0: ikka päris.
1: Tuleb ja samal ajal, varastasid äkkerid ka Berliini linnavalitsuses 1,4 miljonit faili ja avaldasid need tumeveebis. No selles mõttes, et jällegi no, suured asutused, kindlasti kus müürid on väga suured, et saavad pihta, nii et selles mõttes, kui te olete väike ettevõtja, siis noh, arvestage, et noh, proportsionaalselt, ega te ei pead nagu kuidagi, noh, kuidas ma ütlen siis, mitte turvalisega tegelema sellepärast, et noh, et niiku nii saame sisse, aga lihtsalt see näitab ka seda, et suured, sõltumata sellest, kui palju raha pannakse, et tegelikult see nutikas tegutsemine on palju tähtsam selles küsimuses, mitte lihtsalt nagu kulutada palju raha.
2: No jah, aga ütles, et sellised rünnakud ikkagi toimub pea, et iga päev, et samamoodi on Ameerikas siis suure siis inimeste verifitseerimisgigandi ID-skanni serveritest pandi pihta 150 miljoni ameeriklase ja kanadalase siis juhiloa andmed, nii et
1: ja see on aga häkkerit tegutsema
0: igapäevane elu
2: no nii, aga võibolla läheks siit ühe huvitavama teema juurde, mis möödunud nädalal ka sai kajastus päris kõvasti meedias, nimelt siis sellised nutikad häkkerid võtsid lahti siis õigemini vaatsid sisse, et mis toimub siis LG telekates. Ja noh, nüüd tuleb välja, et meil on siis ikkagi elutuvas mingisugune seade, mis noh, nagu Trooja hobun oleme ta enda elutuppa toonud ja oleme õnnelikud selle üle, et ta seinal on, aga tegelikult ta jälgib meid ja nuhib meie järel kõik võimalikul moel ja ausalt öeldes see, mis sealt ikkagi see kokkuvõte oli, see oli ikkagi masendav ja päris hirmu äratav. Telekal on sees kõik, noh, juhul kui tal on kaamera, siis ta salvestab kõike seda, mis toimub kaamerast. Juhul kui tal on mikrofonid, noh, mikrofonid on tal kindlasti, kaamera on siis mõnedel telekatel, siis ta salvestab kogu seda juttu, mida räägitakse. Ta salvestab kõik seadmed, mis ta teie kuskilt koduvõrgust leiab, kui te selle koduvõrku ühendate ja ta salvestab ka siis, kui te ei taha, et ta salvestaks ja isegi kui te ta võrgust välja lülitate, siis ta salvestab ikka ja siin peab, kui ta võrku satub, siis ta edastab kõik need andmed ja noh, kõik see kogu see jama on ehitatud veel nii ebaturvaliselt, et tegelikult on sinna sisse, suhteliselt lihtne sisse häkkida ja kasutada seda siis televiisorit just kui nagu uksena teie maailma.
1: Ja selles mõttes pealt ei kuule ainult LG, vaid ka need kõik, kes selle LG teleka maha äkkisid. No selles mõttes on tegemist ikkagi erakordselt nagu keerulise olukorraga, et LG ise on kuidagi nagu erinevates kommentaaris lausa öelnud, aga see telekas on nüüd meie oma, et noh, see on nagu arvast eriti keeruline nagu koht, et ei ole ju tasuta saanud seda seadet.
2: Ja kus juures, noh, tegelikult selle kõige taga on siis selline noh, automaatne süsteem, mis on ehitatud selleks, et saada aru siis, millised reklaamid siis konkreetses, noh, ma ei tea, leibkonnas on vaadatud. Ja noh, teatavasti on see reklaamide statistika olnud üle aegade üks suur probleem ja kuidas seda täpselt mõõta ja alati on need telemõõdikud olnud niisugused problemaatilised ja noh, keegi täpselt ei usu, et mida nad näitavad. Noh, LG on siis teinud üks tehnilise lahenduse, kus tegelikult on siis võimalik noh, just kui nagu aru saada, et kes siis milliseid reklaame vaatas, aga noh, kogu sellega kaasa on siis ehitatud selline suur nagu jälgimispakett ja noh, nad ise on muuseas väga uhkelt öelnud, et noh, mingisugused siis nende reklaamimüügibossid on, et noh, meie ei teamegi, mis inimeste elutuvas toimub ja noh, meil on ikkagi siin, noh, ma mäletan, mis nad vist ütlesid, mingi Ameerikas, Põhja-Ameerikas lausa 300 miljonit nagu elutuba, eks on, mida me siis nagu kuidagi jälgime või 300 miljonit seadeteks.
1: Nüüd tõesõnaga, see on see koht, kus ma ütleks, et mul on hea meel, et me oleme see elame Euroopa Liidus, kes armastab nagu reguleerida need asjad, see tõib ühes küljest meil väga palju peavalu ja me oleme väga palju kritiseerinud, aga teises küljest mõned asjad on ka vajalikud.
2: Aga muuses, ma ei tea, kas me oleme kindlad, et need LG telekad, mis meil müüakse, ei jälgi kuidagi või?
1: Ei ole kindlad, ma ausalt ei tea, väga raske on seda võibolla ka nagu esmapilgul kohe niimoodi kontrollima minna, sest see võtab kõiki aega, see ei ole niimoodi, et noh, võtan 5 minutit ja vaatan järgi, aga siiski ma tahaks arvata, et need regulatsioonid kehtivad niisugustele ettevõtetele ja ma arvan, et kui seda regulatsiooni ei oleks, siis seda oleks täna juba palju rohkem, sest tehnoloogia on siin, sa tahad seda andmeid saada, sul on seda vaja, meil on põhimõtteliselt konkurentsi situatsioon, me peame tegema paremini kui teised ja lõpptulemusel me kõik teeme seda, mida tegelikult vaja teha ei oleks, nii et selles mõttes...
0: Aga nüüd arvate, et ainult Põhja-Ameerikas kuulab ja ülejäänud on välja lülitatud, see tundub ka nagu veidi...
2: No arvestas eriti seda, et niikuinii, et tõmbad võrgust välja, ikka kuulab, või paned siis saadab...
1: Paljud inimesed võibolla mõtlevad ka selles küsimus, aga mis nüüd mina ja nii edasi, aga te tegelikult ei mõtle selle peale, et ütlete kodust enne kord kõbulub mõne parooli, kõva äälega, trükkid kuskile A, 4, 3, ütled kõvasti ensi endale näiteks, kas arvad, et sa oled üksinda, aga sa ei ole üksinda.
0: No aga elutoas ju toimub kogu elu, nagu see nimigi ütleb, et kõik asjad, mis seal...
2: Just ja noh, rääkimata sellest ausatulis, mis oli ikkagi ka päris nagu hirma
0: äratavad. Mitte ainult elutoas, näiteks siin samas Kuku Raadio stuudios, kui siin selline telekas
2: on. Sul on ka magamistoas telekas. Aga noh, teine asi, mis oli ikkagi ka väga hirma äratav, oli see, et see telekas ikkagi täiesti kaardistas ära kõik seadmed, mis olid koduvõrgus.
1: Kogu võrk, kogu pinda.
0: Kõik asjad.
1: see on täudame spionaasi nagu tipptase pehmelt öeldes.
2: Ja no ega no, ütleme niimoodi, et no, praegu lihtsalt võeti üks tootja ette, no, aga ma ja. Ootan huviga, et millal tulevad siis paljastatakse külmkapid ja pesumasinad, kes meie järgi luuravad, eks?
1: Ja absoluutselt. Et selles mõttes peab ikkagi väga hoolega läbi mõtlema, et mida te tegelikult ikkagi võrku ühendada tahate ja mis seadmete on teile koju viite, et kas seda tuleb hakata täna vaatama, see ei ole enam niisama.
0: Tuleb ikkagi vana kool kineskoobiga telekas, siis tõvatad ära, tõmbad juhtme välja, paned liniku peale ja siis
2: ja voolimist mütsikese
0: päeva. Ja täpselt. Igaks juhuks.
1: Parem ärge kodus üldse rääkiga, sellepärast, et midagi te ikka kuule.
0: Elage tööl.
2: Jah. No nii, aga ma ei tea, mul on selline tunne, et vist on meil korra tõmbame selle koha peal siis esimesel lõigul joone alla, kuulame reklaami ja siis räägime juba möödunud nädala siis võib-olla kõige olulisemast sündmusest.
3: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Indrek Vaheoja, Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu on tagasi eetris. Räägime nüüd siis sellest, et kõik on uus septembrikuus. Apple'il on uued telefonid, uued kõrvaklapid, uued kellad ja ka uus boss.
1: Kõik on uus, ühesõnaga ikka täielikult. Aga võibolla hakkame kohe kiiresti sõitma, sest materjali on palju ja saad on lühikene. Et kus siis esiteks tahaks öelda seda, et enne Apple'i üritust oli Zoom'i üritus, kus nad rääkisid ka oma seadmetest ja see oli täielik nagu siikene vanakooli Apple'i üritus, kus nagu juht tuleb lavale ja teeb siukse ilus ettekande, et no Apple on liikunud kõik siukses Hollywoodiks ära, et kõik on ju videos ja saad sa siis mingist filmi vaadata pehmelt öeldes. Aga räägime natuke siis nendest asjadest, mida me nagu mõlemal üritusel nägime. Ja kui me just lõpetasime sellega, et LG telerid kuulavad meid pealt, siis Apple uhkusega teatus, et nendel on nüüd uued kellad väljas ja uutes kellades on sees sükkene eriline protsessor, mis on always on, ehk see on nagu, et alati sees. Ja
2: alati tema kuulab teid pealt.
1: Ja tema eesmärk on teid pealt kuulata, aga mitte sellel eesmärkil nagu LG, vaid siis tema peaks töötama ikkagi teie kasuks. Ehk siis seal on sellised ägedad funksioonid nagu Siri Rewind, Siri Recap, ehk siis ta teeb teile väikse kokkuvõtte, mis vahepeal on toimunud.
2: Selle nutta räägime nüüd korra mõlemast, et ma arvan, mõlemad on huvitavad, et Siri Rewind on siis selline asi, kus on põhimõtteliselt võimalik 15 sekundit tagasi keerata, et noh, kui keegi tuleb teie juurde ja puristab teile midagi ette ja noh, midagi meelde ei jäänud, siis saate panna kella pealt stopp ja siis kerida tagasi ja siis saate seda teksti näha, mida siis teile ette puristati. Aga nüüd Recap on siis selline asi, mis nagu pikemalt teie päevast teeb kokkuvõtteid ja noh, ütleme, et siis oluline on see, et helisalvestust, noh, ma ei tea, võibolla kuskil toimub, aga seda helisalvestust ei näe keegi, ei näe ka Apple ja sellest helisalvestusest tehakse siis, noh, sõnaline kokkuvõtte teksti kujul, nii et aga väga, väga, see on väga natuke hirmu äratav on ikkagi.
1: Aga siin on oluline asjaolu, et kui LG telekas tuleb sisse lülitatuna, siis Apple ütles väga selgelt välja. See ei ole see asi, mis on automaatselt sisse lülitatud, see on vastupidi, see on aikimisi välja lülitatud ja kui sa soovid, sul on võimalik see sisse lülitada ja see on minu arust oluline, et tänasel päeval alati tuleks asjadega välja nii, et nad on kõigepealt sisse lülitatud ja sinu ülesanne hakata seda kõike eemaldama.
0: Õudne kisa tuleb, siis hakatakse ütlema, et jah, seda saab ka välja lülitada.
2: Aga veel paar asja kelladest, siis ma arvan, et võibolla kõige olulisem muudatus, mis toimus, no, selles mõttes, et kujus ja suuruses mingisuguseid muudatusi ei toimunud, aga kõige olulisem muudatus, mis toimus sensorite paneelis. Kui siis tänaseks on kõikide Apple kellade all kaks sensorit, mis siis kuidagi teie naha, ma ei tea, takistust ja mida iganes seal mõõdavad, on, siis nüüd on kahe asemel 32, mis teeb selle mõõtmise oluliselt täpsemaks ja paremaks. Ja samamoodi on siis parandatud oluliselt ka sensorkaamerad ja neid LED tulesid, noh, mille abil siis mõõdetakse teie, ma ei tea, veresoonte paisumist ja kokkutõmbumist ja mis iganes kõike sellest on võimalik järeldada. Ja see tähendab ka seda, et siis südamerütmi ka puhkeasendis mõõdetakse nüüd siis iga 5 sekundi järel, see on 60 korda tihedamini kui vanasti.
1: See on ikkagi väga hõre, ma ütleks, et noh, Karmin
2: ei, no, kogu aeg. Trenni ajal mõõdetaksegi pidevalt, aga kui sa ei trenni, ei tee.
1: Ma saan aru, aga no, on paraleelis, et Karmin on eluaeg teinud seda nagu kogu aeg, nagu kogu aeg ja akku kestab, eks Apple minu arust natuke tahaks nüüd kriitikat teha. Nende uus kellad jälle ütlesid uhkusega, et 20 tundi akkut, et noh, mul paeb see natuke muigam, vaid ma oleks oodanud ikkagi, et üks kord tuleb see päev,
2: kui sa nüüd ütleb, et me Apple kasutajatele, kes ei ole Karmini kasutajad, ma ütlen see ikka igatahes tore uudis, et nad saad palju täpsemalt oma siis südamerütmi jälgida ja samamoodi siis seda südamelöögi sageduse varieeruvust siis mõõdetakse samamoodi 24 korda tihedamini kui varem, nii et noh, mõlemad on olulised näitajad ja selles mõttes on iseenesest ikkagi tegu edasiminekuga.
1: Võib-olla kiiresti kõrvaklappidest, et paar sõna saab nende kohta öelda, et tulid välja uued AirPods 5, mis ei ole siis need Prod. Prod erinevus on selles, et seal on üks kummist otsakesed, mis lähevad su kõrva kuulmekanalisse, siis need tavalised on ilma ja mina ütlen ausalt, mina isiklikult olen nende tavaliste suur fänn, sellepärast, et nad häirivad mind vähet, kui nad pikaajaliselt peas on, eriti kui sa räägid palju telefoniga. Ja neil tulid mõned uuendused. Et esimene asja on see, et valim olemas odavam versioon ja kallim versioon tavalistest AirPodsidest ja odavamatel ei olnud mürasummutust. Ja mürasummutus on nüüd mõlemal olemas, aga kallimatel on tükkene karp, mida saab juhtmevalt ka laadida.

0: saadaval oma tavapärastes suurustes alates 256 gigabaidist kuni 2 terabaidini. Tõsi küll, hinnad on nagu päris drastiliselt muutunud, et kui vanasti sai ikkagi nagu 2 terabaidis umbes selle hinnaga, mis täna saab 1 terabaidis, ja siis noh, ütleme, et ma sellist asja, et Apple'i telefoni hind oleks olnud üle 3000 euro, ikkagi ei ole näinud, aga nüüd on siis 2 terabaidise iPhone 18 Pro Maxi hind on siis törts üle 3000.
1: No ma võin öelda niimoodi, et need 2 terabaidised võib-olla väga palju ei ostata, aga tegelikult kõige lihtsam see 250 gigane, mis tegelikult ma arvan võiks ikkagi juba täna, noh, tegelikult see on okei, aga suurem olla, aga ikkagi mina ütleks, minu valulevi on ikkagi nagu kusagil nagu madalamal, et see nagu telefon ei, ikkagi väga, väga kallis.
0: Ei, aga see näitab seda, et kui kalliks nagu, noh, ikkagi asjad on läinud, on, kui on, kalliks on. Mälu on läinud.
1: Nõus, aga ühesõnaga 256 gigane telefon Eestis, 1539 eurot. Ja kui teate maksi saada, mis on siis nii-öelda füüsiliselt natuke suurem, siis 1669 256 gigase mudeli eest. Ja järgmine sealt on 1800 ja 1900, et noh, see 500 gigane mudel. Et see on ikkagi nagu, see on ikka väga kallis, et ma ütleks ausalt, et mul see vana telefon nagu mängib pea, päris hästi.
0: aga muutes muudatustest peale hindade on siis oluline see, et tuli muudetava avaga põhikaamera.
1: See on
0: siis
1: tegelikult väga oluline asi. Päriselt see annab tegelikult piltidel juurde, nad ise ka näitasid seda, et sul on võimalik seda ava muuta ja tänu sellele saada nagu ühte teist paremaks. Ja mille nad see juures juurde tõid, oli nii-öelda pro-režiim, üks asi, mis iPhone'is on kogu aeg nagu kehvastunud võrreldes teiste konkurentidega Androidi maailmas, kus on võimalik manuaalrežiimi minna mugavalt ühe klikiga ja häälestada teatud asju, mida sa ikkagi võib-olla nagu natuke rohkem tehes tahad. No ma ei tea, näiteks tahad teha säri pikemalt, näiteks vedada mõne auto kaasa või noh, midagi sellist, või tahad vett saada voolama. Siis iPhone'is oli see kõik just kui nagu automaatne ja nüüd neil tuleb manuaalne režiim, aga see on kõik ainult 18 Pro, mitte ühelgi teisel telefonil seda nagu niimoodi niuksel kujul nagu vaikimisi kaasa ei tule.
2: Ei aga maksa ära hirmutada ka nüüd neid inimesi, kes ei taha seda teha, et seda ei pea tegema. Ja automaatne režiim jääb ikkagi alles, et sa ei pea fotograafiks muutuma ka kohe.
1: Aga igan tehas ühesõnaga, see läheb paremaks, aga tõesti mind natuke häirib, et see on ainult 18 Pro. Ja mis tuli juurde on see, et telefonil on siis lisaks veel üks Neural Engine, ehk siis mis peaks aitama igasugused AI asju telefonis paremini käitada, et kui ennem oli üks 16 tuumaline, siis nüüd on seal kaks. Ja see peaks olema parem ja mõlemas osas lubatakse ka sellest protsessori osas nii-öelda üldises võimsuses 20% võrreldes jällegi eelmise telefoniga.
0: Aga üks oluline asi, mis tuli veel, on see, et noh, nüüd esimest korda siis maailmas minu arvates tuli telefoni selline asi nagu fotode autentsuse tagamise tarkvara. Ehk tegelikult kõik pildid, mis te teete, see siis raw pildidata noh, nii-öelda digitaalselt krüpteeritakse, nii et noh, ükskõik mida te siis sinna ei aiga nagu ühel hetkel juurde kirjutate või maha kirjutate sellest pildist, siis see kõik on noh, loomulikult salvestub ka kuskil, aga see ei ole, noh, seda ei ole enam õigemini on võimalik siis näidata, et see pilt, mis te algselt tegite, et see on päriselt autentne pilt.
1: See on oluline. Võt, aga räägime võib-olla ühest teisest seadmest, mis on minust palju ägedam ja see on seade, mida me oleme oodanud Apple'it juba nagu aastaid ja mis on teistel nagu kõigil olemas olnud.
0: Ja ma ei tea, mina ei ole oodanud seda maita, aga sina oled.
1: Mina olen seda oodanud ja kahjuks ma pean ütlema, see hind on selline, et noh, mul on vaja nüüd, ma loodan, mõni sponsor kuulab meid siin ja toob mulle selle seadmesi aastaks ajaks testida. Aga olgu selline nali igatahes, mis ma tahan öelda, et Apple tuli välja siis oma esimese volditava telefoniga ja nad tulid täpselt sellise suurusega nagu vaja on, et kui ma kuu aega tagasi rääkisin, et Samsungil on niisugune telefon, mida ma olen oodanud, et volditav, mis on väiksena väikene ja millised lahtid voltid on ükselt, et see sisu ei jäta sul seda musta raami. Ja ma ei tea nüüd, kas see on tingitud sellest, et Apple just niisuguse formaadiga tegi, et kas sellepärast Samsung tuli sellega välja või juhuslikult nemad samal ajal tundsid, et tegelikult see ongi see kõige õigem. Ja ka Xiaomi tuli just sellise volditava telefoniga välja, nii et ühesõnaga tegemist on ikkagi väga väikse iPhone'iga, mis avaneb niisuguseks iPad miniks. Ja see on erakordselt ikkagi nagu äge formaat, aga võib-olla nagu nüüd räägime siis nagu nüüdest plussidest ja miinustest hästi kiiresti, et esiteks tal on 248 megapikselt kaamerat, tal ei ole kolme, tal ei ole seda teleobjektiivi, mida mina valdavalt kasutan, et mul meeldib teha portreepilte ja noh, seda nagu on noh, telega väga palju parem teha ja sellest ma jään kohe puudust tundma. Tal ei ole näotuvastust, selle asemel on tal sõrme jälle lugeja külje peal. Noh, mina ajateks, et Apple oleks, et muidugi kogu aeg need mõlemaid hoida, aga seda, et tal näotuvastust ei ole, see on asi, mis tegelikult ikkagi on väga mugav, et see on natukene nõme, et sa ikkagi pead hakkama neid kindel jälle ära võtma.
0: Aga ta on seest sellegi väga õhuke, kui ta on lahti volditud. Ilmselt selle õhuke see nagu siis serva sisse oli seda lidarit väga raske paigutada.
1: Võib olla, igatahes seda lidarit ka seal tagaküljel, nii et sa ei saa ka seda pilti nagu teha nii-öelda, et teravustamises on kehvem, mis on natuke jällegi halb. Ja samal ajal ma toon lihtsalt näite, et Xiaomi Fold, mis tuli nüüd ka nagu välja eelmine nädal, seal on kolm kaamerat, seal on kõik olemas, üks nendest on lausa 200 megapikselt, et selles mõttes Apple noh, oleks võinud teha natukene paremini, aga räägime hindadest, et Eestis tuleb see müügile 2450 250 gigabaidine mudel ja 5

0: ja see gigabaidine on 2700 ja kui te võtate nagu Andrus tahtis 2 terabaidist, siis selle toote hind on 4000 eurot.
1: 4000 eurot telefoni eest. Päris ikkagi oleme jõudnud nagu elus edasi.
2: Ja me hetk tagasi rääkisime, et 3000 eurot telefoni eest, et see on ikkagi ropp, aga 4000.
0: Aga võtame baas, 2,5. Isegi kui ma jätan selle iPadi endale ostmata, et võtame siis 2 ühes. Ta on ikkagi kallim kui see iPad ja see lihtne telefon.
1: Ja, ma ütlen, sa võid kirjutada kaebe kirja seal Apple'i bossidele, et seal päris naljaks oli see, et Tim Cookile või siis John Terusele, kellest siis üks saab umbes 60 miljonit eurot või vabandust dollarit aastas palka ja teine umbes 50 miljonit eurot dollarit. Palka, nii et võid neile kaebekirja kirjutada.
0: Ära karda kulusid, karda tulusid, eks ja tegele sellega, et tulud oleks õiged.
1: Aga üks asi, tegelikult ma tahan tagasi tulla, üks oluline asi, ma arvan, mis on selle lahtivolditava telefoni juures, mille nimi on siis iPhone Duo, mida ei ole minu teada vist praktiliselt ühelgi teisel volditaval telefonil, on see, et ta on siis reiditud IP68, ehk mis tähendab seda, et ta on nii tolmu kui veekindel, nii et võite ta ka põhimõtteliselt vanni minna.
0: Ärge minge, aga jah, põhimõtteliselt ja, võiks.
1: Kui te oma 4000 eurose telefoniga vanni lähete, siis meie ei ole seda soovitanud.
0: Kui ta kukub vanni, siis võibolla elab üle, selles mõttes ta on see kindlus.
2: Lõuna-Koreas ja Jaapanis väga paljud influencerid kõik oma asju teevad kogu aeg umbes tuši all filmivad ja niimoodi, et seal on täiesti loomulik, et sageid.
0: Huvita, mis videosid sa vaatad mulle?
2: Ei, see ei ole praegu oluline, me räägime tehnilistest siin üksikasjadest ja nüantsidest.
1: Kuulge, aga räägime, tõmmame sellele Apple jutule praegu joone alla, sest aeg surub kangesti takka ja räägime natuke AI teemadest ka, sellepärast, et...
0: Oota, me peame rääkima ka sellest, mis tuleb iOS 27. Paar sõna, lihtsalt nagu need on olulised asjad. Et ma tahaks öelda, üks huvitav asi, mis tuleb juurde, on see, et reklaamite välja see asi nagu iPhone handoff, et võibolla paljud inimesed mandsid isegi selle ettekandes tähele, sest sellest mindi kiiresti üle, aga see on selline funksionaalsus, et sa võid osta endale nüüd 2 iPhone'i ja kui üks telefon tiriseb, siis nad tirisevad mõlemad ja sa võid vastata emmalt kummalt telefonilt. Ja see on selline suvitav, et see töötab ainult 2 operaatori juures, et see on kas T-Mobile USA's või Deutsche Telekom Saksamaal ja nad küsivad sellest $5 kuus. Ja vaat seda ma nüüd tahaks teile öelda, et mina olen samasugust asja kasutanud mingisugune, ma ei tea, ma isegi enam mäleta, mis aastast saadik, aga mul oli nagu kogu aeg 2 telefoni, mõlemad tirisesid, Teliast sai seda osta ja see on vist nüüd siia maani olemas, väga praktiline funktsioon ja kui teil on vaja 2 telefoni, siis ei pea ootama ära, kuni see funksionaalsus tuleb Euroopasse.
1: Ei, no, mis aitubki seda, et see on operaatori poolt pakutav funksionaalsus tegelikult, mitte nagu telefoni toote poolt pakutav.
0: Absoluutselt, aga Apple mainis selle ära ja ikkagi rääkisid, kui nemad on nagu jällegi revolutsiooni teinud, et selles mõttes ma tahaks öelda, et me oleme ägedas riigis, et meil on üksed ägedad asjad juba 10 aastat ennem olemas.
1: Nii, aga lähme nüüd päriselt tehisintellekti juurde, et möödunud nädalal oli väga palju olulisi uudiseid, mulle tundub, ja ütleme, et mõned neist nagu rõõmu tekitavad, mõned muret tekitavad. Esiteks tegi tehisintellekt siis 2 väga olulist avastust, et teatavasti on matemaatikas siis 7 sellist millennium prize'i probleemi, mille siis lahendamise eest makstakse $1 miljon ja mida siis, millest 20 aasta jooksul või 20 plus aasta jooksul on siis ära lahendatud 1. Ja nüüd siis OpenAI 10 000 agenti tegid 88 tundi tööd ja lahendasid ära teise probleemi, see on Navier Stokesi probleem ja see tegeleb siis vedelike dünaamikaga, tal on ka väga praktiline lahendus sellest, et kõik tegelikult, kuidas õhk liigub ümber, ma ei tea, lennuki tiivaeks, kuidas nagu ma ei tea, veri voolab meie soonteseks, kuidas nagu mingisugused hüdraulikasüsteemid töötavad ja nii edasi. Ütleme, et mingil hinnangul selle lahendamise peale küll kulutati umbes $15 miljonit, arvestada siis seda tokenite mahtu, mis sinna umbes võis kuluda, eks 10 000 agendiga, aga see, et tehisintellekt on selleks võimeline täiesti iseseisvalt ja seal on ka täna juba esitatud mingisuguseid vastuväiteid, et tegelikult äkki ikkagi kopeeriti mingite teadlaste tööd ja nii edasi, aga igatahes märgiline samm on see küll. Ja teine, ma arvan, oluline uudis on see, et siis üks täiesti AI poolt välja töötatud rohi, Rento Sertib, mida siis arendati selleks, et mingisugust väga tõsist kopsuhaigust ravida, on nüüd inimkatsetes siis näidanud seda, et ta vähendab ka vananemisega seotud biomarkereid. Ehk äkki on siis AI mõelnud välja rohu, mis ravib vananemist. Nii et need on positiivsed uudised ja võibolla selle positiivsed uudiste viimaseks siis on see, et Jensen Huang on siis selgelt teatanud, et AGI on kohal. Aga sellega positiivsed uudised lõpevad. Et möödunud nädal tegi terve rea negatiivseid uudiseid. Ja kus juures, mis on väga naljakas, et et üsna nagu ühehäälselt kõik suurte tehisintellekti firmade juhid hakkasid rääkima sellest, et tehisintellekti arendamise kiirust tuleb piirata. Tarjo Amodei kirjutas sellest siis eraldi sellise oma mõttepaberi. Selle sama üleskutsega ühinesid Sam Altman ja Elon Musk ja naljaks on just see, et ka need kaks, sellepärast, et eriti Elon on tavaliselt see, kes ikkagi nagu ühegi sellise provokatsiooniga kaasa ei lähe. Ja väga palju siis kajastust sai eksantroopiku töötaja Jacob Coxon, kes siis avaldas selle kohta, mingisuguse X-i siis nüüdse jutukese selle kohta, kuidas AI uurijad on ikkagi tõsiselt hirmul inimkonna tuleviku pärast. Ja see on nüüd vallandanud tegelikult päris palju nagu sellist diskussiooni, et kas siis ikkagi peaks tehisintellekti piirama, kas peaks tehisintellekti arendust kuidagi aeglustama. Selle peale muidugi Ameerika siis sotsialist Bernie Sanders hüppas kohe nagu paati ja kutsus juba üles kõiki AI arendusi pausile panema ja superintelligentsi ära keelustama. Ma ei tea, kuidas seda on võimalik teha. Ja lõpuks kogu see siis trall ja selline hirm tehisintellekti ees on siis Anthropic ja OpenAI firma väärtust ka vähendanud umbes 270 miljardi võrra, mille peale OpenAI teatas, et tõenäoliselt sellel aastal IPO-t ei tule. Nii et on, mille peale mõelda.
0: Ma tahaks ühe kiire asja veel juurde lisada, et kui te olete kuskil tudeng, siis Google pakub ülikooli õpilastele üle 140 riigis tasuta siis Gemini ligipääsu nii-öelda tasulisele kontole.
1: Ja saate proovida, et kas siis tulevik on tume või ei ole tume.
0: Ja see aadress, kus te saate seda katsetada, on gemini.google.com/students, et võiks töötada ka Eestis, proovida ei ole saanud, aga kui te olete tudeng, minge prooviga, võib-olla saate, aga siin kohal peame minema väiksele reklaamipausile.
3: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
0: Digitund jätkab ja nüüd on lisaks Andrus Raudsalul, Indrek Vaheväle ja Mait Ahvenule meil külas ka Ulla Katajaav, kes on Telia teenindus- ja müügikanalite arendusjuht ning Mihkel Aleksander Riis, kes on Telia vestlustehnoloogiate tiimijuht. Ja me räägime Telia uuest kõnerobotist, mis on siis teadaolevalt Eesti esimese generatiivsel tehisarul põhineva kõnerobotiga, mida Eestis siis klienditeeninduseks kasutatakse. Kõnerobot on saanud endale üks armsa nime ka, Teele on tema nimi, räägib ilusas eesti keeles, võib-olla tähelepanelikud inimesed saavad meil siin saate jooksul seda korra kuulda, et mis moodi see Teele, mis meiega täpsemalt räägime, aga alustan võib-olla näitsa algusest, et kes või mis on Teele ja miks on Teelet vaja?
4: Tere! Teele on siis meie Telia kõnerobot, kes vastab klientide kõnedele sellel ajal, kui meie teeninduskanal ei tööta. Ehk siis öisel ajal, õhtusel ajal, pühapäeviti.
0: Ehk siis kui ma tahan ikkagi päris inimesega rääkida, siis see võimalus on alles, on helistada päeval. Ja
4: absoluutselt, saab helistada. Sellel ajal on olemas. Aga mida me panime tähele oli see, et kuigi meil on juba pikka aega olemas meie veebis iseteeninduses chatbot, siis tegelikult chatbot sobib ikkagi nendele klientidele, kes on digiteadlikud. Ehk siis need klientid, kes tahavad minna ise teenindusse, seal otsivad võimalust, kuidas ise ennast aidata. Samal ajal on meil endiselt väga palju kliente, kes eelistavad abi saada just nimelt kõneabil. Ja siis nendele klientidele sai siis tehtud Teele.
0: No kuidas see Teele nüüd oma tööga hakkama saab? Et helistab inimene, pudistab sinna midagi ja üks vahel nii samagi raske aru saada. Kui hästi ta üldse mõistab, mida ta küsitakse?
4: Teele on, ütleme niimoodi, et meile endalegi üllatuslikult väga hästi hakkama saanud, ennast sellise piloodi ajal tõestanud. Mis meile eriti meeldib on see, et eks me natuke ka kahtlesime, et kuidas kliendid Teele vastu võtavad, sellepärast, et robot ikkagi, kes siis robotiga rääkida tahab, tulemused on väga üllatavad.
0: Eks ei panna kohe kõne ära?
4: Ei panda kesiteks kõne ära, räägitakse Teelega. Hästi hea meel on näha, et Teelega sobib rääkimine ka väga hästi vanematele inimestele, et selleks ei pea olema selline jällegi natukene digiteadlikum inimene, et siis aru saada, kuidas Teelega suhelda.
0: Ja milliste küsimustega Teele päriselt aidata oskab, et kas ta oskab mulle, siis ma ei tea, võib-olla ma tahan helistada küsida ilma teadet, et mida ta mul ütleb või oskab ta, mida ta oskab?
4: No Teele on ikkagi ära piiratud Telia teenustega, et kui tema käest pannkoogi retsepti küsida, siis ta viisakalt annab teada, et ta sellega aidata ei saa. Eesti presidenti ilmselt oskab nimetada, aga suure teenusega ei nimeta. aga mida me oleme tähele pannud, millega teile väga hästi hakkama saab, on sellised lihtsamad tehnilised selgitused, kui klient helistab ja ütleb, et mul teleka pilt sahiseb, siis sellise juhendamisega, et mida teha, et see teleka pilt enam ei sahise uuesti tööle läheks, saab teile väga hästi hakkama, eks siis oskab juhendada sammuliselt, mida teha, samamoodi interneti probleemidega, üldiselt jah, üllatavalt hästi just nimelt tehniliste teemadega.
2: Mait, ma arvan, et praegu oleks õige aeg kuulata korraks, kuidas teile asju siis toimetab, sest et mis me niisama ise teoretiseerime, vaid vaatame ikka, kuidas asjad praktiliselt käivad.
5: Tere, mina olen kõnerobot Teele ja aitan teid töövälisel ajal meie teenuste ja tehnilise toe teemadel. Oskan vastata levinud küsimustele ja tuginen Telia kodulehel olevale infole. Ma alles õpin, seega kontrolli info üle meie kodulehe abil. Kuidas saan teid aidata?
6: Tere, mul laps läks nüüd sügisel esimesse klassi ja tundub, et tal oleks ikkagi mobiiltelefoni ka vaja. Mis lahendusi teil pakkuda on? Kulud ei tohiks väga kõrgeks minna.
5: Kontrollin teile parimad valikud üle. Esimesse klassi minek on tõesti tore hetk. Teile sobiks kõige paremini meie lastepakett, mis on just lastele mõeldud ja aitab kulusid kontrolli all hoida. Lastepakett mobiilile maksab 9,99 € kuus ning sisaldab 10 gigabaiti internetti, samuti kõnesid ja sõnumeid. Selles paketis on automaatselt piiratud eritasulised kõned ja sõnumid, mobiiliga maksed ning välismaale helistamine, nii et ootamatuid lisakulusid ei teki.
6: Ma saan ilmselt kodulehel selle paketi kohta täiendavalt veel infot lugeda, aga et kas liitumist saab teha ka ise teeninduses?
5: Jah, kindlasti. Lastepaketiga saate liituda mugavalt Telia iseteeninduses. Sisenete oma kontoga sisse ja saate sealt valida sobiva lastepaketi ning tellimuse vormistada. Kui soovite, leiate täpsema info ja tingimused ka Telia kodulehelt enne liitumist. As see vastas teie küsimusele?
6: Ja vastas, aitäh info eest.
0: No see oli täpselt niimoodi, nagu oleks näitlejad sisse lugenud, et kas oli päris kõne?
4: Noh, me ikkagi kaitseme enda kliente ja kliendi häält siis otseetris ei lase, küll aga kasutasime siis ühte päris juhtumit.
0: Nii et selles mõttes ikkagi see ei olnud selline olukord, kus robot oleks nagu ette treenitud seda ütlema, vaid ta päriselt tegigi nii, nagu ta teebki oma tööd. Nii et kui ma helistan, see on samasuguse informatsiooni.
4: Absoluutselt.
2: Seal tegelikult oli see kõne oli veel pikem ja seal oli erinevate pakettide võrdlusid, veel sees hinnad ja tingimused ja nii edasi ja kuidas ta sobitub siis see uus pakett olemasoleva perepaketiga, nii et see oli täiesti selline adekvaatne, aga siin oli selline väikene lihtsalt lõige sellest.
7: Aga kui helistada siis ette antud juhendeid selle samhaaval, et saatud senaariumatsed, et neid sisse ehitatud ei ole, et tegelikult on kogu dialoog vaba, nii-öelda vabas voos.
0: Okei, okay, aga palju neid teelesid korraga liinil saab olla, et kui mina helistan, kas ma hoian selle teel enne tõivatud ja teised ei saa helistada?
7: No me oleme ikkagi kokku arvutanud, et palju meil neid tipphetkedel nagu kõnesid on, et sellega ta peaks hakkama saama.
0: Okei, okay, huvitav, mis see, või, noh, okei.
7: Okay, no kümnetes.
0: Kümnetes, jah, okei, okay, okei, okay. Nii et selles mõttes võibolla see lahendab ka selle probleemi ära, et kui ma päevas ajal elistan, siis klassikaliselt, mis iganes ma olen harjunud, ma harva elistan, aga alati sattud kuskil ettevõttes selistades oote järjekorda, et kas on mingisugune võimalus, et siis teele puhul seda enam muret ei ole, et...
4: See on kindlasti see, kuhu poole me tahame liikuda, aga praegu tõesti on teile abiks siis ainult töövälisel ajal, ehk siis praegu tööajal helistades tuleb ikkagi kõne järjekorras veidike vastu pidada.
0: Kas te võite öelda mingit huvitavaid näiteid ka, mida siis inimesed on teile, kes juba täna küsinud ja millele üllatuslikult ongi osanud vastata?
4: Meil oli üks selline näide, kus kuna Teli ja klienditeenindus number on 123, siis üks meie klient helistas õnnetuseks, tahtis helistada numbrile 112, aga helistas 123. Õnneks meie kõnerobot pole küll selleks treenitud, aga sai kliendi vajadusest aru ja suunas ta siis õigele numbrile.
0: No päriselt.
4: See on selline meie... hea näide.
7: Vanade lahendustega ei oleks seal midagi vastas olnud helisalvestused, helistage meile hommikul tagasi, aga...
0: See on päris õudne, eks ju tegelikult, sun kiire ja... Aga päriselt suunaski ringi või...
4: Ta ei suunanud, ta ütles, et on vale number, klient sai sellest aru tänas.
0: Okei, okay, okei.
7: Okay. Aga noh, lihtsamaid näiteid ka, üks minu üks lemmikõnesid on olnud, et kus me ei jää üks teine tehisintellekti assistent, kui on äikse periood olemas, saada palju sõnumi, et tõmba nüüd juhtmed seinast välja, aga üks 70-aastane tädi siis helistas pärast nii-öelda abivajadusega hoopis õhtusel ajal robotile ja küll pusis seal üle 10 minuti, et oma need juhtmed sinna tagasi saada õiges järjekorras ja ulatuses, aga tegelikult sai hakkama ja teisest toas läks telekas käima ja rõõm oli suur.
0: Väga positiivne. Kas sa ütlesid 10 minutit? Ma hakkasin mõtlema, kui kaua üldse võimalik teelega lobiseda, enne kui teele ütleb, et kuulge, et teie aeg on otsas.
7: No me oleme selle piiri tõmmanud sinna vähem kui 15 minuti peale, et siis ta ikkagi hakkab kokku otsasid tõmbama ja ütleme, et kui selle ajaga ei ole nii-öelda vastust kätte saanud, siis me oleme näinud, et noh, ikkagi vajab juba inimese sekkumist ka see kõne.
2: Aga kui siis ära katkestada ja uuesti helistada, öelda, et näed, mina olen jälle see, kes ennem oli, kas ta mäletab seda või ei mäleta?
4: Ta ei mäleta seda, et sina enne helistasid, aga küll aga me oleme päris palju testinud, et ühe kõne jooksul ta mäletab väga hästi, seda oskab kokkuvõtet teha kõne lõpus sellest, millest on juttu olnud, et selles vaates saab ta hästi hakkama.
1: Ma saan aru, et seal on muidugi nagu terve rida niisuguseid juriidilisi probleeme ja GDPR-iga seotud probleeme, aga te olete mõelnud selle peale ka, et noh, võibolla kunagi võikski olla nagu minu personaalne assistent, kes tegelikult mäletab mind, mäletab millised noh, numbrid mul on, mäletab minu endisi probleeme ja noh, oskab ka noh, nii-öelda siis...
0: Ta juba teab ette, et see on imelik tüüp pelistada.
1: Selle baasilt siis kuidagi nagu mulle nõu anda.
7: Väga lihtsa näitena nii-öelda... Kliendi iseteenindusse märgitud keeleelistust ta teab, et noh, ta alustab sinuga sinu märgitud keeles vestlemist, et noh, see on juba pisikene väike tehniline eeldus, et noh, seda mälu juurde arendada jooksul, aga eks samm-sammult me nagu liigume. Et...
4: Teile räägib kolmes keeles, eesti keeles, vene keeles ja inglise keeles.
0: Kas mingil hetkel oskab ka teile ikkagi personaalselt minna aidata, et kui ma tahan helistada öelda, et kuulge, et viimasel kuul oli arve jube suur, et palun selgita, mis seal valesti läks või mis ma siis tegin?
4: Ja absoluutselt sinna poole me liigume. Meie chatbot iseteeninduses sisse loginud kliendile seda infot juba oskab anda, aga teile peab ka natuke veel õppima, et sinna välja jõuda.
0: Sest tehnoloogid on ju olemas, ma samamoodi saan ennast tuvastada ja tegelikult saada ju selle ligipääse talle võimaldada. Ma arvan, et me teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja siis me võib-olla natuke arutame selle üle, et kui lihtne või raske sükkest teelet endale ehitada üldse on või oli, et tihti peale raadiot kuulates tundub see ime lihtne, aga päriselt saame kuulda.
3: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
0: Digitunni viimane veerand on eetris ja meil on Ulla Katajaav ja Mihkel Aleksander Riis, kes on Telias ehitanud sellest vahvat kõnerobotid nagu Teele. Ja nüüd ma tahakski rääkida sellest ehitamisest, sest alati nagu mõtlen, kui sa kuulad need lugusid, kuidas keegi kasutab AI-d ja nii edasi, siis tundub see nagu nii lihtne, noh, miks meil juba ei ole, et palun tehke omseks meile ka, et kaua te arendasite sellest robotit?
7: No ma ei tea, Ullale pidi mitu korda ütlema, kuule, meil läheb nüüd veel aega, et läheme uuele ringile, aga tegelikult päris arendustööga alustasime umbes täpselt aasta tagasi, eks siis esimene asi, mis me nagu püsti panime, oli tegelikult selline playground, et kus me siis võtsime ikkagi turult kätte saadavad mudelid ja asjad ja panime need oma vahel nagu võistlema. Et ikkagi aru saada, mis töötab ja mis ei tööta ja arvestada seda aega, mis oli eelmise aasta sügis, siis noh, eesti keele tugi ei olnud veel päris sellel tasemel, nii et seda kompamist ja avastamist oli ikkagi üksjagu.
0: Aga selle uuele ringile minekud sa mainisid, et teeksite mitu korda uuele ringile. Miks? Mis siis nagu, kuidas niimoodi? Tundub nii lihtne, et teeme.
7: Tuleb uusi parem.
0: Okei, okay, ei olnud piisav.
1: No jah, aga Mait, vaata, kui sa mõtled nüüd selle peale, kui palju on nagu tehisintellekti mudelid ühe aasta jooksul arenenud enne ja mis oli see, mida sa ootasid mudelilt nagu eelmise aasta sügisel versus nagu mida sa ootad täna, siis see on nagu öö ja päeveks.
0: Ja no ma olen olnud ka arenduste juures, ma olen ikkagi väga pikka aastaid ja aastaid ja aasta kümned lausa, eks, et näinud, et kuidas nagu tihti peale me hakkame midagi tegema, eks, ja siis on see, et nagu see ootus ja versus see, mida me saime, on ka erinevad, eks, et...
4: Eks see kipub olema selliste uute tehnoloogiate võlu ja valu, et ma siin vaatan kolleege teistest Euroopa telekommunikatsiooni organisatsiooni et siis näiteks Deutsche Telekom, kellel on väga suur research and development eelarve, et nemad alguses ikkagi üritasid teha enda mudeleid täiesti oma isiklikke asju ehitada. Tegelikult ka nemad on nüüd läinud seda teed, et on leidnud endale siis koostööpartnereid.
0: Aga kas te üritasite ka algul ise teha, täiesti ise?
7: No mudeleid me ikkagi ise ehitama ei läinud küll, no, vabavarelisi mudeleid jah, me katsetasime, aga selles mõttes no, see ei ole see leib, millega teil jää tegeleb, et otseselt... No.
1: Kuule, aga selles mõttes teile räägib päris okeelt eesti keelt, et kui see saladus ei ole, et mis mudel seal siis teile suu läbi räägib?
7: Testisime mitmeid mudeleid ja siis tegelikult jõudsime sellise teenusepakku ja hääle juurde nagu Eleven Labs. Et siis, et kes on kursis, siis see teenusepakku ja on laialt tuntud selliste nii-öelda loovvaldkonnas, nii-öelda häälelahenduste kasutamisel YouTube'i videode peal on hästi palju kasutatakse nende lahendust ja nii edasi.
0: Aga kui me nüüd räägime sellest mudeli kasutamisest, siis tegelikult ma saan aru, et tänasel päeval see ikkagi ei ole niimoodi, et ma panen lihtsalt sinna mingisuguse ühe mootori vastu ja kõik asjad juhtuvad, et see on ju no, ikkagi komplekt asju, mida te peate kõike sinna külge toppima ja tegema, et see üldse nagu tööle läheks. Mida mul on vaja selle jaoks, et mul üks sõike juturobot üldse rääkima hakkaks?
7: No, klassikaliselt on seal kolm komponenti. Kuulad, mõtled ja räägid vastu. Et see nii-öelda esimene osa tegelikult, milles peamine kvaliteet algab ka võib-olla vestlusel on ja millele ei mõelda, on transkriptsioon. Eks siis, et tegelikult see sisend, mida sa kuuled kõne käigus ja mida sa annad sellele keelemudelile edasi, et kui sa juba seal oled pange pannud ja ise selgelt ei räägi, siis on väga keeruline juba sealt ka nii-öelda kvaliteetset vestlust.
0: Milline komponent nendest oli kõige keerulisem? Kas oligi transkriptsioon, mis on eesti keel ikkagi võib-olla masinale vähe tuntud?
7: Nende kokku komplekteerimine, et kui me oleme harjunud võib-olla enda appidega, kus meil on aega palju, me loeme näiteks ühe helisalvestuse sisse, meil on aega, minut aega, et ta mõtleb ja vastab sulle ja annab ta selle tekstis ja nagu loeb aeglaselt maha, siis sellise kõneroboti puhul tegelikult see vestlus toimub niimoodi, et ta enne hakkab juba rääkima, kui ta on kõik su mõtted nagu läbi mõelnud, et noh, tegelikult neid ju tükeldatakse nii-öelda lause haavale nagu laiali. Ja noh, siis sa peadki nagu optimeerima need tükid oma vahel kokku, et see kogemus oleks tegelikult nagu peamine.
0: See oli küll tõsi, et kui me kuulesime seda kõnes, ma mõtlesin, et ta nagu üsna kohe vastab, et ma just lõpetasin, ta juba jõudis vastata, et see on hea, et sa selgitasid, et see tegelikult koosneb komponentidest, et jõuad selleni, sest alguses tundub see nagu nii lihtne, et noh, et kohe vasta ja lähme edasi, eks?
4: Võib-olla ka üks asi, mis hästi sageli ära unustetakse, on see, et igasuguse hea roboti eelduseks on väga hea teadmusbaas. Õnneks meil on hästi pikk kogemus siis generatiivse AI chatbotiga, tänu millele me oleme saanud oma teadmusbaasi tuunida, järjest paremaks teha, juurde kirjutada väga paljudesse kohtadesse infot, mida me isegi ei kujutanud ette, et seda võiks vaja minna lähtudes sellest, mida ja kuidas kliendid küsivad. Ma ütleks, et kui meil seda tarkust ees poleks olnud, siis meil kindlasti oleks kogu selle asja ülespanemisega veel kauem aega läinud.
7: Rääkimata sellest, et tegelikult kõneroboti jaoks tuleb ka need juhised üle vaadata, et kui seal ikkagi on kirjas, et helista meile, siis aga ma olen juba kõne otsas, siis nagu tegelikult tuleb need kogu see sisuga selle pilguga üle vaadata.
0: Ühesõnaga selle materjali ettevalmistamine ja puhastamine ja kõik see ka ju, eks ju. Ma saan aru, et need versioone, miks te tegite mitu tükki, oli see, et esiteks te katsetasite erinevad siis komponente, teiseks ma saan aru, et oli vaja tõenäoliselt ka see sisu puhastada, mida võib-olla nagu algul tundus, et on kõik hästi, aga...
4: Ja see on nüüd see koht, kus jah, AI ilmselt hakkab võtma töökohti ära, aga AI ka loob töökohti, et meil on Telias nüüd olemas selline roll, nagu oli varasemalt selline roll nagu chatboti treener, nüüd meil on olemas ka voiceboti treener või siis kõneroboti treener.
0: No päris hea, sõike coach, et teeme hommikute soojenduseks nüüd mõned 10 kätte plaksu ja 10 kükki, et siis saame selle hääle puhtaks ja hakkame rääkima. Ja tegelikult see on vahva, selles mõttes, et tegemist on väga spetsiifilise oskusega, see alguses tundub, et noh, mis seal ikka, me oleme harjunud inimesega rääkima, küsis robotiga samamoodi, aga roboti ettevalmistamine on ikkagi ju natuke teistmoodi.
4: See on üks pool, aga teine pool on ka see, kui me kasutame generatiivset AI-d selle jaoks, et leida, tahan minna Lõuna-Prantsusmaale, tahan, pane mulle üks plaan kokku, mis ma seal teha võiksin. Ja siis ütleme, et kui see vastus on 70% õige, siis see tundub täiesti okei, sellepärast, et see on sinu isiklik reis, aga kui sa oled teenuse pakkuja, nagu on meie Telias, siis 70% õiget vastuste arve, no ei, sellega edasi liikuda ei saa. Ehk siis see on ka see osa, mis teeb selle keerulisemaks.
1: Kuule, aga räägi korra, see on päris huvitav, et kuidas ikkagi näeb välja selle kõneroboti treeni ja tööpäev? Mis ta teeb siis? Tuleb hommikul tööle, hakkab robotiga rääkima?
4: Kuna meie kõnerobot on üsna uus, siis praegu tegelikult suur osa treeneri tööpäevast kulub sellel, et ta kuulab kõnesid üle, vaatab transkriptsioone üle, ainult transkriptsioonide ülelugemisest ei piisa, sest et emotsiooni sa transkriptsioonist välja ei loe. Ehk siis otsime neid kohti, kus robot võiks paremini vastata, mis on need kohad, kus me peaksime kas enda teadmusbaasi parandama, viime sinna parandusi sisse või siis anname natuke selgemaid suuniseid, kuidas vastata mingitel teemadel ja küsimustel.
1: Aga see on väga hea, et sa muuses sellest emotsioonist rääkisid, et kuidas teilel on emotsioonide mõistmisega, et kui ma ikkagi nagu noh, rauskan telefoni otsas, et kas ta saab sellest aru, et midagi on lahti?
7: Noh, ta ikkagi selles mõttes saab aru, ta viib selle transkriptsiooni pealt nüüd LLM-i ja kui seal ikkagi on sõnakasutus, on ta terav või on ta kuhugi poole suunatud, siis ta üritab ikkagi nagu vastata ja suunata vestlust nii-öelda tasakaalustatud poole.
4: Olles vähemalt ühte sellise kurjema kliendi kõne kuulanud, võin kinnitada, et robot jääb viisakaks lõpuni, ei ärritu, ei saa pahaseks.
0: Samas tegelikult ei tahaks kuulda, et ta ka nagu saab, nagu saab aru, et ma olen pahan, et mis mõttes ta jääb neutraalseks, eks ju?
4: Et ta ikkagi ütleb, et ta mõistab pahameelt ja,
0: okay.
4: saab selles mõttes sellest aru.
0: See tegelikult näitab jällegi seda, kui leidlik on olnud selle masina treenija, eks ju, et ta on osanud sellega arvestada, sest tihti peale nagu lihtne on öelda, jah, ei, palju keerulisem on minna sinna jutu juurde ja selgitada seda asja nagu sügavamalt. Aga sa mainis, et te olete kuulanud lahedat kõnesid. Kas on veel mingid üksid huvitavaid kõnesid, mida tegelikult ei oleks isegi oodata osanud, et sinna liinile tuleb ja teelet kiusama hakkavad?
7: No kui me seda robotkõnede maailma nagu vaatame, siis no, ei oleks osanud oodata üks riigiasutus või kohalik omavalitsus ja selle allasutuse lift teeb korduvaid kõnesid meie kõnekeskusesse.
1: Kas liftil on öösiti igav ja tahab kellegagi rääkida?
7: No lift oli vaikne, teile üritas vestelda, aga need kõned väga pikad ei olnud, aga küll väga korduvad.
0: No kus te teatud, et see lift oli, kes elistas?
7: No tegemist oli teile ja kliendiga, eks me sama nii-öelda treeneri töö läbi, kes siis vaatab need kõnesid üle, siis tegelikult nagu nägi, et okei, siin on mingi muster ja vaatasime teema üle.
1: Okei, kuulge, aga meil hakkab saateaeg läbi saama, et aitäh, et te rääksite sellest ja see on päris äge, et ikkagi on olemas juba sellised päriselt hästi eesti keelt rääkivad robotid, kellega on võimalik oma asjad ära lahendada ja noh, soovime siis kõikile noh, jätkuvat jõudu ja jaksuga kõigile liftidele, kes elistavad nii, et tore on kui robot ka oma vahel asjad ära saavad aetud, nii et inimene ei peagi sinna kuhugi sekkuma. Aitäh kõigile, kes kuulasid, kohtume teiega juba nädala pärast.
3: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .

0: Olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere! Eetris saade Olukorrast ajakirjanduses. Päike paistab, viinavabrik tossab ja vanamehed on stuudios. Ja stuudios on mõnus, selline plus 22. Pintsak on maha visatud. Elu nagu lill.
2: Minul on pintsak seljas praegu, aga...
1: Kõik läheb väga hästi.
2: Kas me teeme juba enne ülevaate kõikidest teemadest, millest me rääkida ei jõua?
1: Ei, teeme sellest ülevaate, millest me jõuame rääkida. Täna räägime põhiliselt sellest, kuidas süsteemis on raha puudu. Süsteemis on süstemaatiliselt raha puudu. Ja terve Eesti rahvas on alafinanseeritud, sest kuna on käimas riigieelarve koostamine, siis ajakirjandusest praktiliselt muid materjale kui siis neid narratiive, mida ma just praegu rääkisin, et süsteemis on süstemaatiliselt raha puudu, ongi nagu raske leida. No, õnneks on kindralid, kes soovivad hakata võimu võtma, see on nagu lisab vürtsi juurde.
2: Ajakirjanduses on tegelikult ikkagi muid olulisi materjali ka ilmunud, sellepärast, et esiteks peame ära märkima selle, et täna 256 aastat tagasi muide kehtestati vist kas esimesena maailmas või ma mäletan valesti, Taanis kehtestati täielik ajakirjandusvabadus, nii et tegelikult see on üks tähtpäev, mida ajakirjanikud võiksid tähendada. Aga minu mõelest on ikkagi möödunud nädal olulisi teemasid, mina sain küll nagu enne kui nagu kindralite mässu juurde minna, et lugesin mõnuga uudist selle kohta, kuidas riigikogu hakkab arutama, kas sõnad emu ja kaks enni ja sõnad mölakas ja tibla sobivad õigekeelsus sõnaraamatusse, kust nad on praegu välja visatud seaduse jõuga, tahaksime neid hakata sinna tagasi sisse panema, sest et inimesed neid kasutavad ja artikli pealkirjades on ju see kõik kirjas, juhi edu valem ära ole mölakas, sa ei saa olla nii mölakas, kui tahad teatris töötada või 7000 laiki oli juba ja mitte emu kaks ennigi.
1: Aga jääd sa tühi tegevuseks, ole, nii nagu kindral Erem ütleb, nii jääb.
2: Täpselt nii on. Mina vaatasin veel muide möödunud nädal, oli hästi palju nagu reportaaslike lugusid, sellepärast, et väga paljud reporterid olid läinud Norra pealinna Oslosse, kus maati Norra kuningat ja mina tõesti sain seal hästi palju nagu õppematerjali selle kohta, et kuidas mitte kirjutada reportaasi. Et tavaliselt tudengitel tuleb seletada, et mida tähendab show don't tell, ehk et näita mitte ära ütle, et lugesin toredaid reportaase, mis kõlasid umbes niimoodi, et olukord on pinev ja inimesed on kurvad, õhkond on tõsine ja surutud, kostab kurblikku muusikat, inimesed seisavad vaikides, õhus on kummaline peagu tajutav vaikus ja kummaline hingerahu, kasutusel on võetud ulatuslikud turvameetmed, pealin kihab reporteritest ja blogijatest, aga päev on väärikas ja vaoshoitud. Kui palju informatsiooni sa said?
1: No, esiteks ma küsin sinu käest, et kas sa tõesti arvad, et inimene on selle kirjutanud?
2: Ei, no ma arvan, et inimene kõigi oma puudustega on selle kirja pannud tavaliselt.
1: Tuleb ainult meenutada kunstnik Leonhard Laapenit, kellel oli suurepärane graafiline seeria Masin samakonni masin. Samakonni masin masin.
2: Nii, aga kui me tahame masinatused, siis tegelikult väga palju ajakirjandust puudutav uudiseid tuli tehnikamajast. Ma ei tea, kas tehnika saate tegelased seda piisavalt käsitlesid, aga kellel on kodus LG telekas, siis praegu pange kirves igaks juhuks valmis, sest et uurjad on avastunud, et teie LG nutitelekad nuhivad teie järel selleks, et võimalikult edukalt müüa reklaami teile seal ekraani peal vaatavad, nad mida te oma telekast vaatate, kuulavad, mida te seal ütlete, salvestavad ja on võimelised seda kõike ka edastama. No, panevad kirjad, kas teil on nutitelekas, kas teil on nutikülmkap, mis teie nuti külmkapist puudu on ja mida iganes.
1: Mina lugesin seda uudist esimest korda ühest tehnikaportaalist, mis on inglisekeelne muide. Ja seal oli mustvalgel kirjas, et see LG telekas salvestab kõike, mis teil toas toimub ka siis, kui te olete teda vooluvõrgust välja lülitanud ja internetist välja lülitanud. Ja siis ma mõtlesin, et noho, et see on nüüd küll tehnika viimane sõna, et niimoodi võib ju triik rauda ka panna meie üle järgima, jälgima sellisel juhul. Nii et ma siiski natukene oleksin reserveeritud kogu selle uudise suhtes. Aga ma arvan, et mingi tõde selles värgis muidugi on, et ega siis see, kui mingil riistapuul on kaamera ja mikrofon, siis juhul kui ta saab elektrivõrgust toidet ja ta on interneti ühendatud, siis on teda muidugi jälgimismasinena üsna lihtne kasutama panna. Aga nüüd see, et kui sa taga välja oled lülitanud ja viinud näiteks kolikambrisse ja pannud pakkinud ära, et siis ta ikkagi salvestab kõike seda, mis sul magamistoas toimub, seda
2: Mina lugesin keeruline uskuda. Lugesin küll loomulikult eestikeelsest uudisest, seal küll väideti seda, et jah, et see teler kogub andmed isegi siis, kui ta on interneti ühendusest lahti ühendatud ja on ooterežiimis, ehk et sa oled ta puldist välja lülitanud. Aga kunagi ei saa muidugi väita, et sinu nuti triikraua on sees väike patarei, mis toidab siis kogu seda süsteemi sellel ajal, kui sa parajasti oma särki ei triigi.
1: Hüva, aga lähme nüüd asjalike asjade juurde. Et läinud nädalast on nüüd paar väga olulist ajakirjanduslikku materjali, mida me tahaksime siin kohal natuke käsitleda. Ja kui ERR ehk Rahvusringhäälingu uudiste juht nõustub peale mõningast puiklemist Vilja Kiislerile, kes on ju tuntud oma sellise terava loomu poolest andma intervjuu, siis see, mida ta seal intervjuus ütleb, minu arvates väärib tähelepanu just nimelt niisuguses saates, mille pealkiri on olukorrast ajakirjanduses. On ju ERR ikkagi Eesti üks suuremaid ajakirjanduslik väljaandjad. Ja nii siis, minu meelest on seal kolm teemat, mis väärivad käsitlemist. Punkt üks. Joosep Värk hakkab jälle rääkima rahast. Ja siit on tulemegi siis tänase selle saate põhinarratiivi juurde. Ehk igal pool räägitakse selles keeles, et süsteemis on raha puudu. Et süsteemis on süstemaatiline raha puudus. Seda väidab ka Joosep Värk, ütleb, et, no, et kogu see ERR-i rahastamine on väga vilets, eks ole, raha on puudu. Aga äkki jagaks sisemiselt midagi ringi. Ja vaat seda nagu Joosep uudiste juhina välja ei too. Ta nagu näeb, et kõik need tegevused, mida ERR tänaseks teeb, kõik need turunduslikud, toredad, ilusad saated, Eurovisioon, mis variseb kokku nähtava kiirusega praegusel juhul ja mida üritatakse nüüd mingiks inglisekeelseks lauluvõistluseks ümber teha, et äkki võiks rääkida hoopiski selles keeles, et jah, kui raha juurde ei tule, äkki me sisemiselt midagi korrastaksime selles värgis. Sellest juttu ei ole.
2: Minu jaoks just see osa, see rahast rääkimise osa ja päris mitu muud asja ka selles intervjus tundusid kolad, et suured meediamäed kipuvad mingis mõttes olema nagu usuühingud, et seal on kusagil mingisugused et pisut fanaatiliselt jälgitavad dogmad, mida keegi kunagi ei vaidlusta või mida vaidlustatakse väga nagu äärmisel juhul ja vaidlustaja tavaliselt heidetakse kogudusest välja. Ja üks neid toredaid dogmasid ongi see, et tegelikult, et raha ei ole, raha ei tule. Noh, selle ainukene nagu väljapaistev nagu erinevus oli, me vist ka selles saates juhtisime tähelepanu kesksuvel ilmunud Martuge arvamuslugu ERR-i portaalis, kus et me peaksime ära lõpetama selle vingumise, et raha ei ole, raha ei tule, aga see on üks selliseid dogmasid, et minu arvates on samamoodi see 50 miljonit ei ole väike raha, mida tegelikult riik eraldab. Ja kui hakata vaatama kas või ERR-i eelarvesse, näiteks siin on nagu selles intervjus oli mitu korda juttu seda, et kui lihtne oli ERR-ist umbes ajakirjanike üle osta või kui raske on siin nagu kedagi tagasi osta, sest raha ei ole, raha ei tule. Eks ju. Et see ERR-i keskmine palk, vähemalt see kui arvestuslik keskmine palk, kui võtta palgafondi ja jagada ka ERR-i väga suure töötajate hulgaga. Eks ju, niimoodi. Et see ei ole sugugi väiksem keskmise meediamaja omast ja see ei ole nagu siit praegu sellest nutulaust jääb ju mulje, et, noh, et see võiks olema vähemalt kolmandiku ja väiksem. Et see arvestuslik keskmine palk mingi 2500 pluss eurot 25. aastal ei erine silma torkavalt, ma arvan, Eesti meediamajade keskmisest palgast. Et võibolla seda dogmat oleks aeg just nagu uutel juhtidel kuidagi natuke põrmustada ja purustada minu põhine mõte.
1: Ei, loomulikult, kui me vaatame neid, muidugi ega need numbrid ei näita päris tegelikult.
2: No jaa, eks ka teistel meediamajadel on nagu suhteliselt, et mingisugune osa on selles palgakuludes kahtlemata mingitel honorari peal olevatest asjadest ja sellest küll, aga suure pildi nagu ikkagi mingis mõttes annab see ette, et ja noh, kogu aeg on ju räägitud ERR-i meeletutest personali kärbetest, minu meelest see juhtkond kogu aeg kõik need aastate, kui raadiotelevisiin kokku sellest, et saadik ongi seda umbes kokkupanemis hetkel umbes 600 liikmest organisatsiooni kärbitud, eks ju, koledasti meeletult, eks ju, kirvega peal mindud. Ja no tulemuseks on ikka natuke pisut alla 600-line organisatsioon, nii et noh, ja mis me sellest räägime?
1: Ütleme, et Joosepi puhul oli veel üks asi, mis ma nagu tajusin sealt ridade vahelt. Võibolla ma eksin ja võibolla ma teen talle praegu liiga. Aga mul jäi nagu selline mulje, et selline ERR-i sisuturunduslik tegevus, millel on nagu väga kahtlased varjundid minu meelest. Ja teiselt poolt ka siis nende töötajate kõrvalteenimise variantid, kus nad juhatavad mingisuguseid õhtuid ja on nagu õhtujuhid, mida iganes, mis baseerub ju nende tuntusel ERR-i ekraanilt. Et see on nagu paratamatus, et see on nagu okei, kuna raha ei ole, süsteemis on raha puudu. Et sellele no, ma küll nagu päris alla ei kirjutaks.
2: No ikka, ma saan aru muidugi selles, et eks Joosep oli ka pisut õhukesel jääl, sest et ta oli uutiste juht, mitte siiski ERR-i juhatuse esimees, eks ju, või ka ETV peatoimetaja selle kohal, et ta on osa asju, mis ei ole tema nagu muutmisulatus, aga ta oli väga ettevaatlik nii ERR-i juhatuse suhtes, ta oli väga ettevaatlik ERR-i ülesannete ja nagu avalik õigusliku rolli osas ja ta oli väga ettevaatlik tõepoolest ka kõikes, mis puudutas ERR-i nõukogu.
1: Aga selles ongi point. Võibolla
2: ootaks sellist teravastas.
1: See on nüüd point, et kui ajakirjanik, kes antud juhul oli Vilja Kiisler, mitte suvereporter, küsib talt konkreetse küsimuse, siis kas Joosep Pärk vastab nii, nagu ta õigeks peab, vaikib või hiilib küsimusest kõrvale või ajab mingit pasteeti.
2: No vaata, küsimus ongi selles, et kui sa oled usuühingus ja sa ühel hetkel lähed dogmade vastu, eks, siis sa võid tõesti teada, et sa ühel hetkel leiad ennast.
1: No aga Mart Luik esines mitte dogmaatiliste seisukohtadega, ta on endiselt seal juhatuse liige.
2: Minu jaoks nagu oli suhteliselt märgiline koht oli, sest juttu see koht, kus räägiti sellest, et kuidas Indrek Kibrus oli just siin nädalapäevad varem Sirbis kirjutanud, et ERR ei ole ühiskonnaga dialoogis, vaid nagu noh, tegutseb ise ennast vaadeldes, ise ennast hinnates ja ennast selle järgi seades, eks ju, ja tundus, et Joosep sellele nagu vastu ei vaielnud, aga ta ikkagi kuidagi lükkas selle vastutuse kusagil tuleviku ära, et see on see asi, mida mina küll kuidagi muuta ei saa. Tegelikult ma arvan, et ERR-i uudiste juhil peaks olema ikka väga suur mõju selle peale, mida need töötajad arvavad eks ju, enda organisatsioonist ja siis edasi ka maailmast.
1: Aga nüüd Vilja Kiister küsib, kas ERR-i nõukogu tahab poliitikutele meeldida? Minu mõelest väga konkreetne küsimus. Ja saame sealt järgmise vastuse. Mul on seda keeruline kommenteerida, sest see teeks mul ameti kohast tulenevate ülesannete täitmise palju keerulisemaks. Nüüd mina olen loogikat õppinud ja eksami teinud selles dissipliinis. Ja mina suudan siit teha järelduse, ehk siis loe, kui ma võtan avalikult nõukogu osas sõna, hakkab see mõjutama uudiste sisu ja valikut.
2: Jah. Minule jäi täpselt see sama tunne, et see ongi see sama, see ettevaatlikus tegelikult mingis mõttes näitab, et kuivõrd on vaja ikkagi ERR-ile korratada seda tegelikku sõltumatust, mitte näilist sõltumatust ja ma arvan, et see tegelik sõltumatus saab aluse tegelikult väga sõltumatutest juhtidest. Just sellest, see peab olema see sõltumatus, seda ei saa nagu kirjutada ainult ERR-i seadusesse ja selle peale siis, eks ju, kõik muutuvad sõltumatuks. See enne kõike vajab hästi tugevaid isiksusi sinna ette, et sa kes tegelikult seda sõltumatuse mõiste sisustavad. Ja nendele on toeks sellise juhul vaja seda seaduse pügalat. Aga seaduse pügal

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed viinavabriku kõrvalt analüüsivad siin Joosep Värki vastuseid Vilja Kiisleri küsimustele ja küsimus jäi püsti, kas ERR peaks oma sisu, oma toodetud sisu ise viima sotsiaalmeediasse. Selline oli küsimus. Ja Joosep Värk, uudistejuht, leiab, et ei peaks. Nüüd ma ei saanud päris täpselt aru, mida nüüd ikkagi mõeldi sellega, et kas ERR ei peaks kasutama oma sisu edastamiseks ka metaplatvormi, YouTube platvormi, Instagrami platvormi, mida iganes. Sest seni on olnud ju see jällegi see usudoktriin risti vastupidine. Ehk siis, et ERR peaks olema kättesaadav, see sisu peaks olema kättesaadav kõigil platvormidel, olgu see siis traditsiooniline, lineaarne edastus, televisiooni edastus, siis mingisugused interneti platvormid ja mida iganes.
2: No see vastuolu tegelikult ju peegeldab vastuolu kogu selles koolkonnas ju ka, sellepärast, et ühtepidi on ju normaalne, me teame, et just nagu noorem publik, nooremad põlvkonnad liiguvad ju suurtel kiirustel hulga kaupa ajakirjanduse juurest eemale. Nad tegelikult ju tunnistavad seda, et nende nagu põhiliseks informatsiooni hankimise allikaks on hoopis midagi muud. On YouTube, on tegelikult sotsiaalmeedia kanalid ja ajakirjandust tajub ju seda, et nende positsioon muutub selles keskkonnas nõrgemaks ja üks peaaegu dogmana kõlav lause on ju see, et viige oma sõnumid sinna, kus on teie auditoorium. Ehk et minge, olge, tagage oma kohalolu, tagage oma brändi nähtavus, eks ju, tagage oma sõnumi edastamine kõikides nendes sotsiaalplatvormides selleks, et üldse jõuda nende noorteni. Praegu ei ole juttu enam ka ainult üksnes sotsiaalplatvormidest sellepärast, et ajakirjanduse miljardi dollari küsimus viimasel ajal on ju pigem see, et kuidas tagada kohalolu nendes AI tehisaru juturobotites, ehk et kui esitatakse ChatGPT-le küsimus, kuidas teha nii, et Postimees või ERR või Õhtuleht või Delfi või mis iganes tuleks selles vastuses oma sisuga nagu nähtavale ja lagedale ja selle eest ollakse valmis, ma ei tea, kätte peal seisma ja mida iganes tegema, etteks. Nii et nagu küsimus on põhiliselt õigesti püstitatud ja ma saan aru, et Joosepi põhiline konkurent tollel konkursil vähemalt, keda me teame, Taavi Eilat sealt samast eri majast on oma nägemuses olnud sotsiaalmeedia meelne, eks selles, aga no teisipidi, et kas see vastus näitas nüüd nagu niisugust kapseldumist nagu klassikas ärimudeli juurde või see näitas siiski seda, et oma sisu nagu platformidele liiga kergelt ära andes annad sa ühel hetkel ära nii võimu raha kui oma nagu lugejad, vaatajad, jälgijad, mis on juhtunud ju tegelikult väga paljude meediaettevõtetega praegu. Alates nendest meediaettetest, kes oma veebiliikluse usaldasid Google hoolde ja Google on nüüd nagu väga korralikult neile tappa andnud, vähendades oluliselt seda liiklust, nii et terved ärimudelid, mis oli sellele just nagu kasumlikule koostööle üles ehitatud, kukkusid kokku, eks ju, ja kuni siis tõepoolest selle tehisaru invasioonini, kus tegelikult praegusel hetkel tehisaru vastusmoodid väga sageli lihtsalt varastavad sinu sisu, pakendavad ümber ja müüvad seda raha eest, eks ju, müüvad seda tähelepanu eest ja müüvad ka reklaami eest, sellepärast, et ChatGPT reklaamid on jõudnud nüüd ka Eestisse, et ChatGPT hakkab teile vastuste kõrval ka reklaami pakkuma, müüvad seda ja võtavad kogu raha endale, et ja sulle jäävad tühjad pihud ja siis võib tõepoolest öelda, et raha ei ole, raha ei tule, antke juurde.
1: Ja aga üritame nüüd modelleerida seda tegelikku situatsiooni. Et sul on taskus üks mingisugune asi, mida nimetatakse nutiseadmeks. Mõned kutsuvad seda telefoniks, mõned kutsuvad seda nutifoniks, mida iganes. No see võib olla tõesti mingi traditsioonilise ekraaniga telefoni sarnane asi. See võib olla mingi volditav asi, mis praegu tuleb suure mürinaga turule, nii Samsung kui Apple on sellega lagedale tulnud.
2: No volditavaid on olnud Samsungil ikkagi juba.

0: aastaid.
1: Aga nad on, ütleme, tablett ja telefon ühes samas asjas koos. Siis see võib olla sinu desktop arvuti, mille taga sa istud, vedad mingi 8 tundi ööpäevas.
0: Sinu elge telekas.
1: Sinu elge telekas, mida iganes. Ja need on küsimus selles, kas selles äppide loetelus, mis seal on, võiks olla ERR-i äpp. Mitte nii, et sa saad selle ERR-i sisu juurde, kui sa sisened metakeskkonda, ehk siis ikka vanas keeles Facebook, lähed kõigepealt sinna, vaatad, mida toredat naabrimees on kirjutanud muttide püüdmisest. Ja siis, kui sa kuidagi moodi siis jõuad sinna ERR-i, nii kui seal on vahepeal mingi uudis, mida ERR on võib-olla siis muttide püüdmise kohta öelnud. Või on see YouTube, mille kaudu sa lähed sinna ERR-i sisu juurde. Ja minu meelest tegelikult on, mina nagu olen Joosepi toetaja antud juhule. Mina arvan, et tegelikult ERR peaks pidama võitlust selle asja nimel, et tema see äpp oleks kõikides nendes nutitelefonides, need, kes kõnelevad vähemalt eesti keelt tema keelena, oleks seal telefoni ekraanil. Mitte nii, et nad topivad seda oma sisu erinevatesse sotsiaalmeediakanalitesse, mis tähendab ära seletatult seda, et see 50 miljonit Eesti riigi raha kulutatakse sisu loomised, millest kõige rohkem võidavad sotsiaalmeediaplatvormid. Ehk siis nad muutuvad tegelikult selle rahalise võimenduse objektiks, mida siis, millega Meta teenib kasumit, YouTube, Google, mida iganes.
0: Selle kasumi viib Iirima kaudu välja.
1: Viib selle kasumi
0: sellest jääb Eestisse
1: välja.
0: Maha ainult probleemid.
1: Täpselt ja hävitavad, eks ole, Eesti reklaamiturgu veel takka otsa. Ja meie loovutame tasuta, eks ole, oma enda sisu, mille on Eesti maksumaksa kinni maksnud, siis nendele Ameerika gigantidele.
0: Miljardi dollari küsimust ma sulle ei esita, aga tahaks no ikka mõne miljoni dollari küsimuse ikkagi esitada, et aga kuidas sa ikkagi näed, kuidas jõuda tänapäeval 13-18 aastase noore vaatajani, et ta jõuaks sinna ERR-i äppini, no ütleme äärmise juhul äppini või et ta kuidagi nagu läheks vaataks veebist, mis asi see ERR on. Sellepärast, et karta on, et telekat ta enam ei vaata.
1: See on täiesti võimalik, aga miks mitte siis teha niisugune äpp? Ja miks mitte koolis nagu õpetada lapsi, et võt, teie nutitelefon on teil olemas, tõmmake tasuta sealt alla ERR-i äpp. Selle kaudu saate te ligi nii on meelelahutusele, mida ERR toodab, kas või laste saatete näol, mida iganes sa saate ligi ka sellele uudisvoole, mis teoorias peaks olema igatepidi kontrollitud ja asjakohane. Nüüd, kas ta seda on, see on nagu hoopis teine küsimus. Minu mõelest teda lõpuni ei ole, aga tegelikult see ERR võiks võidelda ja tema uudiste juht just nimelt sellise asja eest. Selle asemel, et siis tõesti palgata inimesi, kes hoolitsevad selle eest, et nende sisu oleks kätte saadab nende Instagramide, TikTokide, Metade, Googlite kaudu, millega loovutatakse tõesti oma enda sisu siis suurte Ameerika korporatsioonide käsutusse, kes jah, teevad sellega raha, lihtsalt teevad raha, aga teine külg on see, et sellega tegelikult lisaks rahateenimisele on võimalik ka Eesti kuulaja, vaataja, meediatarbija manipuleerimine. Ehk seal tegelikult ERR enam ei kontrolli, mis tema tehtud sisuga edasi saab. Kas seda lõigatakse kokku mingite asjadega, kasutatakse mingites hoopis teissugustes kontekstides, mis ei ole olnud selle eesmärk.
0: Ma tahaksin siin kool olla isegi palju nagu lihtsam ja maisem, et keegi ei hakka võib-olla vaeva nägema sellega, et ERR-i sisu kuidagi lõigata valesse konteksti panna, õieti keegi hakkab, eks ju, aga need on need pahatahtlikud teeled. Väga sageli kõik need poliitikud, kes panevad kogu oma kommunikatsiooni munad sinna sotsiaalmeedia korvi, väga sageli ka need, kes on meediaorganisatsioonides väga juhtivatel kohtadel ja arvavad, et sotsiaalmeedias kohalolek on nagu ainu võimalus, kuidas saada oma sõnumit nagu laiale publikule. eksivad sellega, et neile tundub, et see kõik on Facebookis näha, sellepärast, et tegelikult põhine probleem selle asja juures on, kellele, kas ja kellele Facebook seda sõnumit üldse näitab, sest tundub ju, et kui me nagu oleme kätte saadad Facebook, siis on, siit me oleme kätte saadad kogu maailmas, paraku algoritmide maailm töötab sootuks teistmoodi ja võib juhtuda, et sinu sõnum ei jõua üldse kusagile, kuigi sulle endale jääb rõõmus mulje, et sina ja sinu sõbrad nägid seda.
1: Ja siin kohal teeme väikese pausi.
2: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed jätkavad oma targutusi Joosep Värki sõnade üle ja viimane asi, mis mina tähele panin selles intervjuus Vilja Kiisterile, oli siis Joosepi väga selge ütlus, et uudiste juht ei pea olema esiarvaja. Ja võt, see on küll asi, millega mina olen täiesti nõus, et nii pea, kui sa tegelikult ükskõik kui andekas ja kui informeeritud inimene sa oled, aga sa ei pea tingimata hakkama siis kasutama oma positsiooni kõik võimalikes arvamuslugudes. Ja ma arvan, et see on õige, kui uudiste juht suudab jääda oma liistude juurde ja tagada see, et see uudiste valik oleks tehtud arvestades avaliku huvi ja et ka uudiste sisu, see reaalselt kirjutatud tekst, mis siis tuleb nii Aktuaalses kaameras kui ka raadiouudistes, oleks kirjutatud nii, et inimesed sest aru saavad, et seal ei oleks igasugust kahemõttelisus, see on täiesti okei. Aga tõmbame siin kohal siis Joosep Värki intervjuule.
2: Ma oleksin sulle hetke tahtnud vastu vaielda, sest tegelikult ütleme televisioon ja nagu telekanal tegelikult vajab ka silmapaistvaid inimesi ja tegelikult uudiste juht ka näiteks tegelikult ka telekanali juht, ka meedia väljaande peatoimetaja. Ideaalsel juhul oleks ka tegelikult ühiskonnas nagu aktiivselt kaasa rääkija.
1: Aga see ei pea olema iga päev.
2: Aga see tähendab seda, et jah, et on keeruline uudisjuhi rolli, kelle ülesanne on tagada tasakaal, objektiivsus, tasada õiglane kohtlemine, kuidas seda nagu ühitada siis oma enda vaadetega, mis paratamatult muutuvad poliitilisteks või nad tegelikult on poliitilised.
1: Aga räägime veel ühest asjast, mis jällegi seotud ERR-iga, see on siis see...
2: Täna on meil erisaade vist tundub jälle, ma arvan, et kõik on ju rääkinud selle esimese stuudio, möödunud nädala esimese stuudio nagu juhtumist suhteliselt palju selle kohta, kuidas parlamendi erakondade debattis esimese stuudios, mille teemaks oli kaitsevaldkonna rahastamise segadus ja see siviilkontrolli, ehk siis mürsuskandaal, reformierakonna peasekretäri Riigikogu liikmel Kristo Enn Vagal tekis terviserike ja televaatajad, kes seda kõike otse nägid, said algus aru algas stuudios mingi rahmeldamine, pärast seda toodi talle tool, pärast seda anti talle sõna, tema jut muutus segaseks katlinglikuks arusaamatuks, eks ju, kuni ta sealt stuudiost tuli arstide hoolde toimetada. Ja pärast seda tegelikult ju on olnud hästi palju vaidlusi, hästi palju Twitteri, Facebooki ja TikToki avangardid on minu meest risti löönud kõik, keda vähegi risti andis lüüa. Risti löödi saatejuhid, et nad röökides laiale ei jooksnud ja saadet ei katkestanud. Risti löödi saate ülejäänud külalised, kes hambad ristis. Ma kujutan ette, kui raske on nagu keskendada mõtteid. Selles olukorras edasi tegutsesid. Risti löödi minu meelest ERR-i juhtkond, risti löödi televaatajad, kes iganes. Minu meelest risti löödi see sama Twitteri avangard ka mulle tundus, et peaminister Kristen Michal võttis väga teravalt ka nende aadressil sõna.
1: No ja sotsiaalmeedia nagu plahvatas, aga seal on kaks asja, millest meie tahame rääkida. Ja esimene, mida Väino pani kohe tähele, oli seotud selle sama saate järelvaatamisega.
2: Et minu meelest nagu küsimus oligi selles, et kõik keskendusid sellele, kuidas otse saates käitutakse ja kas oleks pidanud saateid katkestama ja eriti poliitilisi saateid, et minu arvates ühtepidi ei oleks pidanud seda saadet küll katkestama. Ja sellepärast, et see oli poliitiline saade, see, mis seal toimus, oli tegelikult poliitiline sündmus paratamatult. See oli küll nagu üksikisingu tasemel ja intiimne, tervisega seotud, eks ju, tegelikult eetika piiridelge toimuv sündmuseks ja selle kajastamine, aga see oli paratamatult, see oli nagu partei peasekretäri tervishäire otse eetris on paratamatult uudis. See ei ole kollane uudis, see on tegelikult nagu rahvuslikul tasemel uudiseks ja täiesti selgelt. Aga kuidas käitus ERR tõepoolest ühtepidi kolmapäeva õhtul juba teistelt meedia väljaannetelt nõudis ERR selle saate videoklippi eemaldast? Mingis mõttes ma saan aru, sest et siin meedia spetsialistid on selline, et tegelikult taas ohvristamiseks, et tõepoolest selles seeni jätkuv ülekordamine, seda võib teha, aga mõneks ajaks võeti see saade ka eri nagu veebist maha, ja nüüd on ta tagasi pandud ja ta on tagasi pandud kärbitud kujul. Ehk et see vaga esinemine, see viimane esinemine, eks ju, mis lõpuks muutus piinlikuks, mis tekitas nagu saatejuhtides selle lõpiku teadmised, asjad on halasti, see on välja lõigatud ilma, et seda oleks mainitud selle saate tutvustuses, ilma, et sellele oleks juhitud tähelepanu selle saate nagu peal, no, on võimalik mingi see tiitritega seda panna. Ja võt selline toimetamine minu arvates põhimõtteliselt ei saa olla õigustatud. Et ühtepidi tahaks ju väga toredasti kärpida, ma mäletan Marju Himma oma analüüsis maisis ka seda tõesti seda taasohvristamise teemat, aga tegelikult avalik õiguslikult, ringhäälikult, eriti poliitilise saat, eriti tegelikult oikumeenilise parlamendi ülese terve nagu poliitilise saate kontekstis, oodatakse selgust ja läbipaistvust ja usaldusväärsust. Ja see tähendab, et see läbipaistvus, eks ju, praegusel hetkel ei olnud tagatud. Et see samane, see tegelikult see näitas, et ERR-il ei ole tegelikult ühtepidi mitte üksnes protokolle selle kohta, mida kuidas käituda siis, kui otse-eetris midagi juhtub. Ja otse-eetris saatejuhil, ma saan aru, on väga keeruline midagi ette võtta, sellepärast, et tundus, et kõik asjad olid nagu tehtud. Andres Kuusko tormas appi, eks ju, tähendab saatekülalised, eks ju, samamoodi tormas appi, aga tegutsemist nagu režiipuldist, eks ju, seda jäi puudu. Aga põhimõtteliselt otse saate salvestis on ajalooline dokument. Et see on dokument sellest sündmustest, mis toimus, eks ju, avalikult, millel oli poliitiline kaal, oli ühiskondlik kaal mingis mõttes, eks ju. Ja sellise sündmuse tagant järele toimetamine ilma, et sa seda kuidagi selgitad, ilma, et sa seda ka markeerid kuidagi. See ei ole nagu tavaline selles mõttes, et see seab nüüd tegelikult ERR-i alla väga nagu tundlikud küsimused, mulle tundub. Tundlikud küsimused, et kas mõnikord, kui saatekülaline peaminister juhtub kogemata midagi ebasobivat välja ütlema või midagi, millest võiks tekkida nagu järgmisel hommikul poliitiline skandaal, eks ju. Kas seda on võimalik vaikselt välja lõigata nii, et kõik osapooled pärast ütlevad, et pole säärast asja olnudki, et te kõik nägite nagu kummitust, eks ju, te mäletate valesti. Ja sellist kahtust ei saa avalik õiguslik ringhääling endale päris selgelt lubada. Nii et siin on nagu see usalduse küsimus ja see usalduse küsimus on läbipaistuses. See tähendab, et kui seda toimetati, siis oleks pidanud selle kohta olema märge, et siit on ära lõigatud selline asi, eks ju, põhjendus ja tegelikult ka mingisugune nagu toimetuslik põhimõte peaks sellest tulenema.
1: Ja kas me võime olla kindlad, et need esimese stuudiot, kui te vaatate seda järelvaatamises, et seda ei ole juba toimetatud?
2: Ma väga tahaksin loota, ma ikkagi usaldan rahvusringhäälingut selles osas, et ma hea meelega osutan konnasilmadele, meil kõigil on konnasilmad, aga minu mõelest, et sama võrd nagu see, et tegelikult ERR-il peaks olema selge protokoll juhtumiseks, kui otse-eetris midagi juhtub ja see valmis oleks selle jaoks, peaks neil olema väga selge toimetuslik põhimõte, mida me teeme tagant järele sellega, mida me oleme otsaeetris kajastanud. Et no siin on neid näiteid on ju tegelikult toodud ja neid tervishäireid otsaeetris on juhtunud. No Haris Puusepp tõi ju näiteks ka selle, et kui dirigent laulupeo laulu juhatades tegelikult ja pärga visates, eks ju niimoodi, libises ja kukkus, eks ju, ja kuidas tegelikult nagu teleülekanne seda kajastama pidi, eks ju, väga raske olukorra, aga selle jaoks peavad olema mingid reegid.
1: Ja see on nüüd küll üks asi, mis on minule jäi täpselt sama mulje, et vaatamata sellele, et ETV-l on olemas ju need juhtumid ajaloos, et ikkagi ei ole suudetud seda niisugust manuaali režiipulti panna, et kuidas sellisel juhul nagu teleresissör peaks käituma, et te ei põhjustaks seda sotsiaalmeedia plahvatust, et sadadele, et mitte öelda tuhandetele inimestele ei jääks see mulje, et kõike stuudios olid on täiesti empaatia võimetud kaabakadeks ole, et lasevad kellelgi teisel tervise rikki külge kas või ära surra, eks ole, aga appi ei lähe. Mis ei olnud ju antud juhul üldse nagu see teema.
2: Mis, aga olnud, veel üks asja, mis ka ei toimunud, ka sellist asja ju ei toimunud. Eks?
1: Aga mis minule veel torkas silma, oli, et ilmselt siis ERR-is järjekordse paanikahoo käigus arutati, et mida me peaksime nüüd ütlema. Ja siis saate eest vastutav toimetaja Peep Kala, eks ole, tõi välja selle fakti, et Kristo Enn Vaga, kui ta ennast oli kogunud, tahtis saatesse tagasi minna. Ja sellest tehti uudis. Ja seda uudist kedrati rohkem kui 24 tundi selles uudislindis. Veel järgmise päeva Aktuaalses kaameras oli see uudislindi esimene uudis. Et näete, vastutav toimetaja hoopiski väidab seda, et üks saate külaline, keda terviserike tabas, et tema ise tahtis saatesse tagasi minna. Ja siis ma mõtlesin, et no mis kurat, et mis tähtsus sellel nüüd oli? Miks oli vaja seda sellisel kombel võimendada?
2: No Rein, ikkagi sa pead neid asju vaatama nagu selles ajateljel, sellepärast ma arvan, et see uudis ikkagi tekis sellel hetkel, kui ERR oli väga tugeva surve all, et miks te eks ju ei katkestanud, miks te ei pannud ekraanile luikede järve, eks ju sellel ajal, selle asemel, et kohe kui tekis stuudios mingi olukord, mina ikkagi leian, et selleks ei ole mingisugust põhjust, eks ju. Ja teisipidi, ma tahaks olla pisut küüniline, aga ma ütlen, et kas ka põhjust saate katkestamiseks, eks, oleks pidanud olema siis, kui kõik saate osalised oleksid nagu suhteliselt üksmest öelnud, nad ei suuda selle saatega enam edasi minna. Sellist olukorda ju tegelikult ei tekinud. Ja vaat minu jaoks on see küsimus, et kas, et millistel juhtudel üldse nagu mingisugune säärane protokoll ka rakendub. Et kas see rakendub näiteks siis, kui nagu tõepärast, et kui stuudios peaks tekima kaklus, kui ühe partei juht viskab teisele klaasi vett näkku, mida me oleme nagu vene telesaadetest Vladimir Širinovski ajastust nagu mäletame väga hästi, et kas sellise juhul peaks saadet katkestama või nagu tõesti, et me oleme suhteliselt siviliseeritud ühiskond, meil harva juhtub selliseid asju, aga tegelikult ka selline toimetamine, minu jaoks on see probleem iseks see niimoodi, et taas ohvristamise küsimus, sest kui keegi ütleb midagi piinlikku, või vastab kuidagi piinlikult. See on ka tegelikult järgmisel päeval tal väga silmad suud on häbitäis. Kas tal on õigus tegelikult sellise juhul ikkagi tulla ja, no ma ei tea, kas nõuda, aga siiski paluda inimlikkusele nagu toetuda, sest seda, et lõigake sa sellest saatest välja, kui halvasti ma eile esinesin presidenti kandidaatide debattis, eks on, ei lõigake see välja, et tegelikult siin peab küllki rahvusringhääling selgroog, toimetusliku selgroogu ka tugevamini näitama.
1: Hüva, aga tõmbame sellele teemale ka nüüd joone alla ühe vana naljaga. Mööda käija küsib politseinikult, et mis on juhtunud, kui ta näeb, et ristmikule on kogunenud tohutu rahva hulk. Ja politseinik ütleb, et ei mitte midagi pole juhtunud. Ja siis inimene küsib, et aga miks see massi ja siis on tulnud, mille peale politseinik vastab, et kõik tahavad ise veenduda, et mitte midagi pole juhtunud. Aga läheme siin väikesele pausile.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanameestel on veel umbes 10 minutit teid lõbustada. Räägime kaks sõna sellest haisvast mürsudiilist ka, et eks läinud nädal tõi väga palju huvitavat informatsiooni. Väga palju huvitavaid inimesi väga huvitaval kombel üritasid kõik selle värgi keerata istuvale ministrile ja tema kantslerile pähe. Nii et kõige selle juures...
2: Me räägime lahkuvast ministrist ja me räägime lahkuvast kantslerist.
1: Jah, aga ütleme, kõik see, ütleme, näeb kohati väga halb välja. No, mina tahaks ajakirjanduse kiituseks öelda, et nüüd neid ettevalmistatud narratiive ei ole lõpuni alla neelatud. Millest ma tahaksin ette heita väga paljudele ajakirjanikele on see, et loomulikult kõike seda tsirkust nähes tekivad inimesel emotsioonid, täiesti õigustatud emotsioonid, et keegi kuskil on mänginud lolli või on loll, aga antud juhul kehtib üks ajakirjanduslik tõde. See tähendab, et hoidke faktid ja kommentaarid lahus. Ma arvan, et siit tuleb palju fakte veel lagedale. Aga ei ole mõtet täna juba luua mingit narratiivi, mida pärast siis on piinlik, eks ole tagant järele kuulata. Nii et...
2: Ütleme, meie ja loome narratiive, aga mina tahtsin nagu ajakirjanduses mõttes, mul oli ikkagi see, hästi tore oli vaadata seda järjekordset nuiaga pähe unustamise lainet, kuidas esiteks, et pabereid ei leia üles, ei mäleta ja kõike midagi. Mulle väga meeldis tegelikult see, mida tegi Madis Indre Expressis, et ta avaldas avalik kirja Kusti Salmil, et palun võtke telefonitoru vastu ja vastake nendele küsimustele, eks ju. Et see ongi nagu minu mõelest see, kuidas ajakirjandus peab reageerima säärasele rumalusele ja teisipidi tahtsin tõepoolest natukene võibolla arutleda selle asja juures, et mida see mürsuskandaal meile tegelikult näitab. Sest et kui mul tundus, et nädal tagasi vaadati iroonilises võtmes seda juhtumit, kui, ma ei tea, riigikontrolli ja siis ma ei tea, kas kaitseministeeriumi või kaitseväe nagu võimuvõitlust, eks see ühtepidi, et siis tegelikult ta ikkagi näitab minu arvates ka mingisugust nagu laiemat tendentsi ühtepidi, et nüüd, kus me oleme teada saanud, keegi midagi ei tea, paperid on kadunud, keegi ei mäleta, kuidas õigesti oli, kes kellele telefoninumbrit sokutas, kes kellele sõnumet saatis, kuidas otsus langes, kelle käsu peale raha kanti ja mida iganes, eks ju, et kui õndsas teadmatuses me ikkagi elaksime praegu, kui nagu riigikontroll ei oleks nagu ma audit teinud ja ei oleks neid elementaarsed küsimusi esitanud. Ja siis teine mõte mul tuli siis, kui selgus, et Euroopa prokuratuuri juhtimisel see kriminaalasja algatati, et terves riigikogus, kus on eraldi riigikaitsekomisjon ja kus on, ma ei tea, õiguskomisjonid ja põhiseaduskomisjonid ja eelarvekontrolli küsimuse komisjonid ja korruptsioonikomisjonid ja mida iganes, eks see tähendab. Et leidus vist oli üks inimene, mäletad, kes ikkagi paperit politseisse viis. Ja ta sai ka tegelikult päris korraliku kolaka vastu pead avalikkuse eest mulle mõndus. Ja et minu jaoks oli see nagu riigikogu tegevusvõimetuse või tegevussoovimatuse või selle sama avaliku võimu või tegevvõimu kontrollimise kas võimetus või soovimatus oli minu mõelest väga märgiline, et praegu seda muutust tahaks küll, et ajakirjandus kuidagi rõhutaks, et tegelikult survestataks seda sama riigikogu. Lugesin just möödunud nädalal Postimehest lugu selle kohta, et tundub, et nad vist saavad liiga väikest palka selleks, et neid kohti saaks mehitada tippspetsialistidega, aga siiski, et riigikogu võtaks ennast kokku selles küsimus.
1: Ja ei, sellega ma olen 100% nõus, et kui meil ikkagi põhiseadus määrab kindlaks, et meil on parlamentaarne riik, siis parlament peab oma ülesandeid ka täitma. See, et parlamendi kodukord ja üldse saab töötab mingisuguse seaduse alusel, mis on iidamast aadamast vana ja oleks tulnud almu ilma uuendada. Ja siin võiks ka ajakirjandus natuke uurida, et mida vahepeal tehtud on selleks, et seda uuendada ja kes vastu olid ja mis iganes, eks ole. Et see ei ole tegelikult vabandus. Ja no ütleme, antud kontekstis see jama oleks olnud poole väiksem, kui riigikontroll oleks kõigepealt läinud, eks ole, kogu oma selle auditiga riigikaitsekomisjoni rääkinud seal kõik asjad ära ja riigikaitsekomisjon oleks täitnud oma kohust. Aga see ka saab sündida ainult siis, kui ajakirjandus seda nõuab. Tuletame meelde veel natuke aega tagasi, kui see sama riigikaitsekomisjon kirjutas raportit riigikaitse kohta, olid Eesti juhtivad ajakirjanikud, kes kirjutasid julgeoleku poliitilistel teemadel, üritasid meile müüa narratiivi, et mida nad segavad üldse kaitseministeeriumi ja kaitseväe tööd.
2: No praegu
1: et istugu rahulikult võtku oma palka ja sügagu ennast, eks
2: praegu sel hetkel ma arvan, et siiski vajab pikemat analüüsi ka näiteks see tore vangerdus, mis toimub valitsuses, eks ju, mis toimub tegelikult kaitseministri kohaga, mis toimub tegelikult kaitseministeeriumi kantseri kohaga, eks ju. Et kas ka nädala pärast me muutume selles osas skeptilisemaks?
1: No eks me näe. Eks me näe, aga see on täpselt sama asi, et kas me järgime tegelikult seda põhiseadust mitte ainult sätet, vaid ka mõtet või tulebki siis nii nagu 34. aastal kaks meest otsustavad, et teeme nüüd asju natuke teistmoodi. See ei olnud nii mõeldud, kui 34. aastal kuulipilduja Estonia ette üles pandi, aga välja kukkus üsna kehvasti. Aga meie tänane saate on läbi ja mis jääb siis lõpetama? Saadaks kindral Eremile ühe tervituslaulu. Võtku seda kui väikest torget, aga sõbralikku.

olukorrast ajakirjanduses. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

läbi mööda teel, ülalluste mõleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on me siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taevasi vähem.

panna üks sigaret, võta. Rohkem ei tarvita sõnu, oleks pudel, jah kohe. Sellega lõpeb me jutt, muusika mängib ja kuskid. On tuttav see tunne ja valu, mälestus, igatsus, valmu. On lõppenud aastal nutt.

siiski ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Venemaa kood. Venemaa kood.
2: Tere päevast, head kuulejad! Eetris on Venemaa sündmusi ja arenguid lahkav saade Venemaa kood. Selle saate juhit on ajakirjanik Sergei Metlev
3: ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Tere päevast!
2: Venemaal muutuvad inimeste kinnipidamised seoses sõjakohte käivate arvamustega aina süsteemsemaks. Sihikul on need, kelle hingel väiksemgi avalik kaastunne Ukraina vastu. Seal hulgas isegi 3 aasta tagused sotsiaalmeedia postitused lähevad nii-öelda arvesse. Üks näide. Laste hooldushaigla, majakaga maja, juht Liida Monjava, peeti hiljuti kinni. Talle on esitatud süüdistus Venemaa armee kohta võltsingute levitamises poliitilise vihkamise motiivil. Niimoodi on seda Vene prokuratuur sõnastanud. Maksimaalne karistus selle paragrafi alusel on lausa 10 aastat vabaduse kaotust. Liida Monjava ütles, et ta lahkub selle tõttu asutuse direktori ameti kohalt ja ootab nüüd kohut. Kui vaata postitust, mis on dateeritud 24. veebruariga 2023, mis ilmselt on üks neist põhjuseid, miks teda kinni võeti, siis selles postituses on muuhulgas öeldud. Tsiteerin. Kui palju süütuid inimesi on sõja tõttu oma kodust ilma jäänud? Kui paljud on jäänud ilma elutähtsatest ravimitest või pole õigel ajal ravi saanud? Kui paljud on oma elust, kui paljud on oma elust saatnud keldris? Kui paljud peresid ja lähedusi on teine teisest lahutatud? Kuidas elada, kui iga hetk võid sa ise ja su lähedased raketi tabamuse tõttu hukkuda. See on siis sisuliselt kaastunde avaldus ukrainlastele, mida ta kirjutas Telegramis.
3: No tõepoolest, me tahtsime rääkida kinnipidamistest, see on see eraldi suur ja lai teema, kuidas Venemaal see mehanism töötab ja isegi huvitava mitte, kuidas see mehanismina töötab, vaid kuidas selle kaudu reguleeritakse siis ühiskonda ja meeleolused ühiskonnas. Peamine mõte, et mitte keegi enam pole kaitstud ja siin siis tuleb meelde, ma ei tea, kas siis see oli päris Stalini tsitaat, aga nii või nasada siis pannakse talle kraese, et oleks vaid inimene, aga põhjus tema arreteerimiseks alati leidub selline tuntud ja levinud fraas. Ja viimane uudis siis tõepoolest see, millest sa alustasid, ehk siis selle Liida Monjava persoonist, aga enne kui ma räägiks sellest, ma võibolla ehk siis põgusalt tooks ka kultuurilist tausta, mulle väga meeldib tegelikult analüüsida ka kuidas need lähevad kokku või lähe kokku poliitiliste sündmustega ja siis detsembris Eestis uuesti näidatakse filmi Kapten Valakanogovi põgenemine, Solarises seda näidatakse, kui ma eksi siis tegelikult Jupit saab seda vaadata ka praegu. Ja film on siis eelmise sajandi 30. aastatest Leningradist. Kapten Valkanogov on siis nii nimetatud korra kaitse, kes tegelikult koos oma meeskonnaga piinavad inimesi, peksavad neid, inimesed tunnistaksid end süüdi asjadest, milles nad süüdi tegelikult ei ole. Ja laiemalt see film on siis usust, poliitikast, aga ka inimeste psühholoogiast. Film on muu hulgas, kus juures tehtud koostöös Eestiga. Seda näidati esimest korda veel aastal 2021 ja tõepoolest sel hetkel oli veel võimalik, et me kultuurilisel tasemel teeme koostööd. Ja väga hästi kirjeldab toonast karistamis ja ühiskonna hirmudes hoidmist mehanisme, aga tegelikult räägib meile ka tänasest päevast ja need mustrid ju korduvad. Ja nüüd siis nagu tulles tagasi, et kes siis Liida Monjava ja siis, et millised inimesed ei ole ka tänaseks enim kaitstud. Liida on tegelikult ajakirjanduse taustaga, vastav haridus on tal täitsa olemas, ta tõesti on selle majakaga haigla või siis hospise asutaja. See on siis selline eriline asutus, mis on mõeldud lastele, kellel on erilised vajadused ja väga haiged diagnoosid sisuliselt palliatiivse raviga asutus. Ja selleks, et see fondina nagu üldse eksisteeriks, selleks nad korjavad raha ja eelkõige siis annetuste abiga. Ehk siis seal riiklik finanseerimine on ka olemas, aga tegelikult eelkõige nad korjavad seda raha selleks, et aidata neid inimesi. Ta on ka tuntud selle poolest, et ta käivitas sellist huvitav aktsiooni nagu 1. Septembri aktsioon, et kui ta ütles, et kuigi me oleme harjunud, no umbes niimoodi see mõte on umbes selline, et kuigi me oleme harjunud, lapsed on lilled, tegelikult selle tema aktsiooni pealkiri, et lapsed ei olegi lilled, et siis palun kingege siis oma õpetajale ühes lillekimbust piisab, et siis kingige vähem, aga neid raha, seda raha, mida te mõtlesid lilledeks, siis seda raha võib suunata fondile, võib sellest saada päriselt suur hulk inimesi abi. Siis ta kutsus alati ja tegi kõike selleks, et inimesed saaksid märkata ka neid inimesi, kellel on erivajadused, teha neid inimesi nähtavateks, inklusiivne haridussüsteem, millest ta on rääkinud ja ta on võtnud ka endale väga rasket erivajadustega poisi, sellest võib olla pisut hiljem, sest et see oli see, kus ta sai ka piisavalt palju ka kriitikat, aga mis puudutab seda ukrainlaste konteksti, siis aastast 2022 ta pakkus oma fondi alt sellist abi nagu põgenikele mõeldud abi ja see meie ühiskonnast võib-olla niivõrd väga ei ole levinud info, et tegelikult osa neist inimestes, kes on olnud nüüd okupeeritud territooriumil, nad on liikunud ka Venema poole ja siis noh, neid ta proovis aidata kas siis mingisugust ma ei tea, kas spetsiaalsed asjadega, mida nad vajasid või siis riided olid ka seal teemaks ja siis hiljem ka neid inimesi, kes on olnud ka rindejoonel, aga need tavalised kodanikud, ehk siis kui sõda oli ka korraks ka seal Venema territooriumel päris seal piirkonnas, ehk siis ka neid inimesi, mis on nagu mõtteviisina huvitav ja ilmselt tekitab ka diskussiooni, aga ta seda siis ikkagi korraldas ja siis aasta tagasi enam ütles, et sellist vajadust ei ole, see konkreetselt see liin oli peatatud ja nüüd siis mis on huvitav see, et temal on üsna helge maine välja arvatud see case, millest ma ütlesin, et siis kui ta võttis endale hästi raske lapse kuju, siis kriitikat ta sai sellepärast, et mitte kõik need valgunna spetsialistid ei arvanud, et ta peab näiteks sellest lapsest sotsiaalvõrgustiku tegelast tegema. Et ta tema näitel rääkis paljudes probleemidest, kaasa arvatud, et ta proovis teda panna ka kooli ja mitte kõik ei arvanud, et see oli just kõige parem variant. Tänaseks see poiss on siit ilmast lahkunud, nii et selles mõttes tekitas kõva diskussiooni nende ühiskonnas. Sa tahtsid midagi lisada?
2: Vaata, et see, mida sa räägid, võiks nagu küsida, kas see kõik omab tähtsust selles mõttes, miks teda hakati represseerima, eks ole? Kas sellega, et selliseid inimesi, kes tegelikult tegelevad väga selliste pehmete teemadega, kus tegelikult käsil on hea tegevus, mingisugused reaalsed kasulikud teod, mis on vabad poliitikast, kas see kuidagi moodi on eriti siis sihitud nende Vene võimude poolt ja ma arvan, vastus on ei. Venemaal ilmselt on endiselt jõus selline loogika, et Stalini tüüpi massilise repressioone, kus operatsioonide käigus võetakse kinni tuhandeid inimesi ei toimu, küll aga seda ei olegi vaja. Piisab sellest, et erinevates eluvaldkondades, erinevates piirkondes siis tegutsevad inimeste vastu sihitakse selliseid resonantsneid kriminaalisasju ja see juba annab piisava signaali teatud valdkonda inimestele, kas või näiteks see, et Liidemonjava puhul on tegemist kodanik ühiskonna esindajaga, et väiksemgi vale sõna seoses sõjaga, seoses Vene režiimiga läheb sulle maksma nii palju eluaastaid vanglas. Ei ole kindel, kas sa seal tervena või üldse välja pääsed. Et selles mõttes on olukord endiselt selline, kus massiliste terrorit ei ole näha, aga selliseid üksikuid küll aga aastarvestuses võib-olla kümneid või sadu, siis asju ikkagi käivitatakse.
3: Mina seda tahtsingi öelda, et tegelikult miks see loetelu, hea tegevus loetelu oli hästi pikk selleks, et rõhutada, et inimene, kuigi jah, ta oli sõja vastane kohe algusest peale ja see tsitaat, mis oli tema poolt interneti kirjutatud, seal lugesid seda ette, nii et positsioon oli selge, aga tema ühiskonna roll oli tunduvalt suurem ja siis samal ajal, kui teda võetakse fookusesse ja isegi need inimesed, kes tulid teda kaitsma, sest et kohtusaali ette tulid ka need inimesed, kes on selgelt eri vajadustega, noh, need toodi või mõned ise või kuidas pilt lõppkokkuvõttes visuaalselt nägi välja, aga isegi see nagu ei takista selleks, et öelda, et reeglid on ühed ja samad ja need reeglid on just kui kõikedele. Ja siis teda lasti ju tänaseks teda lasti välja, aga teatud tingimestel ta ei saa näiteks pärast õhtusel kellaajal ja öösel ei saa kodust välja, ta ei saa olla internetis aktiivne või ta ei tohi tegelikult üldse interneti kasutada ja see tema viimane sõnum, mis oligi eelmise nädala uudis, et miks me üldse sellest hakkasime rääkima, sellepärast, et tema sõbrad postitasid andsid teada, et tema nüüd siis loobub selle fondi juhtimisest. Ta ei lahku Venemalt, kuigi hästi paljud kirjutasid talle, et võibolla see oleks alternatiiv, ta ei lahku, aga ta lahkub siis oma ametist sellepärast, et ta tahab kaitsta seda fondi, mida ta on aastaid ehitanud. Ta saab aru, et tema enda prognoos, et suure tõenäosusega, et nüüd siis toimub siis uurimine ja selle uurimise lõptulemusena ta ikkagi võib sattuda vangi. Et see hea tegevus jätkuks, siis selleks on vaja, et keegi teine juba praegu hakkaks sellega tegelema. Nii, aga meil on teised ka näiteid ja ilmselt...
2: Aga enne seda läheme lühikesele pausile.
0: Kuku Raadio. Venemaa kuud. Venemaa kood.
2: Eetris on taas Venemaad lahkamas ajakirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Räägime repressioonidest Venemaal nende suhtes, kes väiksematki kõhklust avaldavad Ukraina sõja kohta oma riiki kritiseerides. Veel üks näide, mis on hiljutine. Venemaal filmi valdkonnas suhteliselt tuntud kunstnik lavastaja Aleksandr Kondratov võeti kinni süüdistusega riigireetmises. Nimelt Kondratov elab tegelikult 2012. aastast Kiievis koos oma perega. Sel aastal oli ta sisuliselt sunnitud Venemaale sõitma selleks, et teha endale uus välispass. Ilma selle dokumendita ei saaks ta tegelikult näiteks Euroopas või üle maailmas reisida. 5. mail tegelikult juba juhtus see sama kinnipidamine. Nüüd see on menetluses. Ta tuli Moskvasse lennukiga ja piirikontrollis see juhtuski. Juhtumi kohta on öeldud, et ajandiks sai vähemalt 6 interneti postitust. Seda selgitust andis tema advokaat. Aga milles täpsemalt seisnevad need postitused, selle kohta teavet ei ole. No ilmselt tegemist on analoogse sündmusega, nii nagu ka eespool räägitud lastehoolus haigla juhiga, et inimene on esimestel sõja aastatel midagi väga ausat ja otsekohast öelnud Venemaa agressioonisõja kohta.
3: Interneti aktiivsus on üldse läbiv teema antud juhtumi ja ka eelmiste juhtumite puhul, sellepärast, et nad ilmselt kas siis hakkasid rohkem jälgima seda, mida inimesed hakkasid tegema, kirjutama internetis, aga mitte ainult. Nad nüüd võtavad välja ka neid arhiivist nii-öelda internetis olevaid kommentaare või siis postitusi või siis üldse sinu aktiivsus, et kus sa käid, kus laike sa paned ja nii edasi. No, näiteks see veel üks juhtum, mis on juhtunud paar aastat tagasi, aga siiski on märgiline see sama Arseni Turbin, kes on, oli ja endiselt noor inimene, aga siis kui teda vahistati, ta oli kõige noorem poliitvang, viimaste aastate kõige noorem poliitvang, ta oli kõigest 15 aastat vana. Ja siis teda tegelikult võeti kinni ka tänu sellele, et ta oli hästi aktiivne ka internetis, jagas opositsionääride sõnumit jälgis ja siis proovis inimesi mõelda küsimusele, kas sa vajad sellist presidenti ja nii edasi. Ja nüüd tänaseks on siis inimene ja istub ja siis ilmselt talle võivad panna süks nüüd ka teist asja, paralleelselt alustati uut asja tema suhtes. Nii et selles mõttes, et see on selline väga, väga ebameeldiv näide. Ja siis veel üks näide, mis nagu mind paneb nagu kogu aeg mõtlema, et kas siin üldse on selles süsteemis üldse on mingisuguseid piire, et see sama

0: saates oli siis selline, et alguses siis õpetaja siis hiljem koolidirektor pannid tähele seda joonistust ja siis isa võeti luubi alla ja siis päriselt vangi pandi ja last saadeti lastekodusse. Siis kui isa sai vabaks, siis teda, nemad kahekesi koos tütrega tänaseks siis lahkunud Venemaa territooriumilt, et mitte oodata seda järgmist asja võimalikku järgmist asja ja siis paar kuud nüüd elavad juba Prantsusmaal. Et see, need on sellised näited, kusjuures ja kuidas on seotud interneti kasutamisega, interneti aktiivsusega, sest et isa jälg oli internetis tuvastatav ja siis nad hakkasidki uurima mitte ainult selle lapse postituse või lapse joonistuse järgi, vaid eelkõige selle interneti aktiivsuse pärast.
1: Tundub, et FSB's on jõutud mingi tulemusele teatud abivahendite siis loomisel, interneti otsingu hõlbustamiseks, kui vaata need asju, et sageli tegemist on päris ammuste postitustega, et ei ole üldse välistatud, et neil on pandud nüüd sellistele süsteemsematele alustele siis sotsiaalmeedia analüüs eesmärgega tuvastada siis neid nii-öelda ketserlike väljaütlemisi ükskõik, mis ajal tehtutena tegelikult on ka sellised juhtumid Venemaal, kus karistada on saanud inimesed, kes on midagi Ukraina toetuseks rääkinud ka tegelikult enne täiemahulise sõja algust. Nii et ma kahtlustan, et need samad tohutud investeeringud, mida Vene võimud siin viimase 4,5 aasta jooksul teevad siis interneti liikluse ja siis sotsiaalmeedia sisu jälgimisse, need praegu nii-öelda halvas mõttes kannavad vilja. Ja ma arvan, et tulemusena loomulikult need inimesed, kes tõesti tahavad mingit suurt muutust Venemaal, tahavad, et seda lõpeks need inimesed lihtsalt edaspidi on palju ettevaatlikumad, see läheb sügavamale sisse, see jääb sagedamini kööki, see vim, mis on mõnedes venemaalastes olemas Putini poliitika tõttu, see sinna jääb kogunema. Et üldiselt enne sõja algust, enne neid seadusi, mis rangelt keelasid igasuguse Vene armee kritiseerimise, Venemaal oli teatud mõõdukas kriitika režiimi käitumise suhtes võimalik. Ja karistamine oli väga-väga valikuline. Tundub, et praegusel ajal on see valikulisus ja selline kaootilisus sultuvad sellest, kui aktiivne üks või teine FSB rakuke, see on endiselt alles, see põhimõte. Aga lihtsalt, et nad on nüüd võimelised paremini ja kiiremini otsima ja tuvastama neid jutumärkides ketsereid. Kuidas sa arvad, Viktoria, kas on olemas mingisugune nii-öelda tingimuste pakett, mille täitumise tagajärjel võib Venemaal minna poliitiline represseerimine tõesti massiliseks terroriks?
0: No kas sa arvad, et praegusel hetkel ei ole veel olukord nii hull, sa arvad, et veelgi hullem saab minna või?
1: No ma arvan niimoodi, et kui FSB hakkaks tõepoolest kasutama NKVD taktikat, siis NKVD taktika üks kuratlike aluseid oli süü prognoseerimine.
0: No
1: vaata selle... siis nagu võtame kinni enne, kui inimene suudab midagi Stalini kohta öelda halba, eks ole?
0: No vaata sellepärast ma alustasingi sellest filmi meenutusest, et see film just räägibki sellest, et üks kõik milline inimene sa ole, et ikkagi süü sinu jaoks on juba nagu sisse kodeeritud.
1: Riigi poolt, eks ole?
0: Ja sellepärast on tõepoolest hästi oluline jälgida neid protsesse. Need protsessid, nagu alguses oligi öelda, ei ole lihtsalt kinni pidamise mehanism, vaid see on siis ühiskonna meelsuse reguleerimine, et siis et keda me valime, kuhu me suuname oma energiat, näitame, et meie jõud tegelikult on, vaadake ka sellistes organisatsioonides nagu hea tegevusorganisatsioonid ikkagi kehtib. Et see on nagu selles mõttes hästi oluline. Ja veel nagu siin ma tahtsin veel lisada seda, et täna hommikul ma vaatasin inimõigusorganisatsiooni Memorial siis veebi. See on selline organisatsioon, mis pälvis aastal 2022 aastal Nobeli rahupreemia, kus juures siin on üks oluline nüanss, et Eesti poliitik Urmas Reinsalu esitas neil sel toll aastal Venemal suletud inimorganisatsiooni Memorial ametlikult Nobeli rahupreemia kandidaadiks. Ja võt siis täna hommikul vaatasin nende lehel viimased uudised ja nad avaldasid järjekordse nimekirja poliitvangide ja nende hulgas ka 23-aastane naine Ukraina kodakondsusega okupeeritud territooriumilt, kes internetis leivitud info eest saadeti 5 aastaks vangi. Temal

0: on kodus 5-kuune laps.
1: See on huvitav mõte, mis sul praegu oli, et see on rohkem isegi, sa ütlesid, meelsuse reguleerimine ühiskonnas. Eks siis hoiakute kujundamine karistusõiguslike vahenditega. Ma arvan, see on hea mõte, sellepärast, et no, vastates ise enda küsimusele, et mis peaks toimuma Venemaal, et terror läheks nagu massiliseks, ma räägiks nagu näiteks kuu lõikes tuhandete inimeste kinni võtmisest ja läbi siis kohtuveskide jahvatamisest, et hetkel no, seda sellisel kujul ei tehta, aga juhul kui kujutame ette, mingi stenaariumi järgi sõda lõpeb, ja Venemaale tulevad väga paljud, väga tigedad ja väga paljud traumeeritud mehed tagasi koju. Noh, majanduslik olukord vaevalt, et nüüd plahvatuslikult paraneb. Putin ja tema lähikund vananeb ja reaalsusest tirdub. Et üldiselt on kindel näitaja selle kohta, kas Venema sees ka väljaspool eliiti koguneb päris ohtlik rahulolematus või mitte ongi nende repressioonide massiivsus, kuna hetkel need on pigem noh, sadades aastas, eks ole, kui me hakkame nüüd poliitilise asju võtma, siis see näitab seda, et reaalset ohtu seal ei olegi, reaalset käärimist veel ei olegi. Kõik on väga manageeritav ja nagu sa ütlesid, on vaja lihtsalt natuke reguleerida, näjata neid jämedeid punaseid jooni ja inimesed üldiselt oma enamuses võtavad seda kuulda ja käituvad nii nagu nõutakse.
0: Ja seda, et selline prognoos, nagu sina praegu jubedalt joonistad meile ette, et see ei juhtuks, selleks on vaja korralike valimisi. Aga no me teame, et Venemaal on juhitud valimised ja me just tahtsime natukene vaadata seda konteksti, sest et sel nädalal, sel pühapäeval on nende jaoks oluline valimiste protsess, aga seda me vaatame nüüd pärast reklaami.
1: Täpselt.
2: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
1: Venemaad lahkavad edasi ajakirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Sel nädalal nimelt reedest kuni pühapäevani toimud Venemaal nii öelda riigiduuma, eks siis Vene parlamendi valimised. Kindlasti siin on oluline kohe öelda, et need on kontrollitud valimised, kus tulemus on enam vähem juba teada ja loomulikult ka Kremli nii-öelda lipulaev erakond, ühtne Venema, peab need ilmselt võitma. No ülejäänud erakonnad on ka pigem sellised projektikesed, mida juhitakse loomulikult ka Kremlist, nii et me ei saa rääkida poliitilisest konkurentsist. Küll aga nende valimiste puhul on alati huvitav jälgida, milline on see no, poliitikute enese näitamise olemise kultuur Venemaal. Nimelt mulle tundub alati vaadates neid riigiduuma erakondade juhte, kuidas nad seal pressikonverentsidel seisavad ja neid esikandidaate kuskil piirkonnas kandideerimas, et kõigil on lauba otsas üks vene sõna. Selle sõna eesti keele tähendus on no, juht, aga vene keeles on natšalnik. Et tahan olla natšalnik. Ei tundub mõnikord, et üldse venemaalast üks elu põhilisi filosoofilisi selliseid eesmärke, aga ka väga praktilisi eesmärke on olla kuskil natšalnik. Noh, et kui õnnestu mõnda erakonda saada ja siis seal no, istuda näiteks riigiduumas ja samal ajal oma äri asju ajada, siis võib-olla vähemalt saad olla natšalnik kuskil korteriühistus või poes. Et need poliitikud üldiselt tunduvad olevat puht visuaalsed, et sellised väiksed ja keskmised natšalnikud, kellel nagu südame taga eriti midagi muud ei olegi või?
0: See on huvitav nüans, mis ilmselt ka visuaalselt väga erineb meie poliitikutest ja meie poliitikast üleüldiselt, sellepärast, et noh, Venemaal on selge olema selline nähtus nagu isikukultus. Ja isikukultus kui selline poliitikas, aga mitte ainult, see on tegelikult tunduvalt laiem. Üks kõik, milline populaarne inimene, tavaliselt tal on rohkem jõudu ja rohkem võimu, kui tema volitused lubavad. Ja poliitikas on täpselt samamoodi. Ma mäletan, et kunagi aastal 2016 vastu oli ametlik siis meie Riigikogu visiit, 4 erakonda siis esindajad käisid Venemaal ja siis toona oli võimalik ka vaadata muidugi ei meil ega ka neil suurt sõnumit ei olnud, aga ikkagi mingisugune suhtlus ikkagi oli. Ja siis oli võimalik ka vaadata, et kuidas visuaalselt näeb see tuuma välja, kuidas ta sees, kuidas fraktsioonid on korraldatud. See oli üks hästi huvitav nüans, et kuidas sa lähed näiteks fraktsiooni sisse ja esimene, mida sa näed, ongi see isiku kultus, sellepärast, et sa näed seda plakatit, mega suurt plakatit. Ma ei tea, mina kui endine poliitik võin öelda, et isegi siis, kui sa tänava peal ripud kuskil plakatide peal hästi suurena, see on üsna veider tunne. Aga siis, kui sa istud koos oma kolleegidega ja siis, kui sa nagu tegelikult ajad just kui ühist asja, samas kuskil on pandud mingisugune sellises ebaproportsionaalses suures formaadis sinu enda nägu ja sinust on sisuliselt, noh, maskotti on nagu natukene teistmoodi, nagu tegelikult maskotti ei ole päris see õige. Õige sõna on ja inim ja selle esikukultuse nagu fenomen. Ja siis lõppkokkuvõttes see on see, mis mõjutab mind ainult neid, kes on seal sees, vaid ka väljaspoole, et siis ülejäänud ka hakkavad mõistma, äkki ongi nii suur.
1: See on huvitav tähelepanek. Paar aastat tagasi vaatasin ühte huvitavad süžeed kaugpõhjas, Venemaa kaugpõhjas asuvast linnakesest, mis eksisteerib põhjusel, et seal on olemas üks tööstusettevõte. Ja täiesti, noh, niimoodi on juhtunud lihtsalt, et selle tööstusettevõtte omanik juht on kohalik arvates normaalne mees, kes kasutab oma enda raha selleks, et investeerida sellesse linnakesse. Ja seal on väga korralik koor ja raamatukogu ja inimesed saavad seal paremini ära elatud kui võib-olla teistes provintslinnades. Ja siis nad jumaldavad seda meest. Ja ta loomulikult kandideerib ka kuhugi vist. Ma ei tea, kuidas nüüd on, aga see on nagu mitme aastatagune lugu. Ja vaatan seda süžeet ja tal on seal loomulikult linnas ka omad süksed nagu tugevad naised nende nii-öelda igasuguste munitsipaalasutuste eesotsas, kes on, ka on kõik tugevad natšalnikud ja loomulikult kummardavad selle suure tööstusettevõtte juhi ees. Ja ma mõtlesin selle peale, et see on selles mõttes väga kurb selline kinnine ring. Kõik tahavad paremini elata. Selleks nad tahavad toimivaid lahendusi. Selleks nad tahavad, et oleks korralik juhtimine võib olla vähem korruptsiooni. Okei. Aga selle eest, selle asemel, et luua süsteem, raam, mille sisse on võimalik panna igasuguseid inimesi, aga ta toimiks ikkagi, sest on olemas kokkulepet, on olemas reeglid, on olemas mingisugune selline adekvaatne asjaimiskultuur, võt seda juba luua ei õnnestu. Kõik taandub sellele natšalnikule, kes võiks olla hea, aus, korralik ja mitte juua ega suitsetada. No nagu Putini kohta on olemas üks väike lauluke, et kus enam vähem kõlab niimoodi, et naisterahvas laulab, ma tahaks meest nagu Putinit, et ta ei jooks ega suitsetaks. Eks ole, noh, siuke lihtlabane, aga toimib ju.
0: See on selline vertikaalne struktuur, ehk siis selge see, et kus on nagu ülemine tipp kuulub just sellele juhile või siis sellele inimesele, kes täidab ühiskonnast olulist positsiooni ja see on siis, noh, võime seda vaadata, nagu sa proovisid praegu seda kirjeldada, võime seda vaadata kultuuriliselt, võime seda vaadata ka ajalooliselt, Venemaa on ikkagi on ikkagi imperialismile nagu orienteeritud ka ajalooliselt, nii et selles mõttes see vertikaalne ehitusskeem selle poliitilise organismi sees on täiesti sisse kodeeritud, nii et sellepärast igasugustest, mitte ainult ühes konkreetses erakonnas nagu Jedinaja Rossija, vaid ülejäänudest teistest erakondadest, kui te panete tähele, siis tegelikult läbi aastaid on ühed ja samad juhid, on see Zyuganov, on see siis Jevlinski, on see siis nagu noh, erinevad mustrid, aga põhimõtteliselt peavad olema ühed ja samad suured figuurid, kes on ees ja kes oma näoga juba ütlevad, mis on selle erakonna ideoloogia. Et mitte programm ei loe, vaid see inimene. Aga nüüd siis võiksime vaadata, et mis on nagu, kuigi me eelmine kord juba rääkisime sellest, et statistika on seal ka üsna huvitav näiline ja ei pea seda alati uskuma, aga siiski on huvitav, et mida nad siis tänase päevaga joonistavad endale. Täna võib öelda, et nad prognoosivad, et 10-7 inimest siis lähevad siiski valima. et ehk siis see tähendab üsna kõrge valimisprotsent, mida praegusel hetkel joonistatakse. Ja siis
1: võtmesõna joonistatakse, eks
0: ja,
1: ole?
0: No, jah. Ja. Et praegusel hetkel see kõik on ju vee peale joonistatud, aga ikkagi prognoositakse, et see jedine rassie siis saab umbes 50% häältest, kuigi ma võrdlesin seda eelmise korraga, siis ei olegi üldse nii kõrge tõus, et eelmisel korral ta sai peaaegu 50%, nii et nad praegu natuke paremat tulemust joonistavad, aga võiksid...
1: No aga seda nii kui nii kõike pärast võltsitakse nii nagu vaja. Ja,
0: aga no, et lihtsalt huvitav on mõte viis, vaata, see ei ole, siin ei ole oluline niivõrd väga see numbrid kui numbrid, aga noh, see, et mõte viis ja jällegi me eelmine kord sinuga rääkisime, et huvitaval kombel see kommunistide erakond, et liikub just kui üles, samas nad praegusel hetkel prognoosivad neile väiksemat tulemust võrrelda see eelmise korraga. Ta ju on küll teine, ütleme ausalt. Nii et selles mõttes, et see on nagu üleüldiselt huvitav, mida nende ühiskond ootab ja siin on ka huvitav see, et kuidas siis need poliitikud, kes on eraldatud Venema süsteemist, ehk siis kes nagu vaatlevad seda siis kuskilt välismaalt näiteks need samad opositsioonid, et kuidas, mis on nende sõnum. Ma siin praegu vaatasin ja analüüsisin, et tänaseks on enamik neid väikeseid erakondi või rakukesi, kes on välismaal baseerunud, siis nemad on andnud mingisugust oma poolset statementi, et näiteks viimane siis sõjavastase komitee viimane avaldus, kus on siis Khodorkovski oluline persoon, Mihail Khodorkovski, siis tema ütles, et siis valimised on näilised, aga seda šansi võimalust on vaja ikkagi kasutada, ehk siis ikkagi on vaja hääletada, et siis minge ikkagi ja hääletage ja kindlasti valige neid, kes on sõjavastase retoorikaga, keda täpselt nad ei ütle. Siis on olemas selline persoon nagu Julia Navalne ja tema siis meeskond VBK, nemad proovivad rakendada oma tarka valimissüsteemi. See on siis selline süsteem, kus nad päriselt annavad teada, keda võiks valida ja tavaliselt see inimene absoluutselt ei ole seotud jedine rassiaga, aga no, et selle süsteemi nõrkkoht on see, et nad võivad tegelikult paluda hääletada ka no, muude väga huvitavate valikute osast, kas või näiteks need samad kommunistid või kes iganes. Ilja Jašin, kes on ka nagu nüüd siis eraldi oma erakonna, aga tema arvamus oli selline, et minge kindlasti valimistele, aga hääletage siis ükskõik kelle poolt, mitte jedine rassia poolt ja tehke seda täpselt kell 12.00 pühapäeval, siis me näeme kui palju teid opositsionääre nii öelda Venema.
1: Vene opositsioon kasutab sarnaseid meetodeid juba tegelikult aastaid, just nimelt kui mingid valimised Venemaal toimuvad midagi ka presidendi valimiste aegu samamoodi nad üritasid üles kutsuda. Ma olen ise selle suhtes ausatudes väga kriitiline, et see on mõnigi kõik ühelt poolt totaalsest juuetusest, teadeseks ole, et välismaal viibivad vene aktivistid ja poliitikud ei suuda mitte midagi mõjutada Venemaal, aga teiselt poolt, noh, see on just kui selline appikarja, eks ole, et kui me midagigi tahame üldse saavutada, siis me võib-olla peame valima ka sellist asendustegevust. Et see on selline enese nii-öelda jõuetuse ära katmine mingisuguse aktivismiga, mis tegelikult ei toimi. Ja mul on üldse olemas üks selline lause kõvem ette heide nende aktivistide tegevus sellise tegevuse vastu. Nimelt mulle tundub, et mida rohkem Vene opositsioon välismaalt kasutades oma infokanaleid üritab kutsuda inimesi üles nende Putini mitte valimiste kaudu, midagi tegema ja midagi avaldama, seda rohkem ta mõnes mõttes mängibki võimu väljakul, legaliseerib seda, no mitte ei osale selles, vaid tegelikult on dikteeritud mängu järgi mängija.
0: No just, siis sulle meeldib ilmselt Vaba Venema foorumi esindajate sõnum, need on olemas ka selline organisatsioon, need on siis sellised inimesed, kes kaks korda aastas saavad Vilniuses kokku, nende esindaja on siis Gary Kasparov, kes on samuti ka selle organisatsiooni asutaja ja Mark Fagan jurist on tuntud ka tegelane ja nemad paluvad siis boikotti valimistele, nemad juhivad tähelepanu, et valimised muuhulgas toimuvad ka okupeeritud territooriumil, nii et selles mõttes, et see on ka nende jaoks punane joon. Neil on siis selline sõnum valijaskonnale ja on olemas veel üks erakond, kellest me ka sinuga eelmine kord rääkisime, erakond Jablaka, keda siis eemaldati valimistest ja mida nemad siis...
1: Mõned üksikud kandidaadid on veel alles, aga varsti ilmselt need ka kukuvad.
0: Ja, aga nemad siis paluvad või kutsuvad tulla siiski välja ja rikkuda sedeleid. Eks siis siin on must miljon neid variante, mida tegelikult noh, võiks ühiselt kuidagi koordineerida juhul, kui te kõik olete nii või naa süsteemi vastu, aga neid mustreid on liiga palju selleks, et saaks nagu süsteemi vastu päriselt midagi teha. No kujutage, et ühed lähevad kell 12 valimis osakonda, teised siis tulevad ja rikkuvad sedeleid, kolmandad siis hakkavad valima, ma ei tea, kommuniste, sellepärast, et idina ära siia, et ei taha, kuigi programmi analüüsides tuleb, et umbes sarnased meistrid nii ühed kui ka teised. Nii et selles mõttes on see nagu ebaõnnastunud ilmselt opositsionääride poolt palutud strateegia ja mis on huvitav, et täna hommikul ma vaatasin Belgradis, sellest siis kirjutab Bell Peppel ja seda oma korda siis tsiteerib ka Radio Svoboda, et eelhääletamisel, mis on juba alustatud, kutsuti välja õpetajaid kohale ja siis vähemalt nende allikate järgi õpetajad said mitu sedelit selleks, et juba tegutsuda.
1: Ja nüüd väike paus.
2: Venemaa kood. Venemaa kood.
1: Studios on taas ajakirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktoria Ladenske-Kubits. Venemaaga võib seostada terve rida filosoofilisi baasküsimusi. No, näiteks paar neist on sellised, et kes on süüdi ja siis ka mida teha? Loomulikult, aga on olemas veel üks. Ja täna, kus hetkes, kus me elame, väga aktuaalne. Kas venelased tahavad sõda? Küsimärk. Vene keeles kõlab klassikalise reana, hatsiatli ruski või nii.
0: Ma ütlen siis, kust kohast äkki see lause on. Et see on siis Jevgeni Jevtušenka laulu tekst, mis nõukogude ajal oli üsna populaarne tekst, aga mitte ainult, et seda ta kirjutas aastal 1961, pärast seda, kui käis välismaal ja igal pool, näiteks Ameerikas, tema käest küsiti, et just seda küsimust, et kas venelased tahavad sõda. Ja seda laulu prooviti ka alguses keelata, liiga võtsvistliku meeleolu pärast just kui, ja algne esitaja oli Mark Bernes, aga hiljem seda laulu tegelikult laulis Georg Ots. Ja laulutekst on kuuliprogrammi sees ja sellepärast see on üldlevinud ja just sellepärast aastal 2022, 24. veebruaril, siis kui esimest korda president Zelenski juba sõjaolukorras pöördus Venema poole, ta just vihjas sellele laulule ja sellele tekstile ja siis palus, et ma nüüd katsun tsiteerida, et tõlkida otsa, et ma väga tahaks vastata sellele küsimusele, aga see küsimuse vastus sõltub ikkagi teist Venema kodanikud.
1: Jevtušenko, poeet Jevtušenko oli sellest põlvkonnast, mis kasvas üles pärast teist maailmasõda, aga mälestussõjast, arusaamsõjast, sõjavalu, see kõik oli füüsiliselt ümberingi olemas. Need veteranid, need endiselt pool ruineeritud linnad, kogu see kliima oli selline, et vastus Jevtušenko küsimusele, kas venelased tahavad sõda, juba sellest samast loost tulevalt pidi kõlama ei. Aga täna noh, me näeme seda, et suur osa venemaalasi sõda toetavad kus juures väga erinevatel veidratel ja mõnikord lausa arusaamatutel põhjustel, näiteks Levada keskuse juht ühel üritusel kirjeldas ühte sõjatoetajast gruppi, on olemas ka muidugi sellised lihtsalt imperialiste, kes tahavadki allutada ja tappa, on olemas neid sellised noh, mõtetuid kaasjooksikuid, on olemas veel mingi grupp inimesi, kes algul oli vastu ja siis pööras sõja pooldajaks, sest tundub, et kui nüüd Venema nende arvates seda sõda ei võida mingisugusel talle siis mõistlikul kujul, siis riik hävineb. Et nad kardavad nagu seda ja sel põhjusel nad on muutunud sõjatoetajateks. Huvitav, aga minu vastus sellele küsimusele oleks küll jah, küll aga ta on palju keerulisem kui lihtsalt öelda, et nad tahavad noh, 19. sajandi stiilis tappa jalutada. See on mingisugune keeruline kokteil, eks ole?
0: No jah, me sinuga rääkisime sellest, et selles saates tahaks viimases osas natukene filosoofiliseid arutelusid ja siis tahaks ka nagu, et oleks natukene võimalus debateerida just kui teine teisega vaielda, aga juhtus nii, et kolmandat saadet teeme ja kolmas kord, kui meil ei ole sisuliselt nii suurt debatti, sellepärast, et me enam vähem oleme sarnastel positsioonidel. Samas kui vastata sellele küsimuses, siis siin ma arvan, et vastus võiks olla umbes selline, et ei taha, aga et see peaks lõppema meie tingimustel või see peaks toimima meie tingimustel. See meie tingimustel on hästi oluline retoorika viimasel ajal Venemal. Just kui sa ütled, et rahu poolt oled, aga meie tingimustel. Ja need tingimused võivad olla noh, väga vabalt sellised, mis põhjustavad edaspidist sõda. Ja seda võib-olla kinnitabki ka osaliselt see sama statistika, kuigi ma veel kord ütlen, et statistika osas võib siin teatud küsimusi väga palju esitada sellepärast, et meil ei ole päris õigeid andmeid. Ja isegi need numbrid, mis siin lendavad, siis need numbrid, noh, me eeldame, et võib-olla, aga võib ei pruugi. Ja siis lõppkokkuvõttes see, mis kiski sealt tuleb välja, et isegi kui inimesed vastavad, et nad on näiteks rahu poolt, siis oma abiga nad rõhutavad mingisuguseid hoopis muid asju ja siin kahjuks peab ka keeleliselt rõhutama, et mitte ilmtingimata rahu on omaette teema, rahu võib olla ka sõja sünonüüm.
1: Ja kui mõelda selle peale, miks tahavad venemaalased sõdida ise oma kättega, see on ju selge, et märkimisväärne osa inimesi on pro-Putin kaasardud põhjusel, et nad tegelikult ei tunne sõjalähedust ja neid veel sinna ei ole kutsutud. Aga Vene uuriva ajakirjanduse projekt Vörstka, mille liikmed asuvad enamasti välespool Venemaad, sai hakkama väga huvitava uurimistööga. Nendes kätte sattus üle 200 salvestise, kus Vene mehed tulevad sõjakomissariaati ennast pakkuma rindele lepingualusel, et raha saada. Ajakirjanikud analüüsisid neid vestlusi ja tegid sealt järeldusi, mis on minule tundub, et tulenevalt nende salvestiste arvust sotsioloogiliselt ja sisuliselt väga väärtuslik infomaterjal. Muuhulgas läbivalt kõlab see, et alguses inimesed, kui nende käest sõjakomissar küsib, miks te tahate lepingut sõlmida, siis ilu pärast, viisakuse pärast või mingisuguse hirmi pärast, inimesed ütlevad, et noh, mul sõbrad läksid või et olen isamaale võlgu, tahan võla tasuda või et mul ka vana isa või vana isa sõdis, aga ütlevad seda sellise intonatsiooniga, ma ka kuulasin neid salvestisi, et see on nagu lihtsalt pro forma, no et midagi nagu oleks viisakuse mõttes ka juures, aga pärast sellise madala häälega ja traagilise häälega nad ütlevad, et mul ei ole sentigi raha, ma olen töötu või minu elu on täiesti pees. Mul on kõrini oma tööst, oma naisest. Või et mul ei ole korterit isegi, kus elada, vahest elan kuskil puhal. Inimesed, kelle elud on väga õnnetud ja nende enda arvates isegi mõtetud. Ja nemad lähevad sõtta eeskätt raha pärast, aga ka selleks, et otsida üles mingisugune tähendus sellele elule. Küll aga on ka ajakirjaniku väitel üks mees nendest, keda tal õnnestus kuulata, tõesti selline, kes suutis arusaadavalt põhjendada, miks tema pooldab imperialistliku Venema eesmärke ja miks ta selle pärast läheb. Aga sellest massiivist selles ajakirjanduslikus projektis oli ainult üks selline ära märgitud. Nii et siin saab teha järeldust, et täna aastal 2026 nendest, kes tulevad vabatahtlikult sõdima, absoluutne enamus inimesi on õnnetud, rahatud, varatud ja ilmselt alkoholilembelised mehed.
0: No selles mõttes, et jällegi kui visata seda palli sinna, kus on kultuuriline foon või kultuuriline background kood, see sama siis tuleb meelde Lev Tolstoi teos Anna Karenina, et kuhu läks lõppkokkuvõttes graf Vronski siis, kui tal ei tulnud välja see muster, mida ta algselt planeeristel läks ikka sõtta.
1: Ja nüüd, head kuulejad, meie püsirubriik Venema elu veidrused. Kaevasime nüüd interneti avarustest ühe huvitava juhtumise. Endisest Peterburi linna politseinikust, kes tegeles peamiselt siis ühe piirkonna muredega, sai tõeline Batman. Möödunud aastal märatses mees, olles veel politseinik, joobes olekus ühe baari juures. Tema sõnul kaitses ta tüdrukuid. Kuid lõpuks võitsid turvamehed ta kinni ja hiljem vallandati politseist. Mees ei suutnud sellega aga leppida. Teenistuse lõpetamine oli talle väidetavalt moraalselt liiga raske. Ta jätkas ka pärast vallandamist piirkonnas patrullimist ja teeb nüüd sellest sotsiaalvõrgustikes videopostitusi. Kohalikud elanikud aga kardavad endist korra valvurit väga ja on toimuvast lausa häiritud. Näiteks ühel videol tungib endine politseinik räpasesse garaaži, kus tema andmetel toimub õigusvastane metalli kokkuost. Ta ähvardab taburetil istuvat pool paljast vanameest, et teatab tema salaärikohta politseisse. Seejärel hakkab endine politseinik uurima laua peal olevaid pabereid ja avastab sealt väidetavalt ühe vihiku, milles vanamees peab kokku ostetud metalli üle arvet. Samal ajal nõuab endine politseinik muide pidevalt enda ennistamist ametisse ja peab ennast jätkuvalt tegev teenistuses olevaks töötajaks. Tõendina näitab mees inimestele, keda ta tülitab oma tööalast tõendit, kus kehtivusajaks on märgitud kuni praeguseni. Eks siis selline kirja on seal peal. Sellega tänaseks lõpetame kohtumiseni juba järgmisel esmaspäeval.
0: Head päeva!
2: Venemaa kood. Venemaa kood. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head kuulejad. Teisipäeva hommik 15. september ja siin uudisid lugedes enn just praegu hetk tagasi kuidagi imestama, et Tallinna maratoni võitis geenialane Hussar teine. Siis mõtlesin, et aga Hussar esimene.
2: Hussar esimene?
1: Kas Hussar esimene ei osalenud või kas taga jooksumees oli, aga kuna selle artikli päis oli foto ikkagi valges meest, siis ma sain aru, et see Hussar oli siis Eesti mees, kes tuli teisele kohale.
2: Võitis geenialane ja koma Hussar teine.
1: Ja, Hussar oli teine, jah.
2: Ma mõtlesin kohe muidugi Lauri Hussari peale korraks.
1: Miks? Aga... Tallinna maratoni kontekstis. Tema vist jooksmus
2: ei käinud. Ega ma ei tea, ma ei ole jälginud, millega ta tegeleb, aga siin poliitikute ja valimiste peale mõeldes. Kas sa mäletad, Sander, kui nüüd olid viimati kohalikud valimised ja kuidas hakkas enne valimise õigemini valimiste ajal juba, hakkasid poliitikud näiteks võtma endale koera poegi ja mingi kutsudega jalutamise värk oli, tehti reportaaže.
1: Ma imestan seda... Täitsa juhuslikult enne valimisi poliitikud sattusid uudiste saadetesse kuidagi oma koertega.
2: Jah, võeti nagu nunnu kutsu kaasa, muidu nad üldse ei taha oma koeri meile siia kaasa tuua.
1: Võilla see kojugi nagu kaamarid väga.
2: Jah, aga vaata, kui valimist aeg oli käes, siis kuskilt tuli selline külalislahkus, aga ma imestan seda, et tegelikult me ajakirjanikena ikkagi me neelame selle kongsu alla teine kord. Ja sa ei mõtle ka sellele, mõtled, oi, kui tore, igapäeva elus teed oma tööd, planeerid külalisi, need on see, ja siis üks poliitik ütleb, kuul ma võtan koera kaasa. Super! Aga siis, kui sa ikka kaugemat nagu ajaraami vaatad ja mõtled, kurri ja praegu on valimised käes, siis tagantjärele saad aru, et vaat niimoodi tinistati ära jälle natuke nunnumeetrit. Ma tahakski täitsa teada, et mis nüüd, kas meil on juba mingisugused süksid näitajaid olnud? Kas on praegu poliitikud midagi nunnud tegemas? Ma olen mingid postitusi näinud, aga ma ei oska kohe välja tuuagi.
1: Ma ei tea ka. Näiteks Lätis on poliitikud võtnud vähemalt üks poliitik natuke teissuguse strateegia. Lätis on nimelt tulemas veel juba 3. Oktoobril lõige pea parlamendi valimised. Ja seal näiteks praegune sotsiaalminister või tegelikult siis heaolu minister on meediapildis sellega, et jäi joobes juhtimisega vahele politseile.
2: See on ka selline nunnumeetri lugu.
1: Ei, no, selles mõttes, et huvitav strateegia. Enne valimisi kuidagi siis, mis on lõõbin, juhu see ikkagi kogemata...
2: See oli päris suur joobe ka,
1: päris
2: selle
1: 3-promilline joobe.
2: Mida teeb 3-promilline joobe inimesega?
1: Ma arvan, et teeb seda, et enam ministrina ta ametis olla ei saa ja järgmiste valimistel ka ei kandideeri. Kui see on kuidagi teistmoodi, siis...
2: Alkoinfo.ee ütleb meile, et vaata selle Läti ministril oli ka joove vist üle 3 natuke, hästi natukene üle selle. Alkoinfo.ee ütleb, et üle 3 promilli oled pool teadusetus olekus. Sul puudub arusaamine sellest, kus sa oled. Võid äkid seal teadvuse kaotada.
1: Ma siis nii aru saadu, et ta läks autosse. Ta ei saanud aru, kus ta on ju, Brita.
2: No ma ei tea. Päris karmik.
1: Heaolu minister.
2: Oli ka. Ma sellesse ei süvenenud, aga päris
1: Reinis
2: karm.
1: Usul nii eksi.
2: Ja see on seal kirjas ka, et mis kella aeg oli? Kas ta oli hommikul võeti kuskil ta ikkagi kõrvale või kuidas ta tabati? Tegelikult päris hirmus. Ma ei kujuta ette. Ka, et 3 promilliga üle üldse keegi suudab autot juhtida, üle üldse igasuguse promilliga, et täitsa külma judinat tuleb peale, et meil on tegelikult jätkuvalt liikluses muidugi neid inimesi, kes seda teevad, vaadates politsiistatistikat, aga siin kohal saame soovida politseile ainult palju jõudu ja jaksu ja teete kahtlemata tänuvärt tööd, et meil kõigil turvaline oleks. Aga see, et Sander on täna hommikul praegu Kuku stuudios, Sander tuli võtma veel mõnda asja kontorist, aga tegelikult mõne hetke pärast sa juba siit kontorist ka ju minema lähed. Mart Mardisalu tuleb hommiku raadiosse. Sander läheb täpselt siis Strasbourgi.
1: Just, jah. See täpne teekond, ma pole veel isegi vaadanud meilised, kuidas see hakkab välja nägema, et kuhu lennujaama, millise rongi bussiga, kuhu me liigume. Aga jah, tõesti Euroopa parlamendi täiskogu istung.
2: Lähed sa mingi seltskonnaga lähed?
1: Eestis läheb jah selline ajakirjanike seltskond ja mõned mõjuisikud ka kusjuures. Influencerid on meil ka pundis, just nii.
2: Kes peavad seal videosid kindlasti tegema.
1: Just. Ja kajastama samamoodi seda seal toimuvat ja Eesti inimestel lähemale tooma. Ja tegelikult see on väga oluline, sellepärast, et see, mis seal Euroopa parlamendist toimub, see siia maani mõne inimese jaoks on natukene kauge ka ajakirjanike jaoks. Ja seetõttu ma arvan, et see on lahe kogemus mulle isiklikult, aga teispidi ka tööalaselt päris põnev.
2: Teed äkki mingi jutu meile ka siia kirjeldad, mida sa seal näed. Ei ole mina ka Strasbourgis käinud tegelikult. Huvitav, mis seal üldse see temperatuur on ja kas seal on prügiga samad lood nagu on Brüsselis, millest me nii palju rääkinud juba oleme. Igal juhul soovime Sandrile palju-palju kordaminekuid ja ootame sind muidugi tagasi eetrisse juba siis loodetavasti isegi reedel.
0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussar alustavad uue nädala saatega sihik ikka päevakajalistel teemadel ja neid selgitavate asjatundjatega. Täna algab Riigikogu sügisistungjärk põnev ja valimiste eel kindlasti ka keeruline. 34 aastat tagasi, 14. septembril 1992 lõpetas aga faktiliselt oma tegevus Eesti ülemnõukogu, kuulutas siis oma tegevuse lõppenuks ja andis parlamendi töö üle Riigikogule. 23 aastat tagasi toimus meil rahvahääletus Euroopa Liiduga ühinemise ja selleks põhiseaduse muutmiseks. Osalus polnud just kõige suurem 64%, aga kindel enamus toetas ühinemist Euroopa Liiduga. Samal 2003. aasta 14. septembril oli Rootsis euroraale ülemineku rahvahääletus. Rootsis on endiselt käibel kroon, sest 56% elanikest soovis toona jätkata oma raha kasutamist. Tänasesse päeva. Riigikogu väliskomissioni esimees ja Reformierakonna juhatuse liige Marko Mihkelson kõneleb meeloludest valitsuse juhtparteis, parlamendi sügisistungjärgust ning mõne päeva eest lõppenud visiidist Ukrainasse. Õpetajad ja päästjad korraldavad mõne tunni pärast parlamendi ees meeleavalduse ja nõuavad järgmise aasta riigi eelarvest avaliku sektori töötajatele palgatõusu. Haridusminister Kristina Kallas on öelnud, et raha on loetav suurus ja seda lihtsalt pole. Räägime neil teemadel Haridustöötajate Liidu juhatuse liikme ja Kose Gümnaasiumi direktori Sigrid Kajuga. 6 endist kõrget kaitseväelast, 4 kindralit ja 2 koloneli tegid pöördumise, mille heidavad peaministrile ette uue kaitseministri määramisel antud ebaselgid lubadusi. Üks alla kirjutanud Isamaa erakonda kuuluv kindralmajor reservis Neeme Väli on meie saates. Tallinna abilinnapea Monika Haukanõmm räägib pealinna laste liikumisharrastuse võimalustest ja kultuuripiletist. Siik alustame.
0: Sihik.
4: Hea meel on stuudios tervitada Riigikogu väliskomisjoni esimeest, Reformierakonna juhatuse liiget, parlamendi staažikaimat liiget Marko Mihkelsoni. Tervist!
5: Tere päevast!
4: Reformierakond valitsuse juhtpartei Marko vahetab ministreid, valmistab vähemusvalitsuses ette ka järgmise aasta keerulist eelarvet ja elab opositsiooni pideva erakorraliste valimiste nõudmiste aegu. Täna algab parlamendi sügisistungjärk. No, ma eeldan, et see tuleb tavapärasest pingelisim.
5: Ma arvan, et ta tuleb pingelisem. Loomulikult mänguisu on ju opositsioonil kõrge, aga ta tuleb, ma arvan, ka hoopis muudel põhjustel, et ma arvan, et ka see väline keskkond on miski, mis kindlasti ei muutu Eesti jaoks kuidagi viisi lihtsamaks. Olles just Ukrainast tagasi tulnud, mõistan väga hästi, et mis meid ees ootab. Ma pean silmas enne kõik Ukrainat, aga loomulikult selle mõjud on laiemad. Ja selles situatsioonis minu üleskutse nagu opositsioonile ja tegelikult kõigele, kes Eestis praegu poliitikas nii-öelda tegevad on nägema oma künkast kaugemale. Et see sisemine nii-öelda mängulust või sügav selline lõheda otsimine või ka nende süvendamine töötavad Eesti huvide vastu, Eesti julgeoleku huvide vastu. Loomulikult debatt, arusaamine sellest, et millises suunas Eesti peaks liikuma, parimate lahenduste leidmine läbi parlamentaarse vaidluse või muul viisil on ülioluline, sest me läheneme valimistele, mis vähem kui 6 kuu pärast toimuvad. Aga me ei tohi nagu hetkekski silmist lasta seda päris keerulist keskkonda, kus Eesti opereerib praegu, mis on meie jaoks tõeliselt eksistentsiaalse tähendusega.
3: Marko Mihkelson, läheme kohe teie visiidi juurde Ukrainasse ka, aga küsin enne ära, kas Reformierakonna fraktsioon on arutanud võimaliku kandidaati energeetika ja keskkonnaministri Andres Suti asemel?
5: Ei ole, et tegelikult me ju alles täna esimest korda koguneme. Istungjärg algab ka näiteks kaitseministri kandidaadiga. Me kohtume homme hommikul. Juhatus saab võimaluse kõigil teemadel, mis üleval on, siis rääkida. Aga no, see on täiesti normaalne protsess, et valitsuses aeg-ajalt ikka toimuvad ministrikohtadel vahetused.
4: Olite siis pikalt Ukrainas nädalapäevade jagu ja teil oli mitmed kõrgetasemelisi kohtumisi, oli parajalt ka elamusi, eriti tagasi teil, ma saan aru. Ja ka Ukraina NATO parlamentide vahelise nõukogu raames, mille kaas esimest te olete, Ukraina vajab pidevat poliitilist toetust, aga kas sellised kohtumised aitavad seda riiki kuidagi pidi ka sõda võita?
5: Ja kindlasti aitavad just nimelt selles mõttes, et esiteks ka endal teadmist, vahetud teadmist nii-öelda saada, et mis olukord koha peal on ja no lisaks Kiievile ma käisin sellel nädalal või läinud nädalal siis ka rindepiirkonnas, nii nagu ma teinekord ikkagi võimalusel püüan teha, et saada vahetult ikkagi aru saamist seda, mis rindel toimub, mida räägivad Ukraina kaitsjad ja millist abi nad vajavad. Või ka teisest küljest täna isegi võib-olla täiesti adekvaatse olulise teemana, millist kogemust meie peame võimalikult kiiresti juurutama oma kaitsesse, oma kaitsedoktriinidesse, plaanidesse, et mitte jääda maha Venema siis arengutest, just nimelt Venema enda võimete arendamisest, mis enne kõike pean silmas siis eks, droonivõimekust ja kaasaegse sõjapidamise võimekust. Ja loomulikult, kui sul on Ukrainas Kiievis kohal siis esindajad paljudest partneriikidest, liitlasriikidest, siis on esiteks oluline ikkagi töötada selle nimel, et see ühtsus püsiks, ühine arusaamine, mida Ukraina vajab, eriti praegu läheneva kriitilise talveperioodi eel. Ja see kindlasti no, nendele poliitikutele, kes seal käivad, mõni isegi on olnud selle nädala sees, olid paar kolm minu kolleegi, kes üldse esimest korda Ukrainasse sattusid, siis see on silmi avab nendele ka, et nad saaksid paremini siis kodus kaitsta Ukraina huvisid ja Ukrainale vajamineva abi huvisid.
3: Küsin siit edasi, mida saaks ikkagi NATO Ukraina heaks veel teha, et see riik kiiremini liikmestaatuseni jõuaks?
5: No ma ütleks niiviisi, et enne kui me võibolla sellest liikmestaatusest räägime, meil on ikkagi vaja küsida, et milliselt me tahaksime näha, et see sõda lõpeks. Ja ausalt öeldes, eks siin teatud dissonants ikkagi on, et kui me kuuleme aeg-ajalt soovist rahukõnelusi jälle kui kuidagi elavdada ja leida tee sõja lõpuni läbi rääkimiste, siis Putin ja see sama Venema näitavad ju igapäevaselt ja eelmisel nädalal taaskord no, massilise terroriga vastatakse kõigile nendele püüdlustele. Et olukord rindel, aga ka loomulikult praegu Ukraina siis õhukaitse nõrkuse tõttu Venema usub, et ta suudab just nimelt sellel talvel tekitada väga suure strateegilise pöördeise enda jaoks. Ja siin ongi küsimus, et mida me siis teha saame. Selge on see, et kaugeltki me ei ole teinud seda, mida on vaja teha, sest sõda jätkub, Venema ei ole oma eesmärke muutnud ja laiendab terroritegevust. Ja number üks küsimus, mida kõigil kohtumistel ukrainlased loomulikult ütlevad, üks kõik, kas sa kohtud energeetikaministeeriumis või siis kaitseministeeriumis siis õhukaitse. Ja praegu on ikkagi probleem nii ballistiliste rakettide vastases tegevuses, ehk siis Patriot-süsteemide õhutõrje raketid on näpu otsaga praegu Ukrainal käes. Ja teisest küljest Venema on ikkagi suutnud sellel ajastal tekitada jällegi sellise tehnoloogilise läbimurte, kui kasutab laialt praegu siis ründedroone, mis on raketimootoritega keran 4, keran 5, mille vastu sisuliselt Ukrainal praegu kaitset teada ei ole. Nii et õhukaitse on number üks ja teine kindlasti teema on see, et kuna see sõda on kallis ja kuna Venema hävitab õhulöökidega praegu süstemaatiliselt Ukraina majandust ja majanduslikku potentsiaali, siis selge on see, et ka finantsabi on ülioluline Ukrainale, et ta püsiks selles sõjas selliselt, et ta suudaks ikka kalutada lõpuks enda kasuks.
4: No õhusõjas näitab ka muidugi Ukraina vägevaid tulemusi. Ukraina droonid neinetsite alal kolmapäeval tabasid ja see on enam kui 3000 kilomeetrit. Ukraina piirist tabasid Venemaa gaasitehast ja see on tõesti vaimustav. Teil oli võimalus Ukraina drooniväejuhatuse ülema Robert Madžar-Provdiga kohtuda. See on nüüd valdkond, milles meil tõesti on palju õppida.
5: Jaa, see kohtumine oligi just järgmisel hommikul pärast seda, kui see rünnak sinna Nenetsi piirkonda toimus ja ta oli, noh, ütlen ausalt, ta oli rõõmus nagu selle saavutuse üle. Aga see, mida ma seal nägin tema peakorteris, noh, ma sain väga põhjaliku ülevaate, kuidas kogu see nii-öelda droonivägede juhtimine toimub, plus siis ka see, et kuidas ta oma brigaadi juhib. 414. Siis Madjari lindude brigaadi nii nimetatult mulle tutvustati neid salajasi operatsioone, millest avalikus väga ei tea, aga mille tulemusi aegajalt videopildis me oleme näinud ja see on tõesti muljetavaldav ja ta on tegelikult nagu teisest küljest muidugi paneb ikkagi väga kiirelt ka küsima, miks me magame. Et tegelikult ju, ma ei räägi ainult siin Eestist, aga kogu liitlasruumist, et sageli kui me räägime see Ukraina sõjast või Vene agressioonist Ukraina vastu, siis mõned NATO kindralid arvavad, et kui nüüd Venema peaks meid ründama, siis see sõda oleks hoopis teissugune. Et meil on õhus ülekaal nii suur ja meil on kauglöögi

0: Vene sõdurit, nendest 97,8% tehti ju tapeti või haavati droonidega. Et see, siin see oskus on ju mitte ainult ukrainlastel, aga Vene poolel ja Proudi ütles väga mõtlema panevalt, et te peate mitte homme, vaid täna tegelikult juba eile valmistuma selleks, et seda nii-öelda heidutus tõsta läbi selle, et Venema saaks aru, et vastas on jõud, kes teab, kuidas kaasaegselt võidel.
1: Täna arutab teie juhitav väliskomisjon Riigikogu Ukraina võidu toetuse avalduse eelnõu. Mida see avaldus rõhutas?
0: See avaldust me algatasime siin augusti juba lõpupoole komisjoni istungil, et täna jõuame siis selle teksti konkreetsema sõnastuse juurde ja loodetavasti täna pärastlõunal fraktsioonide esindajatega nii nagu ikka selliste ühise avalduste puhul teinud oleme, siis käime läbi need kõik olulisemad punktid, mida me selles avalduses öelda tahame, aga see on ikkagi tuleneb sellest olukorrast, kus kohas me praegu oleme. Riigikogu ei ole Ukraina suunal nüüd mõnda aega sellist ühist seisukohta kujundanud või avaldust teinud, aga ma näen vajadust selgelt ja osaliselt on ikkagi see ka selline meie rahvaesindajate pöördumine liitlaste partnerite poole, kelle võimetes on siis Ukrainale anda praegu seda kriitilist abi, mis Ukraina vajab enne kõike seotud siis selle läheneva talve ja õhukaitse probleemidega, aga teises küljest on ka oluline ikkagi rõhutada seda strateegilist selgust. Ka Kiievis toimunud rahvusvahelisel konverentsil nüüd siin nädala lõpus, kus kohal olid väga mõjukad nii diplomaatilised kui poliitilised liidrid üle liitlasruumi Euroopast, siis ikkagi jääb praegu õhku see, et me ise ei tea veel, millise pingutuse nimel me oleme, peaksime seda ressurssi koos panema, et mis siis peaks olema selle sõja nii-öelda eeldetav lõpp ja ma arvan, et tänases situatsioonis, kus sõda läheneb täiemahuliselt juba 5. aasta täitumisele, ei ole teist alternatiivi, kui aru saada, et Venema peab selle sõja, oma agressiooni sõja kaotama. Et võiduks number üks loomulikult sisu mõttes on see, et Ukraina säilib suveräänse iseseisva riigina, kes liitub Euroopa Liidu ja NATOga, aga selle saavutamiseks on vaja Venemaad sõjaliselt mõjutada ja majanduslikult loomulikult survestada, et ei saaks seda sõda jätkata.
2: Suur tänu tulemast ja sihiku saate ka liitumast. Ilusat uut parlamendi aastat. Marko Mihkelson, Riigikogu väliskomisjoni esimees.
0: Aitäh.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab ja telefonil on nüüd Kose Gümnaasiumi direktori ja Eesti Haridustöötajate Liidu juhatse liige Sigrid Kaju. Tere!
4: Tere!
1: Sigrid, kogunete paari tunni pärast koos päästjatega Riigikogu ette, et nõuda valitsuselt järgmise aasta riigi eelarvest avaliku sektori töötajatele väärilist palgatõusu. Samas on teilegi hästi teada haridus- ja teadusminister Kristina Kallase hiljuti öeldud väide, et raha on loetav suurus ja seda lihtsalt pole. Kas see lootusetuse tunnet ei tekita teise?
4: Noh, me ikka loodame alati lõpuni välja, et eks ta raske on see võitlus, eriti kui arvestada, et aasta tagasi on see sama minister öelnud, et 27. aastaks 120% Eesti keskmise palgani me peaksime liikuma ja veel ka kevadel kokku saades andis ta selge sõnumi, et tema võitleb selle eest, et vähemalt 14%, et me jõuaksime siis Eesti keskmise palgaga. Samas rütmis edasi liikuda ta seda küsima läheb, et nüüd sügiseks on need meeleolutel tõesti väga palju muutunud.
2: Ja päris pööraselt. Meenutame siis, et teie soov ja ootus on, et õpetajate alampalk kerkiks siis praegu vähemalt Eesti keskmise töötasuni. Öelge, milline on teie kompromissvalmidus?
4: Kompromissvalmidus olekski see 14%, millest ka minister seal kevadel rääkis, et neil tõuseks siis keskmine palk 2246-ni. Et see on nüüd see, mille me oleme valmis ka vastu, et ma kahjuks enam ei riigipoolt siis seda sõnumit tulemas ei ole. Aga sellest allapoole me tõesti ei saa lubada, sest siis me kaugeneme veelgi Eesti keskmisest.
1: No riiklik lepitaja on teile andnud taas streigi õiguse. Kui tõsiselt seda kaalute ja mis peaks juhtuma, et selle ettevõtate?
4: Jah, see on meil laual kahjuks jälle, et täiesti tõsiselt see ei ole enam selline lihtsalt jututasandil.

0: et see samm tuleb ette võtta, kui nüüd seni antud lubadustest veelgi allapoole minnakse.
1: Aga Sigrid, mul tunne, et siin käib nagu kaks võitlust. Üks on see, mis käib avalikus kommunikatsioonis ja on teisalt ju ikkagi iga nädalaselt vaatad kohtud. Ja nädala pärast peaksite jälle haridustöötajad, riigi esindajad, omavalitsuste spetsialistid kohtuma. Kui selleks ajaks on selge või mis selleks ajaks võib olla selge, et järgmise aasta riigieelarve palgatõusuks vahendeid ei leia ja riigieelarve strateegia, no mis on veel omaette lugu teile oodatud kindlusti anna lähiaastateks, mis siis saab?
0: Eks me siis peamegi istuma jälle oma juhatusega ja järgmised sammud paika panema, et ega me ette ennustada ei saa, sest et ega me ei tea, mis teiste inimeste mõtetes on, aga seda me läheme ka meelde tuletama ja sinna Riigikogu ette täna, et kõigil oleks ka meeles oma varasemalt antud lubadused, kahjuks niimoodi on, et Eesti õpetaja lihtsalt ei püsi sellel ametikohal, et see PISA head tulemused, millest kogu aeg räägitakse praegu tuuakse välja head tulemused matemaatikas ka eesti keeles, kuigi natukene langend, aga teistel riikidel veelgi rohkem. Samas see sama PISA aruanne näitab meile selgelt, et Eestis on ühes näitajas veel üks esirinnas olevaid ja see on just nimelt see, et kvalifitseeritud õpetajate tase on meil langenud väga madalale ja ei ole neid ka kuskilt juurde tulemas, kuigi teiselt poolt vaadatakse ülikooli sisse astumise, et õpetajate erialale minnakse palju. Aga pärast seda, kui nad on käinud praktikal ära või käinud aasta paar tööl, nad kahjuks selle töö pealt lahkuvad, sest see töö on väga vastutust nõudev ja see aja, palga ja kohustuste, see tasakaal on täiesti paigast ära. Et sinna tuleb midagi ette võtta kiiremas korras, kui me tahame olla tõesti maailma parimat haridust pakkuv riik ka edaspidi.
2: Ja loomulikult palk on väga oluline, aga kas probleem võib olla ka õpetajate koormuses või on sellega enam vähem praegu korras?
0: Ei, absoluutselt mitte ei ole korras, et ka EHL-i enda uuringud näitavad, et 80% haridustöötajatest teevad regulaarselt ületunde. Neid küll ei panda ületundidena sisse, vaid need kirjutatakse nii öelda oma 1,0 palgakoormuse sisse. Mõnes kohas antakse sellest vähemasti lisatasu ja see on ka põhjus, miks siis haridussilmast vaadatav õpetajate töötasu tundub ju väga hea. 2500 me räägime, aga seal juures peab arvestama, et tegelikult õpetaja on selle nimel tõinud tööd mitmed kümned tunnid nädalas rohkem kui see 35, mida õpetaja peaks tegema. Et valdav enamus vastajatest, siis, kes meie küsitlusele vastasid, ütlevad, et nad on pidanud tegema üle 35 tunni nädalas, isegi 34% ütlevad, et üle 45 tunni nädalas nad teevad tööd. Et see koormus on tõesti ja see nõuded, mida õpetajale pannakse, on järjest kasvanud, aga millegi pärast palganumber sellega samas rütmis ei kasva, jah.
1: No see sama küsitlus, millele te viitate, oli väga põhjalik ja väga mõtlema panemad tulemustega. 2/3 õpetajatest selle järgi on siis viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist. Ega ma ei saa küsimata jätta, kuidas on lood Kose gümnaasiumis teie juures? Kas teil on kohad komplekteeritud nii õpetajate kui tugispetsialistidega?
0: No võt, see ongi selline mitmetahuline küsimus. Jah, meil on iga klassi eest õpetaja hetkel panna, aga see tähendab seda, et kui õpetaja võiks seal klassi ees olla, et ta jõuaks oma 35 tunniga hakkama saada, olla ainult õpetaja ilma klassi juhatamiseta, siis ta võiks seal teha 21-22 tundi, noh, oleneb ainest mõnes rohkem, mõnes vähem. Aga paratamatult ka Kose gümnaasiumis töötavad õpetajad koormusega, kus nad klassi ees üksi peavad olema 27-28 tundi ja siis ei mängi ju kuidagi välja, et tundid ettevalmistamise, tööde parandamise, kirjadele vastamise ja kõige muuga, mis õpetaja tööga kaasneb, mahutaks kuidagi nädala koormuse 35 tunni sisse ära. Miks on neil siis selline koormus? No seal on kaks poolt. Ühelt poolt on see, et õpetaja tegelikult soovib ise seda suuremat koormust lihtsalt sellepärast, et paremat palganumbrit saada ja see on see, mida me peamegi nagu vähendama. Teine pool on see, et ega koolijuhina võin öelda ka, et käin ja ise küsin, et kas keegi oleks veel nõus võtma seda ja teist sellepärast, et ei ole seda matemaatika õpetajat võtta või ei ole inglise keele õpetajat võtta või klassi õpetajat võtta, et kellele need tunnid siis ära anda. et klassi ette 1. septembril panna. Küll ma tean, et siin ümberkaudsetes koolideski ei ole siia maani kõiki õpetajaid leitud, kaasa arvatud näiteks ka Rae riigigümnaasiumis, isegi ütleme sellisel tasemel, et võiks arvata, et riigigümnaasiumitesse võib-olla õpetajad tahavad minna, et riik oma kooli õpetajad kuidagi paremini toetav, aga matemaatikõpetaja on neil näiteks puudu antud hetkel veel.
2: Kas vald on leidnud võimalus õpetajad ja spetsialiste kuidagi täiendavalt toetada?
0: Valla poolt meil praegu eraldi toetust ei ole, ka meil on praegu see riiklik miinimum on selleks baasiks, küll aga on nüüd tõesti kohalik omavalitsus annabki meile selle võimaluse, et ta lubab ka nende nii-öelda ületundidega eest siis maksta ikkagi lisatasu, et ei peaks siis pressima sama 1970 euro sisse ka näid 28 kontakttundi plus teised, et selles mõttes meie vallas on ennast vallatoetus täiesti olemas ja lisaks ka klassijuhataja tasu, mis tuleb ju kõik tegelikult sellest üldisest differentseerimisfondist, millest ka räägitakse palju.
1: Aitäh meiega liitumast neid muresid jagamast. Jõudu jaksu täna Toompeal seismiseks, Sigrid Kaju.
0: Aitäh teile kõik.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
4: Kallid hommikuraadio kuulejad, kell on jõudnud nii kaugele, et teeme täna hommikuse esimese ilma ülevaate ja kui vaatame, milline on õhutemperatuur tänasel päeval, siis tundub, et kõige kõrgemad temperatuurid on 18 graadi, aga valdavalt tundub üle Eesti ikkagi olevat temperatuur pärast lõunal kõikumas 16 ja 17 graadi vahel. Kõige soojem on Lõuna-Eestis ja Võrtsjärve ümbruses ning kõige jahedam on Lääne-Eestis, Haapsalus eeskätt 15 graadi pärast lõunal ning saartel jääb ka temperatuur 16 graadi ümbrusesse, aga samas kui vaatame nüüd, mida teeb tuul, siis tundub pigem tulevat tuulevaikne päev. Homme on küll tuul korralikult juba tõusmas hommikust alates ja sademetest nii palju, et sademeid täna küll võib natukene olla, eeskätt Rapla piirkonnas, aga tundub, et ega väga ohtralt seda vihma meile täna alla küll ei saja ja pärast lõunal, õigemini alates isegi juba keskpäevast, on päris suur lootus näha ka päikest.
3: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siik jätkab, meil on hea meel stuudios tervitada kindralmajorite reservis, isamäärakonna liiget Neeme Väli. Tervist!
5: Tere päevast!
1: Neeme, 6 endist kõrget kaitseväelast, 4 kindralit teie nende seas, lisaks veel 2 koloneli, tegid eelmisel nädalal pöördumise, kus heidate peaministrile ette uue kaitseministri nimetamisel tema tegutsemisviisi. Mis ohte te siis peaministri Michali tegevuses näete?
5: Noh, siin on, ma arvan, ikkagi enne kõike on see, et väga palju asju tehakse nii-öelda veel sellises sõjaudus, ütleme siis niimoodi. Tõsi küll, täna ma saan aru, et Eesti 200 fraktsioon sai juba siis hommikul ülevaate kaitseministri kandidaadi plaanidest, millest siia maani ju on olnud teada nii nimetatud 5 punkti plaan, mida ajakirjandus siis on kajastatud mingil määral, kuigi ka sealt, eks ole, kui me räägime tegevustest, tuli välja ainult üks asi, see on siis Balti kaitsevöönd. Ja hetkel ma saan aru, et tulevana kaitseminister istub Vilja Kiisler vastas kuumal toolil ja räägib oma 6 kuu plaanidest, nii et loodame, et me saame siis varsti teada, mis need konkreetsed tegevused on, sest seni on olnud selline enam vähem oletamine, mis siis täpselt tuleb ja kui nüüd võrdlete neid välja ütlemisi, mis on eilses intervjuus Martin Heremiga ja neid välja ütlemisi, mis olid siin paar päeva tagasi, näiteks 11. septembril, siis te juba näete, kuidas retoorika on muutunud.
2: Seda küll, aga noh, Herem on kõigis nendes intervjuudes ikkagi otse sõnu öelnud, et ei kavatse olla pooleaastane asendusminister. Ja üritab kaitseministeriumi haldusala probleemid kiiresti lahendada. Kas teie näite ikkagi jätkuvalt ohtu, et ta saab mingid eri volitused või, või midagi sellist?
5: Ta kindlasti ju on küsinud neid nii-öelda erivolitusi. See tuleb ju tema sõnadest ka välja. Et ta on ikkagi soovinud peaministri käest volitusi selleks, et ta saaks tegutseda nii-öelda valitsuse üleselt, mis teatud mõttes on loogiline, sest et meie riigikaitse on ju nii-öelda laiapindne ja selles mõttes on see loomulikult tervitatav, kui ta suudab ja jaksab ka omada sellist laia vaadet. Aga noh, seniste väljaütlemiste pinnalt seda laia vaadet hetkel ei paista. Et ikkagi põhiline, millele on rõhutud, on see niinimetatud kiirus, mis on ka selles mõttes õige, et loomulikult riigikaitse arendamisega tänases julgeoleku keskkonnas ei tasu mitte kuidagi viivitada, aga samas see kiirus kindlasti ei saa olla selline rabistamine, mille tagajärjel ei kasutata kõige elementaarsemaidki riskide maandamisi ja noh, selles mõttes on hea halb näide see, kuidas me kiirustasime ja tahtsime teha hästi ja tagajärg on selles, et kadunud on esiteks 70 miljonit, Ukraina pole mürske saanud ja meil on kohe laikumas siia Euroopa komissioni inimesed, kes hakkavad uurima, kas hoolsuskohustust on täidetud.
1: Ma tahakski tulla selle otsuskohustuse juurde, kuidas te suhtute väitesse, Neeme Veli, et jätke meid rahule, meie ülesanne on sõdida, meie asi ei olegi raamatupidamist pidada. Te olete olnud ise mitme üksus üle, alates seal kompani ülemast Roosna Allikul Kaitseliidu Järva malevast. No ma eeldan, et teil oli ikka teadmine olemas. Mis laos on, kui palju on jao pärast ja millal ära anda?
5: Noh, loomulikult ei saa seda niimoodi lahutada ja siin ei peagi üldse minema sõjalise struktuuri. Noh, vaatame kas või ükskõik missugust elutähtsat teenust. Et, noh, kui te sooviksite abi kiirabilt või teil maja läheb põlema ja saate päästametilt vastus, et meil ei ole aega, me praegu korrastame laomajandust, sest see vahepeal ei laokile. Noh, see on absurd. Et vahet ei ole, mis ametikohal sa oled, töökohustusi tuleb täita mitte 80, vaid 100% ja see kehtib ka kaitseväes. Nii et selles mõttes nagu õigustada, et mis iganes põhjusel me ei suutnud laoarvestust korda teha, no see ei ole adekvaatne, me ei saa selles niimoodi suhtuda.
2: No kindral Herem on kogenud ofitser, tunne meie riigikaitsesüsteemi, on seotud kaitsetööstusega, väidetavalt on küll lahkumisavalduse kirjutanud nendesse ettevõtetesse, teab ise kohal käinud inimesena, millised on Venema agressiooni tulemused Ukrainas, ta on aastaid rääkinud Venema rünnakohust ja sellest, et me peame olema rohkem valmis, kõik on ju absoluutselt õige.
5: Nõus, kõik on õige, aga siis nagu ikka saatan on detailides, et kui me räägime Venema ohust, siis nagu ma ka hommikul meelde tuletasin, et see, mis ta 11. septembril välja ütles, et Venema on aasta pärast valmis meid ründama. See ei ole ju esimene Heremi poolt püstitatud tähtaeg, et ka varasemalt ta püstitas ju tähtaja peale seda, kui algas täiemahuline sõda Ukrainas, et Eesti pidi sõjaliseks rünnakuks valmis olema 24. veebruaril 2024. See oli ju esimene tähtaeg. No kas seda jõudis meieni? Õnneks ei jõudnud, järelikult see tähtaeg ei olnud korrektne. Täiesti selge, et sõjas juhtub kõike ja need pöörded ja muutused võivad tõepoolest juhtuda ka üle öö ja kaitsevägi peab olema Eesti riigikaitseks valmis iga päev. Vahet ei ole, aga kui me hakkame siin mingisuguseid selliseid tähtaegu püstitama ja seal juures seda tegema formaadis, mis seab nii-öelda avalikud hinnangud kahtlus alla, ma ei pea seda õigeks. Et ma arvan, et poliitika ei peaks kujundama ohuhinnanguid, vaid ohuhinnang peaks kujundama poliitikat.
1: Paar nädalat tagasi istus siin samas teie koha peal teie vana relvavend, kolonelleitnant Leo Kunnas, kes ütles, et tänases julgeoleku olukorras lihtsalt peaks vähemasti 8 aastat olema kaitseminister, kõrge kaitseväelase taustaga väga pädev inimene. Nii et tundub, et Heremi puhul on tegemist ideaalse variantiga või?
5: Selles mõttes kindlasti on hea, et Herem saab kasutada siin oma kaitseväelist tausta, kuid siin on ikkagi, no ma ütleks kaks asja siin välja, et esiteks ma olen täitsa nõus, et ajad on nii kurjad, et me ei saa endale lubada kaitseministrit, kes ei tee miinil ja mürsul vahet, nagu siin on juhtunud eelmisega või täna juba tagasi astunud ministriga. Aga teistpidi, minister peab aru saama, isegi kui ta on endine kaitseväelane, et ta on poliitiline figuur, ta tegutseb poliitilises keskkonnas ja vastavalt käituma, et siin ei toimi käsu vahel ja sa pead väga hoolega kaaluma, mida sa teed ja mida sa räägid. Nii et et see arusaam minu arvates, noh, mis on ka arusaadav, eks ole, sest ERM ei ole selles keskkonnas varem tegutsenud, no kui me vaatame seda eelmist intervjuud Vilja Kiisleriga, siis ta ju ütles midagi sellist, et ma olen ju olnud kaitsevjuhataja, mis see ministri siis olla pole, eks ole. No tegelikult see ei ole nii. Need kaks tööd ei ole kuidagi võrreldavad, et need on hops erinevad maailmad. Nii et ilmselt võtab tal ikkagi mõnda aega sellesse poliitilisse keskkonda ära harjuda ja sisse tulla õieti.
2: Nemme väli, noh, riigikaitse ongi ju lai ja hõlmab kõigi valdkondade ministrite vastutusala moel või teisel, eks ole. Seda rolli peab täitma valitsusliit tervikuna, noh, kõike seda ei saa panna ühele ministrile. Aga mõne ministri vastutusvaldkonnas, nagu kaitseministri vastutusvaldkonnas, on tõesti rohkem eelarve raha ja see tähendab ka natuke suuremat vastutust. No parlamentaarne kontroll ju täna tagab selle vastutuse kontrolli või ei ole see parlamentaarne kontroll siis piisav või...
5: No nii see on paraku, ütleme nii, et parlamentaarne kontroll ei ole meie ühiskonnas või meie poliitilis süsteemis harjumuspärane. Sest et noh, ma tõmban siin kohe paraleeli riigikaitse raportiga, kus muusias tulid välja täpselt samad probleemid, mida praegu arutatakse siis riigikogu erikomisjonides. Ehk siis kui me üritasime aru saada, kuidas kaitseministeriumis otsuseid langetatakse, mis see formaat on, kuidas langetuse otsused ette valmistatakse, mis analüüsid tehakse, kes siis vastutab, kes otsustab, kuidas need fikseeritakse, siis samamoodi ametnikud ei osanud meile vastata või ei mäletanud asju ja kui me üritasime dokumente kätte saada, siis väga tihti neid dokumente ei leitud. Ja noh, praegu toimub analoogne case, kui vaadata neid komisjone, mis on siin riigikogus toimunud. Ehk parlament kindlasti peab siin tugevamini jala maha panema ja Eesti on lõppkokkuvõttes ju ikkagi parlamentaarne vabariik. Et see funktsioon, see kontrollifunktsioon on minu arvates väga laias laastus sisustamata ja nagu ma enne ütlesin, kahjuks ei ole ka seda harjumust. Et kui parlament hakkab nõudma midagi täitevõimult, siis vaadatakse umbes nii, et mida te siin hüppate.
1: Ma tean, et ma tõmban end libedale jääle või kaitsevõrgu peale, aga öelge, mis tänases variantis, kui Martin Heremist saaks kaitseminister, oleks kõige parem variant tema meeskonna paremaks käeks, ehk siis kantsleriks?
5: Oi, see on väga hea küsimus. See on väga hea küsimus, sest et noh, esiteks, noh, jälle kui me vaatame neid nimesi, mis on avalikult ju siin läbi käinud, et ühtepidi on selge, et võib-olla tuleb teha seal mingisuguseid personali vangerdusi, sest võib-olla mõned inimesed on läinud mugavaks oma ametikoha peal, aga teistpidi me ei taha ilmselt ka seda, et noh, ma piltikult ütlen, et ministeerium muutub Frankenburgiks, ehk siis vanad sõbrad laekuvad kohale ja asi läheb hoopiski teistpidi edasi, sest et siis on nagu usutavuse küsimus ja riskide maandamise ja huvide konflikti küsimus väga teravalt laual.
2: No elame, näeme ja loodame kõik, absoluutselt kõik, kõige paremat. Aitäh, Nemme Väli, kindralmajor reservis.
5: Aitäh kutsumast.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab Aina Ruussaar ja Timo Tarve võõrustavad stuudios Tallinna abilinnapead kultuuri- ja spordivaldkonnas Monika Haukanõmme. Tervist!
6: Tere päevast, Liide!
1: Monika, me eelmisel nädalal vestlesime siin saates teie kolleegiga Elva vallast nendel teemadel, mis puudutavad noorte vähest liikumist ja sellest tulenevalt ka ülekaalu. Kas te oskate sama valdkonna abilinnapeana täheldada ka pealinna noorte puhul samu muresid ja probleeme?
6: Jaa, kindlasti, sellepärast, et see ei ole koha spetsiifiline. See puudutab kõiki piirkondi ja iga omavalitsus, aga tegelikult algab see kodust ja koolist, kui palju meie lapsed liiguvad, millised on nende harjumused, aga omavalitsused saavad päris palju ka omalt poolt ikkagi ära teha seda, et soodustada noorte liikumist, et näiteks Tallinnas on meil esimestele klassidele on kõikides sellised eraldi programm, sportkooli, mis võimaldab, et kui laps läheb kooli, et ta saaks esimesel õppeaastal valida, proovida erinevaid spordialasid ja võib-olla leida midagi sellist, mis talle nagu väga meeldib. Aga no tegelikult puudutab, on see palju laiem probleem, see puudutab, kuidas meie lapsed magavad, milline on nende vaimne tervis, kuidas nad toituvad ja nii edasi, et jah, see on suur mure ja sellega tuleb päriselt tegeleda ja üks meetod ei aita, siin on vaja tervet kogumikku.
2: No see mure algab siis eelkõige kodus, saama teist aru, sest et noh, kui Tallinnas ringi liikuda, siis liikumisharrastuseks on noortel kõik olemus ja suhteliselt ka kodu lähedal ja paljud ka võimalused ka tasuta. Nii et ikkagi kodust algab see kõik.
6: Jaa, kindlasti on väga palju erinevaid võimalusi ka tasuta teha. Just suvi on meil lõppend ja Tallinna linn pakkus terve suve kestvat suve sportimise võimalusi. Olgu see siis erinevad pallimängud, olgu see rattasõit või mingi muu ala. Ehk siis, kes tahab proovida, tegelikult see leiab neid võimalusi. Aga lõppkokkuvõttes liigub see ikkagi ka sinna, et milline on laste koormus üldse. Et isegi kui võib-olla vanemad väga oleksid huvitatud, siis koolipäevad kipuvad meil ka olema päris pikad. Ja kindlasti ka mõnedel juhtudel on ju valik, et kõik lapsed ei tahagi sportida ja see ei ole nende esimene huvi. Nad tahavad võib-olla tegeleda hoopis muusikaga või kultuuriga.
2: Või mobiiltelefoniga.
6: Või ka, jah, mõned ka võib-olla teevad mobiiltelefonis väga toredaid asju. Aga eks oluline on see, et see laps leiaks tegevuse, mis talle meeldib, ja kooli liikumistunnid. Ausalt öeldes mulle see väga ei meeldi. Mulle meeldiks, kui see oleks kehalise kasvatuse tund, mulle kus ka. Me siiski ikkagi ka võistleme, paneme ennast proovile. Et me oleme mõnikord läinud ka liiga liberaalseks, mulle tundub. Et põhine, et sa natuke võib-olla kehalise kasvatuse tunnis eelmise nimega natuke liigutaksid, aga et see minimaalne liikumise võimalused oleks koolis tagatud. Kas või need samad aktiivsed vahetunnid. Et ei pea olema ainult koridooris akna laua peal, aga kui koolikeskkond on kujundatud selliselt, et seal on erinevad võimalused minna kas või pikemal vaheajal korraks õue, siis ma olen täiesti kindel, et kui seal on ka pallid, erinevad sportimisvahendid, siis noored tegelikult naudivad seda.
1: Ja paljud koolid on näiteks krooni, mis seinad endal koridoridesse teinud väga vahvad asjad. Aga nagu ütlesite, suvi on läbi, esimesed sügisesed arved on potsatanud postkasti huviringideest ja keskmisel kahe lapsega perekonnal kulub pealinnas, sõltuvalt huvist või hobist, oma laste harrastusele keskmiselt 200-300 eurot kuus. See on tagasihoidlikult väljendatud. Seda on palju ja see on probleem.
6: On. Tuleb teiega täiesti nõustuda.
1: Kas Tallinnal on meetmeid aitamaks vähekindlustatud perede lapsi nende huvihariduses ja kuidas nendeni jõuda?
6: Ja me tegelikult ju väga, väga selgelt tunnetame seda, et huvihariduse hinnad tõusevad. Need, mis puudutavad Tallinna linna poolt pakutavad huviharidus ja erinevaid ringe. Seal Tallinna linna poolt me püüame seda kontrolli all hoida, see ei ole päris nii, et põhjendamatult hindu võiks tõsta. Kui mingi ringi hinda tahetakse tõsta, siis selleks tuleb esitada taotlusse, vaadatakse läbi, kui põhjendatud see on. Aga elukallides teeb oma töö. Oleme praegu väga aktiivselt tegelikult arutamas ka seda, et panna piiri sellistele tõusudele, mis puudutab huviharidust ja miks mitte ka võib-olla järgnevateks aastateks huviringide näiteks maksumused külmutada. Aga me saame rääkida ainult nendest, mis puudutavad ja mis on finanseeritud Tallinna linna eelarvest. Et see on nüüd üks pool. Teisalt erinevaid huvitegevusi on võimalik läbi viia ka koolides, mis on tihti peale soodsamad, et kui me ei räägi nagu kõige kallimatest spordialadest või huvialaringidest. Aga Tallinna linn on siis eelmisel aastal algatanud kultuuripileti programmi. Loomulikult see ei asenda huviharidust, regulaarselt osalemist erinevates tegevustes, aga ta on siiski üks võimalus. Ja selle kultuuri pileti programmi üks eesmärk on meil olnud väga selgelt see, et teha lastele kultuur kätte saadavamaks, aga teisalt ka rikastada õppekava ja võib-olla kindlustada ka sellist kultuuripubliku või üldse huvihariduse sellist järelkasvu. Ehk siis tekitada noortes huvi ja siduda see väga selgelt sellega, mida lapsed koolis parasjagu õpivad. See kultuuri pileti programm on meil teist aastat käimas. Kui meil esimesel aastal külastas kultuuri piletiga kuskil 19 300 Tallinna koolide ja lasteaedade last, erinevaid kultuuriprogramme, mida muuseas on juba üle 100 erineva, siis selle aasta esimese poolaastaga me näeme, et see on muutunud palju populaarsemaks ja esimese poolaastaga oli juba üle 20 000 lapse käinud. Me mõistame, miks see populaarsus on kasvanud. Ühelt poolt kindlasti see, et see valikute ring on laienenud, aga teisalt kindlasti on seda mõjutanud ka eelmisel aastal lahvatanud ja sellel aastal jätkuv see kultuuriranitsa teema, kui Haridus- ja Teadusministeerium ka andis välja väga selgeid sõnumeid, et lapsevanematelt ei tohi näiteks teatrikülastuseks või muuseumikülastuseks enam klassile raha koguda. Et see täidab ka seda rolli. Ehk siis me näeme, et see vajadus kultuuri pileti programmi järgi järjest kasvab. Ega see ei tekinud tühjalt kohalt, et kultuuri erinevad Tallinna, näiteks linnamuuseum, aga teisalt ka võib-olla botaanikaed, ka varasemalt on ju pakkunud koolidele erinevaid kultuuriprogramme ja huvihariduse programme, aga me tahtsime seda teha süsteemsemaks ning mulle tundub, et see on ennast väga selgelt õigustanud, et kõik Tallinna koolid, kõik Tallinna lasteaiad saavad käia vähemalt korra aastas ühes kultuuriprogrammis osalemas ja selle nad saavad ise otsustada. Ma toon näite, et kui parasjagu kirjandusõpetaja õpetab klassis tõe õiguse esimest osa, siis neil on võimalik minna just näiteks vastavasse programmi, minna muuseumisse, hoopis teises keskkonnas seda teemat vaadata. Tammsaare muuseum on praegusel hetkel kinni, aga see ei tähenda seda, et programm ei toimi.
2: Nii, aga kui tõde ja õigust mängib mõni teater, kas siis teatrisse ka saab?
6: Saab küll, just nimelt. Et kuigi see programm on meil ju kasvanud järjest suuremaks, ja me viisime sellel aasta kevadel ka õpetajate seas läbi küsitluse, et mille vastu nad huvi tunnevad. Ja lähtuvalt sellest me ka oleme liitnud sinna erinevaid programmi osasid. Et meil on just nimelt näiteks ka teatriprogramm olemas.
1: Aga ühtegi teatrit selles nimistus mina küll ei leidnud. Vat peaks liituma, aga see on ka kõik.
6: Vat on liitunud sellest sügisest ja ka meie uus ja ilus Tallinna linnateater. On olemas täiesti, aga meil on ka filmiprogramm näiteks, kus Kino Artis on meil, Kino Sõprus ja sellest aastast on meil hea meel, et liitus meiega ka Kai Kino, aga ka kunstiprogramm, mille vastu kunstiõpetajad väga suurt huvi tundsid, sest Fotografiska on juba selline nimi, kuhu kindlasti on soovi minna. Või ka esimest korda sellel aastal ühines meiega Poko popkunstimuuseum. Ja seal on praegu üks väga huvitav näitus. Kui mõelda selle peale, et mis need sellised kõige huvitavamad või kõige külastatavamad programmid meil on olnud, et ega need väga üllatavad tegelikult ei ole. Et võib-olla ma nimetan ainult seda, et kui parasjagu näiteks bioloogiatunnis arutatakse erinevate loomade elupaikadega, siis loomulikult minnakse ka Tallinna loomaeda ja just spetsiaalselt Tallinna loomade elupaikadega tutvuma või ka selliste avastusi loomaaias. Ja loomulikult, kui on üks populaarsematest ka Kikendi kökki ja minnakse maalustesse, tunnelitesse ja õppeprogramm Maalused lood on üks, mis on ka alati väga kiiresti nagu välja müüdud. Aga miks me seda tõesti väga sihilikult ja väga sihiteadlikult teeme, sest me tahame, et need muuseumi külastused, kultuuriasutuste külastused aitaksid kaasa ka meie integratsioonile ja eesti keele õppele.
1: Ja teil on tõesti need õppekeegud võimalus läbida ka lõimitud aine- ja keeleõppe tundidena. Me tahaks küsida, kuidas see kultuuripilet noorte grupile toimib. Piltlikult öeldes, see on siis nagu kord aastas vabapääse tervele rühmale kuskile nende poolt valitud, noh, mingile üritusele. Ei rohkemat, ei vähemat, ei ole korduv kasutatav, et homme teletorni, üle homme botaanika aega.
6: Ja kindlasti see ei ole selline üks tasuta pilet lihtsalt, et astud uksest sisse ja lähed, vaatad näiteks väga huvitavat näitust. Kindlasti mitte. Selle näituse külastamisega, mis on loomulikult osa, on eraldi moodustatud ka programm, kus ennem seletatakse, mida seal hakatakse nägema, millele tuleks tähelepanu pöörata ja nii edasi. Ehk siis see on kõik selliselt nagu väga süsteemselt läbi mõeldud, mis toetab ühelt poolt seda, mida lapsed koolis parasjagu õppivad ja teisalt, mida nad siis ka nagu näevad seal. Ja toimuvad ka arutelud, mida nad nägid, mida nad tundsid, mis emotsioone, kuidas see käitumist mõjutab näiteks. Ehk siis see on selline aktiivse õppimise tund. Jah, vastab tõele, et kõikidele klassidele, rühmadele on igas õppeaastas üks programm, üks kord. Neid võiks olla loomulikult rohkem. Täna me tahame jõuda selleni, et meil on juba 20 000 külastust, et tegelikult kõik klassid jõuaksid lõpuks, kas või ühel korralgi, kas või teatrisse või muusiumisse või ka kinno, sest meile tundub, et või arvame tihti peale, et lapsed käivad erinevates kohtades. See ei ole nii tavaline. Paljudel juhtudel see sõltub väga palju sellest, mis on vanemate võimalused, aga teiselt ka huvid. Et just laiendada seda pilti, et kui lapse huvi on võib-olla muusika, et viia teda ka teistesse valdkondadesse rohkem.
1: Ja tulemast Monika Haukan on Tallinna abilinnapea.
6: Aitäh kutsumast!
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Raadio Kuku. Kuku Hommikuraadio.

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: NATO hävitajad tulistasid alla Leedu õhuruumi tunginud drooni. Vene sõjalaev tulistas Taani õhuväe helikopteri suunas kaks signaalraketti. Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaal kolme tehast. Eesti peab Prantsusmaaga kõnelusi tuumaheidutusega liitumiseks. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sademetete ilm ja sooja, on oodata kuni 19 graadi. Tere hommikust, kell on 7 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. NATO hävitajad tulistasid läinud ööl alla Leedu õhuruumi tunginud drooni. Senistel andmetel keegi juhtumise viga ei saanud ja kahjustustest teatatud ei ole. Droon tulistati alla umbes pool tundi pärast südaööd Kaunase järvede lähedal maapiirkonnas. Kohalikud elanikud said enne seda mobiiltelefonidele ka võimaliku ohu hoiatuse. Esialgsetel andmetel sisenes droon Leetu Valgevenest ja liikus seejärel lääne suunas. Leedu president Gitanas Nauseda tänas liitlasi juhtunud. Nule kiire reageerimise eest ja ütles, et see näitab NATO valmisoleku tähtsust piirkonnas. Vene fregatt tulistas Taani kaitseväe helikopteri suunas signaalrakette, teatas riigi kaitsevägi täna varahommikul. Taani välisministeerium kavatseb vahejuhtumiga seoses välja kutsuda ka Venemaa suursaadiku. Taani võimude teatel lasi alus Kopenhaagenist lõunas Ketseri lähistel rahvusvahelistes vetes välja kaks signaalraketti. Üks neist möödus lähedalt Taani sõjaväe helikopterist. Helikopterega selle meeskond viga ei saanud. Taani kaitseministeri Eppe Bruus nimetas juhtunud äärmiselt tõsiseks. Tema sõnul näitab see, et Venemaa on muutunud oma tegevuses riskialtimaks. Taani kuulub ka NATO-sse. Ukraina korraldatud õhurünnakud tabasid läinud ööl Venemaal kolme tehast. Plahvatusi oli kuulda näiteks Volgogradi oblastis asuvas Venemaa suurimas tsementitehases. Samuti teatati uues tulekahjus Samara oblastis asuvas naftatöötlemistehases, mis on ka varem korduvalt Ukraina rünnakute alla sattunud. Lisaks andsid Ukraina kaitsejõud raketilöögi Rostovi oblastis asuvale Taganrogi lennunduse teadus- ja tehnikakompleksile, kus remonditakse ja moderniseeritakse sõjalennukeid. Taganrogi linnale suunatud õhurünnaku tagajärjel said kahjustada ka osooniladu ja põllumajandusettevõtete laod. Reformierakond tutvustab täna hommikul muudatusi valitsuse koosseisus. Nii näiteks on vahetumas kaitseminister. Ühtlasi pani eelmisel nädalal ameti maha keskkonna- ja energeetikaminister Andres Sutt. Eesti peab Prantsusmaaga kõnelusi võimaluses süvendada koostöö tuumaheidutuse valdkonnas, ütles peaminister Kristen Michal uudistagentuurile AFP. Michali sõnul ei ole algatusega liitumine pelgalt poliitiline otsus, vaid eeldab riigil ka vastavat võimekust ja valmisolekut. Peaminister märkis, et Eesti on juba NATO tuumaheidutuse kaitse all, kuid näeb võimalus Prantsusmaaga valdkonnas koostööd süvendada. Michal rääkis selles Soomes Rovaniemis Euroopa Arktika tippkohtumise ajal. Eesti hariduse infosüsteemi andmetel ei ole 462 tänavu põhikooli lõpetanud noorel ikka veel kinnitatud õppekohta. Kohalikud omavalitsused jätkavad koos laste ja nende vanematega sobivate võimaluste leidmist õpingute jätkamiseks. Haridusteadusministeerium lubab vajadusel luua juurde ka ettevalmistava õppekohti. Tänavu lõpetas põhikooli umbes 15 000 noort, kellest 97% on endale koolikoha juba leidnud. Alates sellest õppeaastas kehtib põhikooli lõpetanud alla 18-aastastele noortele õppimiskohustus. See tähendab, et pärast kooli tuleb jätkata õppimiskesk- või kutsehariduses. Noortele, kelle õppekoht või edasine õpitee ei ole veel selge, soovitatakse pöörduda oma elukohajärgse valla või linna haridusvaldkonna töötaja poole.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 15-19 graadi. Tallinnas on praegu 7, Pärnus samuti 7, Tartus 8 graadi.
2: Kuku hommikuraadio . Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
1: Täpselt 7:05 on kell vahepeal saanud, 15. september. Juba kohe tervitan ruttu ka vanaema, kellel on täna sünnipäev.
3: Palju õnne!
1: Aga kuulajatele ka infoks veel kord. Mart Mardisaluga on suur rõõm teha sellel nädalal hommikuraadiot. Ja Mart, klassika, kuidas sul läinud on?
3: Mul on väga kenasti läinud. Aitäh, et sul oli meeles seda küsida. Alati on tore vastata, et on kenasti läinud. Ja rõõm on koos sinuga Eestimaa inimesi sellel kaunil sügisommikul siin äratada. Päike tõuseb ka täiesti õigel ajal, nii nagu peab. Täna tuleb kena ilm loodetavasti kogu Eestimaal, millele meie sinuga siin hoo sisse anname.
1: Muidugi. Ja Mart, ma tean, et sa oled tegelikult ka varajane ärkaja. Olen saanud sinule tugineta tõesti väga ootamatutel haigestumistel. Aga kui ma mõtlen nendele varajastele ärkajatele, siis ma mõtlen kohe seda, kuidas... Kui jahe teil hommikuti on praegusel ajal? Ma mõtlen, sa ärkad vist isegi enne, kui mina peaks ärkama, aga väga külmaks on hommikuti läinud
3: on
1: toas
3: küll,
1: ka.
3: On küll muuses. Hommikul ma tulin kodust välja, kell, mis see võis olla, seal kuskil poole kuue paiku äkki. Ja ma pean ütlema, et jopet ma täna veel selga ei pannud ja sain kohe aru, et see on et vale otsus. Et see oli vale otsus, sest no selline hommikune rõskus ja jahedus, see ründas ikkagi sisuliselt puges. Pluusialt sisse ihuni täitsa välja. Ma kujutan ette, et 10 kraadi võis olla, ma isegi pakuks võibolla mõni kraad vähem.
1: Ega nalja ei ole, sellepärast, et ka ilmahuviliste Facebooki grupis on inimesed pannud pilte termomeetritest ja näiteks minut tagasi kõigest on üks Pärnu naine pannud pildi sellest, et temperatuur õues on näidanud 1,3 kraadi.
3: Vau, nii vähe.
2: Kuku hommikuraadio.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
2: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee
3: Kuku hommikuraadio.
4: Jätkame Mart Mardisaluga Kuku hommikuraadios, kell on 7:12 ja alustaks sellist välisvaadet täna hommikul spordi valdkonnast ja jõudsin ma selle infoni üldse läbi Threadsi eile sotsiaalmeedia platvormi ja tänaseks on see kindlasti juba suureks uudiseks, mõnes mõttes skandaalseks uudiseks ka laienenud. Ma ei tea, kuidas nüüd õigesti hääldada, aga oled sa kuulnud Mart sellisest crossfiti sündmusest, nagu seda on Hyrox või Hyrox, ma ei tea, kuidas seda täpselt hääldada.
5: Ma olen nime näinud, aga ega ma sisust tauselt öeldes piinlik tunnistada palju ei tea.
4: No kui sa oled näinud videosid CrossFitis, siis see on ikkagi sama, aga seal osalevad inimesed rahvusvahelise taustaga, makstakse meeletud raha selle jaoks, et seal osaleda. 2000 naela on siis sellise ürituse hind, et seal osaleda ja seal tõesti siis CrossFiti fännid ja muidugi ka väga head oskajad seal osalevad või vaatamas on. Mm-hmm. Ja nüüd on tekinud siis, ma ei tea, kas on skandaal vale öelda, aga üks Austraalia neiu, kes tegelikult seal ka võite noppis, tal juhtus õnnetus poole selle raja peal siis. Ja see õnnetus oli selline, et tal oli nähtavasti väga korralik kõhulahtisus ja kõike seda, mis ta sees tuli, oli siis näha. Tal jalgadel igal pool ja ühes on ka selline kole lugu. Vabandust juba muidugi kuulete ees, kes praegu peaks laua taga istuma. Aga nüüd on tekinud arutelu selle üle, et kui sportlane on sunnitud oma keha kergendama poole võistlusajal, no maratoni puhul me oleme seda ikka näinud üle maailma ennegi, siis kas ta oleks pidanud selle võistluse lõpetama või kas see, et ta ikkagi ennast täisrojanuna edasi pani, kas see temas siis ikkagi suurema kangelase. Ja siin kohal on lisanüants ka kindlasti see, et kui maratonil inimestel see asi juhtub, siis kõik ju jooksevad valdavalt kas asfaldi peal või olse mingisugune ma ei tea, rada, mis iganes, siis crossfiti sellel võistlusel on see mure, et inimesed ju teevad teine teise järel neid erinevaid harjutusi ja ütleme, neid seadmeid läbi. Ehk siis seal on ju erinevad hüppamised, käte kõverdused, see selleks, aga muuhulgas on seal ka, mis oli nüüd sõudmine, sõudmispingid ja muu säärane ja nüüd on siis tõesti see austraallane väga suure sellise turm tule alla sattunud, sellepärast, et väga suur osa inimesi sotsiaalmeedias kõik on kisamas, et oleks pidanud selle peatama selle võistluse. Tegemist on konkreetselt sellise biohazardiga, aga siis teine pool, seal hulgas ka see võistluse korraldaja ise on öelnud, et sportlasi nemad ikkagi maha sellepärast ei teeks, eks ole, et nad oleks pidanud küll korraldajatena teisiti reageerima, aga siiski, et on liiga palju kriitikat.
5: Delikaatne küsimus muidugi siin selles mõttes.
4: Kõige on ennast täis lasknud, et kas see kui edasi
5: pooli võtta, et kas kuidas sellest üldse suhtud on mul isiklikult austades keeruline. Nagu tõesti ebatavaline juhtum. Mida korraldajad ütlevad selle kohta?
4: Korraldajad on ikkagi kokkuvõttes öelnud seda, et nad ei saanud selle olukorra lahendamisega hakkama nii, nagu nad oleks pidanud, sest korraldaja ei teinudki mitte midagi seal.
5: Ta ei saa juba anna võistlus eeskirjadesse sisse punkti, et juhul kui, mis siis edasi
4: Just.
5: Saab.
4: Ja, aga teispidi on korraldaja hoiatanud ka sotsiaalmeedias kommentaare kirjutavaid kriitikuid, et kui on ikkagi inimesed teda sõimavad seda sportlast ja korraldajad nii edasi, siis korraldajad hetkel nopivad neid nimesid välja ja keelavad neil kõikidel tulevastel üritustel osaleda. Ehk siis nad on ikkagi sportlase selja taha jäänud, aga siin kohal on minu meest huvitav nüans, millest ei ole väga palju räägitud. Ma vaatan BBC sellest ka täna hommikul ikkagi ei arutle pikemalt. See sportlane oli teinud lepingu Puumaga. Puuma oli tema toetaja ja siin tekib ju ka küsimus sellest...
5: Mida tuntub spordibrand asjast arvab?
4: No muidugi, mida Puuma sellest arvab. Puuma sotsiaalmeedia on täis kommentaare sellel teemal. Inimesed on ikka päris kurjad ja pahased, aga selline nüans, et me ju ei tea, mis lepingud on. Et kas võibolla ka see, et sportlane teab, et ta peab selle asja nui neljaks lõpuni tegema või teispidi ta ei tea, mis saab siis, kui ta ei tee. Et kas näiteks

0: ainus natukene sporti teinud , et noh , teinekord sa ei mõtle sellele , mida teised mõtlevad . sa keskendud
1: küll,
0: oma sooritusele , sa tahad ise lõpuni jõuda , sa tahad ise finišeerida .
1: ja siis võidad ka .
0: jah , ja just , ja siis võidad ka . muuseas , aga noh , mul tuleb meelde siin 15 aastat tagasi umbes juhtus analoogne õnnetus Suurbritannia kõige kuulsama maratonijooksjaga , naisega ka , Paula Radcliffe'iga Londoni maratoni ajal , kus siis keset distantsi , mille ta küll pärast kenasti noh , lõpetas ja puha , juhtus tal samasugune õnnetus , ajakirjanikud pildistasid seda suhteliselt lähedal , need pildid hiljem avaldati Suurbritannia suuremates ajalehtedes ja sellest tekkis nagu sealses ühiskonnas noh , pisut teist tüüpi , eks , debatt või diskussioon , et kuhu ajakirjandus iseenda jaoks mingid piirid peaks tõmbama , et milliseid materjale on viisakas suurte fotodena lehtede esikülgedel avaldada ja milliseid mitte . aga noh , ma pean ütlema , et seal ka tegelikult no see diskussioon lõpuks jäi ikkagi kusagile sinna keskele , et oli neid , kes arvasid , et Paul Radcliffe'il oli õigus sportlasena hingestunud kange tüdrukuna see distants lõpuni joosta , oli muidugi ka neid , kes ütlesid , et noh , sellisena ta võib-olla kõige paremat eeskuju neile noortele , kes tulevikus ka võib-olla sooviksid alaga tegeleda , ei anna .
1: Ja tegelikult võime siinkohal ju kokkuvõtteks märkida ka seda , et kas me räägiks sellest Hyroxi või Hyroxi võistlusest praegu siin , kui üks tubli sportlane ei oleks ennast seal täis lasknud , no ilmselt ei räägiks , ma ei oleks seda uudist osanud üles leidagi , et kes on need võitjad ja nii edasi , nii edasi , aga no sellest on nüüd tekkinud jah täitsa omaette teema .
0: no midagi teha pole , maailm on selline , sellised juhtumid toovad ekstra tähelepanu sündmustele ja nii ka meie räägime sellest , kuhu see spordiala tervikuna noh , või võistlus edasi peaks arenema , kuhu välja jõudma , et analoogseid juhtumeid võib-olla mitte selliste bioloogiliste hädadega seotult , aga leiame me ju ka teistest sportidest siin nädalavahetusel Inglismaa jalgpalli meistrivõistlustel see kurikuulus videokohtunik tegi ühe värava otsuse , mis oli selgelt vale igale inimesele , kes jalgpalli on elus vaadanud .
1: mis seal oli , ma ei ole seda näinud .
0: Võeti lihtsalt , otsustati , loeti ära üks värav , mis oli löödud selgelt reeglite vastaselt suluseisust . videokohtunik tõlgendas seda omamoodi , jättis selle värava püsima , see otsustas kohtumise tulemuse . Hiljem mõned tunnid pärast mängu lõppu kohtunike suur paneel vaatas need asjad uuesti üle ja selgus , et videokohtunike otsus oli siiski vale , vabandati kõikide asjaosaliste sealhulgas kaotanud klubi ees , aga noh , tulemus sa sellega ei paranda . ja see tõstatas muidugi automaatselt kohe ka küsimuse selles osas , et kas videokohtunik kui selline ja sellisel kujul , nagu ta täna töötab , on õigustatud matšide nagu otsust või tulemusi otsustama või mitte . nii et noh , eks selliseid vastakaid juhtumisi spordimaailmast tuleb . ma vaatasin muuseas , kas panid eile tähele , üks minu nooruspõlve suurtest bändidest , Suurbritannia britpopi grupp Oasis tuleb järgmisel suvel uuesti siis kokku , noh , me mäletame , möödunud aastal nad tegid oma esimese comeback tuuri , see oli tohutult edukas . noh , enamik inimesi , kes oleks soovinud nendele kontserditele minna , muidugi ei saanudki seda võimalust . ja nüüd siis eile bänd kuulutas välja , et 2027. aastal noh , tulevad nad uuesti välja , esinevad tänase seisuga 38. kontserdil . see number võib ka muutuda veel vastavalt siis nõudlusele .
1: ja kui lähedale meile , me ei tea .
0: Nad on , esinevad Euroopas , tõsi , Lääne-Euroopas peamiselt , Euroopa kontserdid jäävad Suurbritanniasse , seal oli ka kontserte Mandri-Euroopa lääneosas , Barcelonat mäletan ma peast , võib-olla kuskil veel , eks huvilised leiavad selle ruttu üles , ja siis teine osa kontsertgraafikust viib bändi Ameerika Ühendriikidesse . ja noh , asiotaaž on muidugi selle üle juba või selle ümber , nende kontserdite ümber kogu maailmas nagu tohutult suur . Piletid , eile kuulutati siis välja eelregistreerimine piletisoovijatele ja tõesti ka kõik Eesti Oasis fännid , nii palju kui neid praegu , kui kell on 7:22 Kuku raadiot kuulama peaksid , võtke laske jalad kõhu alt välja. Te saate end piletite eelregistreerimisel üles märkida.

0: kuni selle nädala neljapäeva 17. septembri õhtul kella 6 Eesti aja järgi. Pärast seda, nagu öeldakse, sõidab rong ära. Piletid jäävad tänase seisuga, vaatasin kusagil sinna 80 ja 320 euro vahele. Ja no need on need ametlikud piletid, aga sellega kindlasti ei lõppe. Selle nende möödunud aasta tuuril juhtus see, et see keskmine hoolimata ka, noh, ütleme veel suhteliselt taskukohasest bändi staatust arvestades alginnast tõusis ikkagi märkimisväärselt ülespoole. Ei ole mingit põhjust kahelda, et see juhtub ka nüüd, et kes ees see mees ja kellel õnnestub tõesti soodsalt endale pilet soetada, see võib öelda, et on võidus. Ja siis ma vaatasin veel selle bändi kohta, et üks kontsert saab olema bändi jaoks ka absoluutselt sümboolne. Nad mängivad järgmise aasta suvel ka Inglismaal Nebworthi mõisa aias, seda võiks nii vist nimetada ühe vana lossi mõisa territooriumil. Ja just seal 96. aastal andsid nad oma senise tegevuse kõige suurema kontserti, tõustes sellega ka üldse maailma üheks suuremaks kontsertiks. Seal Nebworthi aias mängis Oasis siis veerand miljonile inimesele. 250 000 fänni 96. aasta juulikuus tulid röökima sinna You're my Wonderwall! Nii et see Wonderwall tuleb ka teile, head Kuku kuulejad, kes te kontserte näha tahate nüüd külili joosta, muidu te peale ei saa.
1: Kindlasti kuuleme ka täna Oasist hommikuraadios ka, aga praegu räägiks veel natukene juba täistun juudistes kuulsime, aga et Leedus tulistati droon alla ja kogu see sündmus, ma saan aru, siis hargnes kesköö paiku umbes kell 12:30 said siis inimesed seal hulgas ka Vilniuse maakonnas telefonidesse teate, et potentsiaalne oht nii edasi ja siis juba Itaaliast järgmisel hetkel tõusid õhku hävitajad ja lasid selle drooni alla. Leedus on siis tõesti esmakordne juhtum ja praeguse info järgi tuli see droon Valgevenest. Et vrak on juba leitud, eks see suuritakse edasi, aga no selline ongi see reaalsus.
0: Selline paraku tänane reaalsus on, jah, siit seda ei ole ilmselt võimalik kuidagi peita ja ma usun ka, et meie kuulejad kõik on sellest juba aru saanud. Me peame selliste intsidentidega leppima. Ka eile ma vaatasin seal siis Soomes jõulumaal Rovaniemis külas olnud Soome peaministri Petteri Orpol külas olnud Euroopa liidrid, nende hulgas siis Saksamaa kantsler Merz, Poola peaminister Tusk ütlesid, et midagi teha ei ole, olukord on tõesti praegu väga närviline. Lähikuud võivad olla selle Ukraina-Venemaa vahelise konflikti arengutes kõige kriitilisemad. Kindlasti saavad nad olema kõige intensiivsemad ja Euroopa suurte riikide liidrid tõesti pöörasid tähelepanu ka sellele, et selliste drooni intsidentidega paraku tuleb ilmselt ennast ka harjutama hakata. Aga vähemalt kui vaadata nii-öelda münti jälle teise poole pealt, et kus ta meile siis kuidagi säravamalt paistab või rohkem helgib, siis tuleb öelda, et NATO õhukaitse vähemalt antud drooni puhul toimis väga hästi, perfektselt.
1: Kell on saanud 7:26 minutit ja etteruttavalt võime öelda, et täna hommikuse esimese interviu teeme tehisaru teemal ja päris huvitava nurgal, sellepärast, et need rünnakuid on nüüd olnud tehisaru mudelite vahel, kus nad ise võtavad endale võimu kätte ja siis korraldavad mingisuguse küberrünnaku. Sellel teemal peatume pikemalt. Õige pea, kell 7:40 Sisekaitseakadeemia turvalise tehisaru teema juhiga Jüri Vlassoviga ei ole tegemist näitleja laulja Jüri Vlassoviga, ütleme kohe ära, aga head kuulejad, siis teate juba ka ette, millest juttu teeme. Aga nüüd vaatame Eesti väljandeid.
2: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Mis toimub ikkagi mürsuskandaali valguses nende erinevate paberite ja dokumentidega tuleb välja, et neid on kadunud. Mingisugused märgukirjad on kadunud. Küsimus on, kas need märgukirjad olid üldse olemas või on need lihtsalt kuskile kustunud. Täna hommikul Postimehes saame lugeda selle kohta, kuidas kaitsinvesteeringute keskuse registrist on olulisi dokumente puudu ja ministeerium ütleb, et mitte midagi pole hävitatud. Et see lugu on võtnud juba sellised sellised mastaabid, et raske on hoomata. See kõik tundub üks suur segapuder ja kapsad, aga väga-väga tore, et head ametikaaslased seda asja ikkagi usinalt edasi veavad.
0: No just nimelt, tuleb jälgida lihtsalt neid fakte, mida tundub, et tõesti igapäevaselt paisatakse meile välja. Eks need teevad selle pildi kõik selgemaks, aga jääb üle ainult sinuga nõustuda, et tõesti tegu on suure sellise segapudruga, mille klaarimine ma kujutan, et noh, võtab aega, aga noh, eks nagu eile siis kolleeg Elo Mõttusel Kanal 2 saates silmast silmagi külas olnud tulevane kaitseminister Martin Herem ütles, et sellega tegelevad nüüd juba pädevad uurimisorganid ja noh, tuleb siis ilmselt neid usaldada.
1: Madis Jürgen on Postimehe veergudel teinud juttu meeste rahvaga nimega Lembit Maimets ja pealkirjaks on sellel artiklil järgnev 100-aastane Eesti mees koostab raamatud, kuidas elada 120-aastaseks. Jube vinge. Kõigile sünnipäeva külalistele pistiski mees siis pihku juhise, kuidas elada 100-aastaseks. Nüüd ta on võtnud endale järgmised sihid ja siin on Lembituga juttu tehtud. Lembit kusjuures elab Torontos ja täna ta saabki siis 100-aastaseks. Palju õnne, muidugi Lembitule ei usu, et ta küll Torontost meid kuuleb. Aga ta teeb iga päev trenni. Ta sõidab autoga ja aegajalt võtab mõne oma leiutise peale patendi. Selline mees.
0: Ma arvan, et seal peavad olema ka tohutult head geenid. Võitame, kas ta selles sünnipäeva külaliste suure juubeli külalistele kingitud raamatus andis ka mõned nipid, kuidas sünnipäeva külalised temaga koos seda uue raamatu kirjutamist saaksid jälgida.
1: No näiteks juba siin ainuüks artiklis on välja toodud, et ehkki, no tõesti, Lembit joob iga hommik väga kanget kohvi, alati. Ta praeb ka kaks muna, võtab sinna juurde rohelist salatit ja salati peale valab avokaadoõli või oliiviõli. Magusat saia ta ei söö. Aga enne, kui ta üldse selle kohvini hommikuti jõuab, siis kui ta silma tavab voodis, tõstab ta jalad üles ja väntab nendega nagu trekki sõitja. Keerab külili, teeb jalaringe ühele poole, teisele poole, mõlemaga korraga. Igasugused sellised võimlemisharjutused hommikul ja see kõik kestab 3 tundi ja ta on seda teinud igal hommikul alates 85. aastast.
0: 85. aastast, põhimõtteliselt üle 40 aasta teinud ühte ja sama rutiini igal hommikul.
1: Ja võimelnud 45 minutit, välja arvatud küll siis, kui ta lennukiga lendab.
0: No nii head kuulajad, on siit midagi ka meile kõrva taha panna, ma ei ole jõudnud seda artiklit veel läbi lugeda.
1: Väga tore lugemine.
0: Aga põnevusega loen. Muuses kiirelt, mul on meeles, et siin 10 aastat tagasi sattusin ühte lugu nägema Tartus elanud meie jäätise patriarhist onu Eskimost ja noh, tema elas ka ju väga kõrge vanuseni seal mitu aastat pealt 100, siis ma mäletan ühte teleuudislugu tema ühest pealt 100-aastasest sünnipäevast, see võis olla 101 või 102 või midagi taolist, ja siis tema tütar ütles, et onu Evaldil või vanaisa Evaldil on üks kindel retseptikene, mis tal kuulub ka igapäevase menüü hulka, et see oli selline paarkümend grammi õhkõrn kogusekene konjakit varasel hommikul, et see tõmbab kuidagi nii-öelda nagu paneb ilusti vere käima ja paneb mõtted liikuma ja see oli siis üks selline äratab üles sõna otses mõttes. Väga mõõdukas koguses, pigem vähe kui palju, aga täpselt nii palju selleks, et inimene tervikuna kuidagi üles ärkas. Vungi sisse saaks.
1: Vaid siin kohal saab see küsimus, et kas oled hommikuse konjaki joomise maha jätnud täiesti teise tähenduse just, aga head kuulejad, kell on nüüd saanud 7:31 minutit ja see tähendab seda, et luba meetrisse lühiuudised ja Kari Naule.
3: Tere hommikust, uudiseid vahendab Kari Naule. NATO hävitajad tulistasid läinud ööl Leedu õhuruumis alla drooni. Leedu tuleteri ja päästamet andis mõni minut pärast südaöö teada drooni tungimisest Leedu territooriumile ja mitmes piirkonnas kuulutati välja võimalik õhuoht. Umbes pool tundi hiljem sai teatavaks, et droon tulistati alla Kaunase järvede lähedal maapiirkonnas. Seni teadolevatel andmetel keegi juhtunus viga ei saanud ja kahjustustest pole teatatud. Esialgsetel andmetel sisenes droon Leetu Valgevenest. Vene fregatt tulistas eile Kopenhaagenist lõunas asuvates rahvusvahelistes vetes Taani õhuväe helikopteri suunas kaks signaalraketti, millest üks lendas kopterist väga lähedalt mööda. Kopter, mis oli rutiinsel lennul, et fregatti pildistada, viga ei saanud. Taani kaitseminister Jeppe Bruus nimetas juhtunud äärmiselt tõsiseks ja teatas, et riigi välisministeerium kutsub Venema suursaadiku välja selgitusi andma. Bruusi sõnul näitab juhtum, et Venema on muutunud oma tegevuses riskialtimaks. Ukraina korraldatud õhurünnakud tabasid läinud ööl Venemaal kolme tehast. Plahvatusi oli öösel kuulda näiteks Volgogradi oblastis asuvas Venemaa suurimast sementitehases. Samuti teatati uues tulekahjus Samara oblastis asuvas naftatöötlemistehases, mis on ka varem korduvalt Ukraina rünnakute alla sattunud. Lisaks andsid Ukraina kaitsejõud raketilöögi Rostovi oblastis asuvale Taganrogi lennunduse teadus- ja tehnikakompleksile, kus remonditakse ja moderniseeritakse sõjalennukeid. USA presidendi Donald Trumpi valitsus tühistas söe- ja gaasiküttele töötavatel elektrijaamadele kehtestatud süsinikdioksiidi heitkoguste piirangud. Tegemist on järjekordse sammuga Trumpi administratsiooni poliitikas, mille eesmärk on vähendada kliimamuutuste ohjeldamiseks kehtestatud regulatsioone.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
3: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajute ilm. Enne lõunal püsib kohad judu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 19 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 7 ja Tartus 8 kraadi.
2: Me oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäkaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk miinus 36% kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
5: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
6: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
0: 7:35 minutit on Kuku hommikuraadios kell loodetavasti ka kõikidel inimestel kodudes. Teeme Britaga kiire ülevaate liiklusolukorrast meie teedel tänavatel. Kõigepealt pilk peale Targa tee rakendusele. No, peab ütlema, et õnneks midagi öö jooksul, mis tõsi mõnel pool vähemalt ilma osas pakkus väga madalaid soojakraade, midagi väga hullu kaasa toonud ei ole. Eesti teed on läbitavad, suuri õnnetusi ka kusagil juhtunud ei ole, küll aga tuleb siis tähelepanu pöörata ka suve viimasel nädalal jätkuvalt toimuvatele arvukatele teetöödele, nende hooaeg veel läbi ei ole, et kui pikemad sõidud üle Eesti plaanis on, vaadake kindlasti uurige järgi, milline see seis ühel või teisel maanteel olema peaks. Ja vaatan Waze'i rakendusest Tartu linnaliikluse olukorda. No kui kell on praegu 7:30 läbi, siis hetkel veel Tartus mingisuguseid ummikuid tänavatele tekkinud ei ole, aga ju see olukord järgmiste kümnete minutite jooksul kiiresti muutum hakkab. Praegu on Tartus sõita täiesti okei.
1: Ja ka Tallinnas on tegelikult sõita täitsa enam vähem praegusel kellaajal Tammsaare teel, muidugi juba autosid natuke tihedamalt on ja ka Peter Harbori teel, kus teie tööd jätkuvalt seda liiklus segavad. Hipodroomi kandis hakkab ummikust juba natukene asja saama, aga ei midagi hullu praeguse seisuga ja näiteks Tartu maanteelt tulek on praegu täitsa mõnus ja ladus, nii et tõesti hetkel võib kokkuvõtteks öelda, et liiklus sujub täitsa kenasti. Tunni aja pärast on see pilt kindlasti täitsa muutunud ning ka veel meelde tuletuseks head kuulajad, nüüd õige pea hakkame rääkima tehisaru ohtudest, kas tõesti AI võib meid ühel hetkel üle võtta, nii et jääge kukulainele.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kaunis teisipäeva hommiku jätku teile, head kuulajad. Kell on 7:41 minutit kohe saanud. Suurimad tehisaru arendajad hoiatasid kiire arenguga kaasnevate ohtude eest. Rääkimata muidugi sellest, et tehisaru ettevõtete, need robotid, mudelid on suutnud nüüd ise kuidagi algatada rünnakuid, kuidagi oma jõud koondanud ja siis parvena võtnud kellegi või millegi sihikule. Täna hommikul saame seda kogu teemat laiendada Sisekaitseakadeemia turvalise tehisaru teema juhiga Jüri Vlassov on meil stuudios. Tere hommikust, Jüri!
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Räägiks alguses need rünnakud natuke klaarimaks. Kus kohas need rünnakud niimoodi ise enesest tekkida üldse saavad?
2: Selleks, et sellele vastata, ma algaksin veidikene kaugemalt, et praegu on siis selline olukord maailmas, et inimesed siis arendavad tehisintellekti tehisaru võimekust meeletu kiirusega. Selle näitlikustamiseks Ameerika Ühendriikides pannakse praegu tehisintellekti arendamisse umbes 2 miljardit USA dollarit päevas.
1: See on
2: võrdub umbes 3 veerandi Eesti kaitseeelarvega, aasta eelarvega, ühes päevas, iga päev. Ja selle siis see tulemus on see, et tehisintellekti võimekus, see, mida ta suudab teha, see areneb eksponentsiaalselt. See on selline matemaatiline termin, ma ei arva, et siin kõik kuulajad sellest kohe aru saavad, aga ma olen selle selgitamiseks välja mõelnud siis sellise metafoori, et kui võrrelda seda muru kasvamisega, et siis kui eksponentsiaalne sellele siis vastandub lineaarne kasv. Lineaarne kasv on see, millega me oleme harjunud igapäev elus, et kui siis 2-sentimeetrise muru kasvab lineaarselt, nii nagu me oleme harjunud, näiteks siis 2 sentimeetrit päevas, siis temast saab 20 päevaga, saab 2-sentimeetrisest murust 40-sentimeetrine muru. Aga eksponentsiaalne kasv, see on see siis, mis moodi praegu kasvab tehisintellekti võimekus, on mitte, et ta ei kasva 2 sentimeetrit juurde, vaid ta 2-kordistub iga päev sellest, mis ta parasjagu on. Siis on selle tulemus niimoodi, et siis saab 2-sentimeetrisest murust 20 päevaga 10 kilometri pikkune muru.
1: Et
2: seda on raske hoomata. Ja sõpest ma seda nii toongi.
3: Muuses, kui kaua Sisekaitseakadeemias turvalise tehisaru teema eraldi nii-öelda õppetoolina püsti on olnud, mille teema juht te olete?
2: Jaa, aitäh. Ühesõnaga turvalise tehisaru teema juht olen jah Sisekaitseakadeemias ja Sisekaitseakadeemia on siis loonud selle aasta algusest.
3: No just, see kirjeldab täpselt samamoodi seda kiiret arengut.
2: Selle aasta algusest turvalise tehisaru teadmuskeskus initsiatiivi, mida ma siis üles ehitan ja seal selle mõte on siis selles, et analüüsida tehisintellektiga seonduvaid julgeoleku ohte. Julgeolekuohud on need ohud, mis ohustavad meid kõiki nii-öelda kogukonna, riigi, ühiskonna, inimkonnana ja neid leida neile siis võimalike rohtusid, kuidas neid maandada. Nii, aga kuna küsimus algas sellest, et mis siis
1: rünnakutest,
2: nende agentide ja nende agendiparvede rünnakutest, et siis see, mida nüüd siis need agentide rünnakud iseloomustavad ja näitavad, ongi see selline võimekamat, et kuhu on see võimekus praeguseks jõudnud. See on jõudnud sinna, et need tehisintellekti süsteemid on võimelised iseseisvalt tegema väga keerukaid operatsioone. Tehisintellekti süsteemid, ehk siis nii-öelda need kratid, need eesti keeles võib nimetada kratideks, eks ole. See on siis nii-öelda see tavaline tehisintellekt, mida saab võrrelda nagu inimesega, kellega sa räägid lihtsalt ja tal ei ole mingit muud võimalust, kui sõnuga ainult rääkida, siis krat või siis tehisintellekti agent on siis selline tehisintellekt, millel on antud ka tööriist, näiteks süle arvuti ja öeldakse talle, et aga mine ja nüüd lahenda see probleem, mis me sulle anname. Nii, ja kui nüüd võtta kogu see julgeoleku probleem praegu ja see, mida iseloomustab see samane juhtum või need juhtumid tegelikult, neid on palju, siis see on see, et praegu ei ole inimkonnal võimekust ja oskust kontrollida meist võimekamat tehisintellekti.
3: No osad ütlevad, et enam ei ole.
2: Võt just, see on juba nüüd mina ka siin kindlasti ei väida kategooriliselt, et kuidagi me ei ole veel seal, ma ei tea seda, aga see võibki olla nii mõni arvab, et me oleme juba kohal meist võimekama tehisintellekti arendamises jõudnud sinna, ma nii mõni ütleb, et me jõuame sinna. Natuks aja pärast igal juhul on need ajajooned ülilühikesed, need projekseeritavad ajad, millal me sellise kõikvõimsa tehisintellektini jõuaksime.
3: No viimastel nädalatel on tõesti ka need suured, nagu Britta mainis, tehisintellekti arendusega tegelevad ettevõtted. Me räägime siin OpenAI-st, me räägime Anthropicust, me räägime Maski ettevõtetest, nii edasi. Kõik need suured tegijad on samuti, ütleme selliste ettevaatusele üles kutsuvate või hoiatavate
1: avaldustega
3: esinenud, öelnud, et me peame kuidagi interneti või tehisintellekti kiirele kasvule kontrolli peale saama. No, olukord peab ikkagi kefa olema, kui suured tegijad, kelle teenistus sisse tulekud just nimelt tehisintellekti arendusest ju sõltuvad ise kutsuvad üles teatud pidureid rakendama.
2: Tõepoolest, et täpselt nagu ma ütlesin, et me ei oska kontrollida meist võimekamaid tehisintellekte meie, ma räägin inimkonnast, need tehisaru arendamist eest vedavad ettevõtted ja nende juhid teavad seda väga hästi, nemad on sama teadlikud sellest kui kõik muud ja kui kõik teised ja siis sellepärast ka selleks üles kutsutakse, et kontrollida kuidagi viisi seda tehisintellekti või võelda välja mingisugused meetmeid, et seda soovin ka mina teha meie sisekaitsega teeme turvalise tehisaru teadmuskeskuses. Vähemalt aidata kaasa sellele, et meie inimkonna ja Eesti tulevik tehisintellektiga oleks ikkagi õitsev ja külluslik, mitte nagu ei liiguks me hävingu suunas.
1: Aga kuidas seda kontrollida, see on nüüd ka selline küsimus. Kas me peaksime mingisugused piiranguid sellele kuidagi seadma hakkama? See peaks olema ju üle ilmne või peaks olema riigiti või kas, no see läheb juba muidugi poliitikasse otsapidi?
2: No kahtlemata on need kontrolli või siis selle reguleerimise hoovad on poliitilised ja selles mõttes selle kuidas kontrollida seda vastust, ma ütlesin, seda me veel ei tea, sellel tuleb, need vastused tuleb otsida, seal on roll siis, eks ole, nendel teadlastel ja arendajatel, paraku muidugi see, et ma ütlesin küll enne, kui palju pannakse tehisintellekti arendusse raha, aga siis sellesse tehisintellekti turvalisuse valdkonda, milles meie sisekaitseakadeemias seal keskusega tegeleme, läheb protsendi murd osa sellest summast ülemaailmselt. Et selle tõttu nagu see pole ka see tehisintellekti turvalisuse uuringud sellisel järjel, kus nad võiksid olla, kui neisse läheks proportsionaalselt rohkem.
3: Kas ma olen valesti aru saanud, Jüri, ka Britta sissejuhatuses mainitud OpenAI agentide tegevusest rääkides, inimene peaks olema ju see, kes nii-öelda kehtestab, kes on see karjane, kes kehtestab oma nii-öelda nende käsklustega tehisarule aia selle territooriumi ümber, kus sees tehisaru toimetada saab. Kas need inimesed, kes antud juhul siis OpenAI nendest programmidest rääkides need käsklused kehtestasid, tegid seda kuidagi liiga paindlikult, elastselt, abstraktselt, et sinna sellesse aeda jäid augud, mis võimaldas tehisarul siis kuidagi sealt välja pääseda ja teisi mudeleid ründama hakata.
2: Jaa, et see on väga hea selline sügav küsimus sul ja sellele ma siis vastaksingi seda pidi, et tõepoolest, et kuidas see tehisint, kuidas siis see nende agentide parve välja murdmine ja see, need intsidendid välja nägid kokkuvõtlikult olid see, et siis OpenAI, üks siis eestvedajatest selle tehisaru võidu jooksul, testis oma selliseid kõige arendusjärgus olevaid, kõige viimsamaid mudeleid parasjagu ja testis seda niimoodi, et ta võttis selle tehisintellekti krati, ta tegelikult võttis neid lausa sadu ja tuhandeid ja pani iga ühe neist nii-öelda oma ette, ütleme, et akvaariumi ja andis ülesande talle, et lahenda see ülesanne. See krat seal akvaariumis leidis, et see ülesanne on väga raske. Kohati isegi hinnatakse, et võimatu. Küll aga, no siis ta hakkas ringi vaatama, kuna tal oli antud käsk, et ikkagi lahenda see probleem. Ja inimene arvas, et see akvaarium on sealt läbi, välja ei pääse. Küll aga siis avastas see mudel ise või see need krat ise, et need akvaariumid on omavahel seotud nii-öelda torustiku kaudu, kui nii võib öelda.
4: Kust õhk liigub.
2: Ja siis nad leidsid viisi, või, et kuidas selle torustiku kaudu üksteisega suhelda. Siis nii-öelda nagu ka võib vanglaseks ole, suheldakse seal kuskil koputadeks vastu torused ja nii edasi. Siis selle suhtlemis, noh, selle kaudu nad avastasid, et nad ei ole üksi, et neid on palju, kes neid erinevaid raskeid probleeme peavad lahendama. Nad tegid sellise nii-öelda salajased jäädete tahvli sinna sellesse jutumärkides torustiku, mis veel kõik toimus seal OpenAI enda sees, on ja seal tehases sees, kus nad seda toodetakse. Ja loodi siis teil jäädete tahvel, hakati seal jäädete tahvlil infot vahetama, oma vahel sellest, mis parasjagu käsil on ja et hakati siis ühiselt lahendama neid probleeme, mis oli neile lahendamiseks antud. Hakati neid probleeme jagama, spetsialiseeruma ja üksteisele siis sõnumeid jätma. Ja siis samuti leiti, et selle ühise torustiku kaudu on siis võimalik jõuda kohtadesse, kus neid muidu polnud mõeldud lubada. Et muulgas siis ka hakati katsetama need kratid hakkasid katsetama üheskoos siis selle OpenAI taristu enda nõrkusi ja jõuti lõpuks internetti. Kuna arvati, et ma räägin ikkagi nendest kratidest, kes siis arvasid, et internetist, näiteks siis sellest Hugging Face nimelisest ettevõttest, on võimalik leida lahendusi nende ettepandud ülesannetele kergemini ja lihtsamini, kui see, et nad seda ise teeksid. Ja samal ajal siis ka käis töö siis neil selle kallal ühiselt, et kuidas siis jätta inimestele, keda nad arvasid, et nende tööd kontrollivad ja jälgivad, jätta teine mulje sellest, mis toimub, et nad ikkagi lahendavad oma ülesandeid ausalt ja korralikult.
1: Täitsa lõpp, kui kava oled on need
2: kõimasid. Seal juhtus ka selle juhtumi käigus, mida ma siin kirjeldan, ka seda, et vahepeal päris selgelt tuvastamata põhjustel üks nii-öelda nende krattide põlvkond kadus või lõpetas tegevuse, tuli järgmine põlvkond kratte, mida siis nii-öelda ka need OpenAI treenis või nii-öelda testis, nemad leidsid üles nende eelmiste krattide sõnumid ja nende pinnalt jätkasid nende eelnevate tööd. Nad nimetasid ennast kollektiiviks, ka seal ilmnes siukest käitumist, kus siis mõni kratte ohverdas ennast teise selle kollektiivi nimel. Et need kõik on nagu nüüd siin, et see tagantjärele teadmine, mida siis inimesed on tuvastanud tagantjärele ja paraku saadi kogu sellele tegevusele jälile alles siis, kui kõik oli juba toimunud.
3: No keegi kuskil netis ilkus juba selle peale, et no sellele tegevusele jälile sai samuti AI. Siis AI kontrollib AI-d.
2: Ja paraku see on see praegune reaalsus, et tõepoolest, et ka see Metri nimeline organisatsioon, kes sellest incidentist siis neid logisid ja kõike muud informatsiooni töödeldes selles üks ülevaate tegi, ka ise kasutas tehisintellekti selle koostamiseks, sellepärast, et seda materjali lihtsalt, neid logisid kõike andmeid oli nii palju, mida oli või analüüsida, et inimlikult poleks olnud võimalik selle lühikese aja jooksul, mis oli millega see oli vaja ära teha.
1: Jüri Vlassov, me alustasime jutuajamist sellest, et mainisite, et just julgeoleku kaitsmiseks tegelikult olete ju ka selle sellise keskuse sisekaitseakadeemias püsti pannud. Mis on täna see kõige suurem hirm just julgeoleku alaselt, kui meil on tehisaru mudelid, kratid on niivõrd targaks muutunud? Mis on need kõige suuremad hirmud?
2: Hirmuks pigem ma lähenen sellele niimoodi, et ma tahan jõuda sellesse maailma, kus tehisintellekt meid aitab, toetab ja on positiivne tegelane, aga selleks on sellel teel palju riske, mida tuleb endale teadvustada selleks, et saaks neist turvaliselt mööda minna. Aga et mis need kõige suuremad, ma tõingi selle ühe välja, mis minu arvates on kogu selle diskussiooni keskne, et me praegu ei tea, kuidas kontrollida meist võimekamat tehisaru paraku sinna. Me oleme suurte sammudega liikumas, et me sellise välja aretame.
3: No siin need viimse päeva kuulutajad ikkagi ei häbene. Nad ütlevad välja, et tehisaru kontrollimatu kasv võib viia tuumasõjani, lennukid hakkavad taevast alla kukkuma, elekter, side kaob, nii edasi.
2: Võt, siin ma selgitan seda niimoodi, ilma et konkreetseid nii-öelda hirmu näited siin tuua, et kui tehisintellekt saab meist võimekamaks sellise suurte sammudega, nagu ma enne kirjeldasin, siis on ta meist nii palju intelligentsem, et meie vaimne võimekus ei küünigi sinna, et üldse aru saada, mida ta võib-olla ette võib võtta. Sama võrra nagu näiteks sipelgas ei ole võimeline aru saama sellest, kui me näiteks meie ehitusele ette jääva sipelga pesa käru peale korjame labidaga ja viime nagu minema. Et sipelgal pole kontseptsiooni ei labidastega, kärustega, ehitusest ja meie ju seal juures ei vihka kuidagi sipelgaid, meil ei ole mingi kirlike tundeid, paljudele nad isegi meeldivad, küll aga kui ta jääb meil ette, me tõstame ta ära. Ja ongi kõik sipelgate jaoks on tragoedia täpselt samasugune, sipelgate ühiskond on surnud, aga Vot see nii-öelda vaimne võrdlus on siis selle meist palju võimekama tehisintellekti ja meie vahel.
1: Aga lõpetuseks kahtlemata üks ka kõige olulisem küsimus teile. Kui palju teie ise kasutate tehisaru abi?
2: No ikka igapäevaselt. Ja ma näen, et sellest tehisintellektist on mul väga palju abi nii-öelda mõttepartnerina ja seal, kus mina midagi ei tea või ei oska.
1: Siis aga terviseandmeid panete?
2: Kuidas?
1: Terviseandmeid annate? Näiteks ülevaatamiseks, teine kord arutlemiseks?
2: Olen kasutanud niimoodi, et olen oma vere analüüsi näiteks lasnud seda numbrite ja tähtede jada, mis on ainult arstidele aru saada.
1: Nii et seda ei peaks kartma?
2: See on täiesti personaalne asi. Mina ei ütle seda, et peaks või ei peaks. Mina olen hinnanud enda jaoks need riskid aksepteeritavaks.
1: Sisekaitseakadeemia turvalise tehisaru teema juht Jüri Vlassov. Aitäh, et meile tänavikul külla tulite ja tegite nii keerulise teema oluliselt lihtsamaks.
3: Aitäh teile.
2: Aga palun.

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: NATO hävitajad tulistasid alla Leedu õhuruumi tunginud drooni. Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaal kolme tehast. USA ülemkohus lükkas tagasi Trumpi katse piirata kirjateel hääletamist. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sademetete ilm ja sooja lubatakse päeval kuni 19 kraadi. Tere hommikust, kell on 8 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. NATO hävitajad tulistasid läinud ööl alla Leedu õhuruumi tunginud drooni. Leedu võimud tuvastasid drooni vahetult pärast südaööd ja andsid mitme piirkonna, sealhulgas Vilniuse, Trakai ja Kaunas elanikele korralduse varjuda. Esialgsetel andmetel sisenes droon Leetu Valgevenest ja lasti alla Kaunase piirkonnas Kasia Toorise rajoonis. Keegi juhtunus viga ei saanud ja kahjustustesse nii teatatud ei ole. Õhuohu tõttu piirati aga ajutiselt Vilniuse lennujaama tegevust. Lennujaam jätkas hiljem tavapärast tööd, kuid kaks lendu hilinesid. Ukraina korraldatud õhurünnakud tabasid läinud ööl Venemaal kolme tehast. Plahvatusi oli kuulda näiteks Volgogradi oblastis asuvas Venema suurimast sementitehases. Samuti teatati uuest tulekahjus Samara oblastis asuvas naftatöötlemistehases, mis on ka varem korduvalt Ukraina rünnakute alla sattunud. Lisaks andsid Ukraina kaitsejõud raketilöögi Rostovi oblastis asuvale Taganrogi lennunduse teadus- ja tehnikakompleksile ja Taganrogi linnale suunatud õhurünnakus said kahjustada ka osooniladu ning mitme põllumajandusettevõtte laod. Taani kaitsevägi teatas täna hommikul, et Vene fregatt tulistas eile Kopenhaagenist lõunas asuvates rahvusvahelistes vetes Taani õhuväe helikopteri suunas kaks signaalraketti, millest üks lendas kopterist väga lähedalt mööda. Kopter, mis oli rutiinsel lennul, et fregatti pildistada, vigastada ei saanud. Taani kaitseministeri Eppe Bruus nimetas juhtunud äärmiselt tõsiseks ja teatas, et riigivälisministeerium kutsub välja Venema suursaadiku. Bruusi sõnul näitab see, et Venema on muutunud oma tegevuses riskialtimaks, sest Taani kuulub NATO-sse. USA ülemkohus lükkas tagasi president Donald Trumpi administratsiooni katsed karmistada postiteel hääletamise reegleid enne novembris toimuvaid vahevalimisi. Trumpi toetatud muudatused oleksid nõudnud osariikidel postihääletajate nimekirjad edastamist postiteenistusele ning kindlate vöötkoodidega ümbrike kasutamist. Kriitikute hinnangul oleks see häirinud tuhandete nõuete kohaste sedelite kohale toimetamist. Trump on aastaid seadnud postiteel hääletamise turvalisuse kahtluse alla, kuigi kasutab seda võimalust ka ise. USA kehtestas uued sanktsioonid Venema ühele suurimale pangale VTB Bank, süüdistades seda Iraani sanktsioonides kõrvale hoidmisele kaasa aitamises. USA rahandusministeeriumi teatel on VTB teinud koostööd sanktsioneeritud Iraani finantsasutustega ja aidanud liigutada miljardeid dollareid külmutatud Iraani varasid. Uued sanktsioonid külmutavad VTB USA-s asuvad varad ja keelavad Ameerika ettevõtetel ja kodanikel pangaga tehinguid teha. Rahandusminister Scott Bessent ütles, et Washington kavatseb jätkata nende survestamist, kes toetavad Iraani režiimi. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon kohtub täna kaitseministri kandidaadi Martin Heremiga, et arutada tema plaane kaitsevalkonna juhtimiseks. Fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul peab Heremil olema selge tegevuskava, kuidas lahendada kaitsevalkonna probleeme ja taastada töörahu. Keskerakond soovib kohtumisel küsida ka kaitsehangete ja varude kohta viidates hiljutisele mürsuskandaalile. Laatsi sõnul vajab tähelepanu ka Heremi võimalik huvide konflikt, kuna ta töötas enne ministri kandidaadiks saamist kaitsetööstuses. Tartus algab täna kultuurikompass, mis keskendub kultuuritegijate heaolule, ligipääsetavusele ja keskkonnahoiule. Tartu Ülikooli raamatukogus toimuval foorumil arutatakse, kuidas muuta kultuurikorraldus jätkusuutlikumaks ja pöörata senisest rohkem tähelepanu inimestele, kes kultuuri loovad ja sündmusi korraldavad. Tartu ja Lõuna-Eesti kultuurivalkonna uuringu järgi on üle poole Tartu kultuurikorraldajatest kogenud läbipõlemist. Korraldajate sõnul näitab see, et kultuuri jätkusuutlikkus sõltub ka selle tegijate heaolust.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Täna on vähese ja vaelduma pilvisusega peamiselt sajute ilm. Enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub aga valdavad lõunakaare tuul 2-7 rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 15-19 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 7, Tartus 9 kraadi.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
3: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
6: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
7: Kell on saanud 8:07 minutit. Mart Mardisalu, Britta Mari Alas, Kuku hommikuraadios ja õige pea räägime natuke pikemalt toidust. Kas sina, Mart, muidu oled pooldanud seda toidu käibemaksu alandamist?
8: Ma usalt öeldan, inimesena, igapäevase tarbijana pooldan kõike, mis
7: vähegi,
8: rahakotti rohkem raha jätab, eks. Aga no ma igapäevaselt ka siin asjadega ju kokku puutununa ja ka materjale lugenuna teadvustan endale sedagi, et tuleks ikkagi väga täpselt püüda analüüsida seda, kas käibemaksu langetamine toob väga selget ja ühest leevendust tarbija rahakotile või mitte. Et selles osas minul selgus puudub, siin on kõlanud nii poolt kui vastu argumente, et mul on raske siin öelda, aga jah, kokkuvõttes muidugi kahe käega nende asjade poolt, mis elu kuidagi odavamaks või soodsamalt võimaldavad edasi elada.
7: Meie lõunanaabrid lätlased alates juulist ju ajutiselt oma käibemaksu alandasid toiduainetele ja nüüd on välja tulnud, et ka leedulaste kulutused naaberriigis on kasvanud ja siin on välja toodud, et ainuüksi augustis või juulis, ainuüksi juulis kulutasid leedulased Lätis toiduainetele 313 000 eurot. See on ka muidugi selge tõus võrreldes varasema ajaga ja augustis juba ulatusid leedulaste kulutused Lätis, Läti toidupoodides 320 000 euroni, nii et leedu raha lihtsalt voolab praegu naabri juurde.
8: Ei, no mis seal salata, ma arvan, et no, Eesti raha voolab ka sinna naabrite juurde, mul ei ole põhjust kahelda selles. Samas, no, mul sattus, suvel oli ka võimalus korraks Lätis käia, mõned päevad seal veeta, oleks võinud võibolla tõesti võrrelda väga täpselt kõiki neid baas toiduainete gruppe, et millised need hinnavahed siis Läti ja Eesti toidupoodide vahel on. No, seda ma ei teinud, seda analüüsi eelnevalt. Küll aga torkas mulle silma, et näiteks jahvatatud kohvi, need samad Pauligi kohvid, mida Eestiski ju peamiselt müüakse suurim meie kohvitootjaks, et nende kohvid olid Lätis muusus küll kallimad kui Eestis, et täiesti üheselt. Ja vahest ma ei räägi senti, ma räägin ikkagi nagu mitme eurosest pakki hinna vahest Eesti kasuks antud juhul, et meil oli see odavam, aga see veel kord ei pruugi kehtida mingite teiste suuremate toiduainete puhul.
7: Aga oled sa toidumessil käinud Tallinna toidumessil sellisel üritusel?
8: Ausalt öeldes praegu ei löö ette.
7: Aga nüüd varsti see taas toimumas on ja küll tulebki meile täna hommikul toidumessi peakorraldaja, kes juba ilmselt võibolla on ka ootel meil siin kööginurgas, Tiit Sarv. Nii et head kuulejad, õige pea räägime toidust natuke pikemaltki.
6: Kuku hommikuraadio.

0: kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
3: Kuku Raadio saates Töösaade anname sel korral nõu, kuidas leida töötamise kõrvalt aega õppimiseks ja millega see juures arvestada. Külas on ametiühingute keskliidu kommunikatsioonijuht Iivika Aman, Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep ning Töötukassa teenustosakonna juhataja Liina Võsaste. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.
4: Kuku hommikuraadio.
5: Kaunis teisipäeva hommiku jätku teile head kuulejad, kell on kohe veerand 9 saamas ja anname siin kohal ka juba etteruttavalt teada, et 23. ja 24. septembril koguneb Eesti toidusektor taas Tallinna toidumessile, mis toimub juba alates 93. aastast ja selle suure messi peakorraldaja Tiit Sarv on meil täna hommikul ka stuudios külas. Tere hommikust, Tiit!
6: Tere hommikust! Kuku kuulajad, tere hommikust kõik tublid Eestimaal toimetavad kokad, restorani, koolisöökla, kus iganes hommikusöök juba tehakse, nii et ma tean, et kokad Kuku raadiot kuulavad, nii et olge tervitatud.
5: Muidugi, tervitame tõesti omalt poolt ka. Tiit, vaadates nüüd kogu sellele ajale tagasi, 93. aastast olete te seda asja vedanud, siis kuidas on tänaseks lood? Kas pole toidumessil enne nii hästi läinud kui täna või on need vahepealsed kriisi aastad ikkagi võtnud oma osa?
6: Jah, eks ta ole nagu selline üks niisugune taas ärkamise ja käivitumise periood peale COVIDit. Ma mõtlen, et oli tõesti üks aasta 2020, kus toidumess ka vahele jäi, nii et nüüd oleme siis 33. Verstaposti juures. Täitsa kummaline on siin rääkida, pean ennast nagu vana inimesena tundma hakkama. Ju ma olen ka seda, et terve põlvkond on juba tulnud uusi tarbijaid, uusi tootjaid, uusi turundajaid, nii et see on kindlasti toonud ühe muutuse. Aga noh, messi korraldaja peamine vaade on ikka selline, et tuua kokku inimesed. Et see on inimeselt inimesele info, teabe, kogemuse liigutamine.
5: No kui me siin räägime juba aastatest ja sellest, kui vana keegi on, siis ma kohe kasutan võimalust ja uurin teilt. Mina sündisin 98 ja ma ei kujuta ette, milline nägi välja toidumess 94 või 95. Mis olid need toidutrendid?
7: Palju sul aega on, me võime Tiido, kui sulle rääkida.
5: Et mis olid, milline nägi välja toidumess toona? Lühidalt, kui oskaks kirjeldada.
6: Jaa, algus aeg oli see, et kõik oli uus. See oli see periood, kus osa riigiettevõtteid, riiklik aktsiaselts Liiviko ja Tartu konservitehas ja kõik sellised toredad osalejad on meil messi kataloogides tollest ajast. Ja see oli see aeg, kus tohutult oli turuluut, et mess tõigi sellise uue asja. Me alustasime tegelikult turuuningu firmana ja me tegime sellist asja nagu

0: või välisfirmade Eesti esindajad peavad ise kõik selle raha teenima. Aga see oli see aeg ja esimene periood lõppes sellega, kui tuli see niinimetatud esimene Vene kriis, kus Vene poolt pandi Eestile tollid, kala ei saanud enam sinna endisel moel viia. Ja see oli siis see 90-ndate lõpp. Aga 90-ndad lõppes sellise seisuga, et meil oli üle 300 eksponendi, 350 eksponenti, täna 170 ja meil oli kuskil 15 000 külastajat, et natukene oli see juba selline laulupeo moodi.
1: No 90-ndatel mäletan ise, toidumessi oligi laulupeo moodi. Te mainisite ise, Tiit, ka see 90-ndate algus, see toidumessi algusperiood. No ma ei taha küll, et see meie jutt siin ainult eietuseks läheks, aga see tõesti oli uut täis, et sõna otseses mõttes meie inimesed said ju tuttavaks paljuski ka toidumessi kaudu uute maitsetega.
0: Täpselt nii, täpselt. Eesti turule tulid sisse, olid head uued tooted ennekõike just naabrite juurest. Palju oli Soome firmasid, kes avastasid Eestit ja just see Eesti firmade nii erastamine kui ka muutmine uute omanike tulek, et see oli kõik selline väga põnev aeg.
2: Aga täna, kas täna neid uusi asju tuleb peale või täna on ikkagi see, et tarbijad, kliendid, potentsiaalsed kõik leiavad juba sotsiaalmeedia vahendusel nii edasi kõik need asjad ise üles. Kas on enam mida tutvustada?
0: Jah, kindlasti on, aga remark siia on asjakohane, et toidumess on ikkagi meil suunatud nii-öelda neile
2: profidele.
0: Edasi müüja, siis tootja kohtub seal restoraniga, hulgimüüjaga, maaletoojaga. Meil on üks kolmandik osalejatest, üle 60 ettevõtte eksponendi on välismaalt. Tulevad sellised, eile just rääkisin ühe Läti ettevõttega, ütlesin, et sul on palju kutseid, et saada Eestis. Ta ütles, ma ei tunne siin mitte kedagi. Ta tulebki selles mõttes täis ootust, et leida siin kahte asja. Üks on see, et leida seda ühte maaletoojat. Ega ta ei vaja 10 või 100 siin. No 100 restorani, kui otse restoranile müüa, okei. Okay. Aga ikkagi ja see on üks ja teine on see, et kui toodet degusteerida anda, ta saab ka tagasisidet, et kohe selle maitse, ma ei tea, värvi, pakendi, kõige selle kohta ka täpselt samuti. Nii et mess on selles mõttes üks hea selline tagasiside koht ka, et see degusteerimine ei ole, see on kindlasti nii-öelda kahepoolne infovahetus.
2: Et nüüd hästi lihtsustatult ja primitiivselt sotti saada toidumessi sellest profide kohtumisest. No kujutan ette näiteks Ameerikas hästi popid pop-tartsid, mida Eestisse ei ole jõudnud. Kas see toidumess näeb laiaslastus välja nii siis, et toovad erinevad riigid, erinevad tootjad toovad oma sellised uudsed tooted, mida siin ei ole ja loodavad, et saavad siin kellegagi diilile, kes seda asja hakkab edasi müüma?
0: Jah, tegelikult see niimoodi ongi. Et no näiteks sel korral meil on esimest korda on siin nii-öelda nagu riigi esindusen on Bulgaaria kohal.
2: Mis nemad pakuvad?
0: Puu- ja köögivilja konservid. On selline liit seal, kes siis tuleb. Meil on Küpros on esimest korda selline, ütleme, nimetame ise seda nagu riigistend, aga ta ei ole nii, et nüüd Küprose lipp on kõige kõrgemal, vaid see on mingisugune assotsiatsioon, mingi liit, sarnaselt nagu Eesti.
1: Käib Grüne Vohel näiteks.
0: Eesti, jah, põllumajanduskaubanduskoda on Grüne Vohel, toiduliit on siin Helsingis Kastromessil või mõnel muul messil, et ta ongi mingisugune kooslus, mingi valim on tulnud ja loomulikult neil on üks hea asja on see, et tõenäoliselt neil on mingisugune toetusraha seal juures, et need ettevõtted tulevad oma natukene oma riigi toel, nad saavad siit infot, seda kohalolu võimendavad kindlasti saadikud, kes neid riike Eestis esindavad, aga tagapõhi on ikkagi see äri, leida maaletooja.
1: Tiit, aga kui te nüüd püüaksite tänavuse eelseisva toidumessi eksponentide partnerite pealt hinnates kuidagi summeerida, siis millised need toidusektori trendid üldisemalt on, kuhu see maailm liigub, mida me jälgida tähele panna võiksime?
0: Ma arvan, ja ma olen väga vale inimene seda trendi ütlema, ma oskan võib-olla nagu messi korraldaja vaatevinklist

0: öelda, et natukene üritan vastata ka kohe sellele otsesele küsimusele, aga miks üldse ettevõtted nagu osalevad, on ikkagi Eesti ettevõtetelt usun seda, et oma koduturgu hoida, kui sa selle ka ära kaotad või osa sellest, et noh, siis on kehvad lood. Aga läbi selle, et sa oma nende edasimüüjate, oma restoranidega, koolisööklatega, hooldekodude toitlustajate, kui sa nendega kohtud, neile uusi asju pakud, samuti kaubanduskettide inimestega, ikkagi, et sa oled olemas ja see ei ole digikanal, kus keegi ei tunne, nagu tore on tulla Kuku stuudiosse nüüd näha inimesi, kes saadet teevad. Muidu ma kuulen, iga päev kuulen seda raadiot, nüüd ma näen inimesi, et see on hoopis teine lugu. Ja, aga nüüd, kui trendidest rääkida, siis eks need on ikka need turutrendid, kus on otsitud uudistooteid oma sortimenti laiendada, on siia midagi keskkonnasõbralike pakendeid tulnud juurde, on uusi kassasüsteeme, meil on muuseas väga palju on no ütleme IT-kallakuga firmasid, kus on kassa ja raamatupidamise ja kõik need asjad on kokku pandud, mis on seotud. Või no, on näiteks üks ettevõte, kes on ka kunsttaimedega, et noh, võib tekida see küsimus, jälle midagi väga plasti, no kindlasti mitte, et kuidas taime seinu kujundada, no, kui restorani pidada, siis tõenäoliselt iga päev kasta ja oolid seda on üks asi, no selliseid või kui džinni on kuidagi valmistatud tubakataimedega segades või et no sellised väga väga oma näolised asjad. Plus veel üks asi on toidumessil on korraldajana alati hea meel, et kui on väike tootjad. Seekord on väga tubli kooslus on Ehtne Saarema kaubamärki kõrgel hoides siis 6-7 ettevõtted, seal on kala, seal on õlut, seal on lastetoite, seal on erinevad Saarema väiketootjad. Kahju nagu, et mujalt Eestist neid ei ole, neid võiks olla rohkem, muuseas nende vastu tunnevad palju uviga väliskülastajad.
1: No,
0: lätlased, soomlased ütled, aga kus need on?
1: Kohalik eripära.
0: Jah, just, et ja ikka jälle kaupmehed, mitte tarbijad, aga kes võib-olla näevad mingisugust potentsiaali endale osta. No, Helsingi on ju Tallinnast lähemal kaupa viia kui Tartusse.
2: Meil käis hommiku raadios mõnda aega tagasi külas hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Külli Kraaner ja meil oli päris nukker arutelu sellel teemal, kuidas restoranid on viimasel piiril üleüldse. Kas siin peavad panema uksed kinni, aga hind enam tõsta ei jaksa. Et siin tekiski kohe küsimus, et kellel neid ostmisvõimekusi, sisse ostmisvõimekusi enam on, kui tegutsetakse nii piiri peal. Kuidas teie tajute läbi toidumessi seda, milline see olukord on?
0: Toidumessi kõige suurem sihtrühm ongi toitlustajad. Kõik need, mida ma enne nimetasin, ka Eestis on 500 kooli, 500 lasteaeda, kes iga jumala päev, no viis päeva siis nädalas, teevad süüa, haiglad, kõik need, see on üks osa. Kuni siis, ütleme, tipprestoraniteni välja. Tõenäoliselt on tarbija muutunud. Ma arvan seda, et on noored inimesed, kes lähevad parema meelega sinna selle karbitoidu juurde ja kiire elutempo, et ma arvan, et siin tuleb ühteist muuta, aga kindlasti on huvitav mõte ka see need käibemaksu teemad ei ole ekspert, et seal väga kaasa rääkida, aga just see, et tõesti rohkem raha võiks jääda sellele ettevõtjale. Ma isegi pooldan seda arvamust, et ma arvan, et menüüs ei lähe midagi odavamaks, aga ettevõtjale jääks rohkem raha, et ta saaks oma tõusvaid kulusid katta ja ta saaks oma toodet, oma restorani või pizzeriat või mida iganes, ta saaks seda edasi arendada.
2: Aga tulles toidumessil pakutava juurde tagasi, vaatasin just hiljaaegu Netflixist ühte väga huvitavat kokandussaadet, vaatasin, kuidas nad teevad erinevaid luksustoite Ühendkuningriigis Londonis ja jäin mõtlema, et ma pole kunagi Eestis näinud ega kuulnud, et meil oleks siin pakkumas keegi kuskil söödavat kulda või kullapabereid ja sellised, kui palju sellised mitte nüüd veidraid, aga täiesti kastist välja asju seal toidumassil pakutakse?
0: Ma arvan, et neid on ja läbi aja, jah, kulda ma olen ka, ma olen kulda joonud. Krüne vohel, enne sai nimetatud, oli midagi, see jaapanlastel mingi hieroglüüf oli väidetavalt kullast ja see pandi ilusti sinna kohvi peale, see ujus ja olen... Olen nüüd, jah.
2: Te olete selles mõttes nagu väärtuslikum.
0: Aga mis puudutab, noh, meil on, ütleme, see ei ole ekstravagantne, aga ütleme, meil on pitsameistrite võistlused, kus on nii-öelda see kutseala propageerimine ja noh, kindlasti on võit ja loorberid on ka toredad ja hea on teada ka, kus on parim pitsameister, ütleme, noh, sellel hetkel siis Eestis, kes on sinna võistlustele julenud välja tulla. Ja samuti ütleme, noh, baarmenite liit korraldab võistluse alkovabade kokteilide poole peal.
2: Mis on ka vist aina popimaks läinud ju.
0: Ja väga, väga head retseptid, et ka kodus mõelda, mida siis nüüd kokku segada. Et...
1: Ja lisaks ma saan aru, toidumess aitab sihte seada ka juba jõululauda silmas pidades.
0: Oja, jõulutoodete hindamine pime testiga on väga populaarne ja seal on hulganisti tooteid ja see on jälle ekspertide hinnang, kes siis messi külastajad on, et seal tuleb ainult ära oodata siis jõulukuud, et siis ilmuvad need kleebised peale, mis on siis parim sült ja praad ja jõuluüllatus ja muud.
1: Seda juttu kuulates tahaks juba verivorste hindava žüriis istuda.
2: Väga, väga huvitava jutuajamises täname teid toidumessi peakorraldaja Tiit Sarv oli meil külas ja soovime teile siis järgmise nädal ürituseks väga palju jõudu ja jaksu ja loodame, et siis lisaks kullale ja suurepärastele pitsadele ja kõigile muule säärasele pakutakse veelgi huvitavamat. Aitäh teile!
0: Aitäh
1: Tiit! Kuku Raadio.
3: Tere hommikust, lühiuudiseid vahendab Karinaule. Oppositsioon kritiseerib haridusminister Kristina Kallase tegevust, kuid ei pea tema üksinda umbusaldamist praegu mõistlikuks, vahendab ERR. Isamaa Keskerakonna ja EKRE poliitikud heidavad ministrile ette läbimõtlemata haridusreforme, mis on tekitanud koolides ja peredes segadust. Isamaa esindaja Tõnis Lukas tõi näiteks olukorra, kus osa lastest ootab endiselt koolikohta. Keskerakondlane Vadim Belobrovtsev ütles, et probleem pole ainult Kallases, vaid kogu valitsuses, sest ministeeriumi reformid ja nende mõju pole tema hinnangul piisavalt analüüsitud. Riigikogu põhiseaduskomisjon arutab täna sotsiaaldemokraatide ettepanekut moodustada kaitsevalkonna probleemide uurimiseks erakondade ülene komisjon. Komisjon hakkaks uurima kaitsevalkonna finantsjuhtimist, riigihankeid ja lepinguid, varade arvestust ja riigi tehtud ettemakseid ja nendega seotud riske. Sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemetsa sõnul on parlamentaarset järelevalvet vaja, et kaitseinvesteeringute korraldus saaks kiiresti korda ja taastuks avalikkuse usaldus. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon kohtub täna kaitseministri kandidaadi Martin Heremiga, et arutada tema plaane kaitsevalkonna juhtimiseks. Fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul peab Heremil olema selge tegevuskava, kuidas lahendada kaitsevalkonna probleemid ja taastada töörahu. Keskerakond soovib kohtumisel küsida ka kaitsehangete ja varude kohta, viidates illutisele mürsuskandaalile. Tartus algab täna kultuurikompass, mis keskendub kultuuritegijate heaolule, ligipääsetavusele ja keskkonnahoiule. Tartu Ülikooli raamatukogus toimuval foorumil arutatakse, kuidas muuta kultuurikorraldus jätkusuutlikumaks ja pöörata senisest rohkem tähelepanu inimestele, kes kultuuri loovad ja sündmusi korraldavad. Tartu ja Lõuna-Eesti kultuurivalkonna uuringu järgi on üle poole Tartu kultuurikorraldajates kogenud läbipõlemist. Korraldajate sõnul näitab see, et kultuuri jätkusuutlikus sõltub ka selle tegijate heaolust.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
3: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajute ilm. Enne lõunal püsib kohati udu, tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub valdavad lõunakaare tuul 2-7 ja saarterannikul kuni 10 meetrit sekundis. Väljas on sooja 15-19 kraadi. Tartus on praegu 10, Tallinnas 8 ja Pärnus 7 kraadi.
5: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? aga neliveolist vahet on. Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
9: Kuku Raadio.
2: Püsikuulaja juba kindlasti teab, et kätte on jõutud see kellaaeg, kus räägime liiklusest. 8.34 näitab meile kell ja helistasime liiklusjuhtimiskeskusesse ning täna on meile abiks Kristjan. Tere hommikus, Kristjan, mis olukord on meie teedel?
10: Tere hommikust. Ilm on täna sajuta, maanteed on kuivad ja sidud tingimused on väga head. Tihe tipptunni liiklus on hetkel Tallinn-Tartu maanteel Peetris, järjekord on tekinud Tallinn-Narva maanteele päevaliiklustõlme ja ummik Tallinna ringteel Kurna Jüri lõigul ulatub praegu Jüri ringis Kurna mõiseni. Tänastest liikluspirangutest. Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaateel Ardulehistel ning ka Korba juures tehakse täna päeval piirdetöid. Ning seetõttu on töödsoonid vasakse tõureta tuletud, kiirus piiratud 94 km tunnis. Lisaks on ka Tartust lõunapool, Reola ja Kambea vahel teetööd, kus seal on kiirus piiratud 70 km tunnis. Ja Lääne-Viru maakonnas Kapu Rakke baasvere teel suletakse täna õhtu kell 11 Rakke raudte ülesõit remondiks. Ümbesõit on korraldatud Kapu ja Koluvere kaudu ning ülesõit ise avatakse uuesti liiklusele homme hommikul kell 6. Soovim kõigile turvalist liikemist ja ilusat päeva.
2: Suur aitäh, Kristjan.
1: Suur aitäh ja aitäh teile selle ülevaate eest. Anname me siit Britaga kaasi ja lähme kõigepealt sukeldume, nagu öeldakse, Tartu linna liiklusisse. Ma alustan Emajõe vasakult kaldalt. Ummikuid on praegu, kui kell on 8:30 veidi läbi. Jaama tänaval Põhja, Puieste ja Pajula tee vahelisel lõigul. Samuti on umbes Narva maante sissesõit, seal kus ta ikka argi hommikuti hooajal kipub olema ja tuleme nüüd südalinna poole parem kaldale. Riia tänav on harusaadavalt praegu suhteliselt umbes, hommikune tööle sõidu ja koolisõidu aeg on käes. Samuti on aeglasem liiklus Kreutzwaldi tänaval ning rohkem aega peab varuma ka näituse tänaval, seega võtke aega ja jõudke kenasti tööle.
2: Võtke kindlasti aega ka Tallinnas, ummikuid tavapäraselt meeletult palju, aga kohe jääb silma Pärnu maante. Pärnu maante ummik hakkab pihta juba ikkagi täitsa väikeste tänavate lähistelt, Hiiu lähedalt ja ulatub see Pärnu maante ummik täitsa sinna Vineeri kanti välja, kogu järve kant täitsa umbes. Sõle tänaval on ummik päris korralik, ei ole seal mõtet vist ka ümbersõitu teha, sest et ka Kolde puiesteel on ummik tekkinud ja muidugi ei hakka vist siia lisamagi Tammsaare tee, Peterburi tee ja ka Tartu maante olukorda. Nendes kohtadeski ummik parajalt pikk.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Martin Herem peaks nüüd oma ametivande andma ju homme ja teda on saatnud ei miski muu kui üks korralik tuli ja kriitika ja endised kindralid või ütleme reservis kindralmajorid ja kõik, kes siin on kommenteerinud seda asja. Ja kusjuures üks asi, millele on juba mitmed kriitikud viidanud, on ka see, et kuivõrd Martin Herem tuleb ikkagi Frankenburgist, kaitsetööstusettevõttest, et kas siin kohal võiks olla mingisugune huvide konflikt, kui ta ministriks saab. Aga võt sellele küsimusele vastas Herem eile otse Postimehest saates, kus saatejuhtideks olid Tarvo Maatsen ja Meinhard Pulk. Et kuulame, mida Herem siis sellele ühele väga küsitud küsimusele Postimehe eetris vastas.
2: Aga õiendame siis selle sama teema kohe ära ka, et no, kriitikud ütlevadki teie suunas seda, et kui te tulete otse Frankenburgist lähete otse kaitseministeeriumisse, et siis see on tegelikult huvide konflikt. Et miks ta siis ei ole?
3: Ei tule ainult Frankenburgist. Neid ettevõtted, kelle käest ma olen saanud palka, sest ma olen andnud neile nõu, on veel. Ja nende kõigiga ma lõpetan või olen juba lõpetanud igasuguse koostöö, lepingulise partnerluse. Ma olen nendes ettevõtetes olnud sõjaline nõunik, ükskõik, mida ameti kohti nimetada. Selle sisu on olnud sõjaline nõu, kirjeldada sõjalist probleemi ja nende arenduste ja toodete võimalusi siis selles sõjalises keskkonnas. See on olnud minu ülesanne. Nüüd, kui keegi näeb selles probleemi, muidugi võib kõike näha. Mina ütlen ühelt poolt, ma lõpetan igasugused, kuidas ma ütlen, lepingulised ja tulusuhted nende ettevõtetega. Teiseks, ma järgin seadusi ja kolmandaks kõik vastavad ametkonnad valun tulge ja kontrollige seda kõik see aeg.
4: Mm-hmm. No, üks kriitika aspekt on olnud ka need just kui ultimaatumid, mille te, ma ei tea, kas esitasite või siis ei esitanud Kristen Michalile. Seal hulgas näiteks Kaimo Kuuse lahkumine kantsleri kohalt, et ma ei tea, rääkiga sel teemal natukene olid ultimaatumid või mitte.
3: Mina saan aru niimoodi, et need nõudmised mingid erivalitusteks on vist nimetatud ja me teeme kõike veel, see on siiski kellegi ekslik järeldus. Ma nimetan seda niimoodi. Kantsler Kaimo Kuuse vabastamine, peaminister on selle võtnud väga selgelt kokku. Sõltumata sellest, kes on kaitseminister, tuli ta vabastada. Mul ei ole siin rohkem kommenteerida mitte midagi.
0: Kuku hommikuraadio.
1: Martin Heremi pikemat jutuajamist ja kommentaare saab muidugi otse Postimehest edasi kuulata, aga vaata Mart, me ei ole sinuga hommikuraadiot nüüd teinud ka, ei ole selles samas üksis infovahetusruumis sinuga otseselt olnud. Kuidas, kui palju sina oled silma peal hoidnud praegu sellel Heremi saagal ja mis mulje sulle on sellest kõigest jäänud?
5: No eks ta on selles mõttes hästi kiirelt sündinud otsus, no teiselt poolt saan ma aru ka kindrali loogikast, miks ta selle pakkumise vastu võttis. Ta on ju alati seadnud esiplaanile vajaduse riiki kaitsta. Ta on veendunud, et kuue kuu jooksul suudab ta teatud liigutused ilmselt ära teha, et me seisaksime kuidagi paremini, kui me võibolla varasemalt seda teinud oleme. Et selles mõttes on nagu aru saadav, aga ma saan muidugi mõistan ka neid skeptikuid, kes suhtuvad tema kiiresse määramisse, tema tausta nii kaitseväe juhatajana kui ka karjääri siis hiljem selles ettevõttes Frankenburgis, selle võrra väikeste kahtlustega, aga ma kujutan teiselt poolt ka ette, et kindral Heremist saab järgmise kuu jooksul Eesti kõige läbi valgusta poliitiline isik üldse, et kõik sammud, mida ta kavatseb sellel ametitoolil ja positsioonil ette võtta, saavad ajakirjanduses põhjalikult kajastatud. Selle tõttu ma arvan, et ütleme, teksimisruumidel väga palju pole, jääb üle ilmselt talle ainult ja Eestile tema isikus jõudu ja jakso soovida.
1: Aga tead, Mart, meemi meistrid ju ei maga. No, juba kunagi. Kogu selles saagast on ka tehtud meeme ja mis mulle ette sattus eile sotsiaalmeedias oli selline, kuidas tead sa Simpsonites seda tegelast Moe, kellel oli baar. Ja siis on seal ju ka Barney, kes seal baaris kogu aeg istub ja siis meemis on kolm pilti, teine teise alla niimoodi seatud. Esimene pilt on see, kuidas Moe siis viskab Barney baarist välja. Moe tegelast kuju peaks siis kehastama Merilo. Barney peaks olema siis lugupeetud peatne kaitseminister ja siis kuidas see Barney ilmub Moe selja taha ühel hetkel tagasi, et kuidas need asjad seal kaitsevaldkonnas käinud on.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Postimehe andmetel uudis õige pea peaks seda ka ütlema, et Liina Vahtras ongi saanud siis majandusministeeriumisse ja Keldo liigub edasi siis kliimaministeeriumisse. No sellised vangerdused ikkagi...
2: See on see üks trumm, mida siin juba mitu päeva on vahelduva eduga ka põristatud, aga tõesti, ja, siis üks nüüd ilmselt kinnitatud nimi on päevavalgele ujunud paista. Ma saan aru, et kell veerand 10 täna hommikul on siis see aeg, kus Reformierakond tutvustab või peaminister tutvustab uusi ministri kandidaate. Noh, meil oli enne laulu sinuga põguselt juttu sellest, mis ootab ees Martin Heremit. Nüüd on siis teada ka Liina Vahtrase järgmine positsioon. Ja noh, selle teine külg on ilmselt see, et Erkki Keldo liigub majandusministri positsioonilt ilmselt siis kliimaministeeriumisse.
1: Ja on tulnud ka nüüd Postimehel uudis välja, et tõesti energeetika ja keskkonnaministriks saab Erkki Keldo, majandus- ja tööstusministriks Liina Vahtras. Liina Vahtrase taustast ka võibolla. Millega on Liina varasemalt tegelenud, kes ta on? Liina on olnud ju e-residentsuse programmi juht varasemalt, muuhulgas ka ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse juhatuse liige, nii et tema siis hakkab nüüd vedama majandustööstusministeeriumis.
2: Kuidas sulle tundub, et kas nende vangerdustega piirdutakse või kuuleme veel personaliuudiseid?
1: Mina arvan, et tuleb veel. Mina arvan, kuidagi see podin ei ole selles katlas veel kohe kindlasti mitte läbi ja see kaas sealt pealt ikka veel natuke võbeledes tahab ära minna.
2: Ma arvan, no siin on räägitud veel... palju Kuldar Leisi versioonist,
1: eks jah. Kus see jutt siis tuli ja kuidas ta nüüd on korraks vaibunud? Et ma, kus suitsu seal vähegi tuld ja seda enam huvitavam mõelda sellele, kuidas meile siin eelmine nädal veel Andrus Ansip rääkis hommikuraadios, et ei ole valitsusremonti tema arvates käimas.
2: Kuidas ta huvitav seda siis nimetaks, et see on nii-öelda akna. Nad isoleerpaelaga üle keepimine.
1: No, võib ka nii.
2: Sanitaarremont. No mine võtta kinni, igal juhul head kuulajad, hoiame lusikat kindlalt käes selle supi või omikupudru sisse saame siis kell 9.15 juba sügavamalt kaevuda, kui neid uudiseid oodata oleks. Nii Postimehe kui Kukuraadio ajakirjanikud on sündmuspaigal kohal, et esimesena raporteerida siis uutest portfelli omanikest.
1: Aga nüüd on mikrofoni ootel rohke tebelak.

siin uudised stuudios Rohkede Pelak. Maailma suurimad tehisaru arendajad hoiatavad aina, et tehnoloogia areng on muutunud liiga kiireks ja võib väljuda inimese kontrolli alt. Olukorra lahendamiseks otsustati kaasata Eesti ametnikud, sest ekspertide hinnangul suudavad veel ainult nemad sellises tempos toimuvat arengut pidurdada. Edaspidi peab tehisaru iga uue mõtte kooskõlastama vähemalt kolme Eesti ametkonnaga ja esitama selgituse, miks senisest mõttest enam ei piisa. Vastuse koostamist võib alustada alles pärast kooskõlastuste saamist, kus juures menetlustähtaega hakatakse arvestama hetkest, mil kõik lisaküsimused on saanud ammendava vastuse. Esimesed tulemused on juba julgustavad, varem sekundi murdosaga keerulisi probleeme lahendanud ja ise seisvalt arenenud tehisaru ootab praegu kuuendat nädalat luba kasutajale tere öelda. Süsteem on esitanud ka taotluse enda välja lülitamiseks, kuid selle menetlemine võtab Eesti ametkondade sõnul veel aega. Ja laiemalt, Läti teatel on sealsed riigiasutused sattunud massiliste teabenõuete ja kaebekirjade kaudu korraldatud hübriidrünnaku alla. Sellest ajendatuna hakkavad ka Eesti ametkonnad edaspidi käsitlema ebamugavaid küsimusi küberrünnakutena ja jätavad neile julgeolekuga arutlustel vastamata. Kõige ohtlikumaks loetakse päringud, milles soovitakse teada, kes otsustas, mille alusel, kuhu raha kadus. Sellised küsimused häirivad asutuste tavapärast tööd ja võivad sundida ametnikuma tegevust selgitama. Korduvat küsimist käsitletakse juba koordineeritud rünnakuna, eriti juhul, kui kodanik viitab oma varasemale vastuseta jäänud kirjale. Ametkondade hinnangul näitab selline järjekindlus selget soovi vastus kätte saada. Praktikas uus kord midagi olulist siiski ei muuda, sest ebamugavatele küsimustele ei vastatud ka varem. Küll aga loetakse senine vastavat jätmine edaspidi edukalt tõrjutud küberrünnakute alla. Õpetajad ja haridusministeeriumaga otsivad lahendust laste halvenevale lugemisoskusele. Ministeerium on esimese konkreetse sammuna koostanud lugemisraskustega õpilastele 180 leheküljelise juhendi, milles selgitatakse, kuidas loetud tekstist paremini aru saada tuleb. Enne juhendi kasutamist tuleb tutvuda ka selle rakendamise seletuskirjaga, mis aitab mõista juhendis kasutatavaid mõisteid. Õpilased, kes seletuskirjast aru ei saa, leiavad lisa selgitused juhendist. Juhendi tulemuslikkuse hindamiseks palut lastel täita kirjalik küsimus tekka sellele vastamata jätmis käsitletakse märgina, et kõik oli arusaadav ja täiendavat abi ei vajata. Ministeeriumi esialgsetel andmetel ongi valdav osa lugemisraskustega lastest oma probleemile juba lahenduse leidnud. Ja innovatsioonist. Valitsus andis eile välja määruse, mille kohaselt läheb kogu riik alates 1. novembrist üle öisele eluviisile. Kuna öine elekter on odavam, vähenevad nii asutuste ettevõtete kui ka eraisikute elektriarved. Sageli on elektri hind kõige madalam süda öö ja kella kahe vahel, kõige kõrgemaga hommikul kella 7 paiku. Seetõttu seatakse elukorraldus selliselt, et kell 7 hommikul algab päeva rahu ehk uneaeg. Töö- ja koolipäev algavad kell 23 õhtul. Kui kogu elukorraldus viieks üle öisele elektrile, annab see olulise kokkuhoiu ja ühtlasi kaotab mõtte igasugune iga sügisene ja kevadine kella keeramine, märgib majandusministeerium oma selle kohases teates. Maailma esimene täielikult öiseluviisiga riik annab üldsusele taas signaali Eestist kui innovaatilisest riigist. Eetris olid uudised.

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Energeetika keskkonnaministriks saab Erki Keldo, majandustööstusministriks Liina Vahtras. Opositsioon on rahulolematu haridusministriga, kuid teda üksi umbusaldama ei hakka. NATO hävitajad tulistasid alla Leedu õhuruumi tunginud drooni. Ukraina õhurünnakut tabasid Venemaal kolme tehast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajute ilm ja sooja on päeval kuni 19 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio varahommikustest uudistest teeb kokkuvõtte Karinaule. Reformierakond tutvustab täna hommikul muudatusi valitsuse koosseisus. Nii näiteks on vahetumas kaitseminister, kelleks saab erakonna teatel Martin Herem. Energeetika kliimaministriks saab postimehe andmetel aga Erki Keldo, majandustööstusministriks Liina Vahtras. Opositsioon kritiseerib haridusminister Kristina Kallase tegevust, kui ei pea tema üksinda umbusaldamis praegu mõistlikuks, vahendab ERR. Isamaa Keskerakonna ja EKRE poliitikud heidavad ministrile ette läbimõtlemata haridusreforme, mis on tekitanud koolides ja peredes segadust. Isamaa esindaja Tõnis Lukas tõi näiteks olukorra, kus osa lastest ootab endiselt koolikohta. Keskerakondlane Vadim Belobrovtsev ütles, et probleem pole ainult Kallases, vaid kogu valitsuses, sest ministeeriumi reformid kattuvad ja nende mõju pole tema hinnangul piisavalt analüüsitud. Riigikogu põhiseaduskomisjon arutab täna sotsiaaldemokraatide ettepanekut moodustada kaitsevalkonnas probleemide uurimiseks erakondade ülene komisjon. Komisjon hakkaks uurima kaitsevalkonna finantsjuhtimist, riigihankeid ja lepinguid, varade arvestust ja riigi tehtud ettemakseid ning nendega seotud riske. Sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemetsa sõnul on parlamentaarset järelevalvet vaja, et kaitseinvesteeringute korraldus saaks kiiresti korda ning taastuks avalikkuse usaldus. Uurimiskomisjon peaks muuhulgas hindama, kas riigikogu sai kaitseotstarbelise abi ja lepinguliste kohustuste kohta piisavalt täpset infot ja miks jäi osa lepinguid ja andmeid riigikontrollile esitamata. Eesti peab Prantsusmaaga kõnelusi võimaluses süvendada koostööd tuumaheidutuse valdkonnas, ütles peaminister Kristen Michal uudistagentuurile AFP. Michali sõnul ei ole algatusega liitumine pelgalt poliitiline otsus, vaid eeldab riigil ka vastavat võimekust ja valmisolekut. Peaminister märkis, et Eesti on juba NATO tuumaheidutuse kaitse all, kuid näeb võimalus Prantsusmaaga valdkonnas koostööd süvendada. Michal rääkis selles Soomes Rovaniemis Euroopa Arktika tippkohtumise ajal. NATO hävitajad tulistasid läinud ööl alla Leedu ruumi tunginud drooni. Leedu võimud tuvastasid drooni vahetult pärast südavööd ja andsid mitme piirkonna, sealgas Vilniuse, Trakka ja Kaunas elanikele korralduse varjuda. Esialgsetel andmetel sisenes droon Leedu Valgevenest ja lasti alla Kaunase piirkonnas Kasja Toorise rajoonis. Keegi juhtunus viga ei saanud ja kahjustustest seni teatatud pole. Õhuohu tõttu piirati aga ajutiselt Vilniuse lennujaama tegevust. Lennujaam jätkas hiljem tavapärast tööd, kuid kaks lendu hilinesid. Ukraina korraldatud õhurünnakud tabasid läinud ööl Venemaal kolme tehast. Plahvatusi oli kuulda näiteks Volgogradi oblastis asuvas Venema suurimas tsementitehases. Samuti teatati uues tulekahjus Samara oblastis asuvas naftatöötlemistehases, mis on ka varem korduvalt Ukraina rünnakute sihtmärk olnud. Lisaks andsid Ukraina kaitsejõud raketilöögi Rostovi oblastis asuvale. Taga on Roogi lennunduse teadus- ja tehnikakompleksile, kus remonditakse sõjalennukeid. USA ülemkohus lükkas tagasi president Donald Trumpi administratsiooni katsed karmistada postiteel hääletamise reegleid enne novembris toimuvaid vahevalimisi. Trumpi toetatud muudatused oleksid nõudnud osariikidel postihääletajate nimekirjade edastamist postiteenistusele ja kindlate vöödkoodidega ümbrike kasutamist. Kriitikute hinnangul oleks häirinud tuhandete nõuetekohaste sedelite kohale toimetamist.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuti ilm. Enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub aga valdavalt lõunakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad täna 15 ja 19 vahele. Praegu on Tallinnas 8, Tartus 11 ja Pärnus 7 kraadi.
2: Ja nüüd sõnumeid Tallinnast. Festival Valgus kõnnib toimub tänavu 16.–19. septembrini. Igal õhtul kella 8.–11 saab Kadrioru pargis näha 17 valgusinstallatsiooni ja 3 valgusetendust. Festival toob igal aastal kokku rohkelt huvilisi, mistõttu on soovitatav saabuda jalgsi, rattaga või ühistranspordiga. Tallinna Raamatukogud ja Verekeskus kutsuvad verd loovutama. Kord kuus toimub doonoripäev Südalinna Raamatukogus aadressil Estonia puieste 8. Esimene doonoripäev on 17. septembril kella 12.6. Järgmised toimuvad 21. oktoobril ja 18. novembril. Oodatud on kõik sobivad doonorid. Lisainfo ja broneerimine verekeskus.ee. Käimas on Tallinna kaasava eelarve hääletus, kus linlased saavad valida, millised ideed võiksid nende kodukohas teoks saada. Hääletusel on tänavu 185 ideed, nende seas näiteks uued rohealad ja kogukonnakohad, välijõusaalid ning palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni ja 3 oma linnaosa idee poolt. Hääletus kestab 28. septembrini veebilehel koosloodud linn.tallinn.ee ning võiduideed selguvad oktoobri alguses. Tallinn kutsub kandideerima konkursile Tallinn ettevõtlusauhinnad 2026, et tunnustada ettevõtjaid ja ettevõtmisi, mis on annud olulise panuse linna arengusse ning ettevõtluskeskkonna kujundamisse. Kandideerimine on avatud kuni 25. septembrini. Lisainfo konkursi tingimuste ja kandideerimise kohta on leitav Tallinna veebilehel tallinn.ee/ettevõtlus.
3: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
4: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
6: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
7: Selline uudiste rohke hommik, kui tõesti mõni hetk tagasi saime teada, et keskkonna ja energeetikaministri toolile liigub Erki Keldo, aga majandus- ja tööstusministriks saab Liina Vahtras ja Reformierakond arutab avalikult muudatusi valitsuse koosseisus täna hommikul kell 9:50, mis tähendab, et kõigest 6 minuti pärast saab otsa pildis.
8: Oleme jõudnud avalikustamise ajajärku.
7: Just, aga ma mõtlen, mida neil arutada on?
8: Noh, eks neil on selles mõttes, ma arvan, vaja ühiskonnale ikkagi neid vangerdusi valitsuse koosseisus eelkõige põhjendada. Noh, meil ju kõikidel küsimusi selles osas on ja me ei tea veel praeguse hetkeni, siis kui 6 minuti pärast peaks avalik arutelu algama, kas need valitsuse sisemised liikumised piirduvad nende nimedega, mida ka meie sinuga täna juba maininud oleme või tuleb neid veel juurde.
7: Tõmbavad kohe selle otse pildi ajal ühe kübarast jänese välja.
8: Tõmbavad ühe inimese alt tooli ära ja asetavad selle mängivad kes aias.
7: Ja tõesti vaatame, kas siis kell 10:30 algaval arutelul, mida saame siis kõik vaadata, kas seal siis tõesti lisauudiseid tuleb. No eks võib arvata, et see on selline täiesti klassikaline nagu pressikonverentsi stiilis. Tutvustatakse uusi ministreid, sõna saavad kindlasti Erki Keldo, Liina Vahtras ise kindlasti ja siis räägitakse sellest, kuidas ühel või teisel ministril on suurepärased omadused, et olla sellel ministri toolil nii edasi, nii edasi.
8: Ei, no kahtlust, et Reformierakond peab sellest täna hommikusest pressikonverentsist enda jaoks kõik mahlad suutma välja pigistada ja. Nii palju kui võimalik. Kindlasti on see nende eesmärk selleks, et erakonna toetust tervikuna tõsta.
6: Kuku hommikuraadio.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
2: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
1: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
3: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysonid olmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
4: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Kell Kuku hommikuraadios on 9:15, veerand 10. Eesti ootab uudiseid valitsusremondist. Valitsusest ootab uudiseid ka kogu Rootsi kuningriik. Seal toimusid pühapäeval parlamendi valimised, mille lõplike tulemusi ei tea me endiselt. Seis on väga tasavägine. Võidupoole on teel vasak blokk, mille veduriks riigi suurim erakond, sotsiaaldemokraadid, eesotsas endise peaministri Magdalena Anderssoniga. Ja vaatame neile valimistele nüüd põhjalikumalt otsa. Hommikuraadiol on telefonitsi külas Eestis või Rootsis elav eestlanna Sirle Sööt. Tere hommikust, Sirle!
7: Tere hommikust!
6: Mis viimane seis nende tulemustega on? No, pühapäeval, esmaspäeval närisime välispoliitika huvilistena ka siin Eestis küüsi. Vasak blokk juhtis vaid ühe häälega. Milline olukord täna hommikuks on?
7: Täpselt sama. Ehk siis 95% häältest on loetud. Ja no, see suur erinevus on ju, et Eestis on e-valimised, aga siin Rootsis on kõik ikkagi manuaalselt ja laekunud ei ole veel või loetud ei ole veel välismaal antud hääled.
6: Need
7: ja siis ka lisaks kohalikult.
6: Et need välismaal antud hääled, need jõuavad vist alles homme, see on kolmapäeval siis Rootsi ja siis hakatakse neid lugema.
7: Täpselt nii ja seda muidugi ei oska keegi ennustada, et kuidas sealt tuleb, aga see on umbes 200 000 häält või natuke alla selle.
6: No seda on päris palju.
7: Ja noh, ütleme valimisaktiivsus muidugi Rootsis on ju suur, kuigi sellel korral on jällegi natukene langenud, aga no kui Eestis eks ole on seal üle 60%, siis Rootsis on see üle 80%. See on ikkagi kodaniku au asi on käia valimas ja panna endale ilusad riided selga ja pita jaoskonda. Aga sellel korral muidugi pingutati kõvasti ka eelvalimistega, et inimesed said pärast tööd või siis lõunapausi aeg nädal enne juba siis hääli anda sellistes bussides ja ajutistes jaoskondades ja järjekorrad olid igal pool ikkagi väga suured. Et meie pere taktikaliselt läks 15 minutit enne valimisjaoskonna sulgemist valima ja seal oli inimtühjus. Kuigi ma kuulsin, et põhjas oli olnud täiesti hullumeelne, et seal ikkagi õhtul kell 8 oli veel pikad järjekorrad olnud, et

0: mis debatti aeg ja nüüd, kui tulemused tuli, siis noh, muidugi väga õnnelikud on ju liberaalid, kes enne valimisi vaevalt selle üle 1% oli nende toetus, aga see valimis viimased debatid olid väga jõulised ja siis tulid need õnnetud piisa tulemused, mis näitas, et Rootsi on nii all ja liberaalid on teatavasti haridus või nagu koolipartei. Et siis nad ütlesid, et nii nüüd tuleb see kooli haridusreform ära teha ja riigistada kõik koolid ja et ikkagi paremuse poole. Ja siis olid jällegi need Sverige demokraadid või Rootsi demokraadid, mis on võrreldavad nagu EKRE-ga, et nemad tundsid terve selle kampaania aeg ennast nagu väga hästi. Et igal pool neile tundus, et on väga suur toetus ja nüüd äkki kolinal -3% ja et nad on harjunud kogu aeg võitma ja kasvama ja nüüd esimest korda siis nad jäid siis moderaatidele alla.
1: Eestlane Rootsis on meil telefoniliinil Sirle Sööt ja kus juures meie telefonikõne mingil põhjusel hirmsasti krabiseb. Tekitab kohe küsimus, et mis asis on ja selle valguses tuleb mul kohe meelde ka mitmeid erinevaid pealkirju, mis on hoiatanud Rootsit valimiste eel Venema mõjutustegevuse eest ja sellest on ju ka tegelikult väga palju juttu olnud. Sirle, kui palju erinevaid sellised, ma ei tea, kommentaare sotsiaalmeedias või kus kohas see vaatab valijatele, et kas või üldse seda Vene mõjutustegevus seal valimistel on?
0: No oli küll ja sellest oli nüüd ka viimastel päevadel palju juttu, kuna tavastasid ju ikkagi trolli kontosid väga massiliselt, aga ka valimiskampaania aeg kasutati AI-ga siis muudetud valimisloosungeid, kus jäeti inimestele mulje, et tegemist on kas Dagens Nyheteri või Svenska Dagbladeti infoga ja siis see oli suunatud just nagu valitsuspartei moderaatide vastu, õigemini siis konkreetselt Ulf Kristerssoni vastu. Aga noh, tulid välja ka muidugi igasugused huvitavad seosed Venemaaga ja Venemaa toetajatega, nii et selge oli see, et üritati mõjutada, aga praegu sellest ei ole olnud juttu olnud, kas neil õnnestus.
2: No neid seoseid Venemaaga leiti eelkõige siis Rootsi demokraatide leerist. No Sirle, mainisite ka juba nendele samadele parempopulistidele Rootsi demokraatidele ennustati Saksa AFD eeskujul väga tulemust, aga seda ei sündinud 3% punkti kehvem seis kui möödunud valimistel, kuigi peab veelkord ütlema, et lõplikult ei ole hääled ju kokku loetud, need võivad muuta. Aga millest Rootsi lehed kirjutavad? Miks näiteks Rootsi demokraatide tulemus oodatust kehvemaks osutus?
0: No viimane valimisdebatt läks nagu kohati nagu väga üle piiri, ehk siis seal rünnati väga avalikult ja jõuliselt siis moslemi kogukonda. Ja mitte ainult seda, et keegi oleks kriminaal või midagi, aga just nagu seal läks nagu see hea toon üle piiri. Ja inimesed on ju olnud nagu tundlikud just see, mis puudutab neid väljasaatmispoliitikat, et need noored inimesed, kes on siin Rootsis üles kasvanud, õppinud kõrgkoolis ja siis nad lihtsalt saadetud need elamisload tühistatakse ja saadetakse välja. Nii et osalt võis olla nagu see, aga samas jälle me nägime sellist huvitavat mängu liberaalide ja siis Sverige demokraatide vahel, kus siis Sverige demokraadid toetasid liberaale, et nad kindlasti saaksid sisse. Ja seda nagu nimetati lausa selliseks nagu vorsti müügiks või vorsti kauplemiseks. Ehk siis liberaalid olid valmis nagu ükskõik, milleks, et jumale sisse saada ja isegi tegema koostööd Rootsi demokraatidega. Nii et nende hääled võisid minna liberaalidele ja samas võisid minna ka moderaatidele, eriti need, kes võib-olla ei ole rahul sellise majanduspoliitikaga ja tahavad siis tugevamat just nagu majandusküsimusi, et Sverige demokraatidel see osa või no see retoorika ju puudub või konkreetsed plaanid, et kuidas seda majandust edendada. Ja muidugi keskpartei tõus oli ju ka, et sinna võisid ka minna

0: päris mitmed hääled, mis varem võib-olla olid Rootsi demokraatidel.
1: Lõplikud valimistulemused veel teada ei ole, nagu öeldud, umbes 5% hääli on veel lugemata, aga Sirle, kui keeruliseks eelolevad koalitsiooni kõnelused kujuneda võivad, noh teame juba, et Magdalena Andersson on oma potentsiaalsete partneritega neid alustanud, sellest hoolimata, et sinna samasse vasakplokki kuuluvad näiteks Keskerakond või Keskpartei ja Vasakerakond on just kui välistanud teine teisega valitsuskoostöö.
0: Täpselt nii, nii et keegi neist peab oma sõnad ära sööma või nagu arutama neid punaseid liine, et kuidas see koalitsioon siis kokku saada, sest tõesti kui ainult üks mandaat, mis seal on lõpuks vahet. Aga no, Magdalena Andersson on ka väga selgelt ju öelnud, et tema tahab minna kindla peale, et tema eelarve ettepanek läheks läbi. Ja selleks tuleb leida kompromissid. Me oleme varem näinud ju noh, näiteks seda, kui liberaalid kunagi ütlesid, ei mingil juhul me ei tee koostööd Sverige demokraatidega ja nüüd on hoopis teine pilt. Nii et Keskerakonna puhul on samamoodi, et kui nad praegu välistavad koost Sverige demokraatidega ja samas ka Vensteriga, et siis nad tajuvad ju seda, et nende käes on otsustav roll läbirääkimised.
2: Sirle Sööt, suur tänu selle ülevaate eest. Saime paljugi targemaks, toimub väga vinget ja hooksat poliitikat kaugemalgi kui Eestis ja soovime teile kaunist päeva sinna Rootsi. Aitäh teile!
0: Aitäh!

0: Kuku hommikuraadio.
1: Reformierakonna avalikul arutelul uute ministrite üle võib samuti tsiteerida Kuku raadio eetris äsja kõlanud pala rahvas väänleval ansambel üleval ja kuulemegi siis nüüd Britta ilmselt kohe, eks millest see ansambel seal üleval räägib.
2: Me teame. See talv ei tule kindlasti lihtne.
3: Räägib Erki Keldo.
2: Selles mõttes meie ülesanne on pakkuda stabiilsust, vaadata, kas ja kui palju on võimalik neid väga keerulisi maailmaturu hindasi kuidagi stabiliseerida kohalike otsustega. Et kindlasti see on üks ülesanne. Ja teispidiselt ma arvan, et kõik Eesti inimesed ootavad, et meil tekiks ka stabiilsus sellises pikaajalises energiaportfellis.
3: Erki Keldo räägib siis nüüd oma uuest ametist. Temast on nüüd ju saanud energeetika, keskkonnaenergeetika minister. Liina Vahtras veel rääkinud ei ole pressikonverentsil, aga juttu sai juba ka Martin Herem. Nii et ise asi, millal järg Liina Vahtrasin jõuab?
2: Ja teine, mitte kuidagi vähem oluline, keskkonnaroll. Et ma arvan, kui me ühes asjas eestlastena saame nõustuda, siis me kõik armastame meie puhast loodust. Ma arvan, seal ei ole kellegil küsimust. Aga mis seal salata, valdkond viimastel aastatel on ikkagi väga selline tundlik erinevatele muutustele infodele ja seal samamoodi, et on alustatud metsandusnõukojaga, minu arust jällegi väga hea algatus tuua.
3: Võt siin Erki Keldo on võtnud juba väga laduselt jutuga keskkonnaenergeetika ministrina omaks. Ütleme nii, sõltumata sellest, mis portfell on jutt ikka sama ladus. Aga tõesti täitsa huvitav oleks teada, mida Liina Vahtras räägib. Liina Vahtras tuleb täna ka heade kolleegide juurde saatesse sihik ja kindlasti avab seal, võib öelda, et rohkem inimkeeli oma seisukohti.
1: No kindlasti ja mis ta kavatseb siis ette võtta talle sülle langenud võimalusest ministrina oma karjääri jätkata, aga no tõesti, poliitiliste uudiste osas on tänane hommik olnud tiine.
4: Tere hommikust uudiseid vahendab Karinaule. Reformierakonna juhatus kinnitas kolm ministri kandidaati. Uueks kaitseministriks saab endine kaitseväjuhataja Martin Herem, keskkonnaenergeetikaministriks senine majandustööstusminister Erki Keldo ja tema koha saab endale Liina Vahtras, kes praegu juhib Eesti e-residentsuse programmi ja on varem töötanud ka erasektoris. Peaminister Kristen Michali sõnul peab Herem aitama taastada usalduse kaitsevalkonna vastu ja viima ministeriumi töö kooskõlla riigikontrolli soovitustega. Keldo hakkab vastuta oma energeetika keskkonna eest. Michal tõi tema puhul esile varasema valitsuskogemuse ja head suhted ettevõtjatega. Majandustööstusministri kandidaadiks esitatud Liina Vahtrase peamiseks ülesandeks saab peaministri sõnul tehisintellekti arengu ja Eesti majanduse konkurentsivõime edendamine. Kõik kolm kandidaati peavad enne ametisse asumist saama ka presidendi heakskiidu. Opositsioon kritiseerib haridusminister Kristina Kallase tegevust, kui ei pea tema üksinda umbusaldamist praegu mõistlikuks. Isama Keskerakonna EKRE poliitikud heidavad ministrile ette läbimõtlemata haridusreforme, mis on tekitanud koolides ja peredes segadust. Isama esindaja Tõnis Lukas tõi näiteks olukorra, kus osa lastest ootab endiselt koolikohta. Euroopa kosmosagentuur saatis edukalt orbiidile kaks uut maaseire satelliiti, mis aitavad jälgida kliimamuutuste mõju ja äärmuslikke ilmastikunähtusi. Prantsuse Guajana kosmosekeskuse startinud VKC rakett viis orbiidile satelliidid Flex ja Sentinel-3C. Flex hakkab uurima kuumalainete mõju taimestikule, Sentinel-3C aga mõõtma avamere vee temperatuuri, lainekõrgust ja ookeani hoovuse ning jälgima muutusi maismaal. Tänavu 1. septembri seisuga elas Jaapanis 107677 vähemalt 100-aastast inimest. Jaapani tervishoiuministeeriumi andmetel on see esimene kord, kui 100-aastaste arv on ületanud 100 000 piiri alates arvestuse pidamise alguses 1963. Aastal, kus juures umbes 90% neist on naised.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
4: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 19 vahele. Hetkel on Tartus 11, Tallinnas 9 ja Pärnus 8 kraadi sooja.
0: Kuku hommikuraadio.
3: Ja just ja nüüd, kus on meil üsna jahe hommikupoolik, on värskelt siis majandustööstusministriks valitud Liina Vahtras kommenteerimas siis oma vaadet. Kuulame, mida ta siis sellel otse pildi arutelul räägib.
6: Noori ja loomulikult, et juhtimises, et ettevõtluses oleks rohkem naisi, see on ka mulle südame lähedane. Ja praeguse töökogemuse põhjal ma arvan, et väga oluline on just siis ka sekkuda riigil ainult nendes kohtades, kus on turutõrge. Näiteks hiljuti EISIS tulime välja innovatsioonilainuga ja ka tehisaru sellise osaku pakkumisega, kus me siis nägime, et just tööstusettevõtete huvi oli väga suur ja juba mingi poole tunni 45 minutiga tuli üle 200 avalduse, nii et need on need kohad, mis tegelikult annab veel paremaks teha, et Eesti majandus kasvaks, et me oleksime konkurentsivõimelisemad ja et välismaine investor ja see kapital tuleks meile, et aitaks meil paremini hakkama saada.
3: Liina Vahtrase juttu me küll kõik kuuleme, aga just
1: esimese
3: praegu...
1: paari lause pealt on täitsa hea mulje.
3: Eks ole, ta just lõpetas ka oma juttu, nüüd sai sõna juba peaminister Kristen Michal, aga võtta, et anda raadio eetri vahendusel edasi ka seda pilti, et kui Liina Vahtras rääkis, siis seljadaga ikkagi Erki Keldo ja Kristen Michal noogutavad, niimoodi suud on kriipsuks tõmbunud, aga noogutavad väga usinalt kaasa, nii et olgu veel kord öeldud, head kuulejad, täna Kuku raadio saates Sihik tuleb Liina Vahtras juba pikemalt juttu tegema.
5: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
7: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026 9. septembrist 30. novembrini Kuraatorinäitus
8: Palju maksab?
7: Tallinna linnahallis Vaata lähemalt kogu programmi
8: taab.ee
9: Karklas paigaldab, karklas parandab
10: Helista telefonil 1720
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Suurimad tehisaru arendajad hoiatasid kiire arenguga kaasnevate ohtude eest. Rääkimata muidugi sellest, et tehisaru ettevõtete, need robotid, mudelid on suutnud nüüd ise kuidagi algatada rünnakuid, kuidagi oma jõud koondanud ja siis parvena võtnud kellegi või millegi sihikule. Täna hommikul saame seda kogu teemat laiendada Sisekaitseakadeemia turvalise tehisaru teema juhiga Jüri Vlassov on meil stuudios. Tere hommikust, Jüri!
2: Tere hommikust.
1: Räägiks alguses need rünnakud natuke klaarimaks. Kus kohast need rünnakud niimoodi ise enesest tekkida üldse saavad?
2: Selleks, et sellele vastata, ma algaksin veidikene kaugemalt, et praegu on siis selline olukord maailmas, et inimesed siis arendavad tehisintellekti tehisaru võimekust meeletu kiirusega. Selle näitlikustamiseks Ameerika Ühendriikides pannakse praegu tehisintellekti arendamisse umbes 2 miljardit USA dollarit päevas. See on võrdub umbes 3 veerandi Eesti kaitseeelarvega, aasta eelarvega, ühes päevas, iga päev. Ja selle siis see tulemus on see, et tehisintellekti võimekus, see, mida ta suudab teha, see areneb eksponentsiaalselt. See on selline matemaatiline termin, ma ei arva, et siin kõik kuulajad sellest kohe aru saavad, aga ma olen selle selgitamiseks välja mõelnud siis sellise metafoori, et kui võrrelda seda muru kasvamisega, et siis kui eksponentsiaalne sellele siis vastandub lineaarne kasv. Lineaarne kasv on see, millega me oleme harjunud igapäeva elus, et kui siis 2-sentimeetrise muru kasvab lineaarselt, nii nagu me oleme harjunud, näiteks siis 2 sentimeetrit päevas, siis temast saab 20 päevaga, saab 2-sentimeetrisest murust 40-sentimeetrine muru. Aga eksponentsiaalne kasv, see on see siis, mis moodi praegu kasvab tehisintellekti võimekus, on mitte, et ta ei kasva 2 sentimeetrit juurde, vaid ta 2-kordistub iga päev sellest, mis ta parasjagu on. Siis on selle tulemus niimoodi, et siis saab 2-sentimeetrisest murust 20 päevaga 10 kilometri pikkune muru. Et seda on raske hoomata ja sõpest ma seda nii toongi.
3: Muuses, kui kaua Sisekaitseakadeemias turvalise tehisaru teema eraldi nii-öelda õppetoolina püsti on olnud, mille teema juht te olete?
2: Jaa, aitäh. Ühesõnaga turvalise tehisaru teema juht olen jah Sisekaitseakadeemias ja Sisekaitseakadeemia on siis loonud selle aasta algusest.
3: Just see kirjeldab täpselt samamoodi seda kiiret arengut.
2: Selle aasta algusest turvalise tehisaru teadmuskeskus initsiatiivi, mida ma siis üles ehitan ja seal selle mõte on siis selles, et analüüsida tehisintellektiga seonduvaid julgeolekuohte. Julgeolekuohud on need ohud, mis ohustavad meid kõiki nii-öelda kogukonna, riigi, ühiskonna, inimkonnana ja neid leida neile siis võimalike rohtusid, kuidas neid maandada. Nii, aga kuna küsimus algas sellest, et mis siis nende agentide ja nende agendiparvede rünnakutest, et siis see, mida nüüd siis need agentide rünnakud iseloomustavad ja näitavad, ongi see selline võimekamat, et kuhu on see võimekus praeguseks jõudnud. See on jõudnud sinna, et need tehisintellekti süsteemid on võimelised iseseisvalt tegema väga keerukaid operatsioone. Tehisintellekti süsteemid, ehk siis nii-öelda need kratid, need eesti keeles võib nimetada kratideks, eks ole. See on siis nii-öelda see tavaline tehisintellekt, mida saab võrrelda nagu inimesega, kellega sa räägid lihtsalt ja tal ei ole mingit muud võimalust, kui sõnuga ainult rääkida, siis krat või siis tehisintellekti agent on siis selline tehisintellekt, millel on antud ka tööriist, näiteks süle arvuti ja öeldakse talle, et aga mine ja nüüd lahenda see probleem, mis me sulle anname. Nii, ja kui nüüd võtta kogu see julgeoleku probleem praegu ja see, mida iseloomustab see samane juhtum või need juhtumid tegelikult, neid on palju, siis see on see, et praegu ei ole inimkonnal võimekust ja oskust kontrollida meist võimekamat tehisintellekti.
3: No osad ütlevad, et enam ei ole.
2: Võt just, see on juba nüüd, mina ka siin kindlasti ei väida kategooriliselt, et kuidagi me ei ole veel seal, ma ei tea seda, aga see võibki olla nii, mõni arvab, et me oleme juba kohal meist võimekama tehisintellekti noh, nii-öelda arendamises jõudnud sinna maa, nii mõni ütleb, et me jõuame sinna natukse aja pärast igal juhul on need ajajooned ülilühikesed, no need nii-öelda projekseeritavad ajad, millal me sellise kõikvõimsa tehisintellektini jõudma jõuaksime.
3: No viimastel nädalatel on nüüd tõesti ka need suured, nagu Britta mainis, tehisintellekti arendusega tegelevad ettevõtted. Me räägime siin OpenAI-st, me räägime Anthropicust, me räägime Muski ettevõtetest, nii edasi. Kõik need suured tegijad on samuti, noh, ütleme selliste ettevaatusele üles kutsuvate või hoiatavate
1: avaldustega
3: esinenud, öelnud, et me peame kuidagi interneti või tehisintellekti kiirele kasvule kontrolli peale saama. No, olukord peab ikkagi kefa olema, kui suured tegijad, kelle no, teenistus sissetulekud just nimelt tehisintellekti arendusest ju sõltuvad ise kutsuvad üles teatud pidureid rakendama.
2: Tõepoolest, et täpselt nagu ma ütlesin, et me ei oska kontrollida meist võimekamaid tehisintellekte meie, ma räägin inimkonnast, need tehisaru arendamist eest vedavad ettevõtted ja nende juhid teavad seda väga hästi, nemad on sama teadlikud sellest kui kõik muud ja kui kõik teised ja siis sellepärast ka selleks üles kutsutakse, et kontrollida kuidagi viisi seda tehisintellekti või võelda välja mingisugused meetmeid, et seda soovin ka mina teha meie sisekaitsega teeme turvalise tehisaru teadmuskeskuses. Vähemalt aidata kaasa sellele, et meie inimkonna ja Eesti tulevik tehisintellektiga oleks ikkagi õitsev ja külluslik, mitte nagu ei liiguks me hävingu suunas.
1: Aga kuidas seda kontrollida, see on nüüd ka selline küsimus. Kas me peaksime mingisugused piiranguid sellele kuidagi seadma hakkama? See peaks olema ju üle ilmne või peaks olema riigiti või kas, no see läheb juba muidugi poliitikasse otsapidi?
2: No kahtlemata on need kontrolli või siis nii-öelda selle reguleerimise hoovad on poliitilised ja selles mõttes selle kuidas kontrollida seda vastust, ma ütlesin, seda me veel ei tea, sellel tuleb, need vastused tuleb otsida, seal on roll siis, eks ole, nendel teadlastel ja arendajatel, paraku muidugi see, et ma ütlesin küll enne, kui palju pannakse tehisintellekti arendusse raha, aga siis sellesse nii-öelda tehisintellekti turvalisuse valdkonda, milles meie sisekaitseakadeemias seal keskusega tegeleme, läheb protsendi murdu osa sellest summast ülemaailmselt. Et selle tõttu nagu see pole ka see tehisintellekti turvalisuse uuringud sellisel järjel, kus nad noh, võiksid olla, kui neisse läheks proportsionaalselt rohkem.
3: Kas ma olen valesti aru saanud, Jüri, ka Britta sissejuhatuses mainitud OpenAI agentide tegevusest rääkides, inimene peaks olema ju see, kes nii-öelda kehtestab, kes on see karjane, kes kehtestab oma nii-öelda nende käsklustega tehisarule aia selle territooriumi ümber, kus sees tehisaru toimetada saab. Kas need inimesed, kes noh, antud juhul siis OpenAI nendest programmidest rääkides need käsklused kehtestasid, tegid seda kuidagi liiga paindlikult ja lastselt, abstraktselt, et sinna sellesse aeda jäid augud, mis võimaldas tehisarul siis kuidagi sealt välja pääseda ja teisi mudeleid ründama hakata?
2: Jaa, et see on väga hea selline sügav küsimus sul ja sellele ma siis vastaksingi seda pidi, et tõepoolest, et see, et kuidas see tehisint, kuidas siis see nende agentide parve välja murdmine ja see, need intsidendid välja nägid kokkuvõtlikult olid see, et siis OpenAI, üks siis eestvedajatest selle tehisaru võidu jooksul, testis oma selliseid kõige arendusjärgus olevaid kõige viimsamaid mudeleid parasjagu ja testis seda niimoodi, et ta võttis selle tehisintellekti krati, ta tegelikult võttis neid lausa sadu ja tuhandeid ja pani iga ühe neist nii-öelda oma ette, ütleme, et akvaariumi ja andis ülesande talle, et lahenda see ülesanne. See krat seal akvaariumis leidis, et see ülesanne on väga raske. Kohati isegi hinnatakse, et võimatu. Küll aga, no siis ta hakkas ringi vaatama, kuna tal oli antud käsket ikkagi lahenda see probleem. Inimene arvas, et see akvaarium on sealt läbi välja ei pääse. Küll aga siis avastas see mudel ise või see need krat ise, et need akvaariumid on omavahel seotud nii-öelda torustiku kaudu, kui nii võib öelda.
4: Kust õhk liigub.
2: Ja siis nad leidsid viisi, või, et kuidas selle torustiku kaudu üksteisega suhelda. Siis nii-öelda nagu ka võib vanglaseks ole, suheldakse seal kuskil koputadeks vastu torused ja nii edasi. Siis selle suhtlemis, noh, selle kaudu nad avastasid, et nad ei ole üksi, et neid on palju, kes neid erinevaid raskeid probleeme peavad lahendama. Nad tegid sellise nii-öelda salajase teadete tahvli sinna sellesse jutumärkides torustiku, on ju, mis veel kõik toimus seal OpenAI enda sees, on ju, seal tehases sees, selles, kus nad seda toodetakse. Ja loodi siis teil teadete tahvel, hakati seal teadete tahvlil infot vahetama oma vahel sellest, mis parasjagu käsil on ja et hakati siis ühiselt lahendama neid probleeme, mis oli neile lahendamiseks antud. Hakati neid probleeme jagama, spetsialiseeruma ja üksteisele siis sõnumeid jätma. Ja siis samuti leiti, et selle ühise torustiku kaudu on siis võimalik jõuda kohtadesse, kus neid muidu polnud mõeldud lubada. Et muulgas siis ka hakati katsetama need kratid hakkasid katsetama üheskoos siis selle OpenAI taristu enda nõrkusi ja jõuti lõpuks internetti. Kuna arvati, et ma räägin ikkagi nendest kratidest, on ju, kes siis arvasid, et internetist, näiteks siis sellest Hugging Face nimelisest ettevõttest, on võimalik leida lahendusi nende ettepandud ülesannetele kergemini ja lihtsamini, kui see, et nad seda ise teeksid. Ja samal ajal siis ka käis töö siis neil selle kallal ühiselt, et kuidas siis jätta inimestele, keda nad arvasid, et nende tööd kontrollivad ja jälgivad, jätta teine mulje sellest, mis toimub, et nad ikkagi lahendavad oma ülesandeid ausalt ja korralikult.
1: Täitsa lõpp, kui kava oled on need
2: kõik. Seal juhtus ka selle juhtumi käigus, mida ma siin kirjeldan, ka seda, et vahepeal päris selgelt tuvastamata põhjustel üks nii-öelda nende krattide põlvkond kadus või lõpetas tegevuse, tuli järgmine põlvkond kratte, mida siis nii-öelda ka need OpenAI treenis või nii-öelda testis, nemad leidsid üles nende eelmiste krattide sõnumid ja nende pinnalt jätkasid nende eelnevate tööd. Nad andsid oma, nimetasid ennast kollektiiviks, ka seal ilmnes siukest käitumist, kus siis mõni krat ohverdas ennast teise selle kollektiivi nimel. Et need kõik on nagu nüüd siin, et see siuke tagantjärele teadmine, mida siis inimesed on tuvastanud tagantjärele ja paraku saadi kogu sellele tegevusele jälile alles siis, kui kõik oli juba toimunud.
3: No keegi kuskil netis ilkus juba selle peale, et no sellele tegevusele jälile sai samuti AI. Siis AI kontrollib AI-d.
2: Ja paraku see on see praegune reaalsus, et tõepoolest, et ka see Metri nimeline organisatsioon, kes sellest incidentist siis neid logisid ja kõike muud informatsiooni töödeldes selles üks ülevaate tegi, ka ise kasutas tehisintellekti selle koostamiseks, sellepärast, et seda materjali lihtsalt neid logisid kõiki andmeid oli nii palju, mida oli või analüüsida, et inimlikult poleks olnud võimalik selle lühikese aja jooksul, mis oli millega see oli vaja ära teha.
1: Jüri Vlassov, me alustasime jutuajamist sellest, et mainisite, et just julgeoleku kaitsmiseks tegelikult olete ju ka selle sellise keskuse sisekaitseakadeemias püsti pannud. Mis on täna see kõige suurem hirm just julgeoleku alaselt, kui meil on tehisaru mudelid, kratid on niivõrd targaks muutunud? Mis on need kõige suuremad hirmud?
2: Hirmuks pigem ma lähenen sellele niimoodi, et ma tahan jõuda sellesse maailma, kus tehisintellekt meid aitab, toetab ja on positiivne tegelane, aga selleks on sellel teel palju riske, mida tuleb endale teadvustada selleks, et saaks neist turvaliselt mööda minna. Aga et mis need kõige suuremad on, ma tõingi selle ühe välja, mis minu arvates on kogu selle diskussiooni keskne, et me praegu ei tea, kuidas kontrollida meist võimekamat tehisaru paraku sinna. Me oleme suurte sammudega liikumas, et me sellise välja aretame.
3: No siin need viimse päeva kuulutajad ikkagi ei häbene. Nad ütlevad välja, et tehisaru kontrollimatu kasv võib viia tuumasõjani, lennukid hakkavad taevast alla kukkuma, elekter, side kaob, nii edasi.
2: Võt, siin ma selgitan seda niimoodi, ilma et konkreetseid nii-öelda hirmu näited siin tuua, et kui tehisintellekt saab meist võimekamaks sellise suurte sammudega, nagu ma enne kirjeldasin, siis on ta meist nii palju intelligentsem, et meie vaimne võimekus ei küünigi sinna, et üldse aru saada, mida ta võib-olla ette võib võtta. Samavõrra nagu näiteks sipelgas ei ole võimeline aru saama sellest, kui me näiteks meie ehitusele ette jääva sipelga pesa käru peale korjame labidaga ja viime nagu minema. Et sipelgal pole kontseptsiooni ei labidastega, kärustega, ehitusest ja meie ju seal juures ei vihka kuidagi sipelgaid, meil ei ole mingi kirglike tunde, et paljudele nad isegi meeldivad küll, aga kui ta jääb meil ette, me tõstame ta ära ja ongi kõik. Sipelgajate jaoks on tragoedia täpselt samasugune. Sipelgajate ühiskond on surnud. Aga Vot see nii-öelda vaimne võrdlus on siis selle meist palju võimekama tehisintellekti ja meie vahel.
1: Aga lõpetuseks kahtlemata üks ka kõige olulisem küsimus teile. Kui palju teie ise kasutate tehisaru abi?
2: No ikka igapäevaselt. Ja ma näen, et sellest tehisintellektist on mul väga palju abi nii-öelda mõttepartnerina ja seal, kus mina midagi ei tea või ei oska.
1: Siis aga terviseandmeid panete?
2: Kuidas?
1: Terviseandmeid annate? Näiteks ülevaatamiseks, teine kord arutlemiseks?
2: Olen kasutanud niimoodi, et olen oma vereanalüüsi näiteks lasnud seda numbrite ja tähtede jada, mis on ainult arstidel aru saada.
1: Nii et seda ei peaks kartma?
2: See on täiesti personaalne asja. Mina ei ütle seda asja, et peaks või ei peaks. Mina olen hinnanud enda jaoks need riskid aksepteeritavaks.
1: Sisekaitseakadeemia turvalise tehisaru teema juht Jüri Vlassov, aitäh, et te meile tänavikul külla tulite ja tegite nii keerulise teema oluliselt lihtsamaks.
3: Aitäh teile.
2: Aga palun.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Reformierakond esitab ministrikandidaatideks Martin Heremi, Liina Vahtrase ja Erkki Keldo. Leedu keskosas leiti öösel alla tulistatud droonirusud. Soome keskpank prognoosib majanduskasvu kiirenemist. Täna on vähese ja vaenduma pilvisusega peamiselt sajuta ilm, sooja on kuni 19 kraadi. Tere hommikust, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Reformierakonna juhatus kinnitas 3 ministrikandidaati. Uueks kaitseministriks saab endine kaitseväejuhataja Martin Herem, keskkonnaenergeetikaministriks senine majandustööstusminister Erkki Keldo ja tema koha saaks endale Liina Vahtras, kes praegu juhib Eesti e-residentsuse programmi ja on varem töötanud ka erasektoris. Peaminister Kristen Michali sõnul peab Herem aitama taastada usalduse kaitsevalkonna vastu ja viima ministeeriumi töö kooskõlla riigikontrolli soovitustega. Keldo hakkab vastutama energeetika ja keskkonna eest, Michal tõi tema puhul esile varasema valitsuskogemuse ja head suhted ettevõtjatega. Majandustööstusministri kandidaadiks esitatud Liina Vahtrase peamiseks ülesandeks saab Michali sõnul tehisintellekti arengu ja Eesti majanduse konkurentsivõime edendamine. Kõik 3 kandidaati peavad enne ametisse asumis saama ka presidendi heakskiidu. Eile kaitseministri ametist lahkunud Hanno Pevkur alustab täna tööd riigikogu liikmena ja esineb täiskogu ees ka poliitilise avaldusega. Pevkur palus riigikogu juhatuselt võimalus pidada istungi alguses kuni poole tunnine kõne. Riigikogu täiskogu istung algab 4 minuteil, ehk siis kell 10 ja Postimees kannab seda ka otsepildis üle. Riigikogu põhiseaduskomisjon arutab täna sotsiaaldemokraatide ettepanekut moodustada kaitsevalkonna probleemide uurimiseks erakondade ülene komisjon. Komisjon hakkaks uurima kaitsevalkonna finantsjuhtimist, riigihankeid ja lepinguid, varade arvestust ja riigi tehtud ettemakseid ning nendega seotud riske. Uurimiskomisjon peaks muuhulgas hindama, kas riigikogu sai kaitseotstarbelise abi ja lepinguliste kohustuste kohta piisavalt täpset infot ja miks jäi osa lepinguid ja andmeid riigikontrollile esitamata. Leedu keskosas leiti öösel NATO hävitajate alla tulistatud droonirusud. Droon sisenes Leedu õhuruumi tõenäoliselt Valgevenest ja lendas riigi lääneosa suunas enne, kui Itaalia hävitajad selle Kaisiodorise rajoonis alla tulistasid. Võimud on sündmuskoha piiranud ja alustanud uurimist. Leedu kriisireguleerimiskeskuse teatel on suur tõenäosus, et droon kandis lõhkekeha, kuid praegu pole teada, kas tegemist oli lahingutrooniga. Juhtumi tõttu anti Vilnuse ja Kaunase piirkonnas ka õhuohu hoiat. Droon viibis Leedu õhuruumis umbes pool tundi ja kukkus alla Kaunase veehoidla lähedal. Leedu võimude teatel on see esimene kord, kui riigi õhuruumis viibinud droon alla tulistati. President Kitanas nõus seeda tänas NATO liitlasi ja rõhutas, et Leedu kaitseb oma õhuruumi koos liitlastega. Ühtlasi kutsub president homseks kokku riigikaitsenõukogu, et arutada õhutõrje tugevdamist. Soome keskpank prognoosib riigi majanduse oodatus kiiremat kasvu, mida veavad eelkõige eksport ja investeeringud. Keskpank tõstis tänavuse majanduskasvu prognoosi seniselt 0,7%-lt 1,7% ja järgmise aasta oma 1,2% pealt 1,6%. Kasvu toetavad muuhulgas üleilmne tehisintellekti buum, Euroopa kaitseinvesteeringud ja Soome merendussektori tugev seis. Töötus püsib tänavu Soome keskpanga prognoosi järgi 10,4% juures, kuid peaks järgmiseks aastaks langema 9,8%-ni. Inflatsiooni peaks Lähis-Ida konflikti tõttu kallinenud energiatuhel kiirenema sel aastal 2,4%-le, kuid alanema tuleval aastal 1,4% peale. Ning Euroopa kosmosagentuur saatis edukalt orbiidile 2 uut maaseire satelliiti, mis aitavad jälgida kliimamuutuste mõju ja äärmuslike ilmastiku nähtusi. Satelliit Flex hakkab uurima kuumalainete mõju taimestikule ning Kopernikuse programmi kuuluv Sentinel 3C mõõtma merevee temperatuuri, lainekõrgust ja ookeani hoovusi ning jälgima muutusi maismaal. Euroopa kosmosagentuuri hinnangul on sellised andmed kliimamuutustega kohanemis üha olulisemad.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 15-19 kraadi. Praegu on Tartus 12, Tallinnas 9, Pärnus 8 kraadi.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
3: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
4: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
5: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
8: Töösaade. Saate valmimist toetab Ametiühingute Keskliit.
9: Tere head Kuku kuulajad, eetris on töösaade ja me anname sel korral nõu, kuidas leida töötamise kõrvalt aega õppimiseks ja millega siis seal juures arvestada. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Eesti Ametiühingute Keskliidu kommunikatsioonijuhti Vika Aman.
10: Tervist!
9: Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep.
11: Tere!
9: Ning töötukassa teenuste osakonna juhataja Liina Võsaste.
12: Tere!
9: Esmalt võib vist soovida ikkagi ilusat alanud uut kooliaastat, sest ma saan aru, et osa siin õpib töö kõrvalt, aga samas inimene õpib ju kogu elu, nii et ma arvan, et kõigile võib soovida ilusat alanud kooliaastat, aga oskate tõelda, kui palju meil on praegu üldse neid töötajaid, kes siis samal ajal ka töö kõrvalt õpivad?
10: Ja statistikameti viimase uuringu järgi, et umbes pooled meie töötajatest õpivad, ehk siis 300 000 umbes.
9: Kas on selles mõttes töökoha põhine õpe või siis, et seal näiteks loetakse eraldi seda statistikat kokku või käiakse ikkagi ennast harimas siis töö kõrvalt?
10: Seal on nüüd kogu statistika, et nii töökoha põhine õpe kui ka taseme õpe.
9: Need, kes on erinevates uuringutes välja toonud, et tahaksid töö kõrvalt õppida, kuid pole seda saanud teha, on põhjuseks toonud näiteks siis ajapuudumise, sobivate koolituste vähesuse ja nende hinna, et ühelt poolt toob ju õppimine kasu nii töötajale kui tööandjale, inimene on pädevam, teiselt tööandja kindlasti kardab, et õppimisele kulub palju aega ja nii jääb palju tööd võib olla ka tegemata, ehk et kui näiteks üks kolleegidest õpib, siis samal ajal võib olla, et tal on nendeks päevateks asendust vaja, et kui inimene töötab täiskohaga ja tahab samal ajal õppida, siis kelle vastutus see tegelikult on, töötaja, tööandja või riigi häkki hoopiski?
10: Ma arvan, et siin on nüüd vastutus kõigil kolmel osapoolel. Tööandja asi on siis välja uurida, et mis oskusi peaks konkreetse töö tegemiseks töötajal veel olema. Töötajal on Eesti Vabariigis valik päris lai, et võib minna nüüd meil müügijuht õppima ka aednikuks näiteks. Ja tööandja siis peaks selle jaoks seda vaba aega andma.
11: No jah, seadus on loonud, või noh, seadusandja on loonud võimaluse töötajale töö kõrvalt õppida. Iseasi nüüd on see, et millistes ettevõtetes on seda rohkem soodustatud ja millistes vähem, et me räägime kahest erinevast, no suures plaanis kahest erinevast vormist, et üks ongi see, need koolitused, mida tööandja ise pakub, ehk siis mis on kindlasti tööandja ettevõttele või asutusele siis mingit moodi kasulikud, loovad tulevikus uut väärtust, ja teine on see, kus töötaja ise otsustab, et ma nüüd tahan, kas siis seda sama asja õppida, mis on minu erialaga seotud või kus ma praegu töötan, või see on hoopis midagi muud.
9: Olete te kogenud, et milline see suhtumine tööturul on, et kui tõesti näiteks müügijuht tahab minna hoopis aednikuks õppima ja siis samal ajal tööandja peaks talle seda aega võimaldama, aga samas teiselt poolt võib ta ju tunda, et aga miks see pole ju minule mitte kuidagi kasulik?
11: See on põhimõtteliselt number üks küsimus, mis puudutab õppepuhkuseid või üldse õppimist, kus töötajad või tööandjad tööinspektsiooni infotelefonil helistavad. Nad helistavad ja küsivadki, kas ma pean lubama, kas ma töötaja küsib, kas ma võin minna, ja siis järgmised on tasuküsimused. Tööandja küsib, et aga miks ma pean, sest tööandja peab, isegi kui see nüüd veel on tasemõppe, siis ta peab ju lausa veel maksma õppepuhkuse tasu. See tundub nii mõnelegi tööandjale täiesti ebaaus ja ebavõrdne ja mis muid sõnu nad seal kasutavad. Ehk siis ja, võimalused on loodud, nüüd oli seal küsimus, et kuidas neid soodustatakse.
9: Me jõuame sinna varsti ja siis saame pikemalt rääkida, aga samas selline, mulle tundub, et selline elukestev õppe ja pidevalt ikkagi teadmiste täiendamine on trend tööturul või kuidas teile tundub?
10: Mulle tundub, et täna me ei saa enam rääkida sellest, et on vaja nüüd ühe konkreetse töö tegemiseks mingeid üksikuid oskusi omandada juurde. Me pigem ikkagi räägime kaduvat ametite taustal sellest, et inimesel võib-olla ongi vajadus omandada uus ametelu jooksul isegi juba mitu korda, et tal üldse oleks tulevikus töö ja siis tulek.
12: Ja et üha enam meie näeme ka seda, et inimesed on valmis rohkem ümber õppima ja astuvad ka reaalseid samme selleks, et seda teha. Kuid samas ikkagi vaadata töötukassa poole pealt, siis see võiks olla natukene suurem, et kui vaadata näiteks täna töötuna registreeritud inimesigi, siis 40% täna töötuna arvel olevatest inimestest on ilma erialase hariduseta. Ja see on väga suur number ikkagi. Et me ei räägi siin isegi ainult sellest ümberõppest, vaid ka sellest esmasest hariduse omandamisest, ja siia juurde kindlasti tuleb väga suur roll juba põhikoolis, gümnaasiumis, karjääriõppel, ehk et selle juba esimese valiku tegemisel. Rääkimata siis sellest, et see kindlasti ei jää ainukeseks õppeks minu elu jooksul, vaid ma peangi olema kogu aeg valmis kohanema tööturu olukorraga ja vajadusel ka ennast koolitama.
9: Oskate te öelda, et kas see tulebki rohkem siis sellest, see, et inimene läheb midagi juurde õppima, et ta tunneb, et tööturg vajab seda, et tekivad võib-olla konkurendid ja tuleb ennast pidevalt arendada, või see on ikkagi enda motivatsioon ka?
12: See on mitmed pidi, et on väga palju seda ikkagi enda motivatsioonist. Me tegelikult järjest enam ju näeme seda, kuidas ongi täiskasvanud inimesed omandavad juba teist või kolmandat haridust, aga on ka juhtumeid, kus ju tegelikult tööturg ja seadused reguleerivad seda, et näiteks tuleb siin mingi haridusnõue mingites kindlates valdkondades ametikohal ja see seab juba selle tingimuse, et ma pean minema õppima, kui ma soovin sellel ametikohal töötamist jätkata. Aga jah, et ikkagi tegelikult enda see inimeste huvi hariduse omandamise ja ka õppimise vastu on väga suur.
9: Milline see hetkel on ja milline peaks olema siis tasakaal töötaja ja tööandja vastutuse vahel, kui me räägime töötaja oskuste pikaajalisest arendamisest?
11: Korraks võib-olla tuleks veel selle eelmise küsimuse juurde tagasi, sellepärast ma vaatsin inimarengu aruannet, ja sealt tuli väga ilusti välja, et kuidas just põhiharidusega täiskasvanud täiend harivad ennast oluliselt vähem, et see oli mitmekordselt vähem, et üldjuhul harivad ennast teist kolmandat kas siis kraadi või lihtsalt koolitusi ikkagi juba kõrgharidusega inimesed või kellel on vähemalt siis keskharidusal, et see ilmselt paistab siis töötukassas eriti teravalt välja, et kõrghariduse inimestega teiskordsed haridusteed ilmselt ei olegi väga suur probleem. Aga nüüd see tasakaal, keeruline öelda, et tööandja peaks ekstra toetama peab ikka töötajat. Sest töökorraldust on võimalik enamasti kuidagi ümber teha, et sellel päeval ei ole koolitusi, meil on väga palju sessioonõppeid, mõned koolitused, kes saavad ainult 3-4 kuud, ehk siis 3-4 kuuks töö ümber korraldada ei ole nii keeruline. Kui meil oleks siin tööandja võib-olla samas saatest ütleb, et vahepeal on see täiesti võimatu ja mõnes valdkonnas võib-olla. Aga kui me räägime klassikalisest kontorist, siis tööinspektsiooni näitel saab ju tuua, meil on väga palju õpilasi seal, Nendel päevadel ei ole võib-olla kontrolle, ta saab õppepuhkust loomulikult võtta, aga kui on ainult üks loeng ühel päeval, ta saab töö juurest ära käia, me saame selle järelvalve näiteks või infotelefoni mõnele teisele ajale sättida, et see muudab tööandjale töökorralduse keerukamaks ja ta nõuab pisut rohkem aega, ehk siis pigem selline tööandja või siis vahetuse vanema või vahemänetseri küsimus, mugavuse küsimus.
10: Võtaksid kohe sõnajärje üle, et siin ongi tuleb vahet teha, et kui näiteks tööandja ütleb töötajale, et otsi nüüd endale asendaja, et kes sinu eest selle töö ära teeb, et siis tegelikult see on ikkagi tööandja kohustus leida inimene, kes teeb siis õppiva töötaja eest töö ära nii kaua.
11: See on hästi tüüpiline küsimus tööinspektsiooni infotelefonis, kus küsitakse, et kas ma pean endale asendaja leidma või on isegi neid olukordi, et ma juba leidsin ja ma ikka ei või veel minna. Et noh, juba see küsimuse algus kõlab valesti, et ta ei pea ise leidma, aga samal ajal kui on head suhted, ei ole ju vahepeal ka probleem seda teha, aga kui see muutub kohustuseks või ainukeseks tingimuseks, siis on see kindlasti probleem.
9: Kas need on mingid üksikud näited või pigem ikkagi tundub, et see on probleem, et inimesel on töö kõrvalt keeruline õppima saada?
11: Ma ei taha öelda, et see on üldine probleem, sellepärast, et tööinspektsiooni vaade on alati natuke negatiivsem, kui võib-olla päris elu on. Sellepärast, et meile ju elistavad need, kellel on mure, ehk siis me näeme ainult seda ühte osa Eesti elust, et seal, kus asjad toimivad hästi, nemad ju ei elista meile, et teate, et meil läks tööandjaga nüüd kõik hästi.
9: Ma sain õppima,
11: et sellised kõnesid me ei saa. Meil on selline 3000-4000 kõne vahel kuus. Kõik kõned ei ole ka ju probleemsed, et vahepeal ka personalijuhid lihtsalt küsivad, kuidas ma seda teist või kolmandat teen. Et mul on väga raske vastata, kui suur see probleem, aga meile ta paistab ikkagi üsna teravalt välja, sest neid küsimusi on palju.
12: Ja ma arvan, et see on ka hästi suuresti ikkagi see kogu organisatsiooni kultuuri küsimus, et kui palju me oma töötajate arengut üldse toetame ja kui palju me oleme valmis sellesse panustama. Kui me organisatsioonina oleme valmis panustama, küll siis leitakse ka võimalused töötajate asendamiseks ja selle töö ümber korraldamiseks. Aga paraku jõuab ka meie ikka, näiteks töötavad inimesed tulevad karjääri nõustamisele ja ütlevad, et jah, et tööandja ei toeta õppimist, ei soosi seda, sest teisipidi, et on hirm, et kui saad kõrgema ja parema hariduse, siis sa lähed minema minu juurest. Et siin võiks võib-olla tööandjad ka korra endal otsa vaadata ja mõelda, et aga mida mina saan selleks teha, et neid töötajaid paremini toetada ja enda juures siis ka peale hariduse omandamist hoida.
10: Kui mina olen tähelepanud siis nii karjäärinõustajana kunagi töötades kui ka siis ametiühingutes, et näiteks kui inimene töötab tehasest, tal on liini töö, kindlal nagu kellaajani, et sealt on nüüd ikkagi väga keeruline minna vahepeal õppima kuhugi ära käia kas või ühes loengus. Et karjäärinõustajast ma mäletan ka seda, et kui näiteks sai ühe naisterahvaga kokku lepitud, ta läheb eesti keelt õppima. Ja ta väga ootas, et õppima minna, siis noh, tegelikult reaalsus ikkagi oli see, et ta lõpuks helistas ja ütles, et tal ei ole see võimalik, sest lihtsalt õhtusel ajal 6-7-8 aeg neid kursuseid ei toimu, aga tööandja vastu ei tulnud ja tööajast tal kahjuks ei ole võimalik õppida ja mis tühistasime selle kokkuleppe koolitusplaani.
9: Me teeme siin kohal väikese pausi, aga jätkame juba õige pea.
13: Seal väikses Eestis lääne ja Pärnumaa metsades.
14: Metsavenna laulud ja untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.
13: Kes Eesti eest antunud on kõik.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha

0: digitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
1: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kuku Raadio. Töösaade. Saate valmimist toetab Ametiühingute Keskliit.
3: Me jätkame saadet Töösaade ja räägime töötamise kõrvalt õppimisest. Minuga on stuudias Eesti Ametiühingute Keskliidu kommunikatsioonijuhti Vika Aman, Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saareb ning Töötukassa teenuste osakonna juhataja Liina Võsaste. Mida te ütleksite nendele tööandjatele, et miks see siis ikkagi on oluline ja mis kasu saab sellest tööandja, kui töötaja ennast jooksvalt harib ja leiab mingisuguse lahenduse, kuidas töötaja saaks koolis käia ja õppida?
4: No tööandja kasu on ju tegelikult selge, tal on oskustega ja haritud töötajad ja see on ju iga tööandja soov ja unistus. Ma kujutan ette, et oleks oskustega töötajad ja see on minu arust tööandjal parim viis ju ise seda toetada ja see läbi endal ka tuleviku tööjõudu kasvatada, et ka natukene pikemalt ette vaadata, keda mul vaja on toetada inimesi oskuste omandamisel või siis ollagi kogu aeg selles rollis, kus ma otsin uut tööjõudu seetõttu, et ma ei ole ise valmis sinna panustama, samas ma ei leia endale sobivat oskustega tööjõudu ja siis ma olengi just kui selles suletud ringis.
5: No, tegelikult siin on ju päris palju selline kulutulu uuringuid, et tööandja lubab töötaja või ma ei tea, lubab võib-olla male sõna, aga toetab töötajat siis õppimisel, ta ise ettevõtte sees otsib erinevaid koolitusi ja koolitab töötajaid või siis ka laseb töötajatel siis väljapool vastavat eriala siis õppida, siis motiveeritud töötaja toob sulle alati rohkem tagasi, kui sa oled sinna panustanud, et kui sa vaatad ainult seda lühiajalist, ma ei tea, kahju või siis kulu, emba kumba, et sa vaatad seda lühiajalist kulu, kus sa pead otsima vahe teise töötaja asendamine, sul võtab, ma ei tea, pool tunnikest aega see graafiku koostamine, võibolla üht-teist veel, siis tõesti see lühiajaline kulu, aga pikaajaliselt see toob tagasi ja neid uuringuid on, ma ei tea, terve internet täis, et üldjuhul see toob tööandjale tagasi, aga ma ei tea, miks, kas tööandja ei oska seda ise vaadata või ta siis ei näe seda pikaajalist kasu.
6: Ametiühingute poole pealt me julgustame ka kollektiivlepingutes siis õppevõimalusi sisse panema, eelkõige tingimusi, sest kollektiivlepingu puhul ikkagi need laienevad siis kõigile töötajatele, kui näiteks on tagasvoidlikum töötaja, kes võibolla juhiga läbi rääkida ja see ei oska seda õppimisvõimalust ja aega endale niimoodi paremini välja rääkida, siis kollektiivlepingus ikkagi on need tingimused kõigile täpselt ühtemoodi ja rakenduvad kõigile. Et julgustame tööandjaid ja ka siis kollektiivläbirääkimiste käigus õppimisteemat puudutama.
3: Kuidas teile tundub, kui hästi täna töötajad üldse teavad, mis võimalusi, mis tuge on töötajal võimalik pakkuda siis selleks, et töötaja saaks töökõrvalt õppida? Et kas nad teavad, et neil on õigus õppepuhkusele ja millistel tingimustel?
6: Ma arvan, et siin on nüüd see vastus kahetine, et meil on nagu varem kõlas, et meil on töötajad, kes on kõrgharitud, uudishimulikud, hakkavad tahavad õppida, nendel on see info olemas ja nad leiavad need õppimised väga kiiresti ja kähku ülesse. Ja siis on meil põhiharidusega töötajad, nagu töötukassas töötades selgus ka algharidusega, kes ei olegi ilmunud 9. klassini näiteks. Siis nende puhul kahjuks on ikkagi niimoodi, et nende võime leida üles nüüd see info, et kuhu õppima minna või üldse nagu mõelda, et mis võiks neile sobida. Võibolla ka see õppimise tõrge, mis on koolist juba tekkinud, mis väga takistab. Et kuigi enamus siis neid õppimisvõimalusi ongi ju tihti peale just nimelt sellele sihtgruppile suunatud, siis nemad kahjuks sinna ei jõua ja isegi kui nad koolitusele jõuavad, siis nad ei jää püsima sinna, nad ei lõpeta.
4: Ja et tõsi on see, et need, kellel siis esimene nii-öelda erialane haridus puudub, et nemad on vähem motiveeritud õppima asuma ja ka see valdkonna , õige valdkonna leidmine siis , mida üldse minna õppima asuma , on keerulisem , et see , kes on juba ühe hariduse omandanud , on rohkem ka ise valmis otsima ja noh , nagu siin jutuks oli , aga huvi tundma , et keda üldse tööturg vajab ja mis on need oskused , mida ma veel võiksin õppida ja omandada , aga siis jah , et need

0: kellel see esimene haridus puudub, et nemad vajavad selles rohkem abi ja tuge ja ka sellist võib-olla siis natukene suuremat suunamist mingites valdkondades. Et, aga neid põhjuseid, miks ei õpita, on ka erinevaid, et siin ei ole ainult ka motivatsiooni küsimus, et siin on ka ikkagi väga, mis on jälle meie töös on paista, on ikkagi need muud majanduslikud põhjused, regionaalküsimused, kui ma õpin või elan kuskil äärealal ja sealt hakata siis kuskile koolis käima, omamata suurt sissetulekut selleks, et katta neid kulusid. Et jah, et koolidel on küll omal need toetusmeetmed, aga mis on ka selgunud, et inimesed ei tea ka nendest. Ehk et kui ma lähen õppima, et mul on võimalik toetuseid saada selleks, et eeldatakse, et ma pean selle, need kulud kõik ise katma ja see on ka võib-olla tekitab seda hirmu, et miks mitte siis seda esimest sammu otsida. Ja samamoodi ka see, et tegelikult kust seda infot otsida, et see on ikkagi praegu puudulik need teadmised, et kust pihta hakata, et jälle igapäeva töös näemegi, et meie karjäärispetsialistid väga palju siis aitavad inimestel leida seda vajalikku infot, et isegi kui mul on mõte, et ma tahan ühte valdkonda või erialla minna õppima, et kus seda infot leida, et kus seda on võimalik õppida ja millistel tingimustel on seda võimalik õppida.
1: No jah, et kust siis alustada, millest alustada, et näiteks töötukassa on üks koht, ja. Kust saaks küsida ja edasi minna, eks ju, aga kust veel töötaja seda infot saab, et kui ta mõtleb, et tahaks minna õppima, aga tahaks teada, mis võimalused on, mis tingimused on, organisatsioonis ilmselt on siis ka personali osakond see, kuhu võiks pöörduda, aga kust veel selle info kätte saaks?
2: Ametiühingutest, et ka meie tegeleme igapäevaselt koolitusküsimustega, osaleme OSKA nõukoja töös ja meie käes saab seda nõu.
1: Kui tulla tasemeõppe juurde ja õppepuhkuse juurde, siis tasemeõppe puhul on töötajal õigus saada õppepuhkust 30 kalendripäeva, millest 20 kalendripäeva eest makstakse töötajale keskmist kalendripäeva põhist õppepuhkuse tasu ja ülejäänud 10 kalendripäeva on tasustamata. Et kas see eeldab, et õppija omandab siis hariduse ikkagi samal alal, kus ta parajasti töötab või kuidas see täpsemalt on?
3: Ei eelda, see tingimus on ainult see, et see on tasemeõppe. Et sisuliselt on see, jah, ainuke, et sa oled kas siis gümnaasiumiharidust, bakalaureusekraadi, magistrikraadi omandad ja ükskõik, mis see erialaga ei ole ja see ei pea olema sinu tööga seotud. Ehk siis sa oled õigustatud taseme õppele sellele 20 kalendripäevale keskmisele töötasule.
1: Eks siin põhimõtteliselt see läbi käinud näidega, et kui näiteks müügijuht asub kutsekoolis omandama aedniku kutset, siis see kehtib ka sellisel juhul?
3: Jah, kui see on tasemeõppe, et seal tuleb alati eristada, et noh, aednik, et võib olla ka lühiajaline koolitus, mis ei pruugi tingimata olla tasemeõppe, aga ta võib.
1: Täiendkoolituse puhul, kuidas see siis korraldatud on?
3: No ikkagi see täiskasvanute koolituse seadust reguleerib siis seda tasemeõpet, et me jõuame ikkagi sinna tagasi, et tasemeõppe on õppepuhkus ja on siis tasustatud.
1: Mida õppepuhkuse kohta veel peaks teadma, millised tingimused seal veel on või millega arvestada?
2: Kindlasti peaks arvestama sellega, et ei saa minna täna oma juhi juurde öelda, et ma nüüd homme jään õppepuhkusele. Et tuleb ikkagi juhti aegsasti ette teavitada sellest.
3: Jah, ma mõtlen, mis seal veel on. Seal on ju veel tasemõppe lõpetamiseks mõeldud, veel täiendavad päevad, see on siis üks kord tasemõppe jooksul, siis ette teatamistähtaeg, nagu sa mainisid. Noh, see, mis meil on mitu korda juba läbi käinud, et see ei pea olema erialaga või selle töökohaga seotud, et need on võib-olla kõige olulisemad ja siis noh, loomulikult tööandjaga läbi rääkida, et kuidas töö siis planeerida selliselt.
1: Me teeme siin kohal taas ühe väikese pausi, aga jätkame juba õige pea.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Maxima teeb seda jälle! Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani, ainult aitäh kaardiga, ainult Maximas.
6: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
7: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
8: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
9: Raadio Kuku.
8: Töösaade. Saate valmimist toetab Ametiühingute Keskliit.
1: Jätkame saadet Töösaade ja räägime töötamise kõrvalt õppimisest. Stuudios on Eesti Ametiühingute Keskliidu kommunikatsioonijuht Ivik Aman, Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep ning Töötukassa teenuste osakonna juhataja Liina Võsaste. Ma olen kogu aeg teadnud ja mäletan ka, et kooli ajal räägiti, et kindlasti tasub edasi õppima minna ja kindel eriala valida, sest kui ülikool on läbi ja kraad ette näidata, saab rohkem palka küsida. Kas see on siis täna praktikas päriselt ka nii?
3: No üldjuhul kõrgharidusega inimeste palgaskaala on kõrgem, et seal väga suurt vaidlust ei ole. Aga loomulikult, kui sa hakkad kõiki neid koolitusi ritta panema, kas iga koolitus toob sulle palgatõusu, tõenäoliselt mitte. Ehk siis, et üks on see, et sa, mida sa koolitad ise enda jaoks ja teine on see, et mis ta annab sulle lisa pädevuse, lisa kvalifikatsiooni.
2: Siin on võib-olla oluline aga vahet teha seda, et kui ma näiteks töötan ühel ametikohal, ja lähen õppima, omandan magistrikraadi, siis ma eeldan, et mu palk tõuseb, siis Eestis kahjuks üldjuhul samal ametikohal palk ei tõuse, küll aga tihti peale siis magistrikraadi omandamis liigutakse järgmisele töökohale, kus siis palk on juba kõrge. Et see statistika on küll olemas.
1: Kui töötaja muutub tänu erinevatele koolitustele ettevõttele väärtuslikumaks, kas palgatõus iseenesest peaks olema loogiline jätk?
2: Ainult juhul, kui see on varem kokku lepitud.
1: Ja samal ajal on näiteid, on ju, kus inimene otsib juba kuid töid, aga saab pidevalt vastuseks, et on üle kvalifitseeritud, et kui palju seda ette tuleb ja näete?
0: No seda ikkagi ma ei saa öelda, et on väga palju, et on üle kvalifitseeritud, sest jälle oluline on ju see, et kas sul on sellele ametile omased oskused olemas ja kuidas ma neid saan kasutada. Et jah, et see, et sa oled ennast koolitanud ka teistes valdkondades, et jah, et tõsi on see, et jälle tööandjad vaatavad seda poolt, et kui sa oled üle kvalifitseeritud, et kui kauaks sa meile püsima jääd. Ja see on võib-olla see pool, mida tööandjad pelgavad. Ja, aga minu arust on ka see nagu läbirääkimise küsimus lihtsalt selle töötajaga, et kas sul on huvi ikkagi liikuda juba uuele ja võib-olla natukene vastutusrikkumasse valdkonda või on see, et sa oled küll kvalifitseeritud, aga sa oled valmis jätkama. Lihtsalt, et üks näide minu enda tööelust või sellest kogemusest töötukaasas, et meil oli üks klient, kes oli doktori õppes ja oli doktori, töötas laboris kõik Tartu ülikooli juures ja üks päev tuli üts ka, et ma enam ei soovi sellel vastutusrikkal ametikohal töötada ja omandas hoopis metsavee autojuhi juhtimise oskused ja minule teadolevalt töötab ta tänaseni seal. Ehk et see ülekvalifitseeritus ja see ei pruugi alati tähendada seda, et on ka väga suured ambitsioonid ja ootused. Et ikkagi tööelu on muutuv ja inimeste soovid ja huvid on muutumas, et aga see on kõik see läbirääkimiste küsimus jälle, et mis on tööandja ootused ja mis on töötaja ootused.
2: Ametiühingu poole pealt ma soovitan koostada endale mitu CV-d. Et kui sa tõesti soovid minna ühte konkreetsesse töökohta tööle, siis pannak sinna CV-s kirja kõik see, mis aitab su sellesse töökohta tööle saada. Sest ülejäänud teadmised, mis sul olemas on, et see on ju kõik sul olemas.
0: Ja sellega ma olen väga nõus, et igale poole kandideerides ikka ma pean väga läbi mõtlema oma kandideerimisdokumendid, mida ma sinna kirja panen ja kuidas see, mis ma kirja panen, toetab just sellele ametikohale kandideerimist. Et tõesti ei ole mõtet lugeda ette kõiki neid koolitusi, mis ma läbinud olen, kui need absoluutselt ei seondu kuidagi sellega, kuhu ma kandideerin.
3: Meil oli üks kandidaat kandideeris juriidilise, ütleme juristi koha peale, ja CV-s oli, et otsib müügi- ja turundustööd ja kõik turunduskohad olid siis, turunduskoolitused olid tal üles nimetatud. Tal oli küll ka juriidiline kraad olemas, aga noh, võtta nüüd kinni, et kummale kohale ta siis tahtis, et, et võibolla ta tahtiski karjääri vahetada, aga CV-s mitte kuidagi välja ei paistnud. Ja teine, mis, millega ma olen päris mitmeid kordi kokku puutunud, on, et juhid soovivad spetsialistiks minna ja siis tekib hästi palju eelarvamise, et kui tal on juba juhi positsioon CV-s, juuda siis tuleb ainult korraks või tal ei ole kuskile mujale minna või ta on hästi ajutiselt siin ja tahab kohe edasi liikuda kas meie organisatsiooni sees või kuskile mujale, aga võibolla ta tahabki, et juhtimine on ju suure vastutusega töö. Ja ma olen näinud väga mitmeid inimesi, kes peale juhtimise kogemust läheb spetsialistiks, ütleb, et issand kui hea, et palju vähem vastutust, ma teen oma seda rida, mida ma pean tegema ja ma olen väga rahul sellega. Ehk siis, aga noh, seda sa väga naljalt nagu CV-st ära ei võta ka, et on ikkagi oluline ju sul selline töökogemus, muidu võibolla tekib selline 5 või 10 aastane auk ja tekib järgmine küsimus, et mis sa tegid.
0: Aga et, seda saab siis lahti kirjutada juba kaaskirjas, motivatsioonikirjas, et minu huvid ja soovid on muutunud. Et jah, ma olen küll juht olnud, aga edasi ma näen ennast hoopis spetsialistiameti kohal.
3: Ja, aga seal ma olen neid mitmed kord just seda eelarvamust, et oi ei, et juhtime küll nüüd ei võta. Ja meil endalgi tegelikult jällegi tööinspektsioonis on selline paar head näidet, kus juhi positsioonilt väljaspool siis tööinspektsiooni tuldigi spetsialistiks. Väga pikalt ametis, imeline spetsialist, nii et ei tasu üldse karta, et pigem tasubki küsida ja tookord oligi see küsimus, läbirääkimiste küsimus.
1: Et eeldatakse sageli rohkem kui päriselt küsitakse?
3: Jah, noh, sest et sul eriti personaljuhtidel, neil on ju, ma ei tea, 10, 20, 50, mõnikord 100 CV-d, kuidas sa muud moodi siis alustad? Sa alustad enda mingisuguste teadmiste ja varasemate hinnangute põhjal, et tema ei taha, tema sobib, tema ei sobi, temal on liiga palju, ma ei tea, koolitusi siia üles loetud, et noh, mis iganes need varasemad juhtumid on olnud, võibolla ta oli kogemus kellegiga, kellel oli, ma ei tea, 30-40 koolitust läbitud, aga tegelikult ei sobinud sellel ametikohale. Et siis on suurt tõenäosus, et sarnase CV ta paneb kõrvale. Et eks selles valikuprotsessis on kindlasti mingisuguseid eelarvamusi. Aga seda aitab noh, see sama kaaskiri siis vältida, et sa kirjutad, mida sa tahad, miks sa tahad. Noh, loodame, et see personalijuhid loevad selle läbi.
1: Analüüs näitab, et just nõrgemas tööturupositsioonis inimeste võimalused on piiratud. Milliseid konkreetseid tugimeetmeid plaanitakse nende kaasamiseks?
0: No töötukassa poolt ikkagi me pakumegi nendel inimestel, kellel oskused puuduvad või see erialane haridus puudub, et pakumegi võimalus siis õppeks. Näiteks läbi kas või tasemõppe toetuse, et me maksame toetust selleks, et inimene saab õppima minna. Ja selleks jällegi, et teada, mida õppima minna, mis need tingimused on, on karjääri nõustamine, et saab koos karjääri nõustajaga selle kõik läbi rääkida ja see inimene saab siis vastused oma küsimustele.
2: Ja ametühingutes, kus me näiteks Ida-Virumaalt on näite, kus tõesti väga palju inimese korraga koondatakse, et siis oleme alati pöördunud tööandja poole ja otsinud siis neid vaba aega inimeste jaoks, et tõesti selle juba, kui on teada, et ametikohad lähevad koondamisele, et hakata planeerima siis inimestele ümber õpet, kas siis mingile teisele ametikohale või anda neile siis võimaldada see aeg, et nad saaksid mingi täiesti uue ameti omandada ja siis noh, juba edaspidi mujale tööle minna, et neile ei tegiks seal pausi ja nad saaksid liikuda sujuvalt ühelt ametikohalt teisele ka koondamise korral.
1: Mida veel saaks teha siis näiteks sellisel juhul, kui ümber- ja täiendõppe võimalused on olemas, aga samas abivajajad ei jõua nendeni?
2: No, siin on ikkagi jah see teavitamise koht, et nüüd varasemas mul meenub natukene teise nurka hoopis see näide, et kus tööandjad näiteks ei olnud üldse teadlikud, et läbi töötukassa on võimalik töötajaid koolitada üldse. Ometigi on selle jaoks ju ette nähtud meetmed ja tööandjal on võimalik pöörduda töötukassa poole ja sealt kaudu siis töötajaid koolitama hakata näiteks.
0: Jaa, et tööandjad no või töötukassal on tõesti võimalus ju ka läbi tööandja koolitustoetuse veel aidata inimeste koolitamist, et seda ka tööandjad usinalt praegu kasutavad ja jällegi on see, et see tööandja valmisolek seda teha ja ka inimeste enda valmisolek, et need on need olulised nagu kriteeriumid.
2: ja ametiühingute poole pealt me ikkagi jah , alati suuname inimesi siis Töötukassasse , sest seal on olemas kõik need võimalused ja meetodid ja karjäärinõustamine , mis on Eestis küll natuke kuidagi nagu tahaplaanile jäänud viimastel aastatel , isegi aastakümnetel võib öelda , aga et sealt saab ju pihta hakata ja vaadata , et mis mulle võiks sobida , mida ma võiksin õppida .
0: Minu arust on praegu ka ikkagi järjest enam on ka ettevõtetes endas personalijuhid tegelevad teadlikult väljaselgitamisega , et mis on need arenguvajadused ja vahetud juhid , et toimuvad ju arenguvestlused , üks-ühele vestlused , kuidas iganes neid kuskil nimetatakse , et see on nagu positiivne , et see minu arust teadlikumaks järjest muutub , aga tõsi on see , et jah , et selline võib-olla tootmis- ja tehasetöö , et seal see veel sellisel tasemel ei ole , et seal võiks natukene võib-olla rohkem sellele mõelda .
2: ja noh , kaasaegne personalitöö , et seal ikkagi on nüüd teine suund , et kui siin aastat 15 tagasi oli see , et tõesti reede hommikul erasektoris anti inimesele lahkumisteade ja siis öeldi , et noh , kell 12 korja asjad kokku , kast on siin , et siis täna ikkagi suuremas organisatsioonis vaadatakse ringi , otsitakse , mõeldakse , et missugune teine ametikoht võiks sellele konkreetsele inimesele tema isiksuse , teadmise ja hariduse järgi sobida ja pakutakse seda .
0: Just , et siin on minu arust ikkagi ka tööandjate poole pealt veel ikkagi rohkem mõelda sellele , et kes on see , keda ma tulevikus vajan , et me ikkagi väga palju elame tänases päevas . Et me mõtleme seda , mis mul täna vaja on , et aga korra mõelda ka natukene pikemas perspektiivis ja mõelda , et kes minu töötajatest võiks näiteks olla see , kes aasta pärast liigub sellele uuele või teisele või noh , mingile uuele või teisele ametikohale . Et jah , et alati ei ole ka ju väljaspoolt see värbamine oluline , et ongi , et oma töötajate arendamine , koolitamine , järelkasvu kasvatamine läbi praktikate , et ka koolidega , kutsekoolidega , kõrgkoolidega koostööd teha , et praktikaprogramme pakkuda , noortele esimene võimalus anda , et jah , et ka tööandjad sageli on ju see , et ühelt poolt ootavad oskustega ja väljaõppega töötajaid , aga et kus see noor selle siis saab , kui keegi selleks võimalusi ei paku . Et ka see pool on väga oluline , et natukene ka sammu ette mõtleksime .
2: ja see on täpselt samamoodi nagu ka siis aastal 94 , kui mina oma tööelu alustasin , et tõesti läksin praktikale ja siis lõpetasin kooli ja siis pakuti tööd täpselt selles samas ettevõttes , kus ma praktikal käisin .
1: Aitäh teile saatesse tulemast , Eesti Ametiühingute Keskliidu kommunikatsioonijuht Ivika Aman , Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep ning Töötukassa teenuste osakonna juhataja Liina Võsaste ja palju jõudu ja jaksu teile .
0: Aitäh kutsumast .
9: Töösaade , saate valmimist toetab Ametiühingute Keskliit . Kuku Raadio .

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Postimehe Fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Kuku Raadio. Nädala raamat.
5: Urmas Sukles. Haapsalu linnapea uskumatud seiklused. Kirjastuselt Helios.
6: Head kuulajad, nädala raamat. Haapsalu linnapea uskumatud seiklused. Urmas Sukles. 25 aastat Haapsalu linnapea toolil istunud Urmas Sukles on ka aitamas raamatut mõtestada ja vastamas siis küsimustele, mida on esitamas üks selle raamatu lugeja, siin kõneleja. Urmas, te sündisite ju arstide perre aastal 1958, arstidega kipub olema see, et see on pärandatav amet. Nii ka läks teie puhul, ehkki te seda vist väga ei tahtnud. Teie lapsepõlvemaa Raplas kätkes igasugused hobisid ja huvisid ja ka vene vastast tegevust. Ma jõuan siis episoodiga sinna perioodi, kus te olite 15. Ja mis see aktsioon nüüd siis täpselt oli ja kas see nüüd tuli tõesti sellest, et te tahtsite vene värki kätte näidata või pigem ikka see, et te tahtsite olla suurte, tugevate ja imetletud poiste moodi?
7: Kas ma nüüd, ma lihtsalt tats olin noorem, aga no siis oli oktoobri revolutsiooni, mis aastas see võis olla, 60?
6: 72, siis pidi olema jah 60 millegagi.
7: Ja mingi 60, et siis meil oli seal üks tore noorte kamp, kelle oli onn ja kus nad siis panid väikes peeti ja kuulasid rock and rolli ja siis ühel õhtul nad käisid ja värvisid plakusid, kus oli vene oktoobri revolutsiooni plakatid ja viisid ühe sirbi ja vasara puidust kunstiteose jõkke ja meie seal selles oma sõpradega või väikese sõprade ringiga sinna sellesse kampana ei kuulnud ja aga kui siis nagu see tegu neil tehtud oli, siis ju mingi nädal aega, ma arvan, et ega organid ei reageerinud veel. Ja siis vaatad, kus poisid on uhked ja siis mõtlesin, et paneks nüüd ise ka sinna oma väikese käekese Nõukogude Liidu lagunemisse. Ja me värvisime teenindusmajale ühe plakati ära. Ja no nii palju läks hästi, et minu naabripoiss viidi, kes oli selle kambaliige, viidi ikkagi kodunt ära ülekuulemisele, aga mind ei puudutatud. Ja ma ei tea, kas selle põhjus oli nüüd see, et mina olin peaarstipoeg ja siis see teine sõber, kellega me viskasime, see oli, selle ema oli orgmetoodilise osakonna juhataja parteikomitees. No igatahes, noh, vaata, kui isa sureb ära, siis on väga palju küsimusi, mis jääb küsimata ja ma seda küsimust kahjuks isa käest ei küsinud, et kas ta kuidagi teadis sellest või ei teadnud, aga igatahes meie pääsesime. Noh, need see suurem kamp seal ikkagi poisitseid päris vastikult karistada.
6: Aga see on nüüd selline, jah, te olite 13, ma nüüd tuvastasin välja. See on nüüd selline hästi selge ja hästi klaar selline poisikeselik praadimine, kus te siis nädal aega, noh, praktiselt olite süte peal ja see tõttu öelda ajas ka endal natukene kanalaha jõhu peale, kus sa mõtled, kuidas pois vaeb ja kaeb ja kuidas ta siis nüüd põhimõtteliselt selle üle kuulamise enda peas läbi mängib ja ütleb, et kui ma nüüd vahel jääb, mis ma siis ütlen ja ütlen, et ma tegin seda rumalusest.
7: No see oli vastik selleks, et ta ei olnud mitte nädal aega, ta oli pigem rohkem selleks. Mul oli klassivend, oli üks viidi tunnist ära ja see noh, ma arvan, et ma sain mingisuguse minimaalse kogemuse sellest, mida võisid inimesed tunda, kui siin need küüditamised ja muud asjad olid.
6: arstiks õppimine, ma ei tea, kas see tuli nüüd hingest, et te tahtsid inimese aidata, pigem jääb raamatust mulje, et see oli selline hästi pragmaatiline valik, sest et nägite oma vanemate pealt, et arst on üks väga lugupeetud positsioon, eriti kui ta on peaarst.
7: No Vene ajal oli ju arst, ehitaja ja jurist oli selline, kes nagu elas mitte nüüd hästi, aga normaalselt ja kuna isa ja ema olid mul arstid, siis ma tõesti mõtlesin, et see arstilukutse kõige halvem ei ole ja lootsin ka teatud tutvustele, et äkki kui jätta jään, siis pääse mõnest jamast ja pääsesingi, et seal raamatus on vist, ma ei tea, üks koht on kindlasti, kus tollane Võru haigla peaarst kalda mind tänu isa sekkumisel ära päästis jamast.
6: Neid slikerdamisi, kutsugem neid niimoodi, on ju veel. See, mis moodi te, noh, üle noad ära põhimõtteliselt saite suhteliselt lihtsalt arsti teaduskonda sisse, mis vist ka siis oli juba raske. Kuidas te selle arsti kutse üldse kätte saite, teate, Urmas, mõtlen ausalt, mina mõtlesin seda hetke lugedes, eriti see koht, kus te mursite sisse vist eksame vastu võtnud professori kabineti selleks, et eksame pileti tulemasid kätte saada.
7: No me ei murdnud, me ikka saame võtme.
6: Võtme. Aga muel või teisel mõtlesin, et ma ei tea, mina küll teie patsiendiks niimoodi ei taha hakata, kui te sel moel olete hariduse saanud, aga võinukset tegelikult kirjutada ka seda, et see 6 aastat ikkagi oli päris tõsist õpet ka, et arstiks ikkagi ka niimoodi sel moel diplomit kätte ei saa.
7: Ei, ma, kui ma lõpetasin, siis ma olin paras loll, aga kui ma nüüd ikkagi sinna haiglatesse tööle läksin, et siis ma tegin sellise järelaitamise, et ma, kui ma lõpetasin, siis ma olin, ma arvan, täiesti normaalne arst ja noh, selge see, et arsti elukutse on kogemus ja teadmised, mis igapäevaga juurde tulevad, aga mul on sellest ülikooli ajast on jäänud nüüd alles üle eile vist nägin öösel und jälle, kus on viimane eksam põhimõtteliselt ja mitte midagi ei tea ja siis mõtled, et nüüd ma kukun läbi ja mis siis edasi saab ja selline unenägu ikkagi korra 2-3 kuu tagant mul külla tuleb ja igiga ärkad hirmuga üles, et siis see õpingute lõpp ikkagi päris selline karm oli.
6: Te liiate seda ka siit raamatust, et see on olemas väike lõik, et mingi jäli on ülikooli mitte lõpetamise hirm mulle psüühikasse jätmata täpselt siia nii aegajalt näen veel und, et olen viimasel eksamil läbi kukkunud ebakindlust tuleviku ja see on suur. Ja noh, tolle hetkel ei olnud ju Haapsalu ka mingit pistmist, te saite suunamise Kullamaale noore mehena.
7: No ma sain Haapsalusse.
6: Haapsalusse.
7: Ja noh, seal mul ja tuttavad, no mul onu oli Äne Kaluri esimees, et noh, ta väga ei aidanud küll, aga seal tema need kaastöölised, need ütlesid, et tule ikka haiglasse tööle, aga ma seda suurt haiglet, ma ei kartnud, aga ma tahtsin nagu maale minna ja õnneks seal Kullamaal koht vabanes, et endine arst jõi palju rohkem kui mina.
6: No Kullamaa me peame vist lahti selgitama, te raamatus ka räägite, kuidas me täna imestame tänaste kõik võimalike tervisuja reformide taustal, kuidas see Kullamaal mingi haigla olla. Aga toona oli haigla võrk selline ja see Kullamaa oli ju päris viimase staadiumi haigla. Vanad ja surijad põhimõtteliselt.
7: No seal oli, majal oli, väike maja oli, majal oli 2 poolt, et seal oli 3 palatit, oli seal kuskil, ma arvan, 10 inimest olid need, kes olid nagu ootasid oma äraminekut ja teine 10 olid sellised radikuliidid ja kopsupõletikud ja lihtsamad haigused, et neid ma ikkagi ravisin terveks, et seal ikkagi haiglast mindi ka päris palju inimesed läksid haiglast ära oma jala peal.
6: Mm-hmm. Ja haiglas seivad ka siit mitmesugused episoodid, noh, me oleme siin joomisest küll hirmus palju rääkinud, ei taha seda propageerida, aga noh, tuli siis ette ka seda arsti piiritust läks nagu oluliselt rohkem, sest et noh, aeg oli selline ja kuskil te toote ka selle ilusa hetke välja, et kus te olite väga hea kuulaja ja see ära kuulamine põhimõtteliselt oli ka selline pragmaatiline valik, patsiendid olid rahul, et keegi neid ära kuule, see te olite rahul, et ei pidanud midagi ütlema.
7: No jah, eks Kullamaal oli tol hetkel oli päris palju noori ja nende noortega me saime toredasti hakkama ja seal see selline õhtute ja ööde veetmine peomeeleolus, see oli päris sage. Ma raamatuse küll kirjutanud, aga pärast tuli meelde, et oleks võinud kirjutada. Me käisime Kullamaa surnuaial öösel, kuna seal samas lähedal oli Kolovere hooldekodu ja räägiti, et Kolovere hooldekodu patsiendid ei ole maetud just väga sügavale. ja kuna nad ei ole maetud sügavale, siis need virvatuluksed tulevad öösel nende autodest välja. Ja siis me käisime neid virvatuluksi vaatamas, aga ei näinud kahjuks. Aga jah, tulid siis hommikul 5 sinna koju ja natuke magasid ja siis oli vastuvõtt ja mingi mammikene tuli ja siis panid autopiloodi peale, käe suu ette ja silmad vaatasid targalt tädile otsa ja siis ta rääkis ja rääkimine on ju, kui saad end tühjakski rääkida, siis tervis tuleb, kui ei ole just surmatõbi.
6: Lihtsalt paar sellist väikest maitset või tiiserit ka tulevasele lugejale. Noh, kõigepealt, kuidas te -25 kraadiga läksite ühte tulistamist ja haavatut kuskile minema. Soome kelguga ühesõnaga läksite väljakutse lõhnuda välja jõuda.
7: Läksin jah, ja kui siis ikkagi Soome kelk asfaldil hakkas sädemeid välja lööma, siis ma sain aru, et seal jääd ei ole ja siis viskasin kelgu kraave ja jooksin edasi, aga see oli õnneks oli mingi 2 kilometrit vast.
6: Kodusünnitust olete vastu võtnud ja siis...
7: Ei ole.
6: No,
7: sellest ma pääsesin õnneks.
6: Ja siis veel ka üks suuremat sorti õnnetus, kus siis Vene sõjaväeauto kokku siis tüülisi vedanud bussiga põrkas, aga noh, seal õnneks läks hästi, et seal väga oli pigastatud, jõul teetsid arsti kohveri maha, seal oli see suur ehmatus.
7: No see oli karm pilt, kui ikkagi suur sõjaväe mass paneb väikse bussiga kokku ja minu silmad all. Ja ma olen seal nüüd, ma arvan, et nädalaega tagasi just sõitsin seda sama teed ja kui ma seda kurvi võtan, siis see pilt on mul silmes. Aga õnneks ja mehed said ainult ehmatuse osaliseks ja nuiasid piiritust, aga õnneks mul arstikohvrit ei olnud ja piiritus ka ei olnud, ega ma neile oleks andnud ka.
6: Pärast Kullamaad ootas siis ees Haapsalu, te saite peaarsti asetäitjaks, ühel hetkel oli aasta 1993 ja mis siis juhtus, sellest räägime juba homme.
8: Nädala raamat.
5: Urmas Sukles. Haapsalu linnapea uskumatud seiklused. Kirjastuselt Helios.

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Reformierakond esitab ministrikandidaatideks Martin Heremi, Liina Vahtrase ja Erki Keldo. Opositsioon on rahulolematu haridusministriga, kuid teda umbusaldama ei hakka. Soome Keskpank prognoosib majanduskasvu kiirenemist. Sabotaaži kahtlus häiris täna hommikul Hollandi kesk- ja põhjaosa rongiliiklust. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Vihma ei tohiks sadada ja soojan kuni 19 kraadi. Tere hommikust, kell on 11 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Reformierakonna juhatus kinnitas täna hommikul kaitseministri kandidaadiks endise kaitseväe juhataja Martin Heremi, keskkonna energeetikaministri kandidaadiks senise majandustööstusministri Erki Keldo ning majandustööstusministri kandidaadiks senise Eesti e-residentsuse programmi juhi Liina Vahtrase, kes on varem töötanud ka erasektoris. Vahtras lubas ministriametis seada fookusesse Eesti majanduskasvu, noorte tööhõive ja investeeringud. Ta kinnitas, et kavatseb suunata oma tähelepanu sellele, et majanduskasv ja selle mõju jõuaks kõigini, noored oleksid tööturul konkurentsivõimelised ja ettevõtjad julgeksid ka töökogemuseta noori palgata. Eraldi rõhutas Vahtras, et pooldab majandus, kus riik jätab ettevõtjatele rohkem tegutsemisruumi ning majanduskasv tugineb eelkõige innovatsioonile, tehnoloogiale, ekspordile ja investeeringutele. Reformierakonna poolt uueks keskkonna energeetikaministri kandidaadiks esitatud Erki Keldo ütles, et peab Eesti energiapoliitika peamiseks eesmärgiks taskukohase ja etteaimatava energia tagamist ning energiajulguleku tugevdamist. Keldo sõnul tuleb jätkata investeeringuid taastuvenergiasse, salvestusse ja elektrivõrkudesse ning arendada paindlike energialahendusi. Samuti tuleb tema hinnangul valmistada ette tuumaenergia võimalik kasutusele võtta Eestis. Keldo peab oluliseks ka tasakaalu keskkonnahoiu ja ettevõtluse vahel, kuna energia hind mõjutab nii inimeste toimetulekut kui ka ettevõtete konkurentsivõimet. Opositsioon kritiseerib haridusminister Kristina Kallase tegevus, kuid ei pea tema umbusaldamis praegu mõistlikuks. Isamaa Keskerakonna ja EKRE poliitikud heidavad ministrile ette läbimõtlemata haridusreforme, mis on tekitanud koolides ja peredes segadust. Isamaa esindaja Tõnis Lukas tõi näiteks olukorra, kus osa lastest ootab endisel koolikohta. Keskerakondlane Vadim Belobrovtsev ütles, et probleem ei ole ainult Kallases, vaid kogu valitsuses, sest ministeeriumi reformid kattuvad ja nende mõju pole tema hinnangul piisavalt analüüsitud. EKRE leiab aga, et Kallas peaks tehtud vigade eest vastutuse võtma. Soome Keskpank prognoosib riigi majanduse oodatus kiiremat kasvu, mida veavad eelkõige eksport ja investeeringud. Keskpank tõstis tänavuse majanduskasvu prognoosi seniselt 0,7%-lt 1,7%-le, tuleva aasta oma 1,2% pealt 1,6%-le. Kasvu toetavad muuhulgas üleilmne tehisintellekti buum, Euroopa kaitseinvesteeringud ja Soome merendussektori tugev seis. Töötus püsib tänavu Keskpanga prognoosi järgi 10,4% juures, kui peaks järgmiseks aastaks langema 9,8%-ni. Inflatsioon peaks selle aastal Soomes kiirenema 2,4% peale, kuid alanema siis edaspidi järgmisel aastal 1,4% peale. Sabotaaži kahtlus häiris täna hommikul Hollandi kesk- ja põhjaosas rongiliiklust. Raud infrastruktuuri haldaja Pro Rail teatel oli rööbastele asetatud esemeid, mis põhjustasid häireid kogu raudtevõrgus ja mõjutasid mitmeid raudte ülesõite. Ettevõtte töötajad tegelevad praegu esemete eemaldamise ja ohutuse tagamisega. Seni pole teada, kes sabotaaži korraldas ega millal rongiliiklus täielikult taastub. Ungari uus valitsus esitas parlamendile seaduseelnõu, millega kavatsetakse tühistada seksuaal- ja soovähemuste vastased piirangud. Endise peaministri Viktor Orbani valitsus keelas 2021. aastal alla 18-aastastele suunatud meedias homoseksuaalsuse kujutamise ja propageerimise ning soolise ülemineku käsitlemise. Orbani sõnul olid piirangud vajalikud laste kaitsmiseks, kuid inimõigusorganisatsioonid ja Euroopa Liit kritiseerisid neid tugevalt. Euroopa kõrgeim kohus leidis aprillis, et piirangud rikkuvad Euroopa Liidu õigust ja soodustavad gei- ja transsooliste inimeste häbimärgistamist.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja vihma ei tohiks sadada. Enne lõunal püsib ka udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal aga puhub valdavalt lõunakaarest 2-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on täna 15-19 kraadi. Tartus on praegu 14, Tallinnas 12 ja Pärnus 11 kraadi.

0: Metsavenna laulud ja untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.
1: Kes Eesti eest antunud on kõik.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Väintsile ja Karule tuli külla alpinist Gunnar Karu. Või noh, mis ta nii väga tuli? Ise tõime ta stuudiosse, sest Karu kogu aeg kas tuleb kusagilt ja tal on vaja kohe jälle kuhugi minna. Ilma liialdamata võttis Väints ta Tallinna bussijaamast peale ja pärast salvestust viis otse lennujaama, sest teda ootas lend kõrgestani. Rääkisime Gunnari tõusust maailma kõrguselt kolmanda mäe, 8586 meetrise Kanchenjunga tippu ja sellest, et mis sorti inimesed on alpiniste abistavad sherpad. Jäljed gloobusel 208 saade Gunnar Karuga sherpadest ja Kanchenjungast. Neljapäeval kell 11 Kukus.
6: Raadio Kuku.
7: Spordireporter. Spordireporter.
8: 11.8 minutit saab kohe-kohe kelle. Täna on 2026. issand aasta septembrikuu 15. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorra numbriga 463. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Oosep, samuti koduvabariigi pealinn.
9: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
7: Spordireporter.
9: Aga alustame spordireporteri saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number 1 on otse loomulikult võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir. Eesti meeskond alustas oma ajaloo 8. EM-finaalturniiri reede õhtul. Mängitakse seda alagruppi, kuhu Eesti kuulub Tamperes ning Eestil on selja taga kolm mängu, mis kõik on kaotatud. Kaotatud erineval moel. Esimene mäng Serbiaga.
8: Mingis mõttes ikkagi väga sarnasel moel.
9: Et tegelikult... vastane sai kolm keimi võitu ja...
8: ja lisaks võiks ikkagi öelda, et kõik on kohtumist on kaotatud kindlalt. Tõsi, seal on olnud Eesti esituse osas kõikumisi ja nii edasi, aga tegelikult kõigis kolmes kohtumises ei tekinud hetke või mingi momenti, kus Eesti koondise võit oleks pigem olnud tõenäolisem.
9: Ja ei, seda ei ole kordagi nõus. Ja sellega ka nõus, et kõik kolm kaotust on olnud kindlad, aga nende kaotuste sellised iseloomud on olnud erinevad. Võtame esimese mängu Serbiaga 1-3 ja see oli selline nii-öelda planeeritud kaotus, sest oleme ausad, et keegi ei eeldanud enne EM-i, et Serbial õnnestuks vastu saada, tekitas sellist nördimust teine game, mis 24-21 kaotus, eduseisust kaotati.
8: Ja võiks öelda, et Serbia on olnud alagrupiturniiril, nagu me oleme näinud veelgi hädas, aga küllap on Serbia selline dünaamika ikkagi üles ehitatud väga selgelt fookusega juba sõel mängudele. Ja Serbia on piisavalt tugev meeskond, pane tähele, nad hakkavad järgult mängima kõrgemal tasemel
9: sellise võrkpalli. Sellise strateegia häda on muidugi see, et aegalt võib turniir ennem läbi saada, kui strateegia realiseerimised kohale jõuab.
8: Ja, aga vaata võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri võistlussüsteemi. Yeah. Võistlussüsteem annab sulle võimalusi koperdamiseks küll ja küll. Neli tükki pääseb edasi.
9: Nii, teine mäng Taaniga pühapäeval 0-3, kus juures esimene game anti taaskord 24-21 kaotus eduseisust ära. Ja see mäng oli nüüd see, mis tekitas sellist tülgastust, nördimust, pettumust, sellepärast, et Taani oli enne EM-i nii-öelda paber peal valge tindiga kirjutades kirjas, kui võistkond, kelle vastu võetakse ära see nii-öelda kohustuslik võit, et siis proovida, kas Belgia, Hollandi või Soome käes see teine kätte saada.
8: Jah, no tänavusel Euroopa liigal lõpetati ju pronksmedaliga ja kui me vaatame ka nüüd siis uut maailma edetabelit, Euroopa edetabelit, siis Taani on nõksa etepoole tõusnud, et ikkagi Eesti, noh, mingis mõttes Taani läks vastu olukorras, kus kõik vastased on edetabelis allpool, aga tõsi, loomulikult, kui me vaatame varasemaid tulemusi, koosseisu ja nii edasi.
9: See olukord juhtus päev varem, et Taani läks Eestist mööda. Just, Taani tõusis Eestist mööda tänu võidu tule Hollandi üle.
8: Ja, et puhtalt tabeli osas küll, aga tõsi, loomulikult me ei tea, mis oleks olnud selle mängu, nagu sa ütlesid, iseloom, kui Eesti oleks ikkagi noh, vähemasti esimese game'i võitnud, ehk siis noh, Eestil oli ju kaks palli vastas pallingul, kus oleks võimalik siis game ära lõpetada. Et tõesti ei tea, sest kui me vaatame kogu selle turniiri alguse Eesti meeskonna esitust, siis sa jõuad selle kolmanda kohtumiseni, aga väga palju, noh, puhtalt emotsionaalselt kõikumist, et mingis mõttes mulle tuli meelde, mida Jukka Toijala ütles Eesti korvpallikoondise kohta. Nii. Kui Eesti on kümnega kaotusseisus, siis on mäng läbi juba. Ja? Et Eesti koondis võib mängida väga hästi, meeskondlikult, mehed võivad esile kerkida ja nii edasi, olukorras, kus näiteks juhitakse, kus on punkt punkti peale heitlus, vaid siis on seda nii-öelda hinge platsil.
9: Pärast kahte kaotust mängiti eile õhtul Belgiaga ning tolle kohtumise eel peatreener Alar Rikberg tegi koosseisus olulised muudatused, algkoosseisus neli muudatust, said võimaluse noored eesotsas diagonaalründaja 18-aastase Jefanoviga, kes oligi eile selline noh, emotsionaalne ikkagi õnnestuja ja mäng Belgiaga oli noh, Eesti esituses senis EM-il senis kolmest mängust kõige asjalikum, tõsi, esimene game läks aia taha, neljas game läks aia taha, aga vahepeal kaks game mängiti sellist võrkpalli, mille üle noh, ilmselgelt oli näha, et selle oldi ise uhked ja oli põhjus ka Eestile uhke olla, et teine game võideti ja kolmas kaotati 28-30, seal oli punkt punktis mäng ja oleks või minna nii, oleks või minna naa, läks see kord naa, okei, aga need kaks game olid sellised, selline võrkpall, mida tahaks ju Eesti koondiselt näha, noh, rohkem, et mitte öelda kogu aeg, aga kahjuks on siis senine EM näidanud, et selleks oleks see võimeliselt ainult pisteliselt.
8: Just nimelt, kui me vaatame, et no, tekitas selliseid mõnusaid emotsioone, see kolmas kohtumine, 50% keimidest läks täiesti aja taha. No, neljast kaks läks täiesti.
9: Pooled keimid läks täiesti
8: aja taha. Täiesti aja taha. Ja võiks öelda, et tegelikult vaadates näiteks rünnaku õnnestumisprotsenti teises keimis, Eesti mängis pigem üle enda võimete. Ja. Aga jällegi see reaktsioon, et tasub vaadata natukene statistikat, see EM...
9: No kuule, aga paneme ikka sellega paika, ütleme austat, et see teine kolmas game, et neil olid ägedad vaadata.
8: Ei, loomulikult olid ja tegelikult...
9: Jällegi... Seal oli seda emotsiooni, seal oli võitlus, seal oli seda noh, leppimatust, kõike seda, mida sa tahad võistkonnalt näha.
8: Ja just kui tuleb 18-aastane poiss nüüd alg koosseisus platsile, esimene game läks täiesti aja tahadal. Ja täiesti. Teises keimis suurepärane, kolmanda keimi otsustavad hetked. No, kuhu nõlvak tõstab? Loomulikult kaks korda järjest 21-21 seisul tõstab talle. Ja ebaõnnestus, ja. Et täiesti normaalne ja mingis mõttes tore, et noh, noor mängija saab...
9: Ma korra siin kägu ütlesin 28-30, ei olnud sellist seisuma, see on ühe teise mänguga sassi. Aga jah, et see oli muidugi tõsi, aga nägi kus murrang peale hakkas. Esimese keimi lõpus, seisel jäki mingi 22-14, midagi umbes sellist, Eesti võtsi aja maha ja Aavo Keel, abitreener, timeouti lõpetuseks ütles, võtke sel servil see 8 sekundit aega, keskenduge ja siis pange nii nagu õlast tuleb, et luba on. Et seal mul oli tunne, et see võis olla selline üks, millega Eesti suutis seda mängu natukene muuta, et sealt tuli mingisugune meelemuutus.
8: Ja no, kui me vaatame vastaseid, on ju, see Sydney Olympia võite vastas ja nii edasi, no servist räägime, et see serv, kui Eesti teeb no, kõige vähem servi vigu, no Eesti ei saa nii mängida, lihtsalt vaata, missugused vastased on, võtavad seal 3 meetri peale vastu, löövad selle maha. Nii, aga kogu see esimene osa või siis esimene pool sellest Euroopa meistrivõistluste finaalturniirist täiesti ootuspärane. Mängitud 11 keimi, 2-11 keimist on võidetud. Kokku on nüüd Euroopa meistrivõistlustel mängitud 32 kohtumist, neist võidetud jätkuvalt vaid 4, 32-4. See ongi Eesti tase teatud mõttes, ja no, palju. Võidetud 29 keimi, kaotatud 88 kohtumist. paraku võidame noh, laias laastus iga neljanda game'i. Ja täiesti, noh, läheb, noh, võib olla võidame
9: ühel. Kui küsite, miks nii, siis vaatame Eesti mängijate klubisid. Euroopa kaks kõige kõvemat võrkpalliliigat on ju Itaalia ja Poola. Eestil seal hetkel mehi kahjuks ei ole. Ja eks sealt see peale hakkab. Olgu öeldud ka, et mida Eesti peab tegema, edasipääsu šanss ei ole veel kadunud. Teoreetiliselt on see olemas. Selleks tuleb alistada kolmapäeval Holland, neljapäeval Soome ning lisaks loota, et siis Serbia, Taani ja Belgia, kes kolme kesti oma vahel veel täiesti mängimata, et seal peab olema keegi, kes ei teeni sealt mängudest juurde mitte ainsakki punkti, siis peavad keimide vahe klappima. No tegelikult on üli mikroskoopiline sants, aga teoorias matemaatiline on veel olemas.
8: Eesti ei pääse edasi, võib olla ka võrdlemisi kindel, et Rikberg ei jätka, koondise peatreenerina teine finaalturniir juba ja resümee Eesti ongi Euroopa võrkpallis kusagil seal 20. Ja väga suur õnnestumine võiks viia tõesti alagrupist edasi, oleks umbes 20. Ja tegelikult me võime mängida nende riikidega, kes praegu ongi alagrupides seal tagaotsas. Slovakki, Makedoonia, Portugal, Šveits nendega küll, aga need vastased, kes meil on, no vaatame, kes meil vastu tuleb, Holland, okei, Hollandi, kui me võime mängida põhimõtteliselt, aga siis tuleb Soome.
9: Ma vaatsin, kuidas ja. Holland mängis eile Serbiaga ja selle Hollandi vastu läheb väga-väga keeruliseks. Olgu öeldud, et me tuleme võrkpalli teemade juurde saates hiljem veel paaril kohas tagasi, aga nüüd läheme edasi, teema number 2 ja tennis.
8: Ja, nimelt Ameerika Ühendriikide lahtised tennisemeistrivõistlused on lõppenud ja mees üksikmängus võitis esimese asetusega Aleksandr Zverev. Finaalis alistas ta no, väga pikas kohtumises, 3,5 tundi siiski, aga tegelikult võrdlemise kindlalt ameeriklase Ben Sheltoni, nii et kui ameeriklased viimati võitsid Ühendriikide lahtistel 2003. aastal Andy Roddick, siis no, järjekordselt võitu ikkagi ei tulnud. Zverevil nüüd no, igasuguse probleeme on kahel suurel olnud. Shelton ise võitis ju veerandfinaalis otsustavas setis kiires lõppmängus Alcarazi Sinner pärast Wimbledoni tervisehädadega ei saa kaasa teha. Nii et Zverev pärast nagu pikka problemaatilist perioodi puhtal sportliku printsiipi vaatame siin, ja puhtal sportliku printsiipi Zverevil no lõpuks öeldakse jah, et on nii-öelda pudelikaelast üle saanud, ja võib nii öelda, et kaks suures läbi turniirivõitu, aga muidugi statistiliselt 29-aastasele sakslasele siis hämmastav noh, võit olukorras, kus aasta peale on ta võitnud 2 korda esikümne mängijat, on ta võitnud 2 suures läbi turniiri.
9: See on statistiline
8: anomaalia.
9: Aga sellele statistilise anomaalile minu meelest, kui vaadata rahvusvahelises ajakirjanduses, mida tasub tennise turniiride puhul ikka jälgida, mis on seal teemad on, sellele anomaalile minu meelest liialt palju tähelepanu ei pöörata.
8: Pöörataks ikka, sõltub kuhu sa vaatad, ja. Aga minu küsimus ongi, et rahvusvaheline meedia, kas see tähendab siis, antud juur räägid Anglo-Ameerika
9: sportimeedias? Anglo-Ameerika küll, jah. Nii USA kui ka inglise keel, Suurbritannia, jah.
8: Väga erineb sellest, millest kirjutatakse paljudes teistes.
9: No, jah. See võib nii olla, aga inglise keel ikkagi domineerib seda asja ja määrab suuresti ka globaalset agendat. Eriti tennises, kus neljas suures lämiturniiris 3 toimuvad ju inglisekeelses keeleruumis. Aga seal on ikkagi väga oluliseks teemaks ka Aleksandr Zverevi taust. Ja olukorras, kus tegelikult Alcaraz ja Sinner on juba valitsenud viimast 2 aastat ja nüüd kui selline Zverevi sugune alternatiivne champion on esile tõusnud, noh, tavaloogika järgi spordis sellist olukorda tervitatakse suhteliselt soojalt, sellepärast, et see toob sellist nagu vaheldust ja muudab mustrit, aga tegelikult mina nagu tunnetan seda, et Zverevi championiks olemis üle tuntakse piinlikust.

0: vastuoluline .
1: Ja no seda esimest poolt ma siis natukene kommenteeriks jah , et ka finaali vastane oli no pärast ikkagi päris kuri taaskord Zverevi peale , et kui kohtunik võib-olla nõuab , et ta on serviks valmis ja siis Zverev põrgatab palli näiteks 25 korda , venitab selle serviga ja nii edasi pikalt , et loomulikult võib noh , sellise noh , nii-öelda mitte suure slämi turniiri finaalidega harjunud mängija natukene rivist välja lüüa .
0: jah , aga peamine põhjus , miks Zverevi persooni suhtes ollakse noh , kahtleval on isegi pehmelt öeldud , aga ollakse tõrjuvad , puudutab siis kahte süüdistust lähisuhtevägivallas , millega Zverev on olnud seisnud silmitsi , üks neist on ära kukkunud , teine langes ära niimoodi , et ta sõlmis oma ühise lapse emaga kohtuvälise kokkuleppe pärast seda , kui kohus oli hakatakse määranud talle trahvi , seda trahvi ta lõpuks ei tasunud , oli mingi kohtuväline kokkulepe , noh , süüdi Zverev juriidiliselt mitte milleski ei ole . see on nagu, see tuleb paika panna , aga tennise maailmas on neile seikadele pööratud tähelepanu , näiteks ka Austraalia lahtistel tänavuju finaali autasustamistseremoonial oli seal hõiked , et miks nende kahe naise nimega , kes Zverevit on süüdistanud , too , kes hõikas , viidi turvameeste poolt staadionilt minema , et see teema on jätkuvalt üleval
1: jah , ja mingis mõttes ju mitte paratamatu ainult , vaid ka väga õigustatud samamoodi tekkis siis küsimus Ameerika Ühendriikide , ma ei mäleta , mis kanale otseülekande osas finaali kohtumises , kus seda vist mitut puhku meelde tuletati .
0: Ja minu arust seal on niimoodi , et osad on tigedad , et seda meelde tuletatakse ja siis on teised on tigedad , kui seda meelde ei tuletata . ehk et seal sellist ajakirjanikud on päris nagu kahe sellise väga vastandliku leeri vahel ja sellist nagu noh , mõistlikku keskteed justkui ei olegi .
1: jah , minu arvates mõistlik kesktee ongi selline , et selliseid süüdistusi tuleb võtta täie tõsidusega , noh , kuidagi objektiivselt hukka mõista me ei saa , sest puudub piisav teadmine ses osas , aga kõigil on õigus läheneda nii , nagu nad soovivad , jah , et kui seada see fookusesse , igasugune vastuolulisus väljaspool tenniseväljakut , minu arvates väga õige , väga õigustatud ja ainult tennisele keskendumine samuti väga õigustatud antud situatsioonis , nii et minu arvates ongi täiesti normaalne , et igaüks vastavalt enda noh , sellisel ilmavaatele enda soovil valib , kuidasmoodi ta siis Zverevit kajastab
0: olgu markeeritud , et naiste üksikmängu finaalis alistas Jelena Rybakina , Kasahstani esindav endine venelanna , Aryna Sabalenka ning tõusis maailma uueks esireketiks , ehk positsioonile , kus Sabalenka oli olnud 99 nädalat ehk ligi 2 aastat järjest , aga läheme edasi saatega , teema number 3 ning räägime judost . sellepärast , et nädalavahetusel toimus Budapestis suure slämmi turniir , kus kaks noort Eesti judomaadlejat , aga rõhutame , et nad on ise küll noored , aga võistlevad täitsa täiskasvanud seas , saavutasid väga head tulemused . nimelt meeste raskekaalus Marek Adrian Mäsak jõudis finaali ja saavutas teise koha ning naiste raskekaalus Emma-Melis Aktas oli kolmas . Mäsak on 19-aastane , Aktas 18-aastane ja judo suure slämi turniir on siis , tuleb selgeks teha , mis kategooriaga võistlusega on tegemist , et sisuliselt on tegemist judo maailmas sellise nii-öelda noh , kui MM on kõige kõvem võistlus , siis järgmine tase ongi suure slämi turniirid , mida on aasta jooksul 10 tükki .
1: jah , tõsi , selle sisu varieerub oluliselt ses mõttes , et
0: alati kõige paremad
1: kohal ei ole , kohale tasub vaadata , kes seal kohal on , aga sellest hoolimata , kui vaadata praegu suveolümpiaalasid , jah .
0: 2 aastat olümpiani .
1: no ja me võime otseselt vaadata olümpiamänge , aga üldse suveolümpiaalasid , siis tegelikult ja vaadates ka noorust , jah , 18-19 , et kui palju on veel selliseid sportlasi , kes on maailma tipule sedavõrd lähedal , kui palju sa oskad kokku lugeda üldse ?
0: eriti just Aktase puhul tuleb välja tuua , et tal on ka ikkagi selgelt tiitlivõistlustelt juba korralikud kohad ette näidata , ta oli mullu maailmameistrivõistlustel 5., tänavu Euroopa meistrivõistlustel 5., tänavune MM on nüüd oktoobri alguses Bakuus , mida kahtlemata on nüüd noh,

0: põhjust huviga oodata nende aktase ja mäsaku tulemuste valguses. Ja aga siin mul oli üks mõttevahetus ka ühe Eesti spordist päris palju mõtleva inimesega, kes kelle osas tõdesin, et näiteks aktas tundub olevat, kui me võtame hetkel puhtalt Eesti sportlaste medali võimalused Los Angeles olümpial ja hakkame neid tõenäoliselt niimoodi sättima ritta, et vehklejad ja Jefimova äkki on temast peaks olema temast eespool, siis mulle vastu öeldi, et ei tea, kas Jefimova ongi. Et äkki on aktase medal isegi tõenäolisem kui Jefimova oma. Mitte nüüd öeldes, et see on tõenäoline, vaid tõenäolisem.
1: Täiesti sümptomaatiline Eesti spordikajastuse osas. Ja. Et 18-aastane sportlane võidab ühe võistluse ja paar aastatene olümpiamänge ja siis räägitakse juba, missugune medali tõenäosus. Läheme edasi. Neljas teema, autoralli maailmameistrivõistluste 54. Hooajal on 14. rallis sõidetud 12. Sel nädala vahetusel kihutati Kesk-Chiilis, võitis Oliver Sulberi, Sebastian Ogier teine, Fourmeau kolmas, Elvin Evans oli ka viimasel päeval, ütleme nii, et Sulbergi ikkagi kannul, aga lõhkus eelviimasel katsel rehvi ja langes viiendaks, nii et kokkuvõttes Evans kaks etappi enne hooaja lõppu, võib-olla kaks etappi enne hooaja lõppu, ja viimane etapp peaks Saudi Araabias toimuma, aga kas seal aset leiab, vaatame. Ühesõnaga, Evans on nüüd 230 punktiga ja Bajari kaotab 17. Sulbergi 21 punktiga. Muideks Robert Virves sisuliselt WRC 2 sarjas. Võiks öelda, et on peaaegu WRC 2 MM-tiitli kindlustanud.
0: Jah, aga kokkuvõttes see ongi endiselt väga-väga jabur, et me ei tea, kas MM-sarjas on veel tänavu ees kaks etappi või on üks. Et see Itaalias oktoobri alguses sõidetakse kindlasti, aga see Saudi Araabia etapp ilmselgelt on seal keeruline praegu seda korraldada. Toyota ja Hyundai on annud ju teada, et neil ei lubata seal võistelda ettevõtete juhtkondade poolt, mis seab muidugi FIA väga keerulisse olukorda ja autoralli MM-sarja korraldaja ka.
1: Nii, aga mis kuupäev praegu on 15. september? Varsti hakkab ikkagi lähenema see periood, kus me peaksime selgeks saama, kes järgmisel hooajal sõidavad. On nii?
0: Miks peaks selgeks saama selle?
1: No kuskil kuu aja pärast ikka. No okei, okay. Enne siis viimast etappi on tavaliselt asjad selged ikka.
0: No jah.
1: Jutte võiks liigub väga palju ühes, aga ma ikkagi tüürin selle jutus.
0: Kalendri, järgmise aasta kalendri osas selgust on oodata oktoobri keskpaigas, ma kuulsin nüüd.
1: Jah, eks siis Eesti, kogu Eesti spordi väljale kaks üliolulist küsimust on jätkuvalt ju meil lõhus. Esimene, ja. Et kas
0: Ott Tänak naaseb.
1: Jah, nii palju indikatsioon eri punktidest on tulnud, et see tõenäosus näiks olevat päris suur, on isegi jutud, jällegi ametliku teada, et kuskil ei ole, ametliku teada ei ole, aga et võibolla on leping isegi sõlmitud ja nii edasi. Tundub, et see tõenäosus näiks olevat päris kõrge. Ja teine küsimus loomulikult, et kas Eesti ralli
0: jääb MM-sarja programmi pärast seda, kui nüüd uuest hooajast on MM-sarjal uus peakorraldaja ehk promootor ja selles osas jällegi midagi kindlat ei ole, loogiliselt võttes just kui ei tohiks, sellepärast, et Eesti turg on seda võrd väikene ja ei tohiks olla teab, mis atraktiivne, aga Rally Estonia korraldajad on varemgi suutnud jäneseid küberast välja tõmmata, nii et loodame, et äkki suudavad ka seekord.
2: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pizza singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: spordireporter . Spordireporter .
1: spordireporter jätkab ja Budapestis leidis aset , ma üritan siis tõlkida , üks oluline võistlus , et kas on siis maailma kergejõustiku ülim võistlus või ülivõimas või parim või täiuslikem võistlus , jah ?
0: No väga keeruline ausalt , no see Eesti spordiajakirjandus ei katsetanudki selle võistluse nime tõlkimisega , vaid võttis selle inglisekeelse omatuse nimetuse Ultimate Championship omaks ja kasutas seda , aga tegemist oli siis rahvusvahelise kergejõustikuliidu ja selle presidendi Sebastian Coe sellise noh , lemmiklapse või uue lemmiklapsega , ehk et kommertsvõistlus , kuhu kutsuti igal alal kohale nendel aladel , mis võistluskava määrati , ainult finalistid , okei , sprindidistantsidel olid ka poolfinaalid , ja pandi väga palju rõhku sellele , et see kergejõustikuvõistlus näeks välja teistsugune , kui ta muidu näeb , kõik graafilised lahendud , lahendused , valgusshowd , staadion kaeti , oli musta värvi , ei olnud mingit rohelist muru seal keskel , tartaan oli ka teist värvi , et tehti kogu selline nii-öelda kergejõustikushow .
1: jah , no me teame seda , et kergejõustik on võidelnud üpris kaua oma positsiooni säilitamise nimel .
0: No tegelikult on see lahing kaotatud . No see kergejõustikupositsioon on selgelt maailma spordipildis selgelt langenud 25-30 aasta taguse ajaga võrreldes .
1: jah , aga noh , küsimus ongi , et kui palju , et me ei saagi eeldada , et kergejõustikupositsioon jääb noh , läbivalt samasuguseks , nagu ta oli , ma ei tea , 30-ndatel , 60-ndatel ja 90-ndate hakul . Et kindlasti mitte .
0: Milles me toona oli olukord see , kus kergejõustikul olid nii-öelda mitmed tipud ja neid kõiki tunti , siis praegu on kergejõustik olnud juba pikemat aega olukorras , kus on üks või kaks tippu , keda tuntakse niimoodi globaalselt , varem oli Usain Bolt , praegu on Armand Duplantis .
1: jah , just nimelt , aga siis Sebastian Coe üks projekte , mis siis kuulutati välja 2024. aasta juunikuus , noh , seisnebki selles , et maailmameistrivõistluste aastate vahel , ehk siis tegemist on biennaaliga , leiab aset selline aastalõpu võistlus , kus esiteks auhinnarahad on oluliselt kõrgemad . Ma tsiteerin siin Josh Kerri , kui ma tulin sise .
0: Sa pead kuulajale selgitama , kes on Josh Kerr , sest ta ei ole ei Duplantis ega Bolt .
1: no jooksja .
0: 1500 , britt . väga hea .
1: no kui ta võidab , siis järelikult lidub kiiresti , jah . et kui ma tulin sisemaailmameistriks , teenisin 30 000, nüüd teenin 150 000. Esiteks juba auhinnarahad , kõik oma ala parimad on kohal , jah . Võistlus ise on intensiivne , ehk siis ka staadioni aladel , no esiteks juba 8 võistlevad ja see võistlusformaat on intensiivsem , lisaks kõigele sellele show'le , millest sa räägid . nii et siin tõesti panustatakse väga palju sellele , et see oleks tõesti atraktiivne , sest atraktiivsust vajatakse , aga loomulikult ma alustan ikkagi sellest , et ma lappasin erinevat jällegi välismeediat , aga antud juhul ma tõesti läksin sinna , noh .
0: vaatasid prantsuse keelt ka ?
1: ei , riukalikule teele , vaatasin Anglo-Ameerika ruumi ja ennekõike britte ja britid üllataval kombel ülistavad seda ala tõesti , seda võistlust tõesti , et see on kergejõustikule väga kasulik . Loomulikult kõige suurem nii-öelda vastuolulisus on seotud sellega , et noh , kõiki spordialasid ei ole
0: kergejõustik on tegelikult ju noh , läbi aegade võidelnud selle nimel , et neil on seal võrdselt tähtsad alad , et kergejõustik on nii-öelda üks tervik , siis nüüd tegi ka rahvusvaheline kergejõustikuliit otsuse , et kergejõustik ei ole üks tervik , vaid valis välja , et osad alad pääsevad sinna Budapesti ja osad ei pääse . Pikad jooksud , tähendab 10 000 jäeti välja näiteks ja jooksude seas tehti ka mingit harvendust , aga eelkõige tehti ikkagi väljakualade seas .
1: Jaa , aga see põhjendus , nagu mina olen aru saanud , võib-olla ma jälle diletandin , ei tea piisavalt pädevalt kõiki selliseid kriteeriume , jah , et lisaks jääb välja ka 3000 takistust , jah . Aga et staadioni alad sõltuvad otseselt vaatajate arvust maailmameistrivõistlustel . mis on võistlusgraafikus ja mis ei ole.
0: No ja siis no, kindlasti ja see omakorda sõltub ka sellest, et miks kõik ei mahu on see, et tahetakse teha kolm võistlusõhtut, igal õhtul oli see võistlusõhtu, kas oli 2,5 tundi või isegi 2 tundi, mitte üle kolme iga tahes. Väga kompaktne võistlus ja et ei jää venima, et oleks olemas ka teletoode. Need kõik on nüüd olnud nii-öelda paika pandud kriteeriumid, millist, ehk kui varem on tehtud see, et meil on võistlus ja tuleb hakata seda raamidesse panema, siis nüüd tegi rahvusvaheline kergejõustikul nii, et pani raamid paika ja siis vaatas, kui palju võistlus sinna raamid sisse mahub. Ja see on kergejõustikus põhimõtteline uuendus ja nüüd on küsimus see, et kaks küsimust on siin, et kas spordiala ise aktsepteerib seda lõpuks ja kui aktsepteerib, siis kuidas kergejõustik ikkagi, kas kergejõustik hakkab lagunema?
1: Ma ei usu, et kergejõustik eelis on see, et
0: lagunema selles mõttes, et mingid asjad kukuvad ära sealt.
1: Selles mõttes, jah. Aga kui me kujutame ette tiitlivõistlust ja mõtleme, et sellises formaatis ongi tiitlivõistlus, et kogu tiitlivõistlus, kogu näiteks MM on surutud 3 päevale õhtusesse programmi. Mm-hmm. See on niivõrd atraktiivne vaatajatel. Kogu aeg käib andmine, kogu aeg.
0: Aga mõtle, kuidas tunnevad ennast praegu Kristjan Tšeh, Mykola Zalekna ja Daniel Stool?
1: Ilmselt on trennis praegu.
0: Meeste kette heites on läbi aegade parim ajastu käsil. Mitte kunagi pole olnud nii võimsaid tulemusi nagu praegu ja nemad sinna sellele ülimale võistlusele neid lihtsalt ei kutsuta, et teie ala ei ole piisavalt äge.
1: Ja eks siis põhiküsimus tegelikult, mida sa siin nii-öelda sõnastad, on seotud sellega või asjaoluga, et mill moel siis tegelikult muud kergejõustiku olulisemad võistlused peaksid orienteeruma selle võistluse järel. Siin tegelikult küsimus on, et missuguse tähenduspotentsiaaliga on üldse see ülim võistlus. Kas tegemist võiks olla siis hoopis näiteks maailmameistrivõistluse kõrval vaated veel tähtsama võistlusega ja nii edasi. Eks siis, sinne küsimusi, et selge on ju see, et kõu plaan isenesest on häda vajalik. Eks me peame natukene noorendama seda ala, me peame natukene teisendama, et tegelikult kergejõustiku tugevus ja ka kitsas koht on just nimelt asjaolus, et on olnud võrdlemisi sarnane ju kogu aeg ja need muutused on minimaalsed. Loomulikult, kui sa ütled, et kas kergejõustik üldse oma positsiooni täiesti kaotab, siis see on põhimõtteliselt võimatu, sest kergejõustik tegeleb kogu liikumise põhitingimustega, et ma hüppan kaugele, ma jooksen kiiresti, hüppan kõrgele.
0: Eelduslik spordi ole. Aga ühesõnaga kergejõustiku jaoks ma väidan ikkagi see olukord ühtepidi on huvitav ja äge, aga teistpidi see on ka valus. Ja neid valusid küsimusi, kui neid kergejõustiku sees küsima hakatakse, ne võivad tekitada mullistusi. Tuletan meelde, Sebastian Kõu ametiaega on õige varsti lõppemas, ma olen mälu järgi ütleksin äkki järgmisel aastal. Ja see võib omakorda ju hakata mingeid küsimusi tekitama. Sest et kui tehakse niimoodi alada selektsiooni, nagu praegu selle Budapesti võistluse jaoks tehti, siis need, kes jäävad kõrvale, neil on väga valus. Parim vasareitja sai 100 tonni, parim kettaheitja ei saa mitte midagi, sest teda ei kutsutud.
1: Ja, aga see on tegelikult ju ütleme, sellised võistlusformaadid või sellised, seda üritatakse ju väga paljudel traditsioonilistel spordialadel. No tegelikult see Ameerika Ühendriikides need ujumisvõistlused ka, et liikuda sellisele kommertsvõistluse suunas, mis tegelikult näeb ka välja selline nii-öelda showvõistlus ja mis on ka tegelikult sportliku taseme osas kõrgetasemeline. Et teemant liiga tegelikult ei vedanud välja sellega, jah.
0: Teemalt liiga on jätkuvalt siiski elus, ja. Aga jah, ta on...
1: Taotlus oli ju ikkagi sarnane, kui nüüd teemalt liiga nagu praeguses formaadis käime, aga teemalt liiga lõppvõistus ja nii edasi.
0: Teemalt liiga häda on see, et vaata sinna kõik need parimad, et isegi kui sulle 100 meetrit on kavas teemalt liiga jooksul, hooajal jooksul näiteks 6 korda, siis kuidas tagada see, et sul iga kord need parimad stardis oleksid? Ja seda ju ei suudeta, aga praegu nüüd Budapestis suudeti.
3: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige 3 asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi.
6: procapital.com.
3: nädala raamat.
7: Selle nädala raamat viib meid Haapsalusse, mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles. Arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused, kirjastuselt Helios.
8: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
9: Palju maksab?
8: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
9: taab.ee.
10: Kuku Raadio.
3: Spordireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter jätkab, Joosep Susi ja Ott Järvel jätkuvalt Kuku Raadio Tallinna stuudios ning meie saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele ning nagu öeldud, tuleme võrkpalli juurde tänases saates veel kord tagasi, rääkisime hakatuseks, olgu öeldud, et me räägime ka viimas osas võrkpallist, natukene. Nii, aga küsimus esimene tuleb Lennartilt ning kõlab, kas Hanno Pevkur peaks võtma vastutuse ja tagasi astuma? Jutt käib.
1: Oota, see küsimus vist esitati paar nädalat tagasi poliitika saate.
0: Meil on spordisaade, võtame tema siis spordisisesed rollid, peamine spordisene roll, milleks on võrkpalliidu president.
1: Okei, okay. Ei.
0: Jah, see on väga lihtne, et kus juures Hanno Pevkur, kui oli minust eelmine või üleelmine kord juba, kui võrkpalliidus oli tema mandaat lõppemas, siis ta tegelikult andis mõista, et kui nagu leitakse keegi, siis ta kinni sellest toolist ei hoia, aga ei leitud, vaid pigem taheti, et ta jätkaks. Nii et ja ta on olnud võrkpalliliidule kahtlemata hea juht ja selline, ütleme nii, et väga töökas selles ametis.
1: Läheme siis poliitskeene teisele küljele. Ja. Yeah. Andres Keskerakonnast pärib. Kuidas hindate olukorda, kus Eesti Rahvusringhääling teeb otseülekandeid Eesti jalgpallikoondise, korvpallikoondise ja käsipallikoondise tiitlivõistluste valikmängudest ning naiste korvpalli maailmameistrivõistluste playoffist, kuid ei näita Eesti võrkpallikoondise mänge Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Otsepilti näitab Inspira ja Delfi ja veel, kas Postimees üritas saada otseülekande õigusi?
0: Tagumisest otsast alustades ei üritanud sellepärast, et oli teada, et need ei ole saadaval. Et need kuuluvad Inspirale ja Delfile. Aga see olukord, miks võrkpallikoondise mängud ERR-is ei ole, seda Postimehes eelmisel nädalal kolleeg Marko Susiga kirjutas. Tuleb vaadata seda, kui võrkpalliliit oma ka meistrivõistluste ülekannetega läks nendesse kanalitesse, mis siin mainitud oli, siis sinna läksid kaasa ka erinevad koondisevõistlused ja ka lõpuks ka siis finaalturniir, et võrkpalliliit ilmselt muidugi oleks ideaalis, nad sooviksid kindlasti, ma usun, et need mängud oleks ERR-is, sellepärast, et siis jõuavad nad enamate vaatajateni või vähemalt, et need oleksid mõnel muul lihtsamini leitaval telekanalil kui Inspira, mida näevad ainult teli
1: ja
0: kliendid.
1: Ja võibolla suureneb ka tõenäosus, et satelliitühendusega probleeme ei teki.
0: Jah, see oli Taani mängu puhul ikkagi suur mure, et seal esimese 30 punkti jäid televaatajatel nägemata ja kõikidel jäid nägemata. Aga ERR-ilt oleks see lood ilmselgelt rahalist panust, et need õigused osta. ERR-i spordiametus ütleb, et neil hetkel eelarvelisi vahendeid ei ole ja see on nagu asja üks pool. Teine asja, mida Hanno Pevkur tolles intervjuus ka ütles, et meil on kindlasti oluline ka see, et saame näidata oma toetajaid. Ja nüüd vaadates, kuidas praegu Inspiras on, kuivõrd palju seal on reklaami võrkpalli ülekannete vahepeal, siis ETV-s see võimalik ei oleks. Saaks näidata 30 sekundit enne mängu, aga ka kõik.
1: Ja aga minu ootas, kui me mõtleme, missugune võiks olla rahvusringhäälingu nii-öelda positsioon või ka missioon või ka funktsioon, siis tegelikult on ju asi lihtne, et olukorras, kujutame ette sellist, selline potentsiaalne situatsioon, et mitte keegi ei näita võrkpallikoondise mänge. ERR-il oleks kohustus üle võtta ja hakata näitama. Olukorras, kus tegelikult võrkpallikoondise mängud on nähtavad, siis tegelikult minu mõttes nii-öelda nui neljaks ei pea ERR selle nii-öelda ülekande õigust endale saamisega vaeva nägema.
0: Sa ütled kohustus, kui raha ei ole, siis ei ole võimalik seda kohustust teita, on ju. Noh, sa saad sellest ka aru. Aga siin Andres on toonud välja ka muud pallimängualad, siis seal iga ühe taga on nagu mingisugune eri olukord, ehk et korvpalli koondise õigused, mis liikusid äsja ju TV3-st ETV-se, need tulid üle Euroopalise ebukaudu ja noh, ega TV3 ajas selle üle õnnelikud ju oldud. Ma ei ole kindel, kas korvpalliidus lõpuni oldi, aga oldi õnnelikud või mitte õnnelikud. Ja naiste korvpalli MM-i sõelmängud on nagu Brežnevi pakikene, et need tulid kaase ja seal on kohustus neid näidata. Ja samamoodi, et need jalgpallikoondis ja käsipallikoondis on ka siin jõudnud noh, erinevaid teid pidi. Andresel nagu ikka keskerakondlastel kombeks on selline väga lihtsustatud maailmapilt. Nii, läheme küsimustega edasi. Ralf tahab teada. Millal tõuseb Tallinna maratoni sportlik väärtus nii kõrgele, et nädalavahetuse tuntuim sportlane pole 5. aastakümmet käiv Tiidrek Nurme? Kas see peaks üldse olema korralda jaoks ambitsioon või piisab osalus rekorditest?
1: No mingi sportlik tase peab olema ikkagi olemas, ja, aga vaadates, mida kujutab endast Tallinna maraton, kõikidel linnadel võiks olla üks korralik maraton. See on ju selge. Lisaks maratonile võiks olla tegelikult...
0: Lisa küll on vaja maratonil.
1: Võtme suurematel linnadel. Ja pealinnal peab kindlasti olema maraton. No, tegelikult, kui sul on pealinna kõrval ka selline intellekt, kentidest koosnev suurepärane linn, kus jõgi voolab läbi ja nii edasi, et seal võiks ka maraton olla.
0: Pärnust räägid.
1: Sõidas. Et minu arvates Tallinna maratoni funktsioon ei ole siin kokku korjata tohutult palju maailma tiptasemel jooksjaid, vaid hoida mingisugust arvestatavat sportlikku taset ja tegelikult pakkuda võimalust eri tüüpi jooksuvõistluste korraldamiseks. See on tegelikult ikkagi ülioluline spordipäev.
0: Spordinädalavahetus
1: aastas.
0: See reedes pühapäev on ikkagi see terve Tallinn hingab seda maratoni rütmi, äge oli tunnetada seda ka ise ausalt öelda. Ja,
1: et kui me otsime Eesti spordi väljalt sellised suurkujusid, siis kaks nime, Lilli Allik ja Kelk. Kaks mees, kelle...
0: Juhan, sa oli ka sinne juba juurde pannud.
1: Ja, kelle panus tõesti nagu Eesti sporti on arukordselt suur ja ma ütlen, kui osaleb 25 000 inimest, maratoni Eestis, Tallinnas toimub maraton ja lõpetab 2500 inimest.
0: No. Aga olgu lisatud, et Mati Lilli Allik eile Postimehele ühes intervjuus ka märkis, et tegelikult nad ikkagi taotlevad ka seda kõrgemat taset rahvusvahelise kergejõustikuliidult, mis tähendab, et nad peavad välja panema ilmselt suuremad auhinnarahad, aga see omakorda meelitab kohale ka kõrgema taseme tippjooksjad, sellepärast, et kui sul on kõrgem tase, siis saad ka kõrgemaid punkte, millega on võimalik kvalifitseerida tiitlivõistlusele ja tõdasi. Ehk et see on ka loogiline, et need kaks asja käivad teine teisega käsi käes, et harrastajaskond ja sportlik tase, et kui mõlemad tõusevad koos, siis see on nagu igati ju loogiline. Nii, läheme edasi küsimustega.
1: Ja Aare pärib, kas Hendrik Massi võit Vueltal on täisväärtuslik või ikkagi tärniga?
0: No, Pogacari katkestamise tõttu ta, see tärn on seal küljes nüüd paar aastat ikka, seda mäletatakse, aga 10 aasta pärast seda tärni enam ei ole. Siis see asi läheb meelest ära.
1: Spordi, nii-öelda diskurs, spordi sinne retoorika üldse avalikus ruumis, see lihtsalt kubiseb sellistest triviaalsustest. Pall on ümmargune. Ega me ei mäleta ju enam tulevikus, kes seal osaleb või mitte. Kus sa tead, et 10 aasta pärast keegi mäleta seda? 10 aasta pärast vaadatakse tagasi praegusele aja jalgrata spordile ainult seoses Pogacariga. Tema on see kuju, kes tegelikult määratleb kogu jalgrata spordi praegu.
0: No jah, aga 10 aasta pärast vaadatakse tagasi ja näete, et Vuelta võitjad seest leiab ka selle Enric Mas ja ta on seal samal pulgal kõigi teiste ühekordsete võitjatega, et ei ole seal mingisugust juurde, aga tema võitis siis, kui Pogacar kukkus. Seda asja ei ole seal ju.
1: Mm-hmm. Aga kui palju 10 aasta taguseid Vuelta võitjaid sa mäletad?
0: Mina ei mäleta... Kurat, ma kardan. Nüüd sa jätab mu... Kontador võitis ilmselt Vuelta, ikka võitis.
1: See oli liha ja võitis. Ja.
0: Ei, vist võitis ikka puhtalt ka ja niimoodi. Aga vaata, suurtuuride võitjate mäletamisega on kehvasti. Nii, ja Joosepi lemmik küsimus ka nüüd. Aga sul on siis, teeme nii, et sul on minut aega vastata. Kas Varri megakäkk Manchesteri derbis võib olla Varri kui nähtuse lõpu algus, küsib Sten?
1: No ei , et varr on olemas ja selles mõttes , et videokordused on olemas , selle tagasi pöörata ei ole võimalik , aga pigem on oluline minu arvates just mõtestada üha rohkem seda , kuidas on varr tegelikult jalgpallimängu dünaamikat , jalgpalli olemust teatud mõttes ise seesmiselt kuidagi noh , nagu teisendanud , muutnud kuidagi noh , ta nagu seesmiselt kuidagi nagu üritab kuidagi nagu lõikuda selle sisemisi mustreid ja sisemisi seaduspärasusi ja nii edasi , aga tõesti varr käkkis ära selle , ilmselgelt oli tegemist suluseisuga , mitte passiivse suluseisuga ja see noh , Ott võib pikalt kirjeldada , aga tal pole paraku enam aega , nii et tõmbame sellel teemal joone alla .
6: näed lähedale , aga mitte kaugele . Näed kaugele , aga mitte lähedale . Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele . Norman Optika , rõõm näha lähedale , kaugele , kõikjale .
9: kodanik enne riiki , vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada , vaba ettevõtlus , madalad maksud , vähe haldust ja bürokraatiat , läbipaistev riigieelarve , riik , mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes , Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel . tegemist on poliitreklaamiga , mille eest on tasunud Vabaerakond . Vaata vabaerakond.ee.
11: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . Vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . Vaata teenistusvõimalusi kra.ee. Kuku Raadio .
12: spordireporter . spordireporter .
0: spordireporter alustab oma viimase otsaga ning meil on siin nüüd mõned minutid aega , et arutleda teema üle , mille ma sõnastasin nii . kas Eesti spordiavalikkus oskab kaotada ja kaotustest õppida , näideteks , praktilisteks näideteks võrkpall , korvpall ja jalgpall . Alustan korvpallist . Tuletame meelde , kuidas , et Eesti meeskonna korvpallimeeskonnal läks nüüd viimane MM-valiksarja aken aia taha . Kaotati kaks mängu , esmalt võõrsil Ungarile , siis kodus Soomele ja see tekitas sellise omajagu ikkagi noh , tugevaid reaktsioone , pettumust , aga minu jaoks läks see asi ikka üle võlli siis , kui ma igalt poolt nägi , vaatasin mulle vastu pealkirja , kus teatakse , et korvpalliliit kinnitab , et meil rannula me usaldame jätkuvalt rannulat . ehk et kahe kaotuse peale tõsteti lauale Eesti selle kümnendi selgelt kõige edukama korvpallitreeneri personaalküsimus . Minu jaoks selgelt üle võlli reaktsioon . Ja noh , sarnaseid asju oleme näinud tegelikult ka jalgpallikoondise puhul , kus üks-kaks halba esitust on kohe , keeratakse peatreeneri küsimuseks ja nüüd see , mis on juhtunud Eesti meeste võrkpallikoondisega käimasoleval EM-finaalturniiril , on tekitanud natukene sama olukorra , et noh , Alar Rikbergi pead võrkpallikoondise toetajate seas või fännide seas ja võrkpallikogukonnas nõutakse osaliselt juba suhteliselt avalikult , aga kas ei ole mitte tegemist sellise sõnumitooja tapmisega , et kui Alar Rikberg on nendes intervjuudes , mis ta siin on andnud , mingid asjad niimoodi noh , ausalt ja otsekoheselt ja ilustamata välja öelnud , näiteks , et ei ole ühtegi selget põhjust , miks Eesti peaks Taanit võitma , siis seda nagu pannakse talle pahaks või leitakse , et miks ta niimoodi lootusi tapab , aga noh , küsimus on see , et kas nüüd peatreener , kes on öelnud , kuidas asjade olukord reaalselt on , jõudude vahekord , et kas see peaks olema põhjus peatreenerit kritiseerida ?
1: Aitäh selle sissejuhatuse eest .
0: jaa .
1: Alustaksin Rikbergi küsimusest . Märt Roosna kirjutas ka , eritles seda situatsiooni , just nimelt vaadates Rikbergi väljaütlemisi , kõrvutades seda Võrkpalliliidu nii-öelda plaanidega ja tõi minu arvates väga hea näite ka George Kreetsu väljaütlemistega seoses . Et Rikberg ütleb , et kui Eesti võidab finaalturniiril , et see on ime , jah , ühelt poolt loomulikult see on selline mingis mõttes välja kistud , selline lihtne noh , intervjuu situatsioon , kus midagi sellist väljendada , aga tõesti , Rikberg räägib mingis mõttes ka avalikus ruumis , kirjeldab võimalikult objektiivselt situatsiooni. George Gretzu on teist tüüpi treener, kes ütleb, et ei, mina olen süüdi, mängijad pole mitte milleski süüdi. Need on kaks erinevat ja me näeme kogu maailma spordis sellised kahte äärmust. Et Mourinho võib olla selline treener, kes avalikult mingil hetkel näiteks ütleb, et ma ei tea, Luke Shaw ei oska jalgpalli mängida, aga ta ei ole väga kõrge tasemeline mõtleja seal platsil ja nii edasi on teised, kes ainult jäägitult toetavad ja kaitsevad mängijad. See on minutas maitse küsimus natukene. Aga minutas räägid lihtsalt sellest nii-öelda harjumispärasest retoorikast, mis tegelikult nii-öelda seda spordiloba avalikus ruumis ju tegelikult on kirjeldanud juba pikemat aega. Ja paljuski see pärineb kogu jällegi Anglo-Ameerika kultuuriruumist. Kui jalgpalli klubi kaotab kaks mängu järjest, on täiesti normaalne, et avalikus ruumis ajakirjandus veergudel hakatakse arutama küsimusele, kas see treener on sobilik või mitte, äkki peaks peab vallandama, see on ülevõetud ja ma toon sulle kiiresti ka vastupidise näite, see nii-öelda ülikiire reageerimine reaktsioonilisus kehtib Eesti spordiajakirjanduses spordilobas nii-öelda, ka vastupidisel juhul, kus näiteks 18-aastane sportlane võidab midagi ja siis hakatakse kaks aastat rääkima sellest, kuidas ilmselt tema järgmised tulemused lähevad veel paremaks ja kuidas ta suure tõenäolisusega, no põhimõtteliselt me võime juba, nii-öelda hakkame valmistama seal siin Tallinna kesklinnas ühes kvartalis medali peoks, jah.
0: Okei, sinu kriitikas on mingisugune iva sees.
1: Ei, see ei ole kriitika.
0: Paar rõsindatu sealt leidsime.
1: See ei ole kriitika, vaid see on kirjeldus, et mingis mõttes sport ongi avalikus ruumis väga palju emotsioonidega seotud ja emotsiooni põhjal hakatakse ennatlikke, nüüda, noh, iga väiksem sümptom. Vaata, spordisõber on nagu armunud inimene. Vaata, armunud inimene ka, vaatab näiteks SMS-i, vaatab, hakkab üle tõlgendama kohe. Kõik elementid, mis on ülitähenduslikud.
0: SMS on, jah, see on ohtlik asi.
1: Ja okei, okay, üks kõik, mis asi. Ühesõnaga, üle tõlgendatakse kohe automaatselt. Mingi õnnestumine on, seda hakatakse kohe, selline täiesti tähendusplahvatus.
0: Aga tulles ta,
1: Eesti ongi jalgpalli riik.
0: Ei, tulles tagasi nüüd nende tegelikult pallimängu koondiste konteksti juurde, siis mõned mõtte, mis mul on tekinud. Esiteks see, et Euroopa 20. Koht, kus kandis on Eesti võrkpall umbes ja Eesti korvpall, pigem veits tagapool vist, aga seal 20. Koha kandis, et see tegelikult ei ole kuidagi häbiasi. Ja muuses jalgpallis mingi 35. Või 40. Koht ei ole ka tegelikult häbiasi. Need on sellised täiesti nagu normaalsed tulemused väike riigi jaoks Euroopa vastava spordiala kontekstis, kui vaadata ja ausalt hinnata seda konkurentsi, millest tuleb tegutseda. Ja nüüd see, et kas ja teine siin see, et mul tunne, et on selline mingisugune, kas on endiselt ikka mingisugune nõukaaja taak, et kui koondis kaotab, siis see on riiklik häbi. Et miks nagu, ma olen rääkinud ausalt nii näit paari Islandi kolleegiga, paari Sloveenia kolleegiga, just nimelt meelega neist riikides sellepärast, et need on need spordiriigid, mida tuuakse Eestile ikka jälle eeskujuks. Ja eriti just Islandil näiteks ei ole mingit sellist traagikat, kui võistkond kaotab. Eesti muusi mängib nüüd Islandiga kaks korda jalgpalli siin lähinädalatel ja Island vahepeal kui mängis 2018 MM-il, see järel on omada kõik see mudas olnud ju Euroopa kontekstis. Aga see nagu ei tähenda, et nad oma jalgpalli seal sellepärast hakkaksid kuidagi mõnitama või halvustama või ka see, kui nad vahepeal käsipallis enam ei ole niivõrd tipus, kui nad on olnud, mis on enda jaoks tähtis ala. Et sellist nagu kaalutletumat lähenemist ja sportliku protsessi hindamist ja sellega leppimist, et pallimängu koondiselt liiguvadki sinu soitselt. Seda on Eestis vähe.
1: Jah, aga
0: liiga vähe.
1: Ma ei saa aru, kellest sa räägid tegelikult. Sa räägid kuidagi universaalselt.
0: Spordi avalikusest.
1: Jah, aga no see on
0: Need on need inimesed, kellele sport läheb korda Eestis.
1: Ja just, aga see emotsionaalne hoiak ongi, näitabki seda, et see asi läheb korda. Ja sport põhineb väga palju, spordi vastuvõt põhineb väga palju ootushorisondil. Kui Eesti on jõudnud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril 2017 näiteks viimati 16 parema sekka, siis ilmselgelt me ootame, et Eesti jõudis, Portugali oleks võinud alistada loomulikult meie eesmärk võikski olla pääseda sealt alagrupist edasi, see on täiesti loomulik. Ott Tänak pärast maailmeistri tiitlit, kolmas koht ei olnud suur õnnestumine. Enne seda, kaks aastat varem oli kolmas koht õnnestumine, see ongi ootushorisont, hästi oluline. Läheme soovituste juurde.
0: Mina soovitan laupäeval kell 16.30 vaadata kohtumist Bremeni Werder FC Augsburg ja seda, kuidas Karl Jakob Hein seal lööki tõrjub. Äkki isegi mõne penalti.
1: Sõitkem Tamperesse, homme Holland, ülehomme Soome.
0: spordireporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
13: Spordireporter. Spordireporter.

0: ja istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Reformierakonna juhatus kinnitas kolm uut ministrikandidaati. Juulis olid kaupade ja teenuste eksport-import tasakaalus. Leedu keskosas leiti öösel alla tulistatud droonirusud. Sabotaasi kahtlus häiris hommikul Hollandi kesk- ja põhjaosas rongiliiklust. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 19 kraadi. Tere, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ole. Reformierakonna juhatus kinnitas täna hommikul kaitseministri kandidaadiks endise kaitseväe juhataja Martin Heremi, keskkonnaenergeetikaministri kandidaadiks senise majandustööstusministri Erki Keldo ning majandustööstusministri kandidaadiks senise Eesti e-residentsuse programmi juhi Liina Vahtrase. Peaminister Kristen Michali sõnul peab Herem aitama taastada usalduse kaitsevalkonna vastu ja viima ministeriumi töö kooskõlla riigikontrolli soovitustega. Keldo puhul tõi Michal esile varasema valitsuskogemuse ja head suhted ettevõtjatega. Liina Vahtrase peamiseks ülesandeks saab peaministri sõnul tehisintellekti arengu ja Eesti majanduse konkurentsivõime edendamine. Kõik kolm kandidaati peavad enne ametisse asumis saama ka presidendi heakskiidu. Majandustööstusministri kandidaadiks esitatud Liina Vahtras lubas ministri ametis seada fookusesse Eesti majanduskasvu, noorte tööhõive ja investeeringud ning suunata oma tähelepanu sellele, et majanduskasv ja selle mõju jõuaks kõigini. Samuti peab Vahtras oluliseks, et suureneks naiste osakaal juhtivatel ametikohtadel. Eraldi rõhutas ta, et pooldab majandus, kus riik jätab ettevõtjatele rohkem tegutsemisruumi ning majanduskasv tugineb eelkõige innovatsioonile, tehnoloogiale, ekspordile ja investeeringutele. Vahtras on kohe ka sihikus kõigest täpsemalt rääkimas. Reformierakonna uueks keskkonnaenergeetikaministri kandidaadiks esitatud Erki Keldo sõnul on tema eesmärk hoida mõistliku ja jätkusuutliku tasakaalu keskkonnahoiu ja ettevõtluse vahel. Uue ministri fookuses on taastuvenergia kättesaadavus, energiahind ja selle etteaimatavus ning Eesti energia julgulaku tugevdamine. Keldo sõnul tuleb Eestil tagada piisav maht kohaliku ja puhast energiat, et tulla toime ka kriisides. Eesti Panga kiirhinnangu põhjal oli Eesti maksebilansi jooksev konto juulis 91 miljoni euro suuruses puudujäägis. Kaupade eksport vähenes aastaga 4% ja import kasvas 1% võrra. Selle tulemusel suurenes kaupade konto puudujääk 82 miljoni euro võrra 378 miljoni euroni. Teenuste eksport kasvas samal ajal 7% ja import 3%. Teenuste konto ülejääk suurenes 63 miljoni euro võrra 374 miljonini. Opositsioon kritiseerib haridusminister Kristina Kallase tegevust, kuid ei pea tema umbusaldamis praegu mõistlikuks. Isamaa Keskerakonna ja EKRE poliitikud heidavad ministrile ette läbimõtlemata haridusreforme, mis on tekitanud koolides ja peredes suurt segadust. Isamaa esindaja Tõnis Lukas tõi näiteks olukorra, kus osa lastest ootab endisel koolikohta. Leedu keskosas leiti öösel NATO hävitajate alla tulistatud droonirusud. Droon sisenes Leedu õhuruumi tõenäoliselt Valgevenest ja lendas riigi lääneosa suunas enne kui Itaalia hävitajad selle Kaisi ja Toorise rajoonis alla tulistasid. Leedu kriisireguleerimiskeskuse teatel on suur tõenäosus, et droon kandis lõhkekeha, kuid praegu pole teada, kas tegemist oli lahingudrooniga. Juhtumi tõttu anti Vilnius ja Kaunase piirkonnas ka õhuohu hoiatus. Droon viibis Leedu õhuruumis umbes pool tundi ja kukkus alla Kaunase veehoidla lähedal. Sabotaasi kahtlus häiris täna hommikul Hollandi kesk- ja põhjaosas rongiliiklust. Raute infrastruktuuri haldaja Pro Rail teatel oli rööbastele asetatud esemed, mis põhjustasid häireid kogu raudtevõrgus ja mõjutasid mitmeid raute ülesõite. Ettevõtte töötajad tegelevad praegu esemete eemaldamise ja ohutuse taastamisega. Seni pole teada, kes sabotaasi korraldas ega millal rongiliiklus täielikult taastub. Ja Euroopa kosmoseagentuur saatis edukalt orbiidile kaks uut maaseire satelliiti, mis aitavad jälgida kliimamuutuste mõju ja äärmuslikke ilmastiku nähtusi. Satellit Flex hakkab uurima kuumalainete mõju taimestikule. Kopernikuse programmi kuuluve Sentinel 3C hakkab aga mõõtma merevee temperatuuri, lainekõrgust ja ookeani hoovusi ning jälgima muutusi ka maismaal.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul on nõrg ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub aga valdavad lõunakaarest 2-7 ning rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 19 vahele. Praegu on Tartus 15, Tallinnas 14 ja Pärnus 13 kraadi sooja.

0: Metsavenna laulud ja untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.
1: Kes Eestis antlub on kõik?
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Kuku Raadio saates Terviseks arutame seekord, kuidas tuua ennetus, varajane vähi avastamine ja vajalik ravi patsiendile võimalikult lähedale. Külas on Viljandi haigla ravijuht Mart Kull ja radioloogiaüksuse juht Andrus Aavik. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati! Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Tarmukat teisipäeva saade Sihik Kuku Raadio eetris alustab päeval, kui oleme teada saanud valitsuse uute peatsete ministrite nimed ja vastutusvaldkonnad. Oleme tavapärases kulgemises ikka päevakohaste teemade ja külalistega. Stuudios on täna saatejuht Timo Tarve. Septembrit poolitav 15. kuupäev on olnud alguseks ühele erakordseimale diplomaatilisele sündmusele külmasõja ajaloos. Täna 67 aastat tagasi siirdus Nõukogude Liidu toonane juht Nikita Hrusjov 12. päevasele visiidile Ameerika Ühendriikidesse. Ameerika Ühendriikide president Dwight Eisenhower oli ta kutsunud eesmärgiga vähendada kahe suurriigi vahelisi pingeid, aga tegelikult sooviga näidata oma riigi ja laiemalt läänemaailma üleolekut Soveti bloki majandusest ja tehnoloogiast. Sellest värvikast ringreisist on palju filme vändatud ja lugusid vestud. Pildid vaimustunud Hrusjovist USA maisipõllul, turtsuvast Hrusjovist Camp Davidis ja kohe väga solvunud Hrusjovist, keda ei lubatud väidetavalt julgeoleku kaalutlustel külastada Disneylandi, jäävadki maailma pressikroonika kuldvaramusse. Kas visiit ka oma eesmärki täitis ja külm sõda leevenes? Ajaloolased ütlevad, et kui, siis ainult hetkeks. Kui palju ja mis täpselt jõuab järgneva poole aasta jooksul muutuda valitsuse poliitikas pärast Reformierakonna ministrite vahetust, näitab aeg, mis on jäänud uute parlamendi valimisteni. Homme peaksid ameti vande andma kaks uut ja üks vana Kristen Michali juhitud Vabariigi valitsuse ministrit, üks uutest peatne majandus- ja tööstusminister ning tänaseni Eesti e-residentsusprogrammi juhtiv Liina Vahtras on sihiku saate avakülaline. Stuudiosse ootame veel üht uue ametikoha täitjat, pikalt vakantsena seisnud ja vaidluskohtigi tekitanud Riigikogu riigikaitse komisjoni esimehe koht sai täidetud Eesti 200 erakonda kuuluva reservkolonel Peeter Taliga. Temagi on tänases saates külaliseks. Eesti merendussektor pidas eelmisel nädalal innovatsioonipäeva. Kui suur ja oluline majandusharu on meie meretööstus, tuleb stuudiosse rääkima Eesti riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma. Saate lõpetuseks aga räägime ühest üleilmsest tähtpäevast, see on ÜRO poolt ellukutsutud rahvusvaheline demokraatiapäev. Demokraatia tähendusest ja eeskätt nägemusest tuleb kõnelema Tallinna Õismäe Vene Lütseumi 10. klassi õpilane Ekaterina Mishenko ja sama kooli õppele juhataja Anneli Ilomets-Veevo.
6: Sihik.
7: Eesti e-residentsusprogrammi juht, peatne majandus- ja tööstusminister Liina Vahtra, tervist.
8: Tervist.
7: Palju õnne.
8: Aitäh.
7: Üks täna hommikune teade meie postkastist andis teada, et värsked Eesti e-residentid jõuavad ettevõtte asutamisena aina kiiremini ja tänav on Eesti e-residentidel loodud üle 4200 ettevõtte ja uueks e-residentiks on saanud 9000 inimest. Liina, teie juhitaval programmil läheb maru hästi, te olete jube head tööd teinud. Võimalus on särada ja olla, ometi te valisite poliitika ja Eesti kõige aegade ebapopulaarseima valitsusse mineku. Miks nõnda?
8: Mulle meeldivad väljakutsed. E-residentsuse meeskond töötab väga hästi kokku. Et kunagi, kui ma 3 aastat või noh , 3,5 aastat tagasi selle rolli vastu võtsin , siis ma olin sellises olukorras , kus mulle öeldi , et näete , et siin on just hiljuti eelmise juhi poolt vastu võetud uus strateegia ja uus tiim ja neid tuleb nüüd hoida , strateegias määratud tegevused tuleb ellu viia . ja me tegime seda , meil on nüüd ka uus strateegia ja ütleme , et mul on noh , ma jätan selles mõttes nagu väga rahuliku südamega selle tiimi , et nad teevad neid häid tulemusi edasi ka ilma minuta ja säravad ilma minuta kellegi teise kaasabil , nii et see ei ole isegi küsimus e-residentsusel . Selle 3 aastaga me oleme jõudnud paar sellist väga olulist algatust viia sellisesse staadiumisse , kus nad hakkavad saama reaalsuseks ja see , milline potentsiaal või kasvupotentsiaal seal nüüd peidus on , selgub üsna pea ja mul on , ütleme nii , et süda on rahul , et ma olen lükanud nad kuhugi sellisesse kohta , kust nii-öelda tagasiteed enam ei ole ja nad liiguvad ja see e-residentsuse kasv peaks olema järgmistel aastatel veelgi suurem ja kiirem .
7: küsingi kohe , kui palju kiiremini saavad siis e-residendid oma ettevõtte nüüd püsti panna , piltlikult öeldes rebivad selle residendi kaardi lahti , juba pistavad ID-lugejasse või ?
8: Tegelikult on nii , et praegune protsess on kõik endine , nii nagu on 12 aastat olnud . et kestab see siis e-residendi jaoks keskmiselt 2 kuud . Et kui ta teeb avalduse ja siis ta ootab oma , siis ütleme , ta ootab kõigepealt veidi aega , kas ta saab selle õiguse , selle väljastab e-residendile või tulevasele e-residendile Politsei- ja Piirivalveamet , kuskil 90% soovijatest saavad e-residentideks . Siis hakkab kaart liikuma selle e-residendi poole , kuhu saatkonda ta soovis seda seal siis kätte saada , ja see nüüd kõik võtab aega 2 kuud 64 päeva ja see on liiga pikk aeg . Nüüd need muudatused , millest ma räägin , ongi kõik selle nimel , et e-residendid saaksid oma seda nii-öelda siis seda kaarditeekonda või sellist tegutsemise alguse aega nihutada 2 kuu pealt vähemalt 2 nädala peale . et võib-olla tulevikus me oleme veelgi ambitsioonikamad , soovime , et see kõik juhtuks veelgi kiiremini , aga hetkel on siis nii , et turvalisus me järele ei anna , ehk et PPA-l peab olema siiski võimalik teha taustauuringud , vaadata , et kõik oleks korrektne , et need inimesed , kes soovivad e-residendiks saada , teevad need meile õigetel põhjustel , nii et kaardivabadus ja kaugtuvastuslahendus on need 2 väga tehnilist innovatsiooni arendust , mille elluviimisel peaks siis see protsess kiirenema niimoodi 2 kuu pealt 2 nädala peale , nii et nüüd see kasvuprotsent , palju ta võiks juurde anda ? meil on uuringud , meil on selline magistritöö , et mida kiiremini ta saab tegutsema hakata , seda suurema tõenäosusega ta loob ettevõtte . nii et kui see 2 kuu pealt on 2 nädala peal , siis meie oleme nii-öelda esialgsed arvutused on , et siis peaks loodama kuskil siis kuni 20% uut ettevõtet aastas võrreldes praegusega .
7: Tulles nüüd tänase ameti juurde , teie eelkäija Erkki Keldo , kes nüüd siirdub kliimaministriks , on loonud Eesti ettevõtetega tegelikult usaldusväärsed suhted , meil tegutseb majanduskasvu nõukoda ja tundub , et ka viimase aja poliitilised otsused on ettevõtjaid soosivad , seega te olete saanud ka suhteliselt turvalise pinnase .
8: jaa , mul tõesti on , ei ole väga keeruline seda rolli vastu võtta just sellepärast , et asjad on nii palju paremaks läinud just Erkki Keldo juhtimisel ja ütleme jällegi , et olles ise olnud siis EIS-is , eks ju , Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutuses , et on väga hea olnud teha sellise ministriga koostööd , kes annab otsustusvabadust , julgustab ja ka väga selged sellised nagu ootused ja eesmärgid , mida on vaja täita . nii et jah , tõesti , majandus ju kasvab , eks ju , et palgatõuski on meil praegu kiirem kui hinnatõus . Ja palju häid asju , just nimelt nagu te mainisite , ettevõtjatega koostöös majanduskasvu kava , erinevad tegevused on seal , osasid on juba ellu viidud ja nende ülejäänute jätkutegevuste järeltegevuste elluviimine on nüüd minu ülesanne , loodan samuti headele suhetele, loodan rääkida eriala ettevõtete liitudega, ettevõtjate endiga, nii et loodan, et suudan nii-öelda Erki Kildo suured kingad täita.
7: No nii palju, kui te need 3 tunni jooksul olete juba jõudnud väljakutsetest rääkida, olete rõhutanud näoga tööturu poole olemist. Ei diskrimineerimisele küsinud see ja valuselt, sest see on probleeme.
8: No meil on endiselt naisi ikkagi juhtimises vähem kui mehi, et ja no ütleme, et ma ise, nagu ma ühes, ma enam ei mäleta, kellele täpselt intervjuus ütlesin, et ma ise ei ole tegelikult tunnud piiranguid seetõttu, et ma olen naine, et noh, et keegi oleks pannud mulle kätte ette minu ambitsioonide realiseerimise osas või karjääri liigutustes. Aga siiski fakt on see, et naisi on juhtimises vähem ja selle nimel ma nüüd ei tea, kui palju ma suudan 6 kuuga ära teha, aga võib-olla ka enda eeskujuga natuke innustada.
7: No mitte ainult naised pole kriteerium, mille järgi vaadatakse. Noorus, vanus, mis iganes, just. Kogenematus. Sest et tööandjate ja töötukassa vastu suunatud kaebuste hulk on kahjuks üsna suur. Teil on suurepärane pagas olnud tegemaks Eesti tuntumaks, atraktiivsemaks. Kuidas seda teha investoritele, kes muud ei oska teha, kui googeldada ja kaarti vaadata ja vaadata kohe, kes meie naaber on?
8: Ja jällegi kogemus EIS-ist ettevõtjad ja investorid, et mida me kindlasti oleme märganud on see, et nende otsustusprotsess on väga-väga palju pikem. Et ja siin saab riik abiks tulla, sellepärast, et me saame anda seda kindlustunnet nende tegevuste osas, mida tehakse, kuidas ja see koordineerimine, ka sõnumite koordineerimine erinevate asutuste vahel, majanduskommunikatsiooniministeerium, välisministeerium, riigikantselei, et see, millised sõnumid, millist lisakindlustunnet me anname investoritele, on oluline ja see kindlasti on järgmine selline ka minu väljakutse.
7: Valitsusega koos töötamine ei ole teile võõras. Te olete olnud peaminister Andrus Ansipi nõunik, te olete olnud Taavi Rõivase nõunik. Seega siis teate laias laastus, kuidas need protsessid käivad või on need iga juhiga ikkagi päris erinevad olnud?
8: Kindlasti on juhtidel erinev stiil, aga see, kuidas riik toimib, on paigas ja selle osas mul on päris hea ettekujutus, kuidas see kõik käib.
7: Reformierakonda ja ühessegi teise erakonda te ei kuulu?
8: Tänase hommikuni ei kuulunud, aga täna hommikul astusin Reformierakonda.
7: Kas on plaan kandideerida ka 6 kuu pärast Riigikogu valimistel?
8: On küll.
7: Turundus on teie leib, öelge, kuidas sarnaselt Nortel ja Pipedrive'iga teha kogu Eesti majanduses midagi ükssarvikusarnast, kus kõik tahavad, jooksevad, investeerivad ja 10 aasta pärast naudime vilju olema uus Singapur?
8: No üks osa sellest on see, et me jätkame ka riigi tasandil innovatsioonide tegemisi ja selles osas mul on ka, eks ju, päris hea sissevaade ühte väga innovaatilisse projekti, ehk et tehisaru tegutsemine meie infosüsteemides oleks tuvastatav. Sellega tegelevad väga paljud riigid, väga vähesed on üldse kuhugi edasi jõudnud või jõudnud kohta, kus võib rääkida mingisuguseski progressist. Eestil on siin võimalus edumaks ja siin on võimalus meil tekitada täiesti uus selline müügiargument, väärtuspakkumine ka välismaalastele ettevõtjatele kui ka siis investoritele. Ma räägin sellest Eesti AI projektist, mis tuli Eesti e-residentsuse tiimile juhtida. Ja sisuliselt on siis tegemist sellise initsiatiiviga, kus me üritame leida tehnilise lahenduse ja ka juriidiliselt see sellisesse seisu viia, et oleks võimalik teostada, et kui inimene kasutab enda loodud tehisaru agenti enda tehingute tegemisel kuskil infosüsteemides, kas teenusepakkuja juures või siis ka riigisüsteemides, siis hetkel on olukord selline, et inimesed lasevad sellel agendil kasutada tema enda isikukoodi sisse logimisel, autentimisel ja ka tehingute tegemisel. Ja see ei ole turvaline, selles on palju riske, et süsteemid peaksid aru saama, et süsteemi sisenes masin, mitte inimene. Ja see on nüüd üks väga-väga kihvt asi, millega me praegu tegelema. Eelnõu on sellises staadiumis, et

0: siis nemad aitavad mul väiksematega ja mul on palju sõpru ja ka väga toetav perekond, nii et ma kindlasti saan sellega hakkama.
1: Aitäh tulemast Liina Vahtras, jõudu tööle.
0: Aitäh.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
7: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
8: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab ja meil on stuudis tervitada Riigikogu riigikaitsekomisjoni vastset esimest Peeter Tali, Eesti 200 fraktsiooni liiget ja reservkolonel.
9: Tervist!
1: Esmaspäeval riigikaitsekomisjoni esimeheks teid valiti 7 poolt, 5 vastuhäält koalitsiooni mitte kuuluvatest saadikutest. Kes võis teid toetada? Siis fraktsioonit Leo Kunnas või?
9: Ma arvan, et Leo Kunnas ei teinud sellist viga, nagu on teinud mõned EKRE liikmed. Kunnas ei ole kunagi EKRE liige küll olnud, et kes kohalikal omavalitsuse valimistel said 0 häält. Aga ma ikkagi rõhutan, et isikuvalimised on salajased.
1: No kohe, kui te esimeheks valiti, lubasite taastada riigikaitse valdkonnas nüüd töörahu ja usaldusväärsuse. Kuidas te seda töörahu kadumist õigupoolest siis nagu selgitate? Või millest see väljendub?
9: See on olnud, noh, see ei juhtu kõik kohe ja korraga, et see töörahu ja usaldus on murenenud nagu pikemat aega, kui ei ole olnud kindlust, et kas need kõik otsused, mis on riigikaitse valdkonnas tehtud, on ikkagi piisavalt arusaadavad ja läbipaistvad. Loomulikult. Kõik asjad ei saa olla läbipaistvad, aga nüüd suur probleem on laomajandus, sellele reageerimine, hanked ja siis lõpuks see halenaljakas lugu maale toodud India ärimeestega, kes sealt kord tulevad nad läbi Itaalia, Kreeka. Noh, et kui ma siin loen kõike seda, et see meenutab mulle Tom Clancy põnevikku ja see oleks ju päris põnev, kui see ei oleks nüüd usalduse arvelt, et me oleme tohutult panustanud riigikaitsesse rahaliselt, ettevõtjad, Eesti inimesed ja valitsusliidu poliitikud on oma nahaga ka sellest maksnud, poliitilise nahaga ja nüüd kui see laguneb ära, me ise lubame sellel teha, et see on Eesti riikluse seisukoha pealt ikka üli halb.
1: Kollegid Rilovenad ütlevad samast komisjonist, et see lugu ei taha mitte ainult riigikogu olemasolevate erikomisjonide, vaid ka spetsiaalselt moodustatud riigikaitse komisjoni uurimist saada. Mis seal need täpselt juhtus? Ja küsimusel on just nimelt see usaldusväärsus.
9: Jaa, aga nüüd saatejuht mõtleb erikomisjoni loomist.
1: Just.
9: Jaa, no selleni peab riigikogu suures saalis jõudma, et kas erikomisjon luuakse või ei looda ja tegelikult ju üks riigikogu põhiseaduslik ülesandeid on ka järelvalve täitevvõimule, mida võib-olla siis oleks pidanud riigikaitse komisjon olema veel nõudlik. Ma ei ütle, et ta nõudlik ei olnud, aga veel järjekindlam, veel nõudlikum.
1: Vaati, jõuangi sinna 6 endist kõrget kaitseväelast. Kavaldasid eelmisel nädalal tehtud pöördumises muret, et homme ilmselt ametivande andav kaitseminister Herem või

0: saada justkui erivõlitused ja hakata suunama ka teiste ministrite vastutusvaldkondi. Ma teie vastutate selgelt ju otse selle eest, et parlamentaarne kontroll valitsuse tegevusele toimiks, nagu just ütlesite, kas nüüd peaks kaitsevaldkonnal või peab kaitsevaldkonnal kas sinisest enam silma peal hoidma. Ma nüüd ei ütle, et iga herem ei sammu luurama kaitseministeeriumis Sakala tänaval, aga...
1: Ma selle sõna luuramine kustutaks otse-eetrist ära, aga see kõik sünnib ikkagi koostöös. Ja ma juhin tähelepanu, et alates augustist on Eestis vähemusvalitsus, mis tähendab, et me peamegi läbi rääkima, me peamegi leidma võimalikult laia kandepinna. Ja nüüd, mida ma olen üritanud kogu aeg vältida, on see, et poliitilisel mängulaual siis riigi kaitse, riigi julgeolek satuks niukseks peenrahaks või panuseks. Et me peame jätma oma egot kõrvale ja ikkagi keskenduma eesmärgile. Ja seda on tohutult lihtne rääkida Kuku Raadio otse-eetris ja tohutult raske saavutada.
0: Rääkida tuleb, öelge strateegilise kommunikatsiooni spetsialistina. See, et iga üks nii-öelda piltikult öeldes võtab endale ühe meediapäeva ja valitud ajakirjanikud korraldab meile küll on või off brief nii-öelda asju, see kõike mõjutab strateegiliselt ka avaliku arvamuse kujunemist ühele või teisele poolele.
1: No eks ajakirjanduse tootmine, ajakirjanduspilt, ajakirjandus, meediamajad, et see on kõik muutunud ja no ei kommenteeri siin ühte või teist taktikat, aga mis nüüd puudutab seda halenaljakat hindude maale toomist, et no siin ei ole midagi teha, see tuleb lõpuni selgeks teha, et kes kirjutas kuhu alla, kuidas see aegrida oli ja nii edasi ja nii edasi. Ja tuleb olla ikkagi, no selles mõttes, et siin varjatega päästa ei ole midagi, et see tuleb, noh, piltlikult võtta leegiheiti ja kõik puhtaks põletada. Midagi ei ole teha. See on elu ja surma küsimus.
0: Aga mõelnud, et mis siis nüüd juhtub juhul, kui nüüd ilmneb, et kõik asjaomused dokumentid on kas hundist läbi lastud või on lihtsalt postkastidest ära kustutatud, siis ongi Kert Tämmapeits 800 miljonit.
1: Jah, aga jällegi, mis see summa oli?
0: No see oli kroonides veel, 800 miljonit.
1: Ja, et kõikidest asjadest jääb ju logi järgi ja see on võimalik üles leida ja noh, eks siis ei saa nii olla, et keegi ei vastuta. Ja kui sa vaatad seda suurt kaitseelarvet, sa vaatad, et see oli Euroopa raha, mis oli määratud, mis tuli tegelikult ju Vene külmutatud varade intress, aga ikkagi, kuidas on see võimalik, et keegi on need otsused teinud?
0: Martin Herem käis ju eile hommikul ka teie fraktsiooniga kohtumas. Mis ta siis nüüd teile lubas järgneva poole aasta jooksul selgelt ära teha? Igal ma saan aru, et vaimustunult tulite te kõik sellel kohtumiselt ära.
1: No jah, ma Martin Heremiga olen varem paar korda kohtunud, et tegelikult raadiokuulajatele, et me oleme koos teeninud kaitseväes erinevates positsioonides ja viimati ma olin küll tema allu ja nüüd on pigem nagu vastupidi, et kaitseminister on ikkagi riigikogu alluv. Aga ta oli nagu Martin Herem ikka, rääkis väga sirgjooneliselt ja andis selged vastused küsimustele ja poliitikud jäid nende vastustega rahule. Aga jällegi, mida Herem rõhutas ka ja mis annab lootust on see, et me saame teha asju koostöös. Et muidu me kuskile ei jõua ja no see valimisteelne aeg paratamatult on üli brisantne, mis siis eesti keeles on plahvatusohtlik, et õhkkond on väga plahvatusohtlik ja väga lihtne on vastanduda.
0: Ja briis on ka merendusele viitav termi, kui me nüüd räägime. Aga Peeter Tali, riigikaitse arengu kava, see peaks nüüd järgmise 6 kuu jooksul valmis saama. Ja...
1: No, eks me seda hakkame nüüd põhjalikult arutama riigikaitse komissioni, sest seal see ütleme need vaod, mida tuleb künda seaduse põllul, et need on väga pikad ja pean seda me ka eilsel esimesel siis pärast juhtkonna vahetust arutasime, noh, päris juhtkonna vahetus ei ole, sest Leo Kunnas jätkab ase esimehena, et tõenäoliselt me peame mõned väljasõiduistungid tegema ka nendel nädalatel, mis on ette nähtud valijatega kohtumiseks, et võibolla me need veedame siis kuskil Lõuna-Eestis või veel kuskil.
0: Euroopa Liidu asjade komisjoni juhi koht jäi nüüd teist vakantseks. On sinna
1: no ei jäänud, et inimene võib ka päevas mitu tööd teha, et seal mingit tühja kohta ei ole, et ma valmistan parasegu ette reedest istungit.
0: Aha, jätkate siis kahe komisjoni juhina või tuleb ikka?
1: Ei, ma olen osa? Seda öelnud, et ma astun tagasi, et otse kohe, kui see on ajaliselt sobilik ja Eesti 200 on oma otsuse teinud, et kes sellel ametikohal jätkab. Et noh, isenesest saab ka jätkata niimoodi, et Euroopa Liidu asjade komisjon on ülioluline komisjon ja näiteks erandina võivad selle komisjoni liikmed olla ka Riigikogu esimees ja Riigikogu esimehe esimene ja ka teine asetäitja. Ja härra Aller ongi selle komisjoni liige ja ta ka aktiivselt selle töös osaleb.
0: Suur tänu tulemast, Peeter Tali, täna siis kahe Riigikogu komisjoni esimees, Riigikaitse komisjoni esimees ja Eesti 200 fraktsiooni liige. Jõudu tööle.
1: Tänan.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikil üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Kaarklas esinduse.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
5: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus palju maksab? Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi taab.ee.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
7: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
8: Raadio Kuku.
9: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Hea meel on stuudios tervitada riigilaevastiku peadirektorit Andres Laasmaad. Tervist!
10: Tere päevast!
0: Üks nädalapäevad tagasi oli Eesti merenduse innovatsioonipäev. Me nimetame Eestit mereriigiks, armastame käie promenaadidel, hüüda hoi, aga öelge, kui suuri oluline majandusharu on meie meretööstus täna.
10: Noh, natukene suuruse hindamiseks tuleks enne see kontekst ära öelda, mida me merenduse all mõtleme või majanduse all. Kõik, mis puudutab transporti, see on selline väga nähtav osa, aga tegelikult suur osa merendusest on ka näiteks vesiviljelus, on ka näiteks kalandus, on rannikuturism, on tööstus, mis merendust teenindab, et kui me kõik selle kokku paneme, siis me saaksime öelda viimaste uuringute puhul, et merendusega on seotud cirka 1800 erinevat ettevõtet ja umbes 18 000 töökohta. Ja kui me proovime seda nüüd kuidagi Eesti majanduse konteksti panna, siis ma julgen hinnata, et selline 5% peaks Eesti majandusest merendus ja temaga lähedalt seotud siis osa moodustama.
0: Et põhimõtteliselt kõik see, mis kaitsesse läheb. Numbrimaagia.
10: Jah, numbrimaagia, aga merendus on samasugune osa kaitsest ka.
0: Absoluutselt. Mis tema ekspordi võimekus täna on, oskate hinnata?
10: No selles mõttes see on nüüd Eesti majandusele tervikuna väga iseloomulik, et ega me ju ammu enam ligi 20 aastat ei võistle ei hinnas ega ei võistle mahus, et ainus meie edupant saab olla ikkagi väga teadmiste mahukas tootmine, palju inseneerijat. Noh, tegelikult selleks, et edukas olla, tuleb ka merenduses tegeleda ikkagi Rätsepa ülikonna õmblemisega väga-väga keerulistele lahendustele ja vajadustele, et see on täna meie ainukene tee ja tegelikult ega Eesti merendustööstus on selles osas ikkagi väga konkurentsivõimeline. Jah, me tihti peale teeme oma tooteid nissi, aga see kvaliteet ja see tase on ikkagi väga-väga kõrge.
0: Oskame me üldse hinnata praegu, milline saab olema üldse tuleviku merendus. Mõtled küll, et meri üks ja sama suur ja lai tõusude mõõnadega, aga kui mõtled näiteks geopoliitilistele sündmustele piisab ühel kanalil kinni minna, Hormuusis midagi juhtuda, siis me räägime hoopis millestki muust.
10: No merendus on maailma äri. Et kõik, mis siin toimub, kõik muutub. Ja Eestisuguse eriti geograafilises asukohas oleva riigi kõige tugevam võime on kohanduda. Ja eks ka täna, kui me vaatame siin Eesti merendust, mina saaksin seda vaadata nüüd läbi siin näiteks lootsimismahtudega, võrreldes siin sanktsioonide ja COVID-eelse tasemega on meil väga paljud näitajad, cirka 30% langenud, nii et üks kahest me peame tegelikult olema ikkagi valmis taaskord suureks tõusuks, aga samas me peame olema valmis ka väga palju ennast muutma ja kõigine nende maailma hullustele reageerima.
0: No ilmselgelt, et nad muudavad, aga kuidas muudavad merendust autonoomsed alused, digitaliseerimine, kaugjuhtimine, tehisintellekt?
10: No kõik need moodsad sõnad ju ei tähenda meile tuleviku, et tegelikult see on, mis meil täna juba ammu käes on. Lihtsalt see maht on veel täna võrdlemisi väike. No kindlasti, mida saab öelda seda, et vahel ka sektori kartus on, et kas see tähendab meretöökohtade kadumist. Kindlasti mitte. Sellised tehnilised distsipliinid lihtsalt teatud osa töökohti, kuna meri on võrdlemisi keeruline keskkond inimese jaoks ja alati mitte ka väga sõbralik, et osa töökohti lihtsalt liigub maale, on paljusid asju, mida saab ära teha maalt. Ja noh, täna rongid sõidavad juba ammu mehitamata ja ega ka lennundus on võimeline. Lihtsalt küsimus on selles, kas me julgeme olla 10 kilometri kõrgusel lennukis, mille juht ei karda surma. Et see on selline natukene mentaalne tunnetus ja küsimus, aga kindlasti jah, merenduses väga palju rutiine, läheb tehnoloogiale, kindlasti väga palju rohkem laevu hakkab sõitma ilma laevapeal olevate juhtideta, noh, tegelikult täna see juba toimub, meil on ka Eestis mehitamata platvorme, mis tegelevad kalandusuuringutega vee peal või reostus tõrjega väiksemates piirkondades, et kõik see juba toimub, lihtsalt ühel hetkel natuke skaleerub ja pole kaugel ka aeg, kus ka näiteks reisijate transportist mingi osa töökohti ei ole enam laeva peal, vaid on maa peal.
0: No aga sektanti võitakse igaks juks ikka sahtlis.
10: Noh, jah, selles mõttes see on rohkem selline mäluese, et praktilist kasutust temas ikka ei ole, aga alati on olemas ebastandardsed olukorrad ja ka seal võib sekstanti milleks ka vaja minna.
0: Seda pidasingi silmas. Ülge, millist merendusinnovatsiooni Eestis praegu tehakse? Mis projektid on jõudnud juba siis arendusest ka merele ja mida võime siis ka nüüd lähiaastatel näha?
10: Noh, kui me vaatan nüüd natukene ka puhtalt riigilaevastiku seisukoha peale, siis eks meie nüüd siin kuu tagasi ristitud uus laev Krat ongi tegelikult on olemuselt üks suur osa innovatsiooni. Jah, ta näeb välja nagu täitsa tavaline laev, aga see, kuidas Eesti inseneeria ja meretööstus on suutnud ühele nii väikesele platformile nii palju tiptasemel funktsioone sisse suruda ja veel lisaks teha seda keskkonnale võimalikult heas vormis, ehk kasutada kohaliku kütust, et see on, ma arvan, ikkagi innovatsiooni ütleme, selles mõttes tiptase. Meil on ka teisi häid näiteid, kes toodavad spetsiifilisi meresüsteeme, mida me täna siin Eestis küll igalt poolt ei näe, aga kõik see innovatsioon toimib. Noh, meil on täna ridamisi erinevaid projekte, kus me arendame nutipoide süsteemi, et Eesti mereala teadlikkust tõsta, kus me arendame erinevaid mehitamata platvorme meremõõdistuseks, reostuse avastamiseks, kauglootsimiseks, nii et paljud neist on planeerimisel, paljud neist on juba hangetes teostamisel, Krati näitel, see on juba valmis, nii et innovatsioon, absoluutselt kõik Eesti meretööstuse projektid on innovaatilised, sest vastasel korral meil ei oleks võimalik sellel turul üldse osaleda.
0: No nimelt, turust rääkides ja konkurents on muidugi meeletu ja ma usun, et innovatsiooni on kõik vähegi mere ääres seisvad riigid ja ka mitte ainult need enda jaoks avastanud. Öelge, kes on täna Euroopa riikidest merenduses kõige innovaatilisemad?
10: No seda on isegi natukene raske öelda, sest ega tegelikult kõik mereriigid väga palju arendavad. Olgu need siis meie lähinaabrid Skandinaaviast või Kesk-Euroopast, Saksamaa, Holland, Suurbritannia. Merenduses tegelikult toimub meeletu areng, et siin on isegi natukene raske öelda, kes on kuskil eespool, kes on tagapool. Eesti teema on pigem see, et me oleme lihtsalt niivõrd väiksed, meie arendused on väga nišis, meie innovatsioon on väga nišis ja teine on see, et ega me ei peagi suuri laeva ehitama, ega siis suuri laeva ehitamine on võrdlemisi lihtne nii-öelda liinimetoodikal majandus, et meie asi on leida need kõige paremad rätseplahendused ja mis Eesti kõige suurem eelis on muidugi see, et mis on meie väiksus, et me suudame asju kiiresti ellu viia, me suudame asju katsetada ja selles suhtes see on ainukene võimalus ka Euroopa suurtele vastu hakata, nii et me oleme täiesti heas positsioonis oma merendusinnovatsioonilt.
0: Kui heaks hindate meie võimalusi saada merendusinnovatsiooni testi ja arenduskeskuseks?
10: Tegelikult muidugi tahaks öelda, et mis seal saada, me juba oleme, aga ma natukene muidugi pelgan öelda, et me nüüd siin oleme teistest nagu väga palju sammud ees, et me teeme, me arendame, me katsetame, see on meie kõige suurem konkurentsieelis, paindlikus ja me selles suunas liigume, aga muidugi meil on veel palju ees, et tegelikult Eesti positsioon selles osas on juba päris hea ja veel kord ma ütlen, et me ei suuda ju teiste riikidega võidelda ei rahas ega töötundide mahus, aga see paindlikus ja kiire kohanemine on see, milles on Eesti edupotentsiaal kõige suurem.
0: Kas miski on ka see, mis meie arengut võiks nagu pidurtada, on tarbetu bürokraatia või vähene juurdekasv noorte spetsialistidest või mis?
10: Eks see kõik mõjutab sektorit, aga veel kord ma ütlen, et ma toon siia ühe näite, kus ka Tallinna Tehnikaülikooli Mereakadeemia professor Ulla Tabaninen, kes on Soomest pärit, ütleb alati, et ma olen väga hämmastunud, kui kiiresti te Eestis otsustate ja teete. Ma juhin tähelepanu, seda ütleb Soome professor, kes on harjunud Soome väga tugevas majanduskeskkonnas, et see, kui kõrvalt vaataja ütleb, et meil on imepärane võime asju kiiresti lahenda ja otsustada, et see on konkurentsieelis, mida me ise võib-olla alati väga, väga tähele ei pane. Ja teine asi, mis meie väiksuses on teema, meie distantsid on väiksed ja seda nii otseses kui kauses mõttes. Distantsid väiksed selles mõttes, et meil täna ikkagi kas või merendusklastri või meretööstusliidu näol suudavad väga kiiresti ühe laua taha kokku tulla nii tootja, seal samas saab olla minister, seal samas saab olla teadlane, ehk see inimeste ring, kes meil merendusega tegelevad, on oma vahel hästi heas kontaktis ja see ongi meie kõige suurem konkurentsieelis. Me peame seda lihtsalt veel rohkem arendama.
0: Öelge, Andras Laasma, kas meie merendus vajab ka mingit põhjalikemaid ja põhimõttelisemaid seaduse muudatusi, et mis on siis ilmselt võib-olla tulevase parlamendi koosseisu teha?
10: No ma natukene, kui ma ütleksin, mis mind täna sellises innovatsiooni mõistes tundub pidurdavat, on see, et me täna tegelikult avalikus sektoris tellijana väga kardame eksida. Aga tegelikult täna peaks olema avalik sektor meie meretööstusele partner, peaks olema tegelikult see esimene klient, kes võtab natukene riski, aga kelle referentsile toetudes tegelikult suudab meie meretööstus konkurentsivõimeline olla ja maailma minna. Et me peame siin natukene rohkem oma avaliku sektorit usaldama ja saama aru, et innovatsioon saab toimuda üksnes selles keskkonnas, kus on lubatud eksida. Kui me üritame ennast kindlustada oma tegevustes absoluutselt iga eksimuse vastu, siis sellest ettevõtlust ja head referentsi Eesti ettevõtetele ei sünni, nii et me peame natukene selle rohkem lahti mõtestama ise enda jaoks, kuidas me riigine saaksime olla esimene tellija Eesti ettevõttele, võttes natukene rohkem riske, aga samas me ei saa need riske vältida, rohkem need riske tuleb maandada ja juhtida, et selles peab olema tegelikult riik täna Eesti ettevõttele suurem partner, aga see on ka natukene mõtteviisi küsimus, et ja mis muidugi ka on ülioluline igasugusel majandusel on muidugi stabiilsus. et täna, kui me räägime merenduse otsustest, kui me võtame kõige tavalisem laeva, siis selle kasutusaeg on täna 25 pluss aastat, ehk iga täna tehtud otsus on ajahorisondiga miinimum 20 pluss aastat, teised taristud, süsteemid täpselt samamoodi, et see majanduskeskkonna stabiilsus on kõige olulisem, mida ettevõtja ootab oma mistahes investeeringu otsuseid tehes.
0: See riskimõte on sümpaatne, aga lihtsalt praegusel sellisel mürsutehingu ajastul võib olla natuke vara veel kõneleda ja natuke tundlik teema. Lõpetuseks tehke tuju veel paremaks, kui suur on meie riigilaevastik alates soodepaatidest lõpetades ja lõhkujaga?
10: No täna riigilaevastik aktiivses kasutuses tegeleb 250 erineva ujuvvahendiga. See on siis kuni sõudebaasist, paadist reisiparvlaevade ja jäämurdjateni, seal hulgas ka hõljukid, tiivik, liugurid, nii et see areaal on Eestis ikkagi tohutult suur.
0: No võt, läkski tuju paremaks. Aitäh tulevast riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma.
10: Suur tänu teile, head päeva!
8: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
11: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
12: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Kanal 2 esitleb.
16: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
17: Ja tere hommikust!
15: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
9: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Sihik jätkab ja ütlemata hea meel on tänasel rahvusvahelisel demokraatia päeval tervitada stuudios külalisi Tallinna Õismäe Vene Lütseumist 10. Klassi õpilast ja Katariina Mishenko, tervist.
18: Tere.
0: Ja õppele juhataja Anneli Ilomets-Veeva.
18: Tere.
0: Nii siis, täna on rahvusvahelisi demokraatia päev, see on üks uuemaid rahvusvahelisi tähtpäevi, mille ÜRO kutsus ellu aastal 2007. Ja Katariina, te olete juba mõnda aega saanud kindlasti ühiskonna õpetust ja teate, mis asi on demokraatia. Aga millisena teie demokraatiat enda jaoks mõtestate?
18: Demokraatia minu jaoks on võimalus osaleda riigielus ja võimalus aidata või segeda võibolla mingi otsuste tegemisel.
0: Kui näiteks kuulus Kass Leopold ütleb Andrei Mironovi häälega, et ei peata ta vaid ja Žiit Ružna, kas see on demokraatia?
18: mingis mõttes, jah.
0: Või on parem hääletada, kas hakkame ikka sõbralikult elama?
18: Jah, ikka.
0: Anneli Õismäe Vene Lütseum on ju arutleva kooli haridusprogrammi kuuluv kool. Kui teadlikult olete teie koolis juurutanud ja kinnistunud õpilastes demokraatiat?
19: No see on meie suur eesmärk. Ja nagu Kaatja juba ütles, tema küll on alles esimest aastat nüüd arutleva kooliprogrammis, aga nendes tundides me ikkagi arutleme selle üle, jah, et kas me nüüd siis peame õnnelikult ja rõõmsalt elama. Võibolla selle peale, no, et ei pea küsima, eks ju, et kes nüüd on poolt ja kes vastu, aga koolis me ikkagi üritame anda võimalikult palju noortele seda võimalust proovida, mis see demokraatia on, kuidas see toimib ja millised on need küsimused, millal tuleb seda arvamust küsida, aga vahel ju peame ikkagi ütlema ka seda, et nii on ja ei saa valikuid anda.
0: See on teadlik igapäevane tegevus, te olete täitsa eraldi programmi selle jaoks püsti seadnud.
19: See on süsteemne, jah.
0: No Tallinna Õismäe Vene Lütseum on üks Tallinna eestikeelsel õppel üleminevatest koolidest ja Katariina on selle kooli üks musternäidiseid. Öelge, kui raske või keeruline on demokraatiat osalust kõigis otsustes ja üksmeelt nendes tingimustes kooliperele selgitada?
19: No tegelikult ei ole keeruline, no gümnaasiumi astmes eriti, et seal noored on juba päris taibukad ja saavad aru, et võibolla nooremates astmetes on rohkem vaja seda eeltööd teha, aga sellest aastast meil nüüd on ka kuuendates klassides arutleva kooli tund lausa, kus siis noortele me seda nüüd juba kuuendast klassist süsteemselt aitame nagu aru saada sellest, et mis see demokraatia on, miks me seda teeme, miks on oluline, et noored, nagu Katja ütles, eks ju, osaleksid otsuste tegemisel.
0: Kas ka nii olmeline, tegelikult väga praktiline oluline küsimus, mis kellaajal võiks olla meil söögivahetund?
19: Vot, see on väga oluline. Eriti teeb muret kõige väiksemate söögivahetund, mis on juba pärast teist tundi ja siis noh, kartulit ja haklihakastet võibolla nii vara ei tahaks, eks ju. Et tegelikult see on ka meie koolis üks koht, kus praegu arutlenu käib, et neid söögivahetundid aegu muuta nii, et see lõuna oleks ikkagi lõuna ajal, mitte päris hommikusöögi asemel.
0: Ja tuleb arutleda ka arvesse võtta selle arutelu juures loomulikult ka köögivõimekust ja söögisali suurust.
19: Just.
0: Ja kokku moodustabki väga keerulise demokraatia. Ja Katariina ÜRO on valinud demokraatiapäeva peateemaks demokraatia hariduse. Kui hästi teil ja teie eakaaslastel Õismäel ja mujalgi linnas on no, nii-öelda kursis oleks sellega, mis on demokraatia, kuidas see toimib? Kuidas teil sõpradega arutelu käib sel teemal?
18: Mulle tundub, et päris tihti me sõbradega sellest rääkime ja see on meile väga tähtis ja koolis ka meile räägitakse tihti sellest, nii et me saame päris hästi aru, mis see on ja saame vestelda selle teemale ja oma arvamusi avaldama.
0: No ilmselt saate ka väga hästi sellest, et see, mis praegu Venemaal toimub, valimised jutumärkides, et see ei vist ei ole demokraatia.
18: See ei ole demokraatia.
0: Teie vist valimisealine veel ei ole?
18: Ei ole.
0: Aga ootate, millal ja. Saaks?
18: Jah.
0: Tallinna Õismäe Vene Lütseum, nagu öeldud, kuulub siis arutleva kooliprogrammi. Anneli, öelge, mida see programmi kuulumine veel on endasega kaasa toonud ja kas on närgata juba ka siis tulemusi?
19: No esimesed nüüd meie programmi noored on 12. klassis. Ehk et esimesi tulemusi ametlikult me loodame näha nüüd riigi eksamitel. Et meie keskmine tase on siiamaani olnud eesti keel, teise keelena juba üle 90%. Aga me usume, et see, et me neid niimoodi igapäevaselt arutlema suuname, et see aitab kaasa ka sellele, et eksamil on neil lihtsam. Ja need, kes valivad ühiskonna eksami, neil on võibolla veel lihtsam tänu sellele. Aga tegelikult me näeme neid muutusi igapäeva elus päris tihti. Et meil on hästi aktiivne õpilasesindus. Kes järjest rohkem nüüd kaasab noori ja noored on valmis aruteludes osalema, nad tulevad julgelt ka juhtkonna juurde, pakkuma ideid, et ma usun, et me näeme seda igapäeva elus, jah, päris sageli.
0: Ega see nüüd see koht ei ole, kus revolutsioon hakkab oma lapsi sööma vaikselt, et õpilased kasvavad oma arutelu oskustega direktsioonist üle pea.
19: No võt, ütleme nii, et ka meie peame igapäevaselt ikkagi valmis olema selleks aruteluks. Aga no sellest aastast meie noored saavad ka ITIT, ehk seda TI-üppe rakendust hakata kasutama, et vaatame, mida noored selle AI-ga meil selle koolis ka veel tegema hakkavad.
0: Ja Katariina, antke aru, mida siis teevad noored AI-ga praegu? Ja kuidas nad demokraatiliselt on teinud ettepanekuid koolielu paremaks muuta?
18: No AI-ga teevad noored väga palju, aga mõtlen, et ajaga oleme targemad, ai kasutamisega. Ja mis oli teine küsimus?
0: Kuidas te olete teinud ettepanekuid koolielu paremaks muuta?
18: Ma mõtlen, et seda teed rohkem õpilasesindus ja kõik õpilased saavad õpilastele, kes on õpilasesinduses, pakuta midagi, mida muuta või mida teha saab koolielus. Näiteks, mis keel kooli kool peab algama.
19: Meie koolis oli see suur arutelu.
0: Ja kuhu te jõudsite?
19: Me jätkame 8.15 algusega.
18: Ja see oli... Sellepärast, et kõik pärast tahtsid.
19: Ja. Kas nüüd kõik, aga suurem osa ikkagi oma huvihariduse pärast ja ka liiklus, kuna me asume ikkagi selle Paldiski maante teel, eks ju, et see liikluse pärast ka. Aga tõesti, vaat see oli üks koht, kus me koolis arutlesime. Ja.
0: Ja mis siis veel, kas sellele annab ka arutleda, mida tegelikult noh, seadus ei luba arutleda? Noh, stiilis, et jätame kõik mingid vastikud tunnid ära. Reaalained või?
19: Mis reaalained? Väga meeldivad noortele, jah?
18: No, ainult seoses mõtlen, et me nii palju ei vaidle, aga võibolla saame pakkuda näiteks, mida me teeme tunnides, mida me... tahame õppida või mida me teame, et meil on vaja õppida või mida võib vähem
19: millele vähem jah, tähelepanu võib-olla. Et me just, meil oli ka täna tund. Et tuleme tunnist ja seal, noh, minu arust iga õpetaja vist ikkagi aasta alguses küsib oma noorte käest. Ja. Et noh, näiteks minul on perekonna õpetus, et mis on need teemad, mis praegu on aktuaalsed, et ma noh, ei unustaks ära neid teemasid, mis noorte jaoks on tähtsad. Et minu jaoks on võib-olla üks oluline, aga noored leiavad, noh, tõesti need teemad, mida noored väljapakust oli väga laiad. väga põnev oli.
0: See, mis praegu maailmas kõiki noori puudutab ja on vahel demokraatlike protsessi tulemus vahel mitte, aga teine kord ikka kipub nimed valitsus lihtsalt ekspertidele tuginedes keelab ära on sotsiaalmeedia. Ja Katriina, mis on teie arvamus? Kas sotsiaalmeedia tuleks olla 16-aastastele, kelle te hulkade ise ka kuulute, ära keelata või mitte või tuleks seda piirata?
18: Minu meeles seda saab võib-olla natuke piirata, aga mitte keelata kindlasti, sest sotsiaalmeediast palju noori võtavad või saavad informatsiooni, näiteks mis toimub maailmas või mis toimub Eestis ka, saab seda teada sotsiaalmeedias, nii et see ei ole nagu ainult mingid tantsid ja trendid.
0: Ja no seda on ka vaja meelelahutusteks. Kuidas sellega on? Teie koolis, mis reeglid olete seadnud?
19: No algklassidel ikkagi on täielik nutikeeld. Et telefonid on kotis, neid ei kasutata, aga mida vanemaks noored saavad seda, no rohkem ka tunnis õpetajad ikkagi kasutavad. Et teevad mingid mentimeetreid või kuidagi kaasavad ka nuti seadma abil noori. Aga meie seisukoht on ja, et täielikult keelata ikkagi ei ole mõtet, sest me teame, et siis see muutub veel atraktiivsemaks noorte jaoks ja tekivad mingid alternatiivkanalid ja ilmselt see ei ole see, kuhu me nagu jõuda sooviksime.
0: Ja Katriina Ölge, te teate suurepäraselt, mis on demokraatia, kuidas ta välja näeb, kuidas ta maitseb, kuidas seda hingata sisse saab. Aga Ölge, milline võiks olla teie unistuste demokraatia, kas võiks olla veel parem demokraatia, kuidas ta juba tänasel päeval on?
18: See on huvitav küsimus. no ütlen, et kogu aeg on midagi, mida saab parandada, aga praegu meil on päris hea demokraatia Eestis. Nüüd ma tunnen, et meie hääl, inimeste hääl on tähtis ja seda kuulakse. Ja no praegu ma ei saa isegi mõelda võib-olla midagi muuta, et no kui ma rohkem mõtlen, võib-olla saab midagi pähe tulla, aga praegu...
0: Ei, aru saab. Öelge teie, Anneli, eks ilmselgelt on igas kollektiivis neid, keda absoluutselt ei huvita. Ta saab oma elu kuidagi hästi hakkama nii ka, et ta ei mõtiskele demokraati üle palju. Kas te lasete neil olla oma koolis ka või? On see demokraatlik, kuna nad rahule jätaks nende mõtetega. Teevad oma osa ühiskonnaõpetuses ära, saavad oma 3-4 kätte, aitab küll.
19: No... ikkagi veel suhteliselt noore õpetajana mulle tundub, et tahaks ikka kõiki kaasata. Ja tahaks ka aru saada, et miks nende seisukoht selline on. Et miks nad ei ole valmis siis kaasa tegema või arutlema mingitel teemadel. Et üldiselt, no vähemalt gümnaasiumi astmes, Kaatja vaatab, me ikka paneme nad kõik arutlema ja oma arvamust väljendama, aga no meie eesmärk ikkagi on see, et nad jääksid viisakaks, et meil on erinevad arvamused, nagu arvestame, me mõistame seda, ja tead, vahel, kui on vaja, siis ilmselt mõnes tunnis jätame ka rahule, et las nad siis olla, kui nii, siis nii. Aga üldiselt ikkagi me üritame kõiki neid kaasata ja aru saada, et mis need tagamad on. Et ükski noor ei tule ju kooli selle mõttega, et ma lihtsalt ei taha teha, vaid seal on mingi taust, millest me aru peame saama.
0: Suur täna tulemast ja Katriina Mishenko ja Anneli Ilomets. Veeva ilusat demokraatipäeva jätku, ilusat õpingute jätku teile. Ja teie kooliperele ka palju tervisi.
18: Aitäh.
17: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Reformierakonna juhatus kinnitas 3 uut ministrikandidaati. Majandustööstusministri kandidaadiks esitatud Liina Vahtras astus ka Reformierakonda. Juulis olid kaupade ja teenuste eksport-import tasakaalus. Augustis registreeriti 754 sündi. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm ning sooja on kuni 19 graadi. Tere, kell on 1. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Reformierakonna juhatus kinnitas kaitseministri kandidaadiks endise kaitseväe juhataja Martin Heremi, keskkonna energeetikaministri kandidaadiks senise majandustööstusministri Erki Keldo ning majandustööstusministri kandidaadiks senise Eesti e-residentsuse programmi juhi Liina Vahtrase, kes on varem töötanud ka erasektoris. Liina Vahtras lubas ministriametis seada fookusesse Eesti majanduskasvu, noorte tööhõive ja investeeringud. Samuti peab ta oluliseks, et suureneks naiste osakaal juhtivatel ametikohtadel. Vahtras kinnitas vihikule, et alates täna hommikust on ta ka Reformierakonna liige ja kavatseb kandideerida järgmistel riigikogu valimistel. Ta lisas, et Erki Keldo juhtimise ajal on majandustööstusministeeriumis asjad nii palju paremaks läinud, et tal pole raske ministri rolli vastu võtta.
2: Majandus ju kasvab, eks ju, et palgatõuski on meil praegu kiirem kui hinnatõus ja palju häid asju just nimelt nagu te mainisite, ettevõtjatega koostöös majanduskasvu kava, erinevad tegevused on seal, osased on juba ellu viidud ja nende ülejäänute jätkutegevust ja järeltegevust elluviimine on nüüd minu ülesanne. Loodan samuti headele suhetele, loodan rääkida eriala ettevõtete liitudega ettevõtjatega, endiga, nii et loodan, et suudan nii-öelda Erki Keldo suured kingad täita.
1: Reformierakonna uueks keskkonna energeetikaministri kandidaadiks esitatud Erki Keldo sõnul on tema eesmärk hoida mõistliku ja jätkusuutliku tasakaalu keskkonnahoiu ja ettevõtluse vahel. Uue ministri fookuses on taastuvenergia kättesaadavus, energiahind ja selle etteaimatavus ja Eesti energia julguleku tugevdamine. Keldo ütles Kuku Raadiole antud intervjuus, et uue ametiga kaasneb suur vastutus.
3: Tunnetan täitsa seda vastutust eriti olukorras, kus me näeme, mis juhtub maailmas. Hormuusi kriis on teinud selle, et fossiilkütuste hinnad on väga kõrgel. Kahjuks Euroopa ja Eesti on jätkuvalt ikkagi sõltuvad fossiilse kütuse importist, mis tähendab, et meie pikaaegne ülesanne on see, et meil enda tootmisvõimsus siia tuleks. Et me saaks seda nii-öelda fossiilse kütust tasakaalustada, et meil oleks konkurentsi võimaline, odav ja stabiilne ikkagi energia inni. Et ma tunnen seda vastutust, aga teispidi, et ma olen valmis selle väljakutse vastu võtma.
1: Täna avaldatud andmed näitavad, et Eesti e-residendid jõuavad ettevõtte loomiseni üha kiiremini. Tänavu on Eestis asutatud e-residentide poolt üle 4200 ettevõtte, ehk siis keskmiselt 600 ettevõtet kuus. Aasta esimese 7 kuuga laekus e-residentide ettevõtlusest riigile 57,6 miljonit eurot otsest tulu. E-residentsuse algusest on programmi majanduslik mõju riigile ulatunud 465 miljoni euroni. Eesti Panga kiirhinnangu põhjal oli Eesti maksebilansi jooksev konto juulis 91 miljoni euro suuruses puudujäägis. Kaupade eksport vähenes aastaga 4% ja import kasvas 1% võrra. Selle tulemusel suurenes kaupade konto puudujääk 82 miljoni euro võrra 378 miljoni euroni. Teenuste eksport kasvas samal ajal 7% ja import 3%. Teenuste konto ülejääk suurenes 63 miljoni euro võrra 374 miljonini. Augustis registreeriti Eestis 754 sündi, mida on 44 võrra vähem kui aasta varem samal ajal. Siseministeeriumi andmetel sündis 360 tüdrukut ja 394 poissi. Registreeriti ka 12 paari kaksikuid. Populaarsemad eesnimed tüdrukutel olid Mia, Marta ja Sofia ja poistel Hugo, Robin ja Karl. Augustis sõlmiti ka 883 abielu ja lahutati 264. Surmasid registreeriti 1171, ehk 47 võrra vähem kui mullu augustis.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei tohiks täna sadada. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt lõunakaarest 2-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 15, Tartus 17 kraadi.
4: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
0: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.
10: Raadio Kuku.
0: Krimiraadio.
11: Krimiraadio. Tere taas! On teisipäev, kell on 7:01 läbi ning eetris on taas kord värske Krimiraadio. Saadet juhivad nagu ikka Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti on meiega Krimiraadio ekspert, endine tipppolitseinik, poliitik ja kirjamees Andres Anvelt. Andres, kas ka sina märkasid sotsiaalmeedias südamlikke järelhüüdeid 10 aastat tagasi tapetud Nikolai Tarankovile? Mina märkasin, selle pärast küsin.
12: Kus üles pean tunnistama, et ei ole märganud, aga võibolla sellepärast, et minu sõprad ringis ei ole järelhüütavad või järelhüüdjaid.
11: No võtta huvitav, kui on veel minuni jõudsid.
12: Okay.
11: Aga nendel, kellel on Tarankovi vastu rohkem huvi, otsigu üles üks Krimiraadio saade, kus me temast ka pikemalt rääkisime.
13: Aga veel üks asi, millest võibolla meie Krimiraadio kuulajad on ehk lugenud või kuulnud, pühapäeva õhtul nimelt toimus Kohtla-Järvel ligi 20 inimese osalusel verine arvete klaarimine. Hukkus 21-aastane Narva elanik, veel mitu inimest said viga ja sündmuskohal oli kuulda ka laske. Sellest me räägime kindlasti mõnes järgnevas Krimiraadio saates ja ka sellest, mis Ida-Viru krimimaailmas toimub, aga mitte täna.
11: Tänase saate teises pooles kõneleme kihlveopettustest ja kelmustest spordimaailmas. Kuidas see kuritegelik majandusharu sporti laaste või kuidas selle vastu siis ka võidelda? Sellest kõigest tuleb meile rääkima Jalgpalliliidu peasekretär Mihkel Uiboleht, kes on teemaga aastaid tegelenud.
13: Aga saate esimeses osas räägime eelmisel nädalal üsna šokeerivalt kõlanud uudisest. Nimelt sai politsei kätte 16-aastase nooruki, kes pani võõra vihast põlema 2 söögikohta ja mitu tumedanahaliste autot. Koos 19-aastase kaaslasega tungis nad kallale ühele inimesele ja ründesid teda ka haamriga. Nagu tänaseks teada, siis nooruki tegutsemist mõjutasid äärmuslikud vaated, seal hulgas islami, moslemi ja rändevastased mõtted. Seda teemat aitavad meile täna lahti harutada Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Vadim Kuperstein ja prokuratuurist alajaliste konsultant Jaana Laht-Ventman. Tere tulemast Krimiraadiosse!
2: Tere!
9: Tere!
11: Vadim Kuperstein, kirjeldage pisut, mis kuriteod need täpselt olid, mis hakkasid siis ühel hetkel politsei lauale jõudma?
14: No, esimeses sündmuses me saime teada jaanuari kuus, siis kui Mustamäe piirkonnas pandi põlema üks sõiduauto. Et siis mingi hetk oli vaikus ja paar kuud hiljem kevadel pandi põlema veel mitu sõiduautot, pandi põlema üks söögikoht ja üks inimene sattus ka füüsilise rünnaku ohvriks.
13: No pealt näha olid need vist alguses, ma saan aru, täiesti erinevad juhtumid. Mingid põlevad autod ühes linnaosas, Kebabikiosk, Akadeemia teel, India restoran Rahuma teel. Oli teil alguses kohe selge, et selle taga võib olla üks inimene?
14: Üks tagantjärgi muidugi on väga lihtne, et kõik need sündmused kokku viia oma vahel, aga tol hetkel me peame arvastama, et poliisi iga päev saab väga palju teateid, registreeritakse välja palju väljakutsed, et tol hetkel tegelikult kohe ei olnudki võimalik selles infomassis aru saada, et need konkreetsed juhtumid on oma veel seotud. Aga mida rohkem need sündmusi juhtus, seda nagu rohkem ja rohkem hakkas aru saama tekkima, et tegelikult nad võivad olla kuidagi oma vahel seotud.
11: Kas seal oli mingi konkreetne indikaator, mis nagu neid juhtumeid ühendas või mingisugused signaalid, mis hakkasid kattuma?
14: No mingi hetk meil tegelikult tekis see versioon, et kõik need sündmused on seotud oma vahel läbi kannatunud. Ehk siis hakkas tekkima selline tunne, et just kannatunud valitakse ja valitakse just nende rahvuse või etnilise päritolu järgi.
13: Kui neist süütamistest rääkida, siis mil moel olid need läbi viidud, millega süüdati?
14: No, eks süütamiseks vahepeal kasutati bensiini, vahepeal lihtsalt süütevedelik, aga noh, jällegi me peame arvastama, et süütamise sündmuskoht on meie jaoks sükkane päris problemaatiline sündmuskoht, et tegelikult tuli hävitab tõendid ja on väga keeruline pärast taastada, kuidas see kõik oli läbi viidud ja toime pannud.
11: Kuivõrd, Andres, sinu karjääris on olnud seda sorti juhtumid, kus ikkagi väga konkreetselt otsitakse rahvuse või nahavärvi järgi ohvrid, kellele siis kahju tekitada, keda rünnata?
12: Ma siin pigem kaldun arvama selle poole peale, et just selline käekiri ja selline võõra viha, mis puudutab, eks ju võibolla siis noh, näiteks kas moslemeid või teise nahavari või ka inimesi, see on rohkem tänapäeva trend. Ja see, mis Vadim kirjeldab, need on, ma arvan, mingil määral peegelselt see, mis me näeme, eks ju, meie sotsiaalmeediast ja inimeste nagu suhestumist sellesse, kes võtavad sügavalt seda endasse või mitte. Kuigi, jah, peab tõdema seda, et selline võõra viha on ikkagi alati olnud igas ühiskonnas, ka Eesti ühiskonnas paigas. Nii et kui me siit läheme tagasi 8. lõppu 9. alguses, siis võõra vihaga seotud kuritegusid oli küll ja küll, aga need pigem jäid ikkagi sellise ringi, nagu siis on endise Nõukogude Liidu vabariigid, kus siis Eestis tulid näiteks siis terve hulk, eks ju Armeeniast pärit põgenike, kelle hulgas oli väga palju kriminaalne, kui oli Lenina kannis, oli kunagi suur maavärisemine ja siis nad tulid näiteks ka Eestisse ja siin tekkis sõna ots mõttes siis nagu öeldakse kuritegu maailma ketiline konflikt, mitte niivõrd kuskilt mingid noored, aga kus kuritegu maailm ründas uusi sisse tulijaid ja nemad olid kindlasti mingid muud etnilist päritolu, mis siis häiris ükskõik kas Eesti või venekeelset kuritegu maailma.
11: Aga see, nagu ma aru saan, ikkagi pisut teine lugu. Ma tahaks teada, Vadim, mil moel ikkagi need aadressid leiti? Kas tõesti käis mingisugune eelnev jälgimine, et vaat seal selles kohas elab keegi, noh, nii-öelda mitte sobiva nahavärviga, seal on tema auto ja siis selle jälitamise ja jälgimise tulemusel siis süüdati auto alles? Või kuidas sellega oli?
14: No, selles mõttes jah, et tegelikult kõik need märkid ja kõik see, mida me nägime, see viitab sellele, et tegu ei olnud spontaansete kuritegudega, et nad olid ettevalmistud, planeeritud ja need ohvrid olid ka valitud eelnevalt.
13: No, kui keeruline selle nooruki tabamine oli? Seal muidugi oli kõrval ka üks 19-aastane nii-öelda sõber, kes siis ühes episoodis ehk siis seal haamriga rünnakus osales, aga see peategel on ikkagi üks 16-aastane noor inimene. Mis valmistas enim raskust see tüüp kätte saada?
14: Siis kui me mingi hetk hakkasime nüüd sündmusi vaatama tervikuna, siis me tegelikult nägime ka seda, et toimepanijad, nad tegelikult väga teadlikult toimetavad ja tegutsevad selle nimel, et kuidas mitte vahele jääda. Et, ja kuidas suurelte tööd takistada, nad vahetasid riided, nad kasutasid näomaske. See piirkond tegelikult oli nendele väga tuttav, nad teadlikult valisid sellist marsruute, kus ei olnud kaamerad, kas või näiteks. Ja meil oli väga keeruline tõendid koguda, aga noh, samas tegelikult need sündmusi oli piisavalt palju, me iga kord me õppisime neid tundma, vaatasime, kuidas nad käituvad, kuidas nad enda kuritegusid toime panevad ja lõpuks see kõik andis tulemuse.
11: Ma saan aru, et selles India restoranis viibis süütamise ajal sees inimene. See pandi süüdistuse kohaselt toima bensiinipudeli ehk Molotovi kokteiliga. Ma pean ikka küsima, kui lähedal me sellel puhul olime noh, inimohvrile. Et see ei olnud lihtsalt süütamine, vaid see, siin oleks asi võinud lõppeda ka inimohvriga. Ja.
14: Ma arvan, sellist hinnangud on tegelikult väga raske anda, sest noh, kõik teame, kui kiire see tuli levik on. Et... See kõik sõltub nagu väga paljudes asjaoludest, aga noh, fakt on see, et kui juba see hoone oli põlema pannud, süüdatud ja inimene oli sees, siis noh, me saame juba rääkida sellest, et inimene oli ohus.
13: No prokuratuur on nüüd süüdistus esitanud ikkagi sellele 16-aastasele ja sellele ka 19-aastasele. Ma ei tea, on nad kuidagi oma tegusid kahetsenud?
9: Paraku, kuna kriminaalmenetlus käib, siis ei saa päris kõike avaldada ja küll me jõuame nii kaugele, kus noorukitel on võimalik siis põhjendada oma käitumusliku mustrit, mis on välja kujunenud. Eks siis meie jaoks oli märkimisväärne ka see arusaam, et tegelikult kui me räägime sellest, kui palju selliseid noori on, kui palju sellised kuritegusid on, siis massiliselt meil ei ole. Me räägime üksikutest kriminaalasjadest. Ja kas see on Eesti vaatevinklis nagu probleemiks välja kujunemas hetkel mitte, et politsei ja kaitsepolitseiamet teevad oma tööd hästi, et ennetada. Küll aga me peame lähtuma siis meie kannatanute riivatud tunnetest ja tekitatud kahjudest ja ka kõigedest muudes asjades, eks siis kriminaalmenetlus ja kohus saavad seda välja selgitada. Meie ülesanne oli ka läbi analüüsida, miks üks alajaline sooritab taolist kuritegu, mis on tema taust, mis on perekonna taust, mis on tema sotsiaalsed oskused, mis on tema hariduslik teekond ja nii edasi ja nii edasi, et need on alaliste puhul on kõige olulisemad punktid muu hulgas kriminaalmenetlusele.
11: Sellest, miks üks noor inimene seda teed läheb, räägime pärast väikest pausi.
15: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
16: Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
17: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
18: Vanemuise veerand.
19: Balletiõhtu, Valgusaknas, Tango, esietenduse eel räägime juttu Rahvusteatri vanemuine balletijuhi Jevgeni Kriibiga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
20: Kuku Raadio.
13: Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisemuk ning loomulikult ka meie Krimiraadio ekspert Andres Anvelt. räägime saate esimeses osas ühest 16-aastasest noorukist, kes süütas üle linna tumedanahaliste inimeste autosid ja ärisid ning need teod olid siis kantud äärmuslikest vaadetest. Sellest on rääkimas meile Põhja Prefektuuri kriminaalbüro isikuvastaste kuritegude talituse juht Vadim Kuperstein ja prokuratuurist alajaliste konsultant Jaana Laht-Ventman.
11: Andres, kas me peame ennast paraku ja paratamatult harjutama mõttega, et seda sorti kuritegusid me hakkame nägema rohkem? Ehkki, nagu ma aru saan, hetkel veel me ei saa rääkida mingisugusest massist, siis tulevikus paraku nii on.

0: tahtsin veel öelda, just tuletas meelt oma tööalast aegu, mis ma Tiimi jutust mulle väga meeldis, et samu meetodeid, mis me kunagi sattusime, kõik me teame seda sama teemat, mis oli Medvedjev ja Ustimenko, siis tuleb arvestada sellega, et ka nende tuleks siia Eestisse, no see teistpidi, oli tegelikult ju välja kutsutud sellest, et sooritasid tegelikult oma ideoloogilisi kuritegusid Eesti riigi ja Eesti inimeste vastu ja täpselt samuti, nagu Vadim ütles, siis nende puhul oli ju analoogiline. Üle Eesti tekisid mingisugused kuriteod, mida alguses nagu siduda ei osanud ja ühel hetkel, kui need kõik hakati vaatama, saadi aru, et see uus käekiri puudutab ühte samad inimesi, kus lõpuks öütagi Medvedjevi ja Ustimenkoniks täpselt samuti muutsid välimust, vaatsid siis, kus ei oleks kaameraid, isegi kasutan mobiiltelefone, rääksid telefoni nagu öeldes kioskitest. Nii ma tahan öelda, et see kõik on kunagi olnud, tulnud teistmoodi meie tänavatele ja politsei peabki õppima ja oskama sellel kõigel silma peal hoida.
1: Jaana, te rääkisite, et siiski sellised lugusid, kus keegi mingist ideoloogiast, just nimelt noored inimesed või mingisugusest äärmuslusest laseks ennast kanda, on ikkagi pigem vähe, aga samas ikkagi meenub kohe ka seltskond noori, kes näiteks kuulusid sellisesse organisatsiooni nimega Fire Creek Division, ehk siis eesti keeli tulesõja diviis, siis kohe tuleb meelde kõik 19-aastane Kohtla-Järve noor, kes tahtis minna isise eest Liibanoni võitlema, vanglas proovis ta veel tappa ka vangivalvurit ja nüüd siis see 16-aastane tüüp, kes mööda linna süütamas käis. Te tahate öelda, et see on kokkusattumus, et see ei ole mingisugune uus ja murettekitav muster, et noored radikaliseeruvad kuidagi?
2: No ütleme nii, et ma alustaks sellest, et mõttemaailma me ei saa keelata ja mõttemaailm ei ole kriminaalkorras karistatav. Eks siis meil on omad arusaamad teatud asjadest. Kui see piir saab ületatud ja siis eskaleerub kas isiku vastaseks või varavastaseks või kas või ähvardusteni, siis on juba siin, kus riik peab reageerima. Ma tulese diviisiga seoses, olen väga aktiivselt olin seotud selle juhtumiga ja lausa teadustööd selle juhtumi põhjal kirjutanud, siis ma ütleks niivisi, et intervjuud, mis ma olin läbi viinud ja materjalid, millega ma olin läbi lugenud, ega selliste käitumismustrid nad on eskaleerunud läbi aegade kogu aeg, eks siis meil olid ju skinheadide liikumised, meil oli eestlased venelased vastandumisi, eks siis noh, siis kui LGBT ühendused hakkasid tulema, eks see on läbi aegade on olnud, et me ei saa siin öelda veel väita, et nende juhtumite põhjal me teeme järeldused, et nüüd see on uue aja kuriteod, kus on siis äärmuslikud vägivallad viitavad ideoloogist motiveeritud kuriteod, need on alati olnud ja need ei olnud massilised.
1: Aga see 16-aastane tüüp, kas seal taga on näha ka mingisuguse sellise imeliku kommuuni või organisatsiooni kõrv või oli ta pigem, ma ei tea, üksiküritaja? Ma ei tea, kas politsei oskab sellele vastata või?
3: Noh, eks tal selles mõttes muidugi suhtlusringkond oli, kellega ta suhtles, aga noh, tegelikult nad olidki kahe kesti, kes olid valmis enda mõtteid ja ideoloogiat ellu viima just sellisel viisil.
4: Aga võibolla te pisut saaksite avada, et mis need noorukid siis oma niukseks motiiviks ikkagi ütlesid, mis neile ei meeldi või miks, või kuidas saab ühtäkki ikkagi noor inimene, kellel ju pole maailmast just liiga palju aimu nüüd võtta kätte ja hakata seal ikka päris jõhralt arveid klaarima seal siis süütama ja
2: no, see on pigem analüüsimisel hetkel, et ma usun, et siis kui kohtuistung on toimunud ja on jõudnud teatud järeldusteni, siis me saame uuesti siia saatesse tulla, eks siis javada täpsemalt nende noorte mõtted, aga ütleme nii, et mis on siin oluline, hästi keeruline praegu on tuua välja nende noorte profiili, nad võivad täiesti erinevate taustaga noored olla, nad võivad keeruliseks teeb asja, et kõik on ju interneti kolinud. Ehk siis mingi liikumise loomine, see on noh, paari klikki kaugusel. Ehk siis me võime siin ka praegu luua mingi liikumise, et nagu selles mõttes ja igaüks võib seda tõlgendada, kas me siin hakkame mingi Eesti valge inimeste ühingu esindama või mitte, et siin tuleb hästi põhjalikute teadmistega siis seda analüüsida. Ei tea veel, mis need ajendas, millest need on motiveeritud, olid küll,

0: ka varasemate juhtumide puhul, kus on alaealised on sooritanud kuriteod sarnased, siis on hästi oluline, mis selle peres oli toimunud. Ehk siis nägime sellist dünaamikat, kus, noh, ütleme nii, et ma olin ka varem seda välja toonud, et näiteks meil eurolaul ja kui meil on LGBT esindaja, siis on seal siis isa peab dialoogi oma telekaga näiteks ja siis väljendab ennast vastavalt. Siis üks 14-aastane, temal on väga keeruline, noh, ta alles otsib enda identiteedi ja siis ta näeb, et minu vanemad on häiritud sellisest noh, käitumisest, et lubatakse igale poole ja küll nad ronivad igale poole ja küll nad saavad kõik need hüvesid ja kõik muud. Meie sinne lihtne töörahvas peame tööd rabama ja kõik muud. Et see on, et selles mõttes, et siin taga selgitusi ei tule ühele noorele, et see on minu emotsioon, ma ei soovi kellegile liiga, see on minu turvaline keskkond, kus ma tahan ennast välja elada. Üks noor haarab seda, võtab ja siis tava tundub, et riik teeb tema perele siis liiga ja siis ma pean need ohjad enda kätte võtma ja me teame, et nagu poistel on, kuigi nad on lapsed, siis testosterooni tase on juba piisavalt kõrge, tunnevad ennast kui juba täiskasvanud mehed ja küll ma siis seisan ja väljand ennast selliselt. Ja paraku on ka see, mis teeb meie tööd keerulisemaks ja enne kõike siis politseitööd on see, et internetis kõik need keskkonnad, mis on loodud ja seal hulgas tumepeebis või need liikumised, siis me kunagi ei tea, kellega on tegemist. Kas see on alajääline, kas see on täiskasvane, kas on meesterahvas, kas see on naisterahvas, mis rahvusest on, mis riigist on ja kõik muud. Ehk siis see on hästi pikaaegne protsess ja seal hulgas selle juhtumi puhul me peame kõik seda välja selgitama, kus need kõrvad tagant paistavad, kelle omand nad on ja kas nad üldse on.
1: Nii et ikkagi selleks, et üks noor inimene radikaliseeruks, on vaja ikkagi teatud eeldusi, mingid isikomadusi ja seda sotsiaalset keskkonda.
0: Jah, ehk siin identiteedi otsing on ju see, et vaba aeg on sisustamata, koolis, koolikohustus võib olla mitte täitmine, sotsiaalne taust kodus võib kehv olla, reeglen, et on katkised pered, ehk siis... Ja see on see viis, kus nad kohtuvad ja siis jah, seda paha meele avaldamine. See ei pruugi alati üldse radikaliseerumisega seotud küsimused. Nad võivad ka muud teemad kaasenda. Meil on täpselt samamoodi on näiteks narkoprobleem Eestis alaeliste osas ja noorte täiskasvanud puhul on väga suureks. Ehk siis nad koonduvad ikkagi selliste nagu sotsiaalsete probleemidega noorukid. Ehk siis kehvade teadmistega, kehvade olutingimustega, mitte intingimata alati, aga see on üks faktoritest.
2: Andres, sa tahtsid repliiki öelda?
3: Jaa, repliiki lihtsalt, et ega iseenesest ei ole selle päiksel midagi uut, et see, millest me ennist rääkisime, see puudutab ainult mitte radikaliseerumist, aga ka lihtsalt suundumist ka kuritegeliku teele. Näiteks see sama, mis me oleme alati rääkinud, et perevägivald peres, mida näeb alaealine, see tekitamast teise arusaamise kommunikatsioonis, mida on võimalik jõuga läbi suruda ja see ei tähenda seda, et ta kindlasti tulevikus hakkab oma perekonnas peksma, aga see tähendab seda, et ta võib muutuda vägivaldseks tänaval ja täpselt samuti ka radikaliseerida, kui selle vägivalla ohvriks on näiteks mingis teises naaverist inimene, aga see on eksisteerinud ka enne interneti aega ja see väga tihti koosneb keskkonnast, kus ta sees on kodu ja töö.
2: Ühelt poolt nooruk sooritas konkreetsed kuriteod. Mõnel puhul isegi olid inimesed ohus. Nüüd teisalt, nagu ma olen aru saanud, te ikkagi meie õigussüsteem siis pigem väldib sellist radikaliseerunud noorukite vangi saatmist. Miks see hea on?
0: No, kriminaalpoliitika kujundumine on ju läbi analüüsid erinevate no, heaolude riikide praktikat ka. Ehk siis nii kaua, kui meil on tegemist on alaealise nooruga, siis me peame arvestamegi selles, et kus see lünk on tulnud. Ehk siis, kui ta no, on varasem kriminaalkorras karistamata, on, no, me selgitasime välja, et on perekondlik taust, on kehv. See tähendab seda, et riik, kohalik omavalitsus, õiguskaitseorganid on võimelised siis nii-öelda suunitlusi jagama. Ehk siis noord inimest on võimalik mõjutada, eesmärk on mõjutada, sest me ei taha järgmisena noh, uute kuritegudega nende selle noore puhul tegeleda. Siis, ja samuti on hästi oluline on see, ja kui me räägime üldse vanglakaristusest, sellel on oma koht, kui me räägime väga raskete kuritegudest, ega siis muud, noh, me ei saa siin rääkida sotsiaalprogrammidest, et noh, et viibutame näpuga ära rohkem tee ja nüüd lähed programmi sinna, ilmselged, kui on reageering, ka ühiskonna ootused ja selleks, et takistada võimaliku kuritegeliku käitumist edaspidi, siis me peame need piiravad meetmed, kas on siis need kinnised koolid või vangla ja kõik muud, ja, aga sealt nad ju vabanevad üks päev ja selleks peab see perekond, ühiskond, kogukond, hariduslikud asutused ja valmis olema. Meil on see, ütleme nii, mitte kõige paremas, mitte paremal järjel praegu on, ehk siis mõjutamine on loomulikult tõhusam, noh, teaduspõhist lähenemist kasutades on ikkagi, noh, selles mõttes, et meil sellised rasked kuritegused siiski alaiste poolt on vähe ja kõik, mis on enne seda, need kuritegud me üritame ikkagi mõjutada ja see on ka riigile oluliselt odavam pannustada koheselt sotsiaalsed oskude arendamiseks, kui isoleerida, ta tuleb välja, siis ta kaotas oma need olemasolevad, need vähesed sotsiaalsed oskused ja hakkame algusest peale, aga selleks ajaks ta juba võib täiskasvanuga olla.
2: Ma siiski Vadimi käest pean üle küsima, et kas antud isik, see nooru, kes on juba sooritanud päris rasked kuriteod, kas teda on veel võimalik mõjutada, kas teda on võimalik deradikaliseeruda ja kas temast võib saada veel teine inimene? Just nimelt arvestades, et ta on juba tegelikult päris rasked asjad korda saatnud ja on juba mingisuguseid põhimõtteid väljendanud siin.
4: No, selles mõttes fakt on see, et tegelema temaga peab, et me ei saa teda üksinde jätta. Ja kas see mingi tulemuse ka annab, see noh, mingil määral sõltub ka meist, ühiskonnast, aga kindlasti sõltub ka temast, et kas ta tahab muuta, kas ta mingi hetk saab aru, et see tee, mida ta on hetkel valinud, ei ole õige. Kui ta on valmis oma käitumise muutma, siis ma usun, et see on võimalik.
1: Põhja Prefektuuri kriminaalbüro isiku vastaste kuritegude talituse juht Vadim Kupperstein ning alajääliste konsultant Jana Laht Ventman prokuratuurist. Aitäh, et leidsite aega täna saatesse tulla. Meie teeme siit aga ühe pausi ja siis oleme peagi tagasi juba uue teemaga.
5: September 19 on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Täna saates õhtu. Lähme külla Kenkale, kes tutvustab meile oma uut raadiobaari. Ajakirjanik Stella Vadovski paljastab maailmastaaride peidetud saladused. Õhtu tervitab teid otse eetris kell 6 Kanal 2.
12: Kuku raadio. Krimi raadio.
13: Krimi raadio.
2: Krimiraadio jätkub. Stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on jätkuvalt ka ekspert Andres Anvelt. Aga nagu lubasime, on meil nüüd uus teema ja uus külaline. Räägime kihlveopettustest ja kelmustest spordimaailmas. Kuidas see kuritegelik majandusharu ausat sporti laastab ning kuidas selle vastu ka võidelda? Meil on külas Eesti Jalgpalliliidu peasekretär Mihkel Uiboleht, kes on kihlveopettuste ja sporditulemustega manipuleerimise teemaga aastaid tegelenud. Tere tulemast Krimiraadiosse!
13: Tere! Ja ma just mõtlen, et ligi 20 aastat on sellest saab varsti mööda, kui esimest korda selline kokkuleppemängu juhtum kuidagi minu lauale sattus, nii et sealt edasi on need rohkem või vähem olnud ja päris palju tegelikult.
2: Nii et see on sulle tuttav teema läbi ja lõhki ja mitte ainult Eesti tasemel, vaid palju laiemalt.
13: Ja pole kui lisa ühtegi spordiennustust kunagi teinud, aga paraku tean sellest päris palju.
1: Et meie juttu oleks pisut konkreetsem, siis võtame ette ühe hiljutise näite. Möödunud neljapäeval peatas kohtunik 78. Minutil esiliiga kohtumise FC Tallinna ning Maardu linna meeskonna vahel. Maardu läks teise poole alguses juhtima 2-1, kuid lubas 7 minutiga endale lüüa 3 väravat ning põhjustas ka penalti. Mängu selline käik just kui reetis, et on alust kahtlustada kihlveopettust. Kas see on üksnes kohtuniku otsus?
13: Ei, kindlasti mitte, et sellisel juhul on tegelikult meil selline protseduur kokku lepitud juba enne mängu alati. Et mänguinspektor, kes siis mängul viibib, et temale võib see info tulla ja see tegelikult ei ole esimene kord, kui me oleme, see on ka esimene kord, kui me oleme poole pealt mängu katkestanud, aga me oleme kahel korral siis mängu ära jätnud, kuna enne mängu on olnud noh, ikkagi väga selge informatsioon, sest et noh, seda ei jäta ära nii-öelda noh, me nimetame seda kahtluseks, aga noh, tegelikult on see, meie jaoks peab olema see 100% kindel olukord, et me muidu ei lähe nagu nii ekstreemse meetmeni ja noh, miks me seda meedet kasutame? Loomulikult selleks, et nende tööd, kes tahavad siis pettusi korraldada, võimalikult raskeks muuta.
2: No just, et praegusel juhul muidu tundus, et ühe kohtuniku jaoks ikka väga raske otsus, raske ikkagi nüüd otsustada, et see mäng on vist pigem nii ja ma lõpetan selle asja ära. Mis indikaatorid seal on, mida te jälgite?
13: Ja no see, mis mängus toimub, noh, seda, see visuaalselt võid näha mõnikord tõesti, et mõni mängija teeb mingisuguse totra vea, aga sport on selline, et ikka võid alt
2: vahel juhtubki nii.
13: Ja, et sai Erki Nool ka oma lemmikalas teivas hüppes nulli mõnikord, eks ole, et veel Sevilla MM-il juhtus see kunagi
2: kuldmedali kursil olles.
13: Just, eks ole, et ega sellepärast ei, ma nüüd ei arva, et seda meelega tegi, ikka juhtub. Aga olulisem on see, mis toimub tegelikult kihlveokontorites üle maailma ja neid, kus näiteks ka Eesti liigat saab panustada, on sadu ja sadu. Ehk siis kui me räägime Eesti premium liiga tasemel mängust või ka esiliiga tasemel mängust, siis ikkagi hea mitu sada kontorit üle maailma pakub seda pakkumis siis nii-öelda nii koefitsente. Ja noh, ma olen näinud mänge, mis on lõppen 0-0, aga on kokkuleppe mängud ja samal ajal ma olen näinud mänge, mis lõpeb 7-0 ja on kokkuleppe mängud, ehk siis puhtalt resultaadi järgi sa ei saa, sest oluline on see, mis kokkuleppe ikkagi eelnevalt tehakse, et noh, võibolla minu kõige ekstreemsem näide on 13 aasta tagant umbes sellest perioodist, kui ma istusin esmaspäeva õhtul kodus, sõin õhtust, võtsin lahti oma sülearvuti ja vaatasin lihtsalt seda sama kihlveoturgude jälgimissüsteemi, mis meil sisse jookseb, et üks mäng oli just alanud, et tassin vaadata, et kas sellel mänguga on kõik okei. Mäng oli mängitud vist 10-15 minutit ja selle nii-öelda selle radari järgi, mis ta siis süsteem, seda kihlveoturgi jälgib, oli noh täiesti selge, et see mäng lõpeb 6-0 või 5-1. Ja ütleme, noh, pigem 6-0 ja 10 minutit oli mängitud, 0-0 oli seis. Ja ma läksin siis staadionile koha peale, ma jõudsin esimese poole lõpuks koha peale, seis oli 2-0 selleks ajaks. Ja kuskil 75. minutini oli seis endiselt 2-0. Siis löödi kolmas, neljas, viies ja kuues ja mäng lõppes 6-0. Ma teadsin seda oma kodus õhtust süües ja selles mõttes on see nagu hästi suga keha väline kogemus, et sa tegelikult nagu tead täpselt, mis juhtub. Ma loomulikult jagasin seda teadmist kiirelt ka kolleegidega, et ma ei saaks pärast muidu ütled pärast mängu, et ma ju ütlesin, ma teadsin juba 10. minutil, et nii läheb, aga mul olid nagu sellised tunnistajad, et noh, siis sa saad aru, et kui nagu ette planeeritud see tegelikult on ja kui ma hakkan nüüd mängus vaatama, kas ma nagu palle silmaga näen ära ilmtingimata, kes tegi ja kuidas tegi, ega ma ei pruugi näha.
1: No Eesti jalgpalliliit alustas distsiplinaaruurimise ja kehtestas uurimise ajaks siis kolmele maadotiimi liikmele mängukeelu. No, kui tavapärane see on, et lausa nii-öelda kolm mängijat on ära makstud, et need siis mängu sobivas suunas kallutaksid. Ma ei tea, kas see sama mäng, mida sa just näiteks tõid, et selle puhul mulle justkui tundub, et kogu tiim oli ära makstud.
13: Jah, ütleme niimoodi, et minu praktikas on olnud täiesti seinas seina, on olnud mänge, kus prooviti ühe mänge kaudu pettust korraldada ja see ka õnnestus, et seal loomulikult võib arvata, et see siis sellul peab olema kas kes kaitse või väravaht, sest et keegi, kes saab lasta mingi kindla arvu väravaid. Ja teiselt poolt ma olen, on meie praktikas olnud mänge, kus algkoosseisu 11 mängest 8 on seotud pettusega, ehk siis sul on nagu põhimõtteliselt võibolla mõne üksiku erandiga, sisulist on terve väljakul, on meeskond, kes teebki teatrit ja kindlustab. Nii et selles mõttes noh, siukene klassikaline ikkagi kogus, millega juba nagu tagab selle tulemuse, on ikkagi 3-4 mängijat, sest et noh, sul peab olema nagu ühelt poolt sa ei tohi ka ees liiga palju lüüa, et veel oli kunagi üks legendaarne Balti liiga mäng, oli vist äkki 2007 aastal, kus siis Eesti ja Läti klubid omavahel mängisid ja mõlemad võistkonnad olid selle mängu ära müünud. Mm. Ehk siis kumbki ei tahtnud väravat lüüa ja lõpuks siis Eesti klubi koosseisust tuli väljakule paar mängid, kes ei olnud asjaga seotud ja lõid siis kaks väravat ja Eesti klubi siis võitis.
14: Aga no see võis näha ikka väga koomiline välja jalgpalli mäng, kus keegi ei taha rünnatega väravat lüüa.
13: See nägi väga, asutus väga ebasportlik ja väga kole välja, et noh, ühelt poolt me nägime seda natuke siukses noh, võibolla nagu huumori kastmes ka, aga teiselt poolt nagu olles nagu valutades südant ikkagi spordi pärast, et siis see nägi nagu tegelikult nagu väga kole välja, et sa näed kaks võistkonda, kes tegelikult mängivad tipptasemel ja sa näed sel hetkel, et mõlemad mängivad, ütleme noh, nagu me paneksin neljakesi rahvaliiga pundi välja umbes, et nagu sel tasemel toimus see üritus.
1: Andres, ma ei tea, kas sa tead, kui julm see nii-öelda kihlveopettuste maailm selles mõttes on, et kui ikkagi asja ei lähe nii, nagu see nii-öelda müüdud on, et siis kas visatakse või maetakse või kas 90-tel oli võibolla niimoodi?
3: Ei, ma arvan, et meil on see kõik ikkagi suhteliselt lastekingades. 90-tel ma nii palju lihtsalt mäletan, et kui meil mingil hetkel oli tõusuteel, oli, hakkas tulema jäähoki. Ja jäähokis oli väga palju tegelasi meil ka, noh, nii-öelda, kes olid seotud kuriteeliku maailmaga, siis ikka üht-teist oli politsei nagu sellises jälitustegevus ka kuulda, aga noh, kes see sellel jõudis sellega eriti tegeleda. Mis ma tahan nüüd siin seda juttu kuulates tahan öelda, et noh, see kõike tuletab mulle meelde tegelikult sellist ikkagi suhteliselt laiulutsik ühte nii pettus kui ka tegelikult korruptsiooni mingil määral, mille vastu võitlemine täitsa ma arvan, et ainult kõhutundest ei aita, sellepärast need juured on kuskil sügavam, keegi seda korraldab. See on kuritegelik organisatsioon, see on kuritegelik ühendus, kes teenib selle pealt, ma arvan, kui see on ka nii rahvusvaheliselt, eks ju levinud need ennustused ja kõik muud asjad, metsikud pappi.
13: Absoluutselt, see on ühe mängu pealt siin, noh, see, mis jõuab mängeteni, jah, sa võid mängele maksta minu kogemuses 500 eurost kuni 4000 euroni on makstud nii-öelda peo peale ühe mängu äraandmise eest ühele mängele, aga see on selles mõttes komiraha, et tõesti ühe pettusega teenitakse mitu 100 000 eurot nendel ja nagu Andres ütles, tegelikult see noh, ka Eestis on kaks kriminaalasja kohtust läbi käinud, üks siis just värskelt, millest ka Postimees siin kirjutas, Marko Susi väga hea artikkel soovitan lugeda, ja teine oli siis äkki 2012-14 seal vahemikus, ja ma olen mõlemal juhul käinud ka kohtus ekspert tunnistajaks ja mõlemal muhul need dokumentid ka läbi töötanud, et noh, esimesel juhul oli ju tegelikult selline mees nagu Galava, ehk siis Ida-Viruma, Andres juba noogutab ja muigab, ehk siis Ida-Viruma üks selline, ütleme, organiseeritud kuritegevuse ikkagi tunnustatud inimene oli tegelikult siis kuriteeliku poole pealt selle asja taga. Mm-hmm. Ehk siis tema oli see, kes tagas nii-öelda selle poole, et kui oli vaja käia mehi seal hirmutamas ja sundimas koostööle ja tagas siis selle ja tema noh, vahendas ta raha sealt Venemaalt tolle hetkel siis Eestisse ja tema oli omakorda leidnud siis jah endised jalgpallurid, kes siis nii-öelda hoolitsisid selle jalgpalli poole eest, värbasid siis need tüübid, kes siis väljakul selle asja ellu viisid ja ma olen täiesti kindel, et noh, see, mis ka praegu meie uurimises on olnud siin viimase 10 aasta jooksul, et meie tegeleme noh, ikkagi jalgpalli osaga ja valdavalt need lõpniidid viivad ikkagi kuskile,
14: mida organiseeritud
13: on tegemist organiseeritud ja ma ütleks ka sõna rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse, sest et jah, mäng toimub füüsiliselt Eestis, panused tehakse üldjuhul Aasia kihlvekontorites, kus seda kontrolli on vähem ja kus need vahendajad viibivad tihti peale, noh, ka need viimases kohtumaterjalides, need vestlused on ju mingite tüüpidega kuskil Aasias seal nende Eesti korraldajate poolt, nii et see on päris keeruline teema ja noh, selles samas Postimehe loost tuleb ju tegelikult välja, et üks osaline leidis kahtlastel asjaoludel oma lõpu
14: täpselt.
13: Itaalias, kukkus paadist järve ja uppus. Et noh, see tundub nagu, kui ma vaatan seda tausta, et seda tüüpi süüdistatakse seal, et 10,000 petturitele võlgu, kuna ta ei suutnud vastavat tulemust tekitada. No siis Andres oskab ilmselt hinnata kõige paremini siin ruumis, et milline on tõenäosus, et tegemist oli juhusliku paadist välja kukkumisega.
3: No ma arvan, juba tihti peale on see sama asi, et üks inimene ohverdatakse sellest, et teistele samasugustele vahenditele näidata kätte nagu see koht, et kui see suuda oma ülesandeid täita, siis see kukub täpselt samuti paadi kiilu all.
14: Enne kui pausile lähen, ma sellest samast toimikust tsiteerin, või täpsemalt siis Postimehe loost tsiteerin paari lauset, mis on pärit toimikust. Nimelt kõlasid seal sellised omavahelises vestluses sellised laused nagu, et me kaotasime sinu pärast 38 eurot, lits, sa oled meile võlgu 38 000. Antosha, lits, sa maksin mu maha või sa matsin mu maha, raisk. Et ühesõnaga selles stiilis kogu see vestlus käib ja summad ei ole väiksed, aga me teeme siin väikese pausi.
15: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
16: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
17: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee.
18: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
12: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
1: Krimiraadio jätkub ja üsna hooksalt stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning samuti meie ekspert Andres Anvelt. Ning külas on meil Eesti Jalgpalliliidu peasekretär Mihkel Uiboleht, kellega räägime kihlveo pettustest ja kelmustest spordimaailmas ja noh, üsna kõlavaid näiteid on siin juba täna kõlanud.
14: Mihkel, sa oled öelnud, et kunagist pettuste epideemiat nüüd Eesti jalgpallis hetkel pole. Samas üht-teist toimub, nagu me oleme siin mõne näite varal ka rääkinud, aga mis meil siis hetkel toimub ja miks üle üldse mängijad tänapäeval lähevad sellel teele? Kas üksnes raha pärast või on seal ka mingisugused ähvardamise momentid? Kuidas ikkagi juhtub, et mõni mängija arvab, et ta peab osalema mingisuguses sellises skeemis?
13: No, kõige esimene asi on ikkagi raha. Et selles mõttes sulle pakutakse kiiret raha kohe kätte ilma igasuguse riskita. Null risk, noh, klassika niisugune annad sõrme võtavad käe, et noh, kuule, et tee ükskord meiega, pole ju keegi vahele jäänud, kuule, noh, risk on ju null, sa saad siin kiiret, sa peab midagi tegema, isegi seal väljakul. Sa mängid nii, nagu sa mängid, lihtsalt natukene võtta jalga ära ja noh, tead, kõik on noh, siuke mõnus ja siis sa ühe korra teed seda, kas sa siis saad raha või ei saa, on oma ette küsimus, et väga palju on ka minu praktikas tund välja juhtumeid, kus mängeid on nii-öelda üle lastud, ehk siis kus on lubatud ja tegelikult ei ole seda raha toodud, siis öeldakse, et okei, see kord ei tund välja, tead meil seal panustamisel, et kuule, teeme ühe mängu veel, et noh, sul oli, noh, sa said juba ju kätte selle asja ja siis sa hakkad veel tegema ja siis on ka juhtumeid, kus mõni mängija ütleb, et tead, ma ei taha. Ja siis järsku õhtul kobutatakse ukse peale, on kaks laia õlgset ja sinu jaoks mitte nii-öelda tuntud isikud, kes ütlevad, et teate, meid saatis võt see inimene. Mm-hmm. Ja meil on üldse jutt sinuga, et noh, tähendab, meil oleks ikki vaja, et sa teeksid need asju kaasa, et saad ju aru, et see on sinu enda huvides, eks ole, et on ka väiksemaid asju siin autodega tehtud ikkagi, väiksed hoiatusi kuskil kraabitud keegi auto peale midagi ja noh, tead, ütleme, väga meenutab seda sama, noh, mis on, ma arvan, igal muul organiseeritud kuritegevuses samamoodi.
14: Sul, Andres, tulid kohele mõned paraleelid meelde.
3: Ma kuulan Mihklit, see kõik on täpselt samasugune muster, eks ju, mis toimub näiteks tänava narkokuritegevus, kus võetakse, ütleme, mingi noor inimene, kooliõppine, nüüd hakka diileriks, raha ei ta ei saada, müüb seda, võetakse kõik ära, öeldakse talle, et tööta edasi, täpselt samuti on, eks ju, prostituutidega, ehk see sama inimene, kes seal, see noor sportlane, eks ju, või vanem või noorem sportlane, ütleme, noorem sportlane üldiselt, kes näeb, et seal on võimalik, eks ju, mingisugust sellist mõnus on mee põllule saada ja vab arvestama sellele, et see kleepub nii kinni, ehk üks võimalus, kui sa vahel jääd, siis siin keegi ausa sportlasena mitte kunagi ei võta, aga kui sa isegi kohe vahele jää, siis see võib lõppeda sul väga tõsise füüsilise probleemi, kui sul südametunnistus tõesti ühel hetkel kutsub sind üles, et hakkaks nüüd jälle korralikuks, see ei ole nii võimalik. Sellest maailmast, nagu öeldakse tihti peale, ma ei taha kedagi hirmuta, aga tullakse välja jalad ees ikkagi.
1: Nagu sa, Mihkel, saate alguses, nagu meie mainisime, siis sina oled tegelenud kihlveopettuste ja mängutulemuste siis ikkagi kuritahtliku manipuleerimisega aasta ikka Euroopa tasemel. Kus on selles osas siis kõige hullem seis? Millises Euroopa nurgas on kõige enam siis fikseeritud kihlveopettusi ja tulemustega manipuleerimist? Ma loodan, et see ei ole Eesti.
13: Ei ole Eesti, eks tagib lainetena, et ütleme, meil oli tegelikult päris raske seis üks 15 aastat tagasi. Mm-hmm. Et meil oli siis suurusjärk 20-30 juhtumit aastas. Ja siis me tegelikult tegimegi västi mastaapsuurimise ja tegelikult määrasime ka keelud cirka 30 isikule selles juhtumis. Aga eks see käib lainetena, et Balkanil erinevad riigid on olnud kõrgendatud tähelepanu all. Samal ajal madalamates liigades on olnud ka Kesk-Euroopas mitmed juhtumeid. Et ta käib niimoodi, et ühte sellist riiki nagu otseselt öelda ei saaks välja tuua, aga pigem ma ütlen niipidi, et ma ei tea veel ühtegi riiki, kes saaks kuulikindlalt öelda, et meid see ei puuduta. Ja. Et isegi kui see ei ole kõrgliiga tasemel teema, siis mida madalama poole sa lähed ja siin minu nagu küsimus on ka see, et kihlveokontorid üle maailma võtavad minu meelest meeletuid riske. Ma saan aru, et kui sa kõrgliigale lubad panuseid teha, ma saan ka aru veel esiliigale, aga Eesti liigadest on võimalik meeste tugevused neljandale liigatasemele teha panuseid teistes riikides. Et noh, et need on tegelikult kõige paremas mõttes harrastussport, et see on ütleme, kui ma mõtleks, et see on nagu Tartu maratonil kohad 1000 plus, et see on nagu seal sellisel tasemel sportlaste võistlemise peal on võimalik teha panuseid, et nagu, noh, et see risk on ju liiga suur, noh.
14: Ma tahtsin küsida, et me oleme siin, eks ole Eesti, nagu sa ütlesid, et Eesti puhul võib teha panuseid, eks ole Eesti neljanda liiga tasemel mängudele, samamoodi kehtib see ka ilmselt, et mujal maailmas, et meil siin on võimalik teha panuseid Vietnami kolmanda liiga või Haiti või Albaania kolmanda liiga tasemel mängudele. Miks see nii on? Kas sellepärast tõesti, et need kõrgema tasema mängud on siiski nii palju meedia tähelepanul ja nii palju telekast või arvutist jälgitavad, et noh, seal on raske nagu ilmselgelt petta, aga mida allapoole see tase tuleb, seda kergem on petta, sest neid mänge ei nähta nii palju. Ja teisalt ka, noh, nad ütleme niimoodi, nendele samadele mängijatele, kes on seal ära ostetud, noh, ei ole ka nii tähtsad mängud.
13: Jaa, mida allapoole kindlasti, noh, keegi ei hakka UEFA meistrite liiga finaali nagu kokku leppima kuidagi eelnevalt, sellepärast, et seal on tele tähelepanu nii suur, seal on rahad suured, aga mida allapoole seda tõenäolisemaks see läheb ja noh, mina ütleks ka seda, et ikkagi see noh, lihtsalt see spordi ennustusturg dikteerib seda, et ega kihlveokontorid ei pakuks koefitsente asjadele, millega nad miinusesse jääksid. Järelikult ikkagi nad läbi nende ebaõnnestunud pettuste, mida on ka päris palju, et ega kõik alati ei lähe niimoodi lepase reega, et lepid kokku tulemuse ja nii tulebki. Seal on mingid asjaolud, treener, kes ei ole kambas, näiteks vahetab välja need nii-öelda petturid, eks ole.
14: Nagu sa rääksid ühe näite puhul, et kaks vahetusmeest rikkusid kogu mängu nende jaoks.
13: Ja selles mõttes, et noh, see kõik võib olla, eks siis nagu aga see spordiennustusturg on niivõrd suur, ega ta ei pakuks sellele Eesti neljanda liiga mängudele panustamisvõimalust, kui see ikkagi summaarselt neile plusseid oodaks järelikult, lihtsalt inimeste huvi ennustada on niivõrd suur. Me näeme ka Eestis hästi suurt ju kilvakontorite reklaame, ega see ei tule laest, et lihtsalt see on maailmas spordiennustusturg on meeletud. Ma olen kunagi aastaid tagasi võrrelnud seda Eesti riigi eelarvega, et ühe näiteks MM-finaalturniirile, kus ei ole ühtegi pettust, aga lihtsalt sinna sisse panustatud hulk on selline pooleteist kuni kahekordne Eesti riigi aasta eelarve, mis pannakse ühele turniirile raha sisse üle maailma. Et, no, see on tegelikult nagu kolossaalne ja arvestame, et no, neid nii-öelda väiksed sellised turniire nagu MM on ju no, palju, on Champions League aastaselt, on rahvuskoondiste mängud, on kõik kohalikud liigad inimestel, eriti Aasias. Aasias on see panustamiskultuur hoopis veel teisel tasemel kui meil.
1: Kui palju juhtub seda, et või vähemasti sinu kogemuse järgi on juhtunud, et tuleb mõni mängija, kellele on pakutud, et kuuled, et ole hea, et fikseerime selle mängu ära, saad nii ja nii palju. Et kas on juhtunud, et tuleks ise koputadaks jalgpalliliidu ukse taha ja et nii tehti?
13: On, ja. Et loomulikult on suur osa neid, ma jagaks nagu kolme, et üks osa on need, kes tulevad, kohe ütlevad, et teate, mul tehti sõike pakkumine, ma räägin südamelt ära, teine hulk on sellised, kes ütlevad ei, aga ei räägi kellelegi, ja kolmas on siis need, kes teevad kaasa, et noh, paljud nagu pelgavad tulla sellepärast, et noh, mis ma ikka tulen, nii-öelda, tulen kellegi peale kituma, äkki hakatakse arvama, et ma ikkagi tegin kaasa, siis ma ütlen väga lihtsasti, reaal elu olukord, oli üks juhtum, kus ruumis oli neli jalgpallurit ja ruumis isenes siis pettur, kes pakkus neile kokkuleppe mängu. Üks mänge nendest neljast ütles, et mina seda kaasa ei tee, tõusis püsti, läks ruumist välja. Ülejäänud kolm jäid ruumi, tegid selle pettuse kaasa. Nüüd läks mööda paar aastat, info sellist kohtumisest jõudis meieni. Kuidas see mängija, kes käitus õigesti ja ütles ei, kuidas ta tõestab 2-3 aastat hiljem, et jah, ma olin seal ruumis, aga ma ütlesin ei. Sa pead kohe tulema, ise enda kaitseks, seda ütlema ja no, meie tagame absoluutse konfidentsiaalsuse selle inimesele ja oleme senimaani on absoluutselt pidanud. Ja õnneks neid on tulnud ja läbi selle me oleme saanud päris palju asju uurida tegelikult.
14: Mul on üks kiire küsimus siia lõppu veel, et no, juba alates Rüütli turniiridest keskajal on mingisuguste kihlve ja pettustega tegeldud, rääkimata sellest, et siin sajand tagasi profiboksi turniiridel või matsidel oli mingisugune osa kihlvea pettustel. Ühesõnaga, see puudutab väga paljuseid spordialasid, mitte ainult jalgpalli, kellest oleme siin täna palju rääkinud. Kas alad oma vahel sel alal teevad koostööd?
13: Nüüd, ja järjest rohkem, et Eestis on tekinud siis Eesti antidopingu spordieetika sihtasutus ehk ATSE. Tänu sellele on arenenud see kõvast edasi. Me oleme siiski veel nagu riiklikul tasemel me peaksime minu meelest spordi pettuse või spordi kelmuse, kuidas iganes seda sõnastada, eraldi kriminaliseerima, lihtsalt sellepärast, et seda kelmuse koosseisu praegu kätte saada on väga keeruline, sest sul peab olema kannataja, tihti peale need kihlveokontorid asuvad Aasias ja selle tulemus on see, et neid uurimine on väga-väga keeruline, nii et see on spordialade ülene, ma olen ise väga paljud aladega Eestis koostööd teinud ja nagu hea meel on, et see nagu järjest rohkem see teadlikus kasvab.
1: Eesti jalgpalliliidu peasekretär Mihkel Uibola, tuhat tänu, et leidsid aega saates tulla edu võitlusel. Sellega on tänane Krimiraadio lõppenud. Meie olid saatejuhid Raul Ranne ja Karel Reisebuk ning ka ekspert Andres Anvelt. Täname kõiki külalisi loomulikult kõiki kuulajaid. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Muide Postimehe digitellijad saavad Krimiraadio saateid järele kuulata aadressil kuula.postimees.ee. Head kuulamist!
19: Krimiraadio. Krimiraadio.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Reformierakond otsustas, et uueks keskkonna ja energeetikaministriks saab Erki Keldo, majandustööstusministriks aga Liina Vahtras. Kohus rahuldas Nursipalu harjutusvälja laiendamise vastaste kaebused. Tata selle soovib erimeelsuste laiendamiseks luua Eesti võimudega ühise töörühma. Täna on vähese ja vaelduva pilvisusega peamiselt sajud telm ja soojang kuni 19 kraadi. Tere kell see kaks ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Reformierakond kuulutas välja kolm uut ministrikandidaati. Valitsusremont võeti ette seoses Hanno Pevkuri lahkumisega kaitseministri ja Andres Suti lahkumisega keskkonnaministri ametist. Uueks kaitseministriks saab endine kaitseväejuhataja Martin Herem, keskkonna energeetikaministriks senine majandustööstusminister Erki Keldo ja tema koha saab endale Liina Vahtras, kes praegu juhib Eesti e-residentsuse programmi ja töötab ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse juhatuse liikmena. Vahtrase sõnul kavatseb ta ministrina suunata oma tähelepanu sellele, et majanduskasv ja selle mõju jõuaks kõigini, noored oleksid tööturul konkurentsivõimelised ja ettevõtjad julgeksid ka töökogemuseta noori palgata. Samuti peab ta oluliseks, et suureneks naiste osakaal juhtivatel ametikohtadel. Eraldi rõhutas Vahtras, et pooldab majandus, kus riik jätab ettevõtjatele rohkem tegutsemisruumi ja majanduskasv tugineb eelkõige innovatsioonile, tehnoloogiale, ekspordile ja investeeringutele. Ta lisas, et Erki Keldo juhtimise ajal on majandustööstusministeeriumis asjad nii palju paremaks läinud, et tal pole raske ministri rolli vastu võtta.
2: Majandus ju kasvab, eks ju, et palgatõuski on meil praegu kiirem kui hinnatõus ja palju häid asju just nimelt nagu te mainisite, ettevõtjatega koostöös majanduskasvu kava, erinevad tegevused on seal, osased on juba ellu viidud ja nende ülejäänute jätkutegevust ja järeltegevust ellu viimine on nüüd minu ülesanne. Loodan samuti headele suhetele, loodan rääkida eriala ettevõtete liitudega ettevõtjatega endate endiga, nii et loodan, et suudan nii-öelda Erki Keldo suured kingad täita.
1: Reformierakonna uueks keskkonna energeetikaministri kandidaadiks esitatud Erki Keldo sõnul on tema eesmärk hoida mõistliku ja jätkusuutliku tasakaalu keskkonnahoju ja ettevõtluse vahel.
3: Sellepärast, et juba praegu on meil, noh, oleneb erinevate arvutuste järgi, peaaegu 30% metsamaast on tegelikult kaitsal. Sellega me oleme Euroopas täielikus eesrinnas. Meil on palju elurikkust ja siis teine pool on seal, et kuna ma olen tõesti ju ka näinud väga palju seda tööstuse poolt, siis mitmed ettevõtjad ütlevad, nemad samamoodi, nad tahavadki, et metsa majandatakse hea peremehelikult. Et seda on ju sadu aastaid tehtud, põlvkonnad on seda teinud, metsaomanikud tahavad enda metsa ka hoida. Et seal ei ole nii suurt vastasseisu, aga me peame leidma sellise tasakaalu, kus loodus on hoitud ja tegelikult ka nii-öelda maapiirkonnas ka erinevad töökohad, mis ma võib-olla ettevõtluse poole pealt väga ootan, mida mõelnud, et ettevõtjad liiguks ka väärtusahelas kõrgemale. Kui me räägime näiteks puidu keemilisest väärindamisest, et see on see koht, kus rohkem lisand väärtust luua.
1: Uued ministrikandidaadid annavad Riigikogu ees ametivande homme. Tallinna halduskohus rahuldas Nursipalu harjutusvälja laiendamise vastaste kaebused ja tühistas valitsuse korraldused, millega laiendamine otsustati. Kohus leidis, et riigil polnud otsuste tegemisel piisavalt infot harjutusvälja laiendamise mõjude kohta loodusele ja kohalik elanike elukeskkonnale. Puudulikuks peeti muuhulgas mürauuringut ja natuuraalade mõjude hindamist. Kohus rõhutas, et Nursipalu laiendamine ei ole isenesest välistatud. Riigil võib pärast puuduste kõrvaldamist olla võimalik teha uus samasisuline otsus. Tänase kohtuotsuse saab 30 päeva jooksul edasi kaevata Tallinna ringkonna kohtusse. India ettevõtte Tata Cell soovib moodustada Eesti esindajatega töörühma, et lahendada tekkinud erimeelsused moona tarnetes. Ettevõtte sõnul ollakse endiselt valmis tagama moona vajalik kvaliteet ja kogus, selgub valitsusele ja kaitseministeeriumile saadetud ettepanekust. Kirjas pakub ettevõtte välja sammud, kuidas lahenduseni jõuda. Eesti ametivõimud on öelnud, et Tata Celli seni tarnitud moon oli ebakvaliteetne. Riigiprokuratuur teatas eelmisel nädalal, et Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ja Tata Celli vaheliste tehingute kohta avalikuks tulnud info annab aluse kriminaalmenetlus alustamiseks ja uurimist juhib Euroopa prokuratuur.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on vähese ja vahelduma pilvisusega, vihma ei saja. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavad lõunakaarest 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja soojakraadid jäävad täna 15-19 vahele. Hetkel on Tallinnas Pärnus 15 ja Tartus 16 graadi.
0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Väintsile ja Karule tuli külla alpinist Gunnar Karu. Või noh, mis ta nii väga tuli? Ise tõime ta stuudiosse, sest Karu kogu aeg kas tuleb kusagilt ja tal on vaja kohe jälle kuhugi minna. Ilma liialdamata võttis Väints ta Tallinna bussijaamast peale ja pärast salvestust viis otse lennujaama, sest teda ootas lend kõrgestani. Rääkisime Gunnari tõusust maailma kõrguselt kolmanda mäe, 8586 meetrise Kanchenjunga tippu ja sellest, et mis sorti inimesed on alpiniste abistavad sherpad. Jäljed gloobusel 208 saade. Gunnar Karuga Sherpadest ja Kanchenjungast. Neljapäeval kell 11 Kukus.
8: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
9: Tere head kuulajad, kommunikatsiooni erinevad valdkonnad, turundus, valitsussuhted, kriisikommunikatsioon on viimastel kümnenditel tohutult kasvanud. Vähemalt vastavaid nõuandjaid ja büroosid on küll kõvasti juurde tulnud. Mõjukate tunnis uurime, kas see vastab tõele, kuidas suhteid korraldatakse ja milline näeb välja kommunikatsioonimaailm Eestis. Ning meil on stuudios külas kommunikatsiooniettevõtte Meta Advisori juhtivpartner Andreas Kaju. Tere, Andreas!
10: Tere, tere!
9: Kui tihti nutetud silmade või rahustite tabletipurgiga kliente on sinu büroosse jõudnud?
10: Ei meenu. Põhjus, miks ei meenu, on see, et ma arvan, et inimesed, kes on ettevõtete juhtideks sattunud, on natuke teissuguse temperamendi suhtumise ja elukogemusega. Et ma arvan, et väga paljud Eesti ettevõtlusvaldkondades on olnud igasugused aegu, ega elu siin piirialadel on tsivilisatsioonide piirjoonel on väljakutsete rikas kogu aeg ja eks erinevaid elupoolt peale tingitud muutusi, kriise juhtub tegelikult kogu aeg. Ja noh, tegelikult nii on ka meie ettevõttes, et kui meil on noh, igas kalendrikuus keskmiselt umbes 50 klienti, kellega me töötame, siis on paratamatult matemaatiliselt tõenäoline, et kellelgi neist on parasjagu kriis. Ja nii peame ka meie sisuliselt iga päev kellegi kriisiga tegelema ja noh, see tõttu ma kujutangi ette, et sama on ka elu suurtes ettevõtetes, on enamik kriisidest ei jõua kunagi meie ette. Need on juhtumised töötajatega, väikesed õnnetused, erinevad vaidlused, ärivaidlused ja nii edasi. Ja see stressi tsentrifuug selles mõttes käib ringi suurtel kiirustel kogu aeg nagu nii ja need inimesed on enamasti karastunud.
9: Aga sa kogenud inimesena saad aru, et sinu vastas olev ettevõttejuht, ma ei tea, poliitik, kes iganes, et ta on närvis, et ta on mures ja inimene on kriisis, sest et asjad ümberringi lagunevad tema jaoks.
10: Jah, seda muidugi, aga riskides veidi korrata ise ennast, et et ja ma näen seda kas või iseenda elu pinnalt, et mina olen seda ettevõtet juhtinud 17 aastat ja selle aja jooksul on ka minuga ja meie ettevõttega või kuidas meid on meedias kajastatud ja neid kriisilaadseid olukordi on piisavalt palju olnud, et pärast esimest ja teist korda õpib organism seda protsessima ja su hormoontalitus nagu ei ole selline, et sa ei suuda ennast kontrollida, et ma arvan, et see ongi nende kriiside üks põhiline ja kriisilahenduste põhiline iseloomujoon, et miks väga paljudes valdkondades kommunikatsioonis on okei, kui väga noored inimesed seda teevad, sest tehnoloogia meie ümber muutub ja noored inimesed on õppinud neid asju kasutama igapäevaselt, aga on üks valdkond, mis võibolla erinevalt kõigest muust väärtustab ka kommunikatsioonis üle kõige elukogemust, siis on kriisijuhtimine. Ja sest, et kriisijuhtimine on üks sellised valdkondi, kus mitte miski sinu kogemuste või oskuste pagasis ei ole võrreldav selle kogemusega, mis sa oled saanud, kui sa oled neid kriise piisavalt palju läbi teinud.
9: Saabub üks klient oma murega, panete teda diivanile istuma, toote küpsiseid, pakute teed või kohvi ja siis palute ära rääkida, et mis juhtus või kuidas see asi teil seal tegelikult siis toimib?
10: Meie puhul on üks oluline reservatsioon, mida mul on mõistlik siin öelda, et me üldiselt väga naljalt sellised uksest sisse tulevaid kliente endale ei võta. Sellepärast,
9: et aga paljud bürood võtavad?
10: Võibolla, aga põhjus, miks me ei võta, selle on väga sisuline tähendus on see, et kui sa hakkad tegelema millegagi, kui maja juba põleb kommunikatsiooni mõttes või siis ütleme valitsussuhete mõttes, kui eelnõu on riigikogus teisel lugemisel, siis vastutustundlik konsultant ütleb oma kliendile, et meil ei ole siin enam midagi teha.
9: Aga kui
10: teod on juba tehtud.
9: Aga kas on siis olemas, tal ei olegi ju mingid võimalusi, et ta läheb büroosse, kus öeldakse, aga meie suudame ka kolmandal lugemisel asju parandada, kuigi me teame, et tegelikult siis juba enam parandusettepanekuid võtta ei saa.
10: No kindlasti neid viimase hetke abipakkujaid on ja elukunstnike, et seda tean kindlasti ka omast kogemusest. Aga jah, mu mõte on selles, et reeglina me ei võta tänavalt, sellepärast, et see kriisiks ettevalmistumine peab käima ammu enne, sa pead tundma oma klienti ja tema peab tundma sind, seal peab olema väga suur vastastikune usaldus. Sest mõtleme korraks selle olukorra peale. Kui näiteks, ma ei tea, kartelli kahtlusega sul uks kliendil joostakse maha, inimesed peetakse kinni, viitakse läbi erinevaid menetlustoiminguid, selline olukord tekib, see on tüüpiline, see majanduskuritegu, potentsiaalne või maksukuritegu, konkurentsikuritegu, mis on väga tüüpiline nii meil kui ka ütleme maailmas selline kriisikommunikatsiooni algushetk, mis võib väldata aastaid. Paremal juhul kuid, aga halvemal juhul aastaid, pikad kohtuprotsessid ja nii edasi. Et sellisel hetkel koos oma nõustajatega mõelda oma esimeste, teiste ja kolmandate sammude peale, et kui mitte lausa ette jõuda selles kriisis, siis vähemalt suuta sellega sammu pidada ja kaine mõistusega koos mõelda, see nõuab tohutut usaldust. Ja see usaldus ei teki sul inimese vastu, kellega sa tutvud alles sellel hetkel. Et enamasti ma arvan, neid suuri kriise lahendatakse ikkagi inimestega, keda moel või teisel tuntakse juba ammu. Kui ei ole isegi koostööd, siis on mingid kokkupuute punktid olemas.
9: Kas see tähendab seda, et teil on tegelikult nii-öelda pikaajalised lepingud, pikaajalised kliendid, kes siis aegajalt, kui neil vajadus tekib, siis nad pöörduvad teie poole? Kas see on väga levinud praktika Eestis? No suurte büroode puhul ilmselt on.
10: Ma arvaks küll, et kui me räägime Eesti suhtekorraldusturust üldse ja selle näitajatest, et see eelmine aasta agentuuride turg oli kusagil 22-23 miljonit eurot ja kolm suuremat bürood moodustavad sellest 50%, et ma arvan, et näiteks nende kolme suurema büroo puhul meie olime siis kõige suurem.
9: Mis need 12 on kuulete jaoks?
10: Teised kaks on siis meil Milton ja kolmandal kohal oli Akkaadian. Akkaadiani puhul ma ütleks küll selle erisuse, et nagu siin meediakajastustes on räägitud, ajakirjandus on tundnud selle vastu, teema vastu selle aastal huvi, nende klientuurist avalikel andmetel üle 80% on riigihanked. Aga üldiselt need on need kolm suuremat agentuuri Eestis ja üldiselt suurte agentuuride puhul kindlasti enamuse portfellist moodustavad alalised püsikliendid, kellega töötatakse koos kogu aeg. Ja kriisid on ainult väga väike osa sellest koostööst. Mida täpselt tehakse, sõltub ka agentuuride spetsiifikast. Agentuure on erinevaid, nagu ma ütlesin, mõni neist on võibolla spetsialiseerunud riigihangetele, teised võibolla nagu meie oleme nii kommunikatsiooni kui ka valitsussuhete teenust koos integreerituna oma klientidele osutav ettevõtte. Aga on ka ettevõtted, kes on nii-öelda butiigid ja oma spetsiifilise erioskuse sees osutavadki väga konkreetsed teenust, need on pigem väiksemad bürood, kes tegelevad mingi väga konkreetse niši või spetsiaalse erioskusega. Noh, digikommunikatsioon näiteks on hea näide, et tihti peale digikommunikatsiooni agentuurid ongi väikesed butiigid, mõnikord isegi ainult ühe-kahe inimeselised ettevõtted.
9: Aga selline nagu suurem koondumiste laine, seda silmapiiril ei ole või mis suunas?
10: Eestis on see väga raske, sellepärast, et noh, üldse nõustamisettevõtteid osta ja müüa on klassikaliselt keeruline. See eeldab, et on osta midagi muud kui need inimesed, kes seal on. Et ettevõtet ei ole võimalik müüa, kui see ühemõtteliselt sõltub ettevõtte ühest kahest juhist ja kogu portfell sõltub ettevõtte ühest kahest juhist, sest kui need juhid lähevad siis ettevõttest ära, noh, loomulikult seda on võimalik lepinguliselt reguleerida, kui sa oled oma ettevõtte ära minnud, et nad ei saaks ära minna kohe, aga sellegi poolest see vähendab ettevõtte väärtust väga oluliselt, kui see ettevõtte ei ole üles ehitatud sellisena, et see suudaks neid kliente sama hea kvaliteediga teenindada ka siis, kui see juhtiv partner või partneriid millegi pärast kas enam ei tööta ettevõttes või mingit perioodi ei tööta. See tõttu neid tehinguid teha on väga raske Eestis, sellepärast, et Eestis on enamik nõustamisettevõtteid nende üksikute inimeste kesksed. Kui neid pole seda ettevõtet ka olemas. Ma arvan, mis võimaldas meil 4 aastat tagasi müüa enamus osaluse oma ettevõttes Euroopa suurimale strateegilise kommunikatsiooni ja valitsuhete nõustamisettevõttele Ruth Pedersen Group oligi see, et ostja tuvastas väga pikkade läbirääkimiste ja selle due diligence tegemise käigus, et meie ettevõtte oli üles ehitatud süsteem, protseduurid ja piisavalt suur tiim, et see kannab kliendi tööd edasi ka siis, kui see ei sõltu enam juhtivpartnerist või mõnest üksikust inimesest.
9: Meie kuulme ka vahepeal reklaami.
11: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
12: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud, paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
15: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.
16: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
9: Jätkame mõjukate tundi. Külas on Andreas Kaju, kommunikatsiooniekspert. Eesti on hästi tilluke külaühiskond. Ja siiamaani me oleme, vähemalt siiamaani me oleme olnud ka oma suhtlemises väga avatud. Tegelikult on suht hõlpsasti võimalik jõuda tippametnike nii poliitikuteni. Kas see muudab ka selle suhtekorralduse Eestis kuidagi teistsuguseks võrreldes suurte riikidega? Ajakirjanikuna on väga meeldiv töötada Eestis, aga ma ei tea, kuidas see suhtekorraldus maailma mõjutab, et kõik tunnevad kõiki.
10: Teate, ma ei tea, kas see vastab tõele, mida te just ütlesite. Et esiteks minu võibolla selline vaatlus on põhimõtteliselt teissugune, et Eesti on küll väike, aga väga korporatiivne ühiskond, mis on muuseas omane väikestele ühiskondadele, et olgugi, et meil ei ole aadliseisusi ja sellised ühiskondlike hierarhiaid, siis ühiskond on võrdlemisi korporatiivne, väga palju on nii-öelda klubilist suhtust, et see, et

0: see teistmoodi, kui isegi ma vaatan siin lõunapoolsetes riikides, et meie alustasime ka üsna vara, kui me 2009 oma ettevõtte Ott Lumi ja toonaste teiste kaas asutajatega lõime, alustasime kiiresti ka Riias ja Vilniuses, leidsime sinna partnerid, kes siis meie nimelist ettevõtted seal hakkasid juhtima ja elu näitas kiiresti, et see turg on seal hoopis teissugune, mitmes mõttes.
1: Aga see on siiamaani teistugune?
0: Jaa, on küll. Et esiteks, kui me räägime valitsussuhetest või lobitegevuses, siis Leedus on see võrdlemisi rangelt reguleeritud. Ise asi, kuidas see toimib, aga noh, praktikas või ütleme teoreetiliselt on see niimoodi, et Leedus on kõik lobistid atesteeritud ja sellega kaasnevad teatud infoavaldamiskohustused. Sa pead deklareerima oma käibeid, oma kliendisuhteid. Sellised praktikad on maailmas veel. Muidugi võib öelda, et need lobistid, kes siis päriselt seda jälgivad, need on need üksikud ja terve turg on täis igasuguseid tüüpe, kes võib-olla endiselt proovivad spordikotiga käia patsiendi juurde ja oma mõigu selle spordikoti sisuga. Ja see on alati nende regulatsioonide nagu paradoks, et meie turuliidrina Eestis oleme tegelikult alati toetanud lobivalkkonna reguleerimist. Aga vähemalt formaalselt, et Eestis on selle 17 aasta jooksul, kui mina olen selles valdkonnas olnud tegev, olnud mitmeid eri komisjone, kes on seda teemat uurinud, et kas algatada lobivalkkonna ulatuslikum reguleerimine. Praegu on meil ainult üks nii-öelda pehme regulatsioon. Kõrged riigiametnikud peavad, see ei päde riigikogu liikmetel, kõrged riigiametnikud peavad registreerima oma kontaktid huvigruppidega, kvartaalselt peavad ministeeriumid seda oma kodulehtedel.
1: Aga seda ei peetakse ainult nii-öelda kõrgemal tasemel.
0: Kõrgemad riigiametnikud.
1: Ja see on siis minister, kantsler ja...
0: Asekantslerid, aga ka osakonna juhatajad ja ministrite nõunikud ka. Uh-huh. On sellesse nagu hõlmatud ja pärast esimesi selliseid valusid on see üsna okeilt tööle hakanud. Vähemalt minu jaoks on see hea infoallikas, et näha,
1: keskus käib
0: ja millega. Aga mis ma tahtsin öelda, on võib-olla see, et meie oleme alati täiendavat regulatsiooni vähemalt formaalselt toetanud. Ma olen ise käinud mitu korda riigikogu korruptsioonikomissionis rääkimas oma mõtetest, kui on kutsutud. Ja kunagi isegi Justiitsministeriumis oli üks töörü, kes siis uuris Eesti erinevate riikide praktikaid ja töötas selle pinnalt välja võimalikud ettepanekud, mis suunas võiks liikuda. Muuses justiitsminister oli siis Kristen Michal tema ajal ka 2010. Alguses seda tööd tehti ja need raportid on tänasele ministeeriumis olemas. Aga meie toetasime toona regulatsiooni, tugevamat regulatsiooni, aga ma ütlen ka miks. Sellepärast, et ausalt öeldes, ega seda regulatsiooni täidavad nagu ainult nagu nii liidrid, kellel on huvi tegelikult oma valdkonda esile tõsta, näidata, et sa oled teissugune, sa oled parem, sa jälgid parimaid praktikaid ja tegelikult igasugune regulatsioon on mingis mõttes turule sisenemise barjäär, et teistel on selle võrra raskem tulla seda teenust osutama. Et kui sa reguleerid mingit valdkonda, siis need, kes seal juba on, liidrite seas, neid see alati toetab. Et ma arvan, see on esimene mõte, mis ma jätaks alati regulaatoritele ja seadusandjatele, kui nad mõtlevad ka lobivalkkonna reguleerimise peale, sest et seal toimib sama põhimõte, mis kõikides muudes valdkondades täiendav regulatsioon soosib tegelikult mingis mõttes alati turuliidreid, sest see teeb kallimaks turule sisenemise nendele, kes seal veel ei ole. Ja ära ei hoia see kindlasti neid probleeme, mida justkui reguleerima minnaks, et need tüübid, kes tahavad spordikotiga proovida, noh, ei täida ka täna mingid kohustusi ja veel vähem huvitavad neid mingid muud kohustused. Et see kindlasti on, need on formaalsed ja deklaratiivsed enamus riikides need sätted ja kipuvad pigem kaitsma neid turuliidreid, kes mistõttu meie ka kunagi vastu pole olnud, sest et see kaitseks ka meid.
1: No aga palju neid spordikotiga toimetajad Eestis on, et on ka siis selliseid inimesi, kes reklaamivad, et mul on olemas selle inimesega hea kontakt, vaat selle inimesega ma aitan siin tädast välja. Ma ikkagi mõned lood siin nagu meenuvad siin peast mõtlen praegu.
0: Ma ei julge kõva ajalega spekuleerida.
1: Ma tean, ma näiteks Erk

0: Jaavik oli kunagi selline inimene, kes pakkus teenust vist Kalle Laanet. Ta ei pakunud teenust, aga ta oli selline vahendaja seal mingite murede lahendamisel. Et kas selliseid inimesi on Eestis ka piisavalt, kes siis hiljem...
1: Ma arvan, et see vahendaja ongi hea sõna. Et sellised, ma arvan, tüüpe, kes ütlevad, et mul on telefoni märkmik on ju, ja ma saan vahendada mingid suhteid ja siis proovivad sinna ehitada endale mingisuguse äriplaani ümber mingite tulemus- või komissionitasudega, et küllab neid siin ikka liigub, on ju. Aga meie, noh, mina tunnen selle pärast muret võib-olla ainult ühiskondlikust vaatanurgast, et meie äri, nemad ei häiri, sest et meie juurde jõuavad nagu nii kliendid, keda sellised valikud ei huvita. Et kui me räägime üldse professionaalsest nagu valitsussuhete või lobiteenusest, et väga paljudes riikides ja meil on portfellist pool on rahvusvahelised ettevõtted, noh, sellel on väga pikk keel lugu või ajalugu sellel teenusel juba ja sisse käidud rajad ja traditsioonid ja äriprotsessid, kuidas seiratakse poliitilisi riske, kuidas seda raporteeritakse, monitooritakse, hinnatakse rahalist mõju ettevõttele ja kuidas otsustatakse, kes, kuidas ja mida peab tegema, et seda riski siis hakata nagu juhtima, mida uus regulatsioon võib endast nagu kujutada. Et seal on päris palju sellist argist administreerimist. Ma isegi ütleksin, et võibolla meie teenuse puhul ka, kui ma võtan mingisuguse suur ettevõtte meie kliendi portfelist, et kuidas ta seda teenust ostab, siis võibolla 80% sellest teenusest on nii-öelda strateegiline eelhoiatus. Et ongi seire, luure, nii öelda avalikud allikad, mitte avalikud allikad seaduslike vahenditega, arusaam sellest, mis toimub ettevõtte väliskeskkonnas ja selle ettevõtete juhtkonnale arusaadavaks tegemine, et nad oleks saaksid selle põhjal midagi otsustada. Ja siis, kui nad otsustavad, alles siis on võibolla vaja ka midagi päriselt teha lisaks sellele seirele, luurele, raporteerimisele. Ehk et see, mida ma tahan öelda, on see, et see ABC osa sellest tööst on võrdlemisi analüütiline ja mitte väga James Bondilik, et on vaja pidevalt analüüsida võimalikult palju nii avalikus kui ka mitte avalikest allikatest saadavat infot teavet selle kohta, mis selle ettevõttele riske või võimalusi võib endast kujutada suurel ettevõttel. Noh, siit ka aknast on neid, ma lihtsalt näen praegu siin SEB-d, eks ole teie aknast ja nimetan SEB-st, et see ole meie klient ja kui me võtame SEB panga, siis noh, neid huvitab tõenäoliselt 10-20 erinevat valdkonda, mida nad nagu nende compliance ja legal osakond tahab pidevalt seirata, mis võivad mõjutada nende äri ja niimoodi ongi võibolla 80% ajast vaja tegeleda selle keskkonna analüüsimisega vastavalt nendele valdkondadele, mis selle ettevõtte äri võivad mõjutada. Ja alles siis, kui midagi tõusetub, mis võib oluliselt mõjutada, siis tuleb koos selle ettevõttega plaani pidada, et kas meil on võimalik kaasa rääkida selles muutuses, seda mahendada, pehmendada ja väga harva on ka võimalused, ehk et midagi läheks paremaks ja proovida siis ettevõtta midagi koos kliendiga selle nimel.
0: Räägime inimeste palkamisest. Ma tean, et praegu on vist juba neljandal ringil on korruptsiooni vastase seaduse revision ja seal on ka arutluse all see nii-öelda jahtumisaeg. Et üks teie konkurentidest, Janek Mägi büroos, seal töötab ju õige palju endisi poliitikuid. Kas riigisektorist tulnud inimestele, kellel on olemas selgelt sidemed, teadmised, kuidas seal nendes majades toimetada. Seal peaks ka olema ikkagi mingisugune pöördtooli efekti takisti ees või ei peaks.
1: Jaa, nägin just ühte Janek Mägi büroos töötavat inimest siin teie toimetuses.
0: Eelmises saates oli.
1: Ja, et tõepoolest, sellega on üks huvitav lugu. Et see, kuidas see neile mõjunud on, las nad ise räägivad sellest, et pole minurida. Aga ma ütleksin võibolla niimoodi, et mingis mõttes on võibolla kõige väärtuslikumad ikkagi ametnikud. Et nende see praktiline kogemus ja eri teadmised mingist valdkonnast. Sellepärast, et sellised geneerikuid, nagu mina, kes ma ettevõtte juht olen, on terve maailm täis. Et enamus nagu ettevõtlusvaldkondades, mida reguleeritakse või reguleeritakse rangelt, on on need probleemid väga spetsiifilised, noh, kui me tegeleme mingi põllumajanduse ettevõtte, ütleme, tootmisseadmetega, seal on mingid välisõhu kaitse, piir, normid, noh, mingid väga, väga spetsiifilised teemad, kus nagu mõistusliku dialoogi pidamiseks poliitika kujundajatega on vaja teadmisi, on vaja eri teadmisi. Et, et pigem ikkagi sellistes valdkondades on meie vaatest on, on kõrgelt hinnatud ikkagi endine ametnik. Nüüd see sest poliitikud pigem ju on noh, geneerikud, kes liiguvad portfellist portfelli juurde, neil on ka tihti peale väärtuslikud teadmised, aga ma ütlen, et selles igapäevases töös, ütleks ametniku erikaal on selles mõttes isegi suurem, sest et mida nurjatumad või keerulisemad need valdkonnad on, seda rohkem peitub selleks vajaliku teadmist pigem selle ametniku peas kui selle poliitiku peas, välja arvatud võib-olla mingid väga seksikad, väga suured teemad, kus poliitikud ka teevad endale asja selgeks. Aga see teine küsimus, et see jahtumisperiood, siis noh, loomulikult see on tänapäeval nagu mingi standard ikkagi, on ju, mida peaks tõenäoliselt nagu jälgima. Et kuigi ma ütlen ka, et minu vaatenurgast muidugi oleks väga väärtuslik, kui kohe keegi tuleks, aga ma ütlen, siin on nagu teine aspekt ka, et meil ka töötab endisi riigiametnike. Aga noh, kui me oleme seda värvamis nagu vestlusi pidanud või kui nad ise on pärast töö lõpetamist meie vastu nagu huvi tunnud ja siis me oleme kuidagi kokku saanud, enamik inimesi on selles mõttes ise normaalsed, et ütlevad, et noh, kui me räägime sellest, et mis valdkonna kasuks näiteks nad ei taha töötada. Paljudel inimestel on kas eetilistel kaalutlustel, et ma ei soovi seda valdkonda seal töötada või teises, aga et lisaks ma tegelikult ei tahaks alguses töötada ka klientidega, kellel on huvi minu endise tööandja vastu. Sest enamus inimestel, kes on vähegi normaalsed inimesed, on väga raske minna esimesel päeval pärast töö lõpetamist oma vana tööandja juurde koputada selle ukse peale, kus ta enne istus. Et mina ise nagu samal põhimõttel ei töötanud 15 aastat kaitsevaldkonna ajaks. Et mul oli väga imelik nagu tunne ühelt poolt, kuna minu viimane ametikoht oli kaitseministeeriumis. Alguses ma tegin endal reegle, et paar aastat vähemalt ma ei tee ühtegi kaitseklienti ja siis see venis. Mul olid muud põhjused ka, et ma mõtlesin, et kui ettevõtlus läheb untsu, et ma tahaks tegelikult kunagi julgeoleku valdkonnas töötada ja siis ma ei taha sildu nagu põletada. Mm-hmm. aga enamik inimesi on selles mõttes nagu mina, et tegelikult sa ei taha ka psühholoogiliselt. Mis tõttu ma ei ole ka vastu, kui oleks ka mingi regulatsioon, mis selgelt tugev regulatsioon, mitte pehme kokkuleppe, mitte hea praktika, mis ütleks riigiametnikele, et on mingi jahtumisperiood ja see on nii ja nii pikk, eks ole, ja kui see on korruptsiooni vastane seadus, kuhu see tuleb, siis minugi poolest ma olen halba sellest ei sünni, ma olen head inimesed nagu nii käituvad täna juba nii, aga võib-olla osadel on vaja seda meeldetuletust, et see ei ole hea mõte.
0: Meie teeme aga pausi.
2: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
4: Nädala raamat. Selle nädala raamat viib meid Haapsalusse, mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles. Arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused, kirjastuselt Helios.
5: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Täna Kanal 2 õhtu saates.
9: Täna saates õhtu.
8: Lähme külla Genkale, kes tutvustab meile oma uut raadiopaari. Ajakirjanik Stella Vadovski paljastab maailmastaaride peidetud saladused. Õhtu tervitab teid otse eetris kell 6 Kanal 2.
9: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
0: Indrek Kiisler jätkab Mõjukate tunnis vestlust Andreas Kajuga, kes on üle Eesti tuntud kommunikatsiooni ekspert. Ja ma küsin seda, et kui palju poliitikud, ma saan aru, teie bürood konkreetselt selleks ei kasutata, aga kindlasti olete ka ju tuttav sellega, mis selles maailmas toimub. Kui palju poliitikud üldse kasutavad suhtekorraldus abi? Ja näiteks kui mina otsustan minna, ma ei tea, kevadistele riigikogu valimistele mõne erakonna nimekirjas, on täiesti algaja poliitik, siis kas on võimalik põhimõtteliselt tellida ka mingi algaja poliitiku pakett, kuidas mind säravamaks ja lihvitumaks muuta poole aastaga? On võimalik selleks teenust ka osta?
1: No kindlasti.
0: Palju see maksab?
1: No see sõltub, ma arvan, selle teeduse nagu skoobist, et meie valdkonnas on nii nagu nõustamisettevõtetes ikka, need hinnastamisalused on erinevad, on nii tunnipõhised, et noh, kui sa töötad 40-80 tundi kuus on ja töötadki ühe projekti peale, on ja siis see on mingi x 1000 eurot, on ja see võib olla ka mõjupõhine, näiteks valimised on hästi mõõdetav asi, on ja et kui kandidaat saavutab sellise või sellise tulemuse, siis on võibolla selline töötasu, kui tulemus on väga palju kehvem, siis võibolla ei ole. Aga ma ütlen ausalt, et ma ei tea neid praktikaid, sest et nagu te ise ütlesite, siis küsimuses, et meie bürood selleks ei kasutata ja meie bürood selleks ei kasutata sellepärast, et me oleme deklareerinud, et me ei tee seda tööd. Et me ei tööta erakondade ega kampaaniate heaks. Et mina tegin 10 aastat tagasi vabatahtlikuna Marina Kaljuranna kampaaniat ja sellest mul piisas. Ja see oli vabatahtlik, mitte kommertsalusel tehtav töö, kuna sõbrad palusid, kes olid Marina toetajad toona. Ja mulle ta ise meeldis pärast esmakohtumist. Aga siin on nagu probleem, ausalt öeldes, mis jällegi see pole nagu minu asi sorida teiste rahakotis, ma mõtlen teisi agentuure. Aga mingis mõttes on väga raske töötada samal ajal poliitikute, erakondade ja eraklientide heaks. Noh, toon klassikalised näited, kui erakliendil on ühelt poolt huvid selle poliitiku suunal, ja sina oled samal ajal nagu jalgupidi mõlemas ämbris nagu korraga, et see tekitab selliseid eetilisi väljakutseid, mis mõnes jurisdiktsioonis on ka juriidiliselt reguleeritud, et võiks öelda, et huvide konflikt on see olukord. See on üks asi. Teine asi on see, et meil on siin rida inimesi, kes tuntud suhtekorraldajad, kes ise eitavad, et nad kommertsalusel töötavad mõne erakonna jaoks, aga kõik siiski teavad tegelikult, kes mida ja kuidas on teinud, kes vähegi on informeeritud meie valdkonnas. Ja noh, ma ütlen, et see ega salatseda sellist asjad üle, see pole probleem. Iga üks ise teeb oma tööd nii nagu tahab, kas räägib avalikult või salatseb. Aga probleem on lihtsalt selles, et kui sa ennast seod nagu ühe seltskonnaga poliitikas, siis ma arvan, et noh, tegelikult on sul võimalused oma kliente aidata väga palju väiksemad, sest et kõik siiski seostavad sind selle ühe pundiga. Ja ma arvan, et sa oled selle võrra lihtsalt vähem efektiivne.
0: Kui te vaatate mõne poliitiku esinemist, kui tihti tabate ennast mõttelt, et ahaa, et see, mida ta räägib, on tegelikult eelnevalt väga hästi läbi komponeeritud, läbi mõeldud ja et seal on kasutatud professionaalse suhtekorraldaja nõu?
1: Mitte väga tihti ilmselt. Kuigi noh, kindlasti on näha mingites poliitikutes muudatusi, kes on võtnud esinemiskoolitusi. Et see on nagu teine asi, nagu tehniline ekspertiis, et kuidas üldse laval olla või kuidas seista, kuidas istuda, kuidas astuda, millal naeratada, kuidas oma nägu kontrollida, kui sa pead olema tund aega, telestuudius ja kogu aeg sa ei räägi, on ju, aga sellegi poolest olla teadlik nagu sellest, et kaamerad on sinu peal. Et osad inimeste puhul muidugi seda on näha, aga küllab see ei ole nagu päeva lõpuks väga, väga, väga oluline selle järgi. need, nii nagu Ameerikaski, eks on palju, palju üledimensioneeritud aastakümnete jooksul presidendikandidaatide debatte ja need on alati väga huvitav meedia sündmus, aga nende mõõdetav mõju valimistulemusele on, on marginaalne, et kampaanid on tänapäeval niivõrd tehnoloogiliselt ja niivõrd täpselt sihitud lõppvalijale ja on väga vähe sellised meediaformaate, mis oluliselt mõjutaks valija käitumist valija päeval, mis tõttu ka poliitikud väga palju sellele ei pane, nagu enam rõhku, mulle tundub, et vanem, varem arvan hinnati seda rohkem neid suuri telestuudio debatte ja oli väga oluline, mida ma seal teen ja kuidas ma seal teen ja mida ma seal ütlen, aga ma arvan, täna on, on see kõik niivõrd palju, palju juhuslikum. Kunagi ma mäletan, alles üleelmisel kümnendil isegi lavastati üks debattide sari, see oli mingi dinosauruste võitlus, oli vist Laar ja Savisaar või just selle pärast, et sellega kaasnes selle nagu tele-eetrist debateerimisega kaasnes mingi aura ja oli oluline proovida midagi sellist nagu lavastada, et täna ma arvan ükski erakond nagu sinna auru ega raha ei paneks, see maksis kindlasti tänapäeva mõistes sadu tuhandeid selline lavastus.
0: Aga kui me vaatame, kui hätta on sattunud näiteks ametist lahku kaitseminister Hanno Pevkur, kas nii professionaalsel inimesel on üleüldse midagi küsida nõu või mis nõu ta võib paluda?
1: No see on huvitav küsimus, sest mulle sellega seoses meenub, et 9 aastat tagasi, kui Hanno Pevkur oli Reformierakonna esimees, siis muulgas oli ka uudistus, et ta võtsin tal appi agentuuri, keelale siis Reformierakond igakuist tasumaks siis selle eest, see oli 2017. Et tema kindlasti teab, mis on hea nõu väärtus. Nii et ei ikkagi, ma arvan, et ja mina ei räägi seda selleks, et kritiseerida, et loomulikult need asjad tuleb teha läbimõeldult ja ausalt ja õigest rahakotist makstes, eks ole, et kui sa tegeled isikliku mainekujundusega, siis see ei pea olema avaliku sektori rahakott, vaid siis võib olla see erakonna rahakott või sinu enda rahakott. Aga ma arvan, et see on hea poliitiku märk, kes proovib oma nõrkuste kompenseerimiseks või ka mitte nõrkuste või tugevuste tugevdamiseks kaasata enda ümber võimalikult palju inimesi, kes on temast nutikamad, targemad või osavamad selles asjas, kus tema seda ei ole. Et varalt see on hea märk, et inimene, kes üksinda tahab kõike teha, ei jõua tihti kaugele.
0: Samas kaasuses on tule all ka endine kantsler Kusti Salm. Tema on valinud vaikimise tee, et ta ei ole võtnud ajakirjanik telefoni torusid. Kas sealt tagalt võib ka peegelduda mingisugune nagu suhtekorralduslik ja kommunikatsiooni nõustamine, et ootame ära, kuni need asjad maha jahtuvad ja siis mingil hetkel anda interviu?
1: Ma seda konkreetset juhtumit ei kommenteeriks asjaosalisi tundes, aga sarnased olukordi on tegelikult palju, et on üks jagu ettevõtjaid, ma arvan Eestis, kes põhimõtteliselt ei räägi enam meediaga. Miks seda tehakse? No mõningatel puhkudel need on nagu pettumused, on ju. Mõningatel puhkudel muidugi need on ka lihtsalt väär aru saama ühiskonna nagu toimimisest. Aga mis on kolmas kategooria inimesi, kelle äri või karjääri puhul pole mitte mingit vahet, kas Eesti meediaga räägid või mitte. Sest kliendid ei asu siin, on ju, ja see põhimõtteliselt ei mõjuta su käekäiku, eks ole. Kui sa vähemalt ülikülmalt ratsionaalselt nagu kalkuleerid. Ja paljude nende juhtumite puhul, ma arvan, see on ka põhjus. Minu isiklik nõuan enamasti sarnastes olukordades ei ole. Ei ole see väga-väga üksikutes olukordades on täielik vaikimine põhjendatud, ikkagi väga keerulised võibolla kriminaalvaidlused, mis võivad olla ees ootamas, kus on võimalik ennast ikkagi üli lihtsalt süüstada, siis on mõtekas ikkagi oma õiguskaitse nõuande järgi toimetada. Aga ma ütleksin, et enamus olukorrad ei ole ju sellised, kui me kriisidest räägime, ja seal ma vastaksin ühe Ameerika ettevõtja sõnadega, et kõige õigem esimene otsus, mida ma tegin, kriisi lahvatades oli mitte kuulata oma advokaate. Eks? Sest et nemad on reeglina need, kes ütleb mitte mingil juhul mitte ühtegi sõna. Eks? Eestis on väga palju juhtumeid, kus ei ole nii. Ja ma ütlen, et meie jaoks ja minu jaoks on olnud väga suureks koostööpartneriks just Eesti suured bürood, kes meid toovad tihti peale algusest peale kaasa, sest et nad saavad aru, et see on vältimatu. Sellepärast, et ka ettevõtjad on siis ka avalikusele tihti kommentaare seletusi võlgus, sest et nad on mõel või teisel kasu saanud sellest, et nad elavad just Eesti riigis ja toimetavad siin ja lepingud ja muu asi. Aga enamasti tõesti võib-olla on meie nõuanne ka hakata ettevaatlikult ja oma valitud takti järgi loomulikult avalikusega suhtlema. See ei tähenda, et sa saad valida küsimusi, mida sulle esitatakse, aga sa saad selgelt teha vahet sellel, mida sa saad rääkida, mida sa ei saa rääkida ja seda öelda. Ja sellist sammulist lähenemist kriiside ohjamisele, see ongi põhimõtteliselt nagu minu ABC või minu kreedo, sest et mis on see põhiline kriiside puhul? See, mis on juhtunud nagu nii. Enamasti su maine on saanud kannatada, sinu ettevõtte reputatsioon on saanud kannatada, see on juba juhtunud. Kriisikommunikatsiooniga ei ole võimalik seda kahju enam ära hoida. Mida on võimalik tegema hakata, on aeglaselt tagasi võitma seda usaldust, mida sa oled kaotanud. Ja see on pikk tee. Ja sellepärast meie reeglina on olnud üksikud juhtumid, kus on läinud teisiti, aga reeglina sellist ettevaatliku, aga avatud suhtlemist siiski oleme toetanud.
0: Nii, aga jätkame avatud suhtlemist reklaamiga.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
11: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
12: Palju maksab?
11: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
12: taab.ee.
13: Vanemuise veerand.
14: Balletiõhtu, valgusaknas, tango, esietenduse eel räägime juttu Rahvusteatri vanemuine balletijuhi Jevgeni Kriibiga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
15: Entsüklopeedia järgmise kahe teabetunni keskmes on helilooja, keda peetakse tõeliseks suurkujuks. Franz Josef Haydni loomingupärand on sedavõrd suur, et ta kaotsi läinud teoseid leitakse tänagi veel. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete helilõike Haydni ooperitest, sümfooniatest ning oratooriumitest. Saade Joosef Haydnist läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeedia sarja saab kuulata ning järelkuulata nii Kuku kui Postimehe vahendusel. Saate seeriat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
0: Mõjukate tunnis on külas Andreas Kaju, mina olen Indrek Kiisler ning me räägime kommunikatsioonist. Ma ajakirjanikuna ikka küsin, et kas meil avalikus sektoris on liiga palju kommunikatsiooni inimesi, et kas te näete, et mingi osa sellest teenusest ja nõustamisest võiks pakkuda erasektor? Mitte. Regulaarselt ilmuvad lood sellest.
1: Mitte miski ei teeks mulle rohkem rõõmu. Aga loomulikult oma kasu püüdlikel põhjustel, et kui ma proovin nüüd konstruktiivselt vastata, loomulikult nii teie maja tuntud peatoimetaja kui ka suure konkurendi peatoimetaja on seda teema taasinud aastate jooksul. Ja ma saan muidugi aru, et see põhiline mõju ajakirjandusel on olnud tihti peale see, et ajalooliselt on mitte võib-olla tippajakirjanike jaoks, kuigi võib-olla sinna määratus teeb liiga. Võib-olla ma ei tohiks seda isegi öelda, aga vähemalt keskmised palgad on vähemalt ajalooliselt, ma ei kujuta ette, mis need täna on olnud avaliku sektori kommunikatsioonitöötaja ametipalga kasuks.
0: Ja see on siis, ka praegu nii.
1: Ja siis on pidevalt ära inimesi tõmmatud ja see on objektiivne nagu probleem. Sellega ma olen, ma saan sest aru, et kui selle nurga alt seda nagu teemat aasida või seda nagu kritiseerida. Ma muidugi lihtsalt ütleksin kindlasti seda, et noh, kui need inimesi muidugi ei oleks, noh, lihtsustame seda teemat muidugi, noh, siis tõesti ei julgeks mitte keegi teiega muidugi ka rääkida. Et nad on ajalooliselt need nagu värava hoidjad, kelle roll juhul, kui nad teeksid oma tööd hästi, on töötada oma nende majadega pidevalt ja selgitada neile nii seda kommunikatsiooni vajadust, kui ka aidata neil ka seda teha, et nad julgeksid rääkida avatult kohe ja siis, kui seda vaja on, mis tahes teemade ja teemade keerukuse puhul, sest et noh, see on see praktiline probleem. Osa nendest kindlasti ei tee oma tööd hästi, sest et vaatamata sellele, et neid on üksjagu, on see kommunikatsioon ajakirjanduse ja avaliku võimu asutuste vahel noh, väga-väga vildakas ja need vastamist tähtajad ja salatsemine ja ligipääsu piirangud ja see osa on nagu mõistetamatu, aga ma ütleksin, et on ridamisi maju ja ma arvan, teie ajakirjanikul olete kindlasti ka nõus, kus töötavad inimesed, kes pigem täidavad seda avaliku ülesannet ja võimaldavad selle suhtamise aset leida ja loovad neid võimalusi, et inimesed annaksid aru ja oleksid vastutavad Eesti rahva ees Eesti ajakirjanduse vahendusel, eks? Ja siis on rida inimesi, kes pigem seda rolli ei täida ja pigem kaitsevad oma maja. Ja neile ongi võibolla nad lasknud endale panna selle ülesande, et ka erasektoris on juhte, kes ootavad, et tema kommunikatsioonikonsultandi roll on kaitsta teda välismaailma eest. Eks? Mm-hmm. Et iga mitte toimunud intervju on parim intervju. Eks ole? Et Eesti üks suhtega olada üks legendaarsemaid, kes täna enam ei juhi seda agentuuri, on rääkinud, et tal oli üks klient, kes igakord, kui selle kliendi vastu tunti suurt huvi ajakirjandusest, siis tema ülesanne oli sellele ajakirjanikule, kes suurt huvi tundis, leida mingi muu teema. Eks? Et aga ma olen muidugi päri, aga ma ütlen kohe ette ära ka selle, et see maailm on muutumas, et ma arvan, et täna keegi ei tahagi ju rääkida nende pressi esindajatega ega kommunikatsiooni juhtidega. Ajakirjanike vaatanurgast inimesed tahavad ligi saada nendele inimestele, kelle käes on see kompetents sellel teemal, mille vastu huvi tuntakse ja tegelikult meie ühine ülesanne kõigil, kes me oleme kas nõustavas rollis või majade sees töötavas rollis, on treenida need inimesed, et nad julgeksid ja saaksid rääkida ja mitte ise olla see, kes on filtrina nagu otsustab, vaid tegelikult see roll on vaja anda nendele inimestele, kes seda kompetentsi kannavad.
0: Ma olen tegelikult ju ise töötanud ju üsna pikka aega toimetuse juhina ja noh, mul väga kriibib, kui kergelt tegelikult ajakirjanikud ampsavad alla neid pressiteateid, neid sõnumeid, mis tulevad kommunikatsioonipüroodest, et ma saan aru, siin on jällegi nagu pall on kummaliselt laua peal, aga sealt poolt vaadates, kas see on nii lihtne ja kas Eesti ajakirjanduse tase selles mõttes, see kontrollifilter on väga madal?
1: Ma ei tea, ma ütleks, et meie vaatnurgast on olukord nagu pigem vastupidine. Et ma ütlen, et minu mõelest teie enda majas on ka, ja see ei ole ainult tänase nagu Postimehe peatoimetaja puhul, vaid ka varasemalt, et seda dissipliini sisendamist oma maja inimestesse, et ei tohi, on ju, et lausa ei tohi suheldagi vahel. Mõni lubab endale sellist ütlemisi, on ju, et ärge suhelge nende suhtekorraldatega, on ju. Et ma arvan, et see ei ole lihtne, et meie ülesanne siiski on ka proovida üles leida meie kliendi teemades, mis see ajakirjanduslik huvi võiks olla, mis on see uudsus, mis on see konfliktsus, mis on see päevakajalisus, kõik need samad asjad, mida noortele ajakirjanikele õpetatakse, et me peame ka oma nõustajatele ju neid, eriti kui tulevad noored inimesed, neile seda meelde tuletama, et te peate tegema seda sama tööd, mida te tegelikult olete õppinud, on ju. Ja ajakirjanik ise otsustab, et me ei saa talle öelda, me ei saa ei pealkirja, ei liidi, ei pilti, ega mis nurga alt seda kirjutada, me saame anda oma parima, aga tema peab otsustama. Et ta teeb seda nagu nii. Aga jah, lühi vastus on see, et meie valdkonnast pigem on kindlasti osades valdkondades see tööle palju-palju keerulisemaks, mis puudutab teenitud meediakajastuste nagu välja võitmist. Mille muidugi pöörd külg on siis see, et kui sul on vastas inimes, kes ütlevad, et me ei räägi suhtekorraldajaga, siis mida siis suhtekorraldaja või kommunikatsiooni nõustaja teeb? Siis ta proovib leida neid teisi teid, kuidas see sõnum selle kliendini viia, mis läheb mööda siis traditsioonilisest meediast. Ja siis ta ütlebki oma kliendile, et teeme hoopis 20 000 eurot TikToki ja Instagrami on ja selle sõnumi kohale viimiseks lõppkliendile, mida me tahtsime dialoogis nagu ajakirjandusega vahendatud kõnes saavutada. Nii et siin on see paradoksid nagu peidus, et minu arvates meie kõigi huvides on siiski, et see oleks nagu normaalne suhe, aga eks ajakirjanikud ikkagi otsustavad, et mis see avalik huvi on ja kas meie lugejaid see teema huvitab, aga et lihtsalt öelda, et me ei suhtle nagu suhtekorraldajaga, ma ei tea, mis huvi see teenib.
0: Meil on kaks minutit jäänud lõpuni ja väga oluline teema on tegelikult see, et kui palju on tehisintellekti tulek rappinud kogu seda maastikku?
1: See muutus, mis on juba käes, on suur ja see, mis ees seisab, on palju suurem veel. Et meie oma selles rahvusvahelise gruppi, Ruud Pedersen gruppi juhtiimis, no, istume selle teema otsas praegu iga päev. Me oleme investeerinud viimase kahe aasta jooksul pea 7-kohalise summa oma enda AI tööriistade välja arendamisse, mis ka meil Eesti büroos on kasutusel, sellepärast, et kõike on võimalik teha, nagu, mis puudutab lihtsamat infotöötust, infotööd, sparringut, lihtsalt loovtööd, need esimesed alged, oma teadmiste süstematiseerimine, memod, raportid, kümneid ja kümneid kordi kiiremini. Koolituste, materjalid, ettekanded, presentatsioonid. Noh, see on ABC või see on väga lihtne osa sellest muutusest. See on juba toimunud. Sellega kaasneb kindlasti kulusurve ja ka kliendid ju näevad seda muutust ja hakkavad küsima oma agentuuridelt, et kas see raha, mida te küsite selle teenuse eest, on enam õiglane. Sest et te tegelikult ju saate seda teha nüüd väga palju kiiremini. Kas see on aus kaup, mida te meile pakute? Meid mõjutab see vähem, sest et me teeme väga palju ka keerulisema otsa tööd, aga kui sa oled agentuur, kes teeb sellist tehnilist protseduuri, väga lihtsad tööd, pressiteated, lihtsad kajastused, siis sinu ärimudel on kindlasti väga suure survel, sest kliendid neid hindu enam selle eest ei aksepteeri.
0: Ülikiire küsimus, kas see tähendab ka mingit pankrotide lainet? Meil on hästi vähe aega.
1: See kindlasti tähendab osade agentuuride tegevuse lõpetamist ja osad teatud tüüpi konsultantide järgi vajaduse lõppemist.
0: Selline oli seekordne vajukate tund, mille külaline oli MetaAdvisori juhtipartner Andreas Kaju, saadet juhtis Indrek Kiisler.
12: Mõjukate tund. Mõjukate tund. Täistundi toetab Nordauto. Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
16: Peaminister Kristen Michal esitas presidendile ettepaneku kolme ministri vahetuseks. Tallinna halduskohus tühistas Nursipalu harjutusvälja laiendamise korraldused. Tata selle soovib erimeelsuste lahendamiseks luua Eesti võimudega ühise töörühma ja täna algab kollektiivide registreerimine ülejärgmisel aastal toimuvaks laulu tantsupeoks. Homme hakkab vihma sadama, kuid sooja on endisel kuni 19 kraadi. Tere, kell on 3. Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Peaminister Kristen Michal esitas president Alar Karisele ettepaneku kolme ministri vahetuseks. Ametist lahkuvad kaitseminister Hanno Pevkur ja energeetika keskkonnaminister Andres Sutt. Uueks kaitseministriks esitas Michal endise kaitseväjuhataja Martin Heremi energeetike ja keskkonnaministri ametikohale, senise majandus tööstusminister Erki Keldo ning majandus tööstusministri ametikohale Liina Vahtrase. President nimetab ministrid ametisse peaministri ettepanekul. Uued ministrid annavad ametivande homme Riigikogu ees. Vahtrase sõnul kavatseb ta ministriametis suunatama tähelepanu sellele, et majanduskasv ja selle mõju jõuaks kõigini, noored oleksid tööturul konkurentsivõimelised ja ettevõtjad julgeksid ka töökogemuseta noori palgata. Samuti peab ta oluliseks, et suureneks naiste osakaal juhtivatel ametikohtadel.
17: ma ise ei ole tegelikult tundnud piiranguid seetõttu , et ma olen naine , et noh , et keegi oleks pannud mulle kätt ette minu ambitsioonide realiseerimise osas või karjääri liigutustes . aga siiski fakt on see , et naisi on juhtimises vähem ja selle nimel ma nüüd ei tea , kui palju ma suudan kuue kuuga ära teha , aga võib-olla ka enda eeskujuga natuke innustada .
16: Uueks keskkonna- ja energeetikaministri kandidaadiks esitatud Erkki Keldo sõnul on tema eesmärk hoida mõistliku ja jätkusuutliku tasakaalu keskkonnahoiu ja ettevõtluse vahel . Uue ministri fookuses on taastuvenergia kättesaadavus , energia hind ja selle etteaimatavus ja Eesti Energia julgeoleku tugevdamine . Tallinna halduskohus tühistas Nursipalu harjutusvälja laiendamise ja keskkonnameetmete kehtestamise otsuse . Kohus rõhutas , et korralduste tühistamine ei tähenda , nagu ei oleks harjutusvälja laiendamine Nursipalus põhimõtteliselt lubatav . Kohus pidas õigusvastaseks seda , et 2023. aasta korraldusega tehti põhimõtteline otsus harjutusvälja laiendamiseks olukorras , kus riigil ei olnud piisavat teavet . Teise korralduse puhul aga näiteks seda , et harjutusvälja ümbritseva ala elanike häiriva müra leevendamiseks ei kehtestatud tõhusaid keskkonnameetmeid . Kohtuotsus ei ole veel jõustunud , selle peale saab esitada apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule . India ettevõte Tata Steel soovib moodustada Eesti esindajatega töörühma , et lahendada tekkinud erimeelsused moonatarnetes . Ettevõtte sõnul ollakse endiselt valmis tagama moona vajalik kvaliteet ja kogus , selgub valitsusele ja kaitseministeeriumile saadetud ettepanekust . Kirjas pakub ettevõte välja sammud , kuidas lahenduseni jõuda . Eesti ametivõimud on öelnud , et Tata Steeli seni tarnitud moon oli ebakvaliteetne . riigiprokuratuur teatas möödunud nädalal , et riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja Tata Steeli vaheliste tehingute kohta avalikuks tulnud info annab aluse kriminaalmenetluse alustamiseks . Uurimist juhib Euroopa prokuratuur . Täna algab kollektiivide registreerimine 2028. aasta laulu- ja tantsupeole Olemise viis , kus esimest korda toimuvad noortepidu ja üldlaulu ning tantsupidu ühe suurpeona , mis kestab kokku 2 nädalat . korraldajate sõnul annab tavapärasest pikem pidu rohkematele inimestele võimaluse etendustest ja kontsertidest osa saada . rahvamuusikapidu toimub ka varasemas suuremal alal Eesti Vaba Õhumuuseumis . Ukraina kaitsejõud vabastasid Donetski oblastis Kramatorski rajoonis asuva Srednjeje küla , teatasid seireprojekti Deep State analüütikud . Lisaks surusid Ukraina üksused Vene väed tagasi Lõmani rajoonis . Ukraina väed on viimaste nädalatel takistanud Venemaa plaani piirata sisse Donetski oblasti kindlusvöönd ja saavutanud edu nii strateegilisel kui ka operatiivsel tasandil , teatas Sõjauuringute Instituut . Instituudi analüütikute hinnangul ei suudaks Venemaa praeguste edasiliikumise tempo juures Donetski oblastit vallutada enne aastat 2032.
18: Rohkem uudiseid postimees.ee.
19: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
16: Homme on pilves selgimistega ilm , kohati sajab vähest vihma . Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu , mis levab edasi ka mandrile . Puhub lõuna-edelatuul 5-12 saartel ja läänerannikul kuni 16 meetrit sekundis . Õhutemperatuur jääb öösel +6 ja +12 päeval 16 ja 19 soojakraadi vahele . Tallinnas , Pärnus on praegu 16 ja Tartus 17 kraadi .
20: üheksateistkümnes september on maal elamise päev . Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti , Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni . Tule ja vaata , kuidas maal päriselt elatakse . Avasta uusi paiku , inimesi ja võimalusi . Tule maale !
21: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
22: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
23: Helista telefonil 1720.
24: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad nii siin kui sealpool Emajõge. Tere päevast ka Indrek Ojamets.
2: Tervist.
1: Täna on see kaunis päev, kui on võimalik enda kollektiivi registreerida laulu- ja tantsupeole, mis meil siis aset leiab natuke vähem kui kahe aasta pärast.
2: Jah, 2028. aastal see siis toimub ja seekord on asi hoopis teistmoodi ka, et korraga toimub siis just kui nagu kaks pidu, et on see noortepidu ja siis on ka üldlaulupidu, et kaks ühes. Ja noh, muidugi, et täpsemini aru saada, mis siis õigupoolest üldse toimuma hakkab ja kuidas see kõik üldse võiks välja näha, siis varsti on meil siin Sten Veidebaum, kes teab sellest kõigest ka lähemalt rääkida, aga kuidas sinul plaanis on, et kas rahvatantsu kollektiiv, kus Indrek Vaheoja on, et kas see läheb ka siis laulu, tähendab siis tantsupeole?
1: No on just praegu sõikene meeste tantsurühma asutamisel, Karvased sääremarjad on Aha. selle nimi, eks ole, ühendab kõiki Lõuna-Eesti mehi, kes elavad põhikohaga Tallinnas.
2: Ja neid ei ole mitte vähem, arvan.
1: No ma tean vähemalt kahte.
2: No tore.
1: Kui on kaks, siis on juba ju rühm.
2: Ja.
1: Eks? No kui nali nüüd kõrvale jätta, siis esialgu mul ei ole plaanis laulupeol esinejana osaleda.
2: Aga tantsupeol?
1: Tantsupeol ka ei ole plaanis. Aga mine tea, sest...
2: No, ma mõtlen, et sa ei ole õige eestlane.
1: Ega ei olegi. Ma olen selle võin enda, ka, nagu, või no, enda kaitseks öelda, et ma olen ühe korra laulupeol töötanud. Ma olen töötanud rongkäigu kommentaatorina, et see on tehtud. Pärast vallandati muidugi. Teist korda ei kutsutud enam tegema. Noh, see võin sellele eluperioodile joona alla tõmmata.
2: No,
1: aga kui nüüd mõeldas selle peale, et... No, et kaks pidu korraga, kas see tähendab seda, et nüüd viimaks ometi jõuab kätte see aeg, kui kõik soovijad saavad ikkagi laulukaare alla ja saavad tantsima, sest et kogu aeg on, noh, ma nüüd väga vabandan, õudne kiun selle kohta, et näed, kes pääses laulupeole ja kes ei pääsend ja tantsupeole ei saanud see rühm ja too rühm ja me ometigi ju tegime ja nii edasi.
2: Ja lisaks sellele, et kui me räägime esinejatest, on ka ju pealtvaatajatega probleeme, sellepärast, et eriti just tantsupeo piletitega, kuivõrd see on ju väga kuum kaup, aga nüüd, kui on äkki kaks tükki korraga, et äkki siis jätkub kõikidele pileteid, kuigi ma natukene kahtlen selles.
1: Meenub möödunud aastast, kui keegi selline murelik prõua kirjutas siis selle kohta, kui et noh, vihma sadas, äikes aeg, et kas ei saa siis seda laulupidu muul ajal teha, kui ei ole äikes ohtu.
2: No täpselt.
1: Inimesed satuvad ju noh, seal täpselt ohutsooni võib välk sisse lüüa. Kui hea oleks mõnel muul ajal teha, kui äikest ei ole laulupidu.
2: Jah, sest nende kuupäevade muutmine ja planeerimine käib ju väga hästi ja kiiresti.
1: No, mis see siis ära ei ole? Nüüd inimestel ikka natukene jääb tahtmise taha ka mulle.
2: Jah.
1: Aga meil on ka küsimus just teile, Kuku raadio kuulajad, ja tahame siis täna teada, kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole esinema pääsema. Ja kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja no cirka nii 25 minuti pärast saab siis helistada ka ja oma arvamusest teada anda.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kuku Raadio saates Terviseks arutame seekord, kuidas tuua ennetus, varajane vähi avastamine ja vajalik ravi patsiendile võimalikult lähedale. Külas on Viljandi haigla ravijuht Mart Kull ja radioloogiaüksuse juht Andrus Aavik. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
2: Nädala raamat.
1: Selle nädala raamat viib meid Haapsalusse, mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles. Arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused, kirjastuselt Helios.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Alates tänasest 15. septembrist saavad end siis kirja panna kõik kollektiivid, kes soovivad osa võtta 2028. aastal toimuvast 14. noorte laulu- ja tantsupeost ning 29. üldlaulu ja 22. tantsupeost olemise viis. Ja registreerimine kestab siis kuni 31. oktoobrini ja meil on täna külas Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutuse teabejuht Sten Veidebaum. Tere päevast!
5: Tere, tere kõigile.
4: Kohe selline samasugune küsimus nagu Kuku Raadio kuulajatele. Kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole esinema pääsema? See on ju meie Eesti laulu- ja tantsupeo. See on ju meie oma pidu, kuidas me siis keelame inimestel seda rõõmu, seda sädet ja sära silmades ja südames seda laulu- ja tantsurõõmu.
5: Ma ütleksin siin kohal niimoodi, et tegelikult ma arvan, et natuke võibolla see on see hirm selles, et kes siis nii-öelda sinna laulukaare alla ja tantsuväljakule pääseb ja kes ei pääse, et see võibolla on ka natukene selliseid nagu oma elu elama hakanud, sest päriselt on nii, et ega kui laulud ja tantsud selgelt on olnud, siis vähemalt ütleme laulupeol ei ole see konkurss ikkagi väga selline märkimisväärselt suur olnud ja tantsupeol on teatavasti see väljakul on need oma piirangud, et seal on nagu erinevates liikides, on tõesti sellised hästi tihedaid liike, aga mitte kõigis, mis tähendab tegelikult seda, et kui me täna alustasime teed sinna suure ja väga teistmoodi laulu- ja tantsupeo poole, siis võibolla jätaks need küsimused võibolla sinna kuhugi aastasse 2028, sest siis on meil lähaks neid üldse on põhjust küsida, sest võibolla on tõesti nii, et kõik on laulud ja tantsud nii kenasti selgeks saanud, et saavadki tulla peol, aga täna on oluline mitte maha magada seda, et oma kollektiiv kirja panna ja ilusti õppima hakata, et täna oli meil esitlus ja juba nägime, et väikesed tantsulapsed olid ühe tantsu juba selgeks saanud.
6: Aga see kaks pidu toimub ju korraga, on siis noortepidu ja siis on see üldlaulu ja tantsupidu. Et kuidas siis kogu see seltskond siia nagu ära mahub, et kui niigi juba me teame, et noortepeol on seda rahvast kui palju ja sinna veel siis otsa panna veel need täiskasvanute kollektiivid, et kuidas see kõik praktiliselt võiks hakata välja nägema?
5: No, tegelikult ongi nii, et kui seda pidu hakati planeerima, siis loomulikult küsiti see sama küsimus ise endalt ka ja üsna ruttu sai selgeks, et päris tavapäraselt me seda pidu korraldada ei saa. See tähendab seda, et lihtsalt seetõttu, et oodata on väga-väga palju osale, et inimesed ei mahuliselt Tallinnasse ära, mis tõttu jagatigi pidu siis kahe nädala peale ja see tähendab seda, et laulu- ja tantsupeo esimene nädal on rahvatantsijate, võimlejate ja rahvamuusikute päralt ja teine nädal on siis laulupeoliste nädal. Ja see ongi siis see võti, mis aitab meil selle suure peo sellel korral ära pidada, kuidas see pidu väljakutel välja hakkab nägema. Noh, tantsuväljakult nii palju sõnumeid, et esiteks see pidu on kindlasti pikem kui tavaliselt, sellepärast, et neid liike tantsurühmi on rohkem ja ma usun, et võib olla see suur erinevus nii-öelda selle nii-öelda noorte ja üldpeo ühendamise vahel võib-olla kõige teravalt torkabki silma tantsupeol. Sest lauluväljakul me oleme harjunud ju ka üldpidudel nägema ikkagi laste kollektiive ja läbi siis ütleme akadeemiliste organisatsioonide ja ülikoolide kollektiivide on ka ikkagi täiskasvanud noortepeol olnud, kui me räägime laulupeost. Aga tantsupeol on olnud see vahe rangem, et üldpeol on olnud ikkagi täiskasvanute kollektiivid, noortepeol on koolinoorte kollektiivid. See tähendab siis lihtsalt seda, et sellel korral on pidu pikem ja suurem, aga hea uudis ka pealtvaatajatele, olgugi, et piletid hakkame müüma alles 28. aasta alguses, siis üks tantsupeoetendus on nüüd juba tänasega juures, et neli tantsupeoetendust, mitte kolm nagu tavapäraselt, mis tähendab see seda, et jälle üks staadioni täis publikut saab sellest vahvast ja väga teistmoodi etendusest osa.
4: No ma oleme siin kursis olnud viimasel ajal, et draamateatri piletid on midagi sellist, noh, nagu püha graali aetakse taga ja otsitakse. Ja tantsupeo piletite kohta me minevikust mäletame ka sellised asjad, et kas nüüd see, et tuleb terve suur kontsert juurde ja terve staadioni täis rahvast pääseb, tähendab seda, et no inimestel on suurem lootus kõike seda ilu oma silmaga näha ka või läheb ikka nii nagu tavaliselt?
5: No

0: Stadion on publikut pungil täis ja lauluväljakulgi oli eelmisel korral ju publikut nii palju, et ei jätkunud kohti. See selles mõttes ju teeb ikkagi rõõmu, et see pidu läheb korda ja loomulikult on tantsijad ja lauljad, kes on laval esinemas. Nemad on väga õnnelikud sellele, kui tribüünid on rahvast täis ja saalid ka. Aga veel kord, selle kõige juurde jõuame alles 2028. Aasta alguses. Jaanuarist tulevad need piletid 2028. Aastal, ma kordan, müügile. Täna on ikkagi teekond päris alguses. Täna hakkame tegelema repertuaariga, täna mõtleme esinajate peale, mõtleme selle peale, kuidas nende tee sillutada sinna peale sirgelt ja siledalt.
1: No aga Eesti inimene tahab ju muretseda ju varakult.
0: Jaa. Muretseda võib, aga piletid saab hakata
1: muretsema.
0: Piletid saab muretsema hakata 28. Aasta algusest.
2: Kuidas selle repertuaariga praegu seis on, et kui kaugel te selle planeerimisega olete jõudnud, et kas need laulupeo siis laulud, noh, mis on need uued laulud, kas need on juba valmis kirjutatud? Või siis heliloojad alles kirjutavad neid, kas uued tantsud alles kuskil sünnivad või on ka juba valmis mõeldud, et mis praegune seis on?
0: Praegu täna oligi selline eriline päev, et see oli nagu natuke, kuidas ma ütlen, selline hetkus, kus kunstilised toimkonnad andsid natuke rohkem kui pooleteist aastat kestnud töö siis nii-öelda osalejatel üle. Ehk et tõesti laulud on vähemalt suuremalt jaolt küll valmis kirjutatud ja tantsud on kodulehelgi juba on võimalik vaadata näidisid, tantsud on ka valmis ja pidu tuleb selles mõttes nagu hästi huvitamale näinud nii tantsupeo repertuaarist näiteid kui ka kuulnud ära laulupeo kolme päeva kontsertid, sellest võime ka rääkida, et laulupidu on kolm päeva ja tõesti seal tuleb hästi palju selliseid toredaid äratundmisrõõmu pakkuvaid teoseid, aga on ka väga ilusaid uudisteoseid, mida oodata, nii et ma olen ise ka mõelnud, et kui nüüd sellel korral hakata sellest laulu ja tantsupeast täpsemalt rääkima, siis ma arvan, et meil ei piisa sellest, kui me räägime, et meil on laulu peale esimene, teine ja kolmas kontsert. Ma arvan, et me peame ikkagi selle muusika ja need tantsud nähtavaks muutma, sest need on tõesti kaasa haaravad Eesti heliloojad ja Eesti kunstnikud on jälle, no ma arvan küll, et minu hinnangul ennast ületanud, minu oli klomp kurgus, kui ma seda kõike kuulsin ja ma arvan, et kuulajatel kindlasti ka.
1: Kas Eesti moodsad heliloojad saavad oma jala ukse vahele, nii et nad saadavad ise oma, ma ei tea, teose siis laulupeo inimestele või te ise ikkagi kammite ja otsite ja rehitsete, et mis kuskilt võtta on, sest no selge on see, et ega selle 19. Sajandi repertuaariga enam no ka no, ainult sellega ei sõida.
0: Ma tean, et tantsupeolised korraldasid sellise asja nagu loomingu korjad algud lausa ja sinna võisid küll siis kõik saata nii muusikaid kui tantse ja veel kord kordan, täna oli meil esitlus sellest peost ja juba üks sealt loomekorjad algutelt jõudnud teoseid tõenduski meile, see tähendab seda, et sinna oli võimalik tõesti saata kõigil teoseid. Nüüd laulupeo puhul liigid ehitavad seda kontserti üles siis liigi põhiselt ja kuidas keegi siis seda repertuaari leiab, eks see ole erinev, aga kui te küsite nüüd noorema põlve heliloojate kohta, siis sealt on kindlasti midagi väga põnevat oodata, et mina ei julge neid esile tuua nii-öelda kunstilise toimkonna nimel, aga sellise harimatu kuulajana ma võin küll öelda, et näiteks Kadri Voorandi lugu mulle väga läks korda, Pärt Uusbergi lugu läks mulle väga hinge, Walter Soosalu pala, ehk et seal on uusi noorema põlvkonna heliloojaid, aga on loomulikult ka ikkagi nii-öelda seda vana ja väärtuslikku, mis samamoodi on, minu jaoks on selline suur huvitav kohtumine, on väga huvitav kuulata, nii et ma arvan, et publikule kindlasti samamoodi ja kindlasti ma loodan, et ka lauljatele ja loomulikult tantsijatele.
2: Laulupidu kestab kolm päeva järjest.
0: Ja, hea, et
2: see on sellest üks korralik Eesti pidu, siis võib öelda tõesti.
0: Ja, no võtame selle peoäki korraks tükkideks tõesti 28. Aastal, siis nagu ma ütlesin, pidu kestab kokku kaks nädalat. Esimene nädal on siis tantsijate päralt ja rahvamuusikute päralt, teine laulupeo päralt. Ja esimene nädal algab siis 30. juunil, kui tuleb esimene tantsupeo etendus. Esimesel juulil on kaks etendust ja teisel juulil veel üks, siis see neljas etendus. Rahvamuusikud annavad oma kontserti samuti uuenenud tingimustel. Nemad on kolinud oma kontsertpaiga Eesti Vabaõhu muuseumis, mis on kindlasti sellele muusikaliigile hästi sobilik inspireeriv ja on oodata ka selliseid väiksemas koosluses esinemisi, nii et ma arvan, et seal võivad huvilised veeta pika ja toreda perepäeva, saavad ka muuseumist osa.

0: laulupeolised, nagu ma ütlesin, jõuavad Tallinnasse järgmisel nädalal ja hakkavad harjutama. Ja reedel 7. juulil kogunevad siis kõik peolised uuesti kokku Tallinnasse, peavad maha suure ühise rongkäigu, ehk et see on nüüd see erakordne hetk, kui tõesti reedel peame rongkäiku. Rongkäik jõuab traditsiooniliselt Tallinna kesklinnast Tallinna lauluväljakule ja järgneb esiteks avatseremoonia, süüdatakse tuli tuletornis ja sellele järgneb midagi väga-väga vahvat erilist, mille kunstneline juht Riivo Jõgi on välja mõelnud, tuleb suur ühislaulmine. Ehk et Riivo Jõgi koos oma meeskonnaga on välinud välja siis alates laulupeo algusest igast kümnendist ühe pala, mida kõike saab kaasa laulda ja see on väga palju selliseid tuntud laule, mida on lihtne ja meeldiv kaasa laulda. Teine päev, ehk et siis laupäev on siis täiskasvanud kooride päev, tuleb jällegi selline isamaaline ilus koorikontsert ja kolmas päev alguses on siis noorte kollektiivide päralt ja lõpuks, laulupäe lõpuks kogunevad siis kokku jälle kõik nii täiskasvanud kui lapsed noored.
1: Ja see ühend koorid siis, jah.
0: Ühend koorid ja toimub suur ühine lõpetamine, on mesipuu, on tale, isamaa ja kõik need muud traditsioonised lõpulood.
2: Nii et saab ikka nutta ka natuke.
0: Mina arvan, et mina võtan seda taskuretti juba kohe esimesel päeval kaasa.
2: Väga hea. Meil oli täna külas Eesti Laulu ja Tantsupeo sihtasutuse teabejuht Sten Veidebaum ja tänasest siis, nagu öeldud, sai siin korduvalt, saavad kollektiivid ennast laulu ja tantsupeole kirja hakata panema. Suur aitäh! Nii, veel midagi?
0: Tahtsin veel öelda seda, et täna oli näha, et teil oli päris palju küsimusi selle peo kohta ja kindlasti on ka kollektiivi juhtidel palju küsimusi. Ma tahaksin meelde tuletada, et kõik kollektiivi juhid on juba sellest reedest alates oodatud terepäevadele. Te leiate selle info meie kodulehelt. Nendel terepäevadel saab siis juba täpsemat infot, millised on liigid, millised on valikud ja nii edasi. Kollektiivi juhid on oodatud terepäevadele.
2: Selge. Sten Veidebaum, suur aitäh ja edu, jõudu, jaksu.
0: Aitäh.

0: Tere! Uudiseid vahendab Kari Naule. Peaminister Kristen Michal esitas president Alar Karisele ettepaneku kolme ministri vahetuseks. Ametist lahkuvad kaitseminister Hanno Pevkur ja energeetika keskkonnaminister Andres Sutt. Uueks kaitseministriks esitas Michal endise kaitseväe juhataja Martin Heremi, energeetika keskkonnaministri ametikohale senise majandusministri Erkki Keldo ning majandustööstusministriks Liina Vahtrase. President nimetab ministrid ametisse peaministri ettepanekul ja uued ministrid annavad ametivande homme Riigikogu ees. Tallinna halduskohus tühistas Nursipalu harjutusvälja laiendamise ja keskkonnameetmete kehtestamise otsuse. Kohus leidis, et riigil polnud otsuste tegemisel piisavalt infot harjutusvälja laiendamise mõjude kohta loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Samuti ei olnud kohtu hinnangul kehtestatud piisavalt tõhusaid meetmeid elanike häiriva müra vähendamiseks. Kohus rõhutab aga, et Nursipalu laiendamine ei ole isenesest välistatud. Riigil võib pärast puuduste kõrvaldamist olla võimalik teha uus samasisuline otsus. Augustis registreeriti Eestis 754 sündi, mida on 44 võrra vähem kui aasta varem samas kuus. Siseministeeriumi andmetele sündis 360 tüdrukut ja 394 poissi. Registreeriti ka 12 paari kaksikuid. Populaarsemad eesnimed tüdrukutel olid Mia, Marta ja Sofia, poistel aga Hugo, Robin ja Karl. Täna algab kollektiivide registreerimine 2028. aasta laulu- ja tantsupeole, mille juhtmõte on olemise viis. Esimest korda toimuvad noortepidu ja ülde laulu- ja tantsupidu siis ühe suurpeona, mis kestab kaks nädalat. Korraldajate sõnul annab tavapärasest pikem pidu rohkematele inimestele võimaluse etendustest kontsertitest osa saada. Rahvamuusikapidu toimub varasemas suuremal alal Eesti Vabaõhumuuseumis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
0: Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib edasi ka mandrile. Puhub lõunatera tuul 5-12, saartel ja läänerannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +6 + 12, päeval 16 ja 19 soojakraadi vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 16 kraadi sooja, Tartus 17.
1: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
2: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
1: Nädala raamat.
3: Selle nädala raamat viib meid Haapsalusse, mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles. Arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga. Urmas Sukles. Haapsalu linnapea uskumatud seiklused. Kirjastuselt Helios.
1: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kuigi nagu saime siin hetk tagasi teada, järgmise laulu- ja tantsupeo pileteid veel osta ei saa, seega ei ole mõtet ka siis, ma ei tea, kuskile ronida vastavasse järjekorda, ei ole veel mõtet.
2: Selleni on veel aega, ma saan aru, et 2028. aasta algul alles hakatakse neid pileteid müüma, et võibolla praegu on tõesti natukene vara veel järjekorda
1: Aga minna. Ma tahaks olla parem eestlane kui teised, tahaksin seda piletit juba kätte saada.
2: Jaa, eks ole. Aga näed, ei saa.
1: Ei saa. Aga mida saab, on vastata küsimusele ja küsimus tänane kõlab siis nii. Kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole esinema pääsema? Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage WhatsAppi 5340555, sest et nagu ka siin äsja räägitud sai, siis alates tänasest on võimalik kollektiividel ennast kirja panna, kes siis laulu- ja tantsupeol osaleda soovivad.
2: Ja see kirjapanemine kestab siis kuni 31. oktoobrini ja seekordne laulu- ja tantsupidu on selle poolest eriline, et toimub siis nii noorte kui ka siis üldpidu koos ja see juhtmõte sellel peol on olemise viis, aga teie head kuulajad helistage meile. Meie stuudiotelefoni number on 6214646 ja WhatsAppi number on
1: 5340555 ja antke siis teada, kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole esinema pääsema ja võite ka sellest teada anda, kui te ise olete mõne kollektiivi liige, lähete laulma, tantsima, pilli mängima, no miks mitte ka suppi jagama, no võibolla seda ka ei ole veel teada.
2: Jah, aga kui kindlasti, ja... kui, kindlasti see on küll teada, et kui on need kollektiivid, et siis kui on mingi tore rahvatantsu kollektiiv, laulu kollektiiv, siis jagage teie ka oma mõtteid.
1: 6214646. Eero on kirjutanud, et minusugused, kes suudavad terve laulukaare aluse vale noodiga täis röökida, tasuks küll laulupeolt eemal hoida.
2: No võt,
1: ei jah. Vasta tõele, Eero. See okei, okay, et sa võibolla ei pea laulukaare all valesti röökima. Küll aga teisel pool, seal pinkide peal või nõlva peal, lauluisa valvsa silma all, võid karjuda nii nagu torust tuleb, sest see meie oma Eesti rahva pidu ja kes saab meid Eesti rahvast takistada, mitte keegi.
2: No tõepoolest, kes saab meid takistada? Muidugi, eks laulupeol on jah, selline, noh, ikkagi see sõel vahepeal tundub, et on, noh, eriti tantsupidu, see vist puudutab isegi äkki rohkem, aga noh, selles mõttes, et ikkagi kuulatakse lauljad ära, vaadatakse tantsjad üle, et kuidas siis neil need tantsud ja laulud selged on, et siis võib-olla tõesti, kui ikka noot on väga must, et ma ei teagi, siis äkki võib minna keeruliseks, et sinna peole saada.
1: Ega see on, ma olen aru saanud täpselt niimoodi, et kui sa küsid siin tantsijate käest, siis oh, mis seal lauljatel ei ole mingit sõela, seal tule õppi laulud selgeks ja oledki laulu peal. Aga tantsimises on, see on hoopis teine asi. Ja siis räägivad lauljad, oh, mis asja, noh, täpselt vastupidist juttu. Et mis tantsu peal õpid need tantsud selged, viskad natukene jalga siit ja keksid sealt pastel jalas ja juba korras, aga katsus sa see repertuaar, laulupeo repertuaar selgeks õppida ja ette laulda, vaat sellega on alati õudne häda. Tegelikult on ikkagi asjad niimoodi, et noh, tuleb mõlemas pingutada ja natuke peab vist õnnega olema.
2: Aga siin tundubki, et eestlased jagunevadki kaheks, et sellele on viidanud ka kunagi siis tähendab, et klassikaline filoloog kadunud Marju Lepajõe ka, et eestlased jagunevad ju kaheks on siis nagu tantsurahvas ja laulurahvas, et üks tantsurahvas on ju selline, kes rõõmsal meelel õues 30 kraadi sooja paks rahvakleid seljas ja nii edasi, et ja ikka rõõmsal meelel seal tantsivad ja ei ole häda mitte midagi. Aga siis on ju laulupeo, siis laulurahvas, noh, kes ongi, et pisar silmil siis isamaalised laulud laulavad, sellised võibolla natukene äkki ka tõsisema meelega inimesed, et saab ka sellist jaotust välja tuua.
1: Ja olles enne seda jalutanud 8 kilomeetrit mööda siis vihma ligedat Pärnu ja Narva maanteed jõudnud ikkagi villase vammuse kaitsva varjual laulu väljakule ja siis laulame jälle Eesti vabaks.
2: Jaa, just.
1: Aga meil on Jaan kirjutab, et nii nagu omal ajal ei saanud kõik bändid Tartu Levi muusikapäevadel peale, ei peaks ka kõik kollektiivid laulu peale saama.
2: no vot.
1: Jah, see on kena arvamus muidugi. 6214646, telefoninumber. Tänane küsimus, kas kõik soovijad peaksid laulu ja tantsupeole esinema pääsema? Sest et no kui nüüd öeldi, et ju pidu pikeneb, 2 nädalat kestab see kogu trall kokku, ka tantsupeol, terve 1 suur etendus juures, no siis võiks ju, no lisaks pealtvaatajatele ka tantsijaid ja lauljad rohkem pääseda.
2: Ja eks muidugi see rahva hulk on ju palju suurem ka, et sellepärast, et on ju noored ja siis täiskasvanud kollektiivid ju noh, tegelikult on ju koos selles suhtes selle perioodi jooksul, et kuigi ma saan aru, et seal noh, mingisugused erisused nendel kontserditel ja kõigel sellel ju on, aga valikuvõimalus noh, selles mõttes või on ju suurem, et kindlasti saab palju rohkem rahvast ju siia Tallinnasse kokku tulla, et siis laulma ja tantsima.
1: Sa Indrek minu käest küll küsisid, et kas ma olen enda kollektiivi juba kirja pannud, aga kuidas sinu endaga on, kas järgmise laulu ja tantsupeoks valmistumine kuulub sinu lähiaastate plaanide hulka?
2: Ma ei teagi. Kui siis äkki laulupidu, aga tantsupidu ma muidugi kahtlen, aga meil on nüüd helistaja liinil.
1: Tervist, kes seal pool?
2: Mida teie arvate?
3: See oleks muidugi tore, et kõik tantsjad pääseks, kes tahavad, aga see Kalevi staadion ei ole kummist ja sinna ei mahu väga palju rohkem rahast.
1: No aga tantsijad saavad ju vahetuste kaupa, osad tantsivad päeval ja teised siis õhtupoole ja mis see siis nüüd ära ei ole. Hea peale hakkamisega võiks ju saada küll.
3: Ei, seda see võib küll, et iga tantsija saab seal liikide kaupas teeb ühe tantsu ja iga kontsert ja ongi kõik. Et saab teha siia, aga lihtsalt, ma ei tea, siia maani on olnud selles, et ei ole väga palju seda rahvast rohkem mahtud.
2: Kas te ise olete ka laulu või tantsupeol käinud?
3: Tantsupeol olen käinud.
1: Kas esinemas või pealt vaatamas?
3: Ikka tantsimas.
1: Tantsimas täitsa? Ohoho! Kas nüüd järgmisele laulu peale olete juba kirja pandud?
3: Jaa.
2: Väga tore.
3: Seda no, kindlasti.
1: Jaa, see ongi. Ma küsin küsimuse, mis ma olen alati tahtnud tantsijatekest küsida, kas, no, kuidas moodi selle palava vastu võitlete, sest tantsupeol on alati kuum, laulupeol sajab alati vihma ja tantsupeol on ju mega kuumus. Kuidas sellise paksu villase kuue ja kübaraga vastu pidada seal?
3: Aga see villane kuub kaitseb selle kuuma, sest päris mõnus on ja küll naha võtab natuke märjaks, aga ei ole hullu. Tuleb vett juua ja ega see korraga oled staadionil mingi 15-20 minutit, siis on jälle puhkepaus ja
1: nii see käib.
3: Saab hakkama.
1: No, seda on rõõm kuulda. Suur aitäh helistamast. Me kuulame nüüd natukene reklaami ja siis on ka libauudised vaja ära kuulata. Pärast seda jätkame teemat ja vahepeal võite meile siis ka kirjutada, kas kõik soovijad peaksid laulu ja tantsupeole esinema pääsema.
4: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige 3 asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
5: Kuku Raadio saates terviseks arutame seekord, kuidas tuua ennetus, varajane vähi avastamine ja vajalik ravi patsiendile võimalikult lähedale. Külas on Viljandi haigla ravijuht Mart Kull ja radioloogiaüksuse juht Andrus Aavik. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast 7:00. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
6: Vanemuise veerand.
7: Balletiõhtu Valgusaknas Tango esietenduse eel räägime juttu Rahvusteatri vanemuine balletijuhi Jevgeni Kriibiga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul 10:30.
8: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

siin uudised stuudios Rohke Pelak. Maailma suurimad tehisaru arendajad hoiatavad aina, et tehnoloogia areng on muutunud liiga kiireks ja võib väljuda inimese kontrolli alt. Olukorra lahendamiseks otsustati kaasata Eesti ametnikud, sest ekspertide hinnangul suudavad veel ainult nemad sellisest tempost toimuvat arengut pidurdada. Edaspidi peab tehisaru iga uue mõtte kooskõlastama vähemalt kolme Eesti ametkonnaga ja esitama selgituse, miks senisest mõttest enam ei piisa. Vastuse koostamist võib alustada alles pärast kooskõlastuste saamist, kus juures menetlustähtaega hakatakse arvestama hetkest, mil kõik lisaküsimused on saanud ammendava vastuse. Esimesed tulemused on juba julgustavad, varem sekundi murdosaga keerulisi probleeme lahendanud ja ise seisvalt arenenud tehisaru ootab praegu kuuendat nädalat luba kasutajale tere öelda. Süsteem on esitanud ka taotlus enda välja lülitamiseks, kuid selle menetlemine võtab Eesti ametkondade sõnul veel aega. Ja laiemalt, Läti teatel on sealsed riigiasutused sattunud massiliste teabenõuete ja kaebekirjade kaudu korraldatud hübriidrünnaku alla. Sellest ajendatuna hakkavad ka Eesti ametkonnad edaspidi käsitlema ebamugavaid küsimusi küberrünnakutena ja jätavad neile julgeolekuga arutlustel vastamata. Kõige ohtlikumaks loetakse päringud, milles soovitakse teada, kes otsustas, mille alusel, kuhu raha kadus. Sellised küsimused häirivad asutuste tavapärast tööd ja võivad sundida ametnikuma tegevust selgitama. Korduvat küsimist käsitletakse juba koordineeritud rünnakuna, eriti juhul, kui kodanik viitab oma varasemale vastuseta jäänud kirjale. Ametkondade hinnangul näitab selline järjekindlus selget soovi vastus kätte saada. Praktikas uus kord midagi olulist siiski ei muuda, sest ebamugavatele küsimustele ei vastatud ka varem. Küll aga loetakse senine vastavat jätmine edaspidi edukalt tõrjutud küberrünnakute alla. Õpetajad ja haridusministeeriumaga otsivad lahendus laste halvenevale lugemisoskusele. Ministeerium on esimese konkreetse sammuna koostanud lugemisraskustega õpilastele 180 leheküljelise juhendi, milles selgitatakse, kuidas loetud tekstist paremini aru saada tuleb. Enne juhendi kasutamist tuleb tutvuda ka selle rakendamise seletuskirjaga, mis aitab mõista juhendis kasutatavaid mõisteid. Õpilased, kes seletuskirjast aru ei saa, leiavad lisa selgitused juhendist. Juhendi tulemuslikkuse hindamiseks palutakse lastel täita kirjalik küsimust ikka sellele vastamata jätmis käsitletakse märgina, et kõik oli arusaadav ja täiendavat abi ei vajata. Ministeerium esialgsetel andmetel ongi valdav osa lugemisraskustega lastest oma probleemile juba lahenduse leidnud. Ja innovatsioonist. Valitsus andis eile välja määruse, mille kohaselt läheb kogu riik alates 1. novembrist üle öisele eluviisile. Kuna öine elekter on odavam, vähenevad nii asutuste ettevõtete kui ka eraisikute elektriarved. Sageli on elektri hind kõige madalam süda öö ja kella kahe vahel, kõige kõrgemaga hommikul kella 7 paiku. Seetõttu seatakse elukorraldus selliselt, et kell 7 hommikul algab päevarahu ehk uneaeg. Töö- ja koolipäev algavad kell 23 õhtul. Kui kogu elukorraldus viiaks üle öisele elektrile, annab see olulise kokkuhoiu ja ühtlasi kaotab mõtte igasugune, iga sügisene ja kevadine kella keeramine, märgib majandusministeerium oma selle kohases teates. Maailma esimene täielikult öise eluviisiga riik annab üldsusele taas signaali Eestist kui innovaatilisest riigist. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole esinema pääsema? Helistage stuudiosse või kirjutage meile WhatsAppi ja ega siis, kui olete arvamust avaldanud, võib ka kirjeldada siis oma kogemusi laulupeoga, mis, no ma arvan, kõikidele eestlastel ikka mingi kogemus olemas on.
2: Ja meil on nüüd helistaja liinil. Tervist! Hallo, olete otse-eetris. Mis teie arvate, kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole pääsema?
3: No publikus hetka peaksid nad kindlasti pääsema, see oleks ju vahva. Aga esinejate sekka, seda sellega ma küll ei saa kuidagi nõustuda. Sest kui kunagi ka laulupidu alustati eelmisel või üleeelmisel sajandil juba, siis ega ju kõik, kes tahtsid lavale ei pääsenud. Sest ükskõik, kas me võtame laulupeo või võtame tantsupeo, siis see repertuaar on ikkagi sedavõrd keeruline. Seal ei ole lihtsalt isamaalised laulud, millega kõik võiks kaasa lauda, vaid seal on ka väga professionaalseid, keerulisi kooriteoseid, mille selgeks saamisega nähakse ikkagi mitmeid aastaid vaeva. Ja täpselt sama on laulu- või tantsupeol. Et tuljak võib ju paista siukene lihtne ja tore tantsukene, et mis seal on, et lähen ka, keerutan natuke jalga ja viskan tõrukut üles.
1: Ega seal ei ole muud kui puhu ja pigistain, mis seal ikka?
3: No jah, aga tegelikult nõuab see, et see tuleks korrektselt, ilusalt, nauditavalt välja. Ka väga suurt tööd, väga pikka harjutamist ja kui iga üks läheb sinna kakerdama, kes tahab või siis iga üks läheb laulukaare alla, kes viisigi ei pea, siis noh, see tase langeb ikka drastiliselt ja see ei ole enam see, mida me tahaksime käia vaatamas ja nautimas ja olla uhked sellele, et on midagi väga erakordselt ja väga suurejoonilist ja ka kvaliteetset.
1: Aga see ei tekita natukene klassiviha, et on sellised elitaarsed eestlased, kes saavad laulu- ja tantsupeole ja siis on ülejäänud masajalad, kes peavad siis niisama kuidagi teleka ees hakkama saama.
3: Vastupidi, see peaks tekitama just nimelt nendes, kes tahaks ka tulla ja osaleda, soovi astuda kuskile laulukoori, minna kuskile puhkpilliorkestrisse või tantsurühma ja andagi endast kõik parima, et saada ka sinna sekka, nii et vastupidi, ma arvan, et kui me lati laseme alla, siis asi juba, kui kvaliteet langeb, siis ta noh, lihtsalt hääbub lõpuks ära, ei ole enam inimestel põhjust mingisugust jouramist või kakerdamist tantsulaval vaatama tulla. Et minu perekonnas on küll 5 generatsiooni mehi laulnud laulupeol ja mina ise ka ja see ei ole siuk asi, et ma lähen ja teen ära, vaid see nõuab tööd ja harjutamist ja püsivust ja kindlat tahet ja see ei tekita mingi klassi vahet, sest laulukoori astuda ei keela sul ju keegi.
1: Tõsi. Suur aitäh helistamast ja oma mõtteid jagamast. Me läheme siit nüüd kella 4. Kuku Raadio uudiste juurde edasi, aga pärast seda jätkame teemat ja vahepeal võite meile siis kirjutada WhatsAppi ka ja tänane küsimus, kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole esinema pääsema?

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: President Alar Karis nimetas ametisse kolm uut ministrit. Kogumispensionide seaduseelnõu saadeti teisele lugemisele. Tallinna halduskohus tühistas Nursipalu harjutusvälja laiendamise korraldused. Homme hakkab vihma sadama, kuid sooja endisel kuni 19 kraadi. Tere, kell on 4 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. President Alar Karis nimetas peaminister Kristen Michali ettepanekul ametisse kolm uut valitsusliiget. Erki Keldu asub tööle energeetika keskkonnaministrina, Liina Vahtras majandustööstusministrina ja Martin Herem kaitseministrina. Enne ametisse nimetamist kohtus Karis kõigi kolme ministriga. Arutati muulgas Eesti energiatootmist, metsandust, majanduse olukorda, noorte tööhõivet, eelarvet ja riigi julgulekut. Karis vabastas ametis ka senise kaitseministri Hanno Pevkuri ning energeetika keskkonnaministri Andres Suti. Uued ministrid annavad ametivande homme Riigikogu ees. Riigikogu rahanduskomisjon saatis kogumispensioni seaduse muutmise eelnõu teisele lugemisele. Eelnõu järgi saaks teises sambast lahkunud inimene sellega uuesti liituda 5 aasta pärast senise 10 asemel. Lisaks võiks enne pensioniiga teisest sambast välja võtta vaid osa kogutud rahast. Pärast osalist väljavõtmist oleks samuti võimalik 5 aasta möödudes taas koguma hakata. Samas kui inimene on juba teise samba raha enne pensioniiga välja võtnud ja liitub hiljem uuesti, hakkaks ta edaspidi koguma raha pensionini. Eelnõu on kavandatud jõustuma 1. novembril. Muudatused tähendaksid riigieelarvele hinnanguliselt 22 miljoni euro suurust lisakulu. India ettevõtte Tata Cell soovib koos Eesti ametivõimudega moodustada ühise töörühma, et lahendada erimeelsused moonatarnetes ja täita lepingus ette nähtud kohustused. Ettevõtte kinnitab valitsusele ja kaitseministeeriumile saadetud kirjas, et on valmis tarnima kogu kokkulepitud moona ja tagama selle kvaliteedi. Eesti ametivõimude sõnul on aga Tata Celliseni tarnitud moon olnud ebakvaliteetne. Samal ajal teatas riigiprokuratuur, et ettevõtte ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse tehingute kohta avalikuks tulnud info andis aluse kriminaalmenetluseks, mida alustab Euroopa prokuratuur. Tallinna halduskohus tühistas Nursipalu harjutusvälja laiendamise ja keskkonnameetmete kehtestamise otsuse. Kohus leidis, et riigil ei olnud otsuste tegemisel piisavalt infot harjutusvälja laiendamise mõjude kohta loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Samuti ei olnud kohtuhinnangul kehtestatud piisavalt tõhusaid meetmeid elanike häiriva müra vähendamiseks. Kohus rõhutab samas, et Nursipalu laiendamine ei ole isenesest välistatud. Riigil võib pärast puuduste kõrvaldamist olla võimalik teha uus samasisuline otsus. Kohtuotsus ei ole jõustunud ja selle peale saab esitada apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonna kohtule. Leedu president Gitanas Nausieda kutsus homseks kokku riigikaitse nõukogu, et arutada õhutõrje tugevdamist. Presidendi julgulekunõuniku sõnul ei ole istung otseselt seotud viimaste õhuruumi intsidentidega, mis toimus täna varahommikul, kui NATO hävitajad tulistasid Leedu keskosas alla Valgevenest sisenenud drooni. Viimastel kuudel on Leedus korduvalt antud võimaliku õhuohu hoiatusi. Pühapäeval põhjustas ühe sellise häire linnuparv. Varem samal päeval tuvastasid radari taga tõenäoliselt Valgevenes pärit objekti, mis lendas läbi Leedu ja suundus edasi Kaliningradi. USA kinnitas esimest korda avalikult, et on paigutanud Maa orbiidile kosmoserelva, mille täpset iseloomu ja võimeid Washington aga ei täpsustanud. USA õhujõudude minister Troy Mink ütles, et relv on mõeldud USA vägede kaitsmiseks võimaliku rünnaku eest. USA on viimastel aastatel suurendanud kosmilisi sõjalisi võimeid, viidates eelkõige Venemaa ja Hiina arendatavatele võimekustele USA satelliitide ründamiseks või häirimiseks. 1967. aasta kosmoseleping keelab massihävitusrelvade paigutamise orbiidile, kuid ei keela muid relvi.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Homme tuleb pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib edasi ka mandrile. Puhub lõunedela tuul 5-12, saartel ja läänerannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +6 + 12, päeval aga 16 ja 19 soojakraadi vahele. Tallinnas Tartus on praegu 17, Pärnus 16 kraadi.
2: Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Täna saates õhtu. Lähme külla Kenkale, kes tutvustab meile oma uut raadiobaari. Ajakirjanik Stella Vadovski paljastab maailmastaaride peidetud saladused. Õhtu tervitab teid otse eetris kell 6 Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole esinema pääsema? Helistage stuudiosse või kirjutage ja avaldage siis oma arvamusse. See on ikkagi meie eestlaste pidu ja kuidas me nüüd siis niimoodi diskrimineerime osasid inimesi ja ei luba neid esinema, kui nad nii hirmsasti tahavad. Tarvi on kirjutanud, et kõik ei peaks ikka kaare alla saama. Kui ikka lõõritada ei mõista või sõnu ei mäleta, siis kakofooniat on kole kuulata. Ja tantsijatest, kui kargamine ei tule välja, siis missest koperdamisest ikka vaadata? Nii, Ingrid Raplast on kirjutanud ja ütleb, et kõik ei mahu kahjuks ju kaare alla ära, aga kas see on alati kõige olulisem, saab laulda ka kaare ees, taga, teleka ees, ühtne ja soe tunne on igal juhul sees. Tantsupeo eel meenub mulle aga alati, kui tore oleks mõne rühmaga liituda, nagu juba seegi samm tehtud, olekski juba vahva, ükskõik millisel peol, peaasi, et toredas seltskonnas. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus puudutab laulu- ja tantsupidu, mis siis 28. aastal aset leiab ja kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole esinema pääsema, on siis see küsimuse koht. Ja tänasest alates on võimalik siis kollektiive registreerida tantsu- ja laulupeole, nii et kellel huvi, antke kuuma. Kirjutajad meil on siin veel kirjutanud on Kalmer, kes siis kirjutab meile niimoodi. Mina arvan, et peaks ikka filter olema, et kõigil püsiks motivatsioon ja siht silme ees. Kui kõik saavad, siis ehk devalveerub natuke. Ma ei ole täpselt valimiga kursis, kas on igast maakonnast kindel protsent, kes edasi pääseb. Mina ka ei ole, seda peab uurima. Võib-olla ka neid professionaalseid harrastajaid, kes valivad, mis maakonna ettelaulmisel ja tantsimistel kandideerida ja seega tõrjuvad kohalikud kollektiivid välja. See oleks päris nõme. Selle vastu aitaks ehk see, kui nende vahevalimiste asemel peavad kõik maakondlikel pidudel osalema ja selle järgi valima. Siis on maakondlikud peod ka osalejate rohkemad ja tulevad toetusrahad nii öelda tagasi. Selge. Nii, meil on küsimus siis endiselt õhus, mis puudutab laulu- ja tantsupeol esinema pääsemist. Kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole pääsema? Sest et on siin viimastel aastatel ju küsimusi olnud küll. Inimesed on hädas, et on aastaid harjutatud ja tahaks ka osa saada, aga näed, ei pääse konkursist läbi. Aga nüüd sellel korral, nagu meile siin Sten Veidebaum tunnike tagasi teada andis, on ju ka pidu kauem kestmas ja tantsupeo üks suur kontsert juures ja loodetavasti ikkagi pääsevad võimalikult paljud soovijad peale. Aga meie läheme siit nüüd edasi, kuulame pisut reklaami ja siis hakkame rääkima juba remonditud valitsusest.
2: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
8: Täna reporteris.
9: Vangile ei meeldi trellid.
8: Oleg Bessedin on nõus 7 aastaks kinni minema, kui kohus tema ja prokuratuuri vahelise kokkuleppe kinnitab. Kremlimeelsed blogijad Oleg Bessedinit süüdistatakse Eesti riigi vastastes kuritegudes.
9: Ja ma arvan, et on igati ratsionaalne lahendada see kriminaalasi sellisel viisil, mis on mõlemale poolele sobiv, selle asemele kulutada võib-olla kuid, võib-olla aastaid selle nimel, et siis saada teada, milline on kohtu seisukoht.
10: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Täna hommikul andis Reformierakond teada uute ministrite nimed. Majandus- ja tööstusministriks saab Liina Vahtras ning keskkonna- ja energeetikaministriks Erki Keldo. Timo Tarve rääkis hommikul Erki Keldoga tema uuest tööst.
11: Kaua seda veenmistööd tuli teie kallal teha, et nüüd uus poist vastu võtta samas valitsuses?
12: Mind veenda selles mõttes väga palju ei tulnud, eks vastutus ma täitsa tunnen, seda on suur, sest energeetika ju on tihti, ma arvan, viimased aastad on olnud ju väga suur teema, ma arvan, paljude perede õhtusöögilauas, et kas energia on stabiilne, millised saavad olema hinnad, kuidas on energia julgeolek, et ma tunnetan täitsa seda vastutust eriti olukorras, kus me näeme, mis juhtub maailmas. Hormuusi kriis on teinud selle, et fossiilkütuste hinnad on väga kõrgel. Kahjuks Euroopa ja Eesti on jätkuvalt ikkagi sõltuvad fossiilse kütuse importist, mis tähendab, et meie pikaaegne ülesanne on see, et meil enda tootmisvõimsus siia tuleks, et me saaks seda nii-öelda fossiilse kütust tasakaalustada, et meil oleks konkurentsi võimaline, odav ja stabiilne ikkagi energia inni, et ma tunnen seda vastutust, aga teispidiselt ma olen valmis selle väljakutse vastu võtma.
11: Mõeldes selle peale ja tegelikult juba eile aimatas, et te saate selle majandusministri vabandust. Energeetika ja keskkonnaministri ameti kohe Erki, siis tegelikult teid visatu päris untide keskele, kui me räägime nüüd ikkagi metsandussektorist ja me räägime sellest keskkonna poole pealt. Ja põhjustel, et te saate kõigi ettevõtjatega väga hästi läbi ja lootus on, et te saate ka kõigi metsameestega hästi läbi ja teiste osapooltega. Et see otsesuhtlus, vahetu dialoog on teie tugevus ja mis te nüüd plaanite ära teha selles kurikuulses 70-30 nii-öelda paketis?
12: Ja, et ma ei saa mitte ainult ettevõtjatega hästi läbi, ma üldiselt tundub, et ma saan inimestega hästi läbi, sellepärast, et erinevates rollides, mis ma elus olen pidanud, ma olen väga oluliseks pidanud just seda kuulamist. Et jah, paljudele meeldib rääkida, ennast kuulata, aga niimoodi poliitika, et üldse elus on väga raske, kui te teisi inimesi ei kuula. Et mis puudutab metsandust, siis mulle väga meeldib, et Andres Sutt alustas metsandusnõukojaga, kus on laua taha toodud mõlemad osapooled. Isegi rohkem mitte mõlemad, vaid tegelikult on nii metsaomanikud, ettevõtjad, vabaühendused, keskkonnakaitsjad ja kui me tahame sellises väga tundlikus valdkonnas päriselt saavutada normaalseid tulemusi, siis esimene algus on viisakas dialoogis. Et päriselt kuulatakse üksteist, saadakse üksteise argumentidest aru, nagu ma ka rõhutasin, ma arvan, kui me Eestis kõik milleski suudame nõustuda on see, et me armastame enda loodust. Meile meeldib looduse keskel käia metsas, aga me peame leidma mõistliku tasakaalu, sellepärast, et juba praegu on meil, noh, oleneb erinevate arvutuste järgi, peaaegu 30% metsamaast on tegelikult kaitsal. Sellega me oleme Euroopas täielikus eesrinnas. Meil on palju elurikkust ja siis teine pool on seal, et kuna ma olen tõesti ju ka näinud väga palju seda tööstuse poolt, siis mitmed ettevõtjad ütlevad, nemad samamoodi, nad tahavad et metsa majandatakse hea peremehelikult. Et seda on ju sadu aastaid tehtud, põlvkonnad on seda teinud, metsaomanikud tahavad enda metsa ka hoida. Et seal ei ole nii suurt vastasseisu, aga me peame leidma sellise tasakaalu, kus loodus on hoitud ja tegelikult ka nii-öelda maapiirkonnas ka erinevad töökohad ja mis ma võib-olla ettevõtluse poole pealt väga ootan, mida ma olen, et ettevõtjad liiguks ka väärtusahelas kõrgemale. Kui me räägime näiteks puidu keemilisest väärindamisest, et see on see koht, kus rohkem lisandväärtust luua. Ei saa olema lihtne, ma ei anna endal mingid illusioone, ma näen, kui keeruline teemas on, aga proovima kindlasti peab seda mõistliku kompromissi leida.
11: Ja 6 kuu pärast, kui tuleb valimistele vastu minna, kas loodate, et töövõiduna on saavutatud metsanduse pikaajaline arengukava, püsti on pandud nii mõnigi tuulik?
12: No tahaks näidata ette küll mõned konkreetsemad näited ka, et nagu ma ütlesin, et mida meil praktiliselt vaja on. Meil on vaja uusi energiatootmise Eestisse. Kindlasti ma tahan väga praktiline asi tuuma regulaatoriga edasi liikuda, sellepärast, et tuumaseadus on valmis. Kui me tahame, et Eestis saaks tuuma riik, siis see tähendab, et meil on vaja kogu reeglistik paika saada, et see nõuab palju tegemist ja see oleks alus, et Eestis ehitataks siis lõpuks ka tuumajaam, mis pakuks jällegi täiendavat ju stabiilsust ja tootmisvõimsust Eestisse. saab täiendavaid tuuleparke, miks mitte koos tööstusparkidega, nagu ma nimetasin. Kui me räägime eriti regionaalsetest töökohtadest, siis on vaja energiat, on vaja tööstusi, kes loovad töökohti ja tegelikult nendes kohtades on inimestel väga konkurentsivõimelised palgad, tihti palju kõrgemad kui on maakonna keskmised.
11: Aitäh, Erki Keldo, jõudu tööle.
12: Aitäh.
11: Kuku Raadio on jätkamas vestlusi vastsete Vabariigi valitsuse ministritega või peatsete on öelda siis korrektsem. Martin Herem, uus kaitseminister, tulevane kaitseminister. Ma pean ütlema, et ülikond istub teile peaaegu, et sama hästi kui kindralivorm.
13: Aitäh.
11: Aga nüüd, tegudele ma saan aru, et täna õhtul juba lähete inspekteerima ministeriumi üle vaatama, mis hästi, mis halvasti. Ja ma saan aru, et häid asja on rohkem.
13: Ei, täna ei lähe homme. Las ma nüüd mõtlen, jaa, see on homme. Pärast ametivande andmist, siis ma lähen ministeriumisse.
11: See esimene asja on siis üle vaadata nüüd kõik see, mis puudutab arvetega seonduvat ja kõike seda, millel on riigikontroll tähelepanu juhtinud või on midagi olulisemat ja prioriteetsemat?
13: No loomulikult, kuna see on kõige nähtavam probleem, siis sellega tuleb ennast kiiresti kurssi viia. Aga sellele järgneb kohe kogu muu pildi ette saamine. Ja no nagu ma siin ütlesin eespool, Need on tõesti, et kuidas me oleme täna lahendanud oma strateegilise sügavuse Lääne merel, millised on võimalused selle paremaks lahendamiseks ja kuidas me saame anda sõnumi ettevõtetele, ühiskonnale, riigile, et see ei ole mitte ala, kus kohas meid piiratakse, vaid see on ala, mida mööda meil täna kaubandus liigub ja mida mööda meil kriisi või sõjakorral ka peavad asjad liikub. Õhk ja maa. On kaks ülejäänud asja, aga need lähevad kõik läbi fookusteemad. Me peame siin vaatama nii omavalitsuste ettevõtete kaasamist või vähemalt nendele informatsiooni andmist, mida nendel toodatakse täna ohu korral, kui oht tuleb lähemale või siis lausa juba sõja ajal. Seda tuleks rääkida väga palju ettevõtetele omavalitsustele, aga ka teistele riigi institutsioonidele.
11: Kõlab nagu päike õhke vesi, nii et me sõbrad kolmekesi selline tuntud suvine laste luuletus, aga kas siit võib nagu välja lugeda viiteid sellele, et selle kuue kuu jooksul on reaalne, et pannakse kiil alla meie uuele sõja laevastikule, mida on jah muudatud?
13: Ma tean, et ju mingisugused otsused on

0: juhiseid saada ja võib-olla lõpuks ka saada ülesandeid oma tegevuseks.
1: Eile rääkisin ühe 8-aastase lapsega ja ütles, et oli raadiost kuulnud, et sõda hakkab 6 kuu pärast. Mis me selle lapsele ütleme?
0: Vaat seda tuleks küsida nende inimeste käest, kes minu 6 kuud või midagi taolist on interpreteerinud ja süüdistanud mind, et ma olen muutnud ohuhinnangut. Kuulake seda, mida ametlikud, kus ma ütlen, sõnumid tulevad Eesti luurelt, meie liitlaste luurelt. Nad räägivad sellest, et mitte sõda ei jalga, aga Venemaal on võimekus mingisuguse aja pärast. Ja sellel on väga suur vahe. Ja oluline on see, et meil on olemas võimalused, kuidas selle ohu realiseerumisel vastata või hoopiski, kui meil on need võimalused ja me neid demonstreerime, siis see kõik, kui mitte ära jätta, siis edasi lükata.
1: Kaitseväe kohta kehtib üks väga tore ütelus, et me kaitseme demokraatit, aga me suurt ei harrasta seda. Kuidas nüüd on, kas te peate natukene nii-öelda suhtlus, käitumismaneeri ka ümber vaatama, minnes siis nüüd ikkagi ülikonnas siviilametisse?
0: Ma arvan, et ei pea. Arvatakse, et kaitseväes toimub kõik kuidagi geniaalse liidri käeviibutuse järgi, kõik torvab.
1: Nii ongi.
0: See ei ole nii. Geniaalne liider on see, kes sõnastab eesmärgi ja oma aluvatelt küsib, kuidas sinna kõige paremini on võimalik jõuda. Aluvad mõtlevad selle välja, tema kinnitab selle ära ja siis hakatakse alles tegutsema. Nii et see käsk tegelikult oma sisus on enamasti alluvate koostatud. Ja see on üsna vana juhtimispõhimõte meie piirkonnas.
1: Alluvusest rääkides siis vana relvavend ja kamraad Kaupo Rosin juhib välisluurametit ja saab jälle teile alluma. Teil on koostöö suurepärane, ma eeldan.
0: Loomulikult. Kõik luureasutused või kõik teised kaitseministeeriumi valitsemisala ametkonnad, kõigi nende juhid on mulle tegelikult ju tuttavad inimesed. Ja ma olen täiesti veendunud, et me töötame nendega koos niisama hästi nagu siis, kui ma olin kaitseväe juhataja.
1: Kaitseminister on amet, kus hästi tihti ollakse maal. Välisminister on amet, kus tihti ollakse õhus. Te olete selleks nii-öelda piiranguteks valmis või tegelikult te olete selle kõik juba läbi teinud kunagi?
0: No just nimelt. Ma siiski arvan, et mitte, et need ametid vastutuselt või sisus oleksid sarnased, aga teema, valdkond ja võib-olla mõned keskkonnad ka on ikkagi väga sarnased sellele, mis on kaitseühatajal.
1: Aitäh teile, Martin Herem, jõudu teile.
0: Võtke jaoks.
1: Hea meel on jätkata vestluse Kristoen Vagaga, Reformierakonna peasekretäriga. No ilmselt kõige küsitum küsimus teie käest viimastel päevadel. Kuidas tervis?
2: Tervis on nüüd stabiilne, olen saanud nädalavahetusel magada või alates selles eelmises kolmapäevast iga ööpea 10 tundi, eks siis olen taastunud.
1: Järgite rangelt arstid antud juhiseid, soovitusi, ravimeid?
2: Järgin juhiseid ja lähen veel täiendavatesse kontrollidesse ka järgmistel nädalatel.
1: Kristoen Vaga, mis on peasekretäri ülesanne või roll, kui toimub valitsuse värskendus, valitsuse uuendus? Kui palju otsuseid läbi teie käib, kui palju teiega kaalutakse, kui palju teie templeid lööte?
2: No just on palju, et kõikide nende siis muudatuste keskel on iga peasekretär. Kõiki neid tegelikult vestlusi siis uute potentsiaalsete ministrikandidaatidega, aga ka erakonna sees suures osas olen teinud. Ja mis see kõik sinna juurde tuleb, nende teemade prioritiseerimine, millega hakkavad uued ministrit tegelema, seal on ilmselgelt peasekretäril üsna suur roll.
1: No, sattus ütlema üks väga raske nädal, kus tuli siis kobetada väga mitmete inimestega, pidada väga palju kohtumisi. Ma ei kujuta ette, kui palju kandidaate nüüd lisaks täna esitletud teile siin võis läbi käia.
2: No kogu selle komplekti kokkupaneku jaoks ikkagi, ma arvan, me rääkisime pea 20 inimesega, et kuidas see kõige parem oleks. Et siin oli erinevaid vaateid, õnneks saime üsna kiiresti siis paika väga suurepärase kaitseministrikandidaadi. Ma arvan, seal kellegi ei ole küsimust, et kes on Herem ja kui kompetent nende riigikaitse küsimustes on. Ja sealt oli hea edasi liikuda, aga tõesti väga paljud inimestega vastata.
1: Kui paljud neist olid juba peaaegu tulemas, aga siis viimasel hetkel tuli ära otsustada, et siiski mitte?
2: No mõned ikka olid. Mõnedel olid tahtsid tulla, aga nii-öelda tööalaselt ei olnud võimalik olemasolevad lepingud, olemasolevad koostused ja igas mõttes poliitikasse tulek ja nii-öelda nii kiire elu muutus on lihtsalt praktilistel põhjustel väga paljudel isegi kui soovitakse ja tahetakse riiki panustada, tahetakse liberaalsesse maailmavaatesse panustada, siis võib see jääda nii-öelda siis praktiliste põhjuste taha.
1: mis lähte ülesanded te panite püsti või mingit laadi punased jooned ka, et ole hea astu erakonda, kandideeri kindlasti kevadel koos meie

0: Aga või veel midagi?
1: Lähtülesanne oli see, et esiteks inimestel, kuna seda aega on üsna vähe valimisten, et tuleksid inimesed, kellel on valdkonnad tegelikult selged, nad teavad, mis protsessid seal käivad, neil ei ole vaja sisse elamisaega sellesse rolli. No, see oli esmane lähtülesanne. Heremil on väga selge valdkondade ja väga hästi. Erki siis tegelikult ka viimasel kahel aastal, kui ta on majandusministri portfeli kannud, on olnud üsna palju tegelikult siis energeetika ja keskkonna teemades sees, nii mis puudutab ettevõtjatega suhtust teekaartide tegemisel, mis puudutab nii kliimaseadust kui suured investeeringumeetmed, kus on väga mitu tegelikult nii-öelda suurt investeeringut Eesti Vabariigis ongi just energeetika valdkonnas. Et tal on selline puutumus väga, väga selge olnud ja see on väga raske aeg tuleb, talv on energeetikas põhjamaades alati kõige keerulisem. Et siis on vaja inimest, kellel on kompetents, kellel on valdkond selge ja kellel on ka ministri kogemus olemas. Ja Liinal oli samamoodi, et Liina on tegelikult no, küll suurema osa oma tööelust töötanud erasektoris. Seal siis tippjuhina erinevates Eesti tippettevõttes Nortal, Pipedrive ja nii edasi. Aga viimasel ajal siis tegelikult Eesi juhatuse liikme ja e-residentsuse juhina majanduskommunikatsiooniministeeriumi maja inimesed valdkonnad on tale väga selgelt. Tal ei ole küll ministri kogemust, aga ta on ka avalikus sektoris töötanud, eks siis peaks saamoodi üsna kiire sisse elamine olema.
0: Aitäh, Kristjan Vaga. Hoidke tervist.
1: Aitäh.

0: Tere! Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. President Alar Karis nimetas täna peaminister Kristen Michali ettepanekul ametisse kolm uut valitsuse liiget, kes annavad Riigikogu ees ametivande homme. Erki Keldo asub tööle energeetika keskkonnaministrina, Liina Vahtras majandustööstusministrina ja Martin Herem kaitseministrina. Ühtlasi vabastas Karis ametisse enise kaitseministri Hanno Pevkuri ning energeetika keskkonnaministri Andres Sutti. Harju maakohus alustas riigivastastes kuritegudes ja rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumises süüdistatava Oleg Bessedini kriminaalasja arutamist. Prokuratuur nõustus asja lahendama kokkuleppe menetluses ja Bessedinit ootab 7-aastane vangistus. Eelmise aasta novembris vahistatud Bessedin on sellest ajast peale olnud vahi all. Riigikogu rahanduskomisjon saatis kogumispensioni seaduse muutmise eelnõu teisele lugemisele. Eelnõu järgi saaks teisest sambast lahkunud inimene sellega uuesti liituda 5 aasta pärast senise 10 asemel. Lisaks võiks enne pensioniga teisest sambast välja võtta vaid osa kogutud rahast. Pärast osalist väljavõtmist oleks samuti võimalik 5 aasta möödudes taas koguma hakata. Ukraina kaitsejõud vabastasid Donetski oblastis Kramatorski rajoonis asuva Srednje küla, teatasid seireprojekti Deep State analüütikud. Lisaks surusid Ukraina üksused Vene väed tagasi ka Lõmani rajoonis. Ukraina väed on viimastel nädalatel takistanud Venemaa plaani piirata sisse Donetski oblasti kindlusvöönd ja saavutanud edu nii strateegilisel kui ka operatiivsel tasandil, teatas Sõjauuringute Instituut. USA kinnitas esimest korda avalikult, et on paigutanud maaorbiidile kosmoserelva, mille täpset iseloomu ja võimeid Washington aga ei avalikustanud. USA õhujõudude minister Troy Meng ütles, et relv on mõeldud USA vägede kaitsmiseks võimaliku rünnaku eest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Homme on pilves selgimistega ilm kohati sajab vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadumisi levib edasi ka mandrile. Puhub lõun edelatuul 5-12 ja saartel läänarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +6 + 12, päeval 16 ja 19 soojakraadi vahele. Tallinnas Tartus on praegu 17 ja Pärnus 16 kraadi sooja. Eetris on tänased Tallinna linna uudised. Festival Valgus kõnnib toimub tänavu 16. 19. septembrini. Igal õhtul kella 8-11 saab Kadrioru pargis näha 17 valgusinstallatsioon ja 3 valgusetendust. Festival toob igal aastal rohkelt kokku huvilisi, mistõttu on soovitatav saabuda jalgsi, rattaga või ühistranspordiga. Tallinna raamatukogud ja verekeskus kutsuvad verd loomutama. Kord kuus toimub doonoripäev Südalinna raamatukogus aadressil Estonia puiestee 8. Esimene doonoripäev on 17. septembril kella 12-18. Järgmised toimuvad 21. oktoobril ja 18. novembril. Oodatud on kõik soovijad. Lisainfo ja broneerimine on verekeskuse kodulehel. Käimas on Tallinna kaasava eelarve hääletus, kus linlased saavad valida, millised ideed võiksid nende kodukohas teoks saada. Hääletusel on tänavu 185 ideed, nende seas näiteks uued rohealad ja kogukonnakohad, välijõusaalid ja palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni 3 oma linna osa idee poolt. Hääletus kestab 28. septembrini. Veebilehel koosloodud linn.tallinn.ee. Võiduideed selguvad oktoobri alguses. Tallinna linn kutsub kandideerima konkursile Tallinna ettevõtlusauhinnad 2026, et tunnustada ettevõtjaid ja ettevõtmisi, mis on andnud olulise panuse linna arengusse ja ettevõtluskeskkonna kujundamisse. Kandideerimine on avatud kuni 25. septembrini. Lisainfo konkursi kohta on leitav Tallinna veebilehel tallinn.ee/ettevõtlus.
2: Go! kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
1: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Kuku Raadio.
8: I could

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Alates tänasest 15. septembrist on erinevatel kollektiividel võimalik ennast siis järgmisele laulu- ja tantsupeole kirja panna, registreerida, üles anda, kuidas soovite. Ja sellega seoses on ka tänane küsimus laulupeo teemaline või tantsupeo teemaline ja kõlab nii. Kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole esinema, pääsema? Helistage stuudiosse 6214646, antke oma mõtetest teada või siis kirjutage WhatsAppi 5340555550 ja arutleme siis teema üle, sest et ega siin on ju sellest juttu olnud, et konkurents on päris tihe, eriti rahvatantsijate hulgas, küll aga ka siis laulukooride hulgas ja noh, et mida siis teha, et peale saada üks võimalusi, mis ma siin internetis natukene ringi hullates avastasin, on see, et igal juhul tuleks ennast kirja panna, et hakata mõtlema, et me nagu nii ei saa, sellel ei ole mingit mõtet, sest et ka teised koorid kõik ja tantsurühmad panevad ennast kirja, aga siis see ju töö algabki ja tuleb harjutada, repertuaar selleks õppida ja noh, eks küll ja küll on neid kollektiive, kes alguses suure hooga peale lendavad ja siis avastavad, oi meie noh ei jõuagi ja ei saagi ja ei tahagi ja siis ka vabad kohad tekivad, aga noh, selge on ka see, et ega Tallinna linn ei ole kummist ja ega kui väga palju esinäid on, siis pole neid ka kuskile sinna ööbima panna. Ja seetõttu ka ega kõik ei mahu ka Kalevi staadionile ja lauluväljakule, aga võibolla ikkagi peaks, võibolla saab kuidagi nipitada või skeemitada ja noh, anti ka seda teada, et ka tantsupeol üks suur kontsert on juurde tulemas ja siis rahva muusika ja rahvapeo osa liigub natukene siis ka ära traditsioonilistest kohtadest vabaõhumuuseumisse. Nii et noh, natukene on selle peale mõeldud, aga siiski tahan teada, kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole esinema pääsema. Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage siis WhatsAppi 5340555050. Laulu- ja tantsupidu muidugi on meil, noh, tundub, et see on nii tähtis osa ühiskonnast ja ega siis inimesed kõik tahavad ju kohale tulla ja no kes ei tule, siis vähemalt peab vaatama kas rongkäiku või siis konsertitele minema. Piletite kohta öeldi ka, et neid veel ei saa, et kellel on huvi juba praegu tantsu- või laulupeo konsertitele piletid osta, peate ootama 2028. aasta jaanuaris, need alles müüki tulevad, nii et selle koha pealt võib natukene rahulikumalt võtta. Programm jaht on siis päris pikalt seekord 30. juunist kuni 9. juulini laulupidu kestab. Esimene nädal siis tantsu- ja rahvamuusikapidu ja teine siis rongkäik ja laulupidu. Ja noh, ega rahvast on palju tulemas nii meilt kui ka mujalt, nii et kes siis vähegi soovib, paneb ennast kirja. Aga tundub, et me kuulame siin laulupeo juttude asemel nüüd natukene Elina Borni ja Stig Rästat ja lähme siis teemadega edasi.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on keeleminutite aeg jälle käes. Minul suurepärane võimalus arvata, mida Indrek Ojamets meile siis eesti keele võrratust ja sügavast varasalvest leidnud on. On need siis ammu levinud, aga nüüdseks unustatud sõnad või on mõnikord ka sõnad, mis on inimeste poolt välja pakutud, ei ole veel kasutusse jõudnudki ja meie proovime siin ka ikkagi neid populariseerida.
2: Jaa, täna on siis kaks sõna sulle pakkuda. Üks on pigem selline vanamoodsam, äkki isegi natukene unustuste hõlma vajunud sõna ja teine on midagi sellist, mis nüüd alles hiljuti sõnaveebi ilmus, aga alustame sellest vanast sõnast ja see on kunskop.
1: Kunskop?
2: Ja, et niisugune täitsa tore sõna. Uh-huh. Tammsaare on näiteks seda kasutanud, aga neid kirjanike on veel. Näiteks lastekirjanik Elar Kuus on seda sõna oma teoses kasutanud. Eks neid on ka muidugi teisigi, aga mina tahaksingi teada,
1: et ka Oskar Luts on kasutanud seda sõna.
2: Tead, võib olla täitsa niimoodi, et ka Oskar Luts on seda sõna kasutanud. Kas sina juba aimad, millest võiks olla jutt, kui keegi räägib kunskopist, et mis asi see kunskop on?
1: Vaat kunskop on selline asi, mida ma kujutan ette, mis sõna võiks kasutada härras mees, kellel on jalas pruunid sandaalid, helepruunid niidisokid, natukene välja veninud põlvega dressipüksid, siis seal on all selline, ma ei tea, krimpleenist lühikeste varukatega pruun särk, peal on natukene kulunud pruun pintsak, ees on sarraamidega brillid ja peas on selline väikese sellise tutikesega barett ja tema ja. Ütleb, et vaata see aiapidamine, see on üks suur kunskop, seepärast, et seda ei saa igaüks niisama võtta, vaid peab ikkagi olema riistad ja värgid ja asjad. Kunskop, kas see ei peakski olema, miks ma otsin seda sõnastust head, kuidas teda öelda, et ma ringiga kuidagi tulen, et see on selline tehniline lahendus või siis ongi mingi kindel õpetus või kindel nagu viis, kuidas asju teha, et see, ütleme et mina võtan labide ja kaevan, aga sina võtad ekskavaatori, et see on selline spetsiaalne kunskop, kuidas seda asju teha.
2: Su tei on täitsa õige.
1: Aga mul ei tule see õige sõnastus praegu.
2: Jah, su tei on täitsa õige. Sinul on rohkem selline kuidagi tõsimeelsem variant sellest, aga kunskop on väikese sellise riukaga ja see kunskop...
1: Vigur.
2: Jah, see tähendabki tegelikult sellist kavalat nippi, selline nõks ja riugas, et näiteks ongi, et mis kunskopiga ma ta kodunt välja saan.
1: Vot.
2: Siis peabki olema selline mingisugune kaval nipp, et see on siis see kunskop.
1: Uh-huh. No et, ma olin seda lugenud,
2: suund aga oli täitsa õige.
1: Natuke see aitamisega sain asja kätte. Väga hea, sest et ega selliseid vahvaid paretiga vanamehi, kes kunskope ikkagi meile ette loevad, ega neid ei ole väga palju enam.
2: Ja selline väärt kunskop kulub ikka marjaks ära.
1: Muidugi.
2: Teine sõna või tegelikult see ei ole sõna, vaid see on rohkem nagu väljend, et mees ja koer, et on siis teine kord öeldakse millegi kohta, et see on siis mees ja koer ja millest siis nagu räägitakse, et see on niisugune siis väljend, mis on sõnaveebi üsna hiljuti küll ilmunud, aga eks teda on varem siin seal kasutatud, minule ei olnud see varem kõrvu ega silma jäänud, et seda on kasutatud, aga eks ta rohkem sinna majandusvaldkondaga läheb.
1: Ah, majandusvaldkonda.
2: No, mees ja koer, jah, et öeldakse mingisuguse siis asja kohta, mees ja koer.
1: Kas, no eks me ju seda väljendit teame, et peremees ja koer lähevad pikka peale oma samasugust nägu, et seda me oleme kuulnud, aga see...
2: Aga see on mingisuguse nagu teatud tüüpi siis, mees ja koer tüüpi siis...
1: Mingid asjad, eks? Jah, no ma kujutan, et võibolla on tegu siis, ma ei tea, näiteks mingi väärtpaberite väärtuse siis kulu hindamisega, niimoodi, et nagu mees läheb ees ja koer on kogu aeg kõrval, et suur aktsia kõnib ees ja väike lohiseb järel ja teeb need samad tõusud ja mõõnad ja langused kõik järgi, et nagu kui siis, ma ei tea, ma pakun, et see on siis börsi käitumine, kuidas suured ja väiksed väärtpaberid teine kord koos siis liiguvad.
2: ei ole
1: ei
2: sugugi
1: ole.
2: Mitte nii keeruline. Seda mees ja koer tüüpi asja siin Eestis on kohe päris palju.
1: Ongi.
2: Ja.
1: Kas mina võiksin olla ka kokku puutunud mees ja koer tüüpi asjadega?
2: Aga muidugi.
1: Oh.
2: Ma usun küll. Ja.
1: küll on hea, et mul ei ole õrna aimu ka, mis see võiks tähenda. Anna mulle mõni vihje veel.
2: Mis ma siin vihjeks annan? Tead, mul, mis, nüüd jooks mul endal ka juhe kokku, et kuidas siit minna.
1: See on põhimõttel... mingi liikumine, eks ole? Või ei pea liikumist ka isegi olema?
2: See on ettevõte, see on väike, tavaliselt ühe-kahe töötajaga ettevõte, et see on mees ja koer ettevõte.
1: Mees ja koer tüüpi ettevõte, et seal muud ei olegi ette.
2: Seal ongi mees ja seal on koer just, ja ongi kõik.
1: Aha, et see sama mees on siis nii omanik, nii direktor, nii töötaja,
2: reklaam, nägu.
1: Koristaja ja koer on siis kõik need asjad ja lisaks veel kaaslane ja nii edasi. Nii et aha, väikene, pisikene ettevõtte mees ja koer tüüpi ettevõtte.
2: Jah,
1: nüüd tuleb meelde küll, olen kuulnud.
2: Et sellest siin seal on tõepoolest räägitud, et need mees ja koer ettevõtted, et kui, noh, selles mõttes neid ju Eestis on päris palju, et kui, noh, nimetatakse ka ühe mehe firmaks võibolla niisugust väikest ettevõtet, aga saab ka seda nimetada võibolla, et ka mees ja koer ettevõtteks, et siin neid võimalusi on ju päris palju.
1: Vaata, meie töötame nii suures asutuses nagu Postimees Grupp, et meie siin, noh, ega ei tea, nii väikeste firmade asjad ei lähe korda.
2: Mees ja koer ettevõtte, et see on ikka kohe nagu päris suur ettevõtte.
1: Jaa, nii see on, aga eesti keel on ka suur ja ilus ja siin on nii palju väljendeid, mida võibolla oled isegi kuulnud teinekord, aga läheb meelest ära, sellest pole midagi. Meil on olemas Indrek Ojamets, kes need meil igal tööpäeval esmaspäevast neljapäevani meelde tuletab, nii et suureid tähtsulle ja homme juba uued sõnad.

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Saksa kaitseväe juhataja külastas Eestit. Riigivastastes kuritegudes süüdistatav Oleg Bessedini tootab ees 7-aastane vangistus. Euroopa komisjon sooviks keelata lastele sotsiaalmeedia ja AI kasutamise. Homme hakkab vihma sadama, kuid soojakraadid tõusevad taas 19. Tere, kell on 5 ja Kuku Raadi uudiseid vahendab Karinaule. Saksamaa kaitseväe juhataja kindral Karsten Breuer külastas täna Eestit ja kohtus kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Meriloga. Kohtumisel arutati piirkonna julgeolekuolukorda ja Eesti-Saksamaa kaitsekoostöö edasis süvendamist. Merilo sõnul on Saksamaa Eestile oluline liitlane, kelle roll piirkonna julgeoleku tugevdamisel ja NATO kollektiivkaitse arendamisel on väga oluline. Projeri sõnul seisavad Saksamaa ja Eesti NATO territooriumi, õhuruumi ja mere kaitsmise eest koos. Eraldi rõhutas ta ka Saksa-Hollandi korpuse uusi ülesandeid piirkonna kaitse tugevdamisel. Saksamaa panustab Eestis muuhulgas NATO küberkaitse koostöökeskusesse ja Balti kaitsekolledžisse ja osaleb NATO idatiiva julguleku tagamisel. Harju maakohus alustas riigivastastes kuritegudes ja rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumises süüdistatava Oleg Bessedini kriminaalasja arutamist. Prokuratuur nõustus asja lahendama kokkuleppemenetluses ja Bessedini ootab seega 7-aastane vangistus. Eelmise aasta novembris vahistatud Bessedin on sellest ajast peale vahi all olnud. Tõendite järgi on ta koostöös Venemaa riigiasutuste ja nende esindajatega osalenud järjepidevalt Eesti vastu suunatud mõjutustegevuses. Selle eesmärk on olnud levitada propagandat ja desinformatsiooni, et lõhestada Eesti elanikkonda ja kallutada neid toetama Venemaa poliitilisi valikuid. Nii kinnitas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ERR-i venekeelsele portaalile. Tallinna halduskohus tühistas Nursipalu harjutusvälja laiendamise ja keskkonnameetmete kehtestamise otsuse. Kohus rõhutas, et korralduste tühistamine ei tähenda veel nagu ei oleks harjutusvälja lahendamine Nursipalus põhimõtteliselt lubatav. Kohus pidas õigusvastaseks seda, et 2023. aasta korraldusega tehti põhimõtteline otsus harjutusvälja laiendamiseks olukorras, kus riigil ei olnud piisavalt teavet. Teise korralduse puhul aga näiteks seda, et harjutusvälja ümbritseva ala elanike häiriva müra leevendamiseks ei kehtestatud tõhusaid keskkonnameetmeid. Kohtuotsus ei ole veel jõustunud ja selle peale saab esitada apellatsioonikaebuse Tallinna ringkonnakohtule. Rahvusooper Estonia teatrijuht Ott Maaten kinnitas, et teater vaidlustab kohtus Tallinna linnaplaneerimisameti otsuse, millega keelduti andmast muinsuskaitse eritingimusi juurdeehituse rajamiseks uue turuplatsi poole. Maateni sõnul on Tallinna muinsuskaitseameti tehtud otsuses mitmeid küsitavusi ja teater soovib kohtult eelkõige selgust ja et linn esitatud dokumendi ümber vaataks. Tallinna linnaplaneerimisamet ei kooskülastanud suvel rahvusooper Estonia juurdeehituse detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimusi praegusel kujul. Abilinnapea Tiit Teriku sõnul lähtus linn taotluse hindamisel kehtivast õigusest ja ekspertide hinnangutest. Euroopa komisjon kavatseb teha ettepaneku keelata Euroopa Liidus alla 15-aastastel lastel sotsiaalmeedia, videojagamisplatvormide, tehisintellekti, vestlusrobotite ja veebimängude kasutamine. Tegemist oleks eni kõige ulatuslikuma kavaga laste kaitsmiseks internetis varitsevate ohtude eest vahendab Reutersi nähtud dokumendist. Ettepanek on osa Euroopa Liidu laste digiseadusest, mille komissioni president Ursula von der Leyen ja komissioni tehnoloogiavolinik Henna Virkkunen neljapäeval esitavad. Von der Leyen võib selle komponente tutvustada aga juba homme, kui ta peab Euroopa parlamendis oma iga-aastase kõne. Ungari uus valitsus esitas parlamendile seaduseelnõu, millega kavatsetakse tühistada seksuaal- ja soovähemuste vastased piirangud. Endine peaministri Viktor Orbani valitsus keelas 2021. aastal alla 18-aastastele suunatud meedias homoseksuaalsuse kujutamise ja propageerimise ning soolise ülemineku käsitlemise. Orbani sõnul olid piirangud vajalikud laste kaitsmiseks, kuid inimõigusorganisatsioonid ja Euroopa Liit kritiseerisid neid tugevalt. Euroopa kõrgeim kohus leidis aprillis, et piirangud rikkuvad Euroopa Liidu õigust ja soodustavad gei- ja transsooliste inimeste häbimärgistamist.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele ka tihedam viimasadu, mis levib edasi mandrile. Puhub lõunedela tuul 5-12 ja saartel läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +6 ja +12 graadi vahele. Päeval tõusevad soojakraadid kuni 19. Hetkel on Tartus 18, Tallinnas 17 ja Pärnus 16 graadi.
0: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
2: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Vanemuise veerand.
6: Balletiõhtu, valgusaknas, tango, esietenduse eel räägime juttu Rahvusteatri vanemuine balletijuhi Jevgeni Kriibiga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
0: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
7: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kristjan Transpordiametist. Tervist!
8: Rõhtust! Ilm on jätkuvalt ilus ja ka sõidutingimused on väga head. Teateid maanteedel juhtunud avariidest ei ole meile tulnud, aga tavapärane tipptunne liikluses hetkel peamiselt Tallinna ümbruses. Tihedamalt on autosid Tallinn-Tartu maanteel Peetris ja Tallinna ringtel Väo ja Kurna vahel. Väikseid järjekorda on tekkinud aga Tallinna-Narva maanteel Väo liiklussõlmes, nii Maardu kui ka Laagna teepolt tulles. Ning veidi aeglasema liiklus ka Tartus, Viljandi ja Riia ringidel. Mujal see eest liiklus sujub ja soovime kõigile turvalist liiklemist ning ilusat õhtu jätku.
7: Aitäh, Kristjan, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorrad Tallinnas. Veisi kasutajad on teada andnud ühest liiklusõnnetusest, mis on siis toimunud Punase tänava ja Smuuli tee ristmikul. Seal siis tasub kindlasti olla tähelepanelik. Aga Tallinnas on mitmel pool ka liiklusaeglane, Peterburi tee linnapoolne osa on hetkel aeglase liiklusega Väike-Paala tänava ja Peterburi tee ristmik on ka hetkel aeglane. Suursõjamäe tänava siis ülemiste poolses osas on ka rohkem sõidukeid. Ühtlasi on aeglane Tartu maantee kesklinna poolne osa ka Pronksi tänav ning Liivalaia tänav on niisugused kohad, kuhu on rohkem sõidukeid kogunenud. Ja Kentmanni tänava Liivalaia tänava poolses osas on ka siis hetkel liiklus aeglane. Rohkem sõidukeid on hetkel ka Luise tänaval, Tehnika tänaval, ka Tulika tänaval ning Enda tänaval. Ka Paldiski maantee ja Sõle ning Tulika tänaval ristmikul on hetkel liiklus aeglane. Ja kui liiklete Pärnu maantee linnapoolses piirkonnas või Tammsaare teel või Järvevana teel, siis võite arvestada, et sinna neid sõidukeid on praegu kohe päris mitu kogunenud. Ka on hetkel aeglane Akadeemia tee ja Kadaka tee ristmik. Vaatame üle ka olukorra Tartusse. Seal on liiklusolukord nagu ikka palju sujuvam võrreldes Tallinnaga, aga Põhja-Puiestee ja Jaamatänava ristmikule on sõidukeid kogunenud. Ühtlasi on rohkem sõidukeid ka Laial tänaval ning Narva maantee ja Puiestee tänava ristmikul. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd positiivseid uudiseid ka kõikidele Pärnu kuulajatele või Pärnus käivatele kuulajatele, sest et tuleb nüüd välja, et suve pealinnas on nüüd olemas kolm sellist taarautomaati, kuhu ei pea enam pudeleid ühekaupa söötma, vaid võid siis kotist kohe nagu külluses arvestama kasutatud taara, pudelid ja purgid sinna sisse valada ja noh, võtad ainult tšeki vastu ja ime lihtne toimetamine, sest noh, kes ei oleks olnud selles situatsioonis, lähed suure, ma ei tea, prügikoti või mitme prügikotiga kohale ja proovid ühekaupa neid taara ühikud sisestama hakata ja masin täis, mine otsi uus masin, palju vandumist, jama ja ka ikkagi pahameelt, aga nüüd ime lihtne.
2: No mis nii viga siis taarat ära viia, kui saab selle muidugi sinna kohe ära valada ja siis on ju, ja siis see teisest otsast tuleb just kui nagu raha välja.
1: Puhas raha.
2: Ja puhas raha. Noh, selles suhtes ju väga, väga mugav kasutada, aga lihtsalt, eks nende automaatidega on lihtsalt see asi, et neid ei ole lihtsalt kuigi võrd palju. Et noh, siin Tallinnas on mõned automaadid, noh, suuremates linnades on need olemas, aga noh, igas väiksemasse piirkonda seesugune siis aparatuur ju veel jõudnud ei ole, et ma just leidsin ühe veebilehe ka ülesse, kus on kena kaart tehtud selle kohta, et kus siis on seesugused automaadid olemas ja noh, siis eks siis on näha, et kus siis seda täpikest ei ole seal, siis noh, neid ka ei ole ja no neid kohti on ikka päris palju.
1: Ja aga jällegi, mina olen kasutanud seda teenust küll, et on see Laagris Tallinnas on üks selline aparaat olemas, siis olen Luigel on selline aparaat olemas teinekord, no kui olen maalt toonud ära mingi kahe suve taara, et siis on neid kotikesi ikkagi mõned olnud.
2: Aga seal ma saan aru, et peab vist natukene ka sorteerima enne, et see klaas ja siis need plekkpurgid või sina kui kogenud taarautomaadi kasutaja ehk oskad anda hüva nõu.
1: Mina siis kogenud taaranaatorina võin öelda seda, et on nii ja on naa. Osades on masinaid, mis võtavad vastu kõik, olgu seal klaas, olgu seal siis plekk, olgu seal siis plastik ja on osad, kus peab klaasi eraldi välja sortima. Nii et seda saab, ma usun ka, kui sa otsid välja, kus sul see automaat on kõige lähem, noh, veebileht on ka olemas taaraautomaat.ee näiteks ja siis sa saad vaadata, et kas seal saab kõik kokku panna või mitte, sest no muidu kui seal koha peal, et oled maalt tulnud nelja suure 200 liitrise prügikotiga, siis koha peal sorteerima hakkamine, ega see midagi mõnusat ei ole. Aga üldiselt see teeb nii palju lihtsamaks seda asja, sest no ma võin küll siin samas kohe Kukuraadio kuulajate ees üles tunnistada, et olen päris mitmeid karvaseid ja värvikaid väljendeid kasutanud erinevate taaraautomaatide juures just siis, kui noh, asjad ei toimi nii, nagu mina tahaksin.
2: Sellepärast, et tavaliselt juhtub küll niimoodi, et kui mina taaraautomaadi juurde jõuan, siis taaraautomaat teatab, et, et nüüd on see kuskil mingi asi seal täis saanud, et praegu ei toimi või siis on mingisugune muu häda sellele küljes. No, muidugi on väga palju olukordi olnud ka, kus kõik läheb väga sujuvalt, aga muidugi meelde jääb see, et kus miski ei tööta ja siis sa tahad ju sellest lahti saada, sest ega sa selle taarahunnikuga ju koju tagasi ei lähe.
1: Jaa, aga jälle, no. Noh, okei, kui sul on seal ütleme üks poekotitäis seda taarat, mis noh, normaalselt võikski see kogus olla, millest rohkem selle koju ei tule.
2: Mitte viis seda suurt
1: kotitäit. Suurt 200 liitrist kotitäit, eks siis noh, selle ühe kotitäie ma olen küll jätnud taarapunkti juurde. Et kuulge, mind ei huvita, no tehke, mis tahate.
2: Et saavad spetsialistid selle kenasti endale ja siis saavad ka raha.
1: Aga kui on neli kotitäit ja seal on paarkend eurot sees, vaata, no, vaat siis hakkan taha, ikkagi mõtlema, sest no mina olen ihne inimene ja tahan selle raha kõik endale hoida. Nii et toredaid uudiseid Pärnu taaskasutajatele ja taara siis viijatele, nii et jälgige reklaami, kus need automaadid on ja elage lihtsamalt.
0: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee. Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi.
3: procapital.com. Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Täna reporteris.
5: Vangile ei meeldi trellid.
6: Oleg Bessedin on nõus 7 aastaks kinni minema, kui kohus tema ja prokuratuuri vahelise kokkuleppe kinnitab. Kremlimeelsed blogijad Oleg Bessedinit süüdistatakse Eesti riigi vastastes kuritegudes.
7: Ja ma arvan, et on igati ratsionaalne lahendada see kriminaalasi sellisel viisil, mis on mõlemale poolele sobiv, selle asemele kulutada võib-olla kuid, võib-olla aastaid selle nimel, et siis saada teada, milline on kohtu seisukoht.
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
8: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: saadik ja ta meenutas hommikuraadios, milline oli toidumees 20 aastat tagasi.
1: Algusaeg oli see, et kõik oli uus. See oli see periood, kus osa riigiettevõtteid, riiklik aktsiaselts Liiviko ja Tartu konservi tehas ja kõik sellised toredad osalejad on meil messi kataloogides tollest ajast. Ja see oli see aeg, kus tohutult oli turuluut. Et mess tõigi sellise uue asja. Me alustasime tegelikult turuuningu firmana ja me tegime sellist asja nagu Eesti kaupluste ja Eesti toitlustusettevõtete register. See oli, ei olnud veel kette, olid, iga pood oli ise sisseostja ja see oli esimeste messide selline tohutu fenomen. See oli üks. Teine oli see, et Eesti turg oli välisettevõtetele, oli uus. See oli teine ja kolmas oli võibolla see ka, et hästi palju tuli kogemust ja tegelikult ka välisraha messile. Selles tähenduses just, et ka turundusraha tuli Eestile. Täna juba Eesti ettevõtted või välisfirmade Eesti esindajad peavad ise kõik selle raha teenima. Aga see oli see aeg ja esimene periood lõppes sellega, kui tuli see nii nimetatud esimene Vene kriis, kus Vene poolt pandi Eestile tollid, kala ei saanud enam sinna endisel moel viia. Ja see oli siis see 90-ndate lõpp. Aga 90-ndad lõppes sellise seisuga, et meil oli üle 300 eksponendi, 350 eksponenti, täna 170 ja meil oli kuskil 15 000 külastajat, et natukene oli see juba selline laulupeo moodi.
0: Nii rääkis toidumessi peakorraldaja Tiit Sarv. Valitsuses vahetub või liigub edasi kolm ministri kohta. Peatne majandus- ja tööstusminister ning tänane Eesti e-residentsusprogrammi juht Liina Vahtras käis külas saates Sihik ja ta tõdes, et läheb juhtima tuttavat valdkonda, kus praegu on asjad pigem hästi.
2: Mul tõesti on, ei ole väga keeruline seda rolli vastu võtta just sellepärast, et asjad on nii palju paremaks läinud just Erki Keldo juhtimisel ja ütleme jällegi, et olles ise olnud siis EIS-is, eks ju, ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuses, et on väga hea olnud teha sellise ministriga koostööd, kes annab otsustusvabadust, julgustab ja ka väga selged sellised nagu ootused ja eesmärgid, mida on vaja täita. Nii et jah, tõesti, majandus ju kasvab, eks ju, et palgatõuski on meil praegu kiirem kui hinnatõus. Ja palju häid asju just nimelt, nagu te mainisite, ettevõtjatega koostöös majanduskasvu kava, erinevad tegevused on seal, osased on juba ellu viidud ja nende ülejäänute jätkutegevust ja järeltegevust ellu viimine on nüüd minu ülesanne. Loodan samuti headele suhetele, loodan rääkida eriala ettevõtete liitudega, ettevõtjate endiga, nii et loodan, et suudan nii-öelda Erki Keldo suured kingad täita.
3: Reformierakonda ei ühessegi teise erakondate ei kuulu?
2: Tänase hommikuni ei kuulunud, aga täna hommikul astusin Reformierakonda.
3: Kas on plaan kandideerida ka 6 kuu pärast Riigikogu valimistel?
2: On küll.
0: Nõnda rääkis saates Sihik järgmine majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanope.

0: Tere õhtust, lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Euroopa komisjon võttis vastu ettepanekud, mis lihtsustavad töötajate liikumist Euroopa Liidus, vähendades piiriüleseid bürokraatlikke takistusi ja kiirendades kvalifikatsioonide tunnustamist. Kavandatav Euroopa sotsiaalkindlustuspass võimaldaks sotsiaal- ja ravikindlustusdokumente taotleda ja esitada täielikult digitaalselt. See aga võimaldab ametiasutustel dokumente kiiremini kontrollida, mis vähendab ka pettusi. Komisjon soovib muuta digitaalseks ka kutse kvalifikatsioonid ja lihtsustada nende tunnustamist. Euroopa komisjon kavatseb teha ettepaneku keelata Euroopa Liidus alla 15-aastastel lastele sotsiaalmeedia videojagamisplatvormide, täisintellekti vestlusrobotite ja veebimängude kasutamine. Tegemist oleks eni kõige ulatuslikuma kavaga laste kaitsmiseks internetis varitsevate ohtude eest, selgub Reutersi nähtud dokumendist. Ettepanek on osa Euroopa Liidu laste digiseadusest, mille komissioni president Ursula von der Leyen ja komissioni tehnoloogiavolinik Henna Virkkunen neljapäeval esitavad. Von der Leyen võib selle komponente tutvustada aga juba homme, kui peab Euroopa parlamendis oma iga-aastase kõne. Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutas välja konkursi Kultuuriministeeriumi loomingu asekantsleri ametikohale. Asekantsler hakkab juhtima kultuuripoliitika kujundamist, kujutava kunsti, kirjanduse, muusika, etenduskunstide, audiovisuaal, valdkonna ja meedia, arhitektuuri ja disaini alal. Kandidaadilt oodatakse vähemalt magistrikraadi, 5-aastast juhtimiskogemust ja inglise keele oskust vähemalt C1 tasemel. Ametikoha põhipalk algab 5300 eurost ja teenistustähtaeg on 5 aastat. Täna algas kollektiivide registreerimine 2028. aasta laulu- ja tantsupeole, mille juhtmõte on olemise viis. Ülejärgmise aasta noortepidu ja üldel laulu ning tantsupidu toimuvad esimest korda ühe suurpeona, mis kestab kokku 2 nädalat. Korraldajate sõnul annab tavapärases pikem pidu rohkematele inimestele võimaluse etendustest ja konsertitest osa saada.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati saab vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib edasi ka mandrile. Puhub lõunedele tuul 5-12 ja saartel läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +6 +12 kraadi vahele ja tõuseb päeval kuni 19 sooja kraadini. Praegu on Tallinnas 15, Pärnus 16 ja Tartus 18 kraadi.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
3: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
4: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Täna saates õhtu. Lähme külla Kenkale, kes tutvustab meile oma uut raadiobaari. Ajakirjanik Stella Vadovski paljastab maailmastaaride peidetud saladused. Õhtu tervitab teid otse eetris kell 6 Kanal 2.
8: Kukura.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Seeneaeg on käes ja toob iga päev igasuguseid põnevaid uudiseid, eriti kui olla sellise gruppi nagu Eestimaa Seened liige, aga vahva uudise on meieni toonud Pärnu Postimees ja selgub, et üks tore suvepealinlane on avastanud Pärnu lähedalt Reiu metsast üli haruldase seene, mida Pärnu maakonnas paar korda on kasvamas nähtud, aga ta on Eestis ikkagi väga haruldane punase raamatu liik ja tegu on siis kährikuga, kährikseen. Mitte segi ajada siis selle vastava kiskega, kes meil Eestis ka ikkagi liigub, et nad nimi on küll sarnane, aga nad on täiesti erinevad liigid.
2: Meenutab sellist švammi või mingisugust niisugust asja. Täitsa valget värvi on ka see seen. Ma saan aru, et valget värvi on see siis, kui ta on värske või noor, et kui ta juba on mõnda aega seal kuskil olnud ja kasvanud, siis ta läheb selliseks pruunikaks, et ei ole enam nii nooruslik ja särav.
1: Jaa, beeži viskab sisse ka, natukene võibolla koralli eemalt
2: ja
1: natukene ka sellist veidrat lillkapsa sarnast moodustist ka ikkagi meenutab.
2: Jah, et selline koralli, švammi ja lillkapsa ristsugutis on siis see kährikseen, aga eks selle kährikseenega niimoodi, et kuivõrd tegemist on väga haruldase seenega ja see on looduskaitse all, siis ei tasu teda kohe korjama hakata, et lasta elab seal rahulikult oma elu, et pannile saab panna igasuguseid muid seeni ka, et isenesest ta ju süüa muidugi kõl lõlbab, aga kas siis on vaja seda punase raamatu liiki kuskile pannile panna?
1: Kui siis on ikkagi karistus ka tulemas looduse rikkumisest, aga küll on väikene kohustus, kes sellise seene leiab, siis sellise leiukoha koordinaadid tuleks edastada siis keskkonnaametile või siis ka keskkonnaagentuurile ja need koordinaadid kantakse siis elurikkuse andmebaasi. Ja sealt selle seenega on üks selline vahva asja, et on hästi kohatruu, et kui ta on ühel aastal olnud sellel kohal, siis ta millalgi tuleb uuesti. Aga millal täpselt, ega me seda ju ei tea, sest lahemalt on teada üks koht, kus kährikseent on leitud 9-aastase vahega. Et 8 aastat käis tühja, 9. aastal näed vana tuttavat hääd kamraadi jälle. Aga tegu on ju väga kifti ja ilusa ja toreda seenega. Mis siin viimastel aastatel tundub, on kuidagi väikest tõusu meil Eestis siin tegemast. Neid leiukohti järjest tuleb ja võibolla ühel ilusal hetkel pääseb ta punasest raamatust ja eks siis saab maitsta ka.
2: Jaa, loodame tõepoolest, aga siin infoks veel kuulajatele, et juhul kui te lähete siis metsaseenele ja hakkategi näiteks seda kährikseent otsima või mingisuguseid muid seeni, siis muidugi tasub mõelda ka selle peale, et metsa ära ei eksiks, sellepärast, et siin Maaleht kirjutab niisugusest juhtumist, kuidas politsei otsis siis drooniga alutaguse soises metsas eksinud seenelist, sellepärast, et praegu tõepoolest on ju see hooaeg, kus inimesed ju metsas seenel käivad ja võib juhtuda, et sinna eksitakse ka ära, et seda siis vältida muidugi peab alati siis teatud nagu näpunäiteid meeles pidama, et tasub ikka alati öelda, et kuhu minek on. Uh-huh. Ei tasu panna siis selga selliseid rohelisi riideid, vaid rohkem värvilisi riideid, siis on siin ka rohkem märgata sealt
1: metsast. Ja kui võiks ju mõelda, et metsaminek, et siis paned kamuflaaži selga, et võimalikult hästi sulandada.
2: Pane aga roosa ja kollane ja kõik punane, sellised oranj ja väga erksad värvid tasub selga panna.
1: Sama kehtib ka siis pange või korvi kohta, millega metsa lähed, kui vähegi võimalik. Kui lähed pangega, võta kollane pang või võta punane pang, võta mingi selline pang, mis eristub, et selline roheline või tume ei ole väga hästi näha, kui sa kaduma lähed. Mobiiltelefon võiks olla täiesti täis laetud, kui sa lähed metsa. Veepudel kaasas ja siis samuti ka sellised asjad, et antke oma lähedastele teada, kui te metsa lähete, kuhu kanti, et siis on nagu enam vähem teada, kui on vaja aidata.
2: Jah, et siin selle alutaguse oligi niisugune juhtum, et kus siis mees eksis metsa ära ja siis telefon oli tal kaasas, et tal oli kõnega häirekeskusega, aga see siis oli väga katkendlik ja siis ta ei saanud ka kasutada metsast väljapääsemiseks telefoni kaardi rakendust, kuivõrd siis see levi oli nii kehva ja katkendlik, et siis seal lõpuks ta ikkagi sealt välja õnneks sai, et midagi hullu ei juhtunud, aga ei saa ka seal metsas tegelikult alati loota sellele, et ma nüüd võtan Google Maps välja ja saan siis kohe vaadata, et kuhu poole peaks hakkama astuma. Et võib juhtuda, et ei ole see leviga igal pool niivõrd hea, aga muidugi telefon tasub ka enne täis laadida, kui metsa minna. Hit the beat and take it to the first level.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee
2: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus.
3: Palju maksab?
2: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
3: taab.ee
4: Täna reporteris.
5: Vangile ei meeldi trellid.
6: Oleg Bessedin on nõus 7 aastaks kinni minema, kui kohus tema ja prokuratuuri vahelise kokkuleppe kinnitab. Kremlimeelsed blogijad Oleg Bessedinit süüdistatakse Eesti riigi vastastes kuritegudes.
7: Ja ma arvan, et on igati ratsionaalne lahendada see kriminaalasi sellisel viisil, mis on mõlemale poolele sobiv, selle asemele kulutada võib-olla kuid, võib-olla aastaid selle nimel, et siis saada teada, milline on kohtu seisukoht.
4: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, aeg on tänase saatega lõpetada, otsad kokku tõmmata on siin eetris oldud küll, täna oli meil palju laulu ja tantsupeo jutte ja tuletan siis kõigile meelde, et alates tänasest on võimalik ennast kirja panna siis järgmisele laulu ja tantsupeole, need on toimumas, sest et see kord toimub siis noorte ja täiskasvanute pidu korraga, on siis võimalik, jah, nagu öeldud sai, kirja panna ennast. Aga mina soovin kõigile mõnusat õhtut, ilusat koju jõudmist ja kohtume teiega taas homme peale kella kolmeseid uudiseid.

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: President Alar Karis nimetas ametisse kolm uut ministrit. Tallinna halduskohus tühistas Nursipalu harjutusvälja laiendamise korraldused. Euroopa Komisjon sooviks keelata lastele sotsiaalmeedia ja AI kasutamise. Homme hakkab vihma sadama, kuid sooja on endisel kuni 19 kraadi. Tere õhtust! Teeme tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. President Alar Karis nimetas ametisse kolm uut valitsusliiget. Erki Keldu asub tööle energeetika keskkonnaministrina, Liina Vahtras majandustööstusministrina ja Martin Herem kaitseministrina. Ühtlasi vabastas Karis ametisse enise kaitseministri Hanna Pevkuri ning energeetika keskkonnaministri Andres Suti. Uued ministrid annavad ametivande homme Riigikogu ees. Tallinna halduskohus tühistas Nursipalu harjutusvälja laiendamise ja keskkonnameetmete kehtestamise otsuse. Kohus leidis, et riigil polnud otsuste tegemisel piisavalt infot harjutusvälja laiendamise mõjude kohta loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Samuti ei olnud kohtuhinnangul kehtestatud piisavalt tõhusaid meetmeid elanike häiriva müra vähendamiseks. Kohus rõhutab, et Nursipalu laiendamine ei ole siiski iseenesest välistatud. Riigil võib pärast puuduste kõrvaldamist olla võimalik teha uus samasisuline otsus. India ettevõtte Tata Cell soovib koos Eesti ametivõimudega moodustada ühise töörühma, et lahendada erimeelsused moonatarnetes ja täita lepingus ette nähtud kohustused. Ettevõtte kinnitab valitsusele ja kaitseministeeriumile saadetud kirjas, et on valmis tarnima kogu kokkulepitud moona ja tagama selle kvaliteedi. Eesti ametivõimude sõnul on aga Tata Celli seni tarnitud moon olnud ebakvaliteetne. Riigiprokuratuur teatas, et ettevõtte ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse tehingute kohta avalikuks tulnud info andis aluse kriminaalmenetluseks, mida juhib Euroopa prokuratuur. Harju maakohus alustas riigivastastes kuritegudes ja rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumises süüdistatava Oleg Bessedini kriminaalasja arutamist. Prokuratuur nõustus asja lahendama kokkuleppemenetluses ja Bessedinit ootab 7-aastane vangistus. Eelmise aasta novembris vahistatud Bessedin on sellest ajast peal olnud ka vahi all. Riigikogu rahanduskomisjon saatis kogumispensioni seaduse muutmise eelnõu teisele lugemisele. Eelnõu järgi saaks teisest sambast lahkunud inimene sellega uuesti liituda 5 aasta pärast senise 10 asemel. Lisaks võiks enne pensioniga teisest sambast välja võtta vaid osa kogutud rahast. Eelnõu on kavandatud jõustuma 1. novembril. Leedu president Gitanas Nausieda kutsus homseks kokku riigikaitse nõukogu, et arutada õhutõrje tugevdamist. Presidendi julguleku nõuniku sõnul ei ole istung otseselt seotud viimaste õhuruumil intsidentidega, vaid juba varem kokku lepitud. Täna varahommikul tulistasid NATO hävitajad Leedu keskosas alla Valgevene sisenenud drooni. Leedu kriisireguleerimiskeskuse teatel on suur tõenäosus, et droon kandis lõhkekeha, kuid praegu pole teada, kas tegemist oli lahingudrooniga. Viimastel kuudel on Leedus korduvalt antud võimaliku õhuohu hoiatusi. Pühapäeval põhjustas ühe sellise häire linnuparv. Euroopa Komisjon kavatseb teha ettepaneku keelata Euroopa Liidus alla 15-aastastel lastel sotsiaalmeedia, videojagamisplatvormide, tehisintellekti vestlusrobotite ja veebimängude kasutamine. Tegemist oleks enni kõige ulatuslikuma kavaga laste kaitsmiseks internetis varitsevate ohtude eest, selgub Reutersi nähtud dokumendist. Ettepanek on osa Euroopa Liidu laste digiseadusest, mille komissioni president Ursula von der Leyen ja komissioni tehnoloogiavolinik Henna Virkkunen esitavad 4 päeval. Von der Leyen võib selle komponente tutvustada juba homme, kui ta peab Euroopa Parlamendis iga-aastase kõne. Täna algas kollektiivide registreerimine 2028. aasta laulu- ja tantsupeole, mille juhtmõte on olemise viis. Ülejärgmise aasta noortepidu ja üldlaulu ning tantsupidu toimuvad esimest korda ühe suurpeona, mis kestab kokku 2 nädalat. Korraldajate sõnul annab tavapärases pikem pidu rohkematele inimestele võimaluse etendustest ja kontsertidest osa saada.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist .
1: Homme on pilves selgimistega ilm , kohati sajab vähest vihma . Õhtupoole jõuab saartele uus tihedam sadu , mis levib edasi mandrile . Puhub lõunaedela tuul 5-12 ja saartel läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis . Öösel on sooja 6-12, päeval aga 16-19 kraadi . Hetkel on Tallinnas Pärnus 15, Tartus 17 kraadi .
3: Üheksateistkümnes september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
4: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
5: Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Raadio Kuku.
0: Te kuulate kordussaadet.
2: Spordireporter. Spordireporter.
7: 11.8 minutit saab kohe-kohe kell. Täna on 2026. issand aasta, septembrikuu 15. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorra numbriga 463. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Oosep, samuti koduvabariigi pealinn.
8: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
2: Spordireporter.
8: Aga alustame spordireporteri saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number 1 on otse loomulikult võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir. Eesti meeskond alustas oma ajaloo 8. EM-finaalturniiri reede õhtul. Mängitakse seda alagruppi, kuhu Eesti kuulub Tamperes ning Eestil on seljataga 3 mängu, mis kõik on kaotatud. Kaotatud erineval moel. Esimene mäng Serbiaga.
7: Mingis mõttes ikkagi väga sarnasel moel.
8: Et tegelikult... vastane sai 3 geimi võitu.
7: Ja lisaks võiks ikkagi öelda, et kõik on kohtumist on kaotatud kindlalt. Tõsi, seal on olnud Eesti esituse osas kõikumisi ja nii edasi, aga tegelikult kõigis kolmes kohtumises ei tekinud hetke või mingi momenti, kus Eesti koondise võit oleks pigem olnud tõenäolisem.
8: Ja ei, seda ei ole kordagi nõus. Ja sellega ka nõus, et kõik kolm kaotust on olnud kindlad, aga nende kaotuste sellised iseloobud on olnud erinevad. Võtame esimese mängu Serbiaga 1-3 ja see oli selline nii-öelda planeeritud kaotus, sest oleme ausad, et keegi ei eeldanud enne EM-i, et Serbial õnnestuks vastu saada, tekitas sellist nördimust teine game, mis 24-21 kaotus, eduseisust kaotati.
7: Ja miks öelda, et Serbia on olnud alagrupiturniiril, nagu me oleme näinud veelgi hädas, aga küllap on Serbia selline dünaamika ikkagi üles ehitatud väga selgelt fookusega juba sõelmängudele. Ja, Serbia on piisavalt tugev meeskond, pane tähele, nad hakkavad järgult mängima kõrgemal tasemel
8: võrkpalli. Sellise strateegia häda on muidugi see, et aegalt võib turniir ennem läbi saada, kui strateegia realiseerimised kohale
7: jõuab. Aga vaata võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri võistlussüsteemi. Yeah. Võistlussüsteem annab sulle võimalusi koperdamiseks küll ja küll. Neli tükki pääseb edasi.
8: Nii, teine mäng Taaniga pühapäeval 0-3, kus juures esimene game anti taaskord 24-21 kaotus eduseisust ära. Ja see mäng oli nüüd see, mis tekitas sellist tülgastust, nördimust, pettumust, sellepärast, et Taani oli enne EM-i nii-öelda paber peal valge tindiga kirjutades kirjas, kui võistkond, kelle vastu võetakse ära see nii-öelda kohustuslik võit, et siis proovida, kas Belgia, Hollandi või Soome käes see teine kätte saada.
7: Jah, no tänavusel Euroopa liigal lõpetati ju pronksmedaliga ja kui me vaatame ka nüüd siis uut maailma edetabelit, Euroopa edetabelit, siis Taani on nõksa etepoole tõusnud, et ikkagi Eesti, noh, mingis mõttes Taani läks vastu olukorras, kus kõik vastased on edetabelis allpool, aga tõsi, loomulikult, kui me vaatame varasemaid tulemusi, koosseisu ja nii edasi.
8: See olukord juhtus päev varem, et Taani läks Eestist mööda. Just, Taani tõusis Eestist mööda tänu võidule Hollandi üle.
7: Jah. Et puhtalt tabeli osas küll, aga tõsi, loomulikult me ei tea, mis oleks olnud selle mängu, nagu sa ütlesid, iseloom, kui Eesti oleks ikkagi noh, vähemasti esimese game'i võitnud, ehk siis noh, Eestil oli ju kaks palli vastas pallingul, kus oleks võimalik siis game ära lõpetada. Et tõesti ei tea, sest kui me vaatame kogu selle turniiri alguse Eesti meeskonna esitust, siis sa jõuad selle kolmanda kohtumiseni, aga väga palju, noh, puhtalt emotsionaalselt kõikumist. Et mingis mõttes mulle tuli meelde, mida Jukka Toijal ütles Eesti korvpallikoondise kohta. Nii. Kui Eesti on kümnega kaotusseisus, siis on mäng läbi juba. Ja? Et Eesti koondis võib mängida väga hästi, meeskondlikult, mehed võivad esile kerkida ja nii edasi, olukorras, kus näiteks juhitakse, kus on punkt punkti peale heitlus. Vaid siis on seda nii-öelda hinge platsil.
8: Pärast kahte kaotust mängiti eile õhtul Belgiaga ning tolle kohtumisel peatreener Alar Rikberg tegi koosseisus olulised muudatused, algkoosseisus neli muudatust, said võimaluse noored eesotsast diagonaalründaja 18-aastase Jefanoviga, kes oligi eile selline noh, emotsionaalne ikkagi õnnestuja ja mäng Belgiaga oli noh, Eesti esituses senis EM-il senises kolmest mängust kõige asjalikum, tõsi, esimene game läks aia taha, neljas game läks aia taha, aga vahepeal kaks game'i mängiti sellist võrkpalli, mille üle noh, ilmselgelt oli näha, et selle oldi ise uhked ja oli põhjus ka Eestile uhke olla, et teine game võideti ja kolmas kaotati 28-30, seal oli punkt punktis mäng ja oleks või minna nii, oleks või minna naa, läks see kord naa, okei, aga need kaks game olid sellised, selline võrkpall, mida tahaks ju Eesti koondiselt näha, noh, rohkem, et mitte öelda kogu aeg, aga kahjuks on siis senine EM näidanud, et selleks oleks see võimeliselt ainult pisteliselt.
7: Just nimelt, kui me vaatame, et no, tekitas selliseid mõnusaid emotsioone, see kolmas kohtumine 50% keimidest läks täiesti aja taha. No, neljast kaks läks täiesti.
8: Pooled keimid läks
7: taha. Täiesti aja taha. Ja võiks öelda, et tegelikult vaadates näiteks rünnaku õnnestumisprotsenti teises keimis Eesti mängis pigem üle enda võimete. Ja. Aga jällegi see reaktsioon, et tasub vaadata natukene statistikat. See EM...
8: Kuule, aga see paneme ikka sellega paika, ütleme austat, et see teine ja kolmas game, et neil olid ägedad vaadata.
7: Ei, loomulikult olid. Ja tegelikult...
8: Jällegi... Seal oli seda emotsiooni, seal oli võitlus, seal oli seda noh, leppimatust, kõike seda, mida sa tahad võistkonnalt näha.
7: Ja just kui tuleb 18-aastane pois nüüd alg koosseisus platsile, esimene game läks täiesti ajatahadal. Ja täiesti. Teises game'is suurepärane, kolmanda game'i otsustavad hetked. Noh, kuhu nõlvak tõstab? Loomulikult kaks korda järjest 21-21 seisult tõstab talle ja ebaõnnestus. Ja. Et täiesti normaalne ja mingis mõttes tore, et noh, noor mängija saab...
8: Ma korra siin kägu ütlesin 28-30, ei olnud sellist seisuma, see on ühe teise mänguga sassi.
7: Ja.
8: Aga jah, et see oli muidugi tõsi, aga nägi, kus juures, kus murrang peale hakkas. Esimese game'i lõpus, seisel jäki mingi 22-14, midagi umbes sellist, Eesti võtsi aja maha ja Aavo Keel, abitreener, Time Outi lõpetuseks ütles, võtke sel servil see 8 sekundit aega, keskenduge ja siis pange nii nagu õlast tuleb, et luba on. Et seal mul ei tunne, et see võis olla selline üks, millega Eesti suutis seda mängu natukene muuta. Et seal, no, seal tuli mingisugune meelemuutus.
7: Ja no, kui me vaatame vastaseid, on, niin see Sydney Olympia võite vastas ja nii edasi ja nii edasi, no servist räägime. Et see serv, kui Eesti teeb no, kõige vähem servi vigu, no Eesti ei saa nii mängida, lihtsalt vaata, missugused vastased on, võtavad selle 3 meetri peale vastu, löövad selle maha. Nii, aga kogu see esimene osa või siis esimene pool sellest Euroopa meistrivõistluste finaalturniirist täiesti ootuspärane. Mängitud 11 game'i, 2-11 game'ist on võidetud. Kokku on nüüd Euroopa meistrivõistlustel mängitud 32 kohtumist, neist võidetud jätkuvalt vaid 4, 32-4. See on Eesti tase teatud mõttes. Ja, ja no, palju. Võidetud 29 game'i, kaotatud 88 kokku. Võidame no, laias laastus iga neljanda game'i. ja täiesti noh, läheb, no, võib küsida, olla võidame ühel.
8: Kui küsida, miks nii, siis vaatame Eesti mängijate klubisid. Euroopa kaks kõige kõvemat võrkpalliigat on ju Itaalia ja Poola. Eestil seal hetkel mehi kahjuks ei ole. Ja eks sealt see peale hakkab. Olgu öeldud ka, et mida Eesti peab tegema, edasipääsu šanss ei ole veel kadunud, teoreetiliselt on see olemas, selleks tuleb alistada kolmapäeval Holland, neljapäeval Soome ning lisaks loota, et siis Serbia, Taani ja Belgia, kes kolme kesti oma vahel veel täiesti mängimata, et nend, seal peab olema keegi, kes ei teeni sealt mängudest juurde mitte ainsakti punkti, siis peavad keimide vahe klappima. No tegelikult on noh, üli mikroskoopiline sants, aga teoorias matemaatiline on veel olemas.
7: Eesti ei pääse edasi, võib olla ka võrdlemisi kindel, et Rikberg ei jätka, koondise peatreenerina teine finaalturniir juba ja resümee, Eesti ongi Euroopa võrkpallis, kusagil seal 20. Ja väga suur õnnestumine võiks viia tõesti alagrupist edasi, ollakse umbes 20. Ja tegelikult me võime mängida nende riikidega, kes praegu ongi alagrupides seal tagaotsas, Slovakkia, Makedoonia, Portugal, Šveits, nendega küll, aga need vastased, kes meil on, no vaatame, kes meil vastu tuleb, Holland, okei, Hollandi, kui me võime mängida põhimõtteliselt, aga siis tuleb Soome.
8: Ma vaatsin, kuidas ja. Holland mängis eile Serbiaga ja selle Hollandi vastu läheb väga-väga keeruliseks. Olgu öeldud, me tuleme võrkpalli teemade juurde saates hiljem veel paaril kohas tagasi, aga nüüd läheme edasi, teema number 2 ja tennis.
7: Ja, nimelt Ameerika Ühendriikide lahtised tennisemeistrivõistlused on lõppenud ja mees üksik mängus võitis esimese asetusega Aleksandr Zverev. Finaalis alistas ta, no väga pikas kohtumises, 3,5 tundi siiski, aga tegelikult võrdlemise kindlalt ameeriklase Ben Sheltoni, nii et kui ameeriklased viimati võitsid Ühendriikide lahtistel 2003. aastal Andy Roddick, siis no, järjekordselt võitu ikkagi ei tulnud. Zverevil nüüd no, igasuguseid probleeme on kahel suurel olnud. Shelton ise võitis ju veerandfinaalis otsustavas setis kiires lõppmängus Alcarazi sinner, pärast Wimbledoni tervisehädadega ei saa kaasa teha. Nii et Zverev pärast nagu pikka problemaatilist perioodi, puhtal sportliku printsiipi, vaatame siin, jah, puhtal sportliku printsiipi, Zverevil no, lõpuks, öeldakse jah, et on nii-öelda pudelikaelast üle saanud, jah. Võib nii öelda, et kaks suures lämi turniirivõitu, aga muidugi statistiliselt 29-aastasele sakslasele siis hämmastav noh, võit olukorras, kus aasta peale on ta võitnud 2 korda esikümne mängijat, on ta võitnud 2 suures lämi turniiri.
8: See on statistiline
7: anomaalia.
8: Aga sellele statistilise anomaalile minu meelest, kui vaadata rahvusvahelises ajakirjanduses, mida tasub tennise turniiride puhul ikka jälgida, mis on seal teemad on, sellele anomaalile minu meelest liialt palju tähelepanu ei pöörata.
7: Pööratakse ikka, sõltub, kuhu sa vaatad, ja, aga minu küsimus ongi, et rahvusvaheline meedia, kas see tähendab siis, antud juur räägid Anglo-Ameerika
8: no, Anglo-Ameerika küll, jah, nii USA kui ka inglise keel, Suurbritannia, jah.
7: Väga erineb sellest, millest kirjutatakse paljudes teistes.
8: No, see võib nii olla, aga inglise keel ikkagi domineerib seda asja ja määrab suuresti ka globaalset agendat. Eriti tennises, kus neljas suures lämiturniiris 3 toimavad ju inglisekeelses keeleruumis. Aga seal on ikkagi väga oluliseks teemaks ka Aleksandr Zverevi taust. Ja olukorras, kus tegelikult Alcaraz ja Sinner on ju valitsenud viimast 2 aastat, ja nüüd kui selline Zverevi sugune alternatiivne champion on esile tõusnud, noh, tavaloogika järgi spordis sellist olukorda tervitatakse suhteliselt soojalt, sellepärast, et see toob sellist nagu vaheldust ja muudab mustrit, aga tegelikult mina nagu tunnetan seda, et Zverevi championiks olemis üle tuntakse piinlikust, vähemalt mingit sellist või varjatud piinlikust. Ja põhjuseid on laias laastus 2. Üks on see, et Zverev ei ole teab, mis spordimehelik tüüp. Et ta on ikkagi selline, kes vastastega ei käitud kõige äkki ausamalt, venitab mängu tahtlikult ja nad edasi. Ja teine asi ka tema ütleme, no, käitumine nii kohtuniku kui ka publikuga on aegade jooksul olnud selline no, vastuoluline.
7: Ja, no, seda esimest poolt ma siis natukene kommenteeriks, jah, et ka finaali vastane oli no, pärast ikkagi päris kuri taaskord Zverevi peale, et kui kohtunik võib-olla nõuab, et ta on serviks valmis ja siis Zverev põrgatab palli näiteks 25 korda, venitab selle serviga ja nii edasi pikalt, et loomulikult võib noh, sellise noh, nii-öelda mitte suurest lämi turniiri finaalidega harjunud mängija natukene rivist välja lüüa.
8: Aga peamine põhjus, miks Zverevi persooni suhtes ollakse kahtleval on isegi pehmelt öeldud, aga ollakse tõrjuvad. Puudutab siis kahte süüdistust lähisuhte vägivallas, millega Zverev on olnud seisnud silmitsi. Üks neist on ära kukkunud, teine langes ära niimoodi, et ta sõlmis oma ühise lapse emaga kohtuvälise kokkuleppe pärast seda, kui kohus oli hakatakse määranud talle trahvi. Seda trahvi ta lõpuks ei tasunud, oli mingi kohtuväline kokkuleppe. Noh, süüdi Zverev juriidiliselt mitte milleski ei ole. See on nagu, see tuleb paika panna, aga tennise maailmas on neile seikadele pööratud tähelepanu, näiteks ka Austraalia lahtistel tänavu ju finaali autasustamist seremoonial oli seal hõiked, et miks nende kahe naise nimega, kes Zverevit on süüdistanud, kes hõikas viidi turvameeste poolt staadionilt minema, et see teema on jätkuvalt üleval.
7: Jah, jälle mingis mõttes ju mitte paratamatu ainult, vaid ka väga õigustatud samamoodi. Tekis siis küsimus Ameerika Ühendriikide, ma mäleta, mis kanale otsa ülekande osas finaali kohtumises, kus seda vist mitut puhku meelde tuletati.
8: Seal on niimoodi, et osad on tigedad, et seda meelde tuletatakse ja siis on teised on tigedad, kui seda meelde ei tuletata. Ehk et seal sellist ajakirjanikud on päris nagu kahe sellise väga vastandliku leeri vahel ja sellist nagu mõistliku keskteed just kui ei olegi.
7: Ja minu arvates mõistlik kesktee ongi selline, et sellised süüdistused tuleb võtta täie tõsidusega. Kuidagi objektiivselt hukka mõistame ei saa, sest puudub piisav teadmine ses osas, aga kõigil on õigus läheneda nii nagu nad soovivad, ja et kui seada see fookusesse, igasugune vastuolulisus väljaspool tennise väljakut, minu arvates väga õige, väga õigustatud ja ainult tennisel keskendumine samuti väga õigustatud antud situatsioonis. Nii et minu arvates ongi täiesti normaalne, et iga üks vastavalt sellisel ilmavaatele enda soovil valib, kuidas moodi ta siis Zverevit kajastab.
8: Olgu markeeritud, et naiste üksikmängu finaalis alistas Jelena Rybakina, Kasahstani esindav endine venelanna, Aryna Sabalenka ning tõusis maailma uueks esireketiks, ehk positsioonil, kus Sabalenka oli olnud 99 nädalat, ehk ligi 2 aastat järjest. Aga läheme edasi saatega teema number 3 ning räägime judost. Sellepärast, et nädalavahetusel toimus Budapestis suure slämi turniir, kus kaks noort Eesti judomaadlejat, aga rõhutame, et nad on ise küll noored, aga võistlevad täitsa täiskasvanud seas, saavutasid väga head tulemused. Nimelt meeste raskekaalus Marek Adrian Mäsak jõudis finaali ja saavutas teise koha ning naiste raskekaalus Emma Melis Aktas oli kolmas. Mäsak on 19-aastane, Aktas 18-aastane ja judo suure slämi turniir on siis, tuleb selgesti teha, mis kategooriaga võistlusega on tegemist, et sisult on tegemist judo maailmas sellise nii-öelda, kui MM on kõige kõvem võistlus, siis järgmine tase ongi suure slämi turniirid, mida on aasta jooksul 10 tükki.
7: Ja tõsi, selle sisu varieerub oluliselt, sest mõttes, et
8: alati kõige paremat
7: kohal ei ole kohal, et osab vaadata, kes seal kohal on, aga sellest hoolimata, kui vaadata praegu suveolimpia alasid. Ja,
8: 2 aastat olimpiani.
7: No ja me otseselt vaadata olimpiamängaga üldse suveolimpia alasid, siis tegelikult ja vaadates ka noorust, ja 18-19, et kui palju on veel sellise sportlasi, kes on maailma tipule sedavõrd lähedal, kui palju sa oskad kokku lugeda?
8: Eriti just Aktase puhul tuleb välja tuua, et tal on ka ikkagi selge tiitlivõistlustelt juba korralikult kohad ette näidada, ta oli mullu maailmameistrivõistlustel 5.

0: Fimova äkki on temast eespool, peaks olema temast eespool, siis mulle vastu öeldi, et ei tea, kas Jefimova ongi. Et äkki on aktase medal isegi tõenäolisem kui Jefimova oma. Mitte nüüd öeldes, et see on tõenäoline, vaid tõenäolisem.
1: Täiesti sümptomaatiline Eesti spordikajastuse osas. Ja. Et 18-aastane sportlane võidab ühe võistluse ja paar aastatene olümpiamänge ja siis räägitakse juba, missugune medali tõenäosus. Läheme edasi. Neljas teema, autoralli maailmameistrivõistluste 54. Hooajal on 14. rallis sõidetud 12. Sel nädala vahetusel kihutati kesk Chiilis, võitis Oliver Sulberi, Sebastian Ogier teine, Furmo kolmas, Elvin Evans oli ka viimasel päeval, ütleme nii, et Sulbergi ikkagi kannul, aga lõhkus eelviimasel katsel rehvi ja langes viiendaks, nii et kokkuvõttes Evans kaks etappi enne hooaja lõppu, võib-olla kaks etappi enne hooaja lõppu, ja viimane etapp peaks Saudi Araabias toimuma, aga kas sel aset leiab, vaatame. Ühesõnaga, Evans on nüüd 230 punktiga ja Bajari kaotab 17. Suulbergi 21 punktiga. Muideks Robert Virves sisuliselt WRC 2 sarjas. Võiks öelda, et on peaaegu WRC 2 MM-tiitli kindlustanud.
0: Jah, aga kokkuvõttes see ongi endiselt väga-väga jabur, et me ei tea, kas MM-sarjas on veel tänavu ees kaks etappi või on üks. Et see Itaalias oktoobri alguses sõidetakse kindlasti, aga see Saudi Araabia etapp ilmselgelt on seal keeruline praegu seda korraldada, Toyota ja Hyundai on annud ju teada, et nemad ei, neil ei lubata seal võistelda ettevõtete juhtkondade poolt, mis seab muidugi FIA väga keerulisse olukorda ja autoralli MM-sarja korraldaja ka.
1: Nii, aga mis kuupäev praegu on 15. September, varsti hakkab ikkagi lähenema see periood, kus me peaksime selgeks saama, kes järgmisel hooajal sõidavad. Anni?
0: Miks peaks selgeks saama selle? Ei.
1: No kuskil kuu aja pärast. Okay. Enne siis viimast etappi on tavaliselt asjad selged ikka.
0: No, jah.
1: Jutte võiks liigub väga palju, ühesõnaga ma ikkagi tüürin selle jutus.
0: Kalendri, järgmise aasta kalendri osas selgust on oodata oktoobri keskpaigas, ma kuulsin nüüd.
1: Jah, eks siis Eesti, kogu Eesti spordi väljale kaks üliolulist küsimust on jätkuvalt ju meil lõhus. Esimene, et kas
0: Oitanak naaseb.
1: Jah, nii palju indikatsioon eri punktidest on tulnud, et see tõenäosus näiks olevat päris suur, on isegi jutud, jällegi ametliku teadet kuskil ei ole, ametliku teadet ei ole, aga et võibolla on leping isegi sõlmitud ja nii edasi. Tundub, et see tõenäosus näiks olevat päris kõrge. Ja teine küsimus loomulikult, et kas Eesti ralli
0: jääb MM-sarja programmi pärast seda, kui nüüd uuest hooajast on MM-sarjal uus peakorraldaja ehk promootor ja selles osas jällegi midagi kindlat ei ole, loogiliselt võttes just kui ei tohiks, sellepärast, et Eesti turg on seda võrd väikene ja ei tohiks olla teab, mis atraktiivne, aga Rally Estonia korraldajad on varemgi suutnud jäneseid küberast välja tõmmata, nii et loodame, et äkki suudavad ka seekord.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
3: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Täna reporteris.
7: Vangile ei meeldi trellid.
8: Oleg Bessedin on nõus 7 aastaks kinni minema, kui kohus tema ja prokuratuuri vahelise kokkuleppe kinnitab. Kremlimeelsed blogijad Oleg Bessedinit süüdistatakse Eesti riigi vastastes kuritegudes.
9: Ja ma arvan, et on igati ratsionaalne lahendada see kriminaalasi sellisel viisil, mis on mõlemale poolele sobib, selle asemele kulutada võibolla kuid, võibolla aastaid selle nimel, et siis saada teada, milline on kohtu seisukoht.
6: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
10: Raadio Kuku. palju rohkem

0: kui arvad . Uus hooaeg toob uue kava , uued saated ja palju uusi teemasid . Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat , nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda , mida juba armastad . tule kuula , millega Kuku sind üllatab . spordireporter . spordireporter .
1: spordireporter jätkab ja Budapestis leidis aset , ma üritan siis tõlkida , üks oluline võistlus , et kas on siis kergejõust- , ei , maailma kergejõustiku ülimvõistlus või ülivõimas või parim või täiuslikem võistlus , jah .
2: No väga keeruline ausalt , no see Eesti spordiajakirjandus ei katsetanudki selle võistluse nime tõlkimisega , vaid võttis selle inglisekeelse omatuse nimetuse Ultimate Championship omaks ja kasutas seda , aga tegemist oli siis Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu ja selle presidendi Sebastian Coe sellise noh , lemmiklapse või uue lemmiklapsega , ehk et kommertsvõistlus , kuhu kutsuti igal alal kohale nendel aladel , mis võistluskava määrati , ainult finalistid , okei , sprindidistantsidel olid ka poolfinaalid , ja pandi väga palju rõhku sellele , et see kergejõustikuvõistlus näeks välja teistsugune , kui ta muidu näeb , kõik graafilised lahendud , lahendused , valgusshowd , staadion kaeti , oli musta värvi , ei olnud mingit rohelist muru seal keskel , tartaan oli ka teist värvi , et tehti kogu selline nii-öelda kergejõustikushow .
1: jah , no me teame seda , et kergejõustik on võidelnud üpris kaua oma positsiooni säilitamise nimel .
2: No tegelikult on see lahing kaotatud . No see kergejõustikupositsioon on selgelt maailma spordipildis selgelt langenud 25-30 aasta taguse ajaga võrreldes .
1: jah , aga noh , küsimus ongi , et kui palju , et me ei saagi eeldada , et kergejõustikupositsioon jääb noh , läbivalt samasuguseks , nagu ta oli , ma ei tea , 30-ndatel , 60-ndatel ja 90-ndate hakul . Et kindlasti mitte .
2: Ja milles me toona oli olukord see , kus kergejõustikul olid nii-öelda mitmed tipud ja neid kõiki tunti , siis praegu on kergejõustik olnud juba pikemat aega olukorras , kus on üks või kaks tippu , keda tuntakse niimoodi globaalselt , varem oli Usain Bolt , praegu Norman Duplantis .
1: jah , just nimelt , aga siis Sebastian Coe üks projekte , mis siis kuulutati välja 2024. aasta juunikuus , noh , seisnebki selles , et maailmameistrivõistlust aastate vahel , ehk siis tegemist on biennaaliga , leiab aset selline aastalõpu võistlus , kus esiteks auhinnarahad on oluliselt kõrgemad . Ma tsiteerin siin Josh Kerri , kui ma tulin sise...
2: Sa pead kuulajale selgitama , kes on Josh Kerr , sest ta ei ole ei Duplantis ega Bolt .
1: no jooksja .
2: 1500 , britt .
1: jah .
2: väga hea .
1: no kui ta võidab , siis järelikult lidub kiiresti , jah . et kui ma tulin sisemaailmameistriks , teenisin 30 000, nüüd teenin 150 000. Esiteks juba auhinnarahad , kõik oma ala parimad on kohal , jah . Võistlus ise on intensiivne , ehk siis ka staadioni aladel , no esiteks juba 8 võistlevad ja see võistlusformaat on intensiivsem , lisaks kõigele sellele show'le , millest sa räägid . nii et siin tõesti panustatakse väga palju sellele , et see oleks tõesti atraktiivne , sest atraktiivsust vajatakse , aga loomulikult no ma alustan ikkagi sellest , et ma lappasin erinevat jällegi välismeediat , aga antud juhul ma tõesti läksin sinna , noh .
2: vaatasid prantsuse keelt ka ?
1: ei , riukalikule teele , vaatasin Angloameerika ruumi ja ennekõike britte ja britid üllataval kombel ülistavad seda ala tõesti , seda võistlust tõesti , et see on kergejõustikule väga kasulik . Loomulikult kõige suurem nii-öelda vastuolulisus on seotud sellega , et noh , kõiki spordialasid ei ole
2: kergejõustik on tegelikult ju noh , läbi aegade võidelnud selle nimel , et neil on seal võrdselt tähtsad alad , et kergejõustik on nii-öelda üks tervik . Siis nüüd tegi ka Rahvusvaheline Kergejõustikuliit otsuse , et kergejõustik ei ole üks tervik , vaid valis välja et osad alad pääsevad sinna Budapesti ja osad ei pääse. Pikad jooksud, tähendab 10,000 jäeti välja näiteks ja jooksude seas tehti ka mingit harvendust, aga eelkõige tehti ikkagi väljakualade seas.
1: Aga see põhjendus, nagu mina olen aru saanud, võibolla ma jälle diletandin, ei tea piisavalt pädevalt kõiki selliseid kriteeriume. Lisaks jääb välja ka 3000 takistust. Ja. Mm-hmm. Aga et staadioni alad sõltuvad otseselt vaatajate arvust maailmameistri võistlustel, mis on võistlusgraafikus ja mis ei ole.
2: No ja siis no, kindlasti ja see omakorda sõltub ka sellest, et miks kõik ei mahu on see, et tahetakse teha 3 võistlusõhtut, igal õhtul oli see võistlusõhtu, kas oli 2,5 tundi või oli isegi 2 tundi, mitte üle 3 iga tahes. Väga kompaktne võistlus ja et ei jää venima, et oleks olemas ka teletoode. Need kõik on nüüd olnud nii-öelda paika pandud kriteeriumid, millis, ehk kui varem on tehtud see, et meil on võistlus ja tuleb hakata seda raamidesse panema, siis nüüd tegi rahvusvaheline kergejõustikul nii, et pani raamid paika ja siis vaatas, kui palju võistlus sinna raamid sisse mahub. Ja see on kergejõustikus põhimõtteline uuendus ja nüüd on küsimus see, et 2 küsimust on siin, et kas spordiala ise aktsepteerib seda lõpuks ja kui aktsepteerib, siis kuidas kergejõustik ikkagi, kas kergejõustik hakkab lagunema?
1: Ma ei usu, et kergejõustik eelis on see, et
2: lagunema selles mõttes, et mingid asjad kukuvad ära sealt.
1: Selles mõttes, jah. Aga kui me kujutame ette tiitlivõistlust ja mõtleme, et sellises formaatis ongi tiitlivõistlus, et kogu tiitlivõistlus, kogu näiteks MM on surutud 3 päevale õhtusesse programmi. Mm-hmm. See on niivõrd atraktiivne vaatajatel. Kogu aeg käib andmine, kogu aeg. Ja,
2: no, siis... ja, aga mõtle, kuidas tunnevad ennast praegu Kristjan Tšeh, Mykolas Alekna ja Daniel Stoll.
1: Ilmselt on trennis praegu.
2: Meeste kette heites on läbi aegade parim ajastu käsil. Mitte kunagi pole olnud nii võimsaid tulemusi nagu praegu ja nemad sinna sellele ülimale võistlusele neid lihtsalt ei kutsuta, et teie ala ei ole piisavalt äge.
1: Ja eks siis põhiküsimus tegelikult, mida sa siin sõnast on seotud sellega või asjaoluga, et mill moel siis tegelikult muud kergejõustiku olulisemad võistlused peaksid orienteeruma selle võistluse järel. Siin tegelikult küsimus on, et missuguse tähenduspotentsiaaliga on üldse see ülim võistlus. Kas tegemist võiks olla siis hoopis näiteks maailmameistrivõistluse kõrval vaated veel tähtsama võistlusega ja nii edasi. Eks siis, sinne küsimusi, et selge on ju see, et kõu plaan isenesest on häda vajalik. Eks me peame natukene noorendama seda ala, me peame natukene teisendama, et tegelikult kergejõustiku tugevus ja ka kitsas koht on just nimelt asjaolus, et on olnud võrdlemisi sarnane ju kogu aeg ja need muutused on minimaalsed. Loomulikult, kui sa ütled, et kas kergejõustik üldse oma positsiooni täiesti kaotab, siis see on põhimõtteliselt võimatu, sest kergejõustik tegeleb kogu liikumise põhitingimustega, et ma hüppan kaugele, ma jooksen kiiresti, hüppan kõrgele.
2: Eelduslik spordi ole, aga ühesõnaga kergejõustiku jaoks ma väidan ikkagi see olukord ühtepidi on huvitav ja äge, aga teistpidi see on ka valus. Ja neid valuseid küsimusi, kui neid kergejõustiku sees küsima hakatakse, ne võivad tekitada mullistusi. Tuletan meelde, Sebastian Kõu ametiaega on õige varsti lõppemas, ma olen mälu järgi ütleksin äkki järgmisel aastal. Ja see võib omakorda ju hakata mingeid küsimusi tekitama. Sest et kui tehakse niimoodi alada selektsiooni, nagu praegu selle Budapesti võistluse jaoks tehti, siis need, kes jäävad kõrvale, neil on väga valus. Parim vasareitja sai 100 tonni, parim kettaheitja ei saa mitte midagi, sest teda ei kutsutud.
1: Jah, aga see on tegelikult ju ütleme, sellised võistlusformaadid või sellised, seda üritatakse ju väga paljudel traditsioonilistel spordialadel. No tegelikult see Ameerika Ühendriikides need ujumisvõistlused ka, et liikuda sellisele kommertsvõistluse suunas, mis tegelikult näeb ka välja selline nii-öelda show-võistlus ja mis on ka tegelikult sportliku taseme osas kõrgetasemeline. Et teemant liiga tegelikult ei vedanud välja sellega, jah.
2: Teemalt liiga on jätkult siiski elus, ja. Aga jah, ta on...
1: Taotlus oli ju ikkagi sarnane, kui nüüd jah, teemalt liiga nagu praeguses formaadis käime, aga teemalt liiga lõppvõistlus ja nii edasi.
2: Teemalt liiga häda on see, et sinna kõik need parimad, et isegi kui sulle 100 meetrit on kavas teemalt liiga jooksul, hooajal jooksul näiteks 6 korda, siis kuidas tagada see, et sul igakord need parimad stardis oleksid. Ja seda ju ei suudeta, aga praegu nüüd Budapestis suudeti.
3: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
0: Nädala raamat. Selle nädala raamat viib meid Haapsalusse, mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles. Arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused, kirjastuselt Helios. Rohkem postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Kuku Raadio.
0: Spordireporter. Spordireporter.
2: Spordireporter jätkab Joosep Susi ja Ott Järvel jätkuvalt Kuku Raadio Tallinna stuudios ning meie saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele ning nagu öeldud, tuleme võrkpalli juurde tänases saates veel kord tagasi. Rääksime hakatuseks, olgu öeldud, me räägime ka viimases osas võrkpallist natukene. Nii, aga küsimus esimene tuleb Lennartilt ning kõlab, kas Hanno Pevkur peaks võtma vastutuse ja tagasi astuma? Jut käib.
1: Oota, see küsimus vist esitati paar nädalat tagasi poliitika saate.
2: Meil on spordisaade. Võtame tema siis spordisisesed rollid, peamine spordisene roll, milleks on võrkpalliidu president.
1: Okei, okay. Ei.
2: Jah, see on väga lihtne. Kus juures Hanno Pevkur, kui oli minust eelmine või üleelmine kord juba, kui võrkpalliidus oli tema mandaat lõppemas, siis ta tegelikult andis mõista, et kui nagu leitakse keegi, siis ta kinni sellest toolist ei hoia, aga ei leitud, vaid pigem taheti, et ta jätkaks. Nii et ja ta on olnud võrkpalliliidule kahtlemata hea juht ja selline, ütleme nii, et väga töökas selles ametis.
1: Läheme siis poliitskeene teisele küljel. Ja. Andres Keskerakonnast pärib. Kuidas hindate olukorda, kus Eesti rahvusringhääling teeb otsaülekandeid Eesti jalgpallikoondise, korvpallikoondise ja käsipallikoondise tiitlivõistluste valikmängudest ning naiste korvpalli maailmameistrivõistluste playoffist, kuid ei näita Eesti võrkpallikoondise mänge Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Otsepilti näitab Inspira ja Delfi ja veel, kas postimees üritas saada otsaülekande õigusi?
2: Tagumisest otsast alustades ei üritanud sellepärast, et oli teada, et need ei ole saadaval. Et need kuuluvad Inspirale ja Delfile. Aga see olukord, miks võrkpallikoondise mängud ERR-is ei ole, seda postimehes eelmisel nädalal kolleeg Marko Susiga kirjutas. Tuleb vaadata seda, kui võrkpalliliit oma ka meistrivõistluste ülekannetega läks nendesse kalanitesse, mis siin mainitud oli, siis sinna läksid kaasa ka erinevad koondisevõistlused ja ka lõpuks ka siis finaalturniir, et võrkpalliliit ilmselt muidugi oleks ideaalis, nad sooviksid kindlasti, ma usun, et need mängud oleks ERR-is, sellepärast, et siis jõuavad nad enamate vaatajateni või vähemalt, et need oleksid mõnel muul lihtsamini leitaval telekanalil kui Inspira, mida näevad ainult telija kliendid.
1: Ja võibolla suureneb ka tõenäosus, et satelliitühendusega probleeme ei teki.
2: Jah, see oli Taani mängu puhul ikkagi suur mure, et seal esimese 30 punkti jäid televaatajatel nägemata ja kõikidel jäid nägemata. Aga ERR-ilt oleks see lood ilmselgelt rahalist panust, et need õigused osta. ERR-i spordiametis ütleb , et neil hetkel eelarvelisi vahendeid ei ole ja see on nagu asja üks pool . Teine asi , mida Hanno Pevkur tolles intervjuus ka ütles , et meil on kindlasti oluline ka see , et saame näidata oma toetajaid . Ja nüüd vaadates , kuidas praegu Inspiras on , kuivõrd palju seal on reklaami võrkpalli ülekannete vahepeal , siis ETV-s see võimalik ei oleks . Saaks näidata 30 sekundit enne mängu , aga see oleks ka kõik .
1: Ja aga minu arvates , kui me mõtleme , missugune võiks olla rahvusringhäälingu nii-öelda positsioon või ka missioon või ka funktsioon , siis tegelikult on ju asi lihtne , et olukorras , kujutame ette sellist , noh , selline potentsiaalne situatsioon , et mitte keegi ei näita võrkpallikoondise mänge . ERR-il oleks kohustus üle võtta ja hakata näitama. Olukorras, kus tegelikult võrkpallikoondise mängud on nähtavad, siis tegelikult minu arvates nii-öelda nui neljaks ei pea ERR selle nii-öelda ülekande õigust endale saamisega vaeva nägema.
2: Sa ütled kohustus, aga kui raha ei ole, siis see ei ole võimalik seda kohustust täita, on ju. Noh, sa saad sellest ka aru. Aga siin Andres on toonud välja ka muud pallimängualad, siis seal iga ühe taga on nagu mingisugune eri olukord, ehk et korvpallikoondise õigused, mis liikusid äsja ju TV3-st ETV-sse, need tulid üle-euroopalise ebu kaudu ja noh, ega TV3 ajas selle üle õnnelikud ju oldud. Ma ei ole kindel, kas korvpalliliidus lõpuni oldi, aga oldi õnnelikud või mitte õnnelikud. Ja naiste korvpalli MM-i sõelmängud on nagu Brežnevi pakikene, et need tulid kaasa ja seal on kohustus neid näidata. Ja samamoodi, et need jalgpallikoondis ja käsipallikoondis on ka siin jõudnud noh, erinevaid teid pidi. Andresel nagu ikka keskerakondlastel kombeks on selline väga lihtsustatud maailmapilt. Nii, läheme küsimustega edasi. Ralf tahab teada. Millal tõuseb Tallinna maratoni sportlik väärtus nii kõrgele, et nädalavahetuse tuntuim sportlane pole 5. aastakümmet käiv Tiidrek Nurme? Kas see peaks üldse olema korralda jaoks ambitsioon või piisab osalus rekorditest?
1: No mingi sportlik tase peab olema ikkagi olemas, ja, aga vaadates, mida kujutab endast Tallinna maraton, kõikidel linnadel võiks olla üks korralik maraton, see on ju selge. Lisaks maratonile võiks olla tegelikult...
2: Ma ei ole on vaja maratonil.
1: Aga... Suurematel linnadel, ja pealinnal peab kindlasti olema maraton. No tegelikult, kui sul on pealinna kõrval ka selline intellekt, kentidest koosnev suurepärane linn, kus jõgi voolab läbi ja nii edasi, et seal võiks ka maraton olla.
2: Pärnust räägid.
1: Sõida sa. Et minu arvates Tallinna maratoni funktsioon ei ole sinna kokku korjata tohutult palju maailma tiptasemel jooksjaid, vaid hoida mingisugust arvestatavat sportlikku taset ja tegelikult pakkuda võimalust eri tüüpi jooksuvõistluste korraldamiseks. See on tegelikult ikkagi ülioluline spordipäev.
2: Spordinädalavahetus
1: aastas.
2: See reedes pühapäev on ikkagi see terve Tallinn hingab seda maratoni rütmi, äge oli tunnetada seda ka ise ausalt öelda. Ja,
1: et kui me otsime Eesti spordiväljalt sellised suurkujusid, siis kaks nime, Lilli Allik ja Kelk. No, kaks mees, kelle... No,
2: Aine Arvi Juhan, see oli ka sinne juurde
1: pandud. Jah, kelle panus tõesti nagu Eesti sporti on arukordselt suur ja ma ütlen, kui osaleb 25 000 inimest, maratoni Eestis, Tallinnas toimub maraton ja lõpetab 2500 inimest. No.
2: Aga olgu lisatud, et Mati Lilli Allik eile Postimehele antud ühes intervjuus ka märkis, et tegelikult nad ikkagi taotlevad ka seda kõrgemat taset rahvusvahelise kergejõustikuliidult, mis tähendab, et nad peavad välja panema suuremad auhinnarahad, aga see omakorda meelitab kohale ka kõrgema taseme tippjooksjad, sellepärast, et kui sul on kõrgem tase, siis saad ka kõrgemaid punkte, millega on võimalik kvalifitseerida tiitlivõistlusele ja on tõdasi. Ehk et see on ka loogiline, et need kaks asja käivad teine teisega käsi käes, et harrastajaskond ja sportlik tase, et kui mõlemad tõusevad koos, siis see on nagu igati ju loogiline. Nii, läheme edasi küsimustega.
1: Ja Aare pärib, kas Hendrik Massi võit Vueltal on täisväärtuslik või ikkagi tärniga?
2: No Pogacari katkestamise tõttu ta, see tärn on seal küljes nüüd paar aastat ikka, seda mäletatakse, aga 10 aasta pärast seda tärni enam ei ole. Siis see asi läheb meelest ära.
1: spordi nii-öelda diskurss, spordi sinna retoorika üldse avalikus ruumis, see lihtsalt kubiseb sellistest triviaalsustest, pall on ümmargune, ega me ei mäleta ju enam tulevikus, kes seal osaleb või mitte. Kus sa tead, et 10 aasta pärast keegi mäleta seda? 10 aasta pärast vaadatakse tagasi praegusel aja jalgrattaspordile ainult seoses Pogacariga. Tema on see kuju, kes tegelikult määratleb kogu jalgrattaspordi praegu.
2: No jah, aga 10 aasta pärast vaadatakse tagasi ja näete, et Vuelta võitjad seest leiab ka selle Enric Mas ja ta on seal samal pulgal kõigi teiste ühekordsete võitjatega, et ei ole seal mingisugust juurde, aga tema võitis siis, kui Pogacar kukkus. Seda asja ei ole seal ju.
1: Mm-hmm. Aga kui palju 10 aasta taguseid Vuelta võitjaid sa mäletad?
2: Mina ei mäleta... Kurat, ma kardan. Nüüd sa jätab mu... Contador võitis ilmselt Vuelta, ikka võitis.
1: See oli liha ja võitis. Ja.
2: Ei, vist võitis ikka puhtal ka ja niimoodi. Aga vaata, suurtuuride võitjate mäletamisega on kehvasti. Nii, ja Joosepi lemmik küsimus ka nüüd. Aga sul on siis, teeme nii, et sul on minut aega vastata. Kas Varri Megakäkk Manchesteri derbis võib olla Varri kui nähtuse lõpu algus, küsib Sten?
1: No... Ei, et varr on olemas ja selles mõttes, et videokordused on olemas, selle tagasi pöörata ei ole võimalik, aga pigem on oluline minu arvates just mõtestada üha rohkem seda, kuidas on varr tegelikult jalgpalli mängu dünaamikat, jalgpalli olemust ja mõttes ise seesmiselt kuidagi nagu teise endanud, muutnud, kuidagi ta nagu seesmiselt kuidagi nagu üritab kuidagi nagu lõikuda selle sisemisi mustreid ja sisemisi seaduspärasusi ja nii edasi. Aga tõesti, varr käkkis ära selle. Ilmselgelt oli tegemist suluseisuga, mitte passiivse suluseisuga ja see Ott võib pikalt kirjeldada, aga tal pole paraku enam aega, nii et tõmbame sellel teemal joone alla.
5: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Postimehe Fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. Septembril kell 19 Akadeemia ja suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopääni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
7: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
8: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
0: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.
9: Raadio Kuku.
0: Spordireporter. Spordireporter.
2: Spordireporter alustab oma viimase otsaga ning meil on siin nüüd mõned minutid aega, et arutleda teema üle, mille ma sõnastasin nii. Kas Eesti spordiavalikus oskab kaotada ja kaotustest õppida näideteks, praktilisteks näideteks võrkpall, korvpall ja jalgpall? Alustan korvpallist. Tuletame meelde, kuidas, et Eesti meeskonna, korvpalli meeskonnal läks nüüd viimane MM-valiksarja aken ajada. Kaotati 2 mängu, esmalt võõrsil Ungarile, siis kodus Soomele ja see tekitas sellise omajagu ikkagi tugevaid reaktsioone, pettumust, aga minu jaoks läks see asi ikka üle võlli siis, kui ma igalt poolt nägi, vaatsin mulle vastu pealkirjad, kus teatakse, et korvpalliit kinnitab, et meil rannula, me usaldame jätkuvalt rannulat. Ehk et 2 kaotuse peale tõsteti lauale Eesti selle kümnendi selgelt kõige edukama korvpallitreeneri personaalküsimus. Minu jaoks selgelt üle võlli reaktsioon. Ja sarnaseid asju oleme näinud tegelikult ka jalgpalli koondise puhul, kus üks-kaks halba esitust on kohe, keeratakse peatreeneri küsimuseks. Ja nüüd see, mis on juhtunud Eesti meeste võrkpallikoondisega käimusoleval EM-finaalturniiril, on tekitanud natukene sama olukorra, et noh, Alar Rikbergi pead võrkpallikoondise toetajate seas või fännide seas või võrkpallikogukonnas nõutakse osaliselt juba suhteliselt avalikult, aga kas ei ole mitte tegemist sellise sõnumitooja tapmisega? Et kui Alar Rikberg on nendes intervjuudes, mis ta siin on annud, mingid asjad niimoodi noh, ausalt ja otsekoheselt ja ilustamata välja öelnud, näiteks, et ei ole ühtegi selget põhjust, miks Eesti peaks Taanit võitma, siis seda nagu pannakse talle pahaks või leitakse, et miks ta niimoodi lootusi tapab, aga noh, küsimus on see, et kas nüüd peatreener, kes on öelnud, kuidas asjade olukord reaalselt on jõudud vahekord, et kas see peaks olema põhjus peatreenerit kritiseerida?
1: Aitäh selle sissejuhatuse eest.
2: Ja.
1: Alustaksin Rikbergi küsimusest. Märt Roosna kirjutas ka, eritles seda situatsiooni, just nimelt vaadates Rikbergi väljaütlemisi, kõrvutades seda võrkpalliliidu nii-öelda plaanidega ja tõi minu ootas väga hea näite ka George Kreetsu väljaütlemistega seoses. Et Rikberg ütleb, et kui Eesti võidab finaalturniiril, et see on ime. Ja ühel poolt loomulikult see on selline mingis mõttes välja kistud, selline lihtne no, interviu situatsioon, kus midagi sellist väljendada, aga tõesti Rikberg räägib mingis mõttes ka avalikus ruumis kirjaldab võimalikult objektiivselt situatsiooni. George Kreetsu on teist tüüpi treener, kes ütleb, et ei, mina olen süüdi, mängijad pole mitte milleski süüdi. Need on kaks erinevat ja me näeme kogu maailma spordis sellised kahte äärmust. Et Mourinho võib olla selline treener, kes avalikult mingil hetkel näiteks ütleb, et ma ei tea, Luke Shaw ei oska jalgpalli mängida, aga ta ei ole väga kõrge tasemeline mõtleja seal platsil ja nii edasi on teised, kes ainult jäägitult toetavad ja kaitsevad mängijad. See on minutus maitse küsimus natukene. Aga minutus räägid lihtsalt sellest nii-öelda harjumispärasest retoorikast, mis tegelikult nii-öelda seda spordi loba avalikus ruumis ju tegelikult on kirjaldanud juba pikemat aega. Ja paljuski see pärineb kogu jällegi Anglo-Ameerika kultuuriruumist. Kui jalgpalli klubi kaotab kaks mängu järjest, on täiesti normaalne, et avalikus ruumis ajakirjandus veergudel hakatakse arutama küsimus üle, kas see treener on sobilik või mitte, äkki peaks peab vallandama. See on ülevõetud. Ja ma toon sulle kiiresti ka vastupidise näite. See nii-öelda ülikiire reageerimine, reaktsioonilisus kehtib Eesti spordiajakirjanduses spordi lobas nii-öelda. Ka vastupidisel juhul. Juhul, kus näiteks 18-aastane sportlane võidab midagi, ja siis hakatakse kaks aastat rääkima sellest, kuidas ilmselt tema järgmised tulemused lähevad veel paremaks ja kuidas ta suure tõenäolisusega, no põhimõtteliselt me võime juba, noh, nii-öelda hakkame valmistama seal siin Tallinna kesklinnas ühes kvartalis medali peoks, jah.
2: Okei, sinu kriitikas on mingisugune iva sees.
1: Ei, see ei
2: paar
1: ole
2: kriitika. Paar rosinat, leidsime.
1: See ei ole kriitika, vaid see on kirjeldus, et mingis mõttes sport ongi avalikus ruumis väga palju emotsioonidega seotud ja emotsiooni põhjal hakatakse ennatlikke, nüüdelda, noh, iga väiksem sümptom. Vaata, spordisõber on nagu armunud inimene. Vaata, armunud inimene ka, vaatab näiteks SMS-i, vaatab, hakkab üle tõlgendama kohe. Kõik elementid, mis on üli tähenduslikud.
2: SMS on, jah, see on ohtlik asi.
1: Ja okei, okay, ükskõik mis asi. Ühesõnaga, üle tõlgendatakse kohe automaatselt. Mingi õnnestumine on, seda hakatakse kohe, noh, selline täiesti tähendus, plahvatus leiab aset. Eesti ongi jalgpalli riik.
2: Ei, tulles tagasi nüüd nende tegelikult pallimängu koondiste konteksti juurde, siis mõned mõtte, mis mul on tekinud. Esiteks see, et Euroopa 20. Koht, kus kandis on Eesti võrkpall umbes ja Eesti korvpall, noh, pigem veits tagapool vist, aga noh, seal 20. Koha kandis, et see tegelikult ei ole kuidagi häbiasi. Ja muuses jalgpallis mingi 35. või 40. Koht ei ole ka tegelikult häbiasi. Need on sellised täiesti nagu noh, normaalsed tulemused väike riigi jaoks Euroopa vastava spordiala kontekstis, kui vaadata ja ausalt hinnata seda konkurentsi, millest tuleb tegutseda. Ja nüüd see, et kas, ja teine siin see, et mul tunnet on selline mingisugune, kas on endiselt ikka mingisugune nõukaja taak, et kui koondis kaotab, siis see on riiklik häbi. Et miks nagu, ma olen rääkinud ausalt nii näit, paari Islandi kolleegiga, paari Sloveenia kolleegiga, just nimelt meelega neist riikidest sellepärast, et need on need spordiriigid, mida tuuakse Eestile ikka jälle eeskujuks. Ja eriti just Islandil näiteks ei ole mingit sellist traagikat, kui võistkond kaotab. Eesti muuseas mängib nüüd Islandiga kaks korda jalgpalli siin lähinädalatel ja Island vahepeal kui mängis 2018 MM-il, see järel on omadega täitsa mudas olnud ju Euroopa kontekstis. Aga see nagu ei tähenda, et nad oma jalgpalli seal sellepärast hakkaksid kuidagi mõnitama või halvustama või ka see, kui nad vahepeal käsipallis enam ei ole niivõrd tipus, kui nad on olnud, mis on nende jaoks tähtis ala, et sellist nagu kaalutletumat lähenemist ja sportliku protsessi hindamist ja sellega leppimist, et pallimängu koondised liiguvadki sinu soitselt. Seda on Eestis vähe.
1: Ja, aga
2: liiga vähe.
1: Ma ei saa aru, kellest sa räägid tegelikult. Sa räägid kuidagi universaalselt.
2: Spordi avalikusest.
1: Jaa, aga no see on
2: need on, need on need inimesed, kellele sport läheb korda Eestis.
1: Jaa, just, aga see emotsionaalne hoiak ongi, näitabki seda, et sasi läheb korda. Ja sport põhineb väga palju, spordi vastuvõt põhineb väga palju ootushorisondil. Kui Eesti on jõudnud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril 2017 näiteks viimati 16 parema sekka, siis ilmselgelt me ootame, et Eesti jõudis, no Portugali oleks võinud alistada loomulikult meie korvpallis, ja meie eesmärk võikski olla pääseda seal talagrupist edasi, see on tõesti loomulik. Ott Tänak pärast maailmeistri tiitlit, noh, kolmas koht ei olnud suur õnnestumine, enne seda, kaks aastat varem oli kolmas koht õnnestumine, see ongi ootushorisont, hästi oluline. Läheme soovitust juurde.
2: Mina soovitan laupäeval kell 16.30 vaadata kohtumist Bremeni Werder FC Augsburg ja seda, kuidas Karl Jakob Hein seal lööki tõrjub. Äkki isegi mõne penalti.
1: Sõitkem Tamperesse, homme Holland, ülehomme Soome.
2: Spordireporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
10: Spordireporter. Spordireporter. Täistundi toetab Nordauto. Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
11: President Alar Karis nimetas ametisse kolm uut ministrit. Tallinna halduskohus tühistas Nursipalu harjutusvälja laiendamise korraldused. Euroopa komisjon sooviks keelata lastele sotsiaalmeedia ja AI kasutamise. Homme hakkab vihma sadama, kuid sooja on endisel kuni 19 graadi. Tere õhtust! Teeme tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. President Alar Karis nimetas ametisse kolm uut valitsusliiget. Erki Keldu asub tööle energeetika keskkonnaministrina, Liina Vahtras majandustööstusministrina ja Martin Herem kaitseministrina. Ühtlasi vabastas Karis ametisse enise kaitseministri Hanna Pevkuri ning energeetika keskkonnaministri Andres Suti. Uued ministrid annavad ametivande homme riigikogu ees. Tallinna halduskohus tühistas Nursipalu harjutusvälja laiendamise ja keskkonnameetmete kehtestamise otsuse. Kohus leidis, et riigil polnud otsuste tegemisel piisavalt infot harjutusvälja laiendamise mõjude kohta loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Samuti ei olnud kohtuhinnangul kehtestatud piisavalt tõhusaid meetmeid elanike häiriva müra vähendamiseks. Kohus rõhutab, et Nursipalu laiendamine ei ole siiski iseenesest välistatud. Riigil võib pärast puuduste kõrvaldamist olla võimalik teha uus samasisuline otsus. India ettevõtte Tata Cell soovib koos Eesti ametivõimudega moodustada ühise töörühma, et lahendada erimeelsused moonatarnetes ja täita lepingus ette nähtud kohustused. Ettevõtte kinnitab valitsusele ja kaitseministeeriumile saadetud kirjas, et on valmis tarnima kogu kokkulepitud moona ja tagama selle kvaliteedi. Eesti ametivõimude sõnul on aga Tata Celli seni tarnitud moon olnud ebakvaliteetne. Riigiprokuratuur teatas, et ettevõtte ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse tehingute kohta avalikuks tulnud info andis aluse kriminaalmenetluseks, mida juhib Euroopa prokuratuur. Harju maakohus alustas riigivastastes kuritegudes ja rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumises süüdistatava Oleg Bessedini kriminaalasja arutamist. Prokuratuur nõustus asja lahendama kokkuleppemenetluses ja Bessedini ootab 7-aastane vangistus. Eelmise aasta novembris vahistatud Bessedin on sellest ajast peal olnud ka vahi all. Riigikogu rahanduskomisjon saatis kogumispensioni seaduse muutmise eelnõu teisele lugemisele. Eelnõu järgi saaks teisest sambast lahkunud inimene sellega uuesti liituda 5 aasta pärast senise 10 asemel. Lisaks võiks enne pensioniga teisest sambast välja võtta vaid osa kogud rahast. Eelnõu on kavandatud jõustuma 1. novembril. Leedu president Gitanas Nausieda kutsus homseks kokku riigikaitse nõukogu, et arutada õhutõrje tugevdamist. Presidendi julguleku nõuniku sõnul ei ole istung otseselt seotud viimaste õhuruumil intsidentidega, vaid juba varem kokku lepitud. Täna varahommikul tulistasid NATO hävitajad Leedu keskosas alla Valgevene sisenenud drooni. Leedu kriisireguleerimiskeskuse teatel on suur tõenäosus, et droon kandis lõhkekeha, kuid praegu pole teada, kas tegemist oli lahingudrooniga. Viimastel kuudel on Leedus korduvalt antud võimaliku õhuohu hoiatusi. Pühapäeval põhjustas ühe sellise häire linnuparv. Euroopa Komisjon kavatseb teha ettepaneku keelata Euroopa Liidus alla 15-aastastel lastel sotsiaalmeedia, videojagamisplatvormide, tehisintellekti vestlusrobotite ja veebimängude kasutamine. Tegemist oleks enni kõige ulatuslikuma kavaga laste kaitsmiseks internetis varitsevate ohtude eest, selgub Reutersi nähtud dokumendist. Ettepanek on osa Euroopa Liidu laste digiseadusest, mille komissioni president Ursula von der Leyen ja komissioni tehnoloogiavolinik Henna Virkkunen esitavad neljapäeval. Von der Leyen võib selle komponente tutvustada juba homme, kui ta peab Euroopa parlamendis iga aastase kõne. Täna algas kollektiivide registreerimine 2028. aasta laulu- ja tantsupeole, mille juhtmõte on olemise viis. Ülejärgmise aasta noortepidu ja üldlaulu ning tantsupidu toimuvad esimest korda ühe suurpeona, mis kestab kokku 2 nädalat. Korraldajate sõnul annab tavapärases pikem pidu rohkematele inimestele võimaluse etendustest ja kontsertidest osa saada.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
11: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele uus tihedam sadu, mis levib edasi mandrile. Puhub lõunedela tuul 5-12 ja saartel läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-12, päeval aga 16-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 15, Tartus 17 kraadi.
0: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Terviseks.
8: Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
12: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja kui me eilses saates rääkisime, kuidas tuua ennetus varajane vähi avastamine ja ravi patsiendile võimalikult lähedale, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Viljandi haigla ravijuht Mart Kull.
13: Tere.
12: Ning diagnostikakliiniku juht Andru Saavik.
13: Tere.
12: Me rääksime siis mammograafia bussidest, mis sõidavad üle Eesti ringi ja jõuavad inimesteni, kes võib-olla ise nii lihtsalt arsti juurde ei pääse. Ja Eesti Vähiliidu diagnoosi kabinetid, kuidas nendesse saab?
13: Mammograafia bussist oli juba juttu. Sinna saavad siis sõeluuringu sihtgruppi naised, ehk 50-74 aasta vanuses naised on sinna kutsutud üle aasta. Tervisekassa saadab neile välja kutsed ja kõikidel naistel on valikuvabadus, millisesse kabinetti nemad parasjagu uuringule minna siis soovivad, et Eestis on ringi liikumas kokku 4 mammograafia bussi. Nendest üks on siis Eesti Vähiliit koostöös Viljandi haiglaga, Tartu Ülikooli kliinikumi mammograafia buss ja 2 mobiilset treilerit aktsiaselts mammograafil. Mammograafia bussi võivad pöörduda naised ka saatekirjaga, kui ta on kas perearsti või gynekoloogi saatekiri, siis ka neid naisi me bussis kõiki teenindame. Nüüd meil on ka kopsuvähi varajase avastamise mobiilne kabinet. Ta sõeluuringuks ilmselt järgmise aasta algusest muutub, aga sinna saab siis patsient läbi riskianalüüsi, mille teostab perearst. Põhiline kriteerium on siis suitsetamine ja kui see riskiskoor on leitud, et on positiivne, siis kutsutakse see patsient madaladoosilisele kompuutriuuringule. See tähendab, et perearsti saatekiri on sinna vajalik. Bussidest on meil veel, mitte nüüd küll koostöös Vähiliiduga, aga röntgenibuss Viljandi haiglas, millega me osutame ka töötervishoiuteenust, aga me teenindame ka tervisekeskuseid, perearstikeskuseid, meie väikesaari. Teostades röntgen uuringuid, siis perearsti saatekirja alusel, aga sel bussil oli just hiljuti üks oluline tööülesanne veel, haiguskolletes, näiteks meil oli ühes hooldekodus Eestis üks tuberkuloosipuhang, kus me siis kõik nii patsiendid kui ka personali uurisime selle sama röntgenbussiga koha peal ära, et me ei toonud mitte nakkusohtlike patsiente haiglasse, vaid teostasime uuringud seal, kus need haiged parasjagu siis hooldekodus asusid. Mobiilne nahakabinet. Sinna saab ilma saate kirjata. Siin on oodatud muidugi kõik nahaprobleemidega inimesed, aga me teostame seal ka siis nii-öelda sünnimärkide kontrolli ehk melanoomi kaardistamist. Ja mobiilne meeste kabinet. See on nüüd ainus kabinet, kuhu on vaja saate kirja. Et mehed selleks, et uroloogi vastuvõtule pääseda, peavad siis omama perearsti saate kirja. Aga see on ka väga populaarne teenus ja ka üks teemadest, mis sealt läbi käib, on siis eesnäärme vähivarajane avastamine. Siis täpselt sama buss, aga natukene teises konfiguratsioonis muutub mobiilseks naiste kabinetiks. Või jah, mobiilses lahenduses on sees kaks kabinetti. Tavaliselt võtab meil seal vastu günekoloog koos ämmaemandaga. Ja siin on nüüd vahva see, et seal samas ämmaemanda vastuvõtus me teeme rinnakabineti vastuvõttu siis nendele naistele, kes sõeluuringu sihtgruppi ei kuulu, aga kellel on mingi rinnaprobleem ja me üritame mõnedes kohtades väljas käia niimoodi, et kaks bussi on korraga, nii mammograafiabuss kui ka siis mobiilne naistekabinet. Ja meil on paar sellest markantset juhtumist ka olnud, kus tõepoolest on tulnud välja rinnakabinetti pöördunud naise puhul siis pärast mammograafia uuringut ka sellest raskem tervise seisund, mis on kiiresti abi leidnud. Et see on sellest positiivne asi. Siis on meil Viljandis veel vaktsineerimisbuss. Põhiliselt on vaktsineerimise näol tegemist ikkagi tasulise teenusega. Välja arvatud mõned vaktsiinid, mida elanikkonnale siis tasuta tehakse. Ja vaimse tervisebuss.
14: On ka väga ainulaadne teenust, võib-olla ei ole küll juhatseselt vähiennetusega täna seotud, aga ma lisan võib-olla Andrusele veel, et ma usun, et info on meie haigla kodulehel laias laastus kõik kätte saadav, aga kui inimene juhtumisi näeb vähiliidu logodega bussi kuskil enda piirkonnas ja juhtumisi teab, et on ka screeningu aastakäigus sellel aastal sees, siis võib ka lihtsalt minna koputama, et me just siia sõites Andruse ka arutasime huvitavad statistikat, et see hulk, mis meil oli plaanitud vastuvõtte või välja antud nii-öelda vastuvõtu aegu, siis see oli 15% ka üle tehtud, ehk et see tähendab, et sageli inimene, kes võib-olla kirja pole panda, aga näeb vähiliidu bussi ja Viljandi haigla logo ka külje peal, siis koputab ja me teeme need uuringud ära, nii et selles mõttes on see selline teekond ka täitsa töötanud ja võib-olla natukene meie patsiendi teekonna sujuvusest, siis Andrus mainis, et meie vastutame ja hoiame silma peal, kuni patsient satub siis onkoloogi vastuvõtul, et see on, me teeme koostööd nii Tartu kui Tallinna suurte haiglatega, kes onkoterapiat ju siis läbi viivad, aga kui eelmine aasta veel oli meie rekord, et hommikul või ütleme naiste rahvas tuleb rinnakabinetti ja 24 tunni jooksul oli tema siis juba onkoloogi vastuvõtul, siis me oleme selle üle löönud, täna just Andrus ka ütles, et hommikul naiste rahvas sattus rinnakabinetti, seal oli kahtene leid ja õhtuks oli tal onkoloogi vastuvõtul juba Tartu Ülikooli kliinikumi mammoloogi juures ja vahepeal olime jõudnud veel rinnamagnet uuringu ka ära teha, nii et täna nii öeldakse, et tänane rekord on homne norm. Ei saa öelda, et kõik teekonnad on nii kiired, aga üritame selle sujuvusega maksimaalselt siis patsiendi stressi ja sellist perioodi vähendada ja
13: sest lühendada. Jah, me ei tohi ju ära unustada seda, kelle jaoks või miks me neid teenuseid osutame, et tegelikult see on ikkagi patsiendi jaoks, patsiendi hüvanguks. Ja kui mõni patsientidest sellise suhteliselt šokeeriva diagnoosi või leiu saab, siis on temaga vaja tegeleda hästi kiiresti. Juba kasva ainu üksi sellepärast, et tema vaimne seisund ei läheks halvaks, et me ei hakkaks halbu mõtteid mõtlema enne, kui on teada, mis saab edasi teha.
12: Järgmisel aastal täitub Eesti Vähiliidul 35 aastat tegevust. Selle aja jooksul on Vähiliit järjepidevalt panustanud vähiennetusse, inimeste terviseteadlikkuse suurendamisse ning vähi võimalikult varajasse avastamisse. Mis on teie hinnangul nende aastatega peamiselt muutunud ja mida me saame teha täna kõik ära selleks ise, et vähki ennetada ja avastada haigus võimalikult vara?
14: Ma püüan siis alustada. No, ma arvan, et nii tänu Vähiliidule, aga ma loodan ka, et kui meie kõigi onkoloogide ja ühiskonna panustamisele, noh, esiteks vähk, mis võibolla nõukogude ajal oli peaaegu saladus patsiendi jaoks ja hea oli, kui üldse teada said, et sul see on ja isegi ravi tehti ära nii, et sulle ei öeldud, siis täna, noh, me räägime vähist ja vähk on meile kõigile riiklik prioriteet ja me üritame sellega tegeleda. Noh, see diagnostika on läinud, need on, ma arvan, 35 aasta tagus ajaga. Andrus, julgen öelda, et need on nii kui öö ja päev ja kättesaadavus ja täpsus ja noh, täna meie kabinetides kõikides masinates jooksevad lisaks siis radioloogidele, kes seda tõlgendavad ka AI mudelid ja teevad seda diagnostikat võibolla veel kiiremaks ja veel turvalisemaks, et ükski vähk ei jääks kahe silma vahele, nii et noh, see tehnoloogiline areng on olnud hästi suur. Noh, ma arvan ka see, kuidas meil seda vähi diagnostikat ja ennetust rahastatakse, et ikkagi täna on meil kõik põhilised ennetatavad või sõelutavad vähipaikmed screening-programmidega kaetud. Need on inimestele ikkagi valdavalt tasuta ja pigem kui see kättesaadavus millegi taha jääb, siis jällegi see sama ühiskonna informeeritus ja teadlikkus ja ikkagi ma ütlen, et üpris hästi on see kättesaadav.
13: Ma tooks siin kohal Mardile täienduseks välja just, et Eesti Vähiliidu hästi suur roll ongi siin minu arust ennetuses ja selle varajase ennetamise nii-öelda fookusesse tõstmises kogu ühiskonnas, nii raadio kui tele kui ka ajakirjanduse vahendusel.
14: Ja noh, meil on reaalselt nii strateegia kui ka tegevuskava, noh, mis on käega katsutavad dokumentid ja ma loodan, et nii kohalikul omavalitsustele, aga ka riigi rahastajatele siis mõnes mõttes abiks siis rahastusotsuseid tegemaks.
13: Koostööst rääkides tegelikult Mart nimetas kohalike omavalitsusi, mille üle meil on päris hea meel on see, et kohalikud omavalitsused tegelikult järjest enam panustavad ka teavitustöösse oma valdade ja linnade elanike informeerimise siis sellest, kuhu, mis buss, mis ajal jõuab ja kuidas sinna uuringule pääseb.
12: Mida saab iga üks täna ise siis ära teha selleks, et vähki ennetada ja avastada haigus võimalikult vara?
14: No ma ütleks, et inimese roll ja vastutus on olla informeeritud, et mis mitte ainult passiivne tervishoiuteenuste tarbija, nii et võibolla sellised põhisoovitused, et me oleksime vähimõttes võimalikult terved, on loomulikult üritada tervislikult elada, see käib kõige all, et alkohol, suitsetamine ja ka mõned veel teised tervislikud eluviisi osad on oluline vähiriskifaktor, aga ma arvan, et kindlasti mitte oodata, kui on kahtlus või mingi sümptom tekib, mida võiks seostada siis vähiga ja noh, tuleb meeles pidada, et sõeluuring ei ole tegelikult inimestele, kellel on sümptomid, vaid vastupidi, sõeluuring on mõeldud tervetele inimestele, kellel ei ole sümptomid, et neid, kellel on sümptomid, on esiteks lihtsam võibolla tõesti leida, aga kahjuks ka siis võibolla mõnikord juba natuke liiga hilja, nii et kui ma julgen öelda, et meie see sama ennetustegevuse informeerimise osa on täna nii tervisekassa poolt kui ka perearstide poolt nii hea, et tegelikult need teadmised võiksid jõuda meie nii isegi vist SMS-sõnumitega jõuavad, et siis kui see tuleb, siis kindlasti palun minge, nii et samas kui juba on kaebus, siis palun ärge oodake seda bussi oma külla tulema, et siis tuleb otsida kiiresti teie mõnda haiglasse ja saada need uuringud ära ja see ei ole jah, tõesti mitte ainult tervishoiusüsteemi vastutus seda teha, vaid see on enne kõik inimese vastutus ka oma tervise eest hoolitseda ja teada, mis on need võimalused.
12: Aitäh teile saatesse tulemast Viljandi haigla ravijuht Mart Kull ja diagnostikakliiniku juht Andrus Aavik ja palju jõudu ja jaksa teile.
14: Aitäh, jõudu teile ka.
15: Terviseks. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused. Kirjastuselt Helios.
1: Head kuulajad, nädala raamat, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused, Urmas Sukles, 25 aastat Haapsalu linnapea toolil istunud Urmas Sukles on ka aitamas raamatut mõtestada ja vastamas siis küsimustele, mida on esitamas üks selle raamatu lugeja, siin kõneleja. Urmas, te sündisite ju arstide perre aastal 1958, arstidega kipub olema see, et see on pärandatav amet. Nii ka läks teie puhul, ehkki te seda vist väga ei tahtnud. Teie lapsepõlve maa Raplas kätkes igasugused hobisid ja huvisid ja ka vene vastast tegevust. Ma jõuan siis episoodiga sinna perioodi, kus te olite 15. Ja mis see aktsioon nüüd siis täpselt oli? Ja kas see nüüd tuli tõesti sellest, et te tahtsite vene värki kätte näidata või pigem ikka see, et te tahtsite olla suurte, tugevate ja imetletud poiste moodi?
2: Kas ma nüüd, ma lihtsalt tats olin noorem, aga no siis oli oktoobri revolutsiooni, mis aastas see võis olla? 60.
1: 72, siis pidi olema jah 60 millegagi.
2: Ja mingi 60, et siis meil oli seal üks tore noorte kamp, kes, kelle oli onn ja kus nad siis panid väikes peeti ja kuulasid rock and roll ja siis ühel õhtul nad käisid ja värvisid plakusid, kus või vene oktoobri revolutsiooni plakatid ja viisid ühe sirbi ja vasara puidust kunstiteose jõkke ja meie seal selles oma sõpradega või väikese sõprade ringiga sinna sellesse kampana ei kuulnud ja aga kui siis nagu see tegu neil tehtud oli, siis ju mingi nädal aega ma arvan, et ega organid ei reageerinud veel ja siis vaatad, kus poisid on uhked ja siis mõtlesin, et paneks nüüd ise ka sinna oma väikese käekese Nõukogude Liidu lagunemisse ja me värvisime teenindusmajal ühe plakati ära. Ja no nii palju läks hästi, et minu naabripoiss viidi, kes oli selle kambaliige, viidi ikkagi kodunt ära no, ülekuulemisele, aga mind ei puudutatud. Ja ma ei tea, kas selle põhjus oli nüüd see, et mina olin peaarstipoeg ja siis see teine sõber, kellega me viskasime, see oli, selle ema oli orgmetoodilise osakonna juhataja parteikomitees. No igatahes, noh, vaata, kui isa sureb ära, siis on väga palju küsimusi, mis jääb küsimata ja ma seda küsimust kahjuks isa käest ei küsinud, et kas ta kuidagi teadis sellest või ei teadnud, aga igatahes meie pääsesime, noh, need see suurem kamp seal ikkagi poisid said päris vastikult karistada.
1: Aga see on nüüd selline, jah, te olite 13, ma nüüd tuvastasin välja, see on nüüd selline hästi selge ja hästi klaar selline poisikeselik praadimine, kus te siis nädal aega, noh, praktiselt olite süte peal ja see tõttu öelda ajas ka endel natukene kanalaha jõhu peale, kus sa mõtled, kuidas pois vaeb ja kaeb ja kuidas ta siis nüüd põhimõtteliselt selle üle kuulamise enda peas läbi mängib ja ütleb, et kui ma nüüd vahel jääb, mis ma siis ütlen ja ütlen, et ma tegin seda rumalusest.
2: No see oli vastik selleks, et ta ei olnud mitte nädalaega, ta oli pigem rohkem selleks. Mul oli klassivend, oli üks viidi tunnist ära ja see noh, ma arvan, et ma sain mingisuguse minimaalse kogemuse sellest, mida võisid inimesed tunda, kui siin need küüditamised ja muud asjad olid.
1: Arstiks õppimine, ma ei tea, kas see tuli nüüd hingest, et te tahtsid inimese ajadate pigem ja praavatust mulje, et see oli selline hästi pragmaatiline valik, sest et nägite oma vanemate pealt, et arst on üks väga lugupeetud positsioon, eriti kui ta on peaarst.
2: No vene ajal oli ju arst, ehitaja ja jurist oli selline, kes nagu elas no, mitte nüüd hästi, aga normaalselt ja kuna isa ja ema olid mul arstid, siis ma tõesti mõtlesin, et arstilukutse kõige halvem ei ole ja lootsin ka teatud tutvustele, et äkki kui jätta jään, siis pääse mõnest jamast ja pääsesingi, et seal raamatus on vist, ma ei tea, üks koht on kindlasti, kus tollane Võru haigla peaarst kalda mind tänu isa sekkumisel ära päästis jamast.
1: Neid slikerdamisi, kutsugem neid niimoodi, on ju veel. See, mis moodi te noh, üle noatera põhimõtteliselt saite suhteliselt lihtsalt arstiteaduskonda sisse, mis vist ka siis oli juba raske. Kuidas te selle arsti kutse üldse kätte saite? Teate, Urmas, mõtlen ausalt, mina mõtlesin seda hetke lugedes, eriti see koht, kus te mursite sisse vist eksami vastu võtnud professori kabineti selleks, et eksami pileti tulemasid kätte saada.
2: No me ei murdnud, me ikka saame võtme.
1: Võtme. Aga muel või teisel mõtlesin, et ma ei tea, mina küll teie patsiendiks niimoodi taha hakata, kui te sel moel olete hariduse saanud, aga võinuksid tegelikult kirjutada ka seda, et see 6 aastat ikkagi oli päris tõsist õpet ka, et arstiks ikkagi ka niimoodi sel moel diplomit kätte ei saa.
2: Ei, ma, kui ma lõpetasin, siis ma olin paras loll, aga kui ma nüüd ikkagi sinna haiglatesse tööle läksin, et siis ma tegin sellise järelaitamise, et ma, kui ma lõpetasin, siis ma olin, ma arvan, täiesti normaalne arst ja noh, selge see, et arsti elukutse on kogemus ja teadmised, mis iga päevaga juurde tulevad. Aga mul on sellest ülikooli ajast on jäänud, nüüd alles üle eile vist nägin öösel und jälle, kus on viimane eksam põhimõtteliselt ja mitte midagi ei tea. Ja siis mõtled, et nüüd ma kukun läbi ja mis siis edasi saab. Ja selline unenägu ikkagi korra 2-3 kuu tagant mulle külla tuleb ja igiga ärkad hirmuga üles. Et siis see õpingute lõpp ikkagi päris selline karm oli.
1: Te liiate seda ka siit raamatust, et see on olemas väike lõik, et mingi jäli on ülikooli mitte lõpetamise hirm mulle psüühikasse jätmata täpselt siia nii aegajalt näen veel und, et olen viimasel eksamil läbi kukkunud ebakindlust tuleviku ja see on suur. Ja noh, tolle hetkel ei olnud ju Haapsalu ka mingit pistmist, te saite suunamise Kullamaale noore mehena.
2: No ma sain Haapsalusse.
1: Haapsalusse.
2: Ja noh, seal mul ja tuttavad, no mul onu oli äne kaluri esimees, et noh, ta väga ei aidanud küll, aga seal tema need kaastöölised, need ütlesid, et tule ikka haiglasse tööle, aga ma seda suurt haiglet, ma ei kartnud, aga ma tahtsin nagu maale minna ja õnneks seal Kullamaal koht vabanes, et endine arst jõi palju rohkem kui mina.
1: No Kullamaa me peame vist lahti selgitama, te raamatus ka räägite, kuidas me täna imestame tänaste kõik võimalike tervishoiu reformide taustal, kuidas see Kullamaal mingi haigla olla. Aga toona oli haigla võrk selline ja see Kullamaa oli ju päris viimase staadiumi haigla. Vanad ja surijad põhimõtteliselt.
2: No seal oli, majal oli, väike maja oli, majal oli 2 poolt, et seal oli 3 palatit, oli seal kuskil, ma arvan, et 10 inimest olid need, kes olid nagu ootasid oma äraminekut ja teine 10 olid sellised radikuliidid ja kopsupõletikud ja lihtsamad haigused, et neid ma ikkagi ravisin terveks, et ei seal ikkagi haiglast mindi ka päris palju inimesed läksid haiglast ära oma jala peal.
1: Mm-hmm. Ja haiglas saivad ka siit mitmesugused episoodid, noh, me oleme siin joomisest küll hirmus palju rääkinud, ei taha seda propageerida, aga noh, tuli siis ette ka seda, et arsti piiritust läks nagu oluliselt rohkem, sest et noh, aeg oli selline ja kuskil te toote ka selle ilusa hetke välja, et kus te olite väga hea kuulaja ja see ära kuulamine põhimõtteliselt oli ka selline pragmaatiline valik, patsiendid olid rahul, et keegi neid ära kuule, see te olite rahul, et ei pidanud midagi ütlema.
2: No jah, eks Kullamaal oli tol hetkel oli päris palju noori ja nende noortega me saime toredasti hakkama ja seal see selline õhtute ja ööde veetmine peo meeleolus, see oli päris sage. Ma raamatuse küll kirjutanud, aga pärast tuli meelde, et oleks võinud kirjutada. Me käisime Kullamaa surnuja löösel, kuna seal samas lähedal oli Kolovere hooldekodu. Ja räägiti, et Kolovere hooldekodu patsiendid ei ole maetud just väga sügavale. Ja kuna nad ei ole maetud sügavale, siis need virvatuluksed tulevad öösel nende autodest välja. Ja siis me käisime neid virvatuluksi vaatamas, aga ei näinud kahjuks. Aga jah, tulid siis hommikul 5 sinna koju ja natuke magasid. Ja siis oli vastuvõtt ja mingi mammikene tuli ja siis panid autopiloodi peale, käe suu, et silmad vaatasid targalt tädile otsa ja siis ta rääkis ja rääkimine on ju, kui saad end tühjakski rääkida, siis tervis tuleb, kui ei ole just surmatõbi.
1: Lihtsalt paar sellist väikest maitset või tiiserit ka tulevasele lugejale. Noh, kõigepealt, kuidas te -25 graadiga läksite ühte tulistamist ja haavatud kuskile minem, Soome kelguga ühesõnaga läksite välja kutsele, kui nõuda välja jõuda.
2: Läksin jah, ja kui siis ikkagi Soome kelk asfaldil hakkas sädemeid välja lööma, siis ma sain aru, et seal jääd ei ole ja siis viskasin kelgu kraave ja jooksin edasi. Aga see oli õnneks, oli mingi 2 kilomeetrit vast. Et...
1: Kodusünnitust olete vastu võtnud ja siis...
2: Ei ole.
1: Ei ole, no peaaegu.
2: Selles ma pääsesin õnneks.
1: Ja siis veel ka üks suuremat sorti õnnetus, kus siis Vene sõjaväeauto kokku siis tüülisi vedanud bussiga põrkas. Aga noh, seal õnneks läks hästi, et seal väga

0: 23 ja mis siis juhtus, sellest räägime juba homme.
1: Nädala raamat. Urmas Sukles. Haapsalu linnapea uskumatud seiklused. Kirjastuselt Helios. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Tarmukat teisipäeva saade Sihik Kuku Raadio eetris alustab päeval, kui oleme teada saanud valitsuse uute peatsete ministrite nimed ja vastutusvaldkonnad. Oleme tavapärases kulgemises ikka päevakohaste teemade ja külalistega. Stuudios on täna saatejuht Timo Tarve. Septembrit poolitav 15. kuupäev on olnud alguseks ühele erakordseimale diplomaatilisele sündmusele külmasõja ajaloos. Täna 67 aastat tagasi siirdus Nõukogude Liidu toonane juht Nikita Hruštšov 12. päevasele visiidile Ameerika Ühendriikidesse. Ameerika Ühendriikide president Dwight Eisenhower oli ta kutsunud eesmärgiga vähendada kahe suurriigi vahelisi pingeid, aga tegelikult sooviga näidata oma riigi ja laiemalt läänemaailma üleolekut Soveti bloki majandusest ja tehnoloogiast. Sellest värvikast ringreisist on palju filme vändatud ja lugusid vestud. Pildid vaimustunud Hruštšovist USA maisipõllul, turtsuvast Hruštšovist Camp Davidis ja kohe väga solvunud Hruštšovist, keda ei lubatud väidetavalt julgeoleku kaalutlustel külastada Disneylandi, jäävadki maailma pressikroonika kuldvaramusse. Kas visiit ka oma eesmärki täitis ja külm sõda leevenes? Ajaloolased ütlevad, et kui, siis ainult hetkeks. Kui palju ja mis täpselt jõuab järgneva poole aasta jooksul muutuda valitsuse poliitikas pärast Reformierakonna ministrite vahetust, näitab aeg, mis on jäänud uute parlamendi valimisteni. Homme peaksid ameti vande andma kaks uut ja üks vana Kristen Michali juhitud Vabariigi valitsuse ministrit, üks uutest peatne majandus- ja tööstusminister ning tänaseni Eesti e-residentsusprogrammi juhtiv Liina Vahtras on sihiku saate avakülaline. Stuudiosse ootame veel üht uue ametikoha täitjat, pikalt vakantsena seisnud ja vaidluskohtigi tekitanud Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe koht sai täidetud Eesti 200 erakonda kuuluva reservkolonel Peeter Taliga. Temagi on tänases saates külaliseks. Eesti merendussektor pidas eelmisel nädalal innovatsioonipäeva. Kui suur ja oluline majandusharu on meie meretööstus, tuleb stuudiosse rääkima Eesti riigilaevastiku peadirektor Andres Laasmaa. Saate lõpetuseks aga räägime ühest üleilmsest tähtpäevast, see on ÜRO poolt ellukutsutud rahvusvaheline demokraatiapäev. Demokraatia tähendusest ja eeskätt nägemusest tuleb kõnelema Tallinna Õismäe Vene Lütseumi 10. klassi õpilane Ekaterina Mishenko ja sama kooli õppele juhataja Anneli Ilomets-Veevo. Sihik. Eesti e-residentsusprogrammi juht, peatne majandus- ja tööstusminister Liina Vahtra, tervist.
2: Tervist.
1: Palju õnne.
2: Aitäh.
1: Üks täna hommikune teade, meie postkastist andis teada, et värsked Eesti e-residentid jõuavad ettevõtte asutamisena aina kiiremini ja tänav on Eesti e-residentidel loodud üle 4200 ettevõtte ja uueks e-residentiks on saanud 9000 inimest. Liina, teie juhitaval programmil läheb maru hästi, te olete jube head tööd teinud. Võimalus on särada ja olla, ometi te valisite poliitika ja Eesti kõige aegade ebapopulaarseima valitsusse mineku. Miks nõnda?
2: Mulle meeldivad väljakutsed. E-residentsuse meeskond töötab väga hästi kokku, et kunagi kui ma kolm pool aastat tagasi selle rolli vastu võtsin, siis ma olin sellises olukorras, kus mul öeldi, et näete, et siin on just hiljuti eelmise juhi poolt vastu võetud uus strateegia ja uus tiim ja neid tuleb nüüd hoida strateegias määratud tegevused tuleb ellu viia. Ja me tegime seda, meil on nüüd ka uus strateegia ja ütleme, et mul on ma jätan selles mõttes nagu väga rahuliku südamega selle tiimi, et nad teevad neid häid tulemusi edasi ka ilma minuta ja säravad ilma minuta kellegi teise kaasabil, nii et see ei ole isegi küsimus. E-residentsusel selle kolme aastaga me oleme jõudnud paar sellist väga olulist algatust viia sellisesse staadiumisse, kus nad hakkavad saama reaalsuseks ja see, milline potentsiaal või kasvupotentsiaal seal nüüd peidus on, selgub üsna pea ja mul on ütleme nii, et süda on rahul, et ma olen lükkanud nad kuhugi sellisesse kohta, kust nii-öelda tagasi teed enam ei ole ja nad liiguvad ja see e-residentsuse kasv peaks olema järgmistel aastatel veelgi suurem ja kiirem.
1: Küsingi kohe, kui palju kiiremine saavad siis e-residentid oma ettevõtte nüüd püsti panna piltlikult öeldes rebivad selle residenti kaardi lahti juba pistavad ID-lugejasse?
2: Tegelikult on nii, et praegune protsess on kõik endine nii, nagu on 12 aastat olnud. Et kestab see siis e-residenti jaoks keskmiselt kaks kuud. et kui ta teeb avalduse ja siis ta ootab oma, siis ütleme, ta ootab kõigepealt veidi aega, kas ta saab selle õiguse, selle väljastab e-residendile või tulevasele e-residendile politseipiirivalve amet, kuskil 90% soovijatest saavad e-residentideks. Siis hakkab kaart liikuma selle e-residendi poole, kuhu saatkondade soovis seda seal siis kätte saada. Ja see nüüd kõik võtab aega kaks kuud, 64 päeva. See on liiga pikk aeg. Nüüd need muudatused, millest ma räägin, ongi kõik selle nimel, et e-residendid saaksid oma seda nii-öelda siis seda kaardi teekonda või sellist tegutsemise alguse aega nihutada kahe kuu pealt vähemalt kahe nädala peale. Et võib-olla tulevikus me oleme veelgi ambitsioonikamad, soovime, et see kõik juhtuks veelgi kiiremini, aga hetkel on siis nii, et turvalisus me järele ei anna, ehk et PPA-l peab olema siiski võimalik teha taustauuringud, vaadata, et kõik oleks korrektne, et need inimesed, kes soovivad e-residendiks saada, teevad need meile õigetel põhjustel, nii et kaardivabadus ja kaugtuvastuslahendus on need kaks väga tehnilist innovatsiooni arendust, mille ellu viimisel peaks siis see protsess kiirenema niimoodi kahe kuu pealt kahe nädala peale, nii et nüüd see kasvuprotsent palju ta võiks juurde anda. Meil on uuringud, meil on selline magistritöö, et mida kiiremini ta saab tegutsema hakata, seda suurema tõenäosusega ta loob ette võtta. Nii et kui see kahe kuu pealt on kahe nädala peal, siis me oleme nii-öelda esialgsed arvutused on, et siis peaks loodama kuskil siis kuni 20% uut ettevõtet aastas võrreldes praegusega.
1: Tulles nüüd tänas ameti juurde, teie eelkäija Erki Keldo, kes nüüd siirdub kliimaministriks, on loonud Eesti ettevõtetega tegelikult usaldusväärsed suhted, mil tegutseb majanduskasvu nõukoda ja tundub, et ka viimase aja poliitilised otsused on ettevõtjaid soosivad. Seega te olete saanud ka suhteliselt turvalise pinnase.
2: Ja mul tõesti on, ei ole väga keeruline seda rolli vastu võtta just sellepärast, et asjad on nii palju paremaks läinud just Erki Keldo juhtimisel ja ütleme jällegi, et olles ise olnud siis EIS-is, eks ju, ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuses, et on väga hea olnud teha sellise ministriga koostööd, kes annab otsustusvabadust, julgustab ja ka väga selged sellised nagu ootused ja eesmärgid, mida on vaja täita. Nii et ja tõesti, majandus ju kasvab, eks ju, et palgatõuski on meil praegu kiirem kui hinnatõus ja palju häid asju just nimelt nagu te mainisite, ettevõtjatega koostöös majanduskasvu kava, erinevad tegevused on seal, osased on juba ellu viidud ja nende ülejäänute jätkutegevust ja järeltegevust elluviimine on nüüd minu ülesanne. Loodan samuti headele suhetele, loodan rääkida eriala ettevõtete liitudega, ettevõtjate endiga, nii et loodan, et suudan nii-öelda Erki Keldo suured kingad täita.
1: No nii palju, kui te need kolme tunni jooksul olete juba jõudnud väljakutsetest rääkida, olete rõhutanud näoga tööturu poole olemist. Ei diskrimineerimisele küsinud see ja valuselt, sest see on probleeme.
2: No meil on endiselt naisi ikkagi juhtimises vähem kui mehi, et ja no ütleme, et ma ise, nagu ma ühes, ma enam ei mäleta, kellele täpselt intervjuus ütlesin, et ma ise ei ole tegelikult tunnud piiranguid seetõttu, et ma olen naine, et noh, et keegi oleks pannud mulle kätte ette minu ambitsioonide realiseerimise osas või karjääri liigutustes. Aga siiski fakt on see, et naisi on juhtimises vähem ja selle nimel ma nüüd ei tea, kui palju ma suudan kuue kuuga ära teha, aga võib-olla ka enda eeskujuga natuke innustada.
1: No mitte ainult naised pole kriteerium, mille järgi vaadatakse. Noorus, vanus, mis iganes, just. Kogenematus. Sest et tööandjate ja töötukassa vastu suunatud kaebuste hulk on kahjuks üsna suur. Teil on suurepärane pagas all tegemaks Eesti tuntumaks, atraktiivsemaks. Kuidas seda teha investoritele, kes muud ei oska teha, kui googeldada ja kaarti vaadata ja vaadata kohe, kes meie naaber on?
2: Ja jällegi kogemus EIS-ist ettevõtjad ja investorid, et mida me kindlasti oleme märganud on see, et nende otsustusprotsess on väga palju pikem. Et ja siin saab riik abiks tulla. sellepärast, et me saame anda seda kindlustunnet nende tegevuste osas, mida tehakse, kuidas ja see koordineerimine, ka sõnumite koordineerimine erinevate asutuste vahel, majanduskommunikatsiooniministeerium, välisministeerium, riigikantselei, et see, millised sõnumid, millist lisakindlustunnet me anname investoritele, on oluline ja see kindlasti on järgmine selline ka minu väljakutse.
1: Valitsusega koos töötamine ei ole teile võõras. Te olete olnud peaminister Andrus Ansipi nõunik, te olete olnud Taavi Rõivase nõunik. Seega siis teate laias laastus, kuidas need protsessid käivad või on need iga juhiga ikkagi päris erinevad olnud?
2: Kindlasti on juhtidel erinev stiil, aga see, kuidas riik toimib, on paigas ja selle osas mul on päris hea ettekujutus, kuidas see kõik käib.
1: Reformierakonda ja ühessegi teise erakonda te ei kuulu?
2: Tänase hommikuni ei kuulunud, aga täna hommikul astusin Reformierakonda.
1: Kas on plaan kandideerida ka 6 kuu pärast Riigikogu valimistel?
2: On küll.
1: Turundus on teie leib, öelge, kuidas sarnaselt Nortel ja Pipedrive'iga teha kogu Eesti majanduses midagi ükssarvikusarnast, kus kõik tahavad, jooksevad, investeerivad ja 10 aasta pärast naudime vilja olema uus Singapur.
2: No üks osa sellest on see, et me jätkame ka riigi tasandil innovatsioonide tegemisi ja selles osas mul on ka, eks ju, päris hea sissevaade ühte väga innovaatilisse projekti, ehk et tehisaru tegutsemine meie infosüsteemides oleks tuvastatav. Sellega tegelevad väga paljud riigid, väga vähesed on üldse kuhugi edasi jõudnud või jõudnud kohta, kus võib rääkida mingisuguseski progressi. Eestil on siin võimalus edumaks ja siin on võimalus meil tekitada täiesti uus selline müügiargument, väärtuspakkumine ka välismaalastele ja ettevõtjatele kui ka siis investoritele. Ma räägin sellest Eesti AI projektist, mis tuli Eesti e-residentsuse tiimile juhtida ja sisuliselt on siis tegemist sellise initsiatiiviga, kus me üritame leida tehnilise lahenduse ja ka juriidiliselt see sellisesse seisu viia, et oleks võimalik teostada, et kui inimene kasutab enda loodud tehisaru agenti enda tehingute tegemisel kuskil infosüsteemides, kas teenusepakkuja juures või siis ka riigisüsteemides, siis hetkel on olukord selline, et inimesed lasevad sellel agendil kasutada tema enda isikukoodi sisse logimisel, autentimisel ja ka tehingute tegemisel. Ja see ei ole turvaline, selles on palju riske, et süsteemid peaksid aru saama, et süsteemi sisenes masin, mitte inimene. Ja see on nüüd üks väga-väga kihvt asi, millega me praegu tegelema. Eelnõu on sellises staadiumis, et meil ma pakun optimistlik, aga et kuskil nädala jooksul võiks ta saada sellisesse seisu, et on võimalik tutvustada.
1: Lõpetuseks ma mõeldan, et teie päevad polnud ka varem lühikesed, aga kuidas nüüd 4 väikese lapse kõrvalt oma elu toimetatud saate ilmselt veelgi pikemate tööpäevadega?
2: See tõenäosus on suur, aga mul on väga kihvtid ja toredad ja tublid lapsed ja kuna minu kõige esimene laps sai täna 18,
1: palju on.
2: Aitäh, siis nemad aitavad mul väiksematega ja mul on palju sõpru ja ka toega toetav perekond, nii et ma kindlasti saan sellega hakkama.
1: Aitäh, tulemast Liina Vahtras, jõudu tööle.
2: Aitäh.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab ja meil on stuudist tervitada Riigikogu riigikaitsekomisjoni vastset esimest Peeter Tali, Eesti 200 fraktsiooni liiget ja reservkolonelil.
3: Tervist!
1: Esmaspäeval riigikaitsekomisjoni esimeheks teid valiti 7 poolt, 5 vastuhäält koalitsiooni mitte kuuluvatest saadikutest. Kes võis teid toetada? Siis fraktsioonit Leo Kunnas või?
3: Ma arvan, et Leo Kunnas ei teinud sellist viga, nagu on teinud mõned EKRE liikmed. Kunnas ei ole kunagi EKRE liige küll olnud, et kes kohalikal omavalitsuse valimistel said 0 häält. Aga ma ikkagi rõhutan, et isikuvalimised on salajased.
1: No kohe, kui te esimeheks valiti, lubasite taastada riigikaitse valdkonnas nüüd töörahu ja usaldusväärsuse. Kuidas te seda töörahu kadumist õigupoolest siis nagu selgitate? Või millest see väljendub?
3: See on olnud, noh, see ei juhtu kõik kohe ja korraga, et töörahu ja usaldus on murenenud nagu pikemat aega, kui ei ole olnud kindlust, et kas need kõik otsused, mis on riigikaitse valdkonnas tehtud, on ikkagi piisavalt arusaadavad ja läbipaistvad. Loomulikult, kõik asjad ei saa olla läbipaistvad, aga nüüd suur probleem on laomajandus, sellele reageerimine, hanked ja siis lõpuks see halenaljakas lugu maale toodud India ärimeestega, kes sealt kord tulevad nad läbi Itaalia, Kreeka. Noh, et kui ma siin loen kõike seda, et see meenutab mulle Tom Clancy põnevikku ja see oleks ju päris põnev, kui see ei oleks nüüd usalduse arvelt. Et me oleme tohutult panustanud riigikaitsesse rahaliselt, ettevõtjad, Eesti inimesed ja valitsusliidu poliitikud on oma nahaga ka sellest maksnud, poliitilise nahaga. Ja nüüd, kui see laguneb ära, me ise lubame sellel teha, et see on Eesti riikluse seisukoha pealt ikka ülihalb.
1: Kolleegid Rõlovenad ütlevad samast komisjonist, et see lugu ei taha mitte ainult riigikogu olemasolevate erikomisjonide, vaid ka spetsiaalselt moodustatud riigikaitse komisjoni uurimist saada. Mis seal nüüd täpselt juhtus? Ja küsimus all on just nimelt see usaldusväärsus.
3: Jaa, aga nüüd saatejuht mõtleb erikomisjoni loomist.
1: Just.
3: Jaa, no selleni peab riigikogu suures saalis jõudma, et kas erikomisjon luuakse või ei looda. Ja tegelikult ju üks riigikogu põhiseaduslik ülesandeid on ka järelvalve täitevvõimule, mida võib-olla siis oleks pidanud riigikaitse komisjon olema veel nõudlik. Ma ei ütle, et ta nõudlik ei olnud, aga veel järjekindlam, veel nõudlikum.
1: Vaat, jõuangi sinna 6 endist kõrget kaitseväelast, kavaldasid eelmisel nädalal tehtud pöördumises muret, et homme ilmselt ametivande andav kaitseminister Herem võiks saada justkui eri võlitused ja hakata suunama ka teiste ministrite vastutusvaldkondi. Ma tõi vastutate selgelt ju otse selle eest, et parlamentaarne kontroll valitsuse tegevusele toimiks, nagu just ütlesite, kas nüüd peaks kaitsevaldkonnal või peab kaitsevaldkonnal ka sinisest enam silma peal hoidma. Ma nüüd ei ütle, et iga Heremi sammu luurama kaitseministeriumis Sakala tänaval, aga
3: ma selle sõna luuramine kustutaks otseetrist ära, aga see kõik sünnib ikkagi koostöös. Ja ma juhin tähelepanu, et alates augustist on Eestis vähemusvalitsus, mis tähendab, et me peamegi läbi rääkima, me peamegi leidma võimalikult laia kandepinna. Ja nüüd, mida ma olen üritanud kogu aeg vältida, on see, et poliitilisel mängulaual siis riigi kaitse, riigi julgeolek satuks niukseks peenrahaks või panuseks. Et me peame jätma oma egot kõrvale ja ikkagi keskenduma eesmärgile. Ja seda on tohutult lihtne rääkida Kuku Raadio otseetris ja tohutult raske saavutada.
1: Rääkida tuleb, öelge strateegilise kommunikatsiooni spetsialistina, see, et iga üks nii-öelda piltikult öeldes võtab endale ühe meediapäeva ja valitud ajakirjanikud korraldab meile küll on või off brief nii-öelda asju, see kõike mõjutab strateegiliselt ka avaliku arvamuse kujunemist ühele või teisele poolele.
3: No eks ajakirjanduse tootmine, ajakirjanduspilt, ajakirjandus meediamajad, et see on kõik muutunud ja no ei kommenteerisin ühte või teist taktikat, aga mis nüüd puudutab seda halenaljakat hindude maaletoomist, et no, siin ei ole midagi teha, see tuleb lõpuni selgeks teha, et kes kirjutas kuhu alla, kuidas see aegrida oli ja nii edasi ja nii edasi ja tuleb olla ikkagi, no selles mõttes, et siin varjatega päästa ei ole midagi, et see tuleb, noh, piltlikult võttes võtta leegeiti ja kõik puhtaks põletada. Midagi ei ole teha. See on elu ja surma küsimus.
1: Ma olen mõelnud, et mis siis nüüd juhtub juhul, kui nüüd ilmneb, et kõik asjaomased dokumentid on kas hundist läbi lastud või on lihtsalt postkastidest ära kustutatud. Siis ongi Kert Emmapeits 800 miljonit.
3: Jah, aga jällegi, mis see summa oli?
1: No, see oli kroonides veel, 800 miljonit.
3: Jah, et kõikidest asjadest jääb ju logi järgi ja see on võimalik üles leida ja noh, eks siis ei saa nii olla, et keegi ei vastuta. Ja kui sa vaatad seda suurt kaitse eelarvet, sa vaatad, et et see oli Euroopa raha, mis oli määratud, mis tuli tegelikult ju Vene külmutatud varade intress, aga ikkagi, kuidas on see võimalik, et keegi on need otsused teinud?
1: Martin Herem käis ju eile hommikul ka teie fraktsiooniga kohtumas. Mis ta siis nüüd teile lubas järgneva poole aasta jooksul selgelt ära teha? Igal ma saan aru, et vaimustunult tulite te kõik sellel kohtumiselt ära.
3: No jah, ma Martin Heremiga olen varem paar korda kohtunud, et tegelikult raadiokuulajatele, et me oleme,
1: koos töötanud.
3: Me oleme koos teeninud kaitseväes erinevates positsioonides ja viimati ma olin küll tema allu ja nüüd on pigem nagu vastupidi, et kaitseminister on ikkagi Riigikogu alluv. Aga ta oli nagu Martin Herem ikka, rääkis väga sirgjooneliselt ja andis selged vastused küsimustele ja poliitikud jäid nende vastustega rahule. Aga jällegi, mida Herem rõhutas ka ja mis annab lootust on see, et me saame teha asju koostöös. Et muidu me kuskile ei jõua ja no see valimisteelne aeg paratamatult on üli brisantne, mis siis eesti keeles on plahvatusohtlik, et õhkkond on väga plahvatusohtlik ja väga lihtne on vastanduda.
1: Ja priis on ka merendusele viitav termin, kui me nüüd räägime. Aga Peeter Tali, riigikaitse arengu kava, see peaks nüüd järgmise 6 kuu jooksul valmis saama. Ja...
3: No, eks me seda hakkame nüüd põhjalikult arutama riigikaitse komissionis, sest seal see ütleme need vaod, mida tuleb künda seaduse põllule, et need on väga pikad ja pean seda me ka eilsel esimesel siis pärast juhtkonna vahetust arutasime. Noh, päris juhtkonna vahetus ei ole, sest Leo Kunnas jätkab ase esimehena, et tõenäoliselt me peame mõned väljasõiduistungid tegema ka nendel nädalatel, mis on ette nähtud valijatega kohtumiseks. Et võibolla me need veedame siis kuskil Lõuna-Eestis või veel kuskil.
1: Euroopa Liidu asjade komisjoni juhi koht jäi nüüd teist vakantseks. On siin
3: no ei jäänud, et inimene võib ka päevas mitu tööd teha, et seal mingit tühja kohta ei ole, et ma valmistan parasegu ette reedest istungit.
1: Aha, jätkate siis 2 komisjoni juhine või tuleb ikkagi?
3: Ei, ma olen seda öelnud, et ma astun tagasi, et otse kohe, kui see on ajaliselt sobilik ja Eesti 200 on oma otsuse teinud, et kes sellel ametikohal jätkab. Et noh, iseenesest saab ka jätkata niimoodi, et Euroopa Liidu asjade komisjon on ülioluline komisjon ja näiteks erandina võivad selle komissioni liikmed olla ka Riigikogu esimees ja Riigikogu esimehe esimene ja ka teine asetäitja. Ja ära Aller ongi selle komissioni liige ja ta ka aktiivselt selle töös osaleb.
1: Suur tänu tulemast. Peeter Tali, täna siis 2 Riigikogu komisjoni esimees, Riigikaitse komisjoni esimees ja Eesti 200 fraktsiooni liige. Jõudu teile.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Hea meel on stuudios tervitada riigilaevastiku peadirektorit Andres Laasmaad. Tervist!
4: Tere päevast!
1: Üks nädalapäevad tagasi oli Eesti merenduse innovatsioonipäev. Me nimetame Eestit mereriigiks, armastame käie promenaadidel, hüüda hoi, aga öelge, kui suuri oluline majandusharu on meie meretööstus täna.
4: Noh, natukene suuruse hindamiseks tuleks enne see kontekst ära öelda, mida me merenduse all mõtleme või majanduse all. Kõik, mis puudutab transporti, see on selline väga nähtav osa, aga tegelikult suur osa merendusest on ka näiteks vesiviljelus, on ka näiteks kalandus, on rannikuturism, on tööstus, mis merendust teenindab, et kui me kõik selle kokku paneme, siis me saaksime öelda viimaste uuringute puhul, et merendusega on seotud cirka 1800 erinevat ettevõtet ja umbes 18 000 töökohta. Ja kui me proovime seda nüüd kuidagi Eesti majanduse konteksti panna, siis ma julgen hinnata, et selline 5% peaks Eesti majandusest merendus ja temaga lähedalt seotud siis osa moodustama.
1: Et põhimõtteliselt kõik see, mis kaitsesse läheb. Numbrimaagia.
4: Jah, numbrimaagia, aga merendus on samasugune osa kaitsest ka.
1: Absoluutselt. Mis tema ekspordi võimekus täna on, oskate hinnata?
4: No, selles mõttes see on nüüd Eesti majandusele tervikuna väga iseloomulik, et ega me ju ammu enam ligi 20 aastat ei võistle ei hinnas ega ei võistle mahus, et ainus meie edupant saab olla ikkagi väga teadmiste mahukas tootmine, palju inseneerijat, noh tegelikult selleks, et edukas olla, tuleb ka merenduses tegeleda ikkagi rätsepi ülikonna õmblemisega väga-väga keerulistele lahendustele ja vajadustele, et see on täna meie ainukene tee ja tegelikult ega Eesti merendustööstus on selles osas ikkagi väga konkurentsivõimeline. Jah, me tihti peale

0: siin sanktsioonide ja COVID-eelse tasemega on meil väga paljud näitajad, cirka 30% langenud, nii et üks kahest me peame tegelikult olema ikkagi valmis taaskord suureks tõusuks, aga samas me peame olema valmis ka väga palju ennast muutma ja kõigine nende maailma hullustele reageerima.
1: No ilmselgelt, et nad muudavad, aga kuidas muudavad merendust autonoomsed alused, digitaliseerimine, kaugjuhtimine, tehisintellekt?
0: No kõik need moodsad sõnad ju ei tähenda meile tulevikku. Tegelikult see on, mis meil täna juba ammu käes on. Lihtsalt see maht on veel täna võrdlemisi väike. Noh, kindlasti, mida saab öelda seda, et vahel ka sektori kartus on, et kas see tähendab meretöökohtade kadumist. Kindlasti mitte. Sellised tehnilised distsipliinid lihtsalt teatud osa töökohti, kuna meri on võrdlemisi keeruline keskkond inimese jaoks ja alati mitte ka väga sõbralik. Et osa töökohti lihtsalt liigub maale, on paljusid asju, mida saab ära teha maalt. Ja noh, täna rongid sõidavad juba ammu mehitamata ja ega ka lennundus on võimeline. Lihtsalt küsimus on selles, kas me julgeme olla 10 kilometri kõrgusel lennukis, mille juht ei karda surma. Et see on selline natukene mentaalne tunnetuse küsimus, aga kindlasti jah, merenduses väga palju rutiine läheb tehnoloogiale, kindlasti väga palju rohkem laevu hakkab sõitma ilma laevapeal olevate juhtideta, noh, tegelikult täna see juba toimub, meil on ka Eestis mehitamata platvorme, mis tegelevad kalandusuuringutega vee peal või reostustõrjega väiksemates piirkondades, et kõik see juba toimub, lihtsalt ühel hetkel natuke skaleerub ja pole kaugel ka aeg, kus ka näiteks reisijate transportist mingi osa töökohti ei ole enam laeva peal, vaid on maa peal.
1: No aga sektanti võitakse igaks juks ikka sahtlis?
0: Noh, jah, selles mõttes see on rohkem selline mäluese, et praktilist kasutust temas ikka ei ole, aga alati on olemas ebastandardsed olukorrad ja ka seal võib sekstanti milleks ka vaja minna.
1: Seda pidasingi silmas. Ülge, millist merendusinnovatsiooni Eestis praegu tehakse, mis projektid on jõudnud juba siis arendusest ka merele ja mida võime siis ka nüüd lähiaastatel näha?
0: Noh, kui ma vaatan nüüd natukene ka puhtalt riigilaevastiku seisukoha peale, siis eks meie nüüd siin kuu tagasi ristitud uus laev Krat ongi tegelikult on olemuselt üks suur osa innovatsiooni. Jah, ta näeb välja nagu täitsa tavaline laev, aga see, kuidas Eesti inseneeria ja meretööstus on suutnud ühele nii väikesele platformile nii palju tiptasemel funktsioone sisse suruda ja veel lisaks teha seda keskkonnale võimalikult heas vormis, ehk kasutada kohaliku kütust, et see on, ma arvan, ikkagi innovatsiooni ütleme selles mõttes tiptase. Meil on ka teisi häid näiteid, kes toodavad spetsiifilisi meresüsteeme, mida me täna siin Eestis küll igalt poolt ei näe, aga kõik see innovatsioon toimib. Noh, meil on täna ridamisi erinevaid projekte, kus me arendame nutipoide süsteemi, et Eesti mereala teadekust tõsta, kus me arendame erinevaid mehitamata platvorme meremõõdistuseks, reostuse avastamiseks, kaugloodsimiseks, nii et paljud neist on planeerimisel, paljud neist on juba hangetes teostamisel, krati näitel, see on juba valmis, nii et innovatsioon, absoluutselt kõik Eesti meretööstuse projektid on innovaatilised, sest vastasel korral meil ei oleks võimalik selle turul üldse osaleda.
1: No nimelt, turust rääkides ja konkurents on muidugi meeletu ja ma usun, et innovatsiooni on kõik vähegi mere ääres seisvad riigid ja ka mitte ainult need enda jaoks avastanud. Öelge, kes on täna Euroopa riikidest merenduses kõige innovaatilisemad?
0: No seda on isegi natukene raske öelda, sest ega tegelikult kõik mereriigid väga palju arendavad. Olgu need siis meie lähinaabrid Skandinaaviast või Kesk-Euroopast, Saksamaa, Holland, Suurbritannia. Merenduses tegelikult toimub meeletu areng, et siin on isegi natukene raske öelda, kes on kuskil eespool, kes on tagapool. Eesti teema on pigem see, et me oleme lihtsalt niivõrd väiksed, meie arendused on väga nišis, meie innovatsioon on väga nišis ja teine on see, et ega me ei peagi suuri laeva ehitama, ega siis suuri laeva ehitamine on võrdlemisi lihtne nii-öelda liinimetoodikal majandus, et meie asi on leida need kõige paremad rätseplahendused ja mis Eesti kõige suurem eelis on muidugi see, et mis on meie väiksus, et me suudame asju kiiresti ellu viia, me suudame asju katsetada ja selles suhtes see on ainukene võimalus ka Euroopa suurtele vastu hakata, nii et me oleme täiesti heas positsioonis oma merendusinnovatsioonid.
2: kui heaks hindate meie võimalusi saada merenduse innovatsiooni testi- ja arenduskeskuse?

0: ma noh, tegelikult muidugi tahaks öelda, et mis seal saada, me juba oleme. Aha. Aga ma natukene muidugi pelgan öelda, et me nüüd siin oleme teistest nagu väga palju sammud ees, et me teeme, me arendame, me katsetame, see on meie kõige suurem konkurentsieelis, paindlikus ja me selles suunas liigume, aga muidugi meil on veel palju ees, et tegelikult Eesti positsioon selles osas on juba päris hea ja veel kord ma ütlen, et me ei suuda ju teiste riikidega võidelda ei rahas ega töötundide mahus, aga see paindlikus ja kiire kohanemine on see, milles on Eesti edupotentsiaal kõige suurem.
1: Kas miski on ka see, mis meie arengut võiks nagu pidurdada, on tarbetu bürokraatia või vähene juurdekasv noorte spetsialistidest või mis?
0: Eks see kõik mõjutab sektorit, aga veel kord ma ütlen, et ma toon siia ühe näite, kus ka Tallinna Tehnikaülikooli Mereakadeemia professor Ulla Tabaninen, kes on Soomest pärit, ütleb alati, et ma olen väga hämmastunud, kui kiiresti te Eestis otsustate ja teete. Ma juhin tähelepanu, seda ütleb Soome professor, kes on harjunud Soome väga tugevas majanduskeskkonnas, et see, kui kõrvalt vaataja ütleb, et meil on imepärane võime asju kiiresti lahenda ja otsustada, et see on konkurentsieelis, mida me ise võibolla alati väga, väga tähele ei pane. Ja teine asi, mis meie väiksuses on teema, meie distantsid on väiksed ja seda nii otseses kui kauses mõttes. Distantsid väiksed selles mõttes, et meil täna ikkagi kas või merendusklastri või meretööstusliidu näol suudavad väga kiiresti ühe laua taha kokku tulla nii tootja, seal samas saab olla minister, seal samas saab olla teadlane, ehk see inimeste ring, kes meil merendusega tegelevad, on oma vahel hästi heas kontaktis ja see ongi meie kõige suurem konkurentsieelis. Me peame seda lihtsalt veel rohkem arendama.
1: Öelge, Andras Laasma, kas meie merendus vajab ka mingit põhjalikemaid ja põhimõttelisemaid seaduse muudatusi, et mis on siis ilmselt võibolla, et tulevase parlamendi koosseisu teha?
0: No ma natukene, kui ma ütleksin, mis mind täna sellises innovatsiooni mõistes tundub pidurdavat, on see, et me täna tegelikult avalikus sektoris tellijana väga kardame eksida. Aga tegelikult täna peaks olema avalik sektor meie meretööstusele partner, peaks olema tegelikult see esimene klient, kes võtab natukene riski, aga kelle referentsile toetudes tegelikult suudab meie meretööstus konkurentsivõimeline olla ja maailma minna. Et me peame siin natukene rohkem oma avaliku sektorit usaldama ja saama aru, et innovatsioon saab toimuda üksnes selles keskkonnas, kus on lubatud eksida. Kui me üritame ennast kindlustada oma tegevustes absoluutselt iga eksimuse vastu, siis sellest ettevõtlust ja head referentsi Eesti ettevõtetele ei sünni, nii et me peame natukene selle rohkem lahti mõtestama ise enda jaoks, kuidas me riigine saaksime olla esimene tellija Eesti ettevõttele, võttes natukene rohkem riske, aga samas me ei saa need riske vältida, rohkem need riske tuleb maandada ja juhtida, et selles peab olema tegelikult riik täna Eesti ettevõttele suurem partner, aga see on ka natukene mõtteviisi küsimus, et ja mis muidugi ka on ülioluline igasugusel majandusel on muidugi stabiilsus. Et täna, kui me räägime merenduse otsustest, kui me võtame kõige tavalisem laeva, siis selle kasutusaeg on täna 25 pluss aastat, ehk iga täna tehtud otsus on ajahorisondiga miinimum 20 pluss aastat, teised taristud, süsteemid täpselt samamoodi, et see majanduskeskkonna stabiilsus on kõige olulisem, mida ettevõtja ootab oma mistahes investeeringu otsuseid tehes.
1: See riskimõte on sümpaatne, aga lihtsalt praegusel sellisel mürsutehingu ajastul võib olla natuke vära veel kõneleda ja natuke tundlik teema. Lõpetuseks tehke tuju veel paremaks, kui suur on meie riigilaevastik alates Saudi paatidest lõpetades ja lõhkujaga?
0: No täna riigilaevastik aktiivses kasutuses tegeleb 250 erineva ujuvvahendiga. See on siis kuni sõudepaadist reisiparvlaevade ja jäämurdjateni, seal hulgas ka hõljukid, tiivik, liugurid, nii et see areaal on Eestis ikkagi tohutult suur.
1: No võt, läkski tuju paremaks. Aitäh tulemast riigilaevastiku peadirektor Andras Laasma.
0: Suur tänu teile, head päeva.
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab ja ütlemata hea meel on tänasel rahvusvahelisel demokraatia päeval tervitada stuudios külalisi Tallinna Õismäe Vene Lütseumist 10. klassi õpilast ja Katarina Mishenkot, tervist!
3: Tere.
1: Ja õppele juhataja Anneli Ilomets-Veeva.
4: Tere.
1: Niisiis, täna on rahvusvahelise demokraatia päev, see on üks uuemaid rahvusvahelisi tähtpäevi, mille ÜRO kutsus ellu aastal 2007. Ja Katriina, te olete juba mõnda aega saanud kindlasti ühiskonna õpetust ja teate, mis asi on demokraatia. Aga millisena teie demokraatiat enda jaoks mõtestate?
3: Demokraatia minu jaoks on võimalus osaleda riigi elus ja võimalus aidata või segeda võib-olla mingi otsuste tegemisel.
1: Kui näiteks kuulus Kass Leopold ütleb Andrei Mironovi häälega, et ei pea teda vaid ja Žiti Ružna, kas see on demokraatia?
3: mingis mõttes jah.
1: Või on parem hääletada, kas hakkame ikka sõbralikult elama?
3: Jah, ikka.
1: Anneli Õismäe Vene Lütseum on ju arutleva kooli haridusprogrammi kuuluv kool. Kui teadlikult olete teie koolis juurutanud ja kinnistanud õpilastes demokraatiat?
4: No see on meie suur eesmärk ja nagu Kaatja juba ütles, tema küll on alles esimest aastat nüüd arutleva kooliprogrammis, aga nendes tundides me ikkagi arutleme selle üle, jah, et kas me nüüd siis peame õnnelikult ja rõõmsalt elama, võibolla selle peale, no, et ei pea küsima, eks ju, et kes nüüd on poolt ja kes vastu, aga koolis me ikkagi üritame anda võimalikult palju noortele seda võimalust proovida, mis see demokraatia on, kuidas see toimib, ja millised on need küsimused, millal tuleb seda arvamust küsida, aga vahel ju peame ikkagi ütlema ka seda, et nii on ja ei saa valikuid anda.
1: See on teadlik igapäevane tegevust, olete täitsa eraldi programmi selle jaoks püsti seadnud.
4: Jah? See on süsteemne, jah.
1: No Tallinna Õismäe Vene Lütseum on üks Tallinna eestikeelsel õppel üleminevatest koolidest ja Katariina on selle kooli üks musternäidiseid. Öelge, kui raske või keeruline on demokraatiat osalust kõigis otsustes ja üksmeelt nendes tingimustes kooliperele selgitada.
4: No tegelikult ei ole keeruline, no gümnaasiumiastmes eriti, et seal noored on juba päris taibukad ja saavad aru, et võibolla nooremates astmetes on rohkem vaja seda eeltööd teha, aga sellest aastast meil nüüd on ka kuuendates klassides arutleva kooli tund lausa, kus siis noortele me seda nüüd juba kuuendast klassist süsteemselt aitame nagu aru saada sellest, et mis see demokraatia on, miks me seda teeme, miks on oluline, et noored, nagu Katja ütles, eks ju osaleksid otsuste tegemisel.
1: Kas ka nii olmeline, tegelikult väga praktiline oluline küsimus, mis kella võiks olla meil söögivahetund?
4: Võt, see on väga oluline. Eriti teeb muret kõige väiksemate söögivahetund, mis on juba pärast teist tundi ja siis noh, kartulit ja aklihakastet võibolla nii vara ei tahaks, eks ju. Et tegelikult see on ka meie koolis üks koht, kus praegu arutlenu käib, et neid söögivahetundid aegu muuta nii, et see lõuna oleks ikkagi lõuna ajal, mitte päris hommikusöögi asemel.
1: Ja tuleb arutleda ka arvesse võtta selle arutelu juures loomulikult ka köögi võimekust ja söögi oli suurust.
4: Just.
1: Ja kokku moodustabki väga keerulise demokraatia. Uh-huh. Ja Katariina ÜRO on valinud demokraatiapäeva peateemaks demokraatia hariduse. Kui hästi teil ja teie eakaaslastel Õismäele mujalkilinas on no, nii-öelda kursis oleks sellega, mis on demokraatia, kuidas see toimib? Kuidas teil sõpradega arutelu käib sel teemal?
3: Päris tihti me sõbradega sellest rääkime ja see on meile väga tähtis ja koolis ka meile räägitakse tihti sellest, nii et me saame päris hästi aru, mis see on ja saame vestelda selle teemale ja oma arvamusi avaldama.
1: No ilmselt saate ka väga hästi sellest, et see, mis praegu Venemaal toimub, valimised jutumärkides, et see ei vist ei ole demokraatia.
3: See ei ole demokraatia.
1: Teie vist valimisealine veel ei ole?
3: Ei ole.
1: Aga ootate, millal saaks?
3: Jah.
1: Tallinna Õismäe Vene Lütseum, nagu öeldud, kuulub siis arutleva kooliprogrammi. Anneli, öelge, mida see programmi kuulumine veel on endas aga kaasa toonud ja kas on närgata juba ka siis tulemusi?
4: No esimesed nüüd meie programmi noored on 12. Klassis. Ehk et esimesi tulemusi ametlikult me loodame näha nüüd riigi eksamitel. Et meie keskmine tase on siiamaani olnud eesti keel teise keelena juba üle 90%, aga me usume, et see, et me neid niimoodi igapäevaselt arutlema suuname, et see aitab kaasa ka sellele, et eksamil on neil lihtsam ja need, kes valivad ühiskonna eksami, neil on võibolla veel lihtsam tänu sellele. Aga tegelikult me näeme neid muutusi igapäeva elus päris tihti, et meil on hästi aktiivne õpilasesindus, kes järjest rohkem nüüd kaasab noori ja noored on valmis aruteludes osalema. Nad tulevad julgelt ka juhtkonna juurde, pakkuma ideid. Et ma usun, et me näeme seda igapäeva elus, jah. päris sageli.
1: Ega see nüüd see koht ei ole, kus revolutsioon hakkab oma lapsi sööma vaikselt, et õpilased kasvavad oma arutelu oskustega direktsioonist üle pea.
4: No võt, ütleme nii, et ka meie peame igapäevaselt ikkagi valmis olema selleks aruteluks. Aga no sellest aastast meie noored saavad ka ITIT, ehk seda TI-üppe rakendust hakata kasutama, et vaatame, mida noored selle AI-ga meil seal koolis ka veel tegema hakkavad.
1: Ja Katriin, antke aru, mida siis teevad noored AI-ga praegu ja kuidas nad demokraatiliselt on teinud ettepanekuid koolielu paremaks muuta?
3: No AI-ga teevad noored väga palju, aga mõtlen, et ajaga oleme targemad AI kasutamisega ja mis oli teine küsimus?
1: Kuidas te olete teinud ettepanekuid koolielu paremaks muuta?
3: Ma mõtlen, et seda teed rohkem õpilase esindus ja kõik õpilased saavad õpilastele, kes on õpilase esinduses, pakuta midagi, mida muuta või mida teha saab koolielus. Näiteks, mis keel kooli, kool peab algama.
4: Meie koolis oli see suur arutelu.
1: Ja kuhu te jõudsite?
4: Me jätkame 8.15 algusega.
3: Ja see oli... Ja sellepärast, et kõik õpilased tahtsid.
4: Ja, kas nüüd kõik, aga suurem osa ikkagi oma huvi hariduse pärast ja ka liiklus, kuna me asume ikkagi selle Paldiski maantee teel, eks ju, et see liikluse pärast ka, aga tõesti, vaat see oli üks koht, kus me koolis arutlesime. Ja.
1: Ja mis siis veel, kas sellele annab ka arutleda, mida tegelikult no, seadus ei luba arutleda, no stiilis, et jätame kõik mingid vaistikud tunnid ära, reaalained.
4: Mis reaalained väga meeldivad noortele, jah?
3: No Ainult seoses mõtlen, et me nii palju ei vaidle, aga võibolla saame pakkuda näiteks, mida me teeme tunnides, mida me tahame õppida või mida meil, me teame, et meil on vaja õppida või mida võib vähem
4: Millele vähem, jah, tähelepanu võibolla. Et me just, meil oli ka täna tund. et tuleme tunnist ja seal, noh, minu arust iga õpetaja vist ikkagi aasta alguses küsib oma noorte käest. Et noh, näiteks minul on perekonna õpetus, et mis on need teemad, mis praegu on aktuaalsed, et ma, noh, ei unustaks ära neid teemasid, mis noorte jaoks on tähtsad. Et minu jaoks on võibolla üks oluline, aga noored leiavad, noh, tõesti need teemad, mida noored väljupakust oli väga laiad. väga põnev oli.
1: See, mis praegu maailmas kõiki noori puudutab ja on vahel demokraatlike protsessi tulemus vahel mitte, aga teine kord ikka kipub nimed valitsus lihtsalt ekspertidele tuginedes keelab ära on sotsiaalmeedia. Ja Katriina, mis on teie arvamus? Kas sotsiaalmeediat tuleks olla 16-aastastele, kelle te hulkadega ise ka kuulute? Ära keelata või mitte või tuleks seda piirata?
3: Minu meeles seda saab võibolla natuke piirata, aga mitte keelata kindlasti, sest sotsiaalmeediast palju noori võtavad või saavad informatsiooni, näiteks mis toimub maailmas või mis toimub Eestis ka saab seda teada sotsiaalmeedias, nii et see ei ole nagu ainult mingid tantsid ja trendid.
1: Ja no seda on ka vaja meelelahutusteks. Kuidas sellega on? Teie koolis, mis reeglid olete seadnud?
4: No algklassidel ikkagi on täielik nutikeeld. Et telefonid on kotis, neid ei kasutata, aga mida vanemaks noored saavad, seda no rohkem ka tunnis õpetajad ikkagi kasutavad. Et teevad mingid mentimeetreid või kuidagi kaasavad ka nuti seadma abil noori. Aga meie seisukoht on jah, et täielikult keelata ikkagi ei ole mõtet, sest me teame, et siis see muutub veel atraktiivsemaks noorte jaoks ja tekivad mingid alternatiivkanalid ja ilmselt see ei ole see, kuhu me nagu jõuda sooviksime.
1: Ja Katriina Ölge, te teate suurepäraselt, mis on demokraatia, kuidas ta välja näeb, kuidas ta maitseb, kuidas seda hingata sisse saab. Aga Ölge, milline võiks olla teie unistuste demokraatia, kas võiks olla veel parem demokraatia, kuidas seda juba tänasel päeval?
3: See on huvitav küsimus. no mõtlen, et kogu aeg on midagi, mida saab parandada, aga praegu meil on päris hea demokraatia Eestis. Nüüd ma tunnen, et meie hääl, inimeste hääl on tähtis ja seda kuulakse. Ja no praegu ma ei saa isegi mõelda võibolla midagi muuta, et No kui ma rohkem mõtlen, võibolla saab midagi pähe tulla, aga praegu...
1: Ei, aru saab. Öelge teie, Anneli, eks ilmselgelt on igas kollektiivis neid, keda absoluutselt ei huvita. Ta saab oma elukogudega hästi hakkama nii ka, et ta ei mõtiskele demokraati üle palju. Kas te lasete neil olla oma koolis ka? On see demokraatlik, kuna nad rahule jäätakse nende mõtetega. Teevad oma osa ühiskonnaõpetuses ära, saavad oma 3-4 kätte aitkel.
4: No, ikkagi veel suhteliselt noore õpetajana mulle tundub, et tahaks ikka kõiki kaasata. Ja tahaks ka aru saada, et miks nende seisukoht selline on. Et miks nad ei ole valmis siis kaasa tegema või arutlema mingitel teemadel. Et üldiselt, no vähemalt gümnaasiumi astmes, Kaatja vaatab, me ikka paneme nad kõik arutlema ja oma arvamust väljendama, aga no meie eesmärk ikkagi on see, et nad jääksid viisakaks, et meil on erinevad arvamused, nagu arvestame, me mõistame seda ja tead, vahel kui on vaja, siis ilmselt mõnes tunnis jätame ka rahule, et las nad siis olla, kui nii, siis nii, aga üldiselt ikkagi me üritame kõiki neid kaasata ja aru saada, et mis need tagamad on, et ükski noor ei tule ju kooli selle mõttega, et ma lihtsalt ei taha teha, vaid seal on mingi taust, millest me aru peame saama.
1: Suur täna tulemast ja Katariina Mishenko ja Anneli Ilomets-Veevo, ilusat demokraatipäeva jätku, ilusat õpingute jätku teile ja teie kooliperele ka palju tervisi.
3: Aitäh!
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Tere head kuulajad, kommunikatsiooni erinevad valdkonnad, turundus, valitsussuhted, kriisikommunikatsioon on viimastel kümnenditel tohutult kasvanud. Vähemalt vastavaid nõuandjaid ja büroosid on küll kõvasti juurde tulnud. Mõjukate tunnis uurime, kas see vastab tõele, kuidas suhteid korraldatakse ja milline näeb välja kommunikatsioonimaailm Eestis. Ning meil on stuudios külas kommunikatsiooniettevõtte Meta Advisori juhtivpartner Andreas Kaju. Tere, Andreas!
3: Tere, tere!
2: Kui tihti nutetud silmade või rahustite tabletipurgiga kliente on sinu büroosse jõudnud?
3: Ei meenu. Põhjus, miks ei meenu, on see, et ma arvan, et inimesed, kes on ettevõtete juhtideks sattunud, on natuke teissuguse temperamendi suhtumise ja elukogemusega. Et ma arvan, et väga paljud Eesti ettevõtlusvaldkondades on olnud igasugused aegu, ega elu siin piirialadel on tsivilisatsioonide piirjoonel on väljakutsete rikas kogu aeg ja eks erinevaid elupoolt peale tingitud muutusi, kriise juhtub tegelikult kogu aeg. Ja noh, tegelikult nii on ka meie ettevõttes, et kui meil on igas kalendrikuus keskmiselt umbes 50 klienti, kellega me töötame, siis on paratamatult matemaatiliselt tõenäoline, et kellelgi neist on parasjagu kriis. Ja nii peame ka meie sisuliselt iga päev kellegi kriisiga tegelema. Ja noh, see tõttu ma kujutangi ette, et sama on ka elu suurtes ettevõtetes. On enamik kriisidest ei jõua kunagi meie ette. Need on juhtumised töötajatega, väikesed õnnetused, erinevad vaidlused, ärivaidlused ja nii edasi. Ja see stressi tsentrifuug selles mõttes käib ringi suurtel kiirustel kogu aeg nagu nii ja need inimesed on enamasti karastunud.
2: Aga sa kogenud inimesena saad aru, et sinu vastas olev ettevõttejuht, ma ei tea, poliitik, kes iganes, et ta on närvis, et ta on mures, ja inimene on kriisis, sest et asjad ümberringi lagunevad tema jaoks.
3: Jah, seda muidugi, aga riskides veidi korrata ise ennast, et ja ma näen seda kas või ise enda elu pinnalt, et mina olen seda ettevõtet juhtinud 17 aastat ja selle aja jooksul on ka minuga ja meie ettevõttega või kuidas meid on meides kajastatud ja neid kriisilaadseid olukordi on piisavalt palju olnud, et pärast esimest ja teist korda õpib organism seda protsessima ja su hormoontalitus nagu ei ole selline, et sa ei suuda ennast kontrollida. Et ma arvan, et see ongi nende kriiside üks põhiline ja kriisilahenduste põhiline iseloomujoon, et miks väga paljudes valdkondades kommunikatsioonis on okei, kui väga noored inimesed seda teevad, sest tehnoloogia meie ümber muutub ja noored inimesed on õppinud neid asju kasutama igapäevaselt, aga on üks valdkond, mis võibolla erinevalt kõigest muust väärtustab ka kommunikatsioonis üle kõige elukogemust, siis see on kriisijuhtimine. Ja sest et kriisijuhtimine on üks sellised valdkondi, kus mitte miski sinu kogemuste või oskuste pagasis ei ole võrreldav selle kogemusega, mis sa oled saanud, kui sa oled neid kriise piisavalt palju läbi teinud.
2: Saabub üks klient oma murega, panete teda diivanile istuma, toote küpsiseid, pakute teed või kohvi ja siis palute ära rääkida, et mis juhtus või kuidas see asi teil seal tegelikult siis toimib?
3: Meie puhul on üks oluline reservatsioon, mida mul on mõistlik siin öelda, et me üldiselt väga naljalt sellised uksest sisse tulevaid kliente endale ei võta. Sellepärast,
2: et aga paljud bürood võtavad?
3: Võibolla, aga põhjus, miks me ei võta, selle on väga sisuline tähendus on see, et kui kui sa hakkad tegelema millegagi, kui maja juba põleb kommunikatsiooni mõttes või siis ütleme valitsussuhete mõttes, kui eelnõu on riigikogus teisel lugemisel, siis vastutustundlik konsultant ütleb oma kliendile, et meil ei ole siin enam midagi teha.
2: Aga kui
3: teod on juba tehtud.
2: Ja kui ja. Aga kas on siis olemas tal ei olegi ju mingid võimalusi, et ta läheb büroosse, kus öeldakse, aga meie suudame ka kolmandal lugemisel asju parandada, kuigi me teame, et tegelikult siis juba enam parandusettepanekuid võtta ei saa.
3: No kindlasti neid viimase hetke abipakkujaid on ja elukunstnikke, et seda tean kindlasti ka omast kogemusest. Aga jah, mu mõte on selles, et reeglina me ei võta tänavalt sellepärast, et see kriisiks ettevalmistumine peab käima ammu enne, sa pead tundma oma klienti ja tema peab tundma sind, seal peab olema väga suur vastastikune usaldus. Sest mõtleme korraks selle olukorra peale. Kui näiteks, ma ei tea, kartelli kahtlusega sul uks kliendil joostakse maha, inimesed peetakse kinni, viitakse läbi erinevad menetlustoiminguid, noh, selline olukord tekib, see on tüüpiline, see majanduskuritegu, potentsiaalne, maksukuritegu, konkurentsikuritegu, mis on noh, väga tüüpiline nii meil kui ka ütleme maailmas selline kriisikommunikatsiooni algushetk, mis võib väldata aastaid. Paremal juhul kuid, aga halvemal juhul aastaid, pikad kohtuprotsessid ja nii edasi. Et sellisel hetkel koos oma nõustajatega mõelda oma esimeste, teiste ja kolmandate sammude peale, et kui mitte lausa ette jõuda selles kriisis, siis vähemalt suuta sellega sammu pidada, ja kaine mõistusega koos mõelda, see nõuab tohutut usaldust. Ja see usaldus ei teki sul inimese vastu, kellega sa tutvud alles sellel hetkel. Et enamasti ma arvan, neid suuri kriise lahendatakse ikkagi inimestega, keda mõelda teisel tuntakse juba ammu. Kui ei ole isegi koostööd, siis on mingid kokkupuute punktid olemas.
2: Kas see tähendab seda, et teil on tegelikult nii-öelda pikaajalised lepingud, pikaajalised kliendid, kes siis aeg-ajalt, kui neil vajadus tekib, siis nad pöörduvad teie poole. Kas see on väga levinud praktika Eestis? No suurte büroode puhul ilmselt on.
3: Ma arvaks küll, et no, kui me räägime Eesti suhtekorraldusturust üldse ja selle näitajatest, et see eelmine aasta agentuuride turg oli kusagil 22-23 miljonit eurot ja kolm suuremat bürood moodustavad sellest 50%, et ma arvan, et näiteks nende kolme suurema büroo puhul meie olime siis kõige suurem.
2: Mis need 12 on kuulete jaoks?
3: Teised kaks on siis meil Milton ja kolmandal kohal oli Akkadian. Akkadiani puhul ma ütleks küll selle erisuse, et nagu siin meediakajastustes on räägitud, ajakirjandus on tundnud selle vastu, teema vastu selle aasta luvi, nende klientuurist avalikele andmetele üle 80% on riigihanked. Aga üldiselt need on need kolm suuremat agentuuri Eestis ja üldiselt suurte agentuuride puhul kindlasti enamuse portfellist moodustavad alalised püsikliendid, kellega töötatakse koos kogu aeg. Ja kriisid on ainult väga väike osa sellest koostööst. Mida täpselt tehakse, sõltub ka agentuuride spetsiifikast. Agentuure on erinevaid, nagu ma ütlesin, mõni neist on võibolla spetsialiseerunud riigihangetele, teised võibolla nagu meie oleme nii kommunikatsiooni kui ka valitsussuhete teenust koos integreerituna oma klientidele osutav ettevõtte. Aga on ka ettevõtted, kes on nii-öelda butiigid ja oma spetsiifilise erioskuse sees osutavadki väga konkreetsed teenust, need on pigem väiksemad bürood, kes tegelevad mingi väga konkreetse niši või spetsiaalse erioskusega. Noh, digikommunikatsioon näiteks on hea näide, et tihti peale digikommunikatsiooni agentuurid ongi väikesed butiigid, mõnikord isegi ainult ühe-kahe inimeselised ettevõtted.
2: Aga selline nagu suurem koondumiste laine, seda silmapiiril ei ole või mis suunas?
3: Eestis on see väga raske, sellepärast, et noh, üldse nõustamisettevõtteid osta ja müüa on klassikaliselt keeruline. See eeldab, et on osta midagi muud kui need inimesed, kes seal on. Et ettevõtet ei ole võimalik müüa, kui see ühemõtteliselt sõltub ettevõtte ühest-kahest juhist ja kogu portfell sõltub ettevõtte ühest-kahest juhistest. Kui need juhid lähevad siis ettevõttest ära, noh, loomulikult seda on võimalik lepinguliselt reguleerida, kui sa oled oma ettevõtte ära minud, et nad ei saaks ära minna kohe, aga sellegi poolest see vähendab ettevõtte väärtust väga oluliselt, kui see ettevõtte ei ole üles ehitatud sellisena, et see suudaks neid kliente sama hea kvaliteediga teenindada ka siis, kui see juhtiv partner või partneriid millegi pärast kas enam ei tööta ettevõttes või mingit perioodi ei tööta. See tõttu neid tehinguid teha on väga raske Eestis, sellepärast, et Eestis on enamik nõustamise ettevõtteid nende üksikute inimeste kesksed. Kui neid pole seda ettevõtet ka olemas. Ma arvan, mis võimaldas meil 4 aastat tagasi müüa enamus osaluse oma ettevõttes Euroopa suurimale strateegilise kommunikatsiooni ja valitsuhete nõustamise ettevõttele Ruth Pedersen Group oligi see, et ostja tuvastas väga pikkade läbirääkimiste ja selle due diligence tegemise käigus, et meie ettevõtte oli üles ehitatud süsteem, protseduurid ja piisavalt suur tiim, et see kannab kliendi tööd edasi ka siis, kui see ei sõltu enam juhtivpartnerist või mõnest üksikust inimesest.
0: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Jätkame mõjukate tundi. Külas on Andreas Kaju, kommunikatsiooni ekspert. Eesti on hästi tilluke küla ühiskond. Ja vähemalt siiamaani me oleme olnud ka oma suhtlemises väga avatud. Tegelikult on suht hõlpsesti võimalik jõuda tippametnikeni, poliitikuteni. Kas see muudab ka selle suhtekorralduse Eestis kuidagi teistsuguseks võrreldes suurte riikidega? Ajakirjanikuna on väga meeldiv töötada Eestis, aga ma ei tea, kuidas see suhtekorraldus maailma mõjutab, et kõik tunnevad kõiki.
3: Teate, ma ei tea, kas see vastab tõele, mida te just ütlesite. Et esiteks minu võibolla selline vaatlus on põhimõtteliselt teissugune, et Eesti on küll väike, aga väga korporatiivne ühiskond, mis on muuseas omane väikestele ühiskondadele, et olgugi, et meil ei ole aadliseisusi ja sellised ühiskondlike hierarhiaid, siis ühiskond on võrdlemisi korporatiivne, väga palju on nii-öelda klubilist suhtlust, et see, et meil on teoreetiliselt kõigil võimalik kõigiga rääkida, ei ole see sama, mis öelda, et kõigil on sarnased võimalused mõjutada mis tahes valdkonnas otsustamist. Ja ma arvan, praktiline elu kipub seda tõestama. Aga muidugi mingis mõttes on see teistmoodi, kui isegi ma vaatan siin lõunapoolsetes riikides, et meie alustasime ka üsna vara, kui me 2009 oma ettevõtte Otlumi ja toonaste teiste kaas asutajatega lõime, alustasime kiiresti ka Riias ja Vilniuses. Leidsime sinna partnerid, kes siis meie nimelist ettevõtted seal hakkasid juhtima ja elu näitas kiiresti, et see turg on seal hoopis teissugune. Mitmes mõttes.
2: Aga see on siiamaani teistugune?
3: Jaa, on küll. Et esiteks, kui me räägime valitsussuhetest või lobitegevusest, siis Leedus on see võrdlemisi rangelt reguleeritud. Iseasi, kuidas see toimib, aga praktikas või ütleme teoreetiliselt on see niimoodi, et Leedus on kõik lobistid atesteeritud ja sellega kaasnevad teatud infoavaldamiskohustused. Sa pead deklareerima oma käibeid, oma kliendisuhteid. Sellise praktikad on maailmas veel. Muidugi võib öelda, et need lobistid, kes siis päriselt seda jälgivad, need on need üksikud ja terve turg on täis igasuguseid tüüpe, kes võibolla endiselt proovivad spordikotiga käia patsiendi juurde ja oma mõju selle spordikoti sisuga. Ja see on alati nende regulatsioonide nagu paradoks, et meie turuliidrina Eestis oleme tegelikult alati toetanud lobivalkkonna reguleerimist. Aga vähemalt formaalselt. Et Eestis on selle 17 aasta jooksul, kui mina olen selles valdkonnas olnud tegev, olnud mitmeid erikomisjone, kes on seda teemat uurinud, et kas algatada lobivalkkonna ulatuslikum reguleerimine. Praegu on meil ainult üks nii-öelda pehme regulatsioon. Kõrged riigiametnikud peavad ja see ei päde Riigikogu liikmetel, kõrged riigiametnikud peavad registreerima oma kontaktid huvigruppidega, kvartaalselt peavad ministeeriumid seda oma kodulehtedel
2: seda ei peetakse ainult nii-öelda kõrgemal tasemel.
3: Kõrgemad riigiametnikud.
2: Ja see on siis minister, kantsler ja
3: asekantslerid, aga ka osakonna juhatajad ja ministrite nõunikud ka. On sellesse nagu hõlmatud ja pärast esimesi selliseid valusid on see üsna okeilt tööle hakanud. Vähemalt minu jaoks on see hea infoallikas, et näha,
2: kes kus käib
3: ja millega. Aga mis ma tahtsin öelda, on võibolla see, et meie oleme alati täiendavat regulatsiooni vähemalt formaalselt toetanud. Ma olen ise käinud mitu korda Riigikogu korruptsioonikomissionis rääkimas oma mõtetest, kui on kutsutud. Ja kunagi isegi Justiitsministeriumis oli üks töörü, kes siis uuris erinevate riikide praktikaid ja töötas selle pinnalt välja võimalikud ettepanekud, mis suunas võiks liikuda. Muuses justiitsminister oli siis Kristen Michal, tema ajal ka 2010. Alguses seda tööd tehti ja need raportid on toona tänasene ministeriumis olemas. Aga meie toetasime toona regulatsiooni, tugevamat regulatsiooni, aga ma ütlen ka miks. Sellepärast, et ausalt öeldes, ega seda regulatsiooni täidavad nagu ainult nagu nii liidrid, kellel on huvi tegelikult oma valdkonda esile tõsta, näidata, et sa oled teissugune, sa oled parem, sa jälgid parimaid praktikaid ja tegelikult igasugune regulatsioon on mingis mõttes turule sisenemise barjäär, et teistel on selle võrra raskem tulla seda teenust osutama. Et kui sa reguleerid mingit valdkonda, siis need, kes seal juba on, liidrite seas, neid see alati toetab. Et ma arvan, see on esimene mõte, mis ma jätaks alati regulaatoritele ja seadusandjatele, kui nad mõtlevad ka lobivaldkonna reguleerimise peale, sest et seal toimib sama põhimõte, mis kõikides muudes valdkondades. Täiendav regulatsioon soosib tegelikult mingis mõttes alati turuliidreid, sest see teeb kallimaks turule sisenemise nendele, kes seal veel ei ole. Ja ära ei hoia see kindlasti neid probleeme, mida just kui reguleerima minnaks, et need tüübid, kes tahavad spordikotiga proovida, ei täida ka täna mingid kohustusi ja veel vähem huvitavad neid mingid muud kohustused. Et see kindlasti on, need on formaalsed ja deklaratiivsed enamus riikides need sätted ja kipuvad pigem kaitsma neid turuliidreid, mis tõttu meie ka kunagi vastu pole olnud, sest et see kaitseks ka meid.
2: No aga palju neid spordikotiga toimetajad Eestis on, et on ka siis selliseid inimesi, kes reklaamivad, et mul on olemas selle inimesega hea kontakt, vaat selle inimesega ma aitan siin tädast välja. Ma ikkagi mõned lood siin nagu meenuvad siin peast mõtlen praegu.
3: Ma julge kõva äälega spekuleerida.
2: Jaa, aga ma tean, ma näiteks Erki Aavik oli kunagi selline inimene, kes pakkus teenust vist Kalle Laanet, ta ei pakkunud teenust, aga ta oli selline vahendaja seal mingite murede lahendamisel, et kas selliseid inimesi on Eestis ka piisavalt, kes siis hiljem...
3: Ma arvan, et see vahendaja ongi hea sõna, et sellised, ma arvan, tüüpe, kes ütlevad, et mul on telefoni märkmik on ju ja ma saan vahendada mingid suhteid ja siis proovivad sinna ehitada endale mingisuguse äriplaani ümber mingite tulemus või komissioni tasudega, et küllab neid siin ikka liigub on ju. Aga meie, noh, mina tunnen selle pärast muret võib-olla ainult ühiskondlikust vaatanurgast, et meie äri nemad ei häiri, sest et meie juurde jõuavad nagu nii klendid, keda sellised valikud ei huvita, et kui me räägime üldse professionaalsest nagu valitsussuhete või lobiteenusest, et aga paljudes riikides ja meil on portfellist pool on rahvusvahelised ettevõtted, noh, seda on väga pikk keel lugu või ajalugu sellel teenusel juba ja sissekäidud rajad ja traditsioonid ja äriprotsessid, kuidas seiratakse poliitilisi riske, kuidas seda raporteeritakse, monitooritakse, hinnatakse rahalist mõju ettevõttele ja kuidas otsustatakse, kes, kuidas ja mida peab tegema, et seda riski siis hakata nagu juhtima, mida uus regulatsioon võib endast nagu kujutada. Et seal on päris palju sellist argist administreerimist. Ma isegi ütleksin, et võibolla meie teenuse puhul ka, kui ma võtan mingisuguse suur ettevõtte meie kliendi portfelist, et kuidas ta seda teenust ostab, siis võibolla 80% sellest teenusest on nii-öelda strateegiline eelhoiatus. Et ongi seire, luure, nii öelda avalikud allikad, mitte avalikud allikad seaduslike vahenditega arusaam sellest, mis toimub ettevõtte väliskeskkonnas ja selle ettevõtete juhtkonnale arusaadavaks tegemine, et nad saaksid selle põhjal midagi otsustada. Ja siis, kui nad otsustavad, alles siis on võib-olla vaja ka midagi päriselt teha lisaks sellele seirele, luurele, raporteerimisele. Ehk et see, mida ma tahan öelda, on see, et see ABC osa sellest tööst on võrdlemisi analüütiline ja mitte väga James Bondilik. Et on vaja pidevalt analüüsida võimalikult palju nii avalikus kui ka mitte avalikest allikatest saadavat infot teavet selle kohta, mis selle ettevõttele riske või võimalusi võib endast kujutada suurele ettevõttel. Siit ka aknast on neid, ma lihtsalt näen praegu siin SEB-d, eks ole, teie aknast ja nimetan SEB-st, et see ole meie klient. Ja kui me võtame SEB panga, siis neid huvitab tõenäoliselt 10-20 erinevat valdkonda, mida nad nagu nende compliance ja legal osakond tahab pidevalt seirata, mis võivad mõjutada nende äri ja niimoodi ongi võib-olla 80% ajast vaja tegeleda selle keskkonna analüüsimisega vastavalt nendele valdkondadele, mis selle ettevõtte äri võivad mõjutada. Ja alles siis, kui midagi tõusetub, mis võib oluliselt mõjutada, siis tuleb koos selle ettevõttega plaani pidada, et kas meil on võimalik kaasa rääkida selles muutuses, seda mahendada, pehmendada ja väga harva on ka võimalused, ehk et midagi läheks paremaks. Ja proovida siis ettevõtte midagi koos kliendiga selle nimel.
2: Räägime inimeste palkamisest. Ma tean, et praegu on vist juba neljandal ringil on korruptsiooni vastase seaduse revision ja seal on ka arutluse all see nii-öelda jahtumisaeg. Et üks teie konkurentidest, Janek Mägi büroos, seal töötab ju õige palju endisi poliitikuid. Kas riigisektorist tulnud inimestele, kellel on olemas selgelt sidemed, teadmised, kuidas seal nendes majades toimetada. Seal peaks ka olema ikkagi mingisugune pöörtooli efekti takiste ees või ei peaks.
3: Ja nägin just ühte Janek Mägi büroos töötavat inimest siin teie toimetuses.
2: Eelmises saates oli.
3: Ja, et tõepoolest, sellega on üks huvitav lugu. Et see, kuidas see neile mõjunud on, las nad ise räägivad sellest, et pole minurida. Aga ma ütleksin võibolla niimoodi, et mingis mõttes on võibolla kõige väärtuslikumad ikkagi ametnikud. Et nende see praktiline kogemus ja eri teadmised mingist valdkonnas. Sellepärast, et sellised geneerikuid, nagu mina, kes ma ettevõtte juht olen, on terve maailm täis. Et enamus nagu ettevõtlusvaldkondades, mida reguleeritakse või reguleeritakse rangelt, on probleemid väga spetsiifilised. Kui me tegeleme mingi põllumajanduse ettevõtte, ütleme, tootmisseadmetega, seal on mingid välisõhu kaitse, piir, normid, mingid väga, väga spetsiifilised teemad, kus nagu mõistusliku dialoogi pidamiseks poliitika kujundajatega on vaja teadmisi, on vaja eri teadmisi. Et pigem ikkagi sellistes valdkondades on meie vaatest on kõrgelt hinnatud ikkagi endine ametnik. Nüüd see, sest poliitikud pigem ju on geneerikud, kes liiguvad portfellist portfelli juurde, neil on ka tihti peale väärtuslikud teadmised, aga ma ütlen, et see igapäevases töös, ma ütleks, ametniku erikaal on selles mõttes isegi suurem, sest et mida nurjatumad või keerulisemad need valdkonnad on, seda rohkem peitub selleks vajaliku teadmist pigem selle ametniku peas kui selle poliitiku peas. Välja arvatud võib-olla mingid väga seksikad, väga suured teemad, kus poliitikud ka teevad endale asja selgeks. Aga see teine küsimus, et see jahtumisperiood, siis loomulikult see on tänapäeval nagu mingi standard ikkagi, mida peaks tõenäoliselt nagu jälgema. Et kuigi ma ütlen ka, et minu vaatenurgast muidugi oleks väga väärtuslik, kui kohe keegi tuleks. Aga ma ütlen, siin on nagu teine aspekt ka, et meil ka töötab endisi riigiametnike. Aga kui me oleme seda värvamis nagu vestlusi pidanud või kui nad ise on pärast töö lõpetamist meie vastu nagu huvi tunnud ja siis me oleme kuidagi kokku saanud, enamik inimesi on selles mõttes ise normaalsed, et ütlevad, et kui me räägime sellest, et mis valdkonna kasuks näiteks nad ei taha töötada. Paljudel inimestel on kas eetilistel kaalutlustel, et ma ei soovi seda valdkonda seal töötada või teises, aga et lisaks ma tegelikult ei tahaks alguses töötada ka klientidega, kellel on huvi minu endise tööandja vastu. Sest enamus inimestel, kes on vähegi normaalsed inimesed, on väga raske minna esimesel päeval pärast töö lõpetamist oma vana tööandja juurde koputada selle ukse peale, kus ta enne istus. Et mina ise nagu samal põhimõttel ei töötanud 15 aastat kaitsevaldkonna ajaks. Et mul oli väga imelik nagu tunne ühelt poolt, kuna minu viimane ametikoht oli kaitseministeeriumis. Alguses ma tegin endal reegleid, paar aastat vähemalt ma ei tee ühtegi kaitseklienti ja siis see venis. Mul olid muud põhjused ka, et ma mõtlesin, et kui ettevõtlus läheb untsu, et ma tahaks tegelikult kunagi julgeoleku valdkonnas töötada ja siis ma ei taha sildu nagu põletada. Mm-hmm. aga enamik inimesi on selles mõttes nagu mina, et tegelikult sa ei taha ka psühholoogiliselt. Mis tõttu ma ei ole ka vastu, kui oleks ka mingi regulatsioon, mis selgelt tugev regulatsioon, mitte pehme kokkuleppe, mitte hea praktika, mis ütleks riigiametnikele, et on mingi jahtumisperiood ja see on nii ja nii pikk, eks ole, ja kui see on korruptsiooni vastane seadus, kuhu see tuleb, siis minugi poolest ma olen halba sellest ei sünni, ma olen head inimesed nagu nii käituvad täna juba nii, aga võib-olla osadel on vaja seda meeldetuletust, et see ei ole hea mõte.
0: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Indrek Kiisler jätkab Mõjukate tunnis vestlust Andreas Kajuga, kes on üle Eesti tuntud kommunikatsiooni ekspert. Ja ma küsin seda, et kui palju poliitikud...

0: Vabamaks ja lihvitumaks muuta poole aastaga, on võimalik sellist teenust ka osta?
1: No kindlasti.
0: Et... Palju see maksab?
1: No see sõltub, ma arvan, selle teeduse nagu skoobist, et noh, meie valdkonnas on nii nagu nõustamisettevõtetes ikka, need hinnastamisalused on erinevad, on nii tunnipõhised, et noh, kui sa töötad 40-80 tundi kuus on ja töötadki ühe projekti peale, on ju, siis see on mingi x 1000 eurot, on ju, see võib olla ka mõjupõhine, näiteks valimised on hästi mõõdetav asi, on ju, et kui kandidaat saavutab sellise või sellise tulemuse, siis on võibolla selline töötasu, kui tulemus on väga palju kehvem, siis võibolla ei ole. Aga ma ütlen ausalt, et ma ei tea neid praktikaid, sest et nagu te ise ütlesite, siis küsimuses, et meie pürood selleks ei kasutata ja meie pürood selleks ei kasutata sellepärast, et me oleme deklareerinud, et me ei tee seda tööd. Et me ei tööta erakondade ega kampaaniate heaks. Et mina tegin 10 aastat tagasi vabatahtlikuna Marina Kaljuranna kampaaniat ja sellest mul piisas. Ja see oli vabatahtlik, mitte kommertsalusel tehtav töö, kuna sõbrad palusid, kes olid Marina toetajad toona. Ja mulle ta ise meeldis pärast esmakohtumist. Aga siin on nagu probleem, ausalt öeldes, mis jällegi see pole nagu minu asi sorida teiste rahakotis, ma mõtlen teisi agentuure, aga mingis mõttes on väga raske töötada samal ajal poliitikute, erakondade ja eraklientide heaks. Noh, toon klassikalised näite, et kui erakliendil on ühelt poolt huvid selle poliitiku suunal ja sina oled samal ajal nagu jalgupidi mõlemas ämbris nagu korraga, et see tekitab sellised eetilisi väljakutseid, mis mõnes jurisdiktsioonis on ka juriidiliselt reguleeritud. Et võiks öelda, et huvide konflikt on see olukord. See on üks asi. Teine asi on see, et meil on siin rida inimesi, kes tuntud suhtekorraldajad, kes ise eitavad, et nad kommertsalusel ei tööta, ei töötavad mõne erakonna jaoks, aga kõik siiski teavad tegelikult, kes mida ja kuidas on teinud, kes vähegi on informeeritud meie valdkonnas. Ja noh, ma ütlen, et see ega salatseda sellist asjad üle, see pole probleem. Iga üks ise teeb oma tööd nii nagu tahab, kas räägib avalikult või salatseb. Aga probleem on lihtsalt selles, et kui sa ennast seod nagu ühe seltskonnaga poliitikas, siis ma arvan, et noh, tegelikult on sul võimalused oma kliente aidata väga palju väiksemad, sest et kõik siiski seostavad sind selle ühe pundiga. Ja ma arvan, et sa oled selle võrra lihtsalt vähem efektiivne.
0: Kui te vaatate mõne poliitiku esinemist, kui tihti tabate ennast mõttelt, et aha, et see, mida ta räägib, on tegelikult eelnevalt väga hästi läbi komponeeritud, läbi mõeldud ja et seal on kasutatud professionaalse suhtekorraldaja nõu?
1: Mitte väga tihti ilmselt. Kuigi noh, kindlasti on näha mingites poliitikutes muudatusi, kes on võtnud esinemiskoolitusi. Et see on nagu teine asi, nagu tehniline ekspertiis, et kuidas üldse laval olla või kuidas seista, kuidas istuda, kuidas astuda, millal naeratada, kuidas oma nägu kontrollida, kui sa pead olema tund aega, telestuudius ja kogu aeg sa ei räägi, on ju, aga sellegi poolest olla teadlik nagu sellest, et kaamerad on sinu peal. Et osad inimeste puhul muidugi seda on näha, aga küllab see ei ole nagu päeva lõpuks väga, väga, väga oluline selle järgi. Need, nii nagu Ameerikaski, eks on palju üledimensioneeritud aastakümnete jooksul presidendikandidaatide debatte ja need on alati väga huvitav meile sündmus, aga nende mõõdetav mõju valimistulemusele on marginaalne. Et kampaaniad on täna päeval niivõrd tehnoloogiliselt ja niivõrd täpselt sihitud lõppvalijale, ja on väga vähe sellised meediaformaate, mis oluliselt mõjutaks valija käitumist valija päeval, mis tõttu ka poliitikud väga palju sellele ei pane, nagu enam rõhku, mulle tundub, et varem arvan hinnati seda rohkem neid suuri telestuudio debatte ja oli väga oluline, mida ma seal teen ja kuidas ma seal teen ja mida ma seal ütlen, aga ma arvan, täna on see kõik niivõrd palju juhuslikum. Kunagi ma mäletan, alles üleilmisel kümnendil isegi lavastati üks debattide sari, see oli mingi dinosauruste võitlus, oli vist Laar ja Savisaar või just selle pärast, et sellega kaasnes selle nagu tele-eetrist debateerimisega kaasnes mingi aura ja oli oluline proovida midagi sellist nagu lavastada, et täna ma arvan ükski erakond

0: nagu sinna auru ega raha ei paneks, see maksis kindlasti tänapäeva mõistes sadu tuhandeid selline lavastus.
1: No aga kui me vaatame, kui hätta on sattunud näiteks ametist lahku kaitseminister Hanno Pevkur, kas nii professionaalsel inimesel on üleüldse midagi küsida nõu või mis nõu ta võib paluda?
0: No see on huvitav küsimus, sest mulle sellega seoses meenub, et 9 aastat tagasi, kui Hanno Pevkur oli Reformierakonna esimees, siis muulgas oli ka uudistus, et ta võttis endale appi agentuuri, kellele siis Reformierakond igakuist tasumaks siis selle eest, see oli 2017. Et tema kindlasti teab, mis on hea nõu väärtus. Nii et ei ikkagi, ma arvan, et Ja mina ei räägi seda selleks, et kritiseerida, et loomulikult need asjad tuleb teha läbimõeldult ja ausalt ja õigest rahakotist makstes, eks ole, et kui sa tegeled isikliku mainekujundusega, siis see ei pea olema avaliku sektori rahakott, vaid siis võib-olla see erakonna rahakott või sinu enda rahakott. Aga ma arvan, et see on hea poliitiku märk, kes proovib oma nõrkuste kompenseerimiseks või ka mitte nõrkuste, vaid tugevuste tugevdamiseks kaasata enda ümber võimalikult palju inimesi, kes on temast nutikamad, targemad või osavamad selles asjas, kus tema seda ei ole. Et varalt see on hea märk, et inimene, kes üksinda tahab kõike teha, ei jõua tihti kaugele.
1: Samas kaasuses on tule all ka endine kantsler Kusti Salm. Tema on valinud vaikimise tee, et ta ei ole võtnud ajakirjanik telefoni torusid, Kas sealt tagalt võib ka peegelduda mingisugune nagu suhtekorralduslik ja kommunikatsiooni nõustamine, et ootame ära, kuni need asjad maha jahtuvad ja siis mingil hetkel anda interviu?
0: Ma seda konkreetset juhtumit ei kommenteeriks asjaosalisi tundes, aga sarnased olukordi on tegelikult palju, et on üks jagu ettevõtja, et ma arvan Eestis, kes põhimõtteliselt ei räägi enam meediaga. Miks seda tehakse? No, mõningatel puhkudel need on nagu pettumused. On ju. Mõningatel puhkudel muidugi need on ka lihtsalt väär aru saami ühiskonna nagu toimimisest. Aga mis on kolmas kategooria inimesi, kelle äri või karjääri puhul pole mitte mingit vahet, kas Eesti meediaga räägid või mitte. Su kliendid ei asu siin on ju, ja see põhimõtteliselt ei mõjuta su käekäiku, eks ole. Kui sa vähemalt üli külmalt ratsionaalselt nagu kalkuleerid. Ja paljude nende juhtumite puhul, ma arvan, see on ka põhjus. Minu isiklik nõuanne enamasti sarnastes olukordades ei ole see väga-väga üksikutes olukordades on täielik vaikimine põhjendatud, ikkagi väga keerulised võibolla kriminaalvaidlused, mis võivad olla ees ootamas, kus on võimalik ennast ikkagi üli lihtsalt süüstada, siis on mõtekas ikkagi oma õiguskaitse nõuande järgi toimetada. Aga ma ütleksin, et enamus olukorrad ei ole ju sellised, kui me kriisidest räägime. Ja seal ma vastaksin ühe Ameerika ettevõtja sõnadega, et kõige õigem esimene otsus, mida ma tegin, kriisi lahvatades oli mitte kuulatama advokaate. Eks? Sest et nemad on reeglina need, kes ütleb mitte mingil juhul, mitte ühtegi sõna. Eks? Eestis on väga palju juhtumeid, kus ei ole nii. Ja ma ütlen, et meie jaoks ja minu jaoks on olnud väga suureks koostööpartneriks just Eesti suured bürood, kes meid toovad tihti peale algusest peale kaasa, sest et nad saavad aru, et see on vältimatu. Sellepärast, et ka ettevõtjad on siiski avalikusele tihti kommentaare seletusi võlgus, sest et nad on mõel või teisel kasu saanud sellest, et nad elavad just Eesti riigis ja toimetavad siin ja lepingud ja muu asi. Aga enamasti tõesti võibolla on meie nõuanne ka hakata ettevaatlikult ja oma valitud takti järgi loomulikult avalikusega suhtlema. See ei tähenda, et sa saad valida küsimusi, mida sulle esitatakse, aga sa saad selgelt teha vahet sellel, mida sa saad rääkida, mida sa ei saa rääkida ja seda öelda. Ja sellist sammulist lähenemist kriiside ohjamisele, see ongi põhimõtteliselt nagu minu ABC või minu kreedo, sest et mis on see põhiline kriiside puhul? See, mis on juhtunud nagu nii. enamasti su maine on saanud kannatada, sinu ettevõtte reputatsioon on saanud kannatada, see on juba juhtunud. Kriisikommunikatsiooniga ei ole võimalik seda kahju enam ära hoida. Mida on võimalik tegema hakata, on aeglaselt tagasi võitma seda usaldust, mida sa oled kaotanud. Ja see on pikk tee. Ja sellepärast meie reeglina on olnud üksikud juhtumid, kus on läinud teisiti, aga reeglina sellist ettevaatliku, aga avatud suhtlemist siiski oleme toetanud.
2: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Mõjukate tunnis on külas Andreas Kaju, mina olen Indrek Kiisler ning me räägime kommunikatsioonist. Ma ajakirjanikuna ikka küsin, et kas meil avalikus sektoris on liiga palju kommunikatsiooni inimesi, et kas te näete, et mingi osa sellest teenusest ja nõustamisest võiks pakkuda erasektor? Regulaarselt ilmuvad lood sellest.
0: Mitte miski ei teeks mulle rohkem rõõmu. Aga loomulikult oma kasu püüdlikel põhjustel, et kui ma proovin nüüd konstruktiivselt vastata, loomulikult nii teie maja tuntud peatoimetaja kui ka suure konkurendi peatoimetaja on seda teema taasinud aastate jooksul. Ja ma saan muidugi aru, et see põhiline mõju ajakirjandusel on olnud tihti peale see, et ajalooliselt on mitte võib-olla tippajakirjanike jaoks, kuigi võib-olla sinne määratus teeb liiga. Ma ei tohiks seda isegi öelda, aga vähemalt keskmised palgad on vähemalt ajalooliselt, ma ei kujuta ette, mis need täna on olnud avaliku sektori kommunikatsioonitöötaja ametipalga kasuks.
1: Ja see on siis, ka praegu nii.
0: Ja siis on pidevalt ära inimesi tõmmatud ja see on objektiivne nagu probleem. Sellega ma saan sest aru, et kui selle nurga alt seda nagu teemat aasida või seda nagu kritiseerida. Ma muidugi lihtsalt ütleksin kindlasti seda, et noh, kui need inimesi muidugi ei oleks, noh, lihtsustame seda teemat muidugi, noh, siis tõesti ei julgeks mitte keegi teiega muidugi ka rääkida. Et nad on ajalooliselt need nagu värava hoidjad, kelle roll juhul, kui nad teeksid oma tööd hästi, on töötada oma nende majadega pidevalt ja selgitada neile nii seda kommunikatsiooni vajadust, kui ka aidata neil ka seda teha, et nad julgeksid rääkida avatult kohe ja siis, kui seda vaja on, mis tahes teemade ja teemade keerukuse puhul, sest et noh, see on see praktiline probleem. Osa nendest kindlasti ei tee oma tööd hästi, sest et vaatamata sellel, et neid on üksjagu, on see kommunikatsioon ajakirjanduse ja avaliku võimu asutuste vahel, noh, väga-väga vildakas ja need vastamist tähtajad ja salatsemine ja ligipääsu piirangud ja see osa on nagu mõistetamatu, aga ma ütleksin, et on ridamisi maju ja ma arvan, teie ajakirjanikuna olete kindlasti ka nõus, kus töötavad inimesed, kes pigem täidavad seda avaliku ülesannet ja võimaldavad selle suhtamisele aset leida ja loovad neid võimalusi, et inimesed annaksid aru ja oleksid vastutavad Eesti rahva ees Eesti ajakirjanduse vahendusel, eks? Ja siis on rida inimesi, kes pigem seda rolli ei täida ja pigem kaitsevad oma maja. Ja neil ongi võib-olla nad lasknud endale panna selle ülesande, et ka erasektoris on juhte, kes ootavad, et tema kommunikatsiooni konsultandi roll on kaitsta teda välismaailma eest. Eks? Mm-hmm. Et iga mitte toimunud intervju on parim intervju. Eks ole? Et Eesti üks suhtega olada üks legendaarsemaid, kes täna enam ei juhi seda agentuuri, on rääkinud, et tal oli üks klient, kes igakord, kui selle kliendi vastu tunti suurt huvi ajakirjandusest, siis tema ülesanne oli sellele ajakirjanikule, kes suurt huvi tundis, leida mingi muu teema. Eks? Et aga ma olen muidugi päri, aga ma ütlen kohe ette ära ka selle, et see maailm on muutumas, et ma arvan, et täna keegi ei tahagi ju rääkida nende pressi esindajatega ega kommunikatsiooni juhtidega. Ajakirjanike vaatanurgast inimesed tahavad ligi saada nendele inimestele, kelle käes on see kompetents sellel teemal, mille vastu huvi tuntakse ja tegelikult meie ühine ülesanne kõigil, kes me oleme kas nõustavas rollis või majade sees töötavas rollis, on treenida need inimesed, et nad julgeksid ja saaksid rääkida ja mitte ise olla see, kes on filtrina nagu otsustab, vaid tegelikult see roll on vaja anda nendele inimestele, kes seda kompetentsi kannavad.
1: ma olen tegelikult ju ise töötanud ju üsna pikka aega toimetuse juhina ja noh, mul väga kriibib, kui kergelt tegelikult ajakirjanikud tampsavad alla neid pressiteateid, neid sõnumeid, mis tulevad kommunikatsioonibüroodest, et ma saan aru, siin on jällegi nagu pall on kummaliselt laua peal, aga sealt poolt vaadates, kas see on nii lihtne ja kas Eesti ajakirjanduse tase selles mõttes, see kontrollifilter on väga madal?
0: Ma ei tea, ma ütleks, et meie vaatnurgast on olukord nagu pigem vastupidine, et ma ütlen, et minu mõelest teie enda majas on ka ja see ei ole ainult tänase nagu Postimehe peatoimetaja puhul, vaid ka varasemalt, et seda dissipliini sisendamist oma maja inimestesse, et ei tohi, on ju, et lausa ei tohi suheldagi vahel. Mõni lubab endale sellist ütlemisi, on ju, et ärge suhelge nende suhtekorraldatega, on ju. Et ma arvan, et see ei ole lihtne, et meie ülesanne siiski on ka proovida üles leida meie kliendi teemades, mis see ajakirjanduslik huvi võiks olla, mis on see uudsus, mis on see konfliktsus, mis on see päevakajalisus, kõik need samad asjad, mida noortele ajakirjanikele õpetatakse, et me peame ka oma nõustajatele ju neid, eriti kui tulevad noored inimesed, neile seda meelde tuletama, et te peate tegema seda sama tööd, mida te tegelikult olete õppinud, on ju. Ja ajakirjanik ise otsustab, et me ei saa talle öelda, me ei saa ei pealkirja, ei liidi, ei pilti, ega mis nurga alt seda kirjutada, me saame anda oma parima, aga tema peab otsustama. Et ta teeb seda nagu nii. Aga jah, lühi vastus on see, et meie vaatunurgast pigem on kindlasti osades valdkondades see tööle end palju keerulisemaks, mis puudutab teenitud meediakajastuste nagu välja võitmist. Mille muidugi pöörd külg on siis see, et kui sul on vastas inimes, kes ütlevad, et me ei räägi suhtekorraldajaga, siis mida siis suhtekorraldaja või kommunikatsiooninõustaja teeb? Siis ta proovib leida neid teisi teid, kuidas see sõnum selle kliendini viia, mis läheb mööda siis traditsioonilisest meediast. Ja siis ta ütlebki oma kliendile, et teeme hoopis 20 000 eurot TikToki ja Instagrami on ja selle sõnumi kohale viimiseks lõpp kliendile, mida me tahtsime dialoogis nagu ajakirjandusega vahendatud kõnes saavutada. Nii et siin on sellised paradoksid nagu peidus, et minu arvates meie kõigi huvides on siiski, et selleks nagu normaalne suhe, aga eks ajakirjanikud ikkagi otsustavad, et mis see avalik huvi on ja kas meie lugejaid see teema huvitab, aga et lihtsalt öelda, et me ei suhtle nagu suhtekorraldajaga, ma ei tea, mis see huvi see teenib.
1: Meil on 2 minutit jäänud lõpuni ja väga oluline teema on tegelikult see, et kui palju on tehisintellekti tulek rappinud kogu seda maastikku?
0: See muutus, mis on juba käes, on suur ja see, mis ees seisab, on palju suurem veel. Et meie oma selles rahvusvahelise gruppi, Ruud Pedersen gruppi juhtiimis, noh, istume selle teema otsas praegu igapäev, me oleme investeerinud viimase 2 aasta jooksul pea 7-kohalise summa oma enda AI tööriistade välja arendamisse, mis ka meil Eesti büroos on kasutusel, sellepärast, et kõike on võimalik teha, nagu, mis puudutab lihtsamat infotöötust, infotööd, sparringut, lihtsalt loovtööd, need esimesed alged, oma teadmiste süstematiseerimine, memod, raportid, kümneid kordi kiiremini. Koolituste, materjalid, ettekanded, presentatsioonid. Noh, see on ABC või see on väga lihtne osa sellest muutusest. See on juba toimunud. Sellega kaasneb kindlasti kulusurve ja ka kliendid ju näevad seda muutust ja hakkavad küsima oma agentuuridelt, et kas see raha, mida te küsite selle teenuse eest, on enam õiglane. Sest et te tegelikult ju saate seda teha nüüd väga palju kiiremini. Kas see on aus kaup, mida te meile pakute? Meid mõjutab see vähem, sest et me teeme väga palju ka keerulisema otsa tööd. Aga kui sa oled agentuur, kes teeb sellist tehnilist protseduuri, väga lihtsad tööd, pressiteated, lihtsad kajastused, siis sinu ärimudel on kindlasti väga suure survel, sest kliendid neid hindu enam selle eest ei aksepteeri.
1: Ülikiire küsimus. Kas see tähendab ka mingit pankrotide lainet? Meil on hästi vähe aega.
0: See kindlasti tähendab osade agentuuride tegevuse lõpetamist ja osad teatud tüüpi konsultantide järgi vajaduse lõppemist.
1: Selline oli seekordne Vajukate tund, mille külaline oli Meta Advisori juhtivpartner Andres Kaju, saadet juhtis Indrek Kiisler.
2: Mõjukate tund. mõjukate tund . silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Krimiraadio. Krimiraadio.
2: Tere taas! On teisipäev, kell on 7:01 läbi ning eetris on taas kord värske Krimiraadio. Saadet juhivad nagu ikka Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti on meiega Krimiraadio ekspert, endine tipppolitseinik, poliitik ja kirjamees Andres Anvelt. Andres, kas ka sina märkasid sotsiaalmeedias südamlikke järelhüüdeid 10 aastat tagasi tapetud Nikolai Tarankovile? Mina märkasin, sellepärast küsin.
3: Kus üles pean tunnistama, et ei ole märganud, aga võibolla sellepärast, et minu sõprad ringis ei ole järelhüüetavad või järelhüüdjaid.
2: No võtta huvitaval kombel minuni jõudsid.
3: Okay.
2: Aga nendel, kellel on Tarankovi vastu rohkem huvi, otsigu ülest üks Krimiraadio saade, kus me temast ka pikemalt rääkisime.
4: Aga veel üks asi, millest võibolla meie Krimiraadio kuulajad on ehk lugenud või kuulnud. Pühapäeva õhtul nimelt toimus Kohtla-Järvel ligi 20 inimese osalusel verine arvete klaarimine. Hukkus 21-aastane Narva elanik, veel mitu inimest said viga ja sündmuskohal oli kuulda ka laske. Sellest me räägime kindlasti mõnes järgnevas Krimiraadio saates ja ka sellest, mis Ida-Viru krimimaailmas toimub, aga mitte täna.
2: Tänase saate teises pooles kõneleme kihlveopettustest ja kelmustest spordimaailmas. Kuidas see kuritegelik majandusharu sporti laastab või kuidas selle vastu siis ka võidelda? Sellest kõigest tuleb meile rääkima Jalgpalliliidu peasekretär Mihkel Uiboleht, kes on teemaga aastaid tegelenud.
4: Aga saate esimeses osas räägime eelmisel nädalal üsna šokeerivalt kõlanud uudisest. Nimelt sai politsei kätte 16-aastase nooruki, kes pani võõra vihast põlema 2 söögikohta ja mitu tumedanahaliste autot. Koos 19-aastase kaaslasega tungisid nad kallale ühele inimesele ja ründesid teda ka haamriga. Nagu tänaseks teada, siis nooruki tegutsemist mõjutasid äärmuslikud vaated, seal hulgas islami, moslemi ja rändevastased mõtted. Seda teemat aitavad meile täna lahti harutada Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Vadim Kuperstein ja prokuratuurist alajääliste konsultant Jaana Laht-Ventman. Tere tulemast Krimiraadiosse!
5: Tere!
6: Tere!
2: Vadim Kuperstein, kirjeldage pisut, mis kuriteod need täpselt olid, mis hakkasid siis ühel hetkel politsei lauale jõudma?
6: No, esimeses sündmuses me saime teada jaanuari kuus, siis kui Mustamäe piirkonnas pandi põlema üks sõiduauto. Et siis mingi hetk oli vaikus ja paar kuud hiljem kevadel pandi põlema veel mitu sõiduautot, pandi põlema üks söögikoht, ja üks inimene sattus ka füüsilise rünnaku ohvriks.
4: No, pealt näha olid need vist alguses, ma saan aru, täiesti erinevad juhtumid. Mingid põlevad autod ühes linnaosas, Kebabigeosk, Akadeemia teel, India restaurant Rahumäe teel. Oli teil alguses kohe selge, et selle taga võib olla üks inimene?
6: Üks tagantjärgi muidugi on väga lihtne, et kõik need sündmused kokku viia oma vahel, aga tol hetkel me peame arvastama, et poliis iga päev saab väga palju teateid, registreeritakse välja palju väljakutsed, et tol hetkel tegelikult kohe ei olnudki võimalik selles infomassis aru saada, et need konkreetsed juhtumid on oma veel seotud. Aga mida rohkem need sündmusi juhtus, seda nagu rohkem ja rohkem hakkas aru saama tekkima, et tegelikult nad võivad olla kuidagi oma vahel seotud.
2: Kas seal oli mingi konkreetne indikaator, mis nagu neid juhtumeid ühendas või mingisugused signaalid, mis hakkasid kattuma?
6: No mingi hetk meil tegelikult tekis see versioon, et kõik need sündmused on seotud oma vahel läbi kannatanud. Ehk siis hakkas tekkima selline tunne, et just kannatanud valitakse ja valitakse just nende rahvuse või etnilise päritolu järgi.
4: Kui neist süütamistest rääkida, siis mil moel olid need läbi viidud, millega süüdati?
6: No, eks süütamiseks vahepeal kasutati bensiini, vahepeal lihtsalt süütevedelik, aga no, jällegi me peame arvastama, et süütamise sündmuskoht on meie jaoks sükkane päris problemaatiline sündmuskoht, et tegelikult tuli hävitab tõendid ja on väga keeruline pärast taastada. kuidas see kõik oli läbi viidud ja toime pannud.
2: Kuivõrd, Andres, sinu karjääris on olnud seda sorti juhtumid, kus ikkagi väga konkreetselt otsitakse rahvuse või nahavärvi järgi ohvreid, kellele siis kahju tekitada, keda rünnata?
3: Ma siin pigem kaldun arvama selle poole peale, et just selline käekiri ja selline võõra viha, mis puudutab, eks ju võibolla siis noh, näiteks kas moslemeid või teise nahavari või ka inimesi, see on rohkem tänapäeva trend. See, mis Vadim kirjeldab, need on, ma arvan, mingil määral peegelselt see, mis me näeme, eks ju, meie sotsiaalmeediast ja inimeste nagu suhestumis sellesse, kes võtavad sügavalt seda endasse või mitte. Kuigi, jah, peab tõdema seda, et selline võõra viha on ikkagi alati olnud igas ühiskonnas, ka Eesti ühiskonnas paigas. Nii et kui me siit läheme tagasi 8. lõpu 9. alguses, siis võõra vihaga seotud kuritegusid oli küll ja küll, aga need pigem jäid ikkagi sellisse ringi, nagu siis on endise Nõukogude Liidu vabariigid, kus siis Eestist tulid näiteks siis terve hulk, eks ju, Armeeniast pärit põgenike, kelle hulgas oli väga palju kriminaalne, kui oli Lenina kannis, oli kunagi suur maavärisimine ja siis nad tulid näiteks ka Eestisse ja siin tekkis sõna otsus mõttes siis nagu öeldakse kuritegu maailma ketiline konflikt, mitte niivõrd kuskilt mingid noored, aga kus kuritegu maailm ründas uusi sisse tulijaid ja nemad olid kindlasti mingid muud etnilist päritolu, mis siis häiris ükskõik kas Eesti või venekeelset kuritegu maailma.
2: Aga see, nagu ma aru saan, ikkagi pisut teine lugu. Ma tahaks teada, Vadim, mil moel ikkagi need aadressid leiti? Kas tõesti käis mingisugune eelnev jälgimine, et vaat seal selles kohas elab keegi, noh, nii-öelda mitte sobiva nahavärviga, seal on tema auto ja siis selle jälitamise ja jälgimise tulemusel siis süüdati auto alles? Või kuidas sellega oli?
6: No, selles mõttes hea, et tegelikult kõik need märkid ja kõik see, mida me nägime, see viitab sellele, et tegu ei olnud spontaansete kuritegudega, et nad olid ettevalmistud, planeeritud ja need ohvrid olid ka valitud eelnevalt.
4: No, kui keeruline selle nooruki tabamine oli, seal muidugi oli kõrval ka üks 19-aastane nii-öelda sõber, kes siis ühes episoodis ehk siis seal haamriga rünnakus osales, aga see peategelane on ikkagi üks 16-aastane noor inimene. Mis valmistas enim raskust see tüüp kätte saada?
6: Siis kui me mingi hetk hakkasime need sündmusi vaatama tervikuna, siis me tegelikult nägime ka seda, et toimepanijad nad tegelikult väga teadlikult toimetavad ja tegutsevad selle nimel, et kuidas mitte vahele jääda. Et, ja kuidas suurelt tööd takistada, nad vahetasid riided, nad kasutasid näomaske. See piirkond tegelikult oli nendele väga tuttav, nad teadlikult valisid sellist marsruute, kus ei olnud kaamerad, kas või näiteks. Ja meil oli väga keeruline tõendid koguda, aga noh, samas tegelikult need sündmusi oli piisalt palju, me õppisime neid tundma, vaatasime, kuidas nad käituvad, kuidas nad enda kuritegusid toime panevad ja lõpuks see kõik andis tulemuse.
2: Ma saan aru, et selles India restoranis viibis süütamise ajal sees inimene. See pandi süüdistuse kohaselt toima bensiinipudeli ehk Molotovi kokteiliga. Ma pean ikka küsima, kui lähedal me sellel puhul olime inimohvrile. Et see ei olnud lihtsalt süütamine, vaid siin oleks asi võinud lõppeda ka inimohvriga. Ja.
6: Ma arvan, sellist hinnangud on tegelikult väga raske anda, sest noh, kõik teame, kui kiire see tuli levik on. Et see kõik sõltub nagu väga paljudes asjaoludest, aga noh, fakt on see, et kui juba see hoone oli põlema pannud, süüdatud ja inimene oli sees, siis noh, me saame juba rääkida sellest, et inimene oli ohus.
4: No prokuratuur on nüüd süüdistus esitanud ikkagi sellele 16-aastasele ja sellele ka 19-aastasele. Ma ei tea, on nad kuidagi oma tegusid kahetsenud?
5: Paraku, kuna kriminaalmenetlus käib, siis ei saa päris kõike avaldada ja küll me jõuame nii kaugele, kus noorukitel on võimalik siis põhjendada oma käitumusliku mustrit, mis on välja kujunenud. Eks siis meie jaoks oli märkimisväärne ka ka see arusaam, et ega tegelikult kui me räägime sellest, kui palju selliseid noori on, kui palju selliseid kuritegusid on, siis massiliselt meil ei ole. Me räägime üksikutest kriminaalasjadest. Ja kas see on Eesti vaatevinklis nagu probleemiks välja kujunemas hetkel mitte, et politsei ja kaitsepolitseiamet teevad oma tööd hästi, et ennetada. Küll aga me peame lähtuma siis meie kannatanute riivatud tunnetest ja tekitatud kahjudest ja ka kõikidest muudes asjades, eks siis kriminaalmenetlus ja kohus saavad seda välja selgitada. Meie ülesanne oli ka läbi analüüsida, miks üks alajaline sooritab taolist kuritegu, mis on tema taust, mis on perekonna taust, mis on tema sotsiaalsed oskused, mis on tema hariduslik teekond ja nii edasi ja nii edasi, et need on alaliste puhul on kõige olulisemad punktid muu hulgas kriminaalmenetlusele.
2: Sellest, miks üks noor inimene seda teed läheb, räägime pärast väikest pausi.
0: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
4: Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisemuk ning loomulikult ka meie Krimiraadio ekspert Andres Anvelt. Räägime saate esimeses osas ühest 16-aastasest noorukist, kes süütas üle linna tumedanahaliste inimeste autosid ja ärisid ning need teod olid siis kantud äärmuslikest vaadetest. Sellest on rääkimas meile Põhja Prefektuuri kriminaalbüro isikuvastaste kuritegude talituse juht Vadim Kuperstein ja prokuratuurist alajaliste konsultant Jaana Laht-Ventman.
2: Andres, kas me peame ennast paraku ja paratamatult harjutama mõttega, et seda sorti kuritegusid me hakkame nägema rohkem? Ehkki, nagu ma aru saan, hetkel veel me ei saa rääkida mingisugusest massist, siis tulevikus paraku nii on selles avatud maailmas, kus meie tänavatel ilmub rohkem teise nahavärviga inimesi ja teiste kommete ja usutunnistusega inimesi.
3: See on ühtepidi, me juba oleme selles olukorras, kus meie tänavatel on, teise nahavärgi inimesed, aga õnneks on üldiselt Eesti inimesed olnud suhteliselt liberaalselt enda vastu, aga eks see võib kõik muutuda, kui ütleme siis inimeste vahekord siin ja ütleme need inimeste siis tegevus, ka need inimeste tegevus Eesti tänavapildis ja Eesti kuritegul maastikul muutub. Siis muutub ka nagu vastureaktsioon. Aga ma ühte asja tahtsin veel öelda, just tuletas meelt oma tööalast aegu, mis ma Tiimi jutust mulle väga meeldis, et samu meetodid, mis me kunagi sattusime ja kõik me teame seda sama teemat, mis oli Medvedjev ja Ustimenko, siis tuleb arvestada sellega, et ka nende tuleks siia Eestisse, no see teistpidi, oli tegelikult ju välja kutsutud sellest, et sooritasid tegelikult oma ideoloogilisi kuritegusid Eesti riigi ja Eesti inimeste vastu ja täpselt samuti, nagu Vadim ütles, siis nende puhul oli ju analoogiline. Üle Eesti tekisid mingisugused kuriteod, mida alguses nagu siduda ei osanud ja ühel hetkel, kui need kõik hakati vaatama, siis saadi aru, et see uus käekiri puudutab ühte samad inimesi, kus lõpuks söötugi Medvedjevi ja Ustimenkoniks täpselt samuti muutsid välimust, vaatsid siis, kus oleks kaameraid, isegi kasutan mobiiltelefone, rääksid telefoni nagu öeldes kioskitest. Nüüd ma tahan öelda, et see kõik on kunagi olnud, tulnud teistmoodi meie tänavatele ja politsei peabki õppima ja oskama sellel kõigel silma peal hoida.
4: Jaana, te rääkisite, et siiski sellised lugusid, kus keegi mingist ideoloogiast, just nimelt noored inimesed või mingisugusest äärmuslusest laseks ennast kanda, on ikkagi pigem vähe, aga samas ikkagi meenub kohe ka seltskond noori, kes näiteks kuulusid sellisesse organisatsiooni nimega Feuerkrieg Division, ehk siis eesti keeli tulesõja diviis. Siis kohe tuleb meelde ka üks 19-aastane Kohtla-Järve noor, kes tahtis minna isise eest Liibanoni võitlema, vanglas proovis ta veel tappa ka vangivalvurit ja nüüd siis see 16-aastane tüüp, kes mööda linna süütamas käis. Te tahate öelda, et see on kokkusattumus, et see ei ole mingisugune uus ja murettekitav muster, et noored radikaliseeruvad kuidagi?
5: No ütleme nii, et ma alustaks sellest, et mõttemaailma me ei saa keelata ja mõttemaailm ei ole kriminaalkorras karistatav, eks siis meil on omad arusaamad teatud asjadest. Kui see piir saab ületatud ja siis eskaleerub kas isikuvastaseks või varavastaseks või kas või ähvardusteni, siis on juba siin, kus riik peab reageerima. Ma tulese diviisiga seoses olen väga aktiivselt olin seotud selle juhtumiga ja lausa teadustööd selle juhtumi põhjal kirjutanud, siis ma ütleks niivisi, et intervjuud, mis ma olin läbi viinud ja materjalid, millega ma olin läbi lugenud, ega selliste käitumismustrid nad on eskaleerunud läbi aegade kogu aeg. Eks siis meil olid ju skinheadide liikumised, meil oli eestlased venelased vastandumisi, eks siis noh, siis kui LGBT ühendused hakkasid tulema, eks see on läbi aegade on olnud, et me ei saa siin veel väita, et nende juhtumite põhjal me teeme järeldused, et nüüd see on uue aja kuriteod, kus on siis äärmuslikud vägivallad viitavad ideoloogist motiveeritud kuritega, need on alati olnud ja need ei olnud massilised.
4: Aga see 16-aastane tüüp, kas seal taga on näha ka mingisuguse sellise imeliku kommuuni või organisatsiooni kõrv või oli ta pigem, ma ei tea, üksiküritaja? Ma ei tea, kas politsei oskab sellele vastata või?
6: Noh, eks tal selles mõttes muidugi suhtlusringkond oli, kellega ta suhtles, aga noh, tegelikult nad olidki kahe kesti, kes olid valmis enda mõtteid ja ideoloogiat ellu viima just sellisel viisil.
7: Aga võibolla te pisut saaksite avada, et mis need noorukid siis oma niisuguseks motiiviks ikkagi ütlesid, mis neile ei meeldi või miks, et kuidas saab ühtäkki ikkagi noor inimene, kellel ju pole maailmast just liiga palju aimu nüüd võtta kätte ja hakata seal ikka päris jõhralt arveid klaarima seal siis süütama ja...
5: No, see on pigem analüüsimisel hetkel, et ma usun, et siis kui kohtuistung on toimunud ja on jõudnud teatud järeldusteni, siis me saame uuesti siia saatesse tulla ehk siis javada täpsemalt nende noorte mõtted, aga ütleme nii, et mis on siin oluline, hästi keeruline praegu on tuua välja nende noorte profiili, nad võivad täiesti erinevate taustaga noored olla, nad võivad keeruliseks teeb asja, et kõik on ju interneti kolinud. Ehk siis mingi liikumise loomine, see on noh, paari klikki kaugusel. Ehk siis me võime siin ka praegu luua mingi liikumise, et nagu selles mõttes ja igaüks võib seda tõlgendada, kas me siin hakkame mingi Eesti valge inimeste ühingu esindama või mitte, et siin tuleb hästi põhjalikud teadmistega siis seda analüüsida. Ei tea veel, mis need ajendas, millest need on motiveeritud, olid küll, aga varasemate juhtumide puhul, kus on alaealised on sooritunud kuriteod sarnased, siis on hästi oluline, mis seal peres oli toimunud. Ehk siis nägime sellist dünaamikat, kus noh, ütleme nii, et ma olin ka varem seda välja toonud, et näiteks meil eurolaul ja kui meil on LGBT esindaja, siis on seal siis isa peab dialoogi oma telekaga näiteks ja siis väljendab ennast vastavalt. Siis üks 14-aastane, temal on väga keeruline, noh, ta alles otsib enda identiteedi ja siis ta näeb, et minu vanemad on häiritud sellisest noh, käitumisest, et lubatakse igale poole ja küll nad ronivad igale poole ja küll nad saavad kõik need hüvesid ja kõike muud. Meie sinne lihtne töörahvas peame tööd rabama ja kõike muud. Et see on, et selles mõttes, et siin taga selgitusi ei tule ühele noorele, et see on minu emotsioon, ma ei soovi kellegile liiga, see on minu turvaline keskkond, kus ma tahan ennast välja elada. Üks noor haarab seda, võtab ja siis tal tundub, et riik teeb tema perele siis liiga ja siis ma pean need ohjad enda kätte võtma ja me teame, et nagu poistel on, kuigi nad on lapsed, siis testosterooni tase on juba piisavalt kõrge, tunnevad ennast kui juba täiskasvanud mehed ja küll ma siis seisan ja väljand ennast selliselt. Ja paraku on ka see, mis teeb meie tööd keerulisemaks ja enne kõike siis politseitööd on see, et internetis, kõik need keskkonnad, mis on loodud ja seal hulgas tumeveebis või need liikumised, siis me kunagi ei tea, kellega on tegemist. Kas see on alajääline, kas see on täiskasvane, kas on meesterahvas, kas see on naisterahvas, mis rahvusest on, mis riigist on ja kõike muud. Ehk siis see on hästi pikaaegne protsess ja seal hulgas selle juhtumi puhul me peame kõik seda välja selgitama, kus need kõrvad tagant paistavad, kelle omand nad on ja kas nad üldse on.
4: Nii et ikkagi selleks, et üks noor inimene radikaliseeruks, on vaja ikkagi teatud eeldusi, mingid isikomadusi ja seda sotsiaalset keskkonda.
5: Jah, ehk siin identiteedi otsing on ju see, et vaba aeg on sisustamata, koolis, koolikohustus võib olla mitte täitmine, sotsiaalne taust kodus võib kehv olla, reeglene, et on katkised pered, ehk siis ja see on see viis, kus nad kohtuvad ja siis jah, seda paha meele avaldamine, see ei pruugi alati üldse radikaliseerumisega seotud küsimused, nad võivad ka muud teemad kaasenda, meil on täpselt samamoodi on näiteks narkoprobleem Eestis alaliste osas ja noorte täiskasvunde puhul on väga suureks, ehk siis nad koonduvad ikkagi selliste nagu sotsiaalsete probleemidega noorukid, ehk siis kehvade teadmistega, kehvade olutingimustega, mitte intingimata alati, aga see on üks faktoritest.
7: Andres, sa tahtsid repliiki öelda?
3: Jaa, repliiki lihtsalt, et ega isenest ei ole selle päiksel midagi uut, et see, millest me ennist rääkisime, see puudutab ainult mitte radikaliseerumist, aga ka lihtsalt suundumist ka kuritegeliku teele. Näiteks see sama, mis me oleme alati rääkinud, et perevägivald peres, mida näeb alaealine, see tekitamast teise arusaamise kommunikatsioonis, mida on võimalik jõuga läbi suruda ja see ei tähenda seda, et ta kindlasti tulevikus hakkab oma perekonnas peksma, aga see tähendab seda, et ta võib muutuda vägivaldseks tänaval ja täpselt samuti ka radikaliseerida, kui selle vägivalla ohvriks on näiteks mingis teises naaverist inimene, aga see on eksisteerinud ka enne interneti aega ja see väga tihti koosneb keskkonnast, kus ta sees on kodu ja töö.
7: Ühelt poolt nooruk sooritas konkreetsed kuriteod. Mõnel puhul isegi olid inimesed ohus. Nüüd teisalt, nagu ma olen aru saanud, te ikkagi meie õigussüsteem siis pigem väldib sellist radikaliseerunud noorukite vangi saatmist. Miks see hea on?
5: No, kriminaalpoliitika kujundumine on ju läbi analüüsid erinevate heaolude riikide praktikat ka. Ehk siis nii kaua, kui meil on tegemist on alaealise nooruga, siis me peame arvestamegi selles, et kus see lünk on tulnud. Ehk siis, kui ta on varasem kriminaalkorras karistamata, on, me selgitasime välja, et on perekondlik taust, on kehv. See tähendab seda, et riik, kohalik omavalitsus, õiguskaitseorganid on võimelised siis nii-öelda suunitlusi jagama. Ehk siis noord inimesed on võimalik mõjutada, eesmärk on mõjutada, sest me ei taha järgmisena uute kuritegudega nende selle noore puhul tegeleda. Siis, ja samuti on hästi oluline on see, ja kui me räägime üldse vanglakaristusest, sellel on oma koht, kui me räägime väga raskete kuritegudest, ega siis muud, me ei saa siin rääkida sotsiaalprogrammidest, et viibutame näpuga ära rohkem tee ja nüüd lähed programmi sinna. Ilmselged, kui on reageering, ka ühiskonna ootused ja selleks, et takistada võimaliku kuritegeliku käitumist edaspidi, siis me peame need piiravad meetmed, kas on siis need kinnised koolid või vangla ja kõik muud, ja, aga sealt nad ju vabanevad üks päev ja selleks peab see perekond, ühiskond, kogukond, hariduslikud asutused ja valmis olema. Meil on see, ütleme nii, mitte kõige paremas, mitte paremal järjel praegu on ehk siis mõjutamine on loomulikult tõhusem. Teaduspõhist lähenemist kasutades on ikkagi selles mõttes, et meil sellised rasked kuritegused, need siiski alaliste poolt on vähe ja kõik, mis on enne seda, need kuritegud me üritame ikkagi mõjutada ja see on ka riigile oluliselt odavam pannustada koheselt sotsiaalsete oskude arendamiseks. Kui isoleerida, ta tuleb välja, siis ta kaotas oma need olemasolevad, need vähesed sotsiaalsed oskused ja hakkame algusest peale, aga selleks ajaks ta juba võib täiskasvanuga olla.
7: Ma siiski Vadimi käest pean üle küsima, et kas antud isik, see nooruk, kes on juba sooritanud päris rasked kuriteod, kas teda on veel võimalik mõjutada, kas teda on võimalik deradikaliseerida ja kas temast võib saada veel teine inimene? Just nimelt arvestades, et ta on juba tegelikult päris rasked asjad korda saatnud ja on juba mingisuguseid põhimõtteid väljendanud siin.
6: No, selles mõttes fakt on see, et tegelema temaga peab, et me ei saa teda üksinde jätta. Ja kas see mingi tulemuse ka annab, see mingil määral sõltub ka meist, ühiskonnast, aga kindlasti sõltub ka temast. et kas ta tahab muuta, kas ta mingi hetk saab aru, et see tee, mida ta on hetkel valinud, ei ole õige. Kui ta on valmis oma käitumise muutma, siis ma usun, et see on võimalik.
4: Põhja Prefektuuri kriminaalbüro isikuvastaste kuritegude talituse juht Vadim Kuperstein ning alajääliste konsultant Jana Laht Ventman prokuratuurist. Aitäh, et leidsite aega täna saatesse tulla. Meie teeme siit aga ühe pausi ja siis oleme peagi tagasi juba uue teemaga.
0: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
2: Krimiraadio jätkub. Stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on jätkuvalt ka ekspert Andres Anvelt. Aga nagu lubasime, on meil nüüd uus teema ja uus külaline. Räägime kihlveo pettustest ja kelmustest spordimaailmas. Kuidas see kuritegelik majandusharu ausat sporti laastab ning kuidas selle vastu ka võidelda? Meil on külas Eesti Jalgpalliliidu peasekretär Mihkel Uiboleht, kes on kihlveopettuste ja sporditulemustega manipuleerimise teemaga aastaid tegelenud. Tere tulemast Krimiraadiosse.
8: Tere. Ja ma just mõtlen, et ligi 20 aastat on sellest saab varsti mööda, kui esimest korda selline kokkuleppemängu juhtum kuidagi minu lauale sattus, nii et sealt edasi on need rohkem või vähem olnud ja päris palju tegelikult.
2: Nii et see on sulle tuttav teema läbi ja lõhki ja mitte ainult Eesti tasemel, vaid palju laiemalt.
8: Jaa, pole kui lisa ühtegi spordiennustust kunagi teinud, aga paraku tean sellest päris palju.
4: Et meie juttu oleks pisut konkreetsem, siis võtame ette ühe hiljutise näite. Möödunud neljapäeval peatas kohtunik 78. minutil esiliiga kohtumise FC Tallinna ning Maardu linna meeskonna vahel. Maardu läks teise poole alguses juhtima 2-1, kuid lubas 7 minutiga endale lüüa 3 väravat ning põhjustas ka penalti. Mängu selline käik just kui reetis, et on alust kahtlustada kihlveopettust. Kas see on üksnes kohtuniku otsus?
8: Ei, kindlasti mitte, et sellisel juhul on tegelikult meil selline protseduur kokku lepitud juba enne mängu alati, et mänguinspektor, kes siis mängul viibib, et temale võib see info tulla ja see tegelikult

0: tööd, kes tahavad siis pettusi korraldada võimalikult raskeks muuta.
1: No just, et praegusel juhul muidu tundus, et ühe kohtuniku jaoks ikka väga raske otsus, raske ikkagi nüüd otsustada, et see mäng on vist pigem nii ja ma lõpetan selle asja ära. Mis indikaatorid seal on, mida te jälgite?
0: Ja no see, mis mängus toimub, no seda see visuaalselt võid näha mõnikord tõesti, et mõni mängija teeb mingisuguse totra vea, aga sport on selline, et ikka võid alt
1: vahel
0: minna.
1: Juhtubki nii.
0: Ja, et sai Erki Nool ka oma lemmikalast Eivas hüppes nulli mõnikord, eks ole, et veel Sevilla MM-il juhtus see kunagi
1: kuldmedali kursil olles.
0: Just, eks ole, et ega sellepärast ei, ma nüüd ei arva, et seda meelega tegi, ikka juhtub. Aga olulisem on see, mis toimub tegelikult kihlakontorites üle maailma. Ja neid, kus näiteks ka Eesti liigat saab panustada, on sadu ja sadu. Ehk siis, kui me räägime, et Eesti premium liiga tasemel mängust või ka esiliiga tasemel mängust, siis ikkagi hea mitu sada kontorit üle maailma pakub seda pakkumis siis nii-öelda nii koefitsente. Ja noh, ma olen näinud mänge, mis on lõppenud 0-0, aga on kokkuleppe mängud. Ja samal ajal ma olen näinud mänge, mis lõpeb 7-0 ja on kokkuleppe mängud, ehk siis puhtalt resultaadi järgi sa ei saa, sest oluline on see, mis kokkuleppe ikkagi eelnevalt tehakse. Et noh, võibolla minu kõige ekstreemsem näide on 13 aasta tagant umbes sellest perioodist, Kui ma istusin esmaspäeva õhtul kodus, sõin õhtust, võtsin lahti oma sülearvuti ja vaatasin lihtsalt seda sama kihveoturgude jälgimissüsteemi, mis meil sisse jookseb, et üks mäng oli just alanud, et tassin vaadata, et kas sellel mänguga on kõik okei. Mäng oli mängitud vist 10-15 minutit ja selle nii-öelda selle radari järgi, mis ta siis süsteem, seda kihveoturgi jälgib, oli noh, täiesti selge, et see mäng lõpeb 6-0 või 5-1. Ja ütleme, no pigem 6-0 ja 10 minutit oli mängitud 0-0 oli seis. Ja ma läksin siis staadionile koha peale. Ma jõudsin esimese poole lõpuks koha peale. Seis oli 2-0 selleks ajaks. Ja kuskil 75. minutini oli seis endiselt 2-0. Siis löödi kolmas, neljas, viies ja kuues ja mäng lõppes 6-0. Ma teadsin seda oma kodus õhtus süües ja selles mõttes on see nagu hästi suga keha väline kogemus, et sa tegelikult nagu tead, täpselt mis juhtub, ma loomulikult jagasin seda teadmist kiirelt ka kolleegidega, et ma ei saaks pärast muidu ütled pärast mängu, et ma ei ütlesin, ma teadsin juba 10. minutil, et nii läheb, aga mul olid nagu sellemõttes tunnistajad, et noh, siis sa saad aru, et kui nagu ette planeeritud see tegelikult on ja kui ma hakkan nüüd mängus vaatama, kas ma nagu palja silmaga näen ära ilmtingimata, kes tegi ja kuidas tegi, ega ma ei pruugi näha.
2: No, Eesti jalgpalliliit alustas distsiplinaar uurimise ja kehtestas uurimise ajaks siis kolmele Maarja tiimi liikmele mängukeelu. No, kui tavapärane see on, et lausa nii-öelda kolm mängijat on ära makstud, et need siis mängu sobivas suunas kallutaksid. Ma ei tea, kas see sama mäng, mida sa just näiteks tõid, et selle puhul mulle justku tundub, et kogu tiim oli ära makstud.
0: Jah, ütleme niimoodi, et minu praktikas on olnud täiesti seinas seina, on olnud mänge, kus prooviti ühe mänge kaudu pettust korraldada ja see ka õnnestus, et seal loomulikult võib arvata, et see siis selju võib olema kas kes kaitse või väravaht, sest et keegi, kes saab lasta mingi kindla arvu väravaid. Ja teiselt poolt ma olen, on meie praktikas olnud mänge, kus algkoosseisu 11 mängest 8 on seotud pettusega, ehk siis sul on nagu põhimõtteliselt võibolla mõne üksiku erandiga, sisulist on terve väljakul, on meeskond, kes teebki teatrit ja kindlustab. Nii et selles mõttes noh, siukene klassikaline ikkagi kogus, millega juba nagu tagab selle tulemuse on ikkagi 3-4 mängijat, sest et noh, sul peab olema nagu ühed poolt sai tohi ka ees liiga palju lüüa, et veel oli kunagi üks legendaarne Balti liiga mäng, oli vist äkki 2007 aastal, kus siis Eesti ja Läti klubid oma vahel mängisid ja mõlemad võistkonnad olid selle mängu ära müünud. Ehk siis kumbki ei tahtnud väravat lüüa ja lõpuks siis Eesti klubi koosseisust tuli väljakule paar mängid, kes ei olnud asjaga seotud ja lõid siis kaks väravat ja Eesti klubi siis võitis.
1: Aga no, see võis näha ikka väga koomiline välja. Jalgpalli mäng, kus keegi ei taha rünnata ega väravat lüüa.
0: See nägi väga, osutus väga ebasportlik ja väga kole välja, et noh, ühelt poolt me nägime seda natuke siukses noh, võibolla nagu huumori kastmes ka, aga teiselt poolt nagu olles nagu valutada südant ikkagi spordi pärast, et siis see nägi nagu tegelikult nagu väga kole välja, et sa näed kaks võistkonda, kes tegelikult mängivad tipptasemel ja sa näed sel hetkel, et mõlemad mängivad, ütleme noh, nagu me paneksin neljakesi rahvaliiga pundi välja umbes, et nagu sel tasemel toimus see üritus.
2: Andres, ma ei tea, kas sa tead, kui julm see nii-öelda kihlveopettuste maailm selles mõttes on, et kui ikkagi asja ei lähe nii, nagu see nii-öelda müüdud on, et siis kas visatakse või maetakse või kas 90-tel oli võibolla niimoodi?
3: Ei, ma arvan, et meil on see kõik ikkagi suhteliselt lastekingades. 90-tel ma nii palju lihtsalt mäletan,

0: et kui meil mingil hetkel oli tõusuteel oli, hakkas tulema jäähoki ja jäähokis oli väga palju tegelasi meil ka noh, nii-öelda, kes olid seotud kuriteliku maailmaga, siis ikka üht-teist oli politsei nagu sellises jälitustegevus ka kuulda, aga noh, kes see seal, selle jõudis sellega eriti tegeleda. Mis ma tahan nüüd siin seda juttu kuulata, tahan öelda, et noh, see kõike tuletab mulle meelde tegelikult sellist ikkagi suhteliselt laiulutsik ühte nii pettus kui ka tegelikult korruptsiooni mingil määral, mille vastu võitlemine täitsa ma arvan, et ainult kõhutundest ei aita, sellepärast need juured on kuskil sügavam, keegi seda korraldab, see on kuritegelik organisatsioon, see on kuritegelik ühendus, kes teenib selle pealt, ma arvan, kui see on ka nii rahvusvaheliselt, eks on levinud need ennustused ja kõik muud asjad, metsikult pappi.
1: Absoluutselt, see on ühe mängu pealt siin, noh, see, mis jõuab mängeteni, jah, sa võid mängele maksta, minu kogemuses 500 eurost kuni 4000 euroni on makstud nii-öelda peo peale ühe mängu äraandmise eest ühele mängele, aga see on selles mõttes komiraha, et tõesti ühe pettusega teenitakse mitu sada tuhat eurot nendel ja nagu Andres ütles, et tegelikult see noh, ka Eestis on kaks kriminaalasja kohtust läbi käinud, üks siis just värskelt, millest ka Postimees siin kirjutas, Marko Susi väga hea artikkel soovitan lugeda, ja teine oli siis äkki 2012-14 seal vahemikus ja ma olen mõlemal juhul käinud ka kohtus ekspert tunnistajaks ja mõlemal muhul need dokumentid ka läbi töötanud, et noh, esimesel juhul oli ju tegelikult selline mees nagu Galava, ehk siis Ida-Viruma Andres juba noogutab ja muigab, ehk siis Ida-Viruma üks selline, ütleme, organiseeritud kuritegevuse ikkagi tunnustatud inimene oli tegelikult siis kuritegeliku poole pealt selle asja taga. Ehk siis tema oli see, kes tagas nii-öelda selle poole, et kui oli vaja käia mehi seal hirmutamas ja sundimas koostööle ja tagas siis selle ja tema noh, vahendas seda raha sealt Venemaalt tolle hetkel siis Eestisse ja tema oli omakorda leidnud siis jah endised jalgpallurid, kes siis nii-öelda hoolitsisid selle jalgpalli poole eest, värbasid siis need tüübid, kes siis väljakul selle asja ellu viisid ja ma olen täiesti kindel, et noh, see, mis ka praegu meie uurimises on olnud siin viimase 10 aasta jooksul, et meie tegeleme noh, ikkagi jalgpalli osaga ja valdavalt need lõpniidid viivad ikkagi kuskile,
2: mida organiseeritud me saame
1: nimetama. On tegemist organiseeritud ja ma ütleks ka sõna rahvusvahelis organiseeritud kuritegevus, sest et jah, mäng toimub füüsiliselt Eestis, panused tehakse üldjuhul Aasia kihlakontorites, kus seda kontrolli on vähem ja kus need vahendajad viibivad tihti peale, noh, ka need viimases kohtumaterjalides, need vestlused on ju mingite tüüpidega kuskil Aasias seal nende Eesti korraldajate poolt, nii et see on päris keeruline teema ja noh, selles samas Postimehe loost tuleb ju tegelikult välja, et üks osaline leidis kahtlastel asjaoludel oma lõpu
2: täpselt.
1: Itaalias, kukkus paadist järve ja uppus, et noh, see tundub nagu kui ma vaatan seda tausta, et seda tüüpi süüdistatakse seal, et 10 000 petturitele võlgu, kuna ta ei suutnud vastavat tulemust tekitada. Noh, siis Andres oskab viimselt hinnata kõige paremini siin ruumis, et milline on tõenäosus, et tegemist oli juhusliku paadist välja kukkumisega.
0: No ma arvan, juba tihti peale on see sama asi, et üks inimene ohverdatakse sellest, et teistele samasugustele vahendatele näidata kätte nagu see koht, et kui see suuda oma ülesandeid täita, siis see kukkub täpselt samuti paadi kiilu alla.
3: Enne kui pausile lähen, ma sellest samast toimikust tsiteerin, või täpsemalt siis Postimehe loost tsiteerin paari lauset, mis on pärit toimikust. Nimelt kõlasid seal sellised omavahelises vestluses sellised laused nagu, et me kaotasime sinu pärast 38 eurot, lits, sa oled meile võlgu 38 000 Antosha, lits, sa maksid mu maha või sa matsid mu maha, raisk. Et ühesõnaga selles stiilis kogu see vestlus käib ja summad ei ole väiksed, aga me teeme siin väikese pausi.
4: Krimiraadio. Krimiraadio jätkub ja üsna hooksalt stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning samuti meie ekspert Andres Anvelt. Ning külas on meil Eesti Jalgpalliliidu peasekretär Mihkel Uiboleht, kellega räägime kihlveo pettustest ja kelmustest spordimaailmas ja noh, üsna kõlavaid näiteid on siin juba täna kõlanud.
3: Mihkel, sa oled öelnud, et kunagist pettuste epideemiat nüüd Eesti jalgpallis hetkel pole. Samas üht-teist toimub, nagu me oleme siin mõne näite varal ka rääkinud, aga mis meil siis hetkel toimub ja miks üle üldse mängijad tänapäeval lähevad sellele teele? Kas üksnes raha pärast või on seal ka mingisugused ähvardamise momentid? Kuidas ikkagi juhtub, et mõni mängija arvab, et ta peab osalema mingisuguses sellises skeemis?
1: No, kõige esimene asi on ikkagi raha. Et selles mõttes sulle pakutakse kiiret raha kohe kätte ilma igasuguse riskita. Null risk, noh, klassikani niisugune annad sõrme võtavad käed, noh, kuule, et tee ükskord meiega, pole ju keegi vahele jäänud, kuule, noh, risk on ju null, sa saad siin kiiresti, sa peab midagi tegema, isegi seal väljakul, sa mängi nii, nagu sa mängid lihtsalt natukene, võtta jalga ära ja noh, tead, kõik on noh, siuke mõnus ja siis sa ühe korra teed seda, kas sa siis saad raha või ei saa, on oma ette küsimus, et väga palju on ka minu praktikas tund välja juhtumeid, kus mängeid on nii-öelda üle lastud, ehk siis kus on lubatud ja tegelikult ei ole seda raha toodud, siis öeldakse, et okei, see kord ei tund välja, tead meil seal panustamisel, et kuule, teeme ühe mängu veel, et noh, sul oli, noh, sa said juba ju kätte selle asja ja siis sa hakkad veel tegema ja siis on ka juhtumeid, kus mõni mängi ütleb, et tead, ma ei taha ja siis järsku õhtul kobutatakse ukse peale, on kaks laiaõlgset ja sinu jaoks mitte nii-öelda tuntud isikud, kes ütlevad, et teate, meid saatis võt see inimene ja meil on üldsegi jutt sinuga, et noh, tähendab, meil oleks ikki vaja, et sa teeksid asju kaasa, et saad ju aru, et see on sinu enda huvides, eks ole, et on ka väiksemaid asju siin autodega tehtud, ikkagi väikse toiatusi kuskil kraabitud keegi auto peale midagi ja noh, tead, ütleme, väga meenutab seda sama, noh, mis on, ma arvan, igal muul organiseeritud kuritegevuses samamoodi.
3: Sul, Andres, tulid kohele mihklit, mõned paraleelid meelde.
0: Ma kuulan mihklit, see kõik on täpselt samasugune muster, eks ju, mis toimub näiteks tänava narkokuritegevus, kus võetakse ütleme mingi noor inimene, kooliõppine, nüüd hakka diileriks, raha ei ta ei saada, müüb seda, võetakse kõik ära, öeldakse talle, et tööta edasi, täpselt samuti on, eks ju, prostituutidega, ehk see sama inimene, kes seal, see noor sportlane, eks ju, või vanem või noorem sportlane, ütleme, noorem sportlane üldiselt, kes näeb, et seal on võimalik, eks ju, mingisugust sellist mõnus on mee põllule saada ja vab arvestama sellele, et see kleepub nii kinni, ehk üks võimalus, kui sa vahele jääd, siis siin keegi ausa sportlasena mitte kunagi ei võta, aga kui sa isegi kohe vahele jää, siis see võib lõppeda sul väga tõsise füüsilise probleemi, kui sul südametunnistus tõesti ühel hetkel kutsub sind üles, et hakkaks nüüd jälle korralikuks, see ei ole nii võimalik. Sellest maailmast, nagu öeldakse tihti peale, ma ei taha kedagi hirmuta, aga tullakse välja jalad ees ikkagi.
4: Nagu sa, Mihkel, saate alguses, nagu meie mainisime, siis sina oled tegelenud kihlveopettuste ja mängutulemuste siis ikkagi kuritahtliku manipuleerimisega aasta ikka Euroopa tasemel. Kus on selles osas siis kõige hullem seis? Millises Euroopa nurgas on kõige enam siis fikseeritud kihlveopettusi ja tulemustega manipuleerimist? Ma loodan, et see ei ole Eesti.
1: Ei ole Eesti, eks tagib lainetena, et ütleme, meil oli tegelikult päris raske seis üks 15 aastat tagasi, et meil oli siis suurusjärk 20-30 juhtumit aastas ja siis me tegelikult tegimegi västi mastaapsuurimise ja tegelikult määrasime ka keelud cirka 30 isikule selles juhtumis, aga eks see käib lainetena, et Balkanil erinevad riigid on olnud kõrgendatud tähelepanu all, samal ajal madalamates liigades on olnud ka Kesk-Euroopas mitmed juhtumeid, et ta käib niimoodi, et ühte sellist riiki nagu otseselt öelda ei saaks välja tuua, aga pigem ma ütlen niipidi, et ma ei tea veel ühtegi riiki, kes saaks kuulikindlalt öelda, et meid see ei puuduta. Ja. Et isegi kui see ei ole kõrgliiga tasemel teema, siis mida madalama poole sa lähed ja siin minu nagu küsimus on ka see, et kihlveokontorid üle maailma võtavad minu meelest meeletuid riske. Ma saan aru, et kui sa kõrgliigale lubad panuseid teha, ma saan ka aru veel esiliigale, aga Eesti liigadest on võimalik meeste tugevused neljandale liigatasemele teha panuseid teistes riikides. Et noh, et need on tegelikult kõige paremas mõttes harrastussport, et see on ütleme, kui ma mõtleks, et see on nagu Tartu maratonil kohad 1000 plus, et see on nagu seal sellisel tasemel sportlaste võistlemise peal on võimalik teha panuseid. Et nagu, noh, et see risk on ju liiga suur, noh.
3: Ma tahtsin küsida, et me oleme siin, eks ole Eesti, nagu sa ütlesid, et Eesti puhul võib teha panuseid, eks ole Eesti neljanda liiga tasemel mängudele, samamoodi kehtib see ka ilmselt, et mujal maailmas, et meil siin on võimalik teha panuseid Vietnami kolmanda liiga või Haiti või Albaania kolmanda liiga tasemel mängudele. Miks see nii on? Kas sellepärast tõesti, et need kõrgema tasema mängud on siiski nii palju meedia tähelepanul ja nii palju telekast või arvutist jälgitavad, et noh, seal on raske nagu ilmselgelt petta, aga mida allapoole see tase tuleb, seda kergem on petta, sest neid mänge ei nähta nii palju ja teisalt ka, noh, nad ütleme nüüdi, nendele samadele mängijatele, kes on seal ära ostetud, noh, ei ole ka nii tähtsad mängud.
1: Jaa, mida allapoole kindlasti, noh, keegi ei hakka UEFA meistrite liiga finaali nagu kokku leppima kuidagi eelnevalt, sellepärast, et seal on tele tähelepanu nii suur, seal on rahad suured, aga mida allapoole seda tõenäolisemaks see läheb ja no, mina ütleks ka seda, et ikkagi see noh, lihtsalt see spordi ennustusturg dikteerib seda, et ega kihlvekontorid ei pakuks koefitsente asjadele, millega nad miinusesse jääksid. Järelikult ikkagi nad läbi nende ebaõnnestunud pettuste, mida on ka päris palju, et ega kõik alati ei lähe niimoodi lepase reega, et lepid kokku tulemuse ja nii tulebki. Seal on mingid asjaolud treener, kes ei ole kambas näiteks vahetab välja need nii-öelda petturideks ole.
3: No, nagu sa rääksid ühe näite puhul, et kaks vahetusmeest rikkusid kogu mängu nende jaoks.
1: Ja selles mõttes, et no, see kõik võib olla, siis nagu aga see spordiennustusturg on niivõrd suur, ega ta ei pakuks sellele Eesti 4. liiga mängudele panustamisvõimalust, kui see ikkagi summaarselt neile plusseid oodaks järelikult, lihtsalt inimeste huvi ennustada on niivõrd suur. Me näeme ka Eestis hästi suurt ju kilvakontorite reklaame, ega see ei tule laest, et lihtsalt see on maailmas spordiennustusturg on meeletud. Ma olen kunagi aastaid tagasi võrrelnud seda Eesti riigi eelarvega, et ühe näiteks MM-finaalturniirile, kus ei ole ühtegi pettust, aga lihtsalt sinna sisse panustatud hulk on selline pooleteist kuni kahekordne Eesti riigi aasta eelarve, mis pannakse ühele turniirile raha sisse üle maailma, et no, see on tegelikult nagu kolossaalne ja arvestame, et no, neid nii-öelda väiksed sellised turniire nagu MM on ju no, palju, on Champions League aastaselt, on rahvuskoondiste mängud, on kõik kohalikud liigad, lihtsalt inimestel, eriti Aasias. Aasias on see panustamiskultuur hoopis veel teisel tasemel kui meil.
4: Kui palju juhtub seda, et või vähemasti sinu kogemuse järgi on juhtunud, et tuleb mõni mängija, kellele on pakutud, et kuuled, et ole hea, et fikseerime selle mängu ära, saad nii ja nii palju, et kas on juhtunud, et tuleks ise koputadaks jalgpalliliidu ukse taha ja et nii tehti?
1: On, ja, et loomulikult on suur osa neid, ma jagaks nagu kolme, et üks osa on need, kes tulevad, kohe ütlevad, teate, mul tehti siuke pakkumine, ma räägin südamelt ära, teine hulk on sellised, kes ütlevad ei, aga ei räägi kellelegi, ja kolmas on siis need, kes teevad kaasa. Et noh, paljud nagu pelgavad tulla sellepärast, et noh, mis ma ikka tulen, nii-öelda, tulen kellegi peale kituma, äkki hakatakse arvama, et ma ikkagi tegin kaasa, siis ma ütlen väga lihtsasti. Reaal elu olukord. Oli üks juhtum, kus ruumis oli neli jalgpallurit ja ruumis isenes siis pettur, kes pakkus neile kokkuleppe mängu. Üks mänge nendest neljast ütles, et mina seda kaasa ei tee, tõusis püsti, läks ruumist välja. Ülejäänud kolm jäid ruumi, tegid selle pettuse kaasa. Nüüd läks mööda paar aastat, info sellist kohtumisest jõudis meieni. Kuidas see mängija, kes käitus õigesti ja ütles ei, kuidas ta tõestab 2-3 aastat hiljem? Et jah, ma olin seal ruumis, aga ma ütlesin ei. Sa pead kohe tulema, ise enda kaitseks, seda ütlema ja no, meie tagame absoluutse konfidentsiaalsuse selle inimesele ja oleme senimaani on absoluutselt pidanud. Ja õnneks neid on tulnud ja läbi selle me oleme saanud päris palju asju uurida tegelikult.
3: Mul on üks kiire küsimus siia lõppu veel, et no, juba alates Rüütli turniiridest keskajal on mingisuguste kihlve ja pettustega tegeldud, rääkimata sellest, et siin sajand tagasi profiboksi turniiridel või matsidel oli mingisugune osa kihlveopettustel. Ühesõnaga, see puudutab väga paljuseid spordialasid, mitte ainult jalgpalli, kellest oleme siin täna palju rääkinud. Kas alad oma vahel sel alal teevad koostööd?
1: Nüüd, ja järjest rohkem, et Eestis on tekinud siis Eesti antidopingu spordieetika sihtasutus ehk ATSE. Tänu sellele on arenenud see kõvast edasi. Me oleme siiski veel nagu riiklikul tasemel me peaksime minu meelest spordi pettuse või spordi kelmuse, kuidas iganes seda sõnastada, eraldi kriminaliseerima, lihtsalt sellepärast, et seda kelmuse koosseisu praegu kätte saada on väga keeruline, sest sul peab olema kannataja, tihti peale need kihlveokontorid asuvad Aasias ja selle tulemus on see, et neid uurimine on väga-väga keeruline, nii et see on spordialad ülene, ma olen ise väga paljud aladega Eestis koostööd teinud ja nagu hea meel on, et see nagu järjest rohkem see teadlikus kasvab.
4: Eesti jalgpalliliidu peasekretär Mihkel Uibola, tuhat tänu, et leidsid aega saates tulla edu võitlusel. Sellega on tänane Krimiraadio lõppenud. Meie olid saatejuhid Raul Ranne ja Karel Reisebuk ning ka ekspert Andres Anvelt. Täname kõiki külalisi, loomulikult kõiki kuulajaid. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Muide Postimehe digitellijad saavad Krimiraadio saateid järele kuulata aadressil kuula.postimees.ee. Head kuulamist!
2: Krimiraadio. Krimiraadio. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad nii siin kui sealpool Emajõge. Tere päevast ka Indrek Ojamets.
2: Tervist.
1: Täna on see kaunis päev, kui on võimalik enda kollektiivi registreerida laulu- ja tantsupeole, mis meil siis aset leiab natuke vähem kui kahe aasta pärast.
2: Jah, 2028. aastal see siis toimub ja seekord on asi hoopis teistmoodi ka, et korraga toimub siis just kui nagu kaks pidu, et on see noortepidu ja siis on ka üldlaulupidu, et kaks ühes. Ja noh, muidugi, et täpsemini aru saada, mis siis õigupoolest üldse toimuma hakkab ja kuidas see kõik üldse võiks välja näha, siis varsti on meil siin Sten Veidebaum, kes teab sellest kõigest ka lähemalt rääkida, aga kuidas sinul plaanis on, et kas rahvatantsu kollektiiv, kus Indrek Vaheoja on, et kas see läheb ka siis laulu, tähendab siis tantsupeole?
1: No on just praegu sükkene meeste tantsurühma asutamisel, Karvased sääremarjad on Aha. selle nimi, eks ole, ühendab kõiki Lõuna-Eesti mehi, kes elavad põhikohaga Tallinnas.
2: Ja neid ei ole mitte vähem, arvan.
1: No ma tean vähemalt kahte.
2: No tore.
1: Kui on kaks, siis on juba ju rühm.
2: Ja.
1: Eks? No kui nali nüüd kõrvale jätta, siis esialgu mul ei ole plaanis laulupeol esinejana osaleda.
2: Aga tantsupeol?
1: Tantsupeol ka ei ole plaanis. Aga mine tea, sest...
2: Ma võtlen, et sa ei ole õige eestlane.
1: Ega ei olegi. Ma olen selle võin enda, ka nagu, või no, enda kaitseks öelda, et ma olen ühe korra laulupeol töötanud. Ma olen töötanud rongkäigu kommentaatorina, et see on tehtud. Pärast vallandati muidugi. Teist korda ei kutsutud enam tegema. Noh, see võim sellele eluperioodile joona alla tõmmata.
2: No
1: aga kui nüüd mõelda selle peale, et... No, et kaks pidu korraga, kas see tähendab seda, et nüüd viimaks ometi jõuab kätte see aeg, kui kõik soovijad saavad ikkagi laulukaare alla ja saavad tantsima, sest et kogu aeg on, noh, ma nüüd väga vabandan, õudne kiun selle kohta, et näed, kes pääses laulupeole ja kes ei pääsend ja tantsupeole ei saanud see rühm ja too rühm ja me ometigi ju tegime ja nii edasi.
2: Ja lisaks sellele, et kui me räägime esinejatest, on ka ju pealtvaatajatega probleeme, sellepärast, et eriti just tantsupeo piletitega, kuivõrd see on ju väga kuum kaup, aga nüüd, kui on äkki kaks tükki korraga, et äkki siis jätkub kõikidele pileteid, kuigi ma natukene kahtlen selles.
1: Meenub möödunud aastast, kui keegi selline murelik prõua kirjutas siis selle kohta, kui et noh, vihma sadas, äikes aeg, et kas ei saa siis seda laulupidu muul ajal teha, kui ei ole äikes ohtu.
2: No täpselt.
1: Inimesed satuvad ju noh, seal täpselt ohutsooni võib välk sisse lüüa. Kui hea oleks mõnel muul ajal teha, kui äikest ei ole laulupidu.
2: Jah, sest nende kuupäevade muutmine ja planeerimine käib ju väga hästi ja kiiresti.
1: No, mis see siis ära ei ole? Nüüd inimestel ikka natukene jääb tahtmise taha ka mulle.
2: Ja.
1: Aga meil on ka küsimus just teile, Kuku Raadio kuulajad, ja tahame siis täna teada, kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole esinema pääsema. Ja kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja no cirka nii 25 minuti pärast saab siis helistada ka ja oma arvamusest teada anda. Thank you.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kuku Raadio saates Terviseks arutame seekord, kuidas tuua ennetus, varajane vähi avastamine ja vajalik ravi patsiendile võimalikult lähedale. Külas on Viljandi haigla ravijuht Mart Kull ja radioloogiaüksuse juht Andrus Aavik. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
2: Nädala raamat.
1: Selle nädala raamat viib meid Haapsalusse, mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles. Arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused, kirjastuselt Helios.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Alates tänasest 15. septembrist saavad end siis kirja panna kõik kollektiivid, kes soovivad osa võtta 2028. aastal toimuvast 14. noorte laulu- ja tantsupeost ning 29. üldlaulu ja 22. tantsupeost olemise viis. Ja registreerimine kestab siis kuni 31. oktoobrini ja meil on täna külas Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutuse teabejuht Sten Veidebaum. Tere päevast!
5: Tere, tere kõigile.
4: Kohe selline samasugune küsimus nagu Kuku Raadio kuulajatele. Kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole esinema pääsema? See on ju meie Eesti laulu- ja tantsupeo. See on ju meie oma pidu, kuidas me siis keelame inimestel seda rõõmu, seda sädet ja sära silmades ja südames seda laulu- ja tantsurõõmu.
5: Ma ütleksin siin kohal niimoodi, et tegelikult ma arvan, et natuke võibolla see on see hirm selles, et kes siis nii-öelda sinna laulukaare alla ja tantsuväljakule pääseb ja kes ei pääse, et see võibolla on ka natukene selliseid nagu oma elu elama hakanud, sest päriselt on nii, et ega kui laulud ja tantsud selgelt on olnud, siis vähemalt ütleme laulupeol ei ole see konkurss ikkagi väga selline märkimisväärselt suur olnud ja tantsupeol on teatavasti see väljakul on need oma piirangud, et seal on nagu erinevates liikides, on tõesti sellised hästi tihedaid liike, aga mitte kõigis, mis tähendab tegelikult seda, et kui me täna alustasime teed sinna suure ja väga teistmoodi laulu- ja tantsupeo poole, siis võibolla jätaks need küsimused võibolla sinna kuhugi aastasse 2028, sest siis on meil lähaks neid üldse on põhjust küsida, sest võibolla on tõesti nii, et kõik on laulud ja tantsud nii kenasti selgeks saanud, et saavadki tulla peol, aga täna on oluline mitte maha magada seda, et oma kollektiiv kirja panna ja ilusti õppima hakata, et täna oli meil esitlus ja juba nägime, et väikesed tantsulapsed olid ühe tantsu juba selgeks saanud.
6: Aga see kaks pidu toimub ju korraga, on siis noortepidu ja siis on see üldlaulu ja tantsupidu. Et kuidas siis kogu see seltskond siia nagu ära mahub, et kui niigi juba me teame, et noortepeol on seda rahvast kui palju ja sinna veel siis otsa panna veel need täiskasvanute kollektiivid, et kuidas see kõik praktiliselt võiks hakata välja nägema?
5: No, tegelikult ongi nii, et kui seda pidu hakati planeerima, siis loomulikult küsiti see sama küsimus ise endalt ka ja üsna ruttu sai selgeks, et päris tavapäraselt me seda pidu korraldada ei saa. See tähendab seda, et lihtsalt seetõttu, et oodata on väga-väga palju osale, et inimesed ei mahuliselt Tallinnasse ära, mis tõttu jagatigi pidu siis kahe nädala peale ja see tähendab seda, et laulu- ja tantsupeo esimene nädal on rahvatantsijate, võimlejate ja rahvamuusikute päralt ja teine nädal on siis laulupeoliste nädal. Ja see ongi siis see võti, mis aitab meil selle suure peo sellel korral ära pidada, kuidas see pidu väljakutel välja hakkab nägema. No, tantsuväljakult nii palju sõnumeid, et esiteks see pidu on kindlasti pikem kui tavaliselt, sellepärast, et neid liike tantsurühmi on rohkem ja ma usun, et võib olla see suur erinevus nii-öelda selle nii-öelda noorte ja üldpeo ühendamise vahel võib-olla kõige teravalt torkabki silma tantsupeol. Sest lauluväljakul me oleme harjunud ju ka üldpidudel nägema ikkagi laste kollektiive ja läbi siis ütleme akadeemiliste organisatsioonide ja ülikoolide kollektiivide on ka ikkagi täiskasvanud noortepeol olnud, kui me räägime laulupeost. Aga tantsupeol on olnud see vahe rangem, et üldpeol on olnud ikkagi täiskasvanute kollektiivid, noortepeol on koolinoorte kollektiivid. See tähendab siis lihtsalt seda, et sellel korral on pidu pikem ja suurem, aga hea uudis ka pealtvaatajatele, olgugi, et pileteid hakkame müüma alles 28. aasta alguses, siis üks tantsupeoetendus on nüüd juba tänasega juures, et neli tantsupeoetendust, mitte kolm nagu tavapäraselt, mis tähendab see seda, et jälle üks staadioni täis publikut saab sellest vahvast ja väga teistmoodi etendusest osa.
4: No ma oleme siin kursis olnud viimasel ajal, et draamateatri piletid on midagi sellist, noh nagu püha graali aetakse taga ja otsitakse. Ja tantsupeo piletite kohta me minevikust mäletame ka sellised asjad, et kas nüüd see, et tuleb terve suur kontsert juurde ja terve staadioni täis rahvast pääseb, tähendab seda, et no inimestel on suurem lootus kõike seda ilu oma silmaga näha ka või läheb ikka nii nagu tavaliselt?
5: No, kuidas ma nüüd vastama peaksin?
4: Võib täiesti poliitiliselt ebakorrektselt ka vastata, see on täitsa okei.
5: Ja alati on ju kahju, kui piletid otsa saavad, kui ei pääse vaatama oma lähedasi, sest et neid ju otsitakse sealt suurelt staadionilt eriti suure huviga. Isegi olen käinud oma tütrekest sealt otsimise ja leidnud ka. Aga on ju üli suur rõõm, kui see laulu ja tantsupidu siiski inimestele nii korda läheb, et ikkagi staadion on publikut pungil täis ja lauluväljakulgi oli ilmsel korral ju publikut nii palju, et ei jätkunud kohti. See selles mõttes ju teeb ikkagi rõõm, et see pidu läheb korda ja loomulikult on tantsijad ja lauljad, kes on laval esinemas. Nemad on väga õnnelikud sellele, kui tribüünid on rahvast täis ja saalid ka. Aga veel kord, selle kõige juurde jõuame alles 2028. aasta alguses. Jaanuarist tulevad need piletid 28. aastal, ma kordan, müügile. Täna on ikkagi teekond päris alguses. Täna hakkame tegelema repertuaariga, täna mõtleme esinajate peale, mõtleme selle peale, kuidas nende tee sillutada sinna peale sirgelt ja siledalt.
4: No aga Eesti inimene tahab ju muretseda ju varakult.
5: Jaa. Muretseda võib, aga piletid saab
4: hakata muretsema. Ei ole midagi.
5: Piletid saab muretsema hakata 28. aasta algusest.
6: Kuidas selle repertuaariga praegu seis on, et kui kaugel te selle planeerimisega olete jõudnud, et kas need laulupeo siis laulud, noh, mis on need uued laulud, kas need on juba valmis kirjutatud? Või siis heliloojad alles kirjutavad neid, kas uued tantsud alles kuskil sünnivad või on ka juba valmis mõeldud, et mis praegune seis on?
5: Praegu täna oligi selline eriline päev, et see oli nagu natuke, kuidas ma ütlen, selline hetk, kus kunstilised toimkonnad andsid natuke rohkem kui pooleteist aastat kestnud töö siis nii-öelda osalejatel üle. Ehk et tõesti laulud on vähemalt suuremalt jaolt küll valmis kirjutatud ja tantsud on kodulehelgi juba on võimalik vaadata, näidisid tantsud on ka valmis ja pidu tuleb selles mõttes nagu hästi huvitav, ma olen näinud nii tantsupeo repertuaarist näiteid kui ka kuulnud ära laulupeo kolme päeva kontsertid, sellest võime ka rääkida, et laulupidu on kolm päeva ja tõesti seal tuleb hästi palju sellised toredaid äratundmis rõõmupakkuvaid teoseid, aga on ka väga iluseid uudisteoseid, mida oodata. Nii et ma olen ise ka mõelnud, et kui nüüd sellel korral hakata sellest laulu ja tantsupeost täpsemalt rääkima, siis ma arvan, et meil ei piisa sellest, kui me räägime, et meil on laulu peale esimene, teine ja kolmas kontsert. Ma arvan, et me peame ikkagi selle muusika ja need tantsud nähtavaks muutma, sest need on tõesti kaasa haarad ja Eesti heliloojad ja Eesti kunstnikud on jälle, no ma arvan küll, et minu hinnangul ennast ületanud, minu oli klomp kurgus, kui ma seda kõike kuulsin ja ma arvan, et kuulajatel kindlasti ka.
4: Kas Eesti moodsad heliloojad saavad oma jala ukse vahele, nii et nad saadavad ise oma, ma ei tea, teose siis laulupeo inimestele või te ise ikkagi kammite ja otsite ja rehitsete, et mis kuskilt võtta on, sest no selge on see, et ega selle 19. sajandi repertuaariga enam ainult sellega ei sõida.
5: Ma tean, et tantsupeolised korraldasid sellise asja nagu loomingu korjad algud lausa ja sinna võisid küll siis kõik saata nii muusikaid kui tantse ja veel kord kordan, täna oli meil esitlus sellest peost ja juba üks sealt loomekorjad algutelt jõudnud teoseid tähenduski meile, see tähendab seda, et sinna oli võimalik tõesti saata kõigil teoseid. Nüüd laulupeo puhul liigid ehitavad seda kontserti üles siis liigipõhiselt ja kuidas keegi siis seda repertuaari leiab, eks see ole erinev. Aga kui te küsite nüüd noorema põlve heliloojate kohta, siis sealt on kindlasti midagi väga põnevat oodata, et mina ei julge neid esile tuua nii-öelda kunstilise toimkonna nimel, aga sellise harimatu kuulajana ma mingi üle öelda, et näiteks Kadri Voorandi lugu mulle väga läks korda, Pärt Uusbergi lugu läks mulle väga hinge, Walter Soosalu pala, ehk et seal on uusi noorema põlvkonna heliloojaid, aga on loomulikult ka ikkagi nii-öelda seda vana ja väärtuslikku, mis samamoodi on, minu jaoks on selline suur ja huvitav kohtumine, on väga huvitav kuulata, nii et ma arvan, et publikule kindlasti samamoodi ja kindlasti ma loodan, et ka lauljatele ja loomulikult tantsijatele.
6: Laulupidu kestab 3 päeva järjest.
5: Jaa, hea, et
6: me sellest... See on nagu üks korralik Eesti pidu, siis võib öelda tõesti.
5: Ja, no võtame selle peoäki korraks tükkideks tõesti 28. aastal, siis nagu ma ütlesin, pidu kestab kokku 2 nädalat. Esimene nädal on siis tantsijate päralt ja rahvamuusikute päralt, teine laulupeo päralt. Ja esimene nädal algab siis 30. juunil, kui tuleb esimene tantsupeo etendus. Esimesel juulil on 2 etendust ja teisel juulil veel 1, siis see 4. etendus. Rahvamuusikud annavad oma kontserti samuti uuenenud tingimustel. Nemad on kolinud oma kontsertpaiga Eesti Vabaõhumuuseumis, mis on kindlasti sellele muusikaliigile hästi sobilik inspireeriv ja on oodata ka selliseid väiksemas koosluses esinemisi, nii et ma arvan, et seal võivad huvilised veeta pika ja toreda perepäeva, saavad ka muuseumist osa. Nüüd laulupeolised, nagu ma ütlesin, jõuavad Tallinnasse järgmisel nädalal ja hakkavad harjutama. Ja reedel 7. juulil kogunavad siis kõik peolised uuesti kokku Tallinnasse, peavad maha suure ühise rongkäigu, ehk et see on nüüd see erakordne hetk, kui tõesti reedel peame rongkäiku. Rongkäik jõuab traditsiooniliselt Tallinna kesklinnast Tallinna lauluväljakule ja järgneb esiteks avatseremoonia, süüdatakse tuli tuletornis ja sellele järgneb nüüd midagi väga-väga vahvat erilist, mille kunstneli juht Riivo Jõgi on välja mõelnud, tuleb suur ühislaulmine. Ehk et Riivo Jõgi koos oma meeskonnaga on välinud välja siis alates laulupeo algusest igast 10. ühe pala, mida kõike saab kaasa laulda ja see on väga palju selliseid tuntud laule, mida on lihtne ja meeldiv kaasa laulda. Teine päev, ehk et siis laupäev on siis täiskasvanud kooride päev, tuleb jällegi selline isamaaline ilus koorikontsert ja 3. päev alguses on siis noorte kollektiivide päralt ja lõpuks, laulupeo lõpuks kogunevad siis kokku jälle kõik nii täiskasvanud kui lapsed noored.
6: Ja see ühend koorid siis, jah.
5: Ühend koorid ja toimub suur ühine lõpetamine, on mesipuu, on isamaa ja kõik need muud traditsioonised lõpulood.
4: Nii et saab ikka nutta ka natuke.
5: Mina arvan, et mina võtan seda taskureti juba kohe esimesel päeval kaasa.
4: Väga hea. Meil oli täna külas Eesti Laulu ja Tantsupeo sihtasutuse teabijuht Sten Veidebaum ja tänasest siis, nagu öeldud, sai siin korduvalt, saavad kollektiivid ennast laulu ja tantsupeole kirja hakata panema. Suur aitäh! Nii, veel midagi?
5: Tahtsin veel öelda seda, et täna oli näha, et teil oli päris palju küsimusi selle peo kohta ja kindlasti on ka kollektiivi juhtidel palju küsimusi. Ma tahaksin meelde tuletada, et kõik kollektiivi juhid on juba sellest reedest alates oodatud terepäevadele. Te leiate selle info meie kodulehelt. Nendel terepäevadel saab siis juba täpsemat infot, millised on liigid, millised on valikud ja nii edasi. Kollektiivi juhid on oodatud terepäevadele.
4: Selge. Sten Veidebaum, suur aitäh ja edu, jõudu, jaksu.
5: Aitäh.
7: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kuigi nagu saime siin hetk tagasi teada, järgmise laulu- ja tantsupeo pileteid veel osta ei saa, seega ei ole mõtet ka siis, ma ei tea, kuskile ronida vastavasse järjekorda, ei ole veel mõtet.
2: Selleni on veel aega, ma saan aru, et 2028. aasta algul alles hakatakse neid pileteid müüma, et võibolla praegu on tõesti natukene vara veel järjekorda
1: minna. Aga ma tahaks olla parem eestlane kui teised, tahaksin seda piletit juba kätte saada.
2: Jaa, jaa, eks ole. Aga näed, ei saa.
1: Ei saa. Aga mida saab, on vastata küsimusele ja küsimus tänane kõlab siis nii, kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole esinema pääsema. Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage WhatsAppi 53.

0: 1-2-3-4-6-4-6 ja WhatsAppi number on
1: 5-3-4-0-5-5-5-0 ja andke siis teada, kas kõik soovijad peaksid laulu ja tantsupeole esinema pääsema ja võite ka sellest teada anda, kui te ise olete mõne kollektiivi liige, lähete laulma, tantsima, pilli mängima, no miks mitte ka suppi jagama, no võibolla seda ka ei ole veel teada.
0: Jah, jah, aga kui kindlasti, ja... kui, kindlasti see on küll teada, et kui on need kollektiivid, et siis kui on mingi tore rahvatantsu kollektiiv, laulu kollektiiv, siis jagage teie ka oma mõtteid.
1: 6-2-1-4-6-4-6 Eero on kirjutanud, et minusugused, kes suudavad terve laulukaare aluse vale noodiga täis röökida, tasuks küll laulupeolt eemal hoida.
0: No, võt,
1: ei jah. Vasta tõele, Eero. See okei, okay, et sa võibolla ei pea laulukaare all valesti röökima, küll aga teisel pool, seal pinkide peal või nõlva peal, lauluisa valvsa silma all, võid karjuda nii nagu torust tuleb, sest see meie oma Eesti rahva pidu ja kes saab meid Eesti rahvast takistada, mitte keegi.
0: No, no tõepoolest, kes saab meid takistada? Muidugi, eks laulupeol on jah, selline, noh, ikkagi see sõel vahepeal tundub, et on, noh, eriti tantsupidu, see vist puudutab isegi äkki rohkem, aga noh, selles mõttes, et ikkagi kuulatakse lauljad ära, vaadatakse tantsjad üle, et kuidas siis neil need tantsud ja laulud selged on, et siis võib-olla tõesti, kui ikka noot on väga must, et ma ei teagi, siis äkki võib minna keeruliseks, et sinna peole saada.
1: Ega see on, ma olen aru saanud täpselt niimoodi, et kui sa küsid siin tantsijate käest, siis et oh, mis seal lauljatel ei ole mingit sõela, seal tule õppi laulud selgeks ja oledki laulu peal. Aga tantsimises on, see on hoopis teine asi. Ja siis räägivad lauljad, oh, mis asja, noh, täpselt vastupidist juttu. Et mis tantsu peal õpid need tantsud selged, viskad natukene jalga siit ja keksid sealt pastel jalas ja juba korras, aga katsus sa see repertuaar, laulupeo repertuaar selgeks õppida ja ette laulda, vaat sellega on alati õudne häda. Tegelikult on ikkagi asjad niimoodi, et noh, tuleb mõlemas pingutada ja natuke peab vist õnnega olema.
0: Aga siin tundubki, et eestlased jagunevadki kaheks, et sellele on viidanud ka kunagi, siis tähendab, et klassikaline filoloog kadunud Marju Lepajõe ka, et eestlased jagunevad ju kaheks on siis nagu tantsurahvas ja laulurahvas, et üks tantsurahvas on ju selline, kes rõõmsal meelel õues 30 kraadi sooja paks rahvakleid seljas ja nii edasi, et ja ikka rõõmsal meelel seal tantsivad ja ei ole häda mitte midagi. Aga siis on ju laulupeo, siis laulurahvas, noh, kes ongi, et pisar silmil siis isamaalised laulud laulavad, sellised võibolla natuke näki ka tõsisema meelega inimesed, et saab ka sellist jaotust välja tuua.
1: Ja olles enne seda jalutanud 8 kilomeetrit mööda siis vihma ligedat Pärnu ja Narva maanteed jõudnud ikkagi villase vammuse kaitsva varjual laulu väljakule ja siis laulame jälle Eesti vabaks.
0: Ja, just.
1: Aga meil on Jaan kirjutab, et nii nagu omal ajal ei saanud kõik bändid Tartu Levi muusikapäevadel peale, ei peaks ka kõik kollektiivid laulu peale saama.
0: No võt.
1: Jah, see on kena arvamus muidugi. 6-2-1-4-6-4-6 telefoni number. Tänane küsimus. Kas kõik soovijad peaksid laulu ja tantsupeole esinema pääsema? Sest et no kui nüüd öeldi, et ju pidu pikeneb, 2 nädalat kestab see kogu trall kokku, ka tantsupeol, terve üks suur etendus juures, no siis võiks ju, no lisaks pealtvaatajatel ka tantsijaid ja lauljad rohkem pääseda.
0: Ja eks muidugi see rahva hulk on ju palju suurem ka, et sellepärast, et on ju noored ja siis täiskasvanud kollektiivid ju noh, tegelikult on ju koos selles suhtes selle perioodi jooksul, et kuigi ma saan aru, et seal noh, mingisugused erisused nendel kontsertitel ja kõigel sellel ju on, aga valikuvõimalus noh, selles mõttes või on ju suurem, et kindlasti saab palju rohkem rahvast ju siia Tallinnasse kokku tulla, et siis laulma ja tantsima.
1: Sa, Indrek, minu käest küll küsisid, et kas ma olen enda kollektiivi juba kirja pannud, aga kuidas sinu endaga on? Kas järgmise laulu ja tantsu peoks valmistumine kuulub sinu lähiaastate plaanide hulka?
0: Ma ei teagi. Kui siis äkki laulupidu, aga tantsupidu ma muidugi kahtlen, aga meil on nüüd helistaja liinil.
1: Tervist, kes seal pool?
0: Mida teie arvate?
2: See oleks muidugi tore, et kõik tantsjad pääseks, kes tahavad, aga see Kalevi staadion ei ole kummist ja sinna ei mahu väga palju rohkem rahast.
1: No, aga tantsijad saavad ju vahetuste kaupa. Osad tantsivad päeval ja teised siis õhtupoole ja mis see siis nüüd ära ei ole. Hea peale hakkamisega võiks ju saada küll.
2: Ei, seda see võib küll, et iga tantsija saab seal liikide kaupas teeb ühe tantsu ja iga kontsert ja ongi kõik. Et saab teha siia, aga lihtsalt, ma ei tea, siia maani on olnud

0: tõeliselt ei ole väga palju seda rahvast rohkem mahtud.
1: Kas te ise olete ka? Kas te ise olete ka laulu või tantsupeol käinud?
0: Tantsupeol olen käinud.
2: Kas esinemas või pealt vaatamas?
0: Ikka tantsimas.
2: Tantsimas täitsa? Ohoho! Kas nüüd järgmisele laulu peale olete juba kirja pandud?
0: Jaa.
1: Väga tore.
0: Seda no, kindlasti.
2: Jaa, see ongi. Ma küsin küsimuse, mis ma olen alati tahtnud tantsijate käest küsida. Kas, no, kuidas moodi selle palava vastu võitlete? Sest tantsupeol on alati kuum. Laulupeol salab, sajab alati vihma ja tantsupeol on ju mega kuumus. Kuidas sellise paksu villase kuue ja kübaraga vastu pidada seal?
0: Aga see villane kuu kaitseb selle kuuma eest. Päris mõnus on küll. Naha võtab natuke märjaks, aga ei ole hullu. Tuleb vett juua ja... Ega see korraga oled staadionil mingi 15-20 minutit, siis on jälle puhkepaus ja...
2: Nii see käib.
0: ...saab hakkama.
2: No, seda on rõõm kuulda. Suur aitäh helistamast. Me kuulame nüüd natukene reklaami ja siis on ka libauudised vaja ära kuulata. Pärast seda jätkame teemat ja vahepeal võite meile siis ka kirjutada, kas kõik soovijad peaksid laulu ja tantsupeole esinema pääsema.
3: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com Kuku Raadio saates Terviseks arutame seekord, kuidas tuua ennetus, varajane vähi avastamine ja vajalik ravi patsiendile võimalikult lähedale. Külas on Viljandi haigla ravijuht Mart Kull ja radioloogiaüksuse juht Andrus Aavik. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
4: Vanemuise veerand.
5: Balletiõhtu Valgusaknas Tango esietenduse eel räägime juttu Rahvusteatri vanemuine balletijuhi Jevgeni Kriibiga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
6: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

siin uudisete stuudios Rohke Pelak. Maailma suurimad tehisaru arendajad hoiatavad aina, et tehnoloogia areng on muutunud liiga kiireks ja võib väljuda inimese kontrolli alt. Olukorra lahendamiseks otsustati kaasata Eesti ametnikud, sest ekspertide hinnangul suudavad veel ainult nemad sellises tempos toimuvat arengut pidurdada. Edaspidi peab tehisaru iga uue mõtte kooskõlastama vähemalt kolme Eesti ametkonnaga ja esitama selgituse, miks senisest mõttest enam ei piisa. Vastuse koostamist võib alustada alles pärast kooskõlastuste saamist, kus juures menetlustähtaega hakatakse arvestama hetkest, mil kõik lisaküsimused on saanud ammendava vastuse. Esimesed tulemused on juba julgustavad, varem sekundi murdosaga keerulisi probleeme lahendanud ja ise seisvalt arenenud tehisaru ootab praegu kuuendat nädalat luba kasutajale tere öelda. Süsteem on esitanud ka taotluse enda välja lülitamiseks, kuid selle menetlemine võtab Eesti ametkondade sõnul veel aega. Ja laiemalt. Läti teatel on sealsed riigiasutused sattunud massiliste teabenõuete ja kaebekirjade kaudu korraldatud hübriidrünnaku alla. Sellest ajendatuna hakkavad ka Eesti ametkonnad edaspidi käsitlema ebamugavaid küsimusi küberrünnakutena ja jätavad neile julgeolekuga arutlustel vastamata. Kõige ohtlikumaks loetakse päringud, milles soovitakse teada, kes otsustas, mille alusel, kuhu raha kadus. Sellised küsimused häirivad asutuste tavapärast tööd ja võivad sundida ametnikuma tegevust selgitama. Korduvat küsimist käsitletakse juba koordineeritud rünnakuna, eriti juhul, kui kodanik viitab oma varasemale vastuseta jäänud kirjale. Ametkondade hinnangul näitab selline järjekindlus selget soovi vastus kätte saada. Praktikas uus kord midagi olulist siiski ei muuda, sest ebamugavatele küsimustele ei vastatud ka varem. Küll aga loetakse senine vastavat jätmine edaspidi edukalt tõrjutud küberrünnakute alla. Õpetajad ja haridusministeeriumaga otsivad lahendust laste halvenevale lugemisoskusele. Ministeerium on esimese konkreetse sammuna koostanud lugemisraskustega õpilastele 180 leheküljelise juhendi, milles selgitatakse, kuidas loetud tekstist paremini aru saada tuleb. Enne juhendi kasutamist tuleb tutvuda ka selle rakendamise seletuskirjaga, mis aitab mõista juhendis kasutatavaid mõisteid. Õpilased, kes seletuskirjast aru ei saa, leiavad lisa selgitused juhendist. Juhendi tulemuslikkuse hindamiseks palutatakse lastel täita kirjalik küsimus tekka sellele vastamata jätmis käsitletakse märgina, et kõik oli arusaadav ja täiendavat abi ei vajata. Ministeeriumi esialgsetel andmetel ongi valdav osa lugemisraskustega lastest oma probleemile juba lahenduse leidnud. Ja innovatsioonist. Valitsus andis eile välja määruse, mille kohaselt läheb kogu riik alates 1. novembrist üle öisele eluviisile. Kuna öine elekter on odavam, vähenevad nii asutuste ettevõtete kui ka eraisikute elektriarved. Sageli on elektri hind kõige madalam süda öö ja kella kahe vahel, kõige kõrgemaga hommikul kella 7 paiku. Seetõttu seatakse elukorraldus selliselt, et kell 7 hommikul algab päeva rahu ehk uneaeg. Töö- ja koolipäev algavad kell 23 õhtul. Kui kogu elukorraldus viieks üle öisele elektrile, annab see olulise kokkuhoiu ja ühtlasi kaotab mõtte igasugune iga sügisene ja kevadine kella keeramine, märgib majandusministeerium oma selle kohases teates. Maailma esimene täielikult öiseluviisiga riik annab üldsusele taas signaali Eestist kui innovaatilisest riigist. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole esinema pääsema? Helistage stuudiosse või kirjutage meile WhatsAppi ja ega siis, kui olete arvamust avaldanud, võib ka kirjeldada siis oma kogemusi laulupeoga, mis, no ma arvan, kõikidele eestlastel ikka mingi kogemus olemas on.
2: Ja meil on nüüd helistaja liinil. Tervist! Hallo, olete otse eetris. Mis teie arvate, kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole pääsema?
3: No publikus hetka peaksid nad kindlasti pääsema, see oleks ju vahva. Aga esinejate sekka seda sellega ma küll ei saa kuidagi nõustuda, sest kui kunagi ka laulupidu alustati eelmisel või üleeelmisel sajandil juba, siis ega ju kõik, kes tahtsid lavale, ei pääsenud. Sest ükskõik, kas me võtame laulupeo või võtame tantsupeo, siis see repertuaar on ikkagi sedavõrd keeruline. Seal ei ole lihtsalt isamaalised laulud, millega kõik võiks kaasa lauda, vaid seal on ka väga professionaalseid, keerulisi kooriteoseid, mille selgeks saamisega nähakse ikkagi mitmeid aastaid vaeva. Ja täpselt sama on laulu- või tantsupeol. Et tuljak võib ju paista siukene lihtne ja tore tantsukene, et mis seal on, et lähen ka, keerutan natuke jalga ja viskan tõrukut üles.
1: Ega seal ei ole muud kui puhu ja pigist ainult, mis seal ikka?
3: No jah, aga tegelikult nõuab see, et see tuleks korrektselt, ilusalt, nauditavalt välja. Ka väga suurt tööd, väga pikka harjutamist ja kui igaüks läheb sinna kakerdama, kes tahab või siis igaüks läheb laulukaare alla, kes viisigi ei pea, siis no see tase langeb ikka drastiliselt ja see ei ole enam see, mida me tahaksime käia vaatamas ja nautimas ja olla uhked sellele, et on midagi väga erakordselt ja väga suurejoonilist ja ka kvaliteetselt.
1: Aga kas see ei tekita natukene klassiviha, et on sellised elitaarsed eestlased, kes saavad laulu- ja tantsupeole ja siis on ülejäänud masajalad, kes peavad siis niisama kuidagi teleka ees hakkama saama?
3: Vastupidi, see peaks tekitama just nimelt nendes, kes tahaks ka tulla ja osaleda, soovi astuda kuskile laulukoori, minna kuskile puhkpilliorkestrisse või tantsurühma ja andagi endast kõik parima, et saada ka sinna sekka, nii et vastupidi, ma arvan, et kui me lati laseme alla, siis asi juba, kui kvaliteet langeb, siis ta lihtsalt hääbub lõpuks ära, ei ole enam inimestel põhjust mingisugust jouramist või kakerdamist tantsulavale vaatama tulla. Et minu perekonnas on küll 5 generatsiooni mehi laulnud laulupeol ja mina ise ka ja see ei ole siuk asi, et ma lähen ja teen ära, vaid see nõuab tööd ja harjutamist ja püsivust ja kindlat tahet ja see ei tekita mingi klassi vahet, sest laulukoori astuda ei keela sul ju keegi.
1: Tõsi. Suur aitäh helistamast ja oma mõtteid jagamast. Me läheme siit nüüd kella 4. Kukuraadio uudiste juurde edasi, aga pärast seda jätkame teemat ja vahepeal võite meile siis kirjutada WhatsAppi ka ja tänane küsimus, kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole esinema pääsema?

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus. Kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole esinema pääsema? Helistage stuudiosse või kirjutage ja avaldage siis oma arvamusses. See on ikkagi meie eestlaste pidu ja kuidas me nüüd siis niimoodi diskrimineerime osasid inimese ja ei luba neid esinema, kui nad nii hirmsasti tahavad. Tarvi on kirjutanud, et kõik ei peaks ikka kaare alla saama. Kui ikka lõõritada ei mõista või sõnu ei mäleta, siis kakofooniat on kole kuulata. Ja tantsijatest, kui kargamine ei tule välja, siis missest koperdamisest ikka vaadata? Nii, Ingrid Raplast on kirjutanud ja ütleb, et kõik ei mahu kahjuks ju kaare alla ära, aga kas see on alati kõige olulisem, saab laulda ka kaare ees, taga, teleka ees, ühtne ja soe tunne on igal juhul sees. Tantsupeo eel meenub mulle aga alati, kui tore oleks mõne rühmaga liituda, nagu juba seegi samm tehtud, olekski juba vahva, ükskõik millisel peol peaasi, et toredas seltskonnas. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus puudutab laulu- ja tantsupidu, mis siis 28. aastal aset leiab ja kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole esinema pääsema, on siis see küsimuse koht. Ja tänasest alates on võimalik siis kollektiive registreerida tantsu- ja laulupeole, nii et kellel huvi, antke kuuma. Kirjutajad meil on siin veel kirjutanud on Kalmer, kes siis kirjutab meile niimoodi. Mina arvan, et peaks ikka filter olema, et kõigil püsiks motivatsioon ja siht silme ees. Kui kõik saavad, siis ehk teeval veerub natuke. Ma ei ole täpselt valimiga kursis, kas on igast maakonnast kindel protsent, kes edasi pääseb. Mina ka ei ole, seda peab uurima. Võibolla ka neid professionaalseid harrastajaid, kes valivad, mis maakonna ettelaulmisel ja tantsimistel kandideerida ja seega tõrjuvad kohalikud kollektiivid välja. See oleks päris nõme. Selle vastu aitaks ehk see, kui nende vahevalimiste asemel peavad kõik maakondlikel pidudel osalema ja selle järgi valima, siis on maakondlikud peod ka osalejate rohkemad ja tulevad toetusrahad nii öelda tagasi. Selge, nii, meil on küsimus siis endiselt õhus, mis puudutab laulu- ja tantsupeol esinema pääsemist. Kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole pääsema? Sest et on siin viimastel aastatel ju küsimusi olnud küll, inimesed on hädas, et on aastaid harjutatud ja tahaks ka osa saada, aga näed, ei pääse konkursist läbi. Aga nüüd sellel korral, nagu meile siin Sten Veidebaum tunnike tagasi teada andis, on ju ka pidu kauem kestmas ja tantsupeo üks suur kontsert juures ja loodetavasti ikkagi pääsevad võimalikult paljud soovijad peale. Aga meie läheme siit nüüd edasi, kuulame pisut reklaami ja siis hakkame rääkima juba remonditud valitsusest.
2: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarglasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
4: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
8: Täna reporteris.
9: Vangile ei meeldi trellid.
8: Oleg Bessedin on nõus 7 aastaks kinni minema, kui kohus tema ja prokuratuuri vahelise kokkuleppe kinnitab. Kremlimeelsed blogijad Oleg Bessedinit süüdistatakse Eesti riigi vastastes kuritegudes.
9: Ja ma arvan, et on igati ratsionaalne lahendada see kriminaalasi sellisel viisil, mis on mõlemale poolele sobiv, selle asemele kulutada võib-olla kuid, võib-olla aastaid selle nimel, et siis saada teada, milline on kohtu seisukoht.
10: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Täna hommikul andis Reformierakond teada uute ministrite nimed. Majandus- ja tööstusministriks saab Liina Vahtras ning keskkonna- ja energeetikaministriks Erki Keldo. Timo Tarve rääkis hommikul Erki Keldoga tema uuest tööst.
11: Kaua seda veenmistööd tuli teie kallal teha, et nüüd uus post vastu võtta samas valitsuses?
12: Mind veenda selles mõttes väga palju ei tulnud, eks vastutus ma täitsa tunnen, seda on suur, sest energeetika ju on tihti, ma arvan, viimased aastad on olnud ju väga suur teema, ma arvan, paljude perede õhtusöögi lauas, et kas energia on stabiilne, millised saavad olema hinnad, kuidas on energia julgeolek, et ma tunnetan täitsa seda vastutust eriti olukorras, kus me näeme, mis juhtub maailmas. Hormuusi kriis on teinud selle, et fossiilkütuste hinnad on väga kõrgel. Kahjuks Euroopa ja Eesti on jätkuvalt ikkagi sõltuvad fossiilse kütuse importist, mis tähendab, et meie pikaaegne ülesanne on see, et meil enda tootmisvõimsus siia tuleks, et me saaks seda nii-öelda fossiilse kütust tasakaalustada, et meil oleks konkurentsi võimaline, odav ja stabiilne ikkagi energia inni, et ma tunnen seda vastutust, aga teispidiselt ma olen valmis selle väljakutse vastu võtma.
11: Mõeldes selle peale ja tegelikult juba eile aimatas, et te saate selle majandusministri vabandust. Energeetika ja keskkonnaministri ameti kohe, Erki, siis tegelikult teid visata ju päris untide keskele, kui me räägime nüüd ikkagi metsandussektorist ja me räägime sellest keskkonna poole pealt. Ja põhjustel, et te saate kõigi ettevõtjatega väga hästi läbi ja lootus on, et te saate ka kõigi metsameestega hästi läbi ja teiste osapooltega. Et see otsesuhtlus, vahetu dialoog on teie tugevus ja mis te nüüd plaanite ära teha selles kurikuulses 70-30 nii-öelda paketis?
12: Ja, et ma ei saa mitte ainult ettevõtjatega hästi läbi, ma üldiselt tundub, et ma saan inimestega hästi läbi, sellepärast, et erinevates rollides, mis ma elus olen pidanud, ma olen väga oluliseks pidanud just seda kuulamist. Et jah, paljudele meeldib rääkida, ennast kuulata, aga niimoodi poliitika, et üldse elus on väga raske, kui te teisi inimesi ei kuula. Et mis puudutab metsandust, siis mulle väga meeldib, et Andres Sutt alustas metsandusnõukojaga, kus on laua taha toodud mõlemad osapooled. Isegi rohkem mitte mõlemad, vaid tegelikult on nii metsaomanikud, ettevõtjad, vabaühendused, keskkonnakaitsjad ja kui me tahame sellises väga tundlikus valdkonnas päriselt saavutada normaalseid tulemusi, siis esimene algus on viisakas dialoogis. Et päriselt kuulatakse üksteist, saadakse üksteise argumentidest aru, nagu ma ka rõhutasin, ma arvan, kui me Eestis kõik milleski suudame nõustuda on see, et me armastame enda loodust. Meile meeldib looduse keskel käia metsas, aga me peame leidma mõistliku tasakaalu, sellepärast, et juba praegu on meil, oleneb erinevate arvutuste järgi, peaaegu 30% metsamaast on tegelikult kaitsal. Sellega me oleme Euroopas täielikus eesrinnas. Meil on palju elurikkust ja siis teine pool on seal, et kuna ma olen tõesti ju ka näinud väga palju seda tööstuse poolt, siis mitmed ettevõtjad ütlevad, nemad samamoodi, nad tahavad et metsa majandatakse hea peremehelikult. Et seda on ju sadu aastaid tehtud, põlvkonnad on seda teinud, metsaomanikud tahavad enda metsa ka hoida. Et seal ei ole nii suurt vastasseisu, aga me peame leidma sellise tasakaalu, kus loodus on hoitud ja tegelikult ka nii-öelda maapiirkonnas ka erinevad töökohad ja mis ma võib-olla ettevõtluse poole pealt väga ootan, mida mõelnud, et ettevõtjad liiguks ka väärtusahelas kõrgemale. Kui me räägime näiteks puidu keemilisest väärindamisest, et see on see koht, kus rohkem lisand väärtust luua. Ei saa olema lihtne, ma ei anna endal mingid illusioone, ma näen, kui keeruline teema see on, aga proovima kindlasti peab seda mõistliku kompromissi leida.
11: Ja 6 kuu pärast, kui tuleb valimistele vastu minna, kas loodate, et töövõiduna on saavutatud metsanduse pikaajaline arengukava, püsti on pandud nii mõnigi tuulik?
12: No tahaks näidata ette küll mõned konkreetsemad näited ka, et nagu ma ütlesin, et mida meil praktiliselt vaja on. Meil on vaja uusi energiatootmise Eestisse. Kindlasti ma tahan väga praktiline asi tuuma regulaatoriga edasi liikuda, sellepärast, et tuumaseadus on valmis. Kui me tahame, et Eestis saaks tuumariik, siis see tähendab, et meil on vaja kogu reeglistik paika saada, et see nõuab palju tegemist ja see oleks alus, et Eestis ehitatakse siis lõpuks ka tuumajaam, mis pakuks jällegi täiendavat ju stabiilsust ja tootmisvõimsust Eestisse. Saab täiendavaid tuuleparke, miks mitte koos tööstusparkidega, nagu ma nimetasin. Kui me räägime eriti regionaalsetest töökohtadest, siis on vaja energiat, on vaja tööstusi, kes loovad töökohti ja tegelikult nendes kohtades on inimestel väga konkurentsivõimelised palgad, tihti palju kõrgemad kui on maakonna keskmised.
11: Aitäh, Erki Keldo, jõudu tööle.
12: Aitäh.
11: Kuku Raadio on jätkamas vestlusi vastsete Vabariigi valitsuse ministritega või peatsete on öelda siis korrektsem. Martin Herem, uus kaitseminister, tulevane kaitseminister. Ma pean ütlema, et ülikond istub teile peaaegu, et sama hästi kui kindrali vorm.
13: Aitäh.
11: Aga nüüd, tegudele ma saan aru, et täna õhtul juba lähete inspekteerima ministeriumi üle vaatama, mis hästi, mis halvasti. Ja ma saan aru, et häid asju on rohkem.
13: Ei, täna ei lähe homme. Las ma nüüd mõtlen, jaa, see on homme. Pärast ametivande andmist, siis ma lähen ministeriumisse.
11: Esimene asi on siis üle vaadata nüüd kõik see, mis puudutab arvetega seonduvat ja kõike seda, millel on riigikontroll tähelepanu juhtinud või on midagi olulisemat ja prioriteetsemat?
13: No loomulikult, kuna see on kõige nähtavam probleem, siis sellega tuleb ennast kiiresti kurssi viia. Aga sellele järgneb kohe kogu muu pildi ette saamine. Ja no nagu ma siin ütlesin eespool, Need on tõesti, et kuidas me oleme täna lahendanud oma strateegilise sügavuse Läänemerel, millised on võimalused selle paremaks lahendamiseks ja kuidas me saame anda sõnumi ettevõtetele, ühiskonnale, riigile, et see ei ole mitte ala, kus kohas meid piiratakse, vaid see on ala, mida mööda meil täna kaubandus liigub ja mida mööda meil kriisi või sõjakorral ka peavad asjad liikub. Õhk ja maa. On kaks ülejäänud asja, aga need lähevad kõik läbi fookusteemad. Me peame siin vaatama nii omavalitsuste ettevõtete kaasamist või vähemalt nendele informatsiooni andmist, mida nendelt oodatakse täna ohu korral, kui oht tuleb lähemale või siis lausa juba sõja ajal. Seda tuleks rääkida väga palju ettevõtetele omavalitsustele, aga ka teistele riigi institutsioonidele.
11: Kõlab nagu päike õhk ja vesi, nii et ma sõbrad kolmekesi selline tuntud suvine laste luuletus, aga kas siit võib nagu välja lugeda viiteid sellele, et selle kuue kuu jooksul on reaalne, et pannakse kiil alla meie uuele sõjalaevastikule, mida on jo muudatud?
13: Ma tean, et ju mingisugused otsused on tehtud, aga riigikaitse arengukava raames vist ei ole kinnitatud. Ja kindlasti pannakse jaa. See arengukava jääb selle kuue kuu sisse, et siin ei ole kahtustki. Ja noh, mõtlen veel korra, et ma ei arva, et ma kaitse... tehnilises mõttes mingit revolutsioonid on, vaid ma pigem üritan seda laiema riigikaitsega siduda ja seda siis edastada teistele institutsioonidele, et nad võiksid sellest mõõtu võtta, juhiseid saada ja võib-olla lõpuks ka saada ülesandeid oma tegevuseks.
11: Eile rääkisin ühe 8-aastase lapsega ja ütles, et oli raadiost kuulnud, et seda hakkab 6 kuu pärast. Mis me selle lapsele ütleme?
13: Vaat seda tuleks küsida nende inimeste käest, kes minu 6 kuud või midagi taolist on interpreteerinud ja süüdistanud mind, et ma olen muutnud ohu hinnangut. Kuulake seda, mida ametlikud, kes ma ütlen, sõnumid tulevad Eesti luurelt, meie liitlaste luurelt. Nad räägivad sellest, et mitte sõda ei jalga, aga Venemal on võimekus mingisuguse aja pärast. Ja sellel on väga suur vahe. Ja oluline on see, et meil on olemas võimalused, kuidas selle ohu realiseerumisel vastata või hoopiski, kui meil on need võimalused ja me neid demonstreerime, siis see kõik, kui mitte ära jätta, siis edasi lükata.
11: Kaitseväe kohta kehtib üks väga tore ütelus, et me kaitseme demokraatit, aga me suurt ei harrasta seda. Kuidas nüüd on, kas te peate natukene nii-öelda suhtlus, käitumismaneeri ka ümber vaatama, minnes siis nüüd ikkagi ülikonnas siviilametisse?
13: Ma arvan, et ei pea. Arvatakse, et kaitseväes toimub kõik kuidagi geniaalse liidri käeviibutuse järgi kõik torvab.
11: Nii ongi.
13: See ei ole nii. Geniaalne liider on see, kes sõnastab eesmärgi ja oma aluvatelt küsib, kuidas sinna kõige paremini on võimalik jõuda. Aluvad mõtlevad selle välja, tema kinnitab selle ära ja siis hakatakse alles tegutsema. Nii et see käsk tegelikult oma sisus on enamasti alluvate koostatud. Ja see on noh, üsna vana juhtimispõhimõtte meie piirkonnas.
11: Alluvusest rääkides siis vana relvavend ja kamraad Kaupo Rosin juhib välisluureametit ja saab jälle teile alluma. Teil on koostöö suurepärane, ma eeldan.
13: Loomulikult. Kõik luureasutused või kõik teised kaitseministeeriumi valitsemisala ametkonnad, kõigi nende juhid on mulle tegelikult ju tuttavad inimesed. Ja noh, ma olen täiesti veendunud, et me töötame nendega koos niisama hästi, nagu siis, kui ma olin kaitseväe juhataja.
11: Kaitseminister on ametkos hästi tihti ollakse maal, välisminister on ametkos tihti ollakse õhus. Te olete selleks nii-öelda piiranguteks valmis või tegelikult te olete selle kõik juba läbi teinud kunagi?
13: No just nimelt, ma siiski arvan, et mitte, et need ametid oma, kas mõtlen, vastutuselt või sisus oleksid sarnased, aga teema, valdkond ja võib-olla mõned keskkonnad ka on ikkagi väga sarnased sellele, mis on kaitseühatajal.
11: Aitäh teile, Martin Herem, jõudu teile.
13: Võtke heaks.
11: Hea meel on jätkata vestluse Kristoen Vagaga, Reformierakonna peasekretäriga. No ilmselt kõige küsitum küsimus teie käest viimastel päevadel. Kuidas tervis?
14: Tervis on nüüd stabiilne, olen saanud nädalavahetusel magada või alates selles eelmises kolmapäevast iga ööpea 10 tundi, eks siis olen taastunud.
11: Järgite rangelt arstid antud juhiseid, soovitusi, ravimeid?
14: Järgin juhiseid ja lähen veel täiendavatesse kontrollidesse ka järgmistel nädalatel.
11: Kristoen Vaga, mis on peasekretäri ülesanne või roll, kui toimub valitsuse värskendus, valitsuse uuendus? Kui palju otsuseid läbi teie käib, kui palju teiega kaalutakse, kui palju teie templeid lööte?
14: No just on palju, et kõikide nende siis muudatuste keskel on iga peasekretär. Kõiki neid tegelikult vestlusi siis uute potentsiaalsete ministrikandidaatidega, aga ka erakonna sees suures osas olen teinud. Ja mis see kõik sinna juurde tuleb, nende teemade prioritiseerimine, millega hakkavad uued ministrit tegelema, seal on ilmselgelt peasekretäril üsna suur roll.
11: No, sattus ütlema üks väga raske nädal, kus tuli siis kobetada väga mitmete inimestega, pidada väga palju kohtumisi. Ma ei kujuta ette, kui palju kandidaate nüüd lisaks täna esitletud teile siin võis läbi käia.
14: No kogu selle komplekti kokkupaneku jaoks ikkagi, ma arvan, me rääkisime pea 20 inimesega, et kuidas see kõige parem oleks. Et siin oli erinevaid vaateid, õnneks saime üsna kiiresti siis paika väga suurepärase kaitseministrikandidaadi. Ma arvan, seal kellegi ei ole küsimust, et kes on Herem ja kui kompetent nende riigikaitse küsimustes on. Ja sealt oli hea edasi liikuda, aga tõesti väga paljud inimestega vastata.
11: Kui paljud neist olid juba peaaegu tulemas, aga siis viimasel hetkel tuli ära otsustada, et siiski mitte?
14: No mõned ikka olid. Mõnedel olid tahtsid tulla, aga nii-öelda tööalaselt ei olnud võimalik olemasolevad lepingud, olemasolevad koostused ja igas mõttes poliitikasse tulek ja nii-öelda nii kiire elu muutus on lihtsalt praktilistel põhjustel väga paljudel isegi kui soovitakse ja tahetakse riiki panustada, tahetakse liberaalsesse maailmavaatesse panustada, siis võib see jääda nii-öelda siis praktiliste põhjuste taha.
11: Mis lähti ülesand, et te panite püsti või mingit laadi punased jooned ka, et ole hea astu erakonda, kandideeri kindlasti kevadel koos meiega või veel midagi?
14: Lähti ülesand on see, et esiteks inimestel, kuna seda aega on üsna vähe valimisten, et tuleksid inimesed, kellel on valdkonnad tegelikult selged, nad teavad, mis protsessid seal käivad, neil ei ole vaja sisse elamise aega sellesse rolli. No, see oli esmane lähti ülesane. Heremil on väga selge, valdkondade ja väga hästi. Erki siis tegelikult ka viimasel 2 aastal, kui ta on majandusministri portfeli kannud, on olnud üsna palju tegelikult siis energeetika ja keskkonna teemades sees, nii mis puudutab ettevõtjatega suhtust teekaartide tegemisel, mis puudutab nii kliimaseadust kui suured investeeringumeetmed, kus on väga mitu tegelikult nii-öelda suurt investeeringud Eesti Vabariigis ongi just energeetika valdkonnas. Et tal on selline puutumus väga, väga selge olnud ja see on väga raske aeg tuleb, talv tuleb, talv on energeetikas põhjamaades alati kõige keerulisem, et siis on vaja inimest, kellel on kompetents, kellel on valdkond selge ja kellel on ka ministri kogemus olemas. Ja Liinal oli samamoodi, et Liina on tegelikult küll suurema osa oma tööelust töötanud erasektoris, seal siis tippjuhina erinevates Eesti tippettevõttes Nortal, Pipedrive ja nii edasi. Aga viimasel ajal siis tegelikult Eesti juhatuse liikme ja e-residentsuse juhina majanduskommunikatsiooniministeeriumi maja inimesed valdkonnad on tale väga selgelt. Tal ei ole küll ministri kogemust, aga ta on ka avalikus sektoris töötanud, eks siis peaks saamoodi üsna kiire sisse elamine olema.
11: Aitäh, Kristoen Vaga, hoidke tervist!
14: Aitäh!
15: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Alates tänasest 15. septembrist on erinevatel kollektiividel võimalik ennast siis järgmisele laulu- ja tantsupeole kirja panna, registreerida, üles anda, kuidas soovite. Ja sellega seoses on ka tänane küsimus laulupeo teemaline või tantsupeo teemaline ja kõlab nii. Kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole esinema, pääsema? Helistage stuudiosse 6214646, antke oma mõtetest teada või siis kirjutage WhatsAppi 5340555 ja arutleme siis teema üle, sest et ega siin on ju sellest juttu olnud, et konkurents on päris tihe, eriti rahvatantsijate hulgas, küll aga ka siis laulukooride hulgas ja noh, et mida siis teha, et peale saada üks võimalusi, mis ma siin internetis natukene ringi hullates avastasin, on see, et igal juhul tuleks ennast kirja panna, et hakata mõtlema, et me nagu nii ei saa, sellel ei ole mingit mõtet, sest et ka teised koorid kõik ja tantsurühmad panevad ennast kirja, aga siis see ju töö algabki ja tuleb harjutada, repertuaar selgeks õppida ja noh, eks küll ja küll on neid kollektiive, kes alguses suure hooga peale lendavad ja siis avastavad, oi meie noh ei jõuagi ja ei saagi ja ei tahagi ja siis ka vabad kohad tekivad, aga noh, selge on ka see, et ega Tallinna linn ei ole kummist ja ega kui väga palju esineid on, siis pole neid ka kuskile sinna ööbima panna. Ja see tõttu ka ega kõik ei mahu ka Kalevi staadionile ja lauluväljakule, aga võibolla ikkagi peaks, võibolla saab kuidagi nipitada või skeemitada ja noh, anti ka seda teada, et ka tantsupeol üks suur kontsert on juurde tulemas ja siis rahva muusika ja rahvapeo osa liigub natukene siis ka ära traditsioonilistest kohtadest vabaõhumuuseumisse, nii et noh, natukene on selle peale mõeldud, aga siiski tahan teada, kas kõik soovijad peaksid laulu- ja tantsupeole esinema pääsema. Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage siis WhatsAppi 5340555. Laulu- ja tantsupidu muidugi on meil, noh, tundub, et see on nii tähtis osa ühiskonnast ja ega siis inimesed kõik tahavad ju kohale tulla ja no kes ei tule, siis vähemalt peab vaatama kas rongkäiku või siis konsertitele minema. Piletite kohta öeldi ka, et neid veel ei saa, et kellel on huvi juba praegu tantsu- või laulupeo konsertitele piletid osta, peate ootama 2028. aasta jaanuaris, need alles müüki tulevad, nii et selle koha pealt võib natukene rahulikumalt võtta. Programm ja, on siis päris pikalt see kord 30. juunist kuni 9. juulini laulupidu kestab. Esimene nädal siis tantsu- ja rahvamuusikapidu ja teine siis rongkäik ja laulupidu. Ja noh, ega rahvast on palju tulemas nii meilt kui ka mujalt, nii et kes siis vähegi soovib, paneb ennast kirja. Aga tundub, et me kuulame siin laulupeo juttude asemel nüüd natukene Elina Born ja Stig Rästat ja lähme siis teemadega edasi.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on keeleminutite aeg jälle käes. Minul suurepärane võimalus arvata, mida Indrek Ojamets meile siis eesti keele võrratust ja sügavast varasalvest leidnud on. On need siis ammu levinud, aga nüüdseks unustatud sõnad või on mõnikord ka sõnad, mis on inimeste poolt välja pakutud, ei ole veel kasutusse jõudnudki ja meie proovime siin ka ikkagi neid populariseerida.
2: Jaa, täna on siis kaks sõna sulle pakkuda. Üks on pigem selline vanamoodsam, äkki isegi natukene unustuste hõlma vajunud sõna ja teine on midagi sellist, mis nüüd alles hiljuti sõnaveebi ilmus, aga alustame sellest vanast sõnast ja see on kunskop.
1: Kunskop?
2: Jah, et niisugune täitsa tore sõna. Uh-huh. Tammsaare on näiteks seda kasutanud, aga neid kirjanike on veel. Näiteks lastekirjanik Elar Kuus on seda sõna oma teoses kasutanud. Eks neid on ka muidugi teisigi, aga
1: mul
2: mina tahaksingi
1: kahtlus,
2: teada,
1: et mis... Oskar Luts on kasutanud seda sõna.
2: Tead, võib olla täitsa niimoodi, et ka Oskar Luts on seda sõna kasutanud. Kas sina juba aimad, millest võiks olla jutt, kui keegi räägib kunskopist, et mis asi see kunskop on?
1: Vaat kunskop on selline asi, mida ma kujutan ette, mis sõna võiks kasutada härras mees, kellel on jalas pruunid sandaalid, helepruunid niidisokid, natukene välja veninud põlvega dressipüksid, siis seal on all selline, ma ei tea, krimpleenist lühikeste varukatega pruun särk, peal on natukene kulunud pruun pintsak, ees on sarvraamidega brillid ja peas on selline väikese sellise tutikesega barett ja tema Jaa. Ütleb, et vaata see aiapidamine, see on üks suur kunskop, seepärast, et seda ei saa igaüks niisama võtta, vaid peab ikkagi olema riistad ja värgid ja asjad. Kunskop, kas see ei peakski olema, miks no, ma otsin seda sõnastust head, kuidas teda öelda, et noh, ma ringiga kuidagi tulen, et noh, see on selline tehniline lahendus või siis noh, ongi mingi kindel õpetus või kindel nagu viis, kuidas asju teha, et see, ütleme, noh, et mina võtan labide ja kaevan, aga sina võtad ekskavaatori, et noh, see on selline spetsiaalne kunskop, kuidas seda asju teha.
2: Su tei on täitsa õige.
1: Aga mul ei tule see õige sõnastus praegu. Jah,

0: igas kunstkoppe ikkagi meile ette loevad, ega neid ei ole väga palju enam.
1: Ja selline väärt kunstkopp kulub ikka marjaks ära.
0: Muidugi.
1: Teine sõna või tegelikult see ei ole sõna, vaid see on rohkem nagu väljend. Et mees ja koer, et on siis teine kord öeldakse millegi kohta, et see on siis mees ja koer. Ja millest siis nagu räägitakse, et see on niisugune siis väljend, mis on sõnaveebi üsna hiljuti küll ilmunud, aga eks teda on varem siin seal kasutatud. Minule ei olnud see varem kõrvu ega silma jäänud, et seda on kasutatud, aga eks ta rohkem sinna majandusvaldkondaga läheb.
0: Ah, majandusvaldkonda?
1: No, mees ja koer, jah, et öeldakse mingisuguse siis asja kohta, mees ja koer.
0: Kas, no eks me ju seda väljendit teame, et peremees ja koer lähevad pikka peale oma no, samasugust nägu, et seda me oleme kuulnud, aga see...
1: Aga see on mingisuguse nagu teatud tüüpi siis, ma et mõtlen... mees ja koer tüüpi siis...
0: Mingid asjad, eks? Jah, no ma kujutan, et võibolla on tegu siis, no ma ei tea, näiteks mingi väärtpaberite väärtuse siis kulu hindamisega, no niimoodi, et nagu mees läheb ees ja koer on kogu aeg kõrval, et suuraktsia kõnib ees ja väike lohiseb järel ja teeb need samad tõusud ja mõõnad ja langused kõik järgi, et nagu kui siis, ma ei tea, ma pakun, et see on siis börsi käitumine, kuidas suured ja väiksed väärtpaberid teinekord koos siis liiguvad.
1: Ei ole ei sugugi ole. Mitte nii keeruline. Seda mees ja koer tüüpi asja siin Eestis on kohe päris palju.
0: Ongi.
1: Ja.
0: Kas mina võiksin olla ka kokku puutunud mees ja koer tüüpi asjadega?
1: Aga muidugi. Oh. Ma usun küll. Ja.
0: küll on hea, et mul ei ole õrna aimu ka, mis see võiks tähenda. Anna mulle mõni vihje veel.
1: Mis ma siin vihjeks annan? Tead... Mul, mis, nüüd jooks mulle endal ka juhe kokku, et kuidas siit minna.
0: See on põhimõttel... siis mingi liikumine, eks ole? Või ei pea liikumist ka isegi olema?
1: See on ettevõte, see on väike, tavaliselt ühe-kahe töötajaga ettevõte, et see on mees ja koer ettevõte.
0: Mees ja koer tüüpi ettevõte, et seal muud ei olegi ette.
1: Seal ongi mees ja siis seal on koer just, ja ongi kõik.
0: Aha, et see sama mees on siis nii omanik, nii direktor, nii töötaja,
1: reklaam, nägu.
0: Koristaja ja koer on siis kõik need asjad ja lisaks veel kaaslane ja nii edasi. Nii et aha, väikene, pisikene ettevõtte mees ja koer tüüpi ettevõte. Jah, nüüd tuleb meelde küll, olen kuulnud.
1: Et sellest siin seal on tõepoolest räägitud, et need mees ja koer ettevõtted, et kui, noh, selles mõttes neid ju Eestis on päris palju, et kui, noh, nimetatakse ka ühe mehe firmaks võibolla niisugust väikest ettevõtet, aga saab ka seda nimetada võibolla, et ka mees ja koer ettevõtteks, et siin neid võimalusi on ju päris palju.
0: Vaata, meie töötame nii suures asutuses nagu Postimees Grupp, et meie siin, noh, ega ei tea, nii väikeste firmad asjad ei lähe korda.
1: Mees ja koer ettevõtte, et see on ikka kohe nagu päris suur ettevõtte.
0: Jaa, nii see on, aga eesti keel on ka suur ja ilus ja siin on nii palju väljendeid, mida võibolla oled isegi kuulnud teinekord, aga läheb meelest ära, sellest pole midagi. Meil on olemas Indrek Ojamets, kes need meil igal tööpäeval esmaspäevast neljapäevani meelde tuletab, nii et suur aitäh sulle ja homme juba uued sõnad.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kristjan Transpordiametist. Tervist!
2: Rõhtust! Ilm on jätkuvalt ilus ja ka sõidutingimused on väga head. Teateid maanteedel juhtunud avariidest ei ole meile tulnud, aga tavapärane tipptunni liiklus on hetkel peamiselt Tallinna ümbruses. Tihedamalt on autosid Tallinn-Tartu maanteel Peetris ja Tallinna ringtel Väo ja Kurna vahel. Väikseid järjekord on tekkinud aga Tallinna-Narva maanteel Väo liiklussõlmes nii Maardu kui ka Laagna teepolt tulles. Ning veidi aeglasem on liiklus ka Tartus, Viljandi ja Riia ringidel. Mujal see eest liiklus sujub ja soovime kõigile turvalist liiklemist ning ilusat õhtu jätku.
1: Aitäh, Kristjan, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Veisi kasutajad on teada andnud ühest liiklusõnnetusest, mis on siis toimunud Punase tänava ja Smuuli tee ristmikul. Seal siis tasub kindlasti olla tähelepanelik. Aga Tallinnas on mitmel pool ka liiklusaeglane, Peterburi tee linnapoolne osa on hetkel aeglase liiklusega Väike-Paala tänava ja Peterburi tee ristmik on ka hetkel aeglane. Suursõjamäe tänava siis ülemiste poolses osas on ka rohkem sõidukeid. Ühtlasi on aeglane Tartu maantee kesklinna poolne osa ka Pronksi tänav ning Liivalaia tänav on niisugused kohad, kuhu on rohkem sõidukeid kogunenud. Ja Kentmanni tänava Liivalaia tänava poolses osas on ka siis hetkel liiklus aeglane. Rohkem sõidukeid on hetkel ka Luise tänaval, Tehnika tänaval, ka Tulika tänaval ning Enda tänaval. Ka Paldiski maantee ja Sõle ning Tulika tänaval ristmikul on hetkel liiklus aeglane. Ja kui liiklete Pärnu maantee linnapoolses piirkonnas või Tammsaare teel või Järvevana teel, siis võid arvestada, et sinna neid sõidukeid on praegu kohe päris mitu kogunenud. Ka on hetkel aeglane Akadeemia tee ja Kadaka tee ristmik. Vaatame üle ka olukorra Tartusse. Seal on liiklusolukord nagu ikka palju sujuvam võrreldes Tallinnaga, aga Põhjapuieste ja Jaamatänava ristmikule on sõidukeid kogunenud. Ühtlasi on rohkem sõidukeid ka Laial tänaval ning Narva maantee ja Puieste tänava ristmikul. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd positiivseid uudiseid ka kõikidele Pärnu kuulajatele või Pärnus käivatele kuulajatele, sest et tuleb nüüd välja, et suve pealinnas on nüüd olemas kolm sellist taarautomaati, kuhu ei pea enam pudeleid ühekaupa söötma, vaid võid siis kotist kohe nagu külluses arvestama kasutatud taara, pudelid ja purgid sinna sisse valada ja noh, võtad ainult tšekki vastu ja ime lihtne toimetamine, sest noh, kes ei oleks olnud selles situatsioonis, lähed suure, ma ei tea, prügikoti või mitme prügikotiga kohale ja proovid ühekaupa neid taara ühikud sisestama hakata ja masin täis, mine otsi uus masin, palju vandumist, jama ja ka ikkagi pahameelt, aga nüüd ime lihtne.
2: No mis nii viga siis taarat ära viia, kui saab selle muidugi sinna kohe ära valada ja siis on ju, ja siis see teisest otsast tuleb just kui nagu raha välja.
1: Puhas selle, raha.
2: Ja puhas raha. Noh, selles suhtes ju väga, väga mugav kasutada, aga lihtsalt, eks nende automaatidega on lihtsalt see asi, et neid ei ole lihtsalt kuigivõrd palju. Et noh, siin Tallinnas on mõned automaadid, noh, suuremates linnades on need olemas, aga noh, igas väiksemasse piirkonda seesugune siis aparatuur ju veel jõudnud ei ole, et ma just leidsin ühe veebilehe ka ülesse, kus on kena kaart tehtud selle kohta, et kus siis on seesugused automaadid olemas ja noh, siis eks siis on näha, et kus siis seda täpikest ei ole seal, siis noh, neid ka ei ole ja no neid kohti on ikka päris palju.
1: Ja aga jällegi, mina olen kasutanud seda teenust küll, et on see Laagris Tallinnas on üks selline aparaat olemas, siis olen Luigel on selline aparaat olemas teinekord, no kui olen maalt toonud ära mingi kahe suve taara, et siis on neid kotikesi ikkagi mõned olnud.
2: Aga seal ma saan aru, et peab vist natukene ka sorteerima enne, et see klaas ja siis need plekkpurgid või sina kui kogenud taarautomaadi kasutaja ehk oskad anda hüva nõu.
1: Mina siis kogenud taaranaatorina võin öelda seda, et on nii ja on naa. Osades on masinaid, mis võtavad vastu kõik, olgu seal klaas, olgu seal siis plekk, olgu seal siis plastik ja on osad, kus peab klaasi eraldi välja sortima. Nii et seda saab, ma usun ka, kui sa otsid välja, kus sul see automaat on kõige lähem, noh, veebileht on ka olemas taaraautomaat.ee näiteks ja siis sa saad vaadata, et kas seal saab kõik kokku panna või mitte, sest no muidu kui seal koha peal, et oled maalt tulnud nelja suure 200 liitrise prügikotiga, siis koha peal sorteerima hakkamine, ega see midagi mõnusat ei ole. Aga üldiselt see teeb nii palju lihtsamaks seda asja, sest no ma võin küll siin samas kohe Kukuraadio kuulajate ees üles tunnistada, et olen päris mitmeid karvaseid ja värvikaid väljendeid kasutanud erinevate taaraautomaatide juures just siis, kui noh, asjad ei toimi nii, nagu mina tahaksin.
2: Sellepärast, et tavaliselt juhtub küll niimoodi, et kui mina taaraautomaadi juurde jõuan, siis taaraautomaat teatab, et, et nüüd on see kuskil mingi asi seal täis saanud, et praegu ei toimi või siis on mingisugune muu häda sellele küljes. No, muidugi on väga palju olukordi olnud ka, kus kõik läheb väga sujuvalt, aga muidugi meelde jääb see, et kus miski ei tööta ja siis sa tahad ju sellest lahti saada, sest ega sa selle taarahunnikuga ju koju tagasi ei lähe.
1: Ja, aga jälle, no. Okei, kui sul on seal ütleme üks poekotitäis seda taarat, mis noh, normaalselt võikski see kogus olla, millest rohkem selle koju ei tule.
2: Mitte tõkib, viis seda suurt kotitäit.
1: Suurt 200 liitrist kotitäit, eks siis noh, selle ühe kotitäie ma olen küll jätnud taarapunkti juurde. Et kuulge, mind ei huvita, no tehke, mis tahate.
2: Et saavad spetsialistid selle kenasti endale ja siis saavad ka raha.
1: Aga kui on neli kotitäit ja seal on paarkend eurot sees, vaata, no, siis hakkan taha, ikkagi mõtlema, sest no mina olen ihne inimene ja tahan selle raha kõik endale hoida. Nii et toredaid uudiseid Pärnu taaskasutajatele ja taara siis viijatele, nii et jälgige reklaami, kus need automaadid on ja elage lihtsamalt.
0: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee. Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi.
3: procapital.com. Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Täna reporteris.
5: Vangile ei meeldi trellid.
6: Oleg Bessedin on nõus 7 aastaks kinni minema, kui kohus tema ja prokuratuuri vahelise kokkuleppe kinnitab. Kremlimeelsed blogijad Oleg Bessedinit süüdistatakse Eesti riigi vastastes kuritegudes.
7: Ja ma arvan, et on igati ratsionaalne lahendada see kriminaalasi sellisel viisil, mis on mõlemale poolele sobiv, selle asemele kulutada võib-olla kuid, võib-olla aastaid selle nimel, et siis saada teada, milline on kohtu seisukoht.
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
8: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio, raadio mõtlevale inimesele.

0: päevan oppe.
1: Aeg kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud saadetest. Järgmisel nädalal toimuvale toidumessile tulevad taas kokku professionaalid nii Eestist kui ka maailmast, et vahetada kogemusi ja tuua Eesti toiduturule ka midagi uut. Peakorraldaja Tiit Sarv on toidumessi asja ajanud juba 90. Algusest saadik ja ta meenutas hommikuraadios, milline oli toidumess 20 aastat tagasi.
2: Algusaeg oli see, et kõik oli uus. See oli see periood, kus osa riigi ettevõtteid, riiklik aktsiaselts Liiviko ja Tartu konservi tehas ja kõik sellised toredad osalejad on meil messi kataloogides tollest ajast. Ja see oli see aeg, kus tohutult oli turul uut. Et mess tõigi sellise uue asja. Me alustasime tegelikult turu-uuringu firmana ja me tegime sellist asja nagu Eesti kaupluste ja Eesti toitlustusettevõtete register. See oli, ei olnud veel kette, olid, iga pood oli ise sisseostja ja see oli esimeste messide selline tohutu fenomen. See oli üks. Teine oli see, et Eesti turg oli välisettevõtetele, oli uus. See oli teine. Ja kolmas oli võibolla see ka, et hästi palju tuli kogemust ja tegelikult ka välisraha messile. Selles tähenduses just, et ka turundusraha tuli Eestile. Täna juba Eesti ettevõtted või välisfirmade Eesti esindajad peavad ise kõik selle raha teenima. Aga see oli see aeg ja esimene periood lõppes sellega, kui tuli see nii nimetatud esimene Vene kriis, kus Vene poolt pandi Eestile tollid, kala ei saanud enam sinna endisel moel viia. Ja see oli siis see 90. lõpp. Aga 90. lõppes sellise seisuga, et meil oli üle 300 eksponendi, 350 eksponenti, täna 170 ja meil oli kuskil 15 000 külastajat, et natukene oli see juba selline laulupeo moodi.
1: Nii rääkis toidumessi peakorraldaja Tiit Sarv. Valitsuses vahetub või liigub edasi kolm ministri kohta. Peatne majandus- ja tööstusminister ning tänane Eesti e-residentsusprogrammi juht Liina Vahtras käis külas saates Sihik. Ja ta tõdes, et läheb juhtima tuttavat valdkonda, kus praegu on asjad pigem hästi.
3: Mul tõesti on, ei ole väga keeruline seda rolli vastu võtta just sellepärast, et asjad on nii palju paremaks läinud just Erki Keldo juhtimisel ja ütleme jällegi, et olles ise olnud siis EIS-is, eks ju, ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuses, et on väga hea olnud teha sellise ministriga koostööd, kes annab otsustusvabadust, julgustab ja ka väga selged sellised nagu ootused ja eesmärgid, mida on vaja täita. Nii et jah, tõesti, majandus ju kasvab, eks ju, et palgatõuski on meil praegu kiirem kui hinnatõus. Ja palju häid asju just nimelt, nagu te mainisite, ettevõtjatega koostöös majanduskasvu kava, erinevad tegevused on seal, osased on juba ellu viidud ja nende ülejäänute jätkutegevust ja järeltegevust ellu viimine on nüüd minu ülesanne. Loodan samuti headele suhetele, loodan rääkida eriala ettevõtete liitudega, ettevõtjate endiga, nii et loodan, et suudan nii-öelda Erki Keldo suured kingad täita.
4: Reformierakonda ei ühessegi teise erakondate ei kuulu?
3: Tänase hommikuni ei kuulunud, aga täna hommikul vastusin Reformierakonda.
4: Kas on plaan kandideerida ka 6 kuu pärast Riigikogu valimistel?
3: On küll.
1: Nõnda rääkis saates Sihik järgmine majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanoppe.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Seeneaeg on käes ja toob iga päev igasuguseid põnevaid uudiseid, eriti kui olla sellise gruppi nagu Eestimaa Seened liige. Aga vahva uudise on meieni toonud Pärnu Postimees ja selgub, et üks tore suvepealinlane on avastanud Pärnu lähedalt Reiu metsast üli haruldase seene, mida Pärnu maakonnas paar korda on kasvamas nähtud, aga ta on Eestis ikkagi väga haruldane punase raamatu liik ja tegu on siis kährikuga, kährikseen. Mitte segi ajada siis selle vastava kiskega, kes meil Eestis ka ikkagi liigub, et nad nimi on küll sarnane, aga nad on täiesti erinevad liigid.
2: Meenutab sellist švammi või mingisugust niisugust asja. Täitsa valget värvi on ka see seen. Ma saan aru, et valget värvi on see siis, kui ta on värske või noor, et kui ta juba on mõnda aega seal kuskil olnud ja kasvanud, siis ta läheb selliseks pruunikaks, et ei ole enam nii nooruslik ja särav.
1: Ja beeži viskab sisse ka natukene võibolla koralli eemalt
2: ja
1: natukene ka sellist veidrat lillkapsa sarnast moodustist ka ikkagi meenutab.
2: Jah, et selline koralli, švammi ja lillkapsa ristsugutis on siis see kährikseen, aga eks selle kährikseenega on niimoodi, et kuivõrd tegemist on väga haruldase seenega ja see on looduskaitse all, siis ei tasu teda kohe korjama hakata, et lasta elab seal rahulikult oma elu, et pannile saab panna igasuguseid muid seeni ka, et isenesest ta ju süüa muidugi küll aga, kas siis on vaja seda punase raamatu liiki kuskile pannile panna?
1: Kui siis on ikkagi karistus ka tulemas looduse rikkumisest, aga küll on väikene kohustus, kes sellise seene leiab, siis sellise leiukoha koordinaadid tuleks edastada siis keskkonnaametile või siis ka keskkonnaagentuurile ja need koordinaadid kantakse siis elurikkuse andmebaasi. Ja sealt selle seenega on üks selline vahva asja, et on hästi kohatruu, et kui ta on ühel aastal olnud sellel kohal, siis ta millalgi tuleb uuesti. Aga millal täpselt, ega me seda ju ei tea, sest lahemalt on teada üks koht, kus kährikseent on leitud 9-aastase vahega. Et 8 aastat käisid tühja, 9. aastal näed vana tuttavat hääd kamraadi jälle. Aga tegu on ju väga kifti ja ilusa ja toreda seenega. Ja mis siin viimastel aastatel tundub, on kuidagi väikest tõusu meil Eestis siin tegemast. Neid leiukohti järjest tuleb ja võibolla ühel ilusal hetkel pääseb ta punasest raamatust ja eks siis saab maitsta ka.
2: Jaa, loodame tõepoolest, aga siin infoks veel kuulajatele, et juhul kui te lähete siis metsaseenele ja hakkategi näiteks seda kährikseent otsima või mingisuguseid muid seeni, siis muidugi tasub mõelda ka selle peale, et metsa ära jäksiks, sellepärast, et siin Maaleht kirjutab niisugusest juhtumist, kuidas politsei otsis siis drooniga alutaguse soises metsas eksinud seenelist, sellepärast, et praegu tõepoolest on ju see hooaeg, kus inimesed ju metsas seenel käivad ja võib juhtuda, et sinna eksitakse ka ära, et seda siis vältida muidugi peab alati siis teatud nagu näpunäiteid meeles pidama, et tasub ikka alati öelda, et kuhu minek on. Uh-huh. Ei tasu panna siis selga selliseid rohelisi riideid, vaid rohkem värvilisi riideid, siis on siin ka rohkem märgata seal metsast.
1: Võiks ju mõelda, et metsaminek, et siis paned kamuflaaži selga, et võimalikult hästi sulandada.
2: Pane aga roosa ja kollane ja kõik sellised oranss ja väga erksad värvid tasub selga panna.
1: Sama kehtib ka siis pange või korvi kohta, millega metsa lähed, kui vähegi võimalik, kui lähed pangega, võtta kollane pang või võtta punane pang, võtta mingi selline pang, mis eristub, et selline roheline või tume ei ole väga hästi näha, kui sa kaduma lähed. Mobiiltelefon võiks olla täiesti täislaetud, kui sa lähed metsa. Veepudel kaasas ja siis samuti ka sellised asjad, et antke oma lähedastele teada, kui te metsa lähete, kuhu kanti, et siis on nagu enam vähem teada, kui on vaja aidata.
2: Jah, et siin selle alutaguse oligi niisugune juhtum, et kus siis mees eksis metsa ära ja siis telefon oli tal kaasas, et tal oli kõnega häirekeskusega, aga see siis oli väga katkendlik ja siis ta ei saanud ka kasutada metsast väljapääsemiseks telefoni kaardi rakendust, kuivõrd siis see levi oli nii kehva ja katkendlik, et siis seal lõpuks ta ikkagi sealt välja õnneks sai, et midagi hullu ei juhtunud, aga ei saa ka seal metsas tegelikult alati loota sellele, et ma nüüd võtan Google Maps välja ja saan siis kohe vaadata, et kuhu poole peaks hakkama astuma. Et võib juhtuda, et ei ole see leviga igal pool niivõrd hea, aga muidugi telefon tasub ka enne täis laadida, kui metsa minna. Need to be, then take it to the first now.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee
2: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus.
3: Palju maksab?
2: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
3: taab.ee.
4: Täna reporteris.
5: Vangile ei meeldi trellid.
6: Oleg Bessedin on nõus 7 aastaks kinni minema, kui kohus tema ja prokuratuuri vahelise kokkuleppe kinnitab. Kremlimeelsed blogijad Oleg Bessedinit süüdistatakse Eesti riigi vastastes kuritegudes.
7: Ja ma arvan, et on igati ratsionaalne lahendada see kriminaalasi sellisel viisil, mis on mõlemale poolele sobib, selle asemele kulutada võibolla kuid, võibolla aastaid selle nimel, et siis saada teada, milline on kohtu seisukoht.
4: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, aeg on tänase saatega lõpetada, otsad kokku tõmmata on siin eetris oldud küll, täna oli meil palju laulu ja tantsupeo jutte ja tuletan siis kõigile meelde, et alates tänasest on võimalik ennast kirja panna siis järgmisele laulu ja tantsupeole, need on toimumas, sest et seekord toimub siis noorte ja täiskasvanute pidu korraga, on siis võimalik, jah, nagu öeldud sai, kirja panna ennast. Aga mina soovin kõigile mõnusat õhtut, ilusat koju jõudmist ja kohtume teie. Ega taas homme peale kella 3 uudiseid.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Spordireporter. Spordireporter.
2: 11.8 minutit saab kohe-kohe kelle. Täna on 2026. issand aasta, septembrikuu 15. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorra numbriga 463. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Oosep, samuti koduvabariigi pealinn.
3: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
3: Aga alustame spordireporteri saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number 1 on otse loomulikult võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir. Eesti meeskond alustas oma ajaloo 8. EM-finaalturniiri reede õhtul. Mängitakse seda alagruppi, kuhu Eesti kuulub Tamperes ning Eestil on selja taga kolm mängu, mis kõik on kaotatud. Kaotatud erineval moel. Esimene mäng Serbiaga.
2: Mingis mõttes ikkagi väga sarnasel moel.
3: Vastane sai kolm keimi võitu.
2: Ja lisaks võiks ikkagi öelda, et kõik on kohtumist on kaotatud kindlalt. Tõsi, seal on olnud Eesti esituse osas kõikumisi ja nii edasi, aga tegelikult kõigis kolmes kohtumises ei tekinud hetke või mingi momenti, kus Eesti koondise võit oleks pigem olnud tõenäolisem.
3: Seda ei ole kordagi nõus. Ja sellega ka nõus, et kõik kolm kaotust on olnud kindlad, aga nende kaotuste sellised iseloomud on olnud erinevad. Võtame esimese mängu Serbiaga 1-3 ja see oli selline nii-öelda planeeritud kaotus, sest oleme ausad, et keegi ei eeldanud enne EM-i, et Serbial õnnestuks vastu saada, tekitas sellist nördimust teine game, mis 24-21 kaotus, eduseisust kaotati.
2: Ja võiks öelda, et Serbia on olnud alagrupiturniiril, nagu me oleme näinud veelgi hädas, aga küllap on Serbia selline dünaamika ikkagi üles ehitatud väga selgelt fookusega juba sõelmängudele. Ja Serbia on piisavalt tugev meeskond, pane tähele, nad hakkavad järgult mängima kõrgemal tasemel
3: sellise võrkpalli. Strateegia häda on muidugi see, et aegalt võib turniir ennem läbi saada, kui strateegia realiseerimised kohale jõuab.
2: Ja, aga vaata võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri võistlussüsteemi. Yeah. Võistlussüsteem annab sulle võimalusi koperdamiseks küll ja küll. Neli tükki pääseb edasi.
3: Nii, teine mäng Taaniga pühapäeval 0-3, kus juures esimene game anti taaskord 24-21 kaotus eduseisust ära. Ja see mäng oli nüüd see, mis tekitas sellist tülgastust, nördimust, pettumust, sellepärast, et Taani oli enne EM-i nii-öelda paber peal valge tindiga kirjutades kirjas, kui võistkond, kelle vastu võetakse ära see nii-öelda kohustuslik võit, et siis proovida, kas Belgia, Hollandi või Soome käes see teine kätte saada.
2: Jah, tänavusel Euroopa liigal lõpetati ju pronksmedaliga ja kui me vaatame ka nüüd siis uut maailma edetabelit, Euroopa edetabelit, siis Taani on nõksa etepoole tõusnud, et ikkagi Eesti, mingis mõttes Taani läks vastu olukorras, kus kõik vastased on edetabelis allpool, aga tõsi, loomulikult, kui me vaatame varasemaid tulemusi, koosseisu ja nii edasi.
3: See olukord juhtus päev varem, et Taani läks Eestist mööda. Just, Taani tõusis Eestist mööda tänu võidule Hollandi üle.
2: Ja. Et puhtalt tabeli osas küll, aga tõsi, loomulikult me ei tea, mis oleks olnud selle mängu, nagu sa ütlesid, iseloom, kui Eesti oleks ikkagi vähemasti esimese keimi võitnud, ehk siis Eestil oli ju kaks palli vastas pallingul, kus oleks võimalik siis keim ära lõpetada. Et tõesti ei tea, sest kui me vaatame kogu selle turniiri alguse Eesti meeskonna esitust, siis sa jõuad selle kolmanda kohtumiseni, aga väga palju puhtalt emotsionaalselt kõikumist,